0: رسیدیم خروش آمد از باره هر دو مرد، یعنی قبل از اون که به هم برسن اسب ها شیهه کشیدن. در توصیف میدان های نبرد و طبیعت و در تجسم معانی عرض می کنم که فکر نمی کنم کسی به پای فردوسی هرگز رسید. به توفید دشت و بلرزید کوه ز بانگ سواران هر دو گروه. تو گفتی که دریا به موج اندر است، عقاب اجل سوی اوج اندر است. ز گرد سواران و بخشید ز گرد سواران و پر عقاب بپوشید رخشان رخ آفتاب. سپر بر سپر وافته دشت و راه، شب تیره و تیغ‌ها چون چراغ. جن و انس رو جمع کنید. بله بله. خب چو گشتن نزدیک پیر و جوان، پیر و جوان یعنی رستم و اسفندیار، دو شیر سرافراز و دو پهلوان، خروش آمد از باره هر دو مرد. تو گفتی بدری دشت نبرد. باره به معنی برج هست، به معنی دیوار هست، حصار هست، اما اسب به معنی اسب هست در اینجا. بله. چون این گفت رستم به آواز سخت که ای شاه شادان دل نیکبخت، بدین گونه مستیز و تندی مکوش، به داننده بکشا یک بار گوش. اگر جنگ خواهی خون ریختن بدین سن تکاپوی و آویختن، بگو تا سوار آورم زابلی که باشند با جوشن کابلی. تو ایرانیان را به فرما نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز، بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم. بباشد به کام تو خون ریختن بر این گونه سختی برآویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی همینا به کار. واسه این نثر نویسی رو از شاهنامه بیاموزیم، از این مصطلحات و زیبایی های شاهنامه. رفته رفته این لغات ثقیل عربی رو بیرون بریزیم، مگر اینکه از مترادفات فارسیش زیباتر باشه. تعصب هم نباید داشته باشیم، کما که فردوسی هم همین کارو کرده. بله. ستیز آویز زبان فارسی جنگ رو میگن، عرب میگن حرب. ستیز آویز بسیار زیباتر از حرب هست. خب از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تند بالا مرا خواستی. چرا ساختی بر من اکنون فریب، همانا بدیدی به تنگی نشیب. چناگت مرا جنگ زاولستان، همون جنگ ایران و کابلستان. ایران وقتی در شاهنامه میاد چه مفهوم عظیمی پیدا میکنه. جنگ ایران و کابلستان، بعض آدم ها تجارب فکریشون معنویشون روی خودشون هست. این بنده که خدمت شما هستم با کلمه ایران به مفهوم سیاسیش در شاهنامه با شاهنامه آشنا شدم. در واقع دو سه بیت دیگه میخونم و آقای کربلایی به خط هستم. مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من. دین من یعنی دین بهی و زرتشتی، چون بیدید که اسفندیار برای دین بهی میکوشید که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. این مطابق دین من، آیین من، شیوه تفکر من، آدم کشی به خصوص هموطن را به کشتن دادن در آیین من نیست، که ما اونها رو به کشتن بدیم به خاطر قدرت خود رو قوام دهیم و بر جای بمانیم. آقای کربلایی روی خط هستن، اجازه فرمایید صدای خوب آقای کربلایی رو بشنویم. سامان جان وقتی آقای کربلایی میخونن اگه ممکنه تصویر فردوسی رو نشون بدید، همونی که روی صحنه است یا هر تصویری دیگر. بله بفرمایید آقای کربلایی. درود بر شما.
1: درود بر حضرت عالی قربان. خسته نباشید.
0: قربان شما.
1: خوبی قربان. طبق همون برنامه که هفته قبل خدمتتون چند خط خوندم، رسید به اونجایی که تیر رو رستم رها کرد و به چشم اسفندیار خورد.
0: آها.
1: نگون شد سر شاه یزدان پرست، بیفتاد چاچی کمانش ز دست. گرفتش فش و یاول عصب سیاه، زخون لعن شد خاک آوردگاه.
0: به به به به
1: چنین

0: قولی که گفتی که روی این تنم
1: عد شد آقای کربلایی. بله متاسفانه نمیدونم چه. بله بله عرض کنم این لحظه ایست که این هر تراژدی یک مقدمه داره، یک فرایندی داره، بعد یک نقطه اوج میرسه، بعد داستان تمام میشه. نقطه اوج تراژدی رستم و سهراب به عنوان مثال کشته شدن سهراب هست به دست رستم، و عرض شد که اوج تراژدی این داستان رستم و اسفندیار هم همین جاست. بله که رستم تیر گزین که با براتون خواهم خوند که با عرض کنم توصیه سیمرغ به دست آورده به چشم اسفندیار میزنه و هر چشمشو کور میکنه، به جهت این که اسفندیار روی تن بود و فقط چشمهای بود که آسیب پذیر بود. از این مقوله در هر شبت که میتولوژی کشورهای دیگر هم هست میفرماید تهمتن گزن در کمان ران زود بدان سان که سیمرغ فرموده بود بزد راست بر چشم اسفندیار سیاه شد جهان پیش و نامدار خم آورد بالای سرو سهی از او دور شد دانش و فرهی همانگه سر نام بردار شاه نگون اندر آمد ز پشت سیاه یعنی اسب سیاه. و بعد این مکالمه که هست بین عرض کنم که رستم و اسفندیار بی اندازه دلاوی زیبا و تراژیک هم هست، خیلی خیلی زیباست. قطع هستن بسیار خوب. مثل وقتی ما هم تمام شد نه عزیزان، با پوزش از شما نمیدونم چرا تلفن آقای کربلایی قطع شد. بین لندن و اینجا این اتفاقات نمیفت. باری با درود بر شما بطران گرامی که توجه فرمودید، فردا خدمت شما هستم. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای آنها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
4: درود بر شما استاد عزیزم آقای دکتر زرتوس سوده. درود بر شما.
5: درود.
4: امیدوارم که خوب و خوش و خورم باشید و ایام خوبی داشته باشین. آقای دکتر، من بدون مقدمه میخواستم از شما خواهش کنم، چون هفته قبل با ما نبودید، درباره جشن مهرگان برای بینندگانمون توضیح بدید. بسیار شاد میشم.
5: خب مانند همیشه من چون سخنانم را نه در پرده میگویم نه برای نمیدونم پوشاندن نمیدونم شرمها و ننگهای پیشین میگویم یا پیشینیان ننگامیز را میارم و میشورم میگویم، برای سرزمینم میگویم. من سرباز کشور ایران هستم. سرزمین من و جنایتکارای کمونیست، دروغگویان و خوناشامان کمونیست، پیروان اهریمن به این روز انداختن. من سرباز ایران زمین را از کارم از سرزمینم بیرون راندن، ناچار شدم که برای رهایی اون سرزمینی که این دروغگویان و جنایتکاران به این روز انداختن گفتگو بدم. برای گفتگو هم رفتم در دانشگاه ها نشستم و این ابزار را فراهم کردم از اونجا. برای همین است که پیرو راستی و پیرو اوستا هستم. اوستا میگوید ایر ینم خورنو یزم ایده. اوستا فر ایران را به زبان پهلوی می ستاید. اوستا یک فر دیگر را می شناساند که جنایتکاران و خوناشامان و دروغگویان و نابکاران و بزهکاران راستین که کمونیستان باشن ایران را به این روز انداختن و دشمنان فر ایران بودند و هستن. اگرم اکنون نمیگوین نیستن دروغ، اینا خونشون دروغه. اینا دشمنان فر شاهنشاهی ایران کوینیوم خورنو و دشمنان فر ایران زمین بودن. اکنون به شاهنامه و نمیدونم گذشته ایران و اینا چسبیدید. ما میخوانیم شما را، ما میدانیم شما دروغگو هستید. به هر ریختی درایید مزدکیان، شما رو ما میشناسیم.
4: دکتر این مشیری امروز اصلا حوصله صحبت کردن دربارهش رو ندارم. بیاین مهرگان یه ذره با هم باشیم و جشن بگیریم.
5: بسیار.
4: آقای دکتر مهرگان رو بگید من منتظرم توضیحات شما، واقعا دو هفته است منتظرم. بفرمایید.
5: آره ببینید آره من در اون زمینه گفتم، شما به من گفتید نمیدونم خوش و خرم و نمیدونم از اینا باشید. آیا میشود به راستی خوش و خرم بود؟ یعنی من تنهایی اگر خوش بزیم، اگر رخت و نوشاک و نمیدونم پوشاک داشته باشم، آبرو نداشته باشم، اگر پرچم نداشته باشم و شاهنشاهی نداشته باشم، اگر گذشتم پایمال شده باشه، آینده نداشته باشم، فرزندان ایران زمین روسپیگری میکنن، نمیدونم شماری از ایرانیان در استانهای آتورپاتکان در چادرها نمیدونم چادرشون هم به آتش کشیده میشه، آیا من میتوانم خوش خرم باشم؟ شما به من میگید نمیدونم.
4: آقای دکتر میتونم جواب بدم؟
5: بدید.
4: دشمن توهکار غم ما رو اگه جلوی دوربین ببینه شاد میشه. ما اگه غممون پر از اگه دلمون پر از غمه، ما غممون رو به دشمن نشون نمیدیم و با شادی به جشن اهریمن میریم.
5: کیش زرتشتی، کیش زرتشتی بر پایه خرد است. موبدان ایران زمین خردمندترین خردمندان بودن، بنیانگذار و نگهبان این دین بودن. هر کی آنان را بیخرد و خردمندان را جدا از آنان به خودش و نیاکانش بیخرده. خرد روی دین ایرانی هست، آیین ایرانی بر پایه خرد ساخته شده و همان خرد و همان کیش ایرانی زرتشتی میگوید کسانی که در اندوه و سوگ باشن با اهریمن همکاری میکنن. شما درست میگوید، بسیار درست میگوید. ناچارم این را بگویم که اکنون با همه این چیزهایی که پیش میاد ما نمیتوانیم خرسند و شاد باشیم، اما خب کوشش میکنیم. دکتر کوروش آریامنش که شیعیان جنایتکار همیشه خوناشام شیعه، او را کشت، میگفت ما زنده های پس از مرگ هستیم. به راستی هم خوش خرسندم نبود از زندگیش. ما خرس زنده های پس از مرگ هستیم. این روزگار روزگار دردناکیست. زیستن ما یه کسی مانند خود من زیستم را ویژه این کردم که در برابر این نابکاری هایی که کمونیست ها برای ایران فراهم کردن نبرد بکنم. این نبرد هست که برای من شادی میاره. اگر نه زیستن که نمیدونم اندکی نمیدونم خوراک و نمیدونم نوشاک داشته باشی و نمیدونم اینها، اون دیگه زیاد
4: نمیدونم. دوستو من میخوام درباره مهرگان صحبت کنی، ولی الان من مهریش جلوم اوستا که تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه همستاران پیروز شویم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه بدخواهان چیره شویم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد خرم همه دشمنان را، چه دیوان، چه مردوان دروغوند، چه جادوان و پریان، چه کوی و کرپای ستمکار را شکست دهیم. فکر کنم که با هم هماندیش هستیم در این راستا. اوستا چه خوب سخن گفت.
5: این کرپن که گفتید بسیار واژه‌ای، این کرپن همین واژه‌ایه که در زبان ایرانی امروز قربان شده. واژه قربانی همونه. کرب اوستا یعنی بریدن. کرپن این قصاب می‌شود به زبان تازی. هنوز هم در زبان از سانسکریت گرفته شده، در زبان اونهایی که در هندوستان به نام سیک نامیده میشن، اونها یک چاقوی کوچکی رو بخشی از کیششون دارن بهش کرپن میگن. هفت چند تا که هست، ابزارهای با که آغاز میشه، یکیش هم کرپنه. کرپن اون چاقوست و کرپان یا کریمپنه اون کسیست که کار بریدن میکنه. اون کرپنی که شما گفتید کسانی بودن که با این مهر پیوند داشتن. آیین مهری که شما ازشون گفتگو میکنید و میخواهید پی در پی به من گوش داد میکنید که از آن گفتگو میکنید، بخشی یا پاره ای از پیروان آیین مهر که به زبان اوستا میترا و سانسکریت میترا میشه، کسانی بودن که برای آماجهای آیینی خودشون گاوان را کرپانی میکردن و کرپان اون کسی بوده است که این گاوان را کرپانی میکرده. اشو زرتوش سپیدمان روان شاد و شادمان باشد که بزرگترین خردمند جهان بوده است و پیروان او و موبدان او خردمندترین خردمندان بودند، از این کرپنان رویگردان بود. برای همین است که شما میبینید که در گفته های اشو زرتشت سفیدمان کرپنان مردمانی ناستوده هستند. کویان را هم که باز شما گفتید کوی میشود شاه، درفش کویان، درفش شاهی، درفش پادشاه. کویان کسانی بودند که شهربانان یا استاندارانی بودند که به آیین مهر بودند. اشو زرتشت سفیدمان چون کیش پهلوی خودش را بنیاد نهاد، آن کیش پیشین ایرانیان که آیین مهر بود را برانداخت، بخشایی از آن را در آیین نوین خیش گذاشت. من پیش از اینم گفتم برای نمونه دعوا یا دیب که میشود روشنایی را ایشان بد نشان دادن. آیین مهر را شما میخواهید که ما در اون زمینه گفته و آیین مهر آیین بسیار درخشان ایست، ما اندک از این میدانیم.
4: روزه جان صدای استاد قطع شد یا هنوز هست؟ آقای دکتر یه لحظه بفرمایید شما، خواهش میکنم آقای دکتر.
5: که نخود کسانی که به این پژوهش آیین پیش آمده
4: باور. روزه جان صدا چطوره؟ آقای دکتر پوزش میخوام، یه مشکلی پیش اومده مثل این که
5: میخوام
4: چه اشکالی پیش اومده؟
6: از طرف ما نیست صدا قطع و وصل میشه، مال میکروفون.
5: خب شاید من میکروفون رو صداش رو کمی کم کنم.
6: الان بهتر شده؟ ادامه بده.
4: الان بهتر شده آقای دکتر؟
5: آره
6: ادامه.
4: آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
5: بهتره صدای منو میشنوی؟
4: آقای دکتر میخواستم جشن مهرگان رو هم توضیح بدید، تاریخش رو اینها رو
5: ببینید. خب سخن بسیار بزرگ، یعنی پرسش بسیار پهنی میکنید. واژه جشن رو من بذارید که بهتر زود بگم که جشن چیه. این واژه اوستاییه، در سانسکریت هم هست. حالا کهنگی این واژه هرچی باشه دست کم چند هزار ساله. کسانی که نمیدونم میگوین نمیدونم اوستا، نمیدونم 3000 سالشه، نمیدونم 3700، دروغ میگن، راستی دروغ میگن و اینا دروغگویان سیاهکاری هستن که این کارو میکنن. اوستا و زبان اوستا و زبان سانسکریت 3000 سالش نیست. دانش زبانشناسی این پروانه رو به هیچ کس نمیده این کارو بکنه. این زبان کهنه تر از این است که بتوانی 3000 سال بهش بگی. در اونجا به هر روی هم در سانسکریت هم در اوستا که یک زبان هستن، واژه جشن هست. واژه یشن و یسنا، یسشن، همین واژه ایزد که در زبان ایرانیان کافکاز یا ایرانیان کافکاز ایجت بهش میگن، یا واژه یو که همین در زبان تازی شده اید و یه واژه ایرانیه که در زبان هخامنشی یاد هست. برای نمونه ماه میترا را اونجا نام میترا را نمیبرن در ماه هفتم، اما باغ یادیش که بهش میگن، باغ همون باغ هست، باغ مهر هست و یادیش یعنی جشن باغ و جشن اون یزدان یا باغ مهر. در اروپا هم
4: این خدا میشه دیگه به زبان امروز.
5: بله در اروپا هم که اروپایی ها پیش از همین آیین تباه ترسایی میترایی بودن، اون آیین را پیگن میگن بهش. پیگن همون بغ هست، همون بغان هست. پیگن افسای بغ هست، بغان بهش میگن، همون نام هست. به هر روی از ریشه واژه یس که امروز در زبان زرتشتیان خردمند و گرامی و دوستدار ایران و تنها دوستدار ایران من بگم نگسستند از مهرشون با همه کشتارهای مسلمانان، با همه ناسزاها و دشمنان جنایتکاران کمونیست، از اون مهر به سرزمین ایران، از فرهنگ ایران نگسستند، اون چراغ را روشن نگه داشتند. در زبان آنان جشن را امروز جشن میگن و اون شش جشنی که به نام جشن برپا میکنن گهنبار بهش میگن، یعنی هر کدام از گهنبارا یک جشن هست. جشن و جشن و یسشن و یسن در چم شادمانی، در چم آراستن بزم نیست، در چم سپاس و ستایش هستش.
4: ولی با بزم و شادی بوده.
5: آره، شما زمانی که به ستایش میپردازید با خرسندی این کار را میکنید. واژه جشن که از این ریشه آمده در چم این نیست که شما دست افشانی میکنید یا نمیدونم چه کار میکنید، اما جامعه پاکیزه میپوشد، اما کسی دروغ نمیگوید در هنگام سپاس و ستایش. حالا سپاس ستایشکاران و دروغگو امروز بسیارم زیاد شدن، شاهنامه میخوانن از این کارا میکنن، اونا جهان دیگری دارن، اما این است که در چم جشن نیستش، این در چم سپاس و ستایش هستش. پس اگر جشن مهر یا میتراکانا یا مهرگان گرفته میشه، در چم این نیست که شما شادمانی میپرده. آری، در دل این واژه شادمانی هم هست، اما در چم این هست که شما بغ مهر را یا میترا را ستایش میکرد. چرا میترا را ستایش میکنه؟ فرهنگ ایرانی این بنیادهای جشن را که درست کرده برای این درست کرده که به مردمان ایران چیزهایی را آموزش بده. این دستگاه آموزشی ایرانیان است. شما زمانی که آیین میتراکانا را یا باغ یدش را کشور همایونی شاهنشاهی هخامنشی یا مردمان کشور همایونی هخامنشی جشن می‌گرفتند، جشن می‌گرفتند و یادآوری می‌کردند که از مهر بترس و دروغ نگو. سخن شاهنشاه بزرگ و نامدار هخامنشی، روان شاد و شادمان باشد، شاهنشاه داریوش بزرگ است. یا شاهنشاه هنگامی که گزارش رستاخیزش را می نویسه، از کسانی که در ایران شورش به پا کردن به نام مهرگسلان گفتگو میکنه. ببینید، میان یک شهروند ایرانی با شاهنشاه، با دهبان، با ارتشدار و با همه یگانهای کشور ایران یک پیوستگی هست، آن را در فرهنگ ایرانی مهر میگوید. یعنی شما که زمانی که جشن میگیری مهر به ارتشدار ایرانی را یادآوری میکنی و فرا میگیری و استوار میکنی، مهر به شاهنشاه ایران را فرا میگیری و یاد میگیری و استوار میکنی، مهر به پدر و مادر و به پیمان، چون یکی از برداشت ها و درون مایه های مهر یا میترا که در زبان تازی بهش میثاق میگن، این در چم پیوند و پیمان هست. شما زمانی که با کسی پیوستا میگه که پیمان را نباید شکست، بسا با دروغو، بسا با پیمان شکن. پیمان اون هم ارزش داره. یک چیزی هم به نام پشتوانه پیمان درست کرده بودن اوستاییان به نام مهریه که امروز هم هست در ایران و در میان شیعیان هم هست، که به ریخت بسیار شرماوری در آمده است. و اون نشان پیمان یا نشان میترا همون چنبره یا حلقه است که در دست فروهر هست، اون نشان پیمانه. ما این نشان را به سراسر جهان دادیم و جهان بی شرم، بی آزرم، دروغگو هرگز از این گفتگو نمی کنه که این از کجا آمده. این چنبره را شما پیش از این که در درفشای شرماور روم داشته باشید که بهش نمی دونم گل و نمی دونم برگ درخت بلوط را می گذارید، آن را این آزین می بندید، چند هزار سال پیش، دست کم 4000 سال پیش هیتیان داشتن، دست کم در دوران هخامنشی ما داشتیم و هنگام در همه برجای مانده های شاهنشاهی همایونی ساسانی شما چنبره مهر را در دست هم در دست شاهنشاهان هم در دست آناهیتا میبینید. این نشان مهر هست. یعنی شما زمانی که جشن مهر یا یسکن یا ستایش مهر یا انجمن مهر را میاراستید یا میتراکانا یا مهرگان یا باقیادیش میکردید به گفته هخامنشیان سپنتا و همایونی، پیمان را، نگهداری از پیمان را، راستگویی را، پیمان نشکستن را، نگهبانی از سرزمین را به فرزندان ایران زمین یاد میدادید. چون میترا جنگاور بزرگی بوده است نگهبان خانه و خانمان آریاییان بوده است، از بینوایان پشتیبانی میکرده است، دشمن دروغگویان بوده است. این فرهنگ را همه را در اون باقیادیش یا میتراکانا یا مهرگان یاداوری میکرده. برای این بود است، اگر اردیبهشتگان و نمیدونم فروردینگان و نمیدونم آبانگان میگرفتن، همش برای بوده. در جشنهای گهنبار زرتشتیان نگرامی،
4: ببخشید آقای دکتر، ما شش گهنباره داریم درسته؟
5: شش گهنبار هست سرکار. یک گهنبار هفتم هست، شاهنشاه گهنبارها و شاهنشاه جشنها هست و آن نوروز است. کسانی که اینا را اینجوری نمیگن مردمان ناآگاهی هستند و دشمنی و تاریکی و دروغگویی و نفرین به کشور ایران دارند.
4: آقای دکتر ببخشید، با اجازه استاد من یه پرسشی دارم. استاد ببخشید، چون دوستان بعد بدونه، اول میشه لطف کنید گهنباره واژه‌اش رو برگردان کنید بعد این رو توضیح بدید، همین که میخواستید بگید. ببخشید ادامه بدید. بعد
5: با گویش‌های دیگه هم میگن گهنبارو زرتشتیان گرانمایه شهر ایزد یا یزد یا یزدان، گونبار هم بهش میگن و گویش‌های گوناگونی داره. گهنبار این گاه خوب میدانید هنگام هست، انبار اون افزونده شدن روزها بر همدیگه و پدید آوردن اون هنگام را میده، یعنی افزون شدن اون روزها و هنگام فرا آوردن هنگام اون یسشن یا ستایش رو برمیاره.
4: سپاس.
5: این جشنها چنان که گفتم میگم برای نمیدونم دستفشانی و جعفری و نمیدونم اینا نبوده، گرچه جعفری بوده، دستفشانی یا جعفری بوده، اما این بوده که شماره دارن اینا. کهنه ترینش با تاریخ اوستا همراه هست. کسانی که اینا را به دروغ میآیند میگویند نمیدونم در دوران ساسانی این کارو کردن، دروغگو و تبهکار هستن این کسانی که این سخنا رو میگن. ما گاهنامه اوستا داریم، در اوستا نامای اوستایی رو کسی نمیاد در دوران ساسانی که بیارد اینا را که به زبان پهلوی گفتگو میکردن گاهنامه درست بکند و گاهنامه رو نام اوستایی بذارد. اینا که خب از کوچه خیابان بیان و نمیدونم از دفتر و نمیدونم دستک کمونیستا بیان درباره تاریخ و اینا گفته کنن، همین سیاه‌کاری ها رو میکنن. تاریخی که در اوستا هست نام‌های اوستایی داره، پهلوی داره. هنگام این گهنبارا هم اینجوری هستش. حالا خب زمان کمه، من ناچار جست و گریخته یا گسسته باید بگم. این یکمش مزیوز رمیه هستش. این مزیوز رمیه در گهنبار یکمه. گهنبار یکم بر پایه آب و هوای ایران کنونی پدید آمده، یا اینکه فرازخاور خراسان بهتره باید بگیم، چون که اوستا در فرازخاور خراسان پدید آمده است، در شاهنشاهی تورانیان فریان که شاهنشاه گرانمایه ویشتاس بیا گشتاس بوده است. 45 روز پس از آغاز بهار گذشته، هنوز کشاورزان ایرانی این رو میدونن، روز بزرفشانیه. اون روز که روز بزرفشانی 45 روز هست، اون روز گهنبار یکم هست. این گهنبار یکم هست، این مدیو یا مدیو زرمیه که هست اونه. گهنبار دوم پس از اون میاد، 105 روزشه، مزیو شعه ما هستش. گهنبار سوم پتی شعه یا هست، این 185 روز، 210 همین روز چهارم ایاف رمیه هستش. سپس پنجمش هستش مزیو یاریه، یار همون یار اوستایی که در پهلوی سال شده، در جرمن هنوز یار مونده و در انگلیسی.
4: آقای دکتر، یعنی واژه یر یا در آلمانی میگن دستیار و یر از یه ریشه ایرانی میاد، میشه یه بار یه توضیح بدین؟
5: واژه یار در اوستا یاره. آخه در اوستا ما ل نداریم، واکه ل نداریم، برای همین است که شاهنشاه هخامنشی، شاهنشاه بزرگوار ایران زمین، آن شاهنشاه درخشان و باشکوه که دشمن مهرگسلان و دروگویان هست، بابل را در نوشته های گرامی خودش ببریوم میخواند، چون ل نمیتواند بگید. اوستا ل ندارد، یار دارد، یار اوستایی. در زبان سکه هم همین یار یر هستش، گاهی یر، گاهی سکای خوتنی یر میخوانن، سکان سرمتی که به کافکاز رفتن یر میگن این رو. این از سخت میشه
4: سال، یعنی امروز میگیم سال بهش، نه
5: چون که در پهلوی یه یا ج شدن یا س شدن سال شده، ر یا ل میشن در پهلوی، هرچی از اوستا ر بیاد ل میشه در پهلوی. سپس یا مانند نام یما که جمع شده، گاهی ج میشه گاهی س میشه، اینی که سال شده. در جرمنی که شما ازش گفتگو میکنید، چون جرمن ها از تیره داسیو یا دهه و داس و داچی و دویچ هستن، اینا زبانشون رو که از پروتو ایرانی، از پروتو ایندو یوروپیان بردن یا از پروتو جرمنیک بردن، همون جور بردن و در همون جا نگه داشتن. ما چرا نگه نداشتیم؟ زیرا که زبان پهلوی آمده است و در پهلوی، پهلوی دستگاهی از زبان هست که واژگان اوستا در آن ریخته میشه و برخی از واژگان که در اونجا گونه دیگری باید گویش بشه، به ویژه پهلوی ساسانی که ما امروز پهلوی ساسانی گفتگو می‌کنیم تا پهلوی اشکانی، اینا دگرگون میشه. اینکه یار در انگلیسی یر شده، در جرمن یار مونده، در عربستان یار هست.
4: سپاس آقای دکتر. بس که همبار ششم هم بگید که کامل بشه اگه لطف کنید.
5: همبار ششم هم از پتمدم هست و این خیلی باشکوه، من بسیار اینو دوست دارم. این مری بویس، روان شادمان باشد، این دانشمند گرانمایه، مری بویس میگفت، من به مری بویس گفتم که استاد این جنبش همه سپاه باید باشد، همه سپت مده، تا اندازه پذیرفته و من پذیرفته و من گمان میکنم که برداشت من درسته، چون که همه سپت مده درستم هستش. در اردبیل، من استان اردبیل زاده شدم، در فردای درگذشتگان یک چاشتی را میدن، در هیچ کجا ایران نیست، یک چاشتی را به مهمانان میدن، بهش میگن پسمایی. این واژه پسمایی پهلوی همین واژه هم از پتمدمه، جنبش همه سپاه با اون پسمایی نیست که او پسمایی در اوستا است، اینی که روانهای گذشتگان اون در گذشته می آیند و این روان، روانی در گذشته کنونی را، آن بامدادی که چاشت به مهمانان میدن را در بر میگیرند تا او را به گروتمان برسانند. برداشت اینه، میگم که تنها واژه‌ای که مونده در کشور ایران که کمونیستا به این روز انداختن، دانستنی سرانجام ایران و اردبیل رو نمیدونم، استانها و شهرهای ایران چی بشه نمیدونم، مرگ و شرم به این کمونیستا که کشور ایران اینجوری کرد.
4: تو درباره مری بویس گفتین، مری بویس آیا من حضور ذهن دارم کارنامه که ارتش پاپکان رو هم برگردان کرده بود یا من اشتباه میکنم؟ ببین
5: مری بویس سرکار همه زیستش رو در این کار گذاشت. میدونید برای کار ایران شناسی شما نمیتوانید از دستگاه کمونیستا امروز بیایید و امروز بشینید روی صندلی و بگید که من ایران شناسم و من شاهنامه میخوانم، من دانشمند بزرگ هستم، دروغیان و جنایتکارانم بیاری بگی اینا هم دانشمند هستن. نه، اینجوری نیست. شما باید زیست تو در این کار بذاری، شما نباید کمونیست بشی. کمونیست بشی نمیتونی ایران شناس بشی، شما دشمن ایران بودی و هستی. دانش ایران شناسی رو مری بویس همه زیستش رو به اون داد، یعنی همسرم نکرد و از اون راه، در اون راه ماند، چون که نمیتوانی، اون چنان زیاده، اون چنان دانش ایرانی زیاده و ژرفه و پهنه، آدم نمیدونه چی کار بکنه. یعنی شما زیستت رو آیا در زبان شناسی بذاری، آیا در زبان پهلوی بذاری، آیا در زبان سغدی بذاری و خوارزمی بذاری، یا این که نمیدونم در مری بویس به من میگفت شلوغ میشه کار. مری بویس میگفت که زرتشتیای گرانمایه بودن، بدبختانه امروز همشون مردن، خانواده بلیوانی. میگفت من خانواده بلیوانی بودم، عروس بلیوانی میخواست به بچه شیر بده، میگفت پستانش رو در برابر روشنایی شست و به اناهیتا نیایش کرد. گفتم که عروس خانم چرا به اناهیتا نیایش کردی؟ گفت مگه نمیدونی که اناهیتا نگهبان شیر مادرانم هست، همچنان که شما گفتی که نگهبان نمیدونم آبها هست. مری بویس میگه من نمیدونستم که اناهیتا، یعنی اردوی سور اناهیتا، اردوی سورانایده نگهبان شیر مادران هم هستش و به شیر مادران هم نگرش داره. میگفت من اگر در خانه بلیمانی نبودم این راز را نمیدانستم، این در نسک ها نیست. برای همینه که میگم که آسان نیست دونیدن رازهای بسیار بسیار زیاد زیاد زیاد همینجوری سنگین سنگین مانده، زیست آدم نمیرسه. شما میگیم مری بویست گفتید کار آیاتکار زریران یا کارنامه اردشیر پاپکان؟
4: من حضور ذهن نداشتم. کارنامه که اردشیر پاپکان هم ایشون به انگلیسی برگردان کردن، اشتباه میکنم؟ یعنی حضور ذهن ندارم.
5: من دست نویست کارنامه که اردشیر پاپکان رو دیده بودم در نزدیشان، نمیدانم به چاپ رساند یا نرساند، من اونا نمیدانم.
4: پوزش میخوام، من حضور ذهن نداشتم، گفتم
5: درست. جست و گریخته هم از پتمدم جنبش همه سپاه، اون پنج روزیه که یک یادگار ازش مانده که آتش روشن میکنن جشن تیرشید سوری ازش مینامن. پنج روزیه که روانها همه به سوی فرورها همه به سوی کشور ایران میآیند. جنبش همه سپاه، آنان میآیند که نمیدونم در جان و تن نمیدونم گیاهان و نمیدونم اوروا رو نمیدونم اینها برن زمین را گرم کنن، گیاهان را برویانن، نمیدونم به خانه های گذشتگانشان سر بزنست که زرتشتیان به دخمه ها میرن، در بالای بام ها برای فروهران آتش روشن میکنن، راه به فروهران نشان میدن، نمیدونم بوی خوش رخت خوش اینها خانه ها را جاروب میکنن که فروهران دارن میان که جشن بزرگ یا گاهنبار هفتم که روی شماره هفت برای همه این آفریده ها هفت چین میگذارن یا هفت سین میذارن. من مری بویس میگفتش که این هفت سینی که میگن هفت سینه و سین در چم سپنتا هست، همینی که سین مرغ میگن. این میگفتش که اون هفت تا سین از سین یعنی سین تازی نمیاد، هفت تا سپنتا به برای این هفت جشن.
4: بله.
5: و خب دیگه میگم که دستگاه فرهنگ ایرانی بازیچه نیست، یه چیز بسیار سختی، سالها شما باید در آن اندیشه بکنی، کار بکنی تا رازها برای شما نمیدونم گشوده بشه، که نمیدونم سپهری میگه بر سر بالین فقیه نومید کوزه ای دیدم لبریز سوال، حالا اون فقیه جنایت.
4: آقای دکتر ببخشید، گهنبار رو کمی توضیح کنم، توضیحات تمام شد دیگه، نمیشه پرسشی دیگه هم بکنم یا ادامه دارم؟ اگه وقت دارید میتونید ادامه بدید توضیحتون رو.
5: بله، یه پرسش پیش از این که پرسش بکنید، این گهنباره که من به زرتشتیان گرامی اگر گوش میکنن درود، اینان در گهنبار ببینید مردمان گرامی، مردمانی که در دست جنایتکاران شیعه مسلمانان تبهکاران کمونیست کوبیده شدن، دشنام داده شدن، نابود شدن، اینا مهر ایران را ستایش میکنن، در نیایش‌های روزانه شون مسو وهو پیروزگر باد مهر ایران. این نیایش روزانه یک زرتشتی، یعنی مهر ایران، نام مهر در نیایش‌های روزانه زرتشتیان است. همین اینا در گهنبارها که شما ازش سرکار یاد میکنی،
4: امروز گهنبار دیگه درسته؟
5: چی؟
4: امروز جشن گهنبار رو میگیرن زرتشتیان، اشتباه که نمیکنن؟
5: در هر گهنباری که میگیرن خوراک ویژه به ویژه سیرو میپزن و نخست به سگ باید بدن و باید برن سگ رو پیدا بکنن، خوراک رو بذارن بیستن تا سگ اون رو بخوره، تا نمیخوردن کسی خوراکهای دیگر یا خوراک نمی کن. ببینید این را رادی میگن، این را پاکی میگن، این را میگن
4: به کسی واقعا. حالا امروز تو ایران شنیدم سگ و گربه رو میگیرن آزار میدن،
5: فرهنگ جنایت هست دیگه، فرهنگ جنایت و دروغ هست که چنان میزنم که صدای سگ بدی دیگه، این فرهنگ رو اون درست کرده دیگه، اون کسی که از بیرون اومده و جنایت و دشمنی و دروغگویی را و دشمنی با مهر را و مهر دروجی را که شما خوندید برای ایران آورده به جز این نمی کنه. سرکار این گفتگو کردن از آیین مهر یا میتراکانا بسیار زیاده. یک بخشی همینجور یادم آمد در نوشته هایی که خب شیعیان سوزاندند نگذاشتن به دست ایرانیان برسه، در این 50 سالی هم که شاهنشاهی پهلوی سر کار بود کمونیستان جنایتکار میرفتن مانند پسر جنایتکار بهار میرفتن ایران شناسی میخواندن و که بتوانند دست به ویرانی بزنن، اونگاه چیزهایی را که بنیادی بود از نسک ها و نوشته ها میرو بودن. انگیزه نزدیک شدن کمونیست ها به نوشته ها و نسک ها و شاهنامه و فرهنگ ایران همین کاری بود که فرزند جنایتکار و دوزخی بهار میکرد.
4: آقای دکتر بفهمید شما
5: سخنان تمام کنید،
4: من یه پرسشی هم داشتم بفهمید.
5: در میتراکانا نوشته های اروپاییان بر جای مانده است، نوشته های ایرانیان را یا جنایتکاران کمونیست در پنجاه اونو دور راه دور نریم، این کمونیست های جنایتکار نوشته های پروین اعتصامی را که به پشتیبانی از شاهنشاه آریامهر بود در ایران چاپ نمی کردن. یعنی این ستایش های پروین اعتصامی رو از شاهنشاه ایران نگذاشتن در نسک و دیوان او چاپ بشود. این همه اینا تبهکاره. یعنی اگه شماها به نسک و نوشتار رو نمیدونم شاهنامه و فرهنگ ایران نزدیک میشدید، برای دزدی نزدیک میشدید. شما دوستار ایران نبودید که این کارو، شما دوست هستید، هنوزم دوست هستید، ما شما رو میشناسیم، رها نمیکنیم شما رو. امروز کشور ایران رو
4: حالا این بحث آقای چی میگم آقایی که همش در تلویزیونی هم فحاشی میکنه و پادشاه رو امروز چون گهنباره است اگه اشتباه نکنم زرتشتیان جشن میگیرن، گفتم امروز رو به شادی بگذرونیم بدون اینکه نام آن دیو بهرام رو بیاریم، چون خیلی ناراحت کننده است برای من. چون که آقای دکتر اگه اشتباه نکنم ایرانیان که از دشمنی تازیان با انسانیت به سطوح اومده بودن خواهان آمدن یک ورهرامشاه یا بهرامشاه بودن. متاسفانه امروز یک بهرام خانی، بهرام دیو باید گفت، و یارانش به هرچه ایرانی و ایران دوستیه میتازن. آقای دکتر ولی به اجازه دیم امروز که شما رو یه هفته هم دیگه در برنامه داره، هی دارم گله میکنم هفته پیش نبودیم. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم که دوستان و بینندگان هم شاید این پرسش رو داشته باشن اگه اجازه بدید. همطور که ما میدونیم،
5: یه چیزی بگم شاهنشاه داریوش بزرگ که شهر جشنها برپا کرده بود که پارس باشه، در اونجا چون رنگ مهر سرخ است، رنگ مهر ویژه سرخ است و شورشگران هم در جهان نشان به پرچم سرخ گرفتن، نشان مهر را برگزیدن، یک بار در این زمینه سخن میگیم، بسیار در این زمینه سخن هست. از رنگ شناسی در دانش ایران شناسی یک بخشی است به نام رنگ شناسی، یک بخشی است به نام شماره شناسی. شاهنشاه رخت سرخ در بر میکرده و رخت های دیگرش را از خودش و از دیگر شهروندان کشور شاهنشاه ایران درخواست میکرد که به کسانی که نوا ندارن یا بی نوا هستن بدن و می گلگون می نوشیدن و میوه های سرخ رنگ به کار می گرفتن و رنگ اون ستونها و دیوارهای جشنگاه میتراکانا هم همه به رنگ سرخ بوده است. اینو گفتم که یادآوری کنم. اکنون به شما گوش
4: بدم. سپاس از شما. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم، ولی قبل از این پرسش میخوام از شما اجازه بخوام، چون امروز گهنباره باشه اشتباه نکنم، سه دختر ایرانی در آلمان در یک مسابقه استعداد شرکت کرده بودن و این سه دختر واقعا هنرآفرینی کردن. اینا سه دختر ایرانی هستن که در این جشن مسابقه استعداد شرکت کردن. البته به آلمانی قسمتی از صحبت‌ها پخش میشه و من آقای دکتر ادوان من میخوام همه‌شو با این وجود پخش کنم 13 دقیقه است. بعد از اون از شما یه پرسشی هم دارم 10 دقیقه فکر کنم باقی بمونه وقت، که ببینیم که چگونه چه تفاوتی پیدا شد بین میترا پرستی پیش از اشو زرتوش و آیین مهر پس از اندیشه زرتوش. یه 10 دقیقه آخر ولی اجازه شما میخواستم چون امروز جشنم هست اون سه دختر ایرانی رو به کوری چشم آخوندها و دشمنان ایران نشون بدم که در این برنامه با زبان آلمانی شاید بینندگان ندونن چه گفته میشه، ولی در اینجا این دختران از اسارت زنان ایرانی در ایران میگن که صدای خوش زن حرامه، موسیقی حرام شده و شادی رفته. و بعد من توضیح بدم آقای دکتر اجازه دارم این کار رو بکنم؟ میدونم این 13 دقیقه شما موسیقی خوشتون میاد،
5: شما راننده یه برنامه هستید.
4: نه خیلی من میدونم، ولی امروز دوست داشتم که شما میدونم خیلی موسیقی شما، اولا دوستانی که برنامه اینا شما بسیار تابلوهای زیادی که پشت سرتونه کار خود شما بوده، موسیقیدان هستید، همه اینا رو میدونم. علاقه دکتر من امروز داشتم که شما هم باشید این چون با آلمانی هم گفتگو میشه و بعد دختران میخونن، به بینندگانم بگم که در اینجا این دختران صحبت میکنن از استبداد اسلامی در ایران، صحبت میکنن که موسیقی در ایران برای زنان جلوش رو گرفتن و اینا برای اینکه بتونن آواز بخونن به خارج از کشور اومدن. اول یه گفتمانی با آلمانیه، بعد آهنگی از اونهاست. اجازه دارم آقای دکتر پخش کنید و بعدم دقایقی که میمونه از شما خواهش میکنم یه کوتاه توضیح مختصر چه تفاوتی شد بین میترائیسم قبل از اشو زرتشت و آیین مهر. خلاصه با اجازه شما روز جان اون کلیپو میتونی پخش کنی؟ سپاس. درود بر بینندگان خوب و گرامیمون، امیدوارم که از دیدن این کلیپ لذت برده باشید. کوتاه توضیح بدم، سه بانوی ایرانی که از ایران گریختن تا بتونن آواز بخونن در یک برنامه مسابقه استعدادها. در قسمت اول با آلمانی صحبت میشد. من کوتاه با اجازه آقای دکتر یه دقیقه توضیح بدم. از این دختران بانوان ایرانی سوال میشه که برای چه آمدن خارج از کشور؟ با اونها گفتن که بتونن آزاد آواز بخونن و بعد گفتن که در کشور ایران مشکل براشون به وجود میاد. من نمیدونم چقدر از کلیپ دیده شده چون من خودم کامل کلیپ رو دیدم و بعد هم آواز زیبای اونها رو میبینیم که تمام آلمانی ها و بینندگان این برنامه تلویزیون آلمان به شور و شعف در میان و براشون دست میزنن و بسیار این کلیپ در آلمان گل کرده و صدای این سه بانوی زیبا اتفاقاً در وین هم زندگی میکنن و من فکرم دیدن این بسیار خوب هست و باعث میشه که بدونن همیانانمون که ما راستی هستیم، ما با راستی هستیم و راستی پیروزه. آواز و هنر و موسیقی و فرهنگ ایرانی رو نمیشه جلوشو گرفت. آقای دکتر درودی دوباره بر شما، صدای من رو دارین؟ آقای دکتر ما حدوداً فکر کنم یه 7 دقیقه وقت داشته باشیم هنوز. اگه شما لطف کنید قسمت پایانی برنامه‌مون در این راستا سخن بگیم که درسته که آیین مهری پیش از اشو زرتشت بود، اشو زرتشت با قربانی کردن گاو و از این سنت ها مخالفت کرد ولی تیشه به ریشه آیین مهری نزد. درسته بگیم اگه خوبی ها و خوشی ها رو و نیکی ها رو نگه داشت، پالوده کرد آنچه آیین آریایی بود و برای همین هم ما مهریش رو به طور مثال داریم در آیین بهتینی. بفهمید آقای دکتر.
5: خودش در گفتهای خودش را
4: بگرد بگرد بگرد
5: موبت
4: موبت موبت جان مشکلی با صدا نیست؟ آقای دکتر من یه خواهشی از شما میکنم. من سعی میکنم با تلفن اون شما رو بگیرم ولی تصویرتون امکان داره با همین تصویر شما من به شما الان زنگ میزنم و این قسمت پایانی برنامه‌مون رو اینگونه انجام بدیم. اوکی؟ من الان به شما تماس میگیرم.
5: به کدام؟
4: بذارید تصویر بماند، با صدای شما رو از تلفن من پخش میکنم. مشکل حل شد آقای دکتر؟
5: من که نمیبینم اگر شده.
4: صدا درست شد آقای دکتر، بفرمایید. صدا درست شد.
5: من این را میگفتم که اشو زرتشت سپیدمان از خانواده موبد برآمده است. ایشان مغان و مغ و موبد بوده است و مغان و موبدان فرزانگان و دانشمندان و گرامیان ایران زمین. هر کس وارونه این را میگوید ناسزا میگوید و چون خودش ناسزاست. این مرد گرانمایه فرزانه آنچه که در فرهنگ ایرانی بوده است و آنچه که خوب بوده است و سزاوار آیین پهلوی خودش بوده است را برداشته است. برای نمونه من چندین بار گفتم مزدا اهورا را یا اهور مزدا را که میبایستی خود ایشان ساخته باشند، اما واژه اسورا بوده است در زبان سانسکریتی و زبان پیش اوستایی. این واژه را ساخته است و ایشان را یزدان یکم جهان چون بنیانگذار یگان پرستی ایشان است آفریدگار جهان نامیده است مزدا را. بازم بگم هر کس به جز این میگوید دروغ میگوید، ناسزاست و آگاهی ندارن، از ناآگاهی را میگوین یا از دشمنی با ایران میگوین. مزدا اهوره برابر آموزش های اشو زرتشت سپیدمان آفریدگار جهان است، پرست زرتشت رو اهورم مزدام داتاری گیتیانام اوستایی نمیگه. داتار گیتیانام هست ایشان. این گفته اوستاست. خب پیش از این ما بغ، بغمهر یا تئو یا دیوا که روشنایی می شود، واژه دی ایرانی، واژه دی در زبان انگلیسی، واژه دی در زبان جرمن دا یا در زبان سوئدی همون است، می شود روشنایی و می شود روش، همون واژه است. روز که نمی تواند بد باشد که، روز که نمی تواند زشت باشد که، اما اشعه زرتشت این توانایی را داشته است و این کار را کرده است. مزده هورا را گذاشته است، دعیبا و روشنان دیگر را گفته است اینا خوب نیستن. این یکی از کارهایی بوده است که زیرا که میخواسته یگانه پر در اونجا جایی بذاره. تو زیاد نروم، این زیاد گفته بود در این زمینه زیاد است. زرتوش در برپایه شماره های ایرانی کار کرده است. اینم یک کمی دور از پرسش شما میشه. شماره 1، 2، 3، 4 شماره 1 مزده اهوره را گذاشته، شماره 2 دو شماره، سپنتا مینو، انگره مینو، واژه انگری انگلیسی، انگره مینوی خشمگین کمونیستا در که اهریمن هستند و خشمگین به ایران هستند، اونا رو گذاشته در برابر سپنتا منو، مینوی سپنتا و مینوی درست. شماره 3 هومتا، هو خطا، هو برشتا. این شماره 3. شماره 4 4 گوهر. این فرمول اگر شما میخواهید بهتر بدونید کار کرده اشعه زرتشت. اشعه زرتشت خودش در گفته های خودش از یما پسر ویونتان به مزدا گلایه میکنه و میگه که مزدا در میان من و پسر یما یعنی جمشید در اون جهان شما میبایستید گلایه میکنه و دادخواهی از مزدا میکنه، میگه این مرد، این شاهنشاه بزرگ که واژه عجم همونه، یعنی ما عجم به شمار میایم، آل جم، فرزندان جم به شمار میایم، این مرد که ما خودمان را شناسنامه را از اون گرفتیم، اشعه زرتشت میگوید گلایه میکنه، باید در میان ایشان و یما مزدا داوری بکنه، گناهکار میدونه ایشونه، میگه که گوشتخاری را یاد داده زرتشت پی سپنتمان گوشتخار نبوده است و کشتن جانوران را روا نمیدانست، در آیین مهر گوشتخاری بوده است، کشتن جانوران هم روا نبوده است. اشعه زرتشت یه دگرگونی اینجوری پدید آورده است. پس از خودش خب دگرگونی های دیگری پدید آمده است، من نمیگم، اما اینو بهتره من اینو به
4: خوشی ها رو نگه داشت، نیکی ها رو نگه داشت و زیبایی ها رو نگه داشت، آنچه که نیک بود درسته،
5: بسیار چیزها نگه داشته است که به کام خودش بوده است و روا بوده است، بسیار چیزها که روا نبوده است را برداشت است. اما اما این مرد فرزانه گرامی و دیگر موبدان پس از ایشان که همه خردمندان و دانایان و نگهبانان ایران زمین بودند، کوشیدند که آنچه که سزاوار باشد را انجام بدهند. برای نمونه پس از اشعه زرتشت سپیدمان، مهریش یا میترایش را که شما دیدید در اوستا گذاشتند، این بیگمان نمیبایستی در اونجا باشد، اما خب در میان اوستا این موبدان فرزانه ایران زمین این کوشش بسیار خوب را کردن، میترایش را در اونجا گذاشتن که زیان آنچنانی بر چیز ندارد، ببخشید بر آموزه های اشعه زرتشت ندارد، زیان نداره، اون در اونجا زیانی نداره، بخشایش را باید پالوده کرده باشند که نمیدونم شاید از کرپانی کردن گاوان در جایی که در همون میترایه است. شما میبینید که کسانی که گاوان را نگه میدارن و در خانه هاشون دروغ میگوین، میگوید که گاو سر خیش پایین میآورد و اشک میریزد و اشک از پوزش به روی سمش روان میشود، و کسانی که در چراگاه ها که از جایگاه های فرمان روایی میترا یا مهر هست گاوان را آزار میدهند، میترا از آنان ناخرسند است و به ویژه میترا بر دروغویان بسیار دشمن است و خانه دروغویان را در میترایش شما میبینید که برباد میخواهند. این بزرگترین بخش آیین مهر است که اشعه زرتشت سپیدمان در کیش پهلوی خودش

0: باید. سپاس و ستایش به شاهنشاه هاریامهر گفت، به شهبانو هم گفت، زیرا که شهبانو که زادروزش هست، زادروز گرامیش بوده، به من شاد باش میگویم، دوش به دوش شاهنشاه هاریامهر کوشش کرد که به مهرشناسی بسیار یاری برسانن. میدانید که در شهر آتسیا در ایتالیا یکی از شهرهایی بود که مسلمانان جنایتکار این شهر رو نابود کردن. از دهانه رودخانه تیبر اینا خود کشتیانشون آمد به شهر و این شهر را که سالیان سال آباد بود رو ویران کردن. امروز مردم در اونجا نمیزیه و شهر اوتسیا بی شهروند و بی باشنده هستش. اوتسیا دهان
1: آقای دکتر صداتون الان قطع شد متاسفانه.
0: ببخشید
1: آقای دکتر صداتون قدان قطع و وصل می شد. در باره استیا بندر نزدیک روم سخن می گفتید که در اونجا نشانه های مهری فراوانی هست. آقای دکتر
0: در اونجا دست کم 300 نیاشگاه مهری بوده است. به کوشش شاهنشاه آریامهر و گماردن جان هینلز انگلیسیه از شهر منچستر، هینلز را گماردن در اونجا.
1: آقای دکتر کارگردانمون ببخشید میگم وقتمون تموم شد، اگه میشه جمله آخر شما بگی بفرمایید.
0: خب من گفتگو بسیار گسیخته شد، اما خب از یادگارهای جشن مهر و میتراکانا تنها چیزی که بر جای مانده است در نزد زرتشتیان، میتراکانای زرتشتیان که اون روز گشت میگویند، این است که در خانه ها را میگشایند، همه میروند در نیاشگاه و ساز مینوازند و در خانه ها گشوده است، هیچ کس در خانه هاش بسته نیست و همه به آن خانه ها بی این که سختی داشته باشد میروند، همدیگر را در آغوش میگیرند و در آنجا نقل و شیرنی پخش میکنند. خب مری بویس روی این کار کرده است. تنها جشن میتراکانای درست که مانده است در میان زرتشتیان مانده است، همون روز گشت آوازها و نمیدونم اینهایی بر جای مانده است که از اونجا میتوانید این میتراکانای باستانی را بتوانید بیابید. در گذشته در هنگام اوستا جشن میترا در روز 16 هم چون روز یک روز به نام میترا است که نشانش هم ترازوس، یک خود میترا چشماش بسته است برای اینکه میان دادباخته و دادستان دگرگونی نذاره، شمشیری در دست داره که کیفر میده و ترازویی در دست داره که بد و خوب و گناه و بیگناهی رو چیز میکنه، وزن میکنه و میسنجه. امروز مایه سربلندی و سرفرازی ایرانیان است که این نشانه در سراسر جهان نشان دادگاه های جهانی است و امریکاییان تبار همه خرمون شده که این نشان ایرانست.
1: آقای دکتر وقت ما تموم شده، سپاس، متاسفم که وقتمون تموم شده. روز جان پوزش که کمی اضافه وقت گرفتیم. آقای دکتر با پوزش از شما. بینندگان عزیز وقت ما به پایان رسیده، شرمنده، واقعا بحث خوبی بود. آقای دکتر پوزش از شما وقتمون تموم شد. بینندگان عزیز به شما باید بدرود بگم، تا هفته دیگه این بحث رو ادامه بدیم، با ما باشید. همونطور که شاهنشاه گفتن به ایران بیاندیشیم، فقط به ایران بیاندیشیم، نذاریم ایرانمون ویرانستان شود. با سپاس از شما دکتر گرامی و پوزش وقتمون تموم شد، با سپاس از بینندگان و کارگردان عزیزمون. بدرود، پاینده ایران.
2: میخواهم تا به دور از اختلافهای عقیدتی و با توجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنایی کشورمان نیروهای خود را برای نجات میهن به کار بندم. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید.
3: آقای امیری خیلی خوش آمدید، بفرمایید شما رو بشنویم.
4: درود بر شما سروران عزیزم. خیلی خرسند شدم، من امروز بیرون از منزل بودم، ناگهان کلاپ رو که باز کردم دیدم اتاق کلاس فلسفه سیاسی است. بسیار مفتخرم که در این جمع فرهیخته حضور دارم. خب عرایضی که من خواهم داشت برمیگردد به عنوان اتاق، یعنی فلسفه سیاسی، که ما در اون با اصول و ارزش‌هایی که شالوده زندگی سیاسی رو میسازه کار داریم. در واقع پرسش اصلی فلسفه سیاسی در این است که راه سازماندهی جامعه چیست؟

0: بهترین راه کدام است؟ چه امکاناتی برای مردم فراهم میشه که اون جامعه ساخته بشه؟ از اینجا پلی میزنم به عنوان موضوع اتاق. همون گونه که دوستان مستحضر هستند، وقتی ما به جوامع غربی، به پدیده‌هایی که در اون جوامع رخ داده نگاه می‌کنیم، این وقایع جدا نیستند از تئوری و نظریه‌ها و اندیشه‌های اندیشمندانی که پیشتر در اون حوزه اظهار نظر کردند. یعنی شما نقش نوشته‌های روسو رو بر انقلاب فرانسه می‌بینید یا دیدگاه‌های جان لاک رو در اعلامیه استقلال امریکا. همه اینها تأثیر گذارن. ما وقتی به روحانیت شیعه و مسئله خشونت به عنوان یک پدیده به خصوص اسلامی نگاه میکنیم، طبیعتاً باید نگاه بکنیم که این ارزش‌گذاری خشونت برای ایجاد یک جامعه از چه منظری بوده. طبیعتاً در صدر اسلام ما بقایی رو دیدیم که حالا در ادامه سعی خواهیم کرد به فراخور و زمان موضوع به اون بپردازیم. در درون جامعه شیعه هم خشونت به عنوان یک اقتدار شناخته شده. من تفاوت قائلم بین قدرت و اقتدار. قدرت عاملی است که الزاماً ممکنه مشروع یا مقبول نباشه، اما اقتدار یک عامل مشروع است. یعنی اگر من دیگری رو به اجبار یا با قدرت خودم مجبور به کاری بکنم که قانونی نیست، دارای قدرت هستم، اما دارای اقتدار در تعریف سیاسی اون نیستم. اقتدار در واقع نوعی قدرت مشروعی است برای انجام فشار. در واقع ما وقتی به پدیده خشونت نگاه میکنیم در درون جامعه اسلامی، چه در بعد حقوقی اون، چه در بعد سیاسی اون، چه در بعد احکام اون، میبینیم که یک نوع خشونت مقدس به عنوان یک اقتدار مشروع در این دین و به خصوص مذهب به رسمیت شناخته شده. شما حتی در درون جامعه شیعی یگانه اولویتی که شیعیان در خصائل و خصائص علی ابن ابی طالب می‌بینند، اون خشونت یا شمشیر ذوالفقاری است که همیشه به عنوان یک نماد به همراه داشتن. عدالت علی هم در واقع ذیل همین اقتدار و قدرت خشونت مشروع او تعریف شده. خب طبیعی است وقتی روحانیت ابزارهایی رو در اختیار داره که من حالا در آینده به اون خواهم پرداخت، و از طرفی هم با جامعه‌ای روبروست که دیدگاهی دارد متکثر و طبیعتاً با مفاهیم مدرن آشنا شده، ارزش‌هایی که او به دنبال سازماندهی جامعه هست در تضاد قرار می‌گیره با ارزش‌هایی که مردم به دنبال اون هستند. بنابراین سعی می‌کنه اون خشونتی رو که در درون ایدئولوژی خودش مقبوله، مشروع، منبع اقتدار هست، رو در جنبه‌های مختلف به کار بگیره. من عرضم رو تا اینجا تمام می‌کنم. در آینده اگر فرصتی شد سعی خواهم کرد به شکل جزئی‌تر بگم. من یه سری از
1: سوالات دارم توی بک چنل می‌بینم. اگر مشخصاً بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم می‌خونم، دقیقا میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، با از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوال رو دارم، و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده؟ علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم. لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. میشتر بین شما رو خواهم دکتر.
2: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم، در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت. جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند، هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکشت که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقا به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراینو به اسم مذهبش، دینش، ارتدوکسی یا هر چیز دیگری بگیره، رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کارو میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در اصل حاضر همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن یه چیزی حدود 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده، و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید برمیگردم به انسانهای اولیه. اولین مشکل انسانهای اولیه طبیعت بوده، بارون و نمیدونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسانهای اولیه متمدن‌تر شدن و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش آمد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیرا توی یکی از کتاباش به نام سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت میزن. مثلا شما دوره انکیزیسیون رو در کاتولیسیسم ببینید، خب اینها همه چیزهاییست، یا جنگ‌ها رو، مثلا جنگ‌های مذهبی که دنیا رو واقعا به نابودی کشونده بودن. ولی الان که دیگه این حرفا نیست، الان ما ببینیم که مذاهبی مثل یهودیت و مسیحیت آرام شدند، دیگه کسی نمیره دیگری رو بکشه بگه چرا، چون تو گفتی مثلا مسیح مادرش باکره نبوده پس من تو رو میکشم، اصلا دیگه این چیزا نیست. ولی همچنان میبینیم که یک سری قرائت‌های لیترال کاملا واقعا مو به مو از قرآن وجود داره و یه عده میان همون نثر قرآن و نثر صریح قرآن میگن، اونجا که گفته کافران رو بکشید، اینا برمیرن سر میبرن. سوالی که من به عنوان محقق از خودم میپرسیدم این بودش که چرا ما دیگه کسی رو نداریم توی مسیحیت یا توی یهودیت اینجوری سر ببره، اینجوری بکشه به اسم دین، به اسم خدا، ولی توی اسلام همچنان این رو داریم. و بعد نگاه کردم دیدم که مثلا شما قرن دهم، یازدهم، دوازدهم هم دارید میلادی، که در این قرون واقعا تمدن اسلامی به شکوفایی حد اعلی میرسه. معتزلی ها رو دارید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره، اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیات قرآن و اینا ناسخ شدن، اینا منسوخن، اینا قابل نسخن، اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. این که من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیزی در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوویات نبوده که می اومدن دروغ‌هایی سر هم می‌کردن، واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهمی کردن، واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودند. یک دفعه می‌بینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12 اوایل قرن 13 یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام به وجود میاد. یک دفعه می‌بینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر می‌کردند یا عقایدی غیر از دیگران داشتند بس می‌بندند، خفه می‌کنند. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمش رو گذاشته کلوتور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا. خب دلیل تاریخی داره دیگه، اینها همه دلیل. چرا جهان اسلام زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر میکنه، میاد خودش رو روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم. و اینجور بود که به قول محمد ارکون، خیلی هم درست میگه چون تاریخ مسائل تاریخی هست، نشون میده با فکت‌های تاریخی که چگونه این شهرهای اسلامی با خفه کردن تونستن مقاومت کنن اون زمان قرن 13. یا مثلا افکار یک کسی مثل ابن تیمیه که بسیار آدم دوگم و بسته و خشنیه در زمان خودش، قرن 19 دنیا اومده. زمانی که می نویسه تو قرن 19 هم اصلا نوشته هاشو کسی اهمیت نمیده چون عصر شکوفایی اسلام بوده. ولی قرن 13 هم می بینیم افکار ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی می کرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار می گیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار می برن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستند و اینها توانستند که از خودشون محافظت بکنند و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودند، مقاومتی تونستند بکنند. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن. و همون جور که میگن که در قرن 13 ها میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شد که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همونجور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولیکه، اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز، اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 هم به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ تفسیر اینو گفته، نه الان دیگه جور در نمیاد، اینها رو دانشون و زبانشون رو فوراً میبرند. مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنند، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط میگیم یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیری رو که قرن 13 هم میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکر اسلامی، در قرن 13 هم باعث شده که در قرن 21 ما داعش رو داریم، باعث شده که ما جمهوری اسلامی رو داریم، باعث شده که ما مثلا القاعده رو داریم. اینها بدبختی جهان اسلامه که ما نمیتونیم ازش به این راحتی بگذریم و نفیش کنیم، بگیم خب پوتین هم خب جنایتکاره دیگه. خب البته که هست، البته که هست، ولی جنایات پوتین به اسم هیچ دینی نیست. امروز ادیان دیگر اینجور به خودشون اجازه کشتار نمیدن که مسلمون ها به خودشون اجازه میدن، و این رو من فقط و فقط به واسطه این بسته شدن دوگماتیک میبینم، نبودن این که اجازه این که انسان ها بشینن کتاب های نمیدونم دینیشون رو بخونن و با مغز خودشون، با هوش خودشون، با توان امروزی خودشون بهش نتیجه گیری کنن. آمدن گفتن همه چیز مقدسه و چون مقدسه شما حق ندارید قبول کنید. اینه مشکل رو من اینجا میبینم. اینجا من صحبت رو قطع میکنم و منتظر نظر دوستان و اساتید حاضر در اتاق هست.
1: درود بر شما خانم دکتر عزیز. من استاد بنایی خوش آمد بگم. استاد بنایی گرامی، مقدمه شما به ورود یا ورود به بحث شما رو در این موضوع میشنم.
3: بله خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا گفت در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست چرایی خشونت در جهان اسلام، و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساسا خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که به اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهنش شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه، و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستن؟ البته اون از اون جنبه های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذرم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اون جایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا این جمله رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیت های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیت هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست میکنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالوصفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش رو بخواید بذارید. به هر صورت با این، از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت توهی بکنی، یعنی هیولاسازی ازش بکنی، اعمال خشونت در مورد اون هم آسون تر میشه. و اساسا خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت توهی کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسانها نیست. بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه، به ویژه دین اسلام، و اون هم اینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب و اخروی و گشایش کار در این جهان، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جوایز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی همبستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی باهاش بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره، در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساساً همینه، دوگانه سازی، در واقع تهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن سازی از دیگری و به این ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود، به خصوص تلمود، خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساسا تورات رو بخونید، به خصوص در واقع 5-0 تورات. البته این یه توضیح کوتاه، خیلی کوتاه هم در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب، یا باید بهش بگیم عهد عتیق، یا به اون طوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ. تنخ در واقع تورات اون ته اول تنخ، 5 تاست. به خصوص شما وقتی این 5 کتاب رو میخونید، اکثر داستانهای بعد از کتاب برشیت یا آفرینش، در کتابهای 4 تا کتاب بعدی، اکثرش به خصوص از موقعی، به ویژه از موقعی که دیگه یهودی ها از مصر بیرون میان، اکثر این داستان ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردن، یا وعده هایی که یهوه به یهودیان میده، من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت، من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند، و خشونت های وحشتناکی اعمال میشه در داستان های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین‌های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت‌هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد اساساً وصف‌ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه‌های کوچیک رو می‌گرفتن تو دور سرشون، از پاشون می‌گرفتن، دور سرشون می‌چرخوندن و با سر می‌کوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن، حالا جنگ بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود، یا جنگ های جنایت هایی که در جنگ های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلن خشونتی که اساسا کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال میکرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع میخوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید در تورات، یا دقیق تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تولات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم، اگر درست بگم، یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا، میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره. و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بر بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رجعت بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن. در صورتی که تا یمن، حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود، مهاجرین یمنی میومدن اونجا مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین میبینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده، من کاری بهش ندارم، نمی‌خوام داوری ارزش‌گذارانه نمی‌خوام راجعش بکنم، فقط می‌خوام بگم که در اینجا به وجود میاد، با خشونت‌های بسیاری همراهه، ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن، با اینکه تغییرات عمده‌ای در اون دین به وجود میارن. این یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش رو اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش های دهقانی. میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با طناب خفشون کنید، یا با خنجر پارهشون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش های دهقانی میگه. یعنی اونها هم خشونت رو اعمال میکردن. ولی چیزی که میخوام بهش بگم یک موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچی جنبشی به وجود میاد، خشونت های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید صده با هم دیگه میجنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه، یعنی شاید 20-30 سال تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساساً امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزند مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتند، و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل، این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک الله که بارها و بارها در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان ها حتی میگن جزو معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دین های دیگر. برای اینکه در دین های دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن و این باعث یک دینامیک، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه های اصلاح بسته شده پیشا پیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیرازی یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن. خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه، یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست. این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن. درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه، یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست به جز الله. بنابراین بسیاری از راه های تفسیر پیشا پیش اصلا بسته شده. و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی، اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کارو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه از دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعا هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعا به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناقافل، یعنی غافلگیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینها این رو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه ها روی سینهش بود و داشت شیر میخورد و این کسی که فکر میکنم نمیر باشه، کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینهش برمیداره، شمشیر روی سینهش میذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین، خودش کسیه که اعمال خشونت میکنه، اون هم در شکل، در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز میکنه اسلام بود با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونت که در اسلام اعمال میشه، یک خشونت مقدسه. یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 70 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانه ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه، از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده، میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنج ها رو بگه. یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی، معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دینهای دیگه‌ای که در روی زمین هستن، حداقل اون دینهایی که من میشناسم، کلام مستقیم اللهه. بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دینهای جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دینهای دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یکی غیر یهودی گفته میشه، و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونتهایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید. ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
1: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری یک در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره، و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاریو کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدین این سوال رو پاسخ بدین و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم، بفرمایید.
0: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم، و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق. شاید منظور این دوست جریان نوشتن صلح حدیبیه باشد، ولی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام نشان نمی‌دهد که ایشان جنگ طلب نبوده یا صلح طلب بوده. اتفاقا کفه ترازو به سمت جنگ طلبی ایشانه. ببینید، ما حداقل در مورد تاریخ زندگانی پیامبر اسلام که سیر نگاران نوشتند می‌دانیم قبیله او یعنی قریش در زمانی مجبور به جنگ می شود با قبیله مثل قیس ایلان، در زمانی که پیامبر اسلام حدوداً 14 ساله بوده، 13-14 ساله، چون آوردن که تیر می داده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید، ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 خورده ای سال، نزدیک به 40 سال هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه میرود، شما میبینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ میده که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادن، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودن، نوع رفتارهایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید، خواهش میکنم، ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید، میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه ای نمی شناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیرنگاران اسلامی نوشتن، اشاره میکنن که سعد بن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه، بله جنازه او سبک شده چون فرشتگان او رو حمل میکردن. یا شما در مورد برخی جنگ هایی که در اسلام رخ داد، تجاوز به زنان شوهردار، اینها محل شک عرب بود. می آمدن از پیامبر سوال می کردن آیا ما می توانیم مثلا با زن شوهردار نزدیکی بکنیم؟ چون برای اونها پذیرفتنی نبود. ولی خب شما می بینید آیه می آمد که بله شما می توانید چنین بکنید، یا رفتار پیامبر اسلام، همه اینها مثل شکنجه کنانته به ربی که فرمودن. جالب این هست که آیت الله منتظری کتابی حدوداً 8 جلدی دارد به نام حکومت اسلامی، دقیقاً به مشروعیت شکنجه در اسلام اشاره میکنه و اینکه حکومت اسلامی میتواند در مواقعی که کیان او به خطر میافتد شکنجه بکنه، گرفتن اطلاعات یا برخی امور بسیار مهم میتواند مشروعیت شکنجه رو داشته باشه. به این روایات هم استناد میکنه. پس ببینید، طبیعی است که در درون یک نظام ایدئولوژیکی مثل اسلام که خب دین هم هست و طبیعتاً همون گونه که جناب بنایی فرمودن کلام الله است، مثل مسیحیت نیست که الهام خداوند باشه و جای تأویل و توجیه در اون باز باشه، یک کلام الله است که در اون شما منابع فربه‌ای از سیره دارید، یعنی جزئیاتی که رخ داده حداقل از نظر مسلمانان قطعی و صدوره و آنقدر هم مورخین، محدثین، مفسرین در مورد جزئیات اون نوشتن که واقعا یک نواندیش یا کسی که بخواد حتی تفسیر هم بکنه اونقدر دستش باز نیست که بتونه این حجم از خشونت رو تبدیل به رحمت بکنه. بنابراین طبیعی است که ما اگر به کل سیستم فکری و سیره پیامبر اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که کفه ترازو به سمت خشونت طلبی است. ولی گاهی هم مسائلی رخ میداد که پیامبر اسلام به خاطر سیاست در زمانی که در ضعف قرار داشت مجبور بود یک عقب نشینی استراتژیک انجام بده که صلح حدیبیه نمونه از اون هست، بخشیدن برخی اسرای جنگ بدر نمونه اون هست، یا بخشیدن قریش در زمان فتح مکه بخشی از اون هست. اما در عمده اونها شما یک خشونت عریان رو میبینید که در درون جامعه اسلامی رخ داده. حالا من در نوبت بعد سعی میکنم به ایدئولوژی بپردازم و اینکه چگونه در این ایدئولوژی ابزارها مشخص میشن، اهداف مشخص میشن، ارزش‌گذاری‌ها مشخص میشن و حتی یک نوع تروریسم سیستماتیک رخ میده. یعنی وقتی اوسیان میرفتن کسی رو میکشتن، خزرجی ها میگفتن که ما هم باید این کارو بکنیم. یعنی اگر کسی کعب ابن اشرف رو کشت، اونها هم به دنبال کشتن ابو رافع بودن. یعنی یک رقابت سیستماتیک برای ترور رخ داد. و شما اگر نگاه بکنید در کتب بزرگان حدیثی مثل امام بخاری، مسلم و دیگران، اینا ابوابی باز کردن که مجوز ترور رو میده، مثلا الفتح به اهل الحرب که بخاری آورده، یا کشتن مشرک در خواب که به ترور ابو رافع اشاره داره. همه اینها نشان میدهد که شما با یک متون متعددی از این خشونت ها روبرو هستید که مسلمانان در کنار قرآن این متون رو هم صحیح میدونن، درست میدونن و مورخین هم با شرح جزئیات اون به این مسئله دامن زده اند که خشونت نه تنها امری مذموم نیست، بلکه میتواند نشانه اخلاص یک مؤمن هم باشه که در راستای خدا و رسول داره فعالیت میکنه. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاس به بخش سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز.
0: بله، من یک نکته در یکی دو دقیقه عرض کنم. ببینید، من یک تعریف دم دستی از ایدئولوژی بدهم. من ایدئولوژی رو یک بسته فکری یا یک جعبه فکری تعبیر میکنم که میخواهد بگوید حوزه ها چگونه باید باشند، اقتصاد چگونه باید باشد، سیاست چگونه باید باشد، هنر چگونه باید باشد، و برای این باشندگی او سعی میکنه ابزار ارائه بکنه، سعی میکنه کارگزار معرفی بکنه، دوست رو از دشمن مشخص بکنه، اونها رو نشان بده و برای اون دستوراتی بنویسد که چگونه باید از این ایدئولوژی حفاظت و پاسداری کرد. خب طبیعی است در این ایدئولوژی، به خصوص ایدئولوژی هایی که حالا اگر بگوییم دین های شریعتی هستند، مثل یهودیت، مثل اسلام، که در جنبه های جزئی زندگی انسان ها هم نظر داده، یا ایدئولوژی هایی که سعی می کنن به امت سازی دست بزنن، در این تفکرات بسته انسان دیگه هویت فردی خودش رو از دست میده. تکثر فکری، تکثر ارزش ها، هنجار ها، همه از بین میره. فقط یک ارزشی معرفی میشه که یک انسان باید خودش رو در اون حل بکنه، مستحیل بشه. در درون این دستگاه فکری هر چقدر که ما گذر بکنیم، یعنی مبادی ایدئولوژی که اون تثبیت بشه، اجرایی بشه، خواه ناخواه اندیشمندانی که بخوان تفسیر متعارض با این ایدئولوژی رو داشته باشن یا سرکوب میشن یا طرد میشن یا اندیشه های اونها مورد استقبال قرار نمیگیره. این رو عرض کردم که دوستان عنایت داشته باشن، جهان اسلام به دلیل اینکه یک ایدئولوژی بسیار بسته و توتالیتر هست، راه هزار سال تفسیر متعارض رو بست و طبیعی است که اندیشه افرادی که به هر حال میخوان سعی بکنن یک نگاه جدیدی داشته باشن چندان رونق نمیگیره، با متون بسیار بسیار مستحکم و فربهی که به یادگار مانده و ایدئولوژی اسلامی رو نشان میده نمیتونه هم عرض باشه. برای این است که من فکر میکنم یکی از آسیبهای بزرگی که نمیتوان جلوی خشونت در اسلام رو گرفت، کمبود اون قرائت‌های متعارضی است که سابقه قبلی و مشروعیت یا مقبولیت خاص در درون این تفکر رو داشته باشه، چیزی که شاید در جهان مسیحیت کمتر وجود داشته یا در ادیان شرقی به دلیل باز بودن راه اون هموارتر بوده، ولی در اسلام شما چنین محیط بسته‌ای رو می‌بینید که قرائت رسمی اون به قدری گسترده و فربه هست که جایی برای یک غیر امتی باقی نمیگذاره که بخواد ایده‌های جدیدی رو ارائه بکنه و بگه این ایده هم می‌شوند در کنار دیگر ایده‌های اسلامی بر روی صندلی بنشینه و از خودش دفاع بکنه. عرضی ندارم، ممنونم از شما.
2: مزدک جان، من در مورد ایدئولوژی دو کلمه اضافه کنم فقط به صحبت‌های آقای سلیمانی. همونجوری که شما گفتید آقای سلیمانی، ایدئولوژی‌ها خیلی سیاه و سفید هستند و جواب‌های آسان به سوالات بسیار مشکل انسان‌ها در جوامع میدن. سوال‌های بنیادینی رو که هر انسانی ممکنه در مورد زندگی خودش بپرسه رو ایدئولوژی‌ها خیلی سهل و آسان می‌کنن و جواب میدن. و ایدئولوژی‌ها کاربردشون خصوصاً در زمانه است که خیلی همه چیز مبهم میشه، خیلی همه چیز مخدوش میشه، اون وقت استش که ایدئولوژی ها واقعا زمینه رشد خودشون رو پیدا میکنن. در علوم سیاسی فرق بین دین، مذهب و ایدئولوژی رو سعی کردن خیلی دقیق در موردش صحبت کنن. این هم به این معنی نیستش که چیزی که خواهد آمد بهترین تعریفه، نه، در حال حاضر روی این تعاریف با هم توافق کردن متخصصین علوم سیاسی، شاید فردا تعریف‌های بهتری بیاد. ولی ایدئولوژی رو متخصصین علوم سیاسی مذهب دوران گذار می‌دانند. یعنی زمانی که جوامع از جوامع سنتی مذهبی میخوان خارج بشن و وارد دنیای مدرن بشن، اون وقته که مذاهب سنتی تبدیل میشن به ایدئولوژی و شروع میکنن که یک گفتمان جدیدی رو ارائه کردن. گفتمان جدید در ارتباط با، در مقایسه با مذاهب سنتی. مثلا فرض بگیرید همین اسلام خودمون رو در نظر بگیریم. گفتمان سنتی چی بود؟ گفتمان سنتی این بود که بشینید گریه بکنید، خداوند عاقبت شما رو خوب میکنه، اگر هم شاه ظالمی دارید، اگر هم حکمران ظالمی دارید، اگر گریه بکنید پیش خدا، خداوند خودش مسئلتون رو حل میکنه. مطلقاً روی حرکت اجتماعی و انقلاب و این چیزا حرف نمیزد. خمینی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک اسلام ایدئولوژیک ارائه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اسلام رو وارد یک سری فضاهایی میکنه که اسلام سنتی جاش نبود، تو اونجاها دیگه سیر و سلوک نمیکرد. همین که میاد میگه که فرض بگیرید که خب مستضعفین اگر میخوان که موفق شن باید بلند شن، یا فقط هم خمینی نبوده، شریعتی همین کارو کرد، بازرگان همین کارو کرد، به یک سری از مفاهیمی که اون زمان در جو عمومی توسط ایدئولوژی مارکسیست مد شده بود، اینها آمدن اینها رو گرفتن و وارد اسلام کردن. اسلام خمینی، اسلام شریعتی، اسلام بازرگان یک فرق اساسی با اسلام سنتی داره و اون هستش که به اسلام ایدئولوژیک تبدیل شده، آمده و یک سری تفکرات مفاهیم مارکسیسم رو گرفته، خودی کرده و آمده اینها رو تبدیل به یک چیز دیگری کرده. مثلا فرض بگیرید در کلام خمینی مستضعفین باید بیان کاخ مستکبرین رو واژگون کنن. خب این همون تفکر مارکسیسته دیگه، هیچ فرقی نداره، ولی خمینی میاد این مستضعف و مستکبر میذاره روش و اسلامیش میکنه. یا شریعتی میاد از فاطمه روزا لوکزامبورگ درست میکنه، از شخصیت‌های دینی، از علی رو چگوارا میکنه، حسین رو چگوارا میکنه. شما وقتی که شریعتی رو میخونید این بار ایدئولوژیک شدید اسلامش رو حس میکنید و میبینید چگونه این آمده اسلام سنتی رو از اون فضاهای سنتی خودش خارج کرده و وارد چی کرده؟ وارد یک فضاهای جدیدی کرده و بسیار هم از ایدئولوژی های قرن بیستم وام گرفته، مثل مارکسیسم یا مثل کمونیسم. این توضیحش رو میخواستم بدم دیگه، وارد تفاوت بین دین و مذهب نمیشم، ولی اگر زمانی پیش اومد حتما در موردش صحبت میکنم. متشکرم، ببخشید که من
4: خواهش میکنم. سپاس از شما خانم شیرالی عزیز. اساتیدمون میخوام که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. جناب بنایی عزیز، ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی، میشنویم شما رو.
3: بله، منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید، همونطور که من تو بخش قبلم گفتم، کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برما رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت، حتی به جاندارانه. ولی در کشور برما با اکثریت 87% بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزدیسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم، ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت هایی که اعمال میشده استثنا بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه های اون دین ها بوده. در مورد مثلا آیین مزدیسنا، ما فروردینگشت بخش سومش رو، بخش مثلا اگر نگاه بکنید در اونجا، اون دوگانه سازی درش وجود نداره. یعنی اون دوگان، اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه. اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم، میبینید که در فروردینگشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فربهر درگذشتگان ایرانی و انیرانی را می ستاییم. بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره، در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده، اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیش این نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزدیسنا رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن، انسان خردمند احتیاجی به دین نداره. یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن. از اون ناخودی، از اون دیگری انسانیت زدایی میکنن و طبیعتاً همونطور که شما خب یک گوسفند رو میکشید برای که یک موجود انسانی نیست، چون انسانیت در خصایل انسانی درش نیست، براتون اعمال خشونت در مورد این گوسفند یا مرغ یا همه حیوانایی که کشته میشن به دست انسان‌ها وجود نداره. ولی کشتن یک انسان به همین راحتی نیست، چون هم نوع ماست. در طبیعت ما کشتن هم نوع در اصل وجود نداره، مگر اینکه بتونیم ازش انسانیت زدایی بکنیم، و این کاریه که دین‌ها و ایدئولوژی‌ها میکنن. من میخوام خیلی کوتاه برای اینکه نشون بدم که تأثیر این دوگانه سازی ها چقدر زیاده و خیلی و چقدر فراتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجبش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود اومد، پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلنریسم. در این چرخه تاریخی، در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بشه اضافه میشه، چیه؟ شما در بهش به دنیا میاین، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و به اصطلاح انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه. کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان اگر اونطور که مارکس میگه، نهایتاً باز هم به کمون، به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهشت که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم یا یه چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این ماشیاه همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم، یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیسم هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای اینکه ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت‌های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت‌هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی، مثلا مثل بگید ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم می‌شناسیم، یعنی ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته. بنابراین همه خصوصیت‌های اونها رو داره و اگر کسی می‌خواد بدونه که چرا مارکسیست‌ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان‌ها بدبستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی‌های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هم هر دوی این ایدئولوژی‌ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دل بازن و هیچ مرزی رو نمی‌شناسن. با سپاس.
4: سپاس از شما جناب بنایی عزیز.
1: آقای سلیمانی عزیز، اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون میشنویم شما رو.
0: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست این که من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوعی ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت های گسترده

0: که میتواند به یارگیری در سطح بین المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست: فقر، انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در اینکه کدام یکی اسلامی تر هستیم، کدام یکی میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا، بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلندگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت عریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرازی عزیز، شما جنبندی دارین یا اینکه دوستانو بشنویم سوالات و مطرح
2: دوستانو بشنویم بعد من دوباره برمیگردم؟
1: از آقای دانیل شروع میکنیم. دانیل عزیز، شما رو میشنویم.
3: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم. من از اساتید دو تا سوال نفع کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی میکنم زود جمع‌بندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که اینقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه ها که حالا به نفع ایرانی ها بود و اونها در برابر عرب ها بودن، ولی خب سیاه‌پوشان حسن صبا یا اولین گروه های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما میدونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه های خانقاهی که خب اونا فرقی از شیعه بودن خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم. اینها خشونت زیادی نداشتن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن، مثل نقطویان، محمود پسیانی و اینها. اینها تفکرات متمدنانهی نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن. آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی رو بخونیم؟ و من سوال دیگری که دارم ترجیح با خود عزیزان هست که جواب بدن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. این که من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 تا 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم این که اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت، ببخشید ختنه که میگن، ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله.
1: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفا. جناب سلیمانی عزیز،
0: خواهش میکنم. من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارن بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچگاه مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمی کنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید ابن علی میبینید، یعنی امامی که قائم به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودند که به دستور امامان شیعه ترور شدند. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او. و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه که بله، اگر من مثل شما بودم یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودن، سست بودیم، حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمی ماند، سبز نمی شد، تثبیت نمی شد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند، مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست.

0: دلیلش واضحه. من اینجا وام میگیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون میگوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردن فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازن. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید، از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه، چون اصل اون داستان‌ها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونت‌های عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام الورا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مقاضی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزن. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه‌های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی‌کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
1: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
2: من فقط یک نکته اضافه میکنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این هستش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت، بله، تروریسمه. یکی از اشکال تروریسم مذهبی در ضمن تروریسم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی، این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقع که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود بکنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر، همچین چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن، اهل سنت هستن، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد، دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های این چنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چون مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه چیزی هستش؟ خاطرتون باشه خمینی هم یکی از به اصطلاح کارهایی که کرد همانا فتوا برای کشتن سلمان رشدی بود در خارج کشور. پس بنابراین چه در داخل چه در خارج مرزهای ایران، پیوسته حکومت جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتی که در ارتباط با حکومت اسلامی وجود داشتن، اینها از ترور در واقع خودداری نکردن، بلکه اونها هم به سهم خود تا به امروز اقدامهای تروریستی را انجام میدن. متشکرم.
0: جام مزدک، من یه نکته هم کوتاه عرض کنم. ببینم، بارها به این مسئله اشاره کردم، حتی برنامه‌ای به عنوان دهشتناکترین خطبه تاریخ به خطبه 44 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خویشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمان ما میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک امام شیعه داره برای افراد خودش سخن میگه، خطبه میخواند، شما میتوانید میزان دهشتناک بودن این ایدئولوژی رو برآورید که چگونه شما عزیزترین کسان خودتون رو در راه ایدئولوژی میتوانید بکشید. آی مکارم هم در کتاب شرح نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اعتقاد و باور اقتضا میکنه که شما عزیزترین کسان خودتون رو هم قربانی بکنید.
1: سپاس از شما استاد عزیز. من درود میفرستم خدمت آقای شعله سعدی گرامی. خیلی خوش آمدید جناب شعله سعدی. اگر ورود به بحث دارین شما رو میشنویم.
3: درود میفرستم خدمتتون. ببینید واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب میدونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تأکید داره. اما میرم بدینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامم که دارن میکنن با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیومده باشه هنوز که چرا آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینه که میشد با یک ماشین هم توی خیابون مثلا با یه تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا مسمومش کرد، مگر اینا رو که بلد بودن. ولی مسئله اینه که باید سر این آقا رو میبردن مثلا تحویل اون کسی بدن که در مثلا ریاض منتظر بوده. راجع مثلا به داستان کربلا شما دارید که سر حسین رو بریدن. خب حالا که کشتن دیگه سرش رو چرا باید میبریدن و میبریدن؟ یه بخشش میخوام بگم که برمیگرده به فرهنگ یک جامعه خاص و یه بخشش هم همون ایدئولوژی هست و همون جور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خودش میکنه، خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان آقای پوتین که داره اینجوری قتل عام میکنه، نه شیعه هست نه سنی هست، کدامش هست آقای پوتین؟ لذا یه سری مسائل هست که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم و بدانیم که آنچه که مربوط به شیعه بوده، شیعه که در ایران اتفاقا با فرهنگ ایرانی عجین شده و اگر مردم ما در سال 57 هم شعار دادن استقلال آزادی جمهوری اسلامی، اون اسلامی رو تو ذهنشون بود که در واقع با فرهنگ ایران عجین شده بود، یعنی اسلامی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد. اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همینجا هست که شما می بینید که این تفکیک رو میتونید به روشنی ببینید. الان من میخوام بگم یک فرق دیگری هست به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقا مقصرینشون هم خود امریکایی‌ها بودن. ببینید دو پایه تروریسم در دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتا در زمان آقای جیمی کارتر بود. آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود، یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد میشد و آقای برژنر مثلا پیشبینیش این بود که اگر به افغانستان لشکر کشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب و لذا این کار رو کرد و لذا دو پایه تروریسم، یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازهی به قدرت رسیدن داد و دوم اشغال افغانستان که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست، اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن. خب اونا الان اونا که در اون 11 سپتامبر اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان های عمومی مردمی بوده، تو مردم این افراد پرورش پیدا کرده بودن. توی ایران ما به دلیل اینکه حتی دینمون مذهبمون به شدت تحت تاثیر فرهنگ در واقع اومانیستی ایرانی قرار گرفته، من سراغ ندارم. اگر هم در تاریخ شما میبینید که بعد حسن صباح و غیره بوده، چون اسلام شیعه در واقع یک حزب سیاسی شد.
1: جناب شون سعدی عزیز ببخشید من شما رو قطع میکنم. ببینید نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که به خصوص 43 سال گذشته که یک حکومت به اسم حکومت جمهوری اسلامی داره اکثریت، یعنی امروز روز شما وقتی تمام گروه های تروریستی رو بررسی میکنید میبینید یک سرش آخرش به جمهوری اسلامی که یک حکومت شیعه هست برمیگرده. ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
3: من که اینو رد نکردم که میگم که به استثنای ترور دولتی
1: نه حکومتی... آخه شما گفتید ظاهرا، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که ظاهرا خشونت در اسلام شیعی کمتر هست، اینطوری من صحبت شما متوجه اگر اشتباه
3: نه همچی بحثی نکردم من. اتفاقا در طول تاریخ هم شیعه چون دنبال استقلال بود، ببینید موقع عربا اومدن ایران حمله کردن 900 سال شیعیان در واقع که ببینید چون دینشون رو تحمیل کردن، ولی دین تحمیلی رو که کسی زیر بارش نمیده، بنابراین ایرانی ها ضمن این که تظاهر میکردن که سنی هستن اما نبودن و لذا اینها به اتهام رافضی بودن یعنی شیعه بودن مورد اذیت خلفا قرار میگرفتن و لذا اقدامات اونها در یک مواردی تدافعی بوده، در یک مواردی هم برای به دست آوردن قدرت بوده و لذا این کاملا وجود داره. ولی این رو باید تفکیک کنیم. موقعی که حکومت به اصطلاح شیعیان در ایران مستقر شده و فرهنگ ایران که بر اون حاکم شده، مخصوصا من تاکیدم روی فرهنگ ایرانی است که به شدت عجین شده به شیعه که در ایران مطرح بوده، حالا من جای دیگر هم اطلاعی ندارم، لذا اون موقع است که مردم عادی ما کاری به تروریسم نداشتن. اگر حکومت ها داشتن اون بحثش جداست، کما این که الان هم من توضیح دادم که دو پایه تروریسم که گذاشته شد، تروریسم اسلامی، یکیش در کنفرانس گوادلوب انجام شد که عملا خمینی رو به قدرت رسوند، یکیش هم به خاطر اشغال افغانستان بود که غربی ها مجبور شدن از گروه های جهادی مثل طالبان حمایت کنن در مقابل روس ها و در واقع پایه دوم تروریسم اسلامی هم در افغانستان گذاشته شد. به نظر من هر دوش هم نهایتا برمیگرده به بیعملی غربی ها که که هم عملا اجازه به قدرت رسیدن خمینی رو دادن و هم به دلیل بیعملیشون آقای برژنف مثلا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع با محاسباتی که کرد به این نتیجه رسیده بود که اگر به افغانستان حمله کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه، لذا این کار رو کرد. مثل هم الان که آقای پوتین هم با این محاسبه که غرب الان فشل هست و نمیتونه واکنش مناسبی انجام بده الان داره قطع هم میکنه. بنابراین این بحث ها من با شما موافقم. هیچ
1: جناب شعله سعدی عزیز، من بازم عذرخواهی میکنم شما رو قطع میکنم، چون شما یه مقدارم فکر کنم کار داشتین، دیر تشریف آوردین. ما تو مرحله پرسش و پاسخ از دوستان بودیم که روی استجمع از دیگه 3 ساعت هم هست منتظر هستن. اگر یک جمع‌بندی بکنید ممنون میشم. من
3: جمع‌بندی نمیخواد بکنم. این بحث ها کلیش همینه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین اون تروریسم حکومتی هست، دلیلش هم روشنه، اما کماکان ما باید حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا بکنیم.
1: سپاس از شما جناب بنایی و استاد سلیمانی عزیز. کامنت های شما رو میگین، من بازم ببخشید جسارت میکنم به شما بزرگواران، اگر کوتاه باشه که دوستانو بیشتر بشنویم من ممنون میشم. جناب بنایی بفرمایید شما.
4: بله با سپاس. من در این رابطه چند تا نکته رو باید حتما اینجا مطرح بکنم. اینکه اولا اینکه اینجا صحبت بر سر خشونت در جهان اسلامی، اینجا صحبت از ترور فقط نیست. ترور خشونت به ترور ختم نمیشه که ما فقط بیام یک تفکیکی بکنیم بگیم خب ترورهای شده اینم تقصیر دولت بوده، خب همه خوشحال و راضی بریم خونمون بگیم ما چقدر آدمای شیک و خوشتیپ و باحالی هستیم، هیچ وقت خشونت اعمال نمی‌کنیم. این به نظر من اصلا تحریف واقعیت‌های موجوده. خشونت ابعاد بسیار بسیار گسترده تری داره. وقتی که شما مثلا میگید که یهودیان و مسیحیان نجس هستن، این نص صریح خود قرآنه. وقتی که از مشرکین صحبت میکنه منظورش در اونجا دقیقا اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان هستن. وقتی که میگه اینها نجس هستن، در نتیجه میبینیم که در دوران صفوی و بعد در به خصوص در دوران قاجار این افراد مجبور بودند که در روزهای بارانی از خونه بیرون نیان، چون ترشحشون میتونست مسلمین رو نجس بکنه، ترشح بارانی که به اینها میخورد. این هم خشونته. خشونت فقط در کشتن مخالفین خلاصه نمیشه. این یک نکته است که ما باید، من فقط به عنوان یک مثال گفتم. یا شما اگر بخوایم خشونت رو در ساختار و نهاد یک دین بررسی بکنید، اینکه صرفا بچسبیم به کارهای یک حکومت و اونم تازه همونش هم بندازیم گردن غربی ها، به نظر من تحریف عمیق واقعیت های موجود جامعه است. ببینید شما در خاطرات میرزا آقاخان کرمانی و همینطور در دیگر شاهدانی که اون موقع در تهران بودن میخونید که بعد از حادثه ترور ناصرالدین شاه، وقتی که بابی کشی را افتاد در تهران، شدت خشونتی که به بابی ها اعمال می شد از طرف مردم به حدی بود که اونها از دست مردم عادی کوچه و خیابان به سربازان دولتی پناه می بردن و خواهش می کردن، التماس می کردن که با یک گلوله اونها رو خلاصشون کنن که اینقدر زجر نکشن. اینها مردم بودن و چرا بودن؟ برای اینکه در یک فرهنگ اسلامی شیعی پرورش یافته بودن و در این فرهنگ اسلامی و شیعی بود که این اعمال خشونت بر دیگری و توهی کردن دیگری از هر نوع ویژگی های انسانی آموزش داده شده بود از کودکی تا موقعی که بزرگ شده بودند. بنابراین در مورد شیعه اتفاقا باید گفت اولا رافضی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، خود واژه رافضی مربوط به جنبش زیدیه، اصلا ارتباطی به ایرانیان نداره. حالا من وارد تاریخش نمیخوام بشم چون خیلی خیلی طولانیه ماجرا، ولی از اونجایی که شیعه از بدو پیدایشش فقط و فقط به دنبال کسب قدرت بود و به خاطر همین افسانه قدیر خم رو اختراع کرد که بگه این حکومتی است که از ما غصب شده و ما باید به اون برسیم، از اونجایی که از اول یک جریان یعنی یک فرقه متمایل به قدرت و کسب قدرت بود، طبیعتاً گرایش و تمایلش به اعمال خشونت خیلی بیشتر از جریانات دیگر در اسلام بود. این نادرسته که بگیم شیعیان همیشه تحت ستم بودن و اینها، بله موقعی که زور نداشتن همیشه تحت ستم بودن، مثل همه مردمان دیگه، مثل زرتشتی ها، مثل یهودی ها، مثل مسیحیان. ولی هر جا که میبینید شیعه در تاریخ ایران قدرت به دستش رسیده، هیچ عبایی از اعمال خشونت نداشته و این هم صرفاً مسئله حاکمان نیست. و کلام آخر اینه که همیشه سعی بکنیم اگر ایرادی در ما هست اون ایراد در درون خودمون دنبالش بگردیم. انداختن گردن خشونت هایی که ما در جامعه خودمون همین امروز بر هموطنان یهودی هم یهودی مسیحی و به خصوص بهایی خودمون میکنیم، ما مردم عادی رو میگم، حکومت رو نمیگم، یا سکوتی که در برابر اون جنایت ها میکنیم، اینها تقصیر آمریکا و گوادلوپ و اینها نیست. اینها تقصیر تربیت شیعی و اسلامی ماست و ریشش در قرآن، احادیث و روایات و به خصوص سیره نبویه. با سپاس.
1: استاد سلیمانی شما کامنتی داشتین؟
0: بله، نکاتی بود که جناب بنایی فرمودن. من یه نکته رو عرض کنم. ببینید، در ترور یا خشونت هایی مثل ترور، هدف این است که یک پیامی منتقل بشه. جناب شعله سعدی فرمودن که خب چرا، چه نیازی بوده که سر حسین بر نیزه ها باشد؟ به خاطر اینکه میخواستن پیامی رو منتقل بکنن که اگر کسی بر علیه حکومت مشروع وقت قیام بکند به چنین سرنوشتی دچار میشه. یا زید ابن علی یا یحیی ابن زید و دیگران که کشته شدن، جنازه اونها ماها بر دار بود که مردم ببینن اگر کسی من غیر حق سعی بکنه بر علیه حکومت قیام بکنه، پیامی که میخواهد منتقل بشود کشته شدن اوست. حکومت های تروریستی هم همین کار رو میکنن. یعنی طبیعی است که اونها در پس کشته شدن افراد به دنبال این هستن پیامی رو منتقل بکنن. اگر یک دگراندیش رو، اگر یک نویسنده‌ای رو، اگر یک شاعری رو ترور میکنن، میخواهن پیامی رو به دنیا منتقل بکنن، یعنی به خصوص با معارضین خودشان، که اگر شما هم بیش از اندازه بر مواضع خودتان باشید به سرنوشت او دوچار خواهید شد. و این نوع رفتار کردن ها رو شما حتی در صدر اسلام هم میبینید. ما جناب شعله سعدی عزیز حداقل سنت پیامبر اسلام رو که داریم. خشونت های عریان او در ترور افراد زمانی بوده که او هنوز قدرت خودش رو هم تثبیت نکرده بوده. ترور شعرا از سال دوم هجری آغاز شد. انواع و اقسام کسانی که با او مخالف بودند، چه شاعر بودند، چه کسانی که ایدئولوگ های فکری بودند، افرادی که زعیم یک قبیله کوچک بودند، از این ترور در امان نمی ماندند. خب شیعه که جدا از سنت پیامبر نیست. پس طبیعیه که این اندیشه ها رو شما در درون همه طیف ها بتوانید ببینید. ولی مسئله برمیگردد به این که وقتی شیعه حکومت تشکیل میده، خب طبیعیه که از ابزارهای قدرتی مثل امور مالی گرفته تا امور نظامی و ارتباطات بهره‌گیری بکنه، برای اینکه این ترور رو نسبت به مخالفین خودش رو هم داشته باشه. در جریان حادثه 11 سپتامبر هم دولت عربستان سعودی یا برخی از نظام بانکی اونجا، نظام اطلاعاتی اونجا هم دست داشتن. برای همینه که بخشی از اون جزء اسناد طبقه بندی شده ای بوده است که دولت امریکا یا حالا بعضا سعی کرده اون رو منتشر نکنه یا منتشر کرده. بنابراین این گونه نیست که سه نفر جمع بشون، برون هواپیما رو بایش بکنن، با اون اطلاعات عمیق خاصی که مورد نیاز هست خودشون رو به نیویورک برسانند و اون کارها بکنن. من این گونه نمی اندیشم که یک گروه تروریستی بین المللی بدون حمایت دولت‌ها بتواند کاری انجام بده. شما حزب الله لبنان رو طبیعتاً یک حکومت شیعی می‌بینید، یک گروه شیعی می‌بینید، کم دست به ترور نزده، چه در راستای منافع جمهوری اسلامی، چه در راستای منافع خودش در درون لبنان. بنابراین این افراد جدای از ایدئولوژی‌های خودشون نیستن. ما نمی‌توانیم بگوییم که این شخص خودش رفته مرتکب جرم شده. نه، ما در مسائل جنایی یا حالا به قولی مسائل خاص امور سیاسی یک خونساسازی ذهنی داریم که ایدئولوژی این کار رو انجام میده. یعنی هدف رو مشخص میکنه، چه کسی باید از بین بره، ابزار رو مشخص میکنه، چگونه باید از بین بره، عنوان رو هم مشخص میکنه تحت عنوان مفسد، ملحد، کافر، عامل غرب، بهایی، بابی، هر چیزی که میشه به عنوان عنوان میده. پس بنابراین این خونساسازی ها توسط ایدئولوژی انجام میگیره. وگرنه یک پیرمرد یا یک پیرزنی که در روستای زندگی میکنه یا در شهری، دشمنی با کسی نداره که بخواد بره و این کار رو انجام بده، مگر اینکه ایدئولوژی برای او این رو تعریف کرده باشه. عرض دیگری نداره.
1: جناب شعله سعدی عزیز، میشنویم شما رو.
3: ببینید دوستان، من تعجب میکنم دوستانی که کامنت گذاشتن شاید صحبت من رو خوب دریافت نکردن. بنده که از اول گفتم حتی پیامبر اسلام موقعی که در مکه بود که قدرت نداشت و بعد که اومد در مدینه رفتارش عوض شد، آیات قرآن هم عوض شد و موقعی که قدرت پیدا کرد آیات خشونت آمیز بود. و در مورد حالا این یک نکته هم به خانم راجب قصاص راجب سنگسار به بانوان گفتن، این سنگسار متاسفانه راجب آقایون هم هست، فقط مال خانم ها که نیست، که هم در ایران مردها سنگسار شدن هم زنها، و در این مورد خاص لااقل دیگه تبعیض بینشون نیست. و نکته سوم این که من گفتم ما باید مردممون رو از حکومت تفکیک بکنیم. مردم ما، ملت ایران، نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بودن عزیز من. ما تو شیراز خود ما داشته ایم که مثلا یک بهایی با یک مسلمان ازدواج کرده در حال که قانونی نیست، خلاف شرع و خلاف قانون بوده از قدیم، اما با این که به لحاظ قانونی این نکاح باطل بوده، ولی مثلا دو تا عقد میکردن، یه عقد بهایی میکردن یه عقد مسلمانی میکردن. این نمادهای همزیستی مسالمت‌آمیز رو که خیلی هم جلوه داشته در ایران، لطفاً این رو نفی نکنید. این رو من موقع میگم که فرهنگ ایرانی فرق داره با اون حکومت، این رو که دیگه نباید شما تختش بکنید، که حالا ممکنه در یک مقطع خاصی مثلا به یک بهایی هم ظلم شده باشه در تاریخ قدیم. الان قانون هست، قانون متاسفانه قانون فقهی هست، نه اون چیزی که ملت ما میخواست. برداشت ملت ما از حکومت اسلامی نه این بود که الان وجود داره، اون برداشتی بود که ناشی از فرهنگ ایرانی بود. فرهنگ ایرانی میگه میازار موری که دانه کشست هست، و لذا اینا رو. و اینکه حالا مثلا راجع به گوادلوپ و فلان اینا رو تخت آقا بنده دیگه حداقل مسائل روابط بین الملل که یک کمی آشنایی دارم، که میگم این دو پایه تروریسم اسلامی رو به خاطر حکومتی که در ایالات متحده برقرار بود زمان آقای جیمی کارتر، که از یه طرف مثل همین الان که در مقابل آقای پوتین نوعی در واقع مدارا به خرج داده شده، اون موقع هم همین جوری بود، چون در سیاست مدارا محاسبه میکنن کاری که میخوان بکنن، اگر که بازدهش بیش از ضررش باشه اون کار رو میکنن. لذا اگر در دوران جنگ سرد آقای برژنف تصور میکرد که حمله به افغانستان با واکنش قطعی جهان غرب مواجه میشه، هم چی کاری نمیکرد. کما اینکه نمونهش هم داریم، مثلا در بحران موشکی 1961 کوبا، که اتفاقا همون موقع هم یک دموکرات در کاخ سفید بود، آقای جان اف کندی، منتها یک دموکراتی بود قاطع، که با یک التیماتوم قاطع آقای خروشچف رو مجبور کرد که اون بحران رو جمع بکنه و موشک‌های اتمیش رو از کوبا برچینه. اما چون چنین واکنشی رو روس‌ها از آقای جیمی کارتر پیش‌بینی می‌کردن که وجود نداره، به افغانستان حمله کردن، پایه یکی از پایه‌های تروریسم گذاشته شد، تروریسم اسلامی. یکیش هم گوادلوپ هم دیگه، آقا همه می‌دونن، شما چرا اینا رو می‌خواید تخته بکنید؟ که این دو مطلب، یعنی به قدرت رسیدن خمینی و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ کمونیست ها دوران عرض کنم اتحاد جماهیر شوروی، اینا دو پایه تروریسم اسلامی هست که هنوز هم ادامه داره. شما خب اینا دیگه یک چیه، دو تا به چهار تاست. من نمیدونم حالا چرا باید حتما، اگر که مطلب غیر قابل انتقاد باشه حتما بچسبیم یه جورای انتقاد بکنیم. من که با شما هم فکر بودم، من تقریبا همه اون چیزی که شما گفتید که پذیرفتم، بلکه ریشه های تاریخی یا فرض بکنید که علمی روابط بین الملل شم که گفتم، ولی چرا حتما باید یه مخالفتی رخ بده؟ به هر حال تروریسم در هر شکلش و هر شکل از خشونت در واقع تقبیح میشه. بنده هم یکی از اونها هستم که تقبیح میکنم هیچ نوعش، و این تبعیضایی که نسبت به بانوان هست، که خب البته بخش بزرگش مال فقه اسلام هست، بله، و لذا بنده هم قبول ندارم اینا رو. کاملا من با شما هم فکر بودم، حالا چرا
5: اینجوری براشفته شدید و فکر کردید که حالا ما چیز اشتباهی گفتیم. عذرخواهی میکنم.
1: سپاس از شما. جناب سلیمانی عزیز میشنویم شما رو.
0: من یک نکته کوتاه عرض کنم. ببینید گاهی ما جای علت و معلول رو با هم تغییر میدیم. مسئله بحث طالبان رو اگر ریشیابی بکنیم، این برمیگرده به افکار شاه ولی الله در مناطقی در هندوستان و پاکستان که از دل اون شاگردان بعدی او یک مدرسه رو ایجاد میکنن در منطقه دیوبند که نمونه بارز اون شیخ قاسم بود، شیخ رشید احمد بود. اینها این مدارسات در واقع مدرسه های حالا از نظر اونها علمی ولی خب برمیگرده به دانش اسلامی رو ایجاد کردن. بعدها بود که از دل این مدارس جهادگران به وجود میان. یعنی تا زمینه های مناسب پرورش یک بذر وجود نداشته باشد، جهان غرب هم نمیتونه از اون استفاده ببره. این نگاه خشونت‌آمیز که میتواند گروهی رو مسلح بکنه چون در درون اسلام مشروعیت داشته، طبیعی بود که جهان غرب هم سعی بکنه از دل این خشونت که ایدئولوژی داره که میتونه مثل نخ ریسمان تمام در واقع اون هسته های تسبیح رو به هم بچسبانه، از اون بهره ببره در راستای ایدئولوژی خودش. بنابراین ما فکر نکنیم که تروریسم یا خشونت الزاماً با حمله شوروی به وجود آمد یا در گوادالوپ به وجود آمد. نه، اینها سعی کردن از اون ابزارهایی که در این ایدئولوژی وجود داشته برای امیال سیاسی خودشون در سطح بین المللی بهره ببرن. عرض دیگری ندارم.
1: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. جناب بنایی عزیز شما هم مایک زدید.
4: بله، فقط یک توضیح خواستم در رابطه با صحبت‌های آقای شعله سعدی بدم و اون همینه که مسئله دو تا بود. یکی این که اولا تاریخ تاریخ یک دین و فقهش و شریعتش از خود اون دین جدا نیستن، ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. صحبتی که در اینجا هست اینه که فروکاستن خشونت به ترور به نظر من بحث رو به شدت منحرف میکنه، برای اینکه خشونت وقتی که ما مثلا میگیم اسلام در درون خودش، در گوهر خودش، در ساختار و رویکرد و جهانبینی خودش یک دین ضد زنه، این رو باید بتونیم ثابت کنیم. بنابراین میریم سراغ سوره نساء و در اونجا فعل صریح وضربوهنه رو در آیه 34 پیدا میکنیم و میگیم و این فرمان به لت و کوب زنان در جهان مدرن و در دوران جنگ سرد به وجود نیامده، یا در تمام اون جاهایی که قرآن فرمان به کشتار دیگراندیشان میده، اینها هیچ ارتباطی به جنگ سرد و اینها نداره. و به شدت من با این مسئله مخالفم که ما مسئله خشونت در اسلام رو بیایم فقط و فقط خلاصش کنیم در ترور حکومتی. خشونت از آغاز این دین وجود داشته و این دین هم در دوران جنگ سرد به وجود نیامده. بنابراین وقتی ما به یک پدیده، یعنی وقتی اسم این به اصطلاح روم هست چرایی خشونت در جهان اسلام، ما داریم از جهان اسلام شروع میکنیم. جهان اسلام هم ارتباطی به جنگ سرد و دوران معاصر نداره، خیلی قدیمی تره. بنابراین به کلیتش باید نگاه بکنیم و اگر ادعایی میکنیم که این در ذات این دین هست، در گوهرش، در درونش هست، باید بتونیم این رو اثبات بکنیم که من فکر کنم این نوع نگرشه و خشونت و صرفاً به ترور حکومتی خلاصه نمیشه، بلکه همونطور که گفتم اگر شما گفتید که پیروان دیگر دین ها نجس هستن، این خودش خشونته. اگر پیروان دیگر دین ها رو بوزینه و خوک و خر خطاب کردید در کتاب مقدستون، این خودش خشونت. به این نکات باید پرداخت، چون اتفاقا مقدمه خشونت جسمی خشونت کلامیه و اون رو باید از درون کلام مقدس بیرون کشید و نشون داد که چرا در این پیروان این دین اینقدر در اعمال خشونت دست و دلباز هستند. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای بهروز عزیز شما رو میشنویم.
6: درود بر همگی و استادان روی استیج، من درود میفرستم. اگر بخوایم از مسائل تاریخی بگیم، خشونت اسلام که استادان اینجا هستن اصلا چیز نمیشه گفت، چون دیگه بزرگواران خودشون استاد و اسلام شناسن. در نتیجه من فقط تجربیات شخصی خودم رو میگم. یک سواله که البته اگر دوستان خواستن جواب بدن، اینکه مسائل جغرافیایی تو خشونت ایدئولوژی ها خیلی موثر بوده. من فکر میکنم مثلا در منطقه سیبری اونایی که اونجا زندگی میکنن یا قطب شمال یا جنوب، حالا با توجه به که ایدئولوژی دارن یا ندارن، ولی ما خشونت های سربریدن و کشتار حیوانات با اون حالت فجیعی که اسلام انجام میداره ما نمیبینیم. اما من یه فیلم دیدم، طرف با توییت های سفری چند میلیاردیش مثلا تو عربستان رفت تو بیابون یا آتیشی درست کرد و یک بزمجه یا این مارمولک های بزرگ رو زنده انداخت تو آتیش و خورد و ملخ ها رو هم جمع کرد و زنده زنده تا ملخ ها رو جلوی دوربین میخورد. یعنی این موقعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی هست که خیلی مهمه و این به ما رسید بعد از فتح ایران، از اعراب به ما مردم ایرانی که مداوم شاد بودیم، جشن داشتیم هر هفته، در ژن ما مون تا الان. من یه خاطره بگم، سال 64 بود، من فکر کنم 14-15 سالم بود، تو بسیج بودم، من کرج میخواستم از اونجا اعزام جم برم حالا جیب و اینا، ما رو بردن برای یه سنگسار، یعنی یه بچه 15 ساله رو بردن سنگسار رو ببینه تا خشونت رو نهادینه بکنن در من که فردا بچه من توسط من دوباره خشن بار بیاد. چرا؟ چون این ایدئولوژی این خشونت رو میخواد. و من یادم وقتی که اون سنگسار رو ما رفتیم و من اصلا انقدر کوچیک بودم نتونستم سنگ پرت کنم، تازه کلامونم شکست، ولی هفته بعدش مثلا به خاطر یکی کسی که آستین کوتاه پوشیده بود اووردنش تو پایگاه بسیج و منم به عنوان یه عضو اومدم و ما مجبور شدیم اون جوون رو کتک بزنیم چون آستین کوتاه پوشیده بود. الان وقتی من در تهران از پنجره خونم بیرون نگاه میکنم تو خیابون، یه قصابی هست توی محله، میبینم که مرغا رو مدام جلوی مردم گوسفندا رو سر میبره، هر کی یه ماشین صفر خریده میاد یک مرغ رو سر میبره و تمام بچه ها تمام آبرا اینو میبینن. یعنی ببینید این دو تا ما وظیفه مبارزه داریم اگر بخوایم این خشونت ژنتیک رو از بین ببریم. یکی این که ما بچه هامون رو از خشونت دور کنیم، بهشون یاد بدیم که عاشق طبیعت باشن، عاشق انسانیت باشن، برخلاف اون چیزی که تو مدارس بهشون یاد میدن. یه وظیفه مبارزاتی داریم با رژیمی که با ایدئولوژی این خشونت رو داره به خاطر منافعش تبلیغ میکنه و در نهایت اون چیزی میبینیم که الان این ملت شدن ملتی خشن، به خاطر یه تصادف به هم میپرن و همدیگر رو لت و پار میکنن و آخر این خشونت به عنوان بادی که حکومت کاشته طوفان رو درو میکنه و این خشونت دامن خودشو میگیره و تحولات به نظر من برای سرنگونیه و این اجتناب ناپذیره، ولی خب انجام میشه، کاریش هم نمیشه کرد. ولی من شخصا خودم سعی میکنم بچم رو هم از دین دور کنم هم از خشونت. اون چیزی که به سر من اومد به سر بچه من نیاد. من کوتاه میکنم. ممنون.
1: سپاس از شما جناب بهروز گرامی. اکانت ریاضی
7: عرض کنم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید و شنوندگان. والا در پیرو به اون عنوان اتاقتون چرایی اساتید که صحبت کردم، من متوجه دقیقا نشدم این بی اخلاقی ها و این خشونت ها ماهیت دینه، ناشی از دین زدگیه یا از منشأش دین حکومتیه؟ این یه سوال. سوال دومش راه برون رفتش چیه؟ حالا این خشونت رو دارن ادیان ابراهیمی، یا حالا مثلا اگر مکتب زدگی حساب کنیم مثلا ممکنه تعصب رو کمونیسم هم خشونت بیاره، راه برون رفتش چیه؟ مکتب زدایی، دین زدایی، یا نه یه روش دیگه‌ای باید دنبالش باشیم؟ اینو من فقط می‌خواستم اساتید لطف کنم پاسخ بدن. ممنون میشم.
8: میتونم من جواب بدم؟
1: خواهش می‌کنم بفرمایید خانم شیرالی.
8: بله، امروز دو مسئله رو چندین مسئله عنوان شد، ولی من به دو مسئله خیلی تاکید میکنم. خشونتی رو که ما امروز در اسلام میبینیم، در جهان اسلام میبینیم و در جوامع اسلامی میبینیم، خب ورای صحبت هایی که شد در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با جامعه، من بخش اولش رو روی این میبینم که رابطه با متون اولیه اسلامی قطع شده، یعنی از اونجا که همه چیز رو مقدس کردن، قرآن مقدس زمان نداره، از زمان خارجه، به ما اجازه نمیدن که کلام قرآن رو تاریخی بکنیم، در بستر تاریخی خودش ببینیم. اگه گفته مثلا برید بکشید، بگیم خب بابا این گفته برید بکشید توی جامعه‌ای بوده که خشونت ازش چیکه میکرده، از سر و بالشون بالا میرفته. در قرن 21 دیگه اینجوری نیست که کسی اگر این که مخالف شما بود خدا رو قبول نداشت محدور و دم باشه. این مال 1500 سال پیشه. چون اسلام قرآن رو از تاریخ خارج کردن، احکامش رو از تاریخ خارج کردن، قوانینش رو از تاریخ خارج کردن و بی نهایتش کردن، یعنی ابدیش کردن، این باعث میشه که ما قوانین و احکام یک جامعه‌ای که با فرهنگش با ما فرق داشته، قوانینش با قوانین امروز ما فرق داشته، عاداتشون با عادات امروز ما فرق داشته، اینو مجبوریم چیکار کنیم؟ بیاییم و به زور آوردن بر سر ما کوبوندن. علت این همه خشونت اینه که درهای بحث و تفسیر بر روی قرآن بسته شده. و من هم گفتم از نظر تاریخی همیشه اینطور نبوده. قرن 12 و 11 یک شکوفایی عظیمی در جهان اسلام بوده. از قرن 13 به بعده که بسته میشه. و گفتم چرا. من فکر میکنم تا زمانی که ما اجازه نداریم بیایم و در مورد قرآن بحث کنیم، بگیم بابا جان کلام خدا چیه؟ اینها کلامی بوده که در طول تاریخ نوشته شده. قرآن سالها بعد از مرگ پیغمبر اسلام نوشته شده. قرآن که از آسمان نیفتاده که مثلا یک کتابی باشه تلقی از آسمان افتاده باشه زمین. این رو نوشتن، این رو تغییر دادن، این رو اونقدر دست توش بردن. قوانینش هم همون قرن دهم دوازدهم میگفتن قوانین دیگه مثلا این بخش ها قابل استفاده نیست. خب سوال من اینه، وقتی یه چیزی در قرن دوازدهم قابل استفاده نبوده، چطور ممکنه در قرن 21 قابل استفاده باشه؟ مثلا همین بردهداری رو شما در نظر بگیرید، دیگه محال ممکنه امروز جامعه ای بردهداری رو قبول کنه. حالا هی بگی تو قرآن بوده، خب بوده که بوده، تموم شده، منسوخ شده، بذارید کنار. اگر این آزادی رو به ما بدن که با کلام قرآن مثل هر کتاب دیگری رفتار کنیم، بسیاری از خشونت‌هایی که امروز در جهان اسلام به نام اسلام توسط مسلمان‌ها انجام میشه از بین خواهد رفت. دومین نکته‌ای که خیلی به جا بود و من فراموش کرده بودم بگم، آقای بنایی گفتن و من 100% حرفشون رو تایید میکنم، اینه که یک تفاوت ماهوایی بین کلام قرآن و سایر کتاب‌های آسمانی وجود داره. ببینید شما آنسیان تستما و نوو تستما، حالا فارسیشو گفتیم تورات و انجیل ولی غلطه، میشه نمیدونم فارسیش چی میشه، یعنی همین کتابای یهودی ها و مسیحی ها،
0: عهد قدیم و عهد جدید
8: احتمال، عهد قدیم عهد جدید، این رو شما در نظر بگید. اینها هم پر از خشونته، اینها هم پر، همونجوری که آقای بنایی گفتن، ولی خشونت از دهان خدا در نیومده. نمیدونم پیغمبر داوید و نمیدونم داوود، نمیدونم پیغمبر ازکیل، پیغمبر کیه که داره میگه خدایا بیا و دشمنان منو ریز ریز کن، نابود کن، بچه‌هاشون رو تیکه تیکه کن. خدا خودش نگفته من این کارو میکنم. ولی قرآن فرقش اینه، کلام کلام خداست، یعنی که شخص اول خدا با بنده حرف میزنه، یعنی فاصله بین انسان و خدا از بین رفته، مستقیم میاد با تو حرف میزنه، میگه که این کار بکن اون کار بکن. خیلی سخته، خیلی سخته این رو تفسیر کردن، خیلی سخته گفتن این که بابا جان اینا از قول خدا گفته شده، یا اصلا مثلا خدا گفته ولی که الان که نگفته، 1500 سال پیش گفته، اگر امروز قرار بود حرف بزنه یقینا چیز دیگه میگفت. این خیلی سخته. مشکل جهان اسلام در کل، نه هم فقط ایران، نه هم فقط سنی، نه هم فقط عرب، در کل اینه که رابطه با متون اولیه اسلام یک رابطه کاملا منجمد شده است. این انجماد باعث میشه که القاعده خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. داعش خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. آخوند خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. همشون هم رجوع میکنن به چی؟ به قرآن. این قرآن، ببخشید من اینجور میگم، خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، باور کنید این قرآن شده امروز بلای جان ما. نه اینکه خود کتاب که کاری نکرده، این رابطه غلط ما با قرآنی که باعث شده این همه خشونت امروز در جهان اسلام، این همه خشونت به نام اسلام وجود داره. هر کی سر برید گفت خواست خداست، هر کی کشت گفت خواست خداست، هر کی تجاوز کرد گفت خواست خداست. باجان ما باید بیایم یک رابطه عقلانه منطقی با این متون برقرار کنیم. این متون به زمان خودشون تعلق دارن، این متون به مکان خودشون تعلق دارن، به جوامعی تعلق دارن که مارمولک رو مینداختن تو آب می‌خوردن. امروز که اینجوری نیست، رابطه جوامع در دورانها و در مکانهای جغرافیایی متفاوت در زمانهای متفاوت با خشونت تغییر پیدا میکنه. جوامع ما امروز به سمت صلح شدن یا پسیفیه شدن، آرام شدن تمایل پیدا کردن و ما نمیتوانیم قوانینی که 1500 سال پیش ممکنه در زمان خودش مترقی هم بوده، نمیدونیم، ولی حداقل اون چیزی رو که میدونیم امروز دیگه قابل استفاده نیست. امروز دیگه مثلا فردی که با یک مردی یا یک زنی خارج از ازدواج رابطه داره رو دیگه اصلا به کسی مربوط نیست، چه برسه بخوان سنگسارش کنن. اینجور کنترل ها روی سکسوالیته برمیگرده به کی؟ به 1500 سال پیش. الان دیگه اینطور نیست. ما نمیتونیم. الان مشکلی که در جهان اسلام هست این است که یک بخش از جهان اسلام شدیداً مدرن شده، حرکات و رفتار و کل نمیدونم اخلاقیات جهان غرب رو جذب کرده. یک بخش دیگری از جهان اسلام که در اقلیت هم هست تحمل نداره که ببینه این همه مسلمان غربی شده، این همه مسلمان حتی از دین خارج میشن، رسماً از دین خارج میشن. خب تحمل ندارن با چسبیدن به این کتابی رو که حاضر نیستن تفسیر کنن، که حاضر نیستن بازش بکنن، زمان بهش بدن، بیان کنتکستوالیزش بکنن، بگن آقا جان این به یک زمان دیگه، به یک زمینه دیگه، به یک مکان دیگه متعلق بود و در اون زمان ببینیمش. هنوز تا هنوزه با این کتاب رابطهشون خارج از زمانه. خب تا زمانی که ما اینجوری رفتار میکنیم این خشونت ها یقیناً ادامه خواهد داشت. این خشونت ها زمانی آرام میشه و از بین میره که یک آدم معمولی که چندان تحصیلاتی هم نداره براش محرز باشه که من ایمانم رو دارم، به خدام اعتقاد دارم، به دینم اعتقاد دارم، ولی کتابی که مال 1500 سال پیشه رو قرار نیست بیام قوانینش رو مو به مو اجرا کنم. زمانی که اینطور شد ما واقعا به آرامش میرسیم. الان در جهان غرب، در مسیحیت، در یهودیت اینطور شده. وقتی که من به یه جوونه 18 ساله میگم مریم مقدس، امکان نداره باکره بوده باشه و بچه زایده باشه، جیغ نمیزنه، فریاد نمیزنه، از کلاس نمیزنه بره بیرون. ولی وقتی مثلا به یک جوونه سنی مراکشی تو کلاس میگم، خب تاریخ این چیزایی رو که میگید تایید نمیکنه، عصبانی میشه، رگ گردنش میزنه بیرون و میره از کلاس من بیرون، میگه که من تحمل ندارم، خانم شیرالی ضد اسلامه. خب ایناست، این مشکلاته. خشونت از این رابطه منجمد شده با یک کتابی میاد که مال این زمان نیست، مال مکان ما نیست. امیدوارم جواب سوال من قانع کننده بوده باشه. متشکرم.
9: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. میشنویم شما رو.
0: من این رو که کوتاه عرض کنم، اولا اینکه خوبه که یه اتاقی هم با همین موضوع که چگونگی گذار از این جامعه خشونت زا به جامعه خشونت زدا بپردازیم، شاید بتونه مفید باشه. ولی من تیتروار سه موضوع رو عرض کنم. نخست این که ما باید نشان بدهیم این ایدئولوژی هایی که در اون خشونت وجود دارد ناموجهه. دلایل منطقی، عقلایی و تجربی برای اون ارائه کنیم. نکته دوم این که باید از متونی که بدیل این تفکر هستن استفاده ببریم. مثلا شما وقتی قرآن رو دارید در کنارش رساله‌ای رو دارید در باب تساهل از جان لاک یا اندیشمندان دیگر که نشان می‌دهد تساهل و رواداری تا چه اندازه می‌تواند مفید باشه، تا اینکه ما به اندیشمندان لیبرال دوران جدید برسیم، دیدگاه‌های اونها رو در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق نشان بدهیم که فقط تفکر اسلامی نیست، فقط تفکر عبری نیست، فقط تفکری نیست که در خاورمیانه شکل گرفته باشه، بلکه جهان غرب اگر به اینجا رسیده بدیلی عرضه کرده، تفکر نوعی رو عرضه کرده که میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اما نکته سوم، من معتقدم گاهی باید از تبرها هم استفاده کرد. کار آموزشی و فرهنگی بدون شک کاری زمان بره، اما ما باید یک سیاست تقنینی یا قانونگذاری هم داشته باشیم که هر نوع ایدئولوژی، باور یا اعتقاد خشونت‌زا و تبعیض‌گر رو محدود بکنه و برای اون مجازات تعیین بکنه. یعنی ما یک اقدام فوری نیاز داریم، در کنار اون یک اقدام فرهنگی که باید انجام بشه. این کاریست که به نظر من میتوان در کلاس فلسفه سیاسی هم به اون پرداخت و جنبه های اون رو از منظر اندیشمندان و متفکران بررسی کرد. عرض دیگری ندارم.
8: ببخشید، من از همین پیشنهاد آقای ایمان سلیمانی امیری استفاده میکنم.
1: سپاس از شما استاد سلیمانی گرامی. امیر جان شما اگر کامنت کوتاه هست میشنویم شما رو، چون من خارج از نوبت به شما نوبت.
10: سلام علیکم و رحمت الله، ممنونم ازتون. ببخشید من وقتم کمی نمیتونم صحبت کنم. در قرآن، انجیل، تورات و حتی در گاتا ما این خشونت رو داریم. اتفاقا در گاتا هیچ ملاکی برای این خشونت ارائه نشده. به عنوان مثال بند 15 از حات 32 یا بند 10 از حات 34 که این عبارتش اینه: فرد دانا و خردمند با آگاهی از دانش خدایی چون هسته مرکزی حقیقت و راستی باید تبهکاران و نادانان را به پیروی از نیکندیشی و نیکگفتاری و نیککرداری وادارند و بیگمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد. مثال های دیگه نمیزنم. خشونت، اون خشونتی که شما بهانه قرار میدید، بعضی از دوستان بهانه قرار میدن برای حمله به اسلام، توی همه ادیان وجود داشته. ما جنگ رو در عهد جدید و قدیم، انجیل و تورات داریم، در قرآن داریم. من به همش هم اعتقاد دارم، ولی اون چیزی که بعضی افراد دارن تفسیر میکنن درست نیست. توی پروفایلم این آیات رو گذاشتم، میتونید بخونید. فقط میخوام این رو بگم، اولین خشونت در اسلام چجوری شروع شد؟ بعد از لیلة المعبد که میخواستم پیامبر مهربان که معلمی از سوی خدا و رحمت للعالمین بود رو بکشم و ایشون مجبور شد هجرت بکنه به مدینه. و بعدش اولین جنگ در مدینه اتفاق افتاد، به خاطر اینکه بت پرست ها نیروهای جنگی جمع کردن اومدن حمله بکنن به پیامبر و مسلمانان. ولی یه نکته دیگه بگم، من دیگه نمیتونم صحبت کنم. لطفا دوستان از مغالطه اسلام و مسلمان استفاده نکنن. مسلمان ها حتی در صدر اسلام به حرف خود پیامبر هم اصلا گوش نمی کردن. اگر من مسلمان مثلا سیاستمدار اشتباهی کردم، این رو به حساب خودم بذارید. ممنونم ازتون، لطفا پروفایلم رو حتما بخونید.
0: جناب مزدک، من یه نکته کوتاه عرض کنم.
1: خواهش میکنم، بفرمایید استاد.
0: ببینید، خشونت در اسلام از لیلة المبید نبود، اون که در سال 13 بعثت رخ داد، زمانی که خود مورخان اسلامی گزارش میدهند که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار کرد، خشونت کلامی در سخنان ایشان وجود داشت که بزرگان قریش رو برآشفت و اونها آمدند به نزد ابو طالب که برادرزاده تو به خدایان ما دشنام میده، سب و الهنا، اوغلای ما رو سفیه میدونه، صفه احلامنا، عیب و دیننا و شتم آباینا، خود به پدران ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده. اینا مربوط به سال سوم بعثته و چندین جلسه مذاکره رخ داد که دست از این کارها برداره. خب این خشونت کلامی، یعنی دشنام دادن به بتان نسبت به اجداد اعراب، اینا خشونت منظور نمیشه؟ خب طبیعتا این نوع خشونت رو شما اگر در همان گزارشات اسلامی نگاه بکنید میبینید سنگ بنای عدم تساهل رو خود پیامبر اسلام گذاشت که نتیجه اون خوب شد دشمنی متقابل با ایشان. عرض دیگری نداره.
1: سپاس از شما.
11: در شهریور ماه 1320 دو دولت روسیه و انگلیس به کشور ما آمدند و رشته کارهای کشور را به دست گرفته، از جمله خاربار برای خود خریدند و یا از بار زدن خاربار از شهری به شهر دیگر جلوگیری کردند. در نتیجه این رفتار ایشان ناگهان نرخ‌ها بالا رفت و چون کشت خوبی نیز نکرده بودند، در تهران و دیگر شهرها گرسنگی آغاز گردید. در تهران کوچه ها پر از گدایان شد و صدها بلکه هزارها کس از گرسنگی مردند و یا دچار بیماری ها گردیده نابود شدند. در چنین هنگامی ملایان به جای آن که به خود آمده ببینند که آن گرسنگی و بدبختی نتیجه ویرانی کشور و ناتوانی دولت می باشد و ویرانی کشور و ناتوانی دولت نیز نتیجه بدآموزی های ایشان است و به

زبانی که در همه جا به زبان آورده، انبوهی از مردان و زنان را به گذاردن عمامه و کلاهای بیلبه و به سر کردن چادر واداشتند و بار دیگر روزخانی ها فزونی یافت. روزی به یکی گفتم معنی این سخنان آن است که خدا در آسمان نشسته و همه جا را رها کرده و تنها ایران را می پاید، که همان که از مردم نافرمانی دید به خشم آید و بلا فرستد، و سپس که پشیمان شدند و بازگشتند به سر خوشنودی آید و بلا بازگرداند. این است نمونه ای از خدا ناشناسی شما. شما می گویید چون زنهای ایران رو باز کردند خدا این گرسنگی را فرستاد. آیا باران از آسمان نیامده؟ آیا سنبل از زمین نرویده؟ آیا ملخ و موریانه گندمها را تباه گردانیده؟ در جایی که هیچ یکی از اینها نیست، پس چگونه میگویی خدا گرسنگی فرستاده؟ شما با دیده میبینید که خاربار را بیگانگان کشیده میبرند. میبینید که مایه آن ناتوانی دولت و مایه ناتوانی دولت بدآموزی های بیخردانه شماست. با این حال گناه را به گردن خدا میاندازید. وای بر شما، وای بر شما. ای بیخردان، خدا از روباز کردن زنان تهران کینه میجوید؟ آن هم از بچگان و زنان بوشهر و بندرعباس؟ گرسنگی در این شهرها بیشتر نمایان بود. اینان رو باز می کنند و خدا به آنان خشم می گیرد. پس چرا زنهای اروپا و آمریکا که همیشه رو بازند خدا به آنان خشم نگرفته، تنها از رو باز کردن زنان ایران خشم می گیرد؟ خاک بر سرتان ای نادانان. در برابر این سخنان چنین گفت: بالاخره مگر کارها دست خدا نیست؟ گفتم: آیا این پاسخ پرسش‌های من است؟ آنگاه چرا تا کنون ندانسته اید که در این جهان هیچ کاری بی علت و انگیزه نتواند بود؟ چرا با این همه نادانی و کودنی به مردم پیشوایی می‌کنی؟ چند سال پیش مردی در تهران که خود را سید محمد علی می‌نامید و ادعا کرده نابینا بوده و حضرت عباس او را شفا داده و بینایش گردانیده، به اداره ها و به خانه ها می رود و پول ها از مردم می گیرد. بیشرمیش تا آنجاست که می گوید استکانی پر آب کنید و بیاورید تبرکش کنم و بخورید تا از بیماری ها در امان باشید، و چون آب می آوردند آب دهان خود را به درون آن ریخته به مردم می خورند. آیا کسی تا کنون تحقیقی نکرده که ادعایش راست یا دروغ است؟ یکی نپرسیده تو کجایی هستی و که می داند که تو نابینا می بودی که دیده باشد که حضرت عباس تو را بینا گردانیده؟ آنگاه چرا پی کار نمی روی؟ چرا با تن سالم و گردن کلفت گدایی می کنی؟ مگر کسی که با معجزه بینا شد باید به گدایی پردازد؟ از این بتر که بسیاری از سران اداره ها پشتیبانش می بودند و سفارش نامه به دستش دادند. روزی در وزارت فرهنگ دیدم در جلوی میز یکی از کارکنان ایستاده و او پولی در آورده می دهد. من خورده گرفته گفتم: چرا به این مفتخار پول می دهی؟ با یک افسوسی چنین گفت: چه کنیم؟ آقای مدیر کل توصیه نوشته و به دستش داده. ببینید، وزارت فرهنگ که باید دشمنی با پندارهای بیپایه و اساس کند و جوانان را به کار و کوشش برانگیزد، مدیر کل شیعی آن پشتیبانی از مفتخار گردن کلفت و گدای دروغ ساز می کند و سفارش نامه به دست او می دهد. اینها همه نتیجه کیشی است که مدیران و دیگران می دارند و سراپا آلوده
پندار

و گمراهی می باشد. شنیدنی تر از همه داستان دین آموزی به مردگان یا به گفته خودشان تلقین است. کسی که مرد به گورش گذارند و باید ملایی بالای سرش ایستد و با زبان عربی چنین گوید: بشنو و بفهم ای بنده خدا، هرگاه که دو فرشته به نزد تو آمدند و از تو پرسیدند کیست پروردگارت، بگو خدا پروردگارم است و محمد پیغمبرم است و علی و حسن و حسین امامان من است، بگو بهشت راست است، آتش راست است، ترازو راست است، پل صراط راست است. ببینید در همین یک کار چند نادانی گرد آمده است. یکم، کسی که مرده تن او لاشه‌ای بیش نیست که پس از چند روز از هم خواهد پاشید و دیگر با آن کاری نیست و هر کاری که خواهد بود با روان است. این که تن را به زیر خاک می کنند برای آن است که در زیر خاک از هم پاشد و آزارش به زندگان نرسد. چیزی به این آشکاری تو گویی آنان نمی دانند و از نافهمی چنین می پندارند که همه کارها با آن تن خواهد بود و گور خانه‌ای بهر او می باشد. و این است چون به گورش گذارند دو فرشته‌ای به نام نکیر و منکر با گرزهای آتشین به نزدش خواهند آمد و پرسش‌هایی خواهند کرد که اگر پاسخ نتوانست دهد گرزهای آتشین را به سرش خواهند کوفت و گور او پر از آتش خواهد گردید. دوم، دین دستور زندگانی است و هر کس باید آن را در زندگیش بدارد نه در مردگیش. کسی اگر در زندگیش دین داشته باشد نیازی به یاد دادنش نخواهد بود و اگر نداشته سودی از یاد دادنش پس از مرگ به دست نخواهد آمد. پس آنان دین را چه میپندارند؟ پیداست که آنان از معنی راست دین بسیار دور میباشند و چنان که گفتیم دین در نزد آنان همان دلبستگی به 14 معصوم و پرستش آنهاست. چنین میپندارند که خدا نیز جز همان دلبستگی را نمیخواهد و آن است کسی اگر پس از مرگ آن دلبستگی را نمود مایه خوشنودی خدا خواهد بود و او را به بهشت خواهد بود. سوم، در پندار آنان زبان دستگاه خدا عربی است و این است پرسش هایی که دو فرشته از مرده خواهند کرد به عربی خواهد بود و مرده باید به عربی پاسخ دهد و جای گفتگوست که فلان ترک و بهمان کرد که میمیرد آیا بلا فاصله عربی دان میگردد؟ کتاب شیعیگری، گفتار سوم، نویسنده احمد کسروی. روانش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: درود به بیپایان به ایران، درود به بیپایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین. امروز 9 فوریه 2023 برابر با 20 بهمن ماه هست و مدتی بود که نبودم، دوباره برگشتم و روال قبلی برنامه ها رو ادامه میدیم مثل گذشته. و دلیل این که امروز فکر کردم که حتما بعد یه صحبتی داشته باشیم این بود که یه سری مسائل بود، اخباری که همین تو این چند روز گذشته، تو این یکی دو هفته گذشته اتفاق افتاد و فکر کردم که لازمه یه مقدار راجعش صحبت بشه. خب میدونید در ترکیه زلزله بدی اومد، 7.5 در مقیاس ریشتر، نسبتا زلزله شدید و سختی است و متاسفانه تعداد زیادی کشته شدن در این زلزله در ترکیه و سوریه، که در سوریه رو میگن اصلا رسیدگی درستی هم انجام نمیشه چون بعضی از اون مناطق مخالف شمال سوریه، خب خیلی مخالفین در شمال سوریه بیشتر بودن و ادلب و حلب جزء شهرهای مهمی هستن که در شمال سوریه هستن و اونا هم دچار، حالا حلب رو نمیدونم ولی ادلب میدونم که خیلی تلفات هم داده بود و رسیدگی درستی هم بهش نشده. و در ترکیه هم همینطور، در ترکیه هم این زلزله خرابی‌های زیادی به بار آورد، توی شهرها ساختمان‌های بزرگی سقوط کردند، ساختمان‌های 7-8-10 طبقه ریختن پایین و این به دلیل اینه که موارد اون چیزایی که باید بهش عمل می‌شده، قانونی که باید بهش عمل می‌شده عمل نشده، به دلیل اینکه تکنولوژی امروز به ما یاد داده که چطور یه ساختمان 8-9 طبقه رو بسازیم یا حتی ساختمان بلندتر که با زلزله 8.5 در مقیاس ریشتر هم خراب نشه. و میدونید هر یک درجه در مقیاس ریشتر نزدیک 30 برابر قدرتش بیشتر میشه، برای همین اینقدر مثلا 7.5 با 7.6 فرق داره، شدتش خیلی فرق داره. و به همین دلیل یعنی میخوام بهتون بگم که وقتی که با زلزله مثلا توی ژاپن اون سونامی که اومد، سونامی خراب کرد، یعنی قبلش زلزله فکر کنم 8.9 در مقیاس ریشتر اومده بود توی شهرهای نزدیک همون ساحل و هیچ خونه‌ای خراب نشد از زلزله. بعدن سونامی اومد زد در رو داغون کرد همه‌جا رو. منظورم می‌دونید به چیه؟ منظورم به اینه که وقتی که یک دولت، یعنی تفاوت دولت سالم با دولت فاسده، دولت سالم برای همه شهروندانش امنیت میاره و دولت فاسد دودش به چشم همه شهروندانش میره، حتی اونایی که فکر میکنن که سیاسی نیستن یا به ما که حالا آسیبی نرسیده، بچه ما که زندان نیفتاده، بچه ما که تیر نخورده، همه درگیرن و فاسدترین حکومت تاریخ تمدن بشر من فکر میکنم همین جمهوری اسلامیه. لااقل در همین عصر خودمون هیچ دولتی از جمهوری اسلامی فاسدتر نیست و میبینیم که دشت های ما داره نشست میکنه. اگر در حاضر ترکیه نسبت به جمهوری اسلامی دولتش سالمتره، حداقل در لایه های پایینی حکومت اون به اون شکلی که در ایران فساد هست فساد نیست در اونجا، ولی حتی در همون ترکیه هم به خاطر اینکه یک حاکم فاسدی داره که اردوغان باشه، همینجوری این فساد نمیمونه، ثابت نمیمونه، که فساد همینجوری رشد میکنه. وقتی که رأس این سیستم قدرت فاسده، این میره تا پایین، تا تمام لایه‌های پایینی میره و وقتی که میره پایین، یعنی کافیه چند تا مهندس و شهرداری هم فاسد بشن مثلا، یا شهردار هم فاسد بشه، خب همین خونه‌های غیر استاندارد ساخته میشه، اونا پولدارتر میشن، اونا میرن تو خونه‌های امن، اونا میرن تو خونه‌های ضد زلزله، ولی مردم معمولی که سرشون به کار خودشونه، یه دفعه میبینن که خونه‌شون اومد پایین، نه تنها خونهشون رو اتفاقی، هم تمام خانوادهشون حاصل دسترنج سالهاشون از بین میره اونجا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک حکومت فاسد داره بهشون حکومت میکنه. چرا؟ چون حواسشون نبوده، چون دقت نکردن به اخباری که میاد، مطالبه گر نبودن، دنبال اینکه این فساد رو درست بکنن، دنبال اینکه به جای اینکه استفاده کنن یه از گوشه این فساد یه چیزی هم بزنن جیبشون، دنبال این نبودن که این فساد رو از بین ببرن. خب الان هم این بلا سرشون میاد. در ایران بسیار بدتره. میدونید تهران هر نزدیک 200 سال یه بار زلزله میشه و الان تقریبا وقتشه. یکی عالم هم گسل داره، نیکاهنگ کسر مفصل اینا رو توضیح داده. میتونید برید به صفحه توییترش یا بعضی وقتا مصاحبه هایی که داره گوش بدین، ببینید که چی میگه راجع به این که چقدر محتمل این زلزله تهران و با توجه به نشست دشت تهران و با توجه به غیر استاندارد بودن تمام ساخت و سازهایی که در تهران شده و در بقیه شهرها، زلزله تهران میلیونی تلفات میده، یک فاجعه بشری میشه. خودشون یه دفعه من توی همین اپوزیتام گذاشتم که گفت میشه پند تاریخ، تمام تاریخ بشر میخونن میگن که ببین توی این مملکتی فساد چه بلایی، چقدر کشته داد، ساختمانهای خراب چقدر کشته داد. چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ با نابود کردن جمهوری اسلامی. هیچ راه دیگه ای نداریم. ادامه جمهوری اسلامی یعنی ادامه این فساد، یعنی ویران شدن کشورمون که میبینین که داره میشه، جلو چشمون داره اتفاق میفته دیگه. هی دست بذاریم رو دست به هیچ جا نمیرسه. جمهوری اسلامی کسی برای ما بر نمیداره، ما باید برداریم جمهوری اسلامی رو، این وظیفه ماست. و به همین دلیل ادامه میخوام با این ادامه بدم که قدرت اصلی دست مردمه. کشورهای خارجی، قدرت‌های خارجی، جمهوری اسلامی آوردن سر کار. قدرت‌های خارجی خودشون دست در دست یه سری کمپانی و کورپوریشن هستن. یعنی که میگن منافع این کشورها حکم کرده، قبلا هم گفتم این یه دروغ بزرگی، منافع کشورها نیست، منافع چند تا کمپانی که ثروتمندتر میشن. یعنی چیزی به مردم سوئد یا مردم آلمان یا مردم آمریکا نمیرسه از ماندگاری جمهوری اسلامی. برعکس، اگه یه حکومت سالم اونجا بیاد سر کار، دیگه انقدر پناهنده نمیریزه توی اروپا. پناهنده ها همشون ایرانی نیستن، سوریه‌ای ان. سوریه رو کی به هم ریخته؟ جمهوری اسلامی. بگنه بشار اسد مردمشون انداخته بودن تو مملکتشون داشتن زندگی میکردن. دخالت جمهوری اسلامی. یمن دخالت جمهوری اسلامی. حتی افغانستان دخالت جمهوری اسلامی، عراق دخالت جمهوری اسلامی، و همه اینا همون پناهندهایی هستن که دارن میان توی اروپا و اتفاقا از حق و حقوق مردم اروپا کم میشه. یعنی ماندگاری جمهوری اسلامی به ضرر مردم اروپاست، ولی یه جوری میان توی این رسانه ها میگن که انگار یه نفعی مردم این کشور رو دارن میبرن. مردم کشور رو هیچ نفعی از ماندگاری یک حکومت فاسد دزد آدمکش نمیبرن، ولی یه سری کمپانی میبرن، یه سری کمپانی پولدارتر میشه. بریم ببینیم که اکسان موبایل یا کمپانی شل یا بقیه کمپانی نفتی یا کمپانی اسلحه سازی آیا ضرر دادن در طی این 40 سال گذشته؟ آیا یک سالش بوده که مثلا اینا متحمل ضرر شده باشن؟ همیشه سود کردن. بانک‌های بزرگ همیشه سود کردن. و وجود این دیکتاتوری‌ها در کشورهای مثل ایران و کره شمالی و بلاروس و اینجور جاها فقط به درد همین کمپانی ها و کورپوریشن های بزرگ میخوره. به اون وسیله میتونن از مردمشون بیشتر بهره برداری کنن، پول بیشتری ازشون بگیرن و خلاصه درآمد دارن. به هر حال پس مردم، حضور خود مردم نقش اصلی رو ایفا میکنه و این سیاستمداران فاسد هیچ دلشون برای مردم خودشون هم نمیسوزه، چه برسه برای مثلا مردم ایران دلشون بسوزه. اما حضور مردم توی خیابون اون سیاستمدارا رو هم وادار میکنه که سیاستاشون تغییر بدن. شهریور امسال، اواخر شهریور امسال ما شاهد شروع این انقلاب 1401 بودیم. خودتون شاهد بودین که چه جمعیتی در چه اندازه‌ای در چه ابعادی در تمام شهرهای کشور به خیابون اومدن. دانشجوها، دانش آموزا، دیدین که چه شوری به وجود اومد. آیا ائتلاف اپوزیسیون شده بود اون موقع؟ آیا از خارج باعث شد که مثلا یه علامتی چیزی از خارج داده شد که مردم اومدن تو خیابون؟ چی شد که مردم اومدن تو خیابون؟ فشاری که روی مردم بود، فشاری که خفه شده بود، یه دفعه سرباز کرد، دوباره هم سرباز میکنه. و این حرکت مردم ایران بود که همه دنیا رو هم تکون داد. تظاهرات ایرانی ها در شهرهای بزرگ دنیا که الان یکی دیگه‌ش هم داره میرسه، اینها نتیجه حرکت مردم بود. مردم ایرانی های خارج از ایران یه دفعه یادشون افتاد ایرانی هن و بعد برای هموطناشون، برای خواهر برادراشون، فامیلشون که وسط میدون هستن تلاش کنن، یه کاری بکنن برای دوستاشون، برای کسانی که یک فرهنگ و یک تاریخ رو با اونا شیر میکنن، اشتراک دارن در این تاریخ و فرهنگ، با هم مشترکن و این یعنی هموطن. به هر حال تظاهرات های بزرگی که در شهرهای بزرگ دنیا انجام شد، در لس آنجلس، در واشنگتن، در ونکوور، در تورنتو، پاریس، برلین، اینا بی سابقه بود. چجوری یه دفعه این همه مردم اومدن بیرون؟ کسی هدایتشون کرد؟ کسی رهبریشون کرده بود؟ نه، فقط یک احساس وظیفه بود که من هم ایرانی هستم، من هم پاره تن ایران هستم، باید بیام کاری بکنم براش. این احساس مسئولیت بود که عوض کرد، ورق و برگردون. وقتی که سیاستمداری خارجی هم دیدن که همه دارن، این همه تمام شهرهای بزرگ دنیا هر هفته دارن تظاهرات برگزار میکنن تو خود ایران، مجبور شد به حرکت افتادن. وگرنه اگه این تظاهرات، این حضور مردم نبود، هیچ اتفاقی نمیافتاد، هیچ گفتگویی شکل نمیگرفت. همین با همین برجام سر مردم رو گرم میکردن همچنان. ولی خب یعنی مثل یه دومینوه، مردم توی خیابونای تهران، ایران حضور پیدا کردن، شهرهای مختلف، و بعد این به خارج سرایت کرد، حضور بیشتر مردم و تداوم این حضور باعث شد که رسانه ها مجبور شن واکنش نشون بدن و هیچ حرفی بزنن، وگرنه کاملا داشتن انکار میکردن اون یکی دو هفته اول. بعد مجبور شدن و بعد دیگه ما دیدیم که مثلا گرافیتی مهسا امینی رو وسط پاریس میکشن تو یه خیابون معروف، یا پوسترهای زن زندگی آزادی از همه جای تو تمام دنیا به نمایش در اومد، تو تمام رسانه ها دارن راجبشون حرف میزنن. چرا؟ چون مردم اومدن بیرون. ما میخوام بفهمیم که این قدرت مردم چقدره و مردم چه نقشی دارن، و یعنی این سیاست مدارا هیچ کاری برای مردم نخواهند کرد، خود مردم هن که اونها رو وادار میکنن. در خارج هم همینطوره، حتی توی خود آمریکا، توی کانادا، وقتی مردمشون میان یه چیزی میخوان، مجبور میشن سیاست مدارا سیاستشون عوض بکنن، هرچند که اون کمپانیایی که اینا رو سرکار آوردن یه چیز دیگه ای میخوان، ولی برای اینکه بتونن این توازن رو رعایت بکنن، مجبورن به خواست مردم تن بدن. پس حضور مردم و خواست مردم از همه چی مهمتره، تعیین کننده است، پارامتریه که تعیین کننده است. انقدر این پارامتر قدرتمنده که این همه دارن پول خرج میکنن برای این رسانه ها در سراسر دنیا که بتونن این افکار عمومی رو کنترل کنن، که مردم اونجوری که همون کمپانی ها، همون کورپوریشن ها میخوان فکر کنن یا ببینن مسائل، واقعیت ها رو ازشون پنهان میکنن. حضور مردم از همه چی مهمتره. در این سه ماه گذشته، چهار ماه گذشته که در ایران این انقلاب و این حرکت های اعتراضی رو به حرکت بود و هست همچنان، ما یه سری تجربه پیدا کردیم. هر دفعه تجربه پیدا کردیم. سال 78، تیر 78 یه سری اتفاق افتاد، از اون تجربیات تو 88 استفاده شد و دیدیم که ابعاد 88 هم خیلی وسیع تر بود. دو مرتبه توی 88 اتفاقات دیگه افتاد، توی 96 استفاده شد، 96 اصلا خیلی رادیکال تر شد. اعتراض به جمهوری اسلامی از ابتدا با شعار آخوند باید گم بشه اومدن تو خیابون، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، اینا شعارهای مردمی بود. و بعدم 98 که آبان 98 اعتراض به گرانی بنزین، در این فاصله هم دو مرتبه اعتراضاتی بود و بعدم رسیدیم به 1401 که اگر کووید اتفاق نیفتاده بود ما خیلی زودتر به این انقلاب 1401 میرسیدیم، شاید در 1400 یا 99 حتی میرسیدیم بهش، ولی کووید جلوشو گرفت. یکی از تجربه‌هایی که پیدا کردیم توی این 3-4 ماه گذشته، نمیدونم یادتون هست یا نه، زمانی که تیم ملی جمهوری اسلامی، تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی باخت به آمریکا، همه مردم ریختن تو خیابون با ماشیناشون، ترافیک درست شد، تمام خیابونا بند اومد. قبلا با سروان کرمی هم راجع به این موضوع صحبت کردیم، ترافیک یه برگ برنده است دست معترضین، به دلیل اینکه جلوی حرکت نیروهای سرکوبگر میگیره. ببینید نیروهای سرکوبگر تعدادشون از ما کمتره، به محض اینکه یه گوشه جمع میشن مردم، از یه نقطه به یه نقطه دیگه حرکت میکنن یا جمع میشن اونجا تا بتونن به اندازه مردم بشن یا یه تعدادی بشن که بتونن مردم رو سرکوب بکنن. خب اگه این مسیر را بسته بشه نمیتونن، شکست میخورن از مردم. برای همین ترافیک و لای ماشین هم که دیگه اون شاتگانشون به اندازه یه میله آهنی ارزش داره، چون تیرشون به جایی نمیتونه بخوری، پشت ماشین ها مردم قایم میشن هستن. پس ترافیک یه برگ برنده است. تصور کنید که یک روز یا یک شب همه مردم مثل اون شبی که زندان اوین رو بهش حمله کردن، همه ماشینا رفتن طرف زندان اوین، تمام اون راه ها بسته شد، یه همچین چیزی ولی هدفمند با برنامه، دور بیت رهبری، دور صدا و سیما، دور وزارت کشور، تمام خیابونای اونجا اگه بسته بشه بند بیاد و مردم از تو ماشیناشون پیاده شن بیان تو خیابون، حتی اونایی هم که سیاسی نیستن یا فقط نظاره‌گرن، دیگه وقتی تو ماشین تو ترافیک گیر کنن ببینن بقیه اومدن بیرون، اونا پیاده میشن دیگه، مثل پارکینگ میشه ماشین خیابون، اونا پیاده میشن، اونا خود به خود به جمعیت اضافه میشن و میشه این جمعیت رو هدایت کرد به مراکز اصلی قدرت. این حرکت ها حکومت رو میپاشونه از هم، به دلیل اینکه بسیاری از عوامل خود حکومت، بسیاری از فرماندهان، حتی نظامی ها در رده های پایین آمادن برای اینکه از این حکومت جدا بشن، از این حکومت فاسد جدا بشن، منتظر یه فرصت هن و این میتونه یه فرصت بشه براشون. و سیاست مداران خارجی میبینن که چه اتفاقی داره میفته، سیاستشون رو عوض میکنن، این سیاست مداران خارجی رو عوض میکنن، حضور مردم کف خیابون، صرف مذاکره کردن و دیدار کردن با این سیاستمداران فاسد هیچی رو عوض نمی‌کنه. ولی حضور مردم قدرت چونه زنی اون تیم مذاکره کننده رو میبره بالا. یعنی فرضاً اگر یه ائتلافی حالا داره شکل میگیره، ما آرزوی موفقیت میکنم واقعا براشون که بتونیم این دفعه واقعا یه گروهی یه چیزی درست بکنیم که نجات بدیم مردم از این وضع، ایران کشورمون رو نجات بدیم از این وضعیت. حیف ایرانه، حیف این بچه های با استعدادن که زیر دست آخوندهاد از بین برن، استعدادشون بسوزه، مثل نسل ما که سوخت. بیاین یه خورده احساس مسئولیت کنیم راجع به این بچه ها، راجع به هموطنانمون که اینقدر درد نکشن. قدرت چونه زنی سیاستمداران رو، حالا به هر حال نمایندگانی که از طرف مردم میرن با سیاستمداران خارجی دیدار میکنن، از طرف مردم ایران دارن میرن دیگه، قدرت چونه زنی اونها رو همین حضور مردم میبره بالا. یعنی ما تو دستمون یه چیزی هست که اگه شما کمک نکنید ما این کار رو انجام میدیم، بیاین کمک کنید. و مذاکره است دیگه، بده بستونه، اب نداره. ما که نمیخوایم دره کشورمون رو ببندیم به روی همه دنیا، نه، اتفاقا دره بازه، همه جور امکان پتانسیل استعدادهای اقتصادی هست برای اینکه تمام همون کورپوریشن ها و کمپانی ها پول در بیارن، ولی مردم ایران هم زجر نکشن، درد نکشن به اندازه مثل بقیه کشور. مگه بقیه کشور معامله نمیکنن با این کمپانی؟ فکر کنید ژاپن مثلا با بانک های آمریکایی رابطه ای نداره؟ داره، ولی یه توازنی هست، یه تعادلی هست توش. همین کشور اروپایی هم بالاخره همین کورپوریشن هستن، ولی یه تعادلی، یه سری قوانین داره، از حقوق مردم دفاع میکنه، ولی وقتی یه حکومت فاسد سر کاره راحت حقوق مردم میده به اونا، یه پورسانت هم خودش میگیره. تمام این سیاستمداری فاسد چرا انقدر پول دارن همشون؟ اصلا این پولای کثیف دستشون میاد. شما تا حالا شنیدین مثلا یه سیاستمدار ژاپنی یه قصر ساخته وسط ونکوور، ولی تو دلت بخواد ایرانی پیدا میکنی اونجا، سیاستمدار ایرانی، کسانی که در قدرت، در بدنه قدرت بودن، یا در لس آنجلس یا در شهرهای مهم و بزرگ دیگه دنیا. چرا؟ چون اون مردم حضور داشتن. وقتی که میگیم دموکراسی، رأی اکثریت فقط نیست، حکومت مردم، یعنی مردم، مردم عادی به واسطه رأیشون قدرت دارن و به نوعی، و مثلا رئیس جمهور یا هر چی که انتخاب میشه توسط مردم، نماینده مردم قراره باشه دیگه. حالا کار ندارم که تو خیلی کشورها اینجوری نیست، یه جوری اونا هم توش دخالتایی میکنن که عملا این اتفاق نمیفته. ولی میخوام اینو بگم، میخوام بگم ما که دنبال دموکراسی هستیم، که دیگه تمام گروهای مخالف اینو میگن دیگه، دموکراسی، اگر دنبال دموکراسی هستیم، دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیکنه، دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید خودمون در میدان حضور داشته باشیم تا این دموکراسی رو به دست بیاریم. الان ما چیکار کنیم؟ باید بریم با بقیه هموطنانمون حرف بزنیم که بیان مشارکت بکنن، متقاعدشون بکنیم که بیان به خیابون، به دلیل اینکه ماندگاری جمهوری اسلامی خطرناکه، سیاهه، سیاهی بیشتر، بدبختیه، فقر بیشتره، گرونی بیشتره. ما باید مشارکت بکنیم. این اگه از الان برای این دموکراسی تلاش بکنیم، یعنی ما مردمی هستیم که وجود داریم و دیگه نگران این که کسی بیاد بدوزده و کلا سرتون بذاره هیچی نباشیم. وقتی که حضور دارین، هیچ کس نمیتونه کلا سر شما بذاره. کمک کنین آگاهی بقیه هموطنان هم بیاد بالا، برای اینکه بفهمن که چرا باید بیان به میدون. این نیازی به دعوا و مرافع نداره. باید بریم انقدر صحبت بکنیم، انقدر حرف بزنیم تا اونا رو بیاریم به میدون. این از هر چیز دیگه مهمتره. به جای اینکه کنکاش کنیم ببینیم مثلا فلانی چجوری فکر میکنه، چرا پرچم گذاشته پشتش یا نذاشته پشتش، یا نمیدونم از این چیزای به نظر من پیش پا افتاده که هیچ کمکی به نابودی جمهوری اسلامی نمیکنه. به جای این میتونیم وقت بذاریم، همین وقت رو بذاریم برای اینکه بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون. فرقی نمیکنه چه خارج چه داخل، بعد بیاریم بقیه هموطنانمون به میدون، بقیه هموطنانمون رو بیاریم به میدون تا قدرتمون بیشتر بشه، تا حضورمون بیشتر بشه، وجودمون پررنگتر بشه، وجود ملت، وجود مردم. اینجوری ما یه ملت میشیم، یه ملت آزادیخواه. بعد حضور داشته باشیم و این وظیفه تک تک ماست، برای اینکه با بقیه هموطنانمون صحبت بکنیم و متقاعدشون کنیم که به میدون بیان، به هدف فکر کنیم، به نتیجه فکر بکنیم. هدف ما نابودی جمهوری اسلامیه. بنابراین به جای اینکه به همدیگه کار داشته باشیم که تو چجوری فکر میکنیم، مثلا پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، چیزی، به جای این چیزا به فکر کار خودتون باشیم که خودتون دارین چه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی میزنید. و ابدا نگران این نباشین که یه کسی بیاد مثلا انقلابو بدوزه، سر مردمو کلاه بذاره. آگاهی مردم بیمه میکنه اون مردمو، هیچ کس نمیتونه سرشون کلاه بذاره. اگه به نظرتون آگاهی پایینه، برین کمک کنین آگاهی بیاد بالا، بشینین فکر کنین ببینین که چی میخواین از حکومت بعدی. این جلوی هر اتفاق بعدی رو میگیره. مثلا میگه، مثلا من خواستم از حکومت بعدی آزادی بی قید و شرط مطبوعات، رسانه ها کاملا باید آزاد بشن. به نظر من حاضرم راجبش بحث کنم، مناظره کنم، متقاعد کنم بقیه رو که چرا باید رسانه ها آزاد بشن و این باید بره تو قانون اساسی ما، به جای این که بشینیم بگیم که نه، مثلا ریاست جمهوری باید بشه یا پادشاهی باید بشه. به جای این بیاین الان به این چیزا فکر کنیم. اگر میخواین راجع به آیندهی بعد از جمهوری اسلامی فکر بکنیم، به این فکر کنیم که ما چی میخواییم. من کشاورز چه حقی میخوام؟ من معلم چه حقی میخوام؟ چی واسم مهمه؟ من راننده چی برام مهمه؟ من دانشجو چی برام مهمه؟ چه آیندهی میخوام برای خودم و فرزندانم در آینده؟ بعد به این چیزا فکر بکنیم. بعد داره دیر میشه. جمهوری اسلامی در تدارک راه انداختن یه جنگه، ماموریتشه، همون کمپانی ها و کورپوریشنی که آوردن این سر کار، اینو ازش میخواد که ایران تیکه تیکه بکنن بعد از این جنگ. واقعا روزگار سیاهی در انتظار مردم ایران خواهد بود اگر جمهوری اسلامی سر کار بمونه. و وقتی جمهوری اسلامی سرنگون بشه، یک آینده روشن در انتظار همه ما خواهد بود. برای همین باید فقط فکر کنیم به نابود کردن هر چه زودتر جمهوری اسلامی. گفتم حتی اگر میخوایم به افرادی که بهشون باور داریم به عنوان اپوزیسیون و الان دارن فعالن و میخوان ائتلافی تشکیل بدن، حرکتی بکنن، اگه میخوایم بهشون کمک بکنیم باید حضور در خیابان رو تقویت بکنیم، چه در خیابان‌های تهران، چه در خیابان‌های اردبیل، چه در خیابان‌های زنجان، چه اصفهان، تبریز، همه جا، حتی خارج از ایران، تورنتو، ونکوور، لس آنجلس، واشنگتن، پاریس، برلین، همه جا همین تظاهرات باید گسترده‌تر از این بشه. اگه الان 2000 نفر میان باید بشیم 20000 نفر. هست آخه، هست، ما ایرانی داریم انقدر. باید گسترده‌تر بشه. باید به دوستامون، اگه خودمون میریم تظاهرات دوستامون هم با خودمون ببریم، اگه نمیریم بریم، حضور داشته باشیم، وجود داشته باشیم و به این مسائل حاشیه‌ای نپردازیم. تنها چیزی که دستمایه‌ای که الان دست این حکومت هست و تمام طرفدارانش، اختلاف انداختن بین مردم، بین مخالفینه، در اینکه قدرتشون رو کم بکنن، چون قدرت ما رو تعدادمونه. وقتی اختلاف داشته باشیم اصلا پراکنده میشیم، تعدادمون میاد پایین دیگه، بی اثر میشه. و نه تنها تعداد خودمون میاد پایین، بلکه اون کسانی که از بیرون، اون بقیه هموطنانی که از بیرون دارن به این قضیه نگاه میکنن، میگن بابا اینا خودشون با هم دیگه دعوا دارن، ما بریم بگیم چی؟ حالا ما بعد وایسیم دعوا کنیم؟ نکنین این کارو. اگه دلتون برای ایران میسوزه، دوست دارین که این کشور آزاد بشه، فقط به آزادی ایران فکر کنین، نگران چیزی هم نباشید. تنها چیزی که باید نگرانش باشیم ادامه جمهوری اسلامی. بعد از جمهوری اسلامی هر اتفاقی که بیفته از جمهوری اسلامی ده ها بار بهتره. و وقتی مردم باشعورن، وقتی مردم آگاهن، هیچ کس نمیتونه سر کسی کلا بذاره، سر این مردم کلا بذاره، کلا نمیره سر کسی. یه بار دیگه بگم که دموکراسی رو کسی به ما هدیه نمیده. دولت های خارجی، سیاستمداران خارجی به ما دموکراسی هدیه نمیدن. دموکراسی رو ما باید به دست بیاریم، باید تمرین کنیم. تمرین دموکراسی یعنی چی؟ یعنی همین حضور داشتن، یعنی همین حرف زدن با بقیه هموطنان که متقاعدشون کنیم که حضور داشته باشن. این تمرین دموکراسی، احترام گذاشتن به افکار بقیه. کنکاش لازم نیست بکنیم، یه رأی داریم، هر کدومون یه رأی داریم، یه رأیمون رو میدیم، ما به رأی خودمون کار داشته باشیم، آگاهی بدیم فقط مردم و هموطنان دیگه‌مونو که ادامه جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی نابودی، یعنی تاریکی، یعنی جنگ، یعنی بدبختی، یعنی فقر، یعنی گرونی. بوده دیگه تا الان، مگه غیر از این کرده جمهوری اسلامی؟ بدتره. هی مثل ماشینی که رو سرپایینی، هی داره شتابش بیشتر میشه. فقط شتابش بیشتر میشه. شما خودتون ببینید گرونی‌ها رو از ابتدا تا الان. ببینید با چه شتابی هی داره گرون، یعنی مثلا دیگه یه زمانی سال به سال قیمت عوض میشد، بعد شد ماه به ماه، الان شده دیگه روز به روز، هفته به هفته و روز به روز. خب شتاب گرفته دیگه. جنگش هم همینطوره. یه زمانی بین ایران و عراق جنگ شد، الان جمهوری اسلامی ببینید در چند جبهه داره میجنگه، یعنی در چند جبهه اموال مردم ایران داره حروم میکنه، از بین میبره، دود میکنه میره رو هوا، در یمن، در عراق، در افغانستان، در سوریه، لبنان، ولش کنی وسط آفریقا هم سر هستن همین الان، اونجا هم دارن کمک میکنن. پس تنها جوری که ما میتونیم اینو تمومش بکنیم، نابود کردن خود جمهوری اسلامی. چجوری جمهوری اسلامی نابود میشه؟ با حضور ما، با وجود داشتن ما. این از همه چی مهمتره، از همه چی قدرتمندتره، پارامتریه که کاریش نمیتونن بکنن. تمام این دزدی‌ها زمانی اتفاق میفته، تمام این فسادها زمانی اتفاق میفته که مردم آگاه نیستن، حواسشون نیست که داره چه اتفاقی میفته، حضور ندارن، کسی نیست حقشو بگیره، یه عده کمی میان اونا هم سرکوبشون میکنن و بعدم به کارشون ادامه میدن. ولی وقتی همه مردم حضور داشته باشن نمیتونن این کارو بکنن. تو این روزهایی که این اعتراضات در جریان بود، خبری از کشاورزان و بازنشستگان و معلمان و اینا نبود. عجیب بود واقعا. خب چرا؟ بعد بریم صحبت کنیم، بعد بریم بقیه هموطنانمونو از کارگر تا معلم تا همه این کسانی که هستن اصلا در صحنه پراکنده، بعد یک جا بشه، بعد هممون با هم بیایم. این اون چیزیه که ما رو نجات میده، کشورمون رو نجات میده. یه مسئله بود راجب یه ویدیویی مثل این که، چون خیلی ازم سوال شد، من دارم به این موضوع میپردازم، خیلی هم کوتاه میگم راجب این که کانال یوتیوب کوچه یه ویدیویی منتشر کرد راجب جورج سوروس و راکفلر و اینا که با هم دیگه مثلا دارن تلاش میکنن که جمهوری اسلامی نگه دارن. خب اینا رو من قبلا دلایل تاریخیشو بهتون گفتم که فقط جورج سوروس و اینا نیست، خیلی گنده تر از این حرفان. به نظر من این گزارش یه جوریه که یعنی که تمام این کثافتکاری که تو دنیا شده مثلا زیر سر این دوتا پیرمردا بوده که اینا هم دارن میمیرن دیگه، ولی همش تقصیر اینا بوده، در صورتی که اینجوری نیست. یه شبکه بزرگه، آدم جوونم توش داره و اونها که این کارا رو کردن تا همین الان تمام این دولت‌های دیکتاتوری سر کار آوردن و مواظبت کردن ازشون تو رسانه‌هاشون. ببینید مثلا اسرائیل رفت یه حمله که، حالا من نظر خودم میگم، شاید من اشتباه فکر کنم، اسرائیل رفت یه حمله کرد به داخل ایران و یه سری جاها رو زد دیگه. هفته پیش فکر کنم 7-8 روز پیش بوده این اتفاق افتاد. اگه واقعا قصد تقابل نظامی با جمهوری اسلامی داشته باشن، در مدت خیلی کوتاهی میتونن تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. تکنولوژی ارتش آمریکا انقدر بالاست و سلاحاش انقدر قدرتمندن که ارتشای همه دنیا، همه کشورهای دنیا با هم دیگه بخوان با ارتش آمریکا وارد جنگ بشن، ظرف دو هفته همشون شکست میخورن، همه ادوات جنگیشون از بین میره. یعنی اگه بخوان جمهوری اسلامی رو از بین ببرن، واقعا ظرف 24 ساعت کار داره برای اینکه بخوان تمام نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. نمیشه، نمیخوان. این زد و خوردان فقط برای اینکه به مردم نشون بدن، ذهن مردم رو آماده کنن که یک زد و خوردی هست و بعدم جمهوری اسلامی رو قدرتمند نشون بدن تو چش مردم، نه فقط مردم ایران، تو چش مردم دنیا، تو چش مردم خودشون، چون هزینه این جنگ رو آخر سر از جیب مردمشون در میارن. بعد به مردمشون بگن که آره ما دشمن خطرناک داریم. بازیه. تنها چیزی که این بازی رو عوض میکنه حضور مردمه. برگردیم به این حضور مردم. این به نظر من حتی بستن این کانال یوتیوب کوچه، به نظر من اینم شاید برای این بود که باورپذیرتر بکنن مطالب این کانال رو، که بگن نه اینم با شماست مثلا، که من همچین باوری ندارم البته. و عرضم به خدمتتون که یه بار دیگه فقط روی مسئله تأکید بکنم که خواهش میکنم ازتون کنکاش تو عقیده و باور دیگران نکنین، انقدر قضاوت نکنین آدم ها رو به خاطر اینکه مثلا این حرف رو زد یا اون حرف رو زد. فقط به جمهوری اسلامی فکر کنیم، فقط به این که ما چجوری میتونیم من ایرانی چجوری میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم، همین، فقط به همین فکر کنیم. و امیدوارم این اعترافی که اپوزیسیون میکنه این دفعه به یه جایی برسه و فقط یه دیدار نباشه، چون از این دیدارها زیاد شده، به جایی هم نرسیده و همینجوری هم ایران نابود شده، همینجوری هم معادن ما رو دارن جارو میکنن، برمیدارن میبرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، همینجوری مردم ما دارن بدبختر میشن، نفت و گازمون رو میدوزن میبرن. الان هم که دیگه دارن مثلا خود پتروشیمیا رو هم میفروشن، نمیدونم حتی اماکن تاریخی رو هم دارن اجاره میدن و میفروشن. یعنی اینه جمهوری اسلامی. همینجوری اگه ما ول کنیم بگیریم بشینیم، همینجوری بدتر و بدتر و بدتر میشه دیگه، چیزی بهتر نمیشه که. دو روز دیگه میان اموال خودتون هم میفروشن، یعنی خونت مثلا اینجاست مالیاتشو ندی، ما میگیریم ازت. میشه این اتفاقا میافتاده قبلا جای دیگه دنیا میفته، بعد بجنبیم، بعد تکون بخوریم. یعنی فکر کنید مثلا اگر 20 سال پیش میومدن میگفتن دلار میشه 40,000 تومان، کسی اصلا قبول میکرد؟ الان شده. 45,000 فرانسینگ شده. برای همین ما راهی نداریم غیر از این که مستقیم به خود جمهوری اسلامی صدمه بزنیم از شهرش خلاص شیم. اگر هر طرف دیگه این انرژیمون رو خرج بکنیم از شهر جمهوری اسلامی خلاص نمیشیم. یه دولت خارجی نمیاد جمهوری اسلامی بر ما برداره، چون منافع این دولت ها، منافع اون سیاست مداران فاسد در ماندگاری جمهوری اسلامی، نه در نابودی جمهوری اسلامی. خیلی ممنون از اینکه به این برنامه توجه کردین. امیدوارم که یه اثر دیگر هم من بگم، یه بار دیگه خیلی کوتاه بگم راجع به این که اپوزیسیون، یعنی اون چیزی که من توقع دارم ببینم اینه: جمهوری اسلامی در تمام کشورهای دنیا حضور داره، حضور پررنگ داره، حتی یه سری سیاستمداران کشورهای دنیا هم، یعنی اون شبکه است دیگه، نه اینکه الان جمهوری اسلامی خریده باشه، ولی یه شبکه‌ای که جمهوری اسلامی میخواد نگه داره. یه سری سیاستمدار هم، چه آمریکایی، چه کانادایی، چه آلمانی، چه اروپا، همه جا طرفدار جمهوری اسلامی، اصلا قایم هم نمی‌کنن، رسما طرفداری می‌کنن از جمهوری اسلامی. یعنی مثلا سیاستمدار آمریکایی از جمهوری اسلامی طرفداری می‌کنه، جمهوری اسلامی هم کشوری که داره پرچم آمریکا رو می‌سوزونه، همه جور فرهنگ آمریکا و دولت و مردم آمریکا رو تحقیر می‌کنه، ولی یه سیاستمدار آمریکایی هم طرفدارش. مثلا اینها نمیخوان که جمهوری اسلامی بره. و حالا ما باید چی کار بکنیم؟ نیروی مخالف جمهوری اسلامی که قراره به جمهوری اسلامی صدمه بزنه باید چی کار بکنیم؟ قبلا هم گفتم، بعد به نظر من ما حداقل، یعنی باید یه شکلی داشته باشه این براندازی جمهوری اسلامی. یه پروژه است، یه پروژه بزرگه. ببینید اینجا مثلا توی لاس وگاس میان یه دفعه یه ساختمون مثلا 50 طبقه رو خراب میکنن، 3 سال بعد یه دونه هتل 50-60 طبقه دیگه جاش ساختن کامل. 3 سال، یعنی از وقتی که اینو دارن خراب میکنن تا وقتی که هتل بعدی میاد جاش 3 سال طول میکشه. چجوری میتونه این اتفاق بیفته؟ چرا مثلا تو ایران 20 سال طول میکشه بخوان همچین کاری بکنن؟ به خاطر اون برنامه هست. یعنی اون موقعی که چنین تصمیمی میگیرن، اینا میدونن که تو اون هتل بعدی تو کازینوش چه دستگاهایی رو کجا میخوان کار بذارن، سیستم سرمایشیش قراره چی بشه، تو طبقه هفتمش مثلا تو دستشویش قراره چه کاشی بزنن، تو طبقه بیستمش قراره چه چند تا اتاق باشه. هتلایی که بهتون میگم مثلا حداقل 500 تا اتاق داره و اون طبقه پایینش به غیر از این که حالا مثلا یه کازینو داره، تقریبا مثل یه مال داره، یک عالم مثلا 50 تا 100 تا مغازه که هر کدومش با اون یکی فرق داره. اصلا طرحش خیلی واقعا زیبا و دیدنیه. میخوام بگم یه همچین چیزی رو ظرف 3 سال میسازن. این یه پروژه است. برای این پروژه یه نوع هتل برنامه ریزی هست، برنامه دقیق، نه فقط تا اینکه ساخته بشه، حتی برای بعدش سوددهیش چقدر قراره سود بکنه، چقدر در سال قراره برگردونه اینجا، همه اینا حساب کتاب میشه روش. چطور ما برای براندازی یک حکومت نباید برنامه داشته باشیم؟ باید برنامه داشته باشیم. این حرکت به طرف نابودی جمهوری اسلامی، این حرکت به طرف براندازی، این جبهه جنگ ابعاد مختلف، یعنی جبهه های مختلف در قسمت های مختلف باید این مبارزه انجام بشه. خب یکیش که کف خیابونه در داخل و در خارج، مردمی که مخالف جمهوری اسلامی، یعنی پتانسیل و تبدیل به عمل بشه و هدایت بشه، هماهنگ بشه. پس بنابراین ما یه شاخهی میخواییم که این کار انجام بده، که بهش میتونیم بگیم مثلا شاخهی تشکیلات یا هر اسم دیگه که میخواییم روش بزنیم، ولی یک شاخهی از اپوزیسیون باید این کار انجام بده، از اون نهادی، اون گورگانیزیشن که قراره بره براندازی رو انجام بده. یه شاخهی دیگهش همین دیدارهای خارجیه، همین روابط خارجیه. یه شاخهی دیگهش روابط مالیه، بعد بتونه پول جمع بکنه از هموطنانمون در خارج. اصلا نیازی ما به دولت‌های خارجی هم نداریم برای پول، انقدر ایرانی ثروتمند در خارج هست که وصلم نیست به حکومت، که به کمک همونا ما میتونیم و خودمون 8 میلیون ایرانی، 7 میلیون ایرانی در خارج زندگی می‌کنیم، 1 میلیونش کافیه. سالی 100 دلار کمک میشه بکنه، میشه 100 میلیون دلار. با 100 میلیون دلار میشه جمهوری اسلامی براندازی کرد. تصور کنید چه مقدارش میشه کمک کرد به مردم داخل. حتی اگر 1 میلیون هم فعال نشن، به نظر من حتی اگه 100 هزار تا ایرانی بیان پای کار و کمک مالی برسونن، میشه این حکومت رو انداخت، به شرط اینکه این ارگانیزیشن اول درست شه، مردم بهش باور کنن، بهش اعتماد بکنن بر اساس کاری که داره انجام میده. من مطمئنم که 100 هزار تا که هیچی، خیلی بیشتر ایرانی ها هستن که حاضرن پول بدن، خیلی زیاد، برای اینکه این حکومت از شر این حکومت خلاص بشیم. بنابراین یه شاخه مالی میخواد که هم بتونه این پول رو جمع بکنه، هم بتونه این پول رو خرج بکنه، نظارت کنه تو خرج شدنش، و یک شاخه رسانه‌ای هم میخواد، بیانیه دادن، مصاحبه کردن، شرکت در این جنگ روانی که اون طرف تمام این رسانه ها را انداختن، و یه قسمتی هم بعد بیاد برنامه ریزی بکنه برای بحران هایی که ما بعد از جمهوری اسلامی باش طرف میشیم و چجوری از الان برنامه داشته باشیم که بتونیم با این بحران ها مقابله بکنیم. فرض کنیم مثلا محیط زیست، ما خیلی بحران محیط زیستی داریم. خب اینا باید شناسایی بشه و متخصصینش هم هستن، به جای اینکه این متخصصین توی دانشگاه برن مثلا درس بدن، الان میشه استخدام بشن تو همین ارگانیزیشن و بیان وقت بذارن و طرح‌ها رو آماده کنن. از خارجی‌ها هستن کمک بگیریم برای اینکه طرح‌های بهتری آماده کنیم. مثلا میگم بحران محیط زیستی، فرض کنید دریچه ارومیه تقریبا خوش شده، خب این بعد احیا بشه، یا اینکه اون نمکایی که عروش بلند میشه بعد یه فکری به حالش بکنیم، نمیتونیم همینجوری ولش بکنیم، دشت‌ها دارن نشست میکنن، خب بعد یه فکری بکنیم جلوشو بگیریم یا احیا کنیم یه جوری اگه میشه راهشو بگیریم پیدا کنیم. یعنی میخوام بگم اینا کارهایی که از الان اپوزیسیون میتونه انجام بده. این همه این نکبت‌زاده های جمهوری اسلامی بیرون ایران هستن که پولای دزدی مردم ایران آوردن بیرون. جسته گریخته بعضی از هموطنان به صورت انفرادی میان اطلاعات اینا رو از گاهی میذارن بیرون که مثلا خانواده فلان وزیر یا فلان نماینده مجلس ببین مثلا اینجا چه قصری داره، ببین چه زندگی را انداخته بر خوش با این پولای دزدی. این حرکت باعث میشه که اونا بترسن و کمتر دزدی کنن، یا اینکه حواسشون رو جمع‌تر بکنن، انقدر راحت نیان به فلان نماینده کنگره آمریکا کمک بکنن که از جمهوری اسلامی طرفداری بشه. مثلا میگم خیلی مهمه، یعنی جنگ با جمهوری اسلامی از همین خارجه، هم خارجه هم داخله، و این کارهایی که اپوزیسیون باید انجام بده، این کارهایی که اپوزیسیون میتونه انجام بده، به شرط اینکه اون برنامه رو داشته باشه، به شرط اینکه واقعا تبدیل به یه ارگانیزیشن بشه، نه اینکه چند نفر بشینن فقط با هم حرف بزنن. امیدوارم از توی این حرفا یه همچین برنامه بیاد بیرون. بس دیگه، 40 چند سال گذشت. حالا 40 چند سالش من در جریان نبودم که چه اتفاقایی اپوزیسیون چه فعالیتایی کرده، ولی 7-8-10 سال گذشته رو دیدم از نزدیک. بارها فرصت به دست آوردن این برنامه بوده، نشده. امیدوارم این دفعه بشه، چون بدون این برنامه ما به جایی نمیرسیم. بازم فقط یه سری حرف و دو مرتبه هم میرن تو خونه هاشون تا دفعه بعد که مردم اومدن بیرون. این به درد نمیخوره، این یعنی شاید اصلا دفعه بعدی دیگه وجود نداشته باشه، چون جمهوری اسلامی داره میره به طرف نابود کردن ایران. ایرانی برامون باقی نمیذاره جمهوری اسلامی. اینو جدی بگیرین این خطر رو. خیلی ممنون از اینکه به صحبت های من گوش کردین، برنامه رو تماشا کردین و تا دیداری بعد، بدرود.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مرشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه 13 آوریل در خدمتتون هستم. اجازه بفرمایید که یک غزل از خواجه حافظ بخوانیم. فرمود: اگر نه باد غم دل زیاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما زجا ببرد. یعنی این می نبود، عرض کنم که این نهی به حادثه بنیاد ما رو میکند و میبرد. پناه میبریم به می. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشکی از این ورطه بلا ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، فیکس نبود که دستی از این دغا ببرد. پیداست که میدونید که امروز غایبانه بازی میکنن، یعنی یک کسی اینجا یک کسی در چین با هم شطرنج غایبانه بازی میکنن، یعنی مقابل هم نیستن. پیداست در روزگار حافظ هم همچین داستانی بوده که غایبانه بازی میکردن، یک کسی در این اتاق نشسته که اتاق بغلی بازی میکردن، که کس نبود که دستی، این اصطلاح دست برای کار بازی قمار اینا اون زمان هم بوده، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد، یعنی از فلک. آخرش پیروزی با فلکه. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، باخت یعنی بازی کرد، بازی یا بازی میکنه. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی، هیچ کس از فلک میگه نبود، از این دغا ببرد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کآتش محرومی آب ما ببرد. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به میمادی صبا ببرد. طبیب عشق منم باده ده که این معجون فراغت آورد و اندیشه خطا ببرد. باز پناهنده شد به می، بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت، مگر نسیم پیامی خدای را ببرد. خدای را از بحر خدا یا خدایا. خلاصه غزل‌های ناب حافظ هم خواندنی است. خب قبلا خدمت شما عرض کردم که ایران ما دچار حوادث مهیب بسیار شده و عرض کردن که خاک عزیز ایران زمین بسیار بوده است که خونین شده، اما باز سر بر کرده. به جز روزگار این آخوندهای کذا و کذا که پنداری ارث پدرشان است، میگویند متعلق به پسر ابو طالب، ما هم که نمایندگان ابو طالب و پسر ابو طالب و بچه های ابو طالبیم، اینجا مال ماست، مال همه شیعیانه. بله، هیچ چیزی رو در واقع هیچ فنومنی به قول اینجایی ها هیچ پدیده‌ای در اون مملکت نبود که تخریب نشده باشه، از محیط زیست بگیرید تا این در واقع مسیر رودخانه ها که آخوند بیعقل که نمیدانن محیط زیست یعنی چه. یک روز یکیشون گفته بود این آهوار خدا خلق کرده که به مردم بکشن بخورن، خب برید بکشید بخورید. همین حرفا رو تو قرآن و جای دیگه هست دیگه، میدونید که این انبیا و اولیا جز حرف مفت و ضد بشری چیزی ازشون بیرون نیمد. خب اینا هم شاگرد اونا هستن. و منظورم از این سخن این بود که میخوام مطلبی رو بیان کنم خدمت شما، که یکی از خونخواران جرار که چند شهر ایران را قتل عام کرد تیمور لنگ بود. تیمور لنگ هیچ معلوم نیست که این مرد یک پایی خونخوار چرا انقدر آدم میکشت. دو دوره به ایران رو که شهرهای ایران حمله کرده، سبزوار رو قتل عام کرده، اصفهان رو قتل عام کرده، بسیاری شهرها رفت به شیراز 20 نفر یا بیشتر از این شاهزادگان مظفری رو اسیر کرد، آورد نزدیک قمشه، همین نزدیک اصفهان، اونا رو هم سر برید. کارش سر بریدن بوده و اینها. رفت این امپراتور عثمانی رو گرفت کرد توی قفس و برد به شهر خودشون، اونجا انقدر نگهش داشت اونجا که مرد، اون بدبخت از قصه و درد مرد. یه همچین آدمی بود تیمور لنگ. و یک پسری داشت شاهرخ و یک پسر دیگری که عرض کنم که بایستانقور میرزا، بایستانقور میرزا و بستم سر بایستانقور میرزاست و گوهرشاد خانم که همسر شاهرخ بود و مسجدش بسیار معروف است در گور سامن و لنبه. هیچ پادشاهی در تاریخ اینقدر که بایستانقور میرزا عاشق هنر بوده دیده نشد. و مشهور است که یک قرآنی هم بسیار عظیم که 177 سانتیمتر طولش و عرض کنم که 101 سانتیمتر عرض اون نوشته است که عرض کنم که برجاست و عظیمترین قرآنی است که

و یک گنبدی هم براش ساختن و در اونجا جمیع هنرمندان بزرگ رو آورده بود اونجا. بزرگترین اینها استاد بهزاد است، کمال الدین بهزاد. یه بهزاد جدید هم داریم، منظور این بهزاد نیست، کمال الدین بهزاد بزرگترین مینیاتوریست تاریخ ماست و دستور و کتاب‌ها پشت سر هم ساخته می‌شد. یکی شما من آوردم اینجا، از زیبایی حیرت رو برمی‌انگیزه و کسانی که این شاهنامه رو دیدن، شاهنامه بایستان غوری، یعنی استادان و هنرشناس انگلیس برای اولین بار دیدن، متحیرن، متعجبا به قول عرب، اینها موندن که این چه هنری است واقعا، این چه هنری است واقعا. این داستان در واقع منقوش کردن شاهنامه برمیگرده به قازان خان، قازان خان مغول، و اون شاهنامه به دیموت، شاهنامه دیموت مشهور است. در ایران پر کتاب بود خانه ها، به خصوص منزل بزرگان. اما از وقتی که از روزگار ناصری شروع میشه این با مصیبت، جنس های لوکس انگلیسی وارد شد، گاوردینا پیدا شد، نمیدونم اون پارچه های اونچنانی وارد شد، دیگه همه مدهوش شدن. اولین زیانش این بود که کارهای دستی تعطیل شد، اون ترم بافی و اون کارهای دستی که خانوما میکردن و الان هر جای تیکه پیدا بشه باید بره در موزه، این همه تعطیل شد. استعمار اینه دیگه، استعمار کارش اینه، تعطیل کردن صنایع ملی و فروختن اجناسش. و اینا میمدن کتاب های ارجمندی که واقعا بی قیمت بودن میفروختن خیلی خیلی ارزان که برن یه پارچه مارچه چیزی بخرن. اینها یکی از اینها شاهنامه دموت بوده که منقوشه و یه تابلوشه که من دیدم به صورت مینیاتور نیست، بین مینیاتور و نقاشی. حالا خدا میداند این شاهنامه دموت چه تعداد چیز داشته، ولی قدیم ترینه. این آقای دیموت فرانسوی بود، آمد ایران و اینجا و اونجا. و آرتور کریستنسن میگوید که اینقدر که من در هتلم و این هلندی ها اومدن میرن در بازار ایران خرید میکنن، اونقدر اینا انتیک آوردن توی اتاقاشون که جا ندارن و پولشون تموم شد، رفتن سفارت پول قرض کردن که بخرن این عجایب هنر ایران. در بازار تقریبا مفت مجانی فروش میرفته. اینو آرتور کریستنسن، محقق معروف و استاد دوران ساسانیان، این مطلب رو نوشته، بنده خوندم دیدم و شروع کردم فروختن. این دیموت میاد ایرانو خیلی مفت و مجانی، عرض کنم که چیز سمن بحث میگفتن قدیمی ها، خریده و برده فرانسه و اونجا شروع کرده به تبلیغ که ایرانی ها بیان بخرن. ما هم که ارزه چی برای هنر نداریم آقا، برای چی بخریم؟ اینو نخریدن. و این مرد، عرض کنم، ستمگر ظالم آمد قیچی انداخت به تمام صفحاتی که اینا نقوش در اونجا بود، هر کدوم مبین یک حادثه در شاهنامه بود، اینا رو چیز کرد و زد به دیوار که حالا به خاطر نقشش ازش بخرد. در آن روزگاران مرحوم علامه قزوینی در فرانسه بود، در یادداشتاش نوشته اون ملعون ظالم که این شاهنامه رو آورد و به این روزگار دچار کرد، امروز به درک واصل شد، رفتن شکار و دوستش و همراهش به اشتباه شتیری شلی کرد که یک راست خورد به سینه این ملعون و به درک واصل شد. قزوینی با زبان خیلی تند صحبت کرده درباره آقای دموت
و معلوم نیست که

0: کجاست، تابلوهاش دست کی هست. یه دوستی من داشتم آقای محبوبیان، آقای محبوبیان پدر بر پدر اینها از زمان صفویان زیرخاکی در می آوردن، زیرخاکی، و داستانهای خیلی شیرین داشت. من جمله گفت که در نزدیکی کاشان پدر بزرگ من و عموی من اونجا کارگر گذاشته بودن، تپه رو داشتن میشکافتن و مادر بزرگ ما مرد، فوت شد. گفت اینا رفتن برای مراسم تدفین و این حرفا، یه کارگری که خیلی خسته شده بود و اینها، گفت هیچی از اینجا در نمیاد و کلنگشو پرت کرد، کلنگ رفت به دیوار همون چاله که کنده بودن، نگاه کردن 27 قطعه عرض کنم که نقره که شامل چیزهای مختلف بود اونجا خاک کرده بودن. خب اینها رو ژاندارمری چیز کرد و روس‌ها بردن به سفارت روسیه و من صبر کردم تا بالغ شدم. بعد رفتم خدمت احمد قوام سلطنه، یک نامه نوشت به سفارت روس که این پسر وارث این اشیاء چنین چنان است. من رفتم گرفتم، کلکسیون شخصی خود آقای محبوبیان 22,000 تا بود. اینا تمام نیشابور رو کنده بودن، تمام ری رو کنده بودن و اشیاء قدیم و انتیک رو بیرون آورده بودن. خیلی خیلی خیلی جالب است داستانایی که این مرد میگفت و صحبتایی که میکرد از عرض کنن که این مراسم و این مناسک این کار. باری این شاهنامه دیمت، آها مطلب این بود که میخواستم بگم، گفت شهبانو فرح من رو مخیر کرده بود که هر جا چیز ایرانی پیدا کردید که دارای ارزشیست اون رو بخرید. گفت در لندن یک تابلو از شاهنامه دموت رو به حراج گذاشته بودم و من رفتم این رو خریدم و بردم دارم خدمت ایشون و گفتن که فعلا در موزه گلستان. تابلو بردار کردن مانیست، چون میدونی مانی رو به دار کشیدن، پیامبر ایرانی رو، و این تنها چیزی بود که من شنیدم شخصا از یک آدم مطلع راجع به یک تابلو شاهنامه دیموت. اجازه بدید که یک بریکی بگیریم ببینیم امیر چه دارد، برمیگردیم خدمت شما. جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزنجابی رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجه دیگه رده برای مشیری. با درودی دیگر هموطنان، در باب تاریخ ساختن شاهنامه صحبت میکنیم. مقصود نشان دادن شاهنامه بایسونغوری است که بزرگترین شاهکار است. یعنی در واقع اگر ما شاهکارهای دنیا رو در هنر در واقع بسنجیم، یکی از آنها شاهنامه بایسونغوری است که خوشبختانه جلد تا جلد سالم و صحیح مانده و در موزه گلستان هست. این شاهنامه در اختیار یکی از بزرگان قاجاری بود که تقدیم کرد به یک کسی دیگه و یک کسی دست به دست شد و خوشبختانه عرض کنم که به بیع و شرا نرسید کارش و در ایران باقی ماند. من هر چه بگم در باب این هنر کم گفتم. عرض کنم که و یک کار جالبی که شد در زمان محمد رضا شاه، وقتی قرار شد تاج گذاری کنن و نمیدونم در شیراز اون مهمانا رو جمع‌آوری کنن، دستور دادن که این کتاب دوپلیکیت بشه و اون چنان هنری نشان دادن، کسانی که دست اندرکار بودن گویا از کشورهای خارج هم دست گرفتن، که بین اصل و فرع شما تفاوتی نمیبینید، اینقدر خوب ساخته شده از نظر کاغذ و عرض کنم که رنگهای مینیاتورها و اینا شاهکاری درست. نمیدونم چه تعداد چاپ شد برای مهمانان، برای مهمانان. حالا من یه اشتباه کردم دیشب، فکر کردم من میتونم این کتاب رو بلند کنم شما تابلوها رو ببینید، ولی حقیقتا من نمیتونم به راحتی بلندش کنم، فقط یه جلدش میتونم به شما نشون بدم. ببینید این جلد به عینه که اصله، اینم پشت جلده، بله، نوشته از شاهنامه فردوسی بایسان‌قلی. و شاید سعی کنم یه تابلو هم بهتون نشون بدم. تصمیم گرفتم که وقتی دیدم خیلی کتاب سنگینه و نشان دادنش میسر نیست، بله، با این در واقع شروع میشه، با این شروع میشه، نمیدونم میبینید یا نه. و یکی دیگر میتونم بهتون نشون بدم، بله، این صفحات نخستینه، اگر ببینید، نمیدونم. و من از اینا عکس برداری خواهم کرد، هفته آینده به شما نشان خواهم داد. و جالب این که من تو ایبی میگشتم، میگردم معمولا کتابایی که در آذربایجان بوده، در عثمانی ها میخوندن، اینا رو میذارم برای فروش. هر کجا کتابی از این جنس و چیز باشه من میخرم. دیدم که این شاهنامه بایسان‌قلی گذاشته اونجا قیمت خیلی ارزان، چون آخرین شاهنامه که فروش رفت در همین تلویزیون پارس بود به قیمت 8000 دلار فروش رفت، ولی اون خیلی ارزان. باش تماس گرفتن که شما کی هستین، کتاب را کجا آوردید؟ او گفت من ارمنی هستم، پدر منم ارمنی بود، در پروژه ساخت و ساز اون تشکیلات که در شیراز ساختن پدرم شرکت داشت، و وقتی موقع تقسیم این کتاب شد یکیشن دادم به پدر من و من نمیدونم این چیه، چون فارسی هم بلد نبود، انگلیسی حرف میزد، و گذاشتم برای فروش. منم زنگ زدم به آقای کربلایی مرحوم، اگه یادتون باشه کربلایی شاهنامه میخوند در این برنامه ما، آقای کربلایی فوراً این کتاب رو بگیرید. آقای کربلایی هم گرفتن و فرستادم، ما بچه‌ش دادیم به آقای کربلایی و من بسیار خوشحالم که توانستم این نسخه رو به دست بیارم. گاهی فقط میرم نگاهش میکنم. باری 22 تابلو داره. معمولا در آن روزگاران وقتی کتابی رو منقوش میکردن بین 15 تا 20 و 22 بیشتر نمیشد. حالا به خدمتتون عرض میخواهم کرد که اون شاهنامه عظیم شاه طهماسبی که اون 157 مینیاتور داشت، این کتاب من نمیدونم ارزش بزنم، خدا کنه که هرگز به فروش نره، اما فکر کنم هر تابلو مینیاتور نزدیک 100 میلیون دلار حداقل ارزش داره با توجه به مینیاتورهای دیگری که به فروش رفته. و کسانی که دیدن از کارشناسان همه متحیر موندن از درخشش رنگها و نیمرخها و حرکات سواران که نشون دادن در این کتاب خارق‌العاده بوده. رئیس این 40 تن فقط نویسندگی میکردن، خوشخط ها در همین هنرکده هرات، و استاد بهزاد اگر خطا نکنم معروفترین مینیاتوریست ها بود، که بعد شاه اسماعیل اینها رو از هرات منتقل کرد به تبریز و کار ادامه یافت، که البته خب همه اون بزرگان مکتب هرات دیگه نبودن، هرات بوده و چیز کرد. باری این کتاب در ایران از خوشبختانه و هیچ دست نخورده و این کاری هم که کردن به قدری عالی هست که میدونی اونجا با ریزه های طلا چیز کرده، وقتی دست بکشی رو اصل کتاب دست شما زرد میشه از دانه های طلا. همه کارم رو این کتاب کردن، حالا چه جنسی به کار بردن من نمیدونم، ولی از این بهتر تا حالا ساخته نشده. همه جنس رو از نظر عرض کنم که برابر بودن با اصل واقعا کار حیرت انگیز شد زمان شاه. و خدمتون عرض کنم که این شاه اسماعیل این بزرگان رو آورد و خودش پیاده رفت به پیشواز اینها. حالا این نام های اینها رو بعدا خدمتون میگم هر جا که بوده، ولی یه کاری که شد اینجا شروع شد این کتابی که به نام کتاب شاه طهماسبی مربوط هست، دارای 159 مینیاتور هست، چندین سال طول کشید و ابتدا در تبریز آغاز شد و در اصفهان گویا کتاب به نتیجه رسید. کتاب بسیار قطوری است به علت وجود مینیاتورهای بسیار که در این کتاب هست. خدمتتون میگم که به نام شاه طهماسب، چون اول یه مطلب بگم که شاه اسماعیل تنها کسی است که از پادشاهان که اسم پدر پسرش رو عربی نذاشته. میدونید یکی از ستونهای مهم کار صفویان شاهنامه بود، یکیش هم تشیع بود و در میدان جنگ شاهنامه میخوندن و شاهنامه خوانان بودن در سر تا سر ایران که راه میرفتن و شاهنامه میخوندن برای مردم، چون موضوع وطن فراموش شده بود. فقط ممکن بود گروهی از خواص دل برای وطن بسوزانند، ولی مردم عادی مثلا شاه اصفهان یه چیزی میگفت به اینها، شاه کرمان یه چیزی میگفت، ملک طوایفی شده بود، قضیه وطن فراموش شده بود. این خاندان ایرانی بودن، اینها که زادگاهشون اردبیل بود، اینها گفتن ما ایران رو باید زنده کنیم و همین کار رو هم کردن و تکیهشون بر شاهنامه بود که مردم بشناسن، پدرانشون رو بشناسن، ایران رو بشناسن، عظمت این کشور رو دریابن. و از کنم که دیگه خوندن شاهنامه و ساختن شاهنامه امر عادی شد و این کتاب تمام شد به نام شاه طهماسب با 157 مینیاتور. این رو با یک قرآن نفیسی این شاه طهماسب تقدیم کرد به سلطان عثمانی برای سال روز تاجگذاریش. یه آدم نمازخون صفیحی هم بود در زم عرصت که وگرنه کتاب رو نمیداد، تا اینکه خانواده روتشایلد رفتن مفت و مجانی یه چیز خیلی پیش پا افتاده دادن و این کتاب رو از آقایون خریدن و آوردن اینجا در نیویورک. و بسیاری از استادانی که روش کار کرده بودن، یه چیزی که یادم رفت بگم، رئیس کتابخانه در هرات در روزگار وایسنغور جعفر تبریزی، استاد فرید الدین جعفر تبریزی ریاست چیز داشت فکر کنم، این کتاب هم به خط همین جعفر تبریزی است. اونجا هنوز خط نستعلیق به منتهی درجه زیبایی نرسیده بود وقتی که کتاب رو نوشتم. باری کتاب رو آوردن به آمریکا و این آقا عرض کنم زنگ میزنه به آقای محبوبیان که نامشون رو بردن که آقا شما بیا نظری بده. محبوبیان گفت من گفتم من 50,000 دلار میگیرم که نگاه کنم، به شرطی که پولش بره برای فلان استادی که در دانشگاه نیویورک اونجا فارسی درس میده و اینها. بعد دیگه نگفت که چی شد مطلب پول. گفت وقتی من رفتم دوچار یک نوع حیرت شدم از قطر و عظمت این کتاب و این مینیاتورهایی که به طور کل با مینیاتورهای باستان‌خواری با هم فرق میکنه. و این آقا برمیگردیم سر سخن، بسیاری از این هنرمندان به خاطر نشان دادن تواضع در مقابل استادان که امضا نوعی خود ثنا گفتن ز ما ترک ثناست که این دلیل هستی و هستی خطاست، مولانا گفت اینا هم به همین دلیل که ابراز وجوده در مقابل استادان و امضا نکردن. بنابراین این آقا آمد به دانشمندانی که هنر ایران رو میشناسن از حوزه هاروارد بگیرید تا پرینستون و جای دیگه جمع کرد و یک کتاب عظیمی شد به زبان انگلیسی و تا اونجایی که توانستن معلوم کردن که کدام مینیاتور مال کدام استاد هست. یکی از اینها ولی از فرط شهرت دیگه پنهان کردن نبود و عرض کنم که سلطان محمد نقاش است. سلطان محمد یکی از بزرگترین استادان هنر در تاریخ مملکت ماست، اسمش سلطان محمد بوده و داستانها در باب این مرد است. یکی از این داستانها این است که شاه عصبانی شد، دماغ ایشون رو برید و ایشون رفت با چوب یه بینی درست کرد که اصلا قابل تشخیص نبود. در ضمن برای شاه یک ساعتی ساخته بود که سر ساعت مثلا 12 یک نفر که داره شکم بزرگی بود یه تبلم دستش بود از داخل ساعت میومد بیرون میزد، یعنی سر ساعت بعد میرفت داخل چیز که داخل بدنه ساعت. بسیار بسیار مشهور است. یک تابلو کشیده است که حیرت انگیز، شاید 3 سال روش کار کرده، تاجگذاری کیومرس، براش هم بیت استاد رو نوشته است. کیومرس کو شد جهان کرد خدا، نخستین به کوهندرون داشت جاد. و این شاید شاهکار همه مینیاتورهای چیز باشه. باری این کتاب همچنان بود تا عرض کنم که ایشون با شاه ایران تماس گرفت که آقا من اینو به شما میفروشم 20 میلیون دلار. اعلی حضرت فرمودن گرونه، یعنی اگر 200 بیلیون دلار هم نمیداد گرون نبود، زیان نمیدید، ولی نداد. در حالی که 1 بیلیون دلار مفت و مجانی به انگلیسا داد در یک سفر، 800 میلیون دلار به فرانسه، 150 میلیون دلار به چیز داد، مصر داد برای اون سد معروف. و وقتی ازش پرسیدن آقای کشور فقیر این چه بخشش های سما میکنی، گفت ما وظیفه داریم جلو کمونیسم رو بگیریم، ولی حاضر نشد 20 میلیون دلار بده بابت اون کتاب شاهکار بی‌نظیر سفری. نداد. این بی‌انصاف هم قیچی رو برداشت و 57 از شاهکارهای این تابلوها رو در آورد این بی‌انصاف و داد به متروپولیتن نیویورک، چون مالیات خیلی گویا بدهکار بود و اینا از این داستانها. ولی بقیه مینیاتورها در متن کتاب عرض کنم بودنشون، تا اینکه یک تابلوی شهبانو خریده بود که یک زن اوریان بود از یک نقاش فرانسوی که در ایران بود، اونو قیمت کردن 25 میلیون. این آقا هم یه مشاوری داشت که بهش مرتب میگفت چقدر بفروش چقدر نفروش، در سفر بود. این آقا این کتاب رو داد و اون تابلو رو گرفت، اون تابلو خانم برهنه رو گرفت و وقتی که مشاورش برمیگرده میگه چه کردی؟ میگه اینو دادم، اینو گرفتم. گفت یه صفحش به این میارزید مرد حساب. خلاصه این تابلو خوشبختانه این کتاب شاهنامه شاه طهماسبی برگشت به ایران. حالا چرا آخوندا موافقت کردن که چه؟ یکی این که تابلو اوریان نمیخواستن، گناه داره، حرامه، یکی هم که صفویان چون آخوندبازی رو تو مملکت باب کردن و شیعه‌گری رو، اینا خودشون رو به گونه خیلی نزدیک می‌بینن با کارهای زمان صفوی. اینها کتاب برگشت به ایران، منهای 59 مینیاتور شاهکار که هر یکیش حداقل به خصوص اون تابلوی سلطان محمد که من فکر میکنم کمتر از 100 میلیون دلار نباشه اگه بخوان اونو به فروش بذارن، ولی حاضر نشد، شاعران حاضر نشد به 20 میلیون بده کتاب رو بگیر، ولی خب به هر صورت برگشت منتها قیچی شده شده و در تابلوی از کنم که گلستان هست امروز، خدای را سپاس تا کتاب شاهنامه بایسنقوری هم عرض کنم که در تابلو در موزه گلستان هست، این دو اثر هستن. اما از اون شاهنامه دموت همونطور که خدمتتون عرض کردم خبری نیست. در زمان صفوی از شود که هندیا مینیاتور نداشتن، یکی از این شاهزادگان قهر کرد و آمد ایران و خیلی گرامی داشتن برو و یک نقشی فکر کنم در چه ستون هست که نشان میده مجلس بزمیست که این شاهزاده هندی آمده است و در بربست شرکت کرده و سازها رو نشون میده. اینها وقتی که صلح کرده میخواست برگرده از دولت ایران خواهش کرد که دو تا استاد مینیاتور به ما بدهید، اونها هم دادن و اینها منشأ هنر مینیاتور در هندوستان شدن. اگر تشریف ببرید هند و جستجو بکنید که مخلص کردم و اینها، کتاب های خیلی خیلی نفیسی پیدا میشه که اینها منقوش به هنر مینیاتور هست و متاسفانه رسیدگی نکردند. کتاب سوراخ شده، مثلا رو چشم اون قهرمان اصلی سوراخ شده یا بیت زده، اینا باعث تو حرارت خاص و نور خاص نگهداری بشن. دیدم من چند شاهنامه دیدم از کنم کارهای بعضی کارهای نظامی و بودن دیگه، اینا در زمان پادشاهان مغول اینا ساخته شدن و اونجا تشبیه. البته هرگز به خوبی مینیاتورهای ایران نیستن، با اینکه بسیار دارن و هنوز هم ادامه دارن. یعنی ساختن مینیاتور اگه تشبیه ببرید در این کارگاه هایی که هستن هنوز مشغول هستن به چیز. بسیاری اوقات اینها کاری که میکنن اوراق کتب قدیمه رو میگیرن ورق ورق میکنن، یه طرفشو رنگ میمالن و مینیاتور میکشن به مهمان مینیاتور کهن میفروشن به اروپایی و خیره. از این تقلبان میکنن در هند. مقصود که این هنر از این چین آمده و ایرانیان به بهترین وجه توانستن اونو جلوه بدن و بعد هندی ها از ایرانی ها یاد گرفتن و آثار فارسی رو در واقع به مینیاتور منقوش کردن که تعدادشون بسیار زیاد است در هندوستان. در حیدرآباد به خصوص کتابخانه عظیمی هست که فکر کنم بیشتر از 30-40 هزار جلد کتاب داره همه به زبان فارسی. در افغانستان هم همچین کتابخانه‌ای بود که طالبان آتش زد. خلاصه مطلب این که این هنر مینیاتور وقتی دست بایسنقور میرزا افتاد دانست که با اون چه بکند. کارهایی که در کارگاه هرات شده است همه شاهکار هست، پراکنده در اطراف گیتی. در موزه بریتانیا چند که اثر هست که اینا از کارهای بایسنقور میرزاست. و برگردیم سر اصل مطلب، این خانواده خونخوار جرار تبدیل شدن به این نوع هنرمندان. اما آخوندها عرض کنم که روز به روز خونخوارتر و دوزتر و ناکستر میشن هر روز. هیچ گونه اصلاحی در اینها نخواهد شد به هیچ وجه من الوجود. فکر کنم وقت ما داره تمام میشه و سپاسگزارم از توجهی که فرمودید. من این 22 نقش رو حتما فیلم برداری میکنم، عکاسی، و در برنامه آینده خدمتتون نشون بدم ببینید که چقدر زیبا هستن. از امیر عزیزم سپاسگزارم و همه شما نازنینان که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: 4 3 2 1. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دوزه و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف در روی زمین، برای دزدی، برای تجاوز به ناموس مردم با اجازه الله، برای آدم کشی، برای دار زدن، برای قاچاقچیگری، برای فروش ایران و اجانب، و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روزه با مهر و امضای معتبر. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم که راجع به اون با هم صحبت بکنیم، مطلبی است که ما هر روز انجامش میدیم و نمیدونیم چرا انجامش میدیم. مطلب این است که هی ما میگیم روسا بدن، آمریکایی ها بدن، انگلیسا بدن، فرانسوی ها بدن، آلمانی ها بدن، فقط ما تافته های جدا بافته که به فرمان امام زمان هممون میریم تو بهشت خوبیم. انگلیسا خوبن برای خودشون خوبن، فرانسوی ها خوبن برای خودشون خوبن، آمریکایی ها خوبن برای خودشون خوبن، ولی اینها دنبال کسی میگردن بتونن سوارش بشن. مثل آخونده هیچ تفاوتی نمیکنه. اینا منتخب مردم کشور خودشونن و تعهد دارن همه دنیا رو بچاپن بیان کشور خودشون رو آباد کنن. این اون چوب تکفیری که آخوندها درست کردن، هر کی سوال بکنه که آقا جان اینا که تو میگی به عقل سالم درست در نمیاد، بگه این کافره، بکشینش. اینا هم یه چوب تکفیر درست کردن به اسم حقوق بشر. منتها از زنده اینا بشر، بشر اروپایی و امریکایی، بقیه بشرهای دنیا بشر نیستن. یعنی دست و پا قطع بکنن به اینا مربوط نیست. اون خانم کلفت نژاد که حالا اومده میگه اینها نوعی شکنجه است، نه نه، تو مگه نگفتی اسلام دموکراسی داره؟ اینا دموکراسی اسلامی دست باقت کردن، تو گونی کردن، از بلندی پرت کردن، دموکراسی اسلامیه. سکین سلطان اونم برای خالی نبودن عریضه میگه. نوعی شکنجه است، نه شکنجه نیست. اینها دستور اون اسلامی است که تو باورش داری، دستور اون اسلامی است که هر جا میری میگه اسلام دموکراسی داره و از رو هم نمیری. ما هم یادمون رفته، به به به به به شیرین خانوم هم اومد اعتراض کرد به دولت، باری کلا یه جایزه بهش بدیم. هرچی هست از ماست. مردم شمال کشور توی سرما بدون گاز، بدون سوخت برای ماشینشون، پس فردا همین بوزینه اگه بلند شه بره اونجا همه میان واسش هورا میکشن برای اینکه مثلا یه بسته آب نبات بهشون میدن، یه وعده غذا میدن. تقصیر کیه؟ ناصر خسرو دانشمند بزرگ شعری گفت، ما سرسری میخونیم و رد میشیم. گفت روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. عقابی از سر یه سنگی، معمولا عقاب تو کوه ها زندگی میکنه، بلند شد. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، بهر طلب طعمه پر و بال بیاراست. بعضی عقابا هستن 180 سانته از این بال تا اون بالشون. از راستی بال منی کرد و همی گفت که امروزه همه ملک جهان زیر پر ماست. مثل علی شیره‌ای وقتی که کیفور میشه، نعشه میشه، از این غلط ها میکنه. از راستی بال منی کرد و همی گفت که امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز بینم، سر مویی هم اگر در ته دریاست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز بینم، سر مویی هم اگر در ته دریاست. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. مغرور شد، فکر کرد همه چیز دیگه مال اینه. ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی، تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست. بر بال عقاب آمد اون تیر جگرسوز، از عالم علویش به سفلیش فروکاست. اینش عجب آمد که ز چوبی و ز آهن، این تندی و این تیزی پرش ز کجا خواست. چون نیک نظر کرد، وقتی خوب چشماشو با کرد، چون نیک نظر کرد پرخیش در آن دید، گفت از کنالی که از ماست که بر ماست. گفت از کنالی که از ماست که بر ماست. دوستان عزیز، هر بدبختی که میکشیم از ماست. اشتباهاتی که نسل من کرده یا نسل بعدی من کرده، ریخته تو خیابون تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، حالا باید از سرما طلب بشه. میدونی چرا؟ برای اینکه باز یادش میره. همون وقت که سرما بهش هجوم آورده، همون وقت که سرما داره میسوزونتش، مقبره حضرت امام رضا جای گرم گرمیه، مقبره حضرت معصومه جای گرم گرمیه، مقبره شاه چراغ شیراز جای گرمیه. تمام امامزاده ها بخاری دارن و سوخت دارن، مرده ها، تمام مساجد همه جور وسایل براشون فراهمه. برید نذر امامزاده بکنید اون چیزی رو که ندارید، که اگر من نفت گیرم بیاد میرم بقیه پول خوردام میریزم تو امامزاده یه مفخوری بخوره. گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست. وقتی کشورهای غرب دست به یکی کردن که ما رو خراب کنن، به امروز بندازن، به گرسنگی، بدبختی، اعتیاد و قانون جنگل، اونها حواسشون جمع بود. ما نقطه ضعف مذهبی داشتیم، پس بنابراین یک آدمی رو که ظاهرا اسمش مذهبیه باید انتخاب کنن، ببرن تو آب نمک بخوابونن روزی که میخوان بیارن. و روزی ایران نجات پیدا خواهد کرد که همه با هم بگیم ما دیگه انگل نمیخوایم، قانون جنگل نمیخوایم. آخوند انگله، از خون من و تو ارتزاق میکنه، از به دنیا آمدنت باج میگیره، از ختنه سرونت باج میگیره، از ازدواجت باج میگیره، از بچه دار شدنت باج میگیره، از پدر و مادرت بمیره باج میگیره، از خودت هم که بمیری باج میگیره. انگله میگه که تو نمیفهمی تو این قرآن چی نوشته، من میفهمم. فارسی هم اگه بخونی قرآن بی خودیه، قرآن به درد نمیخوره. عربام که چیز عربی دارن، معتقد عربی دارن، بهشون میگن که اینایی که تو قرآن نوشته معنیش این نیست، تفسیر داره اینا، این دکونای تفسیر برای این وا شده. یارو نگه آقا همینی که نوشته من میخونم، تفسیر داره، تو نمیفهمیم، فقط من میفهمم تفسیرش چیه، من میفهمم خدا چی گفته و تو نمیفهمی خدا چی گفته. ریجه رو پیدا کنید، ببینید درد از کجاست. بیاید همگی با هم بگید ما دیگه انگل نمیخوایم، قانون جنگل نمیخوایم. هیچ جنگلی نمیره یک هم نوع خودشو دست و پاشو اره کنه، هیچ جنگلی نمیره یه هم نوع خودشو از بلندی پرت کنه. میدونید چرا این کارها رو میکنن؟ برای اینکه بگن اینها اسلامیه، به حقوق بشر ربطی نداره، ما کار اسلامی میکنیم. و راست میگن، اون شیرین عبادی که خودشو به خریت میزنه میخواد در از زیر کار، اینا اسلامیه. در قرآن اگه بخونید هم قطع دست و پا هم پرتاب از بلندی دستور اللهه. الله الله از اون بالا این کارا رو اختراع کرده، گفته این کارا رو بکن. گردن زدن دستور اللهه. پیام آورندش هم محمد ابن عبدالله، اجرا کنندش هم علی ولی الله. بعدت میاد تلفن ورد فوری فوش بده، حقیقته، کارش نمیتونی بکنی. دردت میاد فوش بده، گیر افتادی نمیدونی چی کار کنی، فوش بده. من با تو مزدور کاری ندارم، من روی سخنم با مردم ایرانه. مردم، تا وقتی که این انگل ها روی شما سوارن، تا وقتی که یک آدم مفعول شیرهی هزار فن تریفه رهبر اسلامی میشه، آخر عقوبت شما همینه. شما فکر نکنید من قصه براتون میخونم، اینا قصه نیست، اینا چیزهاییست که میخوام من غیر مستقیم به شما بگم. امروزم همینه، تو محفل خودشون عرقشونو میخورن، تریاکشونو میکشن، خانم بازیشونو میکنن، به ریش تو هم میخندن. مؤمن برای اینه که دارم خلفا رو، جانشینان پیامبر رو، اجرا کنندگان حکومت الله رو هر روز به شماها معرفی میکنم. حرف اینه، حرف چیز دیگه ای نیست. چون خودت تنبلی نمیخوای بخونی، من دارم برات میخونم، روز به روز بهت بگم الگوی اونها امروز در حکومت دینی ایران پیاده شده. اینها همون کسانی هستند که حافظ گفت واعظان چین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. گفت در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. خرقه زهدی که تنش بود گفت این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، بهتر اینه گرو بذارم شراب بگیرم. بین دفتر بیمعنی غرق می نابولا، کدوم دفتر؟ حافظ اشارش به کدوم دفتر بوده؟ از کجا فهمیده یه دفتر بیمعنی وجود داره؟ تلنگر زده به خودش. این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. چجوری حرفشو بزنه؟ چجوری حرفشو بزنه؟ شما برید بشینید به امید تقدیر و سرنوشت، به امید پیشونی نوشت، به امید نمیدونم حکم ازلی، به امید اینکه قبل از اینکه شماها به دنیا بیاین، و همه مزخرفاتی که آخوند تو گوشتون میکنه. خدا بدبختا رو دوست داره، خدا بیچاره ها رو دوست داره، رفسنجانی باید پولدار بشه، همونجوری که امام جعفر صادق پولدار بود. امام جعفر صادق میگفت، یعنی ثروتمندترین مرد مدینه بود، میگفت شماها صدقه هاتون رو به من بدید که خودتون بلا ازتون دور بشه. نه فقط و فقط صحبت پول بوده، صحبت جمع آوری پول بوده. تمامشونم شماها تا حالا یه روایت از امام محمد تقی شنیدین؟ یه روایت از امام علی النقی شنیدین؟ یه روایت از امام حسن عسکری شنیدین؟ چرا نه؟ چند سال اومدن پولشونو گرفتن، راحت زندگیشونو کردن رفتن. اما از اونجایی که اومدن این دین رو پایه‌گذاری بکنن، بنده و جنابالی بشیم شیعه حقه جعفریه اسنا اشریه. الان یکی تلفن میکنه که آقا اسنا نه اسنا، اسنا چشم اسنا. یه نفر توی این بینندگان من که آدم بسیار فرهیخته ای هم هست، هر دفعه من بگم اسنا تلفن میزنه میگه آقا اسنا باش، بازم میگم اسنا. مردم معاویه و علی رو قاطی کردن. از علی ما یه قصه ای داشتیم، مثل از جوان مردی که قصه داشتیم. الان خنددار جوان مردی قصهش تو ایران. شما جوان مرد نمی بینید. ورزشکار ما علی دایی میاد میره پیش یه دونه آفت شیطان، آفت الله، و میگه که ما تیممون هر جا میره میبازه، شما دعا بدین که تیم ما ببره. اینا بی خودی یه نفر رو گنده نمیکنن. والله از دایی آدم حسابی تر خیلی داریم ما، اما دایی بر ساز اینا میرقصه، کنسرت گوگوش هم میره، کاغذو میگیره میرن برنده میشن بر کاغذو میگیره میرن برنده میشن بر میگرده میگه آقا ما برنده شدیم از این کیهان لندن نوشته بخونید. علی دایی قهرمان ملی. اون وقتهایی که ما تختی داشتیم گذشت. این همه ما کشتیگیر داشتیم، بعد پوریای ولی یه دونه جهان پهلوان داریم. موحد خیلی بیشتر از تختی مدال آورد، اما مدال اخلاقی رو تختی آورد، مدال مردم دوستی رو تختی آورد. با نیه من کاری ندارم، کارش درست بود یا غلط کاری ندارم، نیتش درست بود، من تختی رو از نزدیک میشناختم. کاری که داشت میکرد فقط برای مردم بود. وقتی زلزله شد همه زندگیشو گذاشت کنار، سوار جیب شد، اومد سر بازار پول جمع کرد برای زلزله زده ها، خودش برد تقسیم کرد. آیا علی دایی هم از این کارا میکنه یا فقط ادعا داره؟ جوان مردی مرد. با اومدن حکومت الله جوان مردی مرد. پایگیری این حکومت با آدم کشی، با خون این دین. از اونجایی که خون و شمشیر و آدم کشی اومد جلو، بس پیدا کرد، همه دنیا رو گرفت. آقا بکش مال تو، بکش زنشم ببر، بکش دخترشم ببر، اگرم این وسط کشته شدی من خودم میبرم تو بهش، وسط خانوم میارم. همین حرفا رو داره میزنه هان، فکر نکنید، بخونید قرآن رو ببینید همین حرفا توشه یا نه. تخت جواهر نشون بهتون میدم، زیر پاتون، زیر تختتون سه تا جوب میره، یکی آب توشه، یکی شیر توشه، یکی عسل. دور تا دور تختتون پسرای تازه سال که ریش در نیاوردن، عربا دوست داشتن، با ابریق واسدن هی شراب میدن به شما. البته تو این قرآن نوشته اینا شراب نی، اینا آبه، ولی پشتش نوشته این آبا رو که میخورین، تو خود قرآن شرابه ها. اینا که قرآن رو ترجمه میکنن میرن کمک خدا، میگن نه خدا اشتباه کرده گفته شراب، آبه. اما این آبا رو که میخورین سردرد نمیگیرین. این بابایی که ترجمه کرده خودش آب که میخوره حتما سردرد میگیره. من تو هم نگاه، اصلا کاری نداریم به این کارا. وای حسین کشته شد، شدیم مسلمون. امشب را شهدین در حرمش مهمان است، شدیم مسلمون. چهار تا حسین حسین بکن مسلمونی. اسلام چیه؟ من چه میدونم. خامنه ای تا یه خود شیرش دیر میشه میگه اسلام در خطره. اسلام کجاست که در خطره؟ چجوری در خطره؟ اسلام تخم دوزرده ای بوده که فقط افتاده تو دومن خامنه ای و خمینی و هرچی خیه دیگه است. حالا رفسنجانی رو چجوری خرش کنیم؟

تاریخه بهش بدی. رفسنجانی نه، اون هم رفسن هم جانیه، یه اسمی واسش گذاشتن ایران، رسمن جانی، رسمن جانی. ولی اکبر دوزه رو من با هیچی عوض نمی کنم. به هر تقدیر اینا رو، همه این روزه ها رو براتون خوندم، فقط یک کلمه حرف بهتون بزنم. پس فردا انتخابات شروع میشه، دو ما دیگه شروع میشه، یه ما دیگه شروع میشه، همه تون را میفتیم میرین اونجا، یه دونه رای میندازیم، یه استبل دیگه وا میشه، دوباره 4-5 سال با شماها کاری ندارم. تا وقتی که این آشب و این کاسه زندگی همینه، تا وقتی که یه مسئله هست، میگن یه کسی یه نفر رو دعوت کرد، خوبم ازش پذیرایی کرد، اتاق قشنگی هم بهش داد، رخت خوابی هم داد، خوابید اونجا. یارو نصف شب احتیاج به دستشویی داشت، بلند شد، اون وقتا دستشویی توی خونه نبود، تو اتاقم نبود، اون ته بود، ته حیات، اومد در راه رو وا کنه بره تو حیات، دید یک سگ گنده اونجاست، این پامپا کرد رب بخوابه، دید خوابش نمبره. خلاصه یکی این گلدونا رو در برد، خودش راحت کرد و گلدونو گذاشت سر جاش. صبح صابخونه اومد، دید بو گند میده تو راه رو، کلپتر زد، نوکره رو زد، اینا. خلاصه فرد شب، پس فرد شب این دلش سوخت، دید هر شب این خرابکاری میکنه، اونها کتک میخورن. گفت رفیق من اونها رو نزن، تا وقتی این سگر رو تو این حیات بستی، این گلدونه هر شب پر کثافته، تا وقتی نظارت استصوابی هست، اون استبل اسلامی پر کثافته. میخوام برین رأی بدین، برین رأی بدین. این خاتمی 8 سال الوفتون کرد، میخوام برین دوباره انتخابش کنین، برین بکنین. بعد از کسی شکایت نکنید، خودتونید که این کارا رو میکنید. من حرفم اینه که اگر شما برید یا اگر نرید، این اتفاقی که باید بیفته بیفته، کسی که انتخاب اونجا نمیکنه. ولی اگه نرید، اینا دیگه آبرویی ندارن پیش مردم، الان دروغ میگن. اونا مثلا 10 تا بسیجی رو میذارن اونجا، یا سر مگه چقدر بسیجی اینا دارن در سطح کشور، با این تلفن‌های موبایل که شماها هر دقیقه دارین عکساشو مخابره میکنین بیرون، اون وقت نشون میدین جاهای خلوت رو. خانم برید صف بکشید، 1 کیلومتر صف بکشین، در تمام دنیا اینا انتخاباتشون مشروعه، 1 کیلومتر صف بستدن. یا حرف من قابل فهمه یا قابل فهم نیست. این از خودشون، از خود تو ایران، سایت حکومتی عصر ایران میگه. ویژن شهباز خانی نماینده ملایر در مجلس هفتم در خصوص تبلیغات انتخاباتی زود هنگام در حوزه انتخابیش گفت: در حوزه انتخابی من افرادی پول زیادی را برای پیروزی در انتخابات خرج کرده و شاهد هستیم که به مناسبت‌های گوناگون این افراد سفره‌های 2000 نفری برپا می‌کنند. نماینده استبل اسلامی داره میگه ها. وی افزود: حتی در یک ابداع جدید در عید قدیر کاندیداها جشنی برگزار کردند و در آن جشن با قرعه کشی 20 نفر را به عنوان 3 جایزه به عتبات عالیات فرستادند. نماینده ملایر با انتقاد شدید از این گونه هزینه کردن برای تبلیغات انتخابات اظهار داشت: اکنون تبلیغات انتخابات به سمت مادی شدن می رود، تا الان جون عمش معنوی بوده، و شاهدیم که روش های معاویه گونه در حال گسترش است و همین روش ها باعث شده است افراد شایسته منزوی شوند. شهباز خانی تأکید کرد این کاندیداها با پهن کردن سفره های معاویه هرگز نمیتوانند حکومت علوی را ایجاد کنند. الان ایجاد شده، برید مازندران ببینید مردم تو سرما چجوری دارن میمیرن.

حریمه و عدالتخواه نسبت به مشکلات مردم مظلوم مازندران غیر قابل بخشش است. اینا فامیل حسین مظلومن همشون. بیش از یک هفته است مردم ساری، قائم شهر، نکا، بهشهر و چند شهر دیگر با مشکل افت شدید فشار گاز و کمبود نان و امکانات روبرو هستند، ولی انگار مسئولین استان که فقط در رسانه ها مصاحبه میکنند قصد ندارند واقعیت ها را بیان کنند و با اعلام اینکه مشکل حل شده، گاز وصل شده، دیگر مشکلی نیست، مردم مازندران صرفه‌جویی کنند، یعنی گاز مصرف نکنند. ده ها جملات تکراری دیگر فقط نظارگر منجمد شدن مردم هستند. آقای رئیس جمهور بوزینه، آیا خبر دارید تعداد زیادی از مردم مازندران در سرمای دولت جناب عالی می‌لرزند ولی تحمل می‌کنند؟ آقای رئیس جمهور بوزینه، آیا خبر دارید که بسیاری از مازندرانی‌ها با خوردن نان سوخاری و شیرینی و بیسکویت شکم بچه‌هایشان را سیر می‌کنند؟ باز بعضشون خوبه بابا. ماری آنتوانت گفت چه خبره تو خیابون سر صداست؟ گفتن مردم گرسنن، فریاد میزنن. گفت مردم فریاد میزنن. گفت چرا؟ گفت گرسنن. گفت خب برن نون بخورن. گفت نون ندارن. گفت برن شیرینی بخورن. خب اینجا نوشته با شیرینی شکم بچه‌هاشون رو سیر میکنن. همه دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان خانه نشین شده اند و به پای برنامه های کودک تلویزیون نشسته اند. به راستی که از یک دولت اصولگرا که با شعار عدالت خواهی و عدالت طلبی روی کار آمده، اینا نفت و قرار بود بیارن سر سفره، حالا گاز آوردن مثلا پشت در. بی توجهی به مشکلات مردم و نظارگر بودن زجر و شکنجه آنان و بی تفاوتی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و مردم مازندران مدیران نالایقی را که مسبب این همه دردسر گرفتاری شده اند نخواهند بخشید. چرا خواهند بخشید؟ پس فردا دوباره میرن زیر ماشینشون آویزون میشن، هورا میکشن، بعد هم دوباره سال دیگه همین آش همین کاسه. برید هر کاری دلتون میخواد بکنی. آقای رئیس جمهور بوزینه، مردم مازندران همیشه در مشکلات ایثار و اخلاص خود را به نمایش گذاشتند. مطمئن باشید بی تفاوتی دولت و مسئولان نسبت به آنان و مشکلات آنان تبعات بسیار منفی و غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. آقای رئیس جمهور بوزینه، امروز فکری کنید که فردا دیر است. هنوزم میترسه، هنوزم تملق میگه. توی همین سرما اگه این بوزینه پاشه بره به هر کدوم از این شهرها، میان جلوش گاو و گوسفند قربونی میکنن. گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست. دنبال علائم ظهور حضرت عجل الله تعالی تعالی فرجه و شریف، آخرین علامتی که براتون دیروز خوندم، تبدیل بدعتگزاران دینی به میمون و خوک بود. هجوم ملخهای خون رنگ، یعنی سرخ، نمیگه سرخ، میگه خون رنگ. یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان هجوم ملخ میباشد. میدونید چی گفته شیخ طوسی؟ شیخ طوسی در کتاب غیبت از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که پیش از ظهور حضرت قائم دو بار ملخ می آید، یک بار در هنگام کشت و زر و یک بار در غیر زمان کشت و زر. رنگ ملخ ها مانند خون است. اینا رو تو نهج البلاغه هیچ کدومشون نگفته. گویا که مال شیخ رضیه گفته، علی گفته، ولی هیچ کدوم اینا رو نگفته. اینا رو آخوندهای دیگه اختراع کردن. همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم دشمنان خاندان پیامبر دچار ترس و گرسنگی می شوند و بسیاری از آنها تلف می گردند. از سایر نشانه های پیش از ظهور امام قائم آن است که شتر سواری که آنقدر در راه شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش فرو رفت

0: شده است، یا اینکه مثلا اینو تفسیر میکنن منظور از شطور ماشینه، لاغرم یعنی بنزینش تموم شده. نزد مردم در عرفات میآید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها میدهد، یعنی میگه مثلا خامنه ای مرد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان محمد و همه مردم است. همچنین پیش از ظهور امام قائم آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. مشرق کجا؟ مشرق کجا؟ مشرق ایران، مشرق عربستان، مشرق اینا اروپا، امریکا و روسیه و چین و ژاپن اینا رو نمی شناختن. همه حرفاشون بین عدن و مکه و مدینه و بعضی ها کوفه هم رفتن. آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. از امام جعفر صادق در کتاب غیبت شیخ طوسی روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم جوانان طایفه های بنی امیه و بنی عباس به طور ناگهانی سال خورده می شوند. این دوتا جوان ها یهو پیر می شوند. خداوند به پرندگان آسمان و درندگان زمین فرمان می دهد گوشت آنها را بخورند. عجب خدای بدیه، عجب خدای بدیه. یکی از نشانه های ظهور امام قائم آن است که جوان پاکدلی از خاندان پیامبر، یعنی یه دن سیدا که بل نسبت بعضی هاشون ننه بزرگشون به توسط یه عربی تجاوز شده بهش، به نام محمد ابن حسن بدون هیچ گناهی کشته می شود یا اکو پرتش میکنن، نمیدونم حال چیه. 15 روز پس از کشته شدن این شخص امام قائم ظهور میکند. محمد ابن حسن رو پیدا کنید بکشینش، 15 روز بعدش امام قائم ظهور میکنه. انسانهای زنده و با فرهنگ ولی خلط گم گردهی که در ازای انسانهای مرده و بدون فرهنگ زیر تأثیر افسونهای مذهبی بدنهای خود را چاک میکنند. عکس 3 تا غمزن رو گذاشته که سرشون رو بستن و خون داره ازشون سرازیر میشه. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه 23 ماه رمضان پیشواز ظهور قائم صدایی از آسمان شنیده میشود که در واقع صدای جبرئیل است. جبرئیل که نام امام قائم را میبرد. امام قائم میگه امام قائم، نمیگه مهدی، نمیگه محمد، نه چی، میگه امام قائم. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را به زبان بومی خود میشنوند. ترجمه میکنه، این دفعه فقط عربی نمیگه، و میفهمند. با شنیدن این صدا هر کس خواب است بیدار میشود و آن که ایستاده است مینشیند و افرادی که ایستاده اند می نشینند و آنها که نشسته اند از وحشت آن صدا بر می خیزند و دختران از پرده بیرون می آیند. آن صدا می گوید آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان در پایان همان روز از زمین صدا می زند آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. در این هنگام اهل ایمان دچار تردید می شوند. شعور این که دنیا ممکنه جاهای دیگه داشته باشه، این شیخ طوسی بی شعور نفهم بی همه چیز نداشته. دنیای اون مکه بوده و مدینه و کوفه و عدن و یمن و همین. نمیدونسته جمعیت اصلی دنیا کجاست. اینی که با این شعر به راه 1400 سال سر من تو رو کلا گذاشتن، امام زمان واسمون ساختن، ما هم دوست داریم برین سر چا ببینین چه خبره. حق با اوناست. میدونیم با کیا؟ با آخوندا. چون خیلی راحت به شما بگم، اگه یه کسی یه خری به شما بده بگه سواری این بشه، میگه نمیشم. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. سلطان سلیم وقتی مرد 54 سال داشت و به جای او سلطان سلیمان اول و امیرالمؤمنین دوم ترک بود که بعداً به مناسبت وضع قانون مدنی برای کشورش سلطان سلیمان قانونی یا قانونی سلیمان لقب گرفت. ولی این عنوان او به غلط در زبانهای اروپایی به مانیفیکو هرتیک مانیفیس ترجمه شده است. وی تنها فرزند سلیم بود که از دست پدر جان سالم به در برده بود. 71 سال عمر کرد و 46 سال خلافت. در دوران او امپراتوری عثمانی از نظر نظامی به اوج قدرت خود رسید. این امیرالمومنین دوم خلافت عثمانی نیز در مقام نماینده تام الاختیار خداوند در روی زمین از ادامه سنت خانوادگی خونریزی بی حساب کوتاهی نکرد. چون عموی او از ترس وی به شوالیه های مالت پناه برده بود، پسر و نوه این عمو را با دست خودش کشت. چندی بعد فرزند خود مصطفی را نیز به چادر خیش احضار کرد و در آنجا به دستور او غلامانش وی را قطعه قطعه کردند. اینا نمایندگان محمد بودند و به فرمان الله کار میکردند، درست مثل آخوندهایی که الان تو ایران هستند. بعد هم به سراغ پسر او مراد رفتند و برای اینکه در آینده به خونخواهی پدرش برنخیزد او را نیز کشتند. این مصطفی مانند پدر بزرگش سلطان سلیم شاعری پارسیگو بود که محبی تخلص میکرد و سه دیوان غزل به فارسی داشت که هنوز هم نسخه های آن در کتابخانه ملی استانبول نگاهداری میشود. اندکی بعد جهانگیر پسر سوگلی او با مرگی نابهنگام درگذشت و بایزید فرزند دیگر سلطان نیست که به علت یک اختلاف خانوادگی مورد خشم او قرار گرفته بود، از ترس جان با 4 پسر خویش و لشکر 10,000 نفری که زیر فرمان داشت به خاک ایران پناهنده شد و رخصت اقامت خواست و شاه طهماسب که چنین فرصتی را در مبارزه خود با عثمانی مقتنم می شمرد با قید سوگند که هرگز او و فرزندانش را به سلطان سلیم تسلیم نکند، از اقامت او در ایران استقبال کرد. ولی چیزی نگذشت که سلطان سلیم با وعده پرداخت پولی فراوان بازگرداندن بایزید و پسرانش را از او خواستار شد. شاه طهماسب که با همه ادعای تقدس و تقوا، چون اونم مرشد کامل بود، کفه پول دوستیش سنگین تر از کفه زهد و تقدسش بود، عذر آورد که چون به قرآن مجید سوگند یاد کرده است که او را به کشورش باز نگرداند، مصلحت آن است که کسان سلطان سلیم به قزوین آیند و این کار را خودشان فیصله دهند تا اون نقض عهد و سوگند نکرده باشد. در پی این پیشنهاد سلطان عثمانی خسرو پاشا حاکم ایالت وان را با چند تن دیگر از بلند پایگان دربار با هدیه های فراوان و پول مورد توافق به قزوین فرستاد و در آنجا فرستادگان خلیفه بایزید و فرزندانش را در میدان اصل قزوین تحویل گرفتند و همانجا همه را خفه کردند. اجسادشان را با خود به استانبول بردند. شرح این ماجرا را بوزیک سفیر فرناند اول در دربار عثمانی که در آن هنگام شخصا در قزوین بوده است در سفرنامه خود چنین نوشته است: هنگامی که زه کمان را بر حلقوم بایزید انداختند، وی پیش از آن که جان سپارد تمنا کرد که برای آخرین بار فرزندانش را ببیند و با آنان بدرود گوید و بوسه وداع را با ایشان رد و بدل کند، اما مأموران سلطان از اجابت این تمنا امتناع ورزیدند و کار بایزید بدین سان پایان رسید، زیرا راهی که برای نجات خیش انتخاب کرده بود بیش از آن که راه نجات باشد راه هلاک او بود. اینها همه مدعیان نمایندگی الله در روی زمین بودند، همین جور که الان مدعیان نمایندگی الله در روی زمین در کشور من و تو ایران هستند. مؤلف شرفنامه فهرست پولهای نقد و هدایای را که سلطان اسلام پناه در ازای این میهمانکشی از خلیفه فرزند کش عثمانی دریافت داشت چنین نقد کرده است: 400,000 سکه زر از جانب سلطان سلیمان و 100,000 سکه از جانب سلطان سلیم همراه با 100 بار تنسوقات روم و افرنج و 40 اسب تازی با زین و برگستوان طلا و مرصع و زربفت که جمیع مقومان مبصر از برآورد قیمت آن به عجز خود معترف بودند، همراه با این توضیح که در همان شب شاه خلداشیان حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه را در رویا دیده، تمغای مالک محصوره خود را که هر سال موازی همین مبلغ در دفتر همایون مقید و مثبت بود از دفاتر حک نموده و سباب آن را به ارواح ائمه 12 رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بخشیدند. در دوران سلطان سلیمان قانونی، یعنی پولی که گرفت اون آدم ها رو کش، همه رو داد به امام زمان تو خواب. البته در جنگ‌های مکرر با ایران، علی‌رغم چند بار پیشرفت در خاک ایران و تصرف بغداد و تبریز و اصفهان، پیشرفت ثابتی نصیب عثمانی نشد و سرانجام در زمان او نخستین معاهده صلح با ایران از جانب عثمانی به امضا رسید. اینها هر دوشون، هم شاه تماسب مرشد کامل بود، یعنی شاه و شیخ یکی شده بود، مثل الان که خامنه‌ای هم شاه هم شیخه. شاه و شیخ یکی شده بود و هم سلطان سلیم جانشین پیغمبر و نماینده الله در روی زمین بود. نمایندگی کی به اینا میده؟ نمیدونم. هر کی هم نماینده الله میشه یا نماینده هر کی دیگه میشه، فقط آدم کشی یاد میگیره. نوع اختراع آدم کشی اینام به صورتی است که توی کتابهای مذهبیشون نوشته. سنگسار از کتاب مذهبی میاد. آدم رو از بلندی تو گونی بذارن پرت کنن از کتاب مذهبی میاد. گردن زدن از کتاب مذهبی میاد. الله من خلق میکنه، یه پوفیوز دیگرم خلق میکنه که اون من از اون بالا پرت کنه پایین. در تاریخ شنبه 22 دی ماه که فردا میشه، مدنی از استانداری خوزستان هم استعفا کرد. هاشمی رفسنجانی گروهی از کاندیداها عضو رسمی ساباک نبودند بلکه با آن ارتباط داشتند. موسوی خوینی ها کاندیداتوری بیش از 120 نفر برای توطئه و هرج و مرج در انتخابات است. 90 کاندیدا از تبلیغات رادیو تلویزیونی محروم شدند. نزدیک به 30 تن از این عده انصراف خود را از نامزدی اعلام کردند. 8 ساعت درگیری مسلحانه برای گروه فرقان. اکبر گودرزی رهبر گروه فرقان. حکم جلب شاه مخلوع تسلیم دولت پاناما شد از سوی وزارت خارجه. قدزاده دست اندر کار این کارا بود. خمینی گفت با یک روز استفاده از سلاحتان ابرقدرت ها مطیع می شوند. یک روز استفاده از سلاحتان، حالا کدوم سلاح گفته من نمی دونم. جنبش های آزادی بخش چه سلاحی داشتن؟ یک پاسدار در برخورد مسلحانه دیشب شهید شد و ساخت 9000 دستگاه پیکان شروع شد. اولین رئیس جمهوری باید به طور انقلابی و ضربتی کشور را سامان دهد، منتظری گفته. این حالا اینی که حالا دیگه راجع به انقلاب حرف نمیزنه، اون وقت سر کار بود همش انقلابی بود. هشدار دادستانی انقلاب به صاحبان اماکن عمومی. جلال الدین فارسی درباره احزاب، ارتش، ولایت فقیه به قانون اساسی سخنرانی کرد. اینم همون کلاغ فلان بود. چهار عامل کشتار 17 شهریور محکوم به اعدام شدند. تبریز در دو روز گذشته آرام بود و بعدیش یک شنبه است که روز دوشنبه براتون میخونم. زیاد نمونده. من این میبینید دیگه، این آخرشه، این میبینید بعد از این تا اینجا و بعد میریم به دنبال هفته یک روز شاهنامه خوانی. من فکر میکنم که وقت من تموم شده. در کوتاه مدتی که مونده من هر روز باید به شما بگم این برنامه رو پشتیبانی کنید به هر طریقی که خودتون میدونید. دیروز تمام روز من به فعالیت بودم، این بار اونور رفتم پارس نشستم صحبت کردم با آقای شجره. حتی قرار شد یه مقداری حتی کتاب فروشی در پارس درست کنیم به نفع تلویزیون که شاید اون پولی که از اونجا در میاد یه سهمی به من بدن کمک بشه برای پرداخت ماهانم. همه کار دارم میکنم. من هر کاری ازم بر بیاد انجام میدم که این برنامه بمونه. این به این دلیل نیست که شما خودتون رو بکشید کنار. به من نمیخواد کمک کنید. به جوانهای آینده مملکتتون کمک کنید. من نه هیچ وقت ایران میخوام برم، نه کاری دارم با ایران، نه پستی میخوام، نه نمایندگی میخوام، نه دستمال گرفتم کسی رو چیز بکنم، ولی هر چقدر بتونم، هر چقدر دستم بر بیاد سعی میکنم این گفتار رو برای شما باقی بذارم که در نسل‌های آینده به درد مردم بخوره. و هر چقدر شما در این کار کمک بکنید شما شریک این کارید. من تا یه حدی پول لباس خودم رو بدم، پول من بنزینم رو بدم، میرم و میام، پول کارهای خرید دوربین، خرید نوار، این کارا رو میتونم بکنم، اینا رو هم از جیبم میدم. ولی آبونه مال ایر رو شماها باید بدید. و اگر ببینم که واقعا من شرمنده میشم از بچه هایی که تو ایران به من زنگ میزنن میگن وقتی تو اینه میگی ما تنمون میلرزه. شماها انقلاب کردید، این بچه ها دارن زجش رو میکشن، باید کمک کنیم بیدارشون کنیم. باید خرد رو روشن بکنیم. باز شدن و انبساط پیدا کردنش با خود خرده، با خود همون بچه هاییست که تو ایران هستن. ممکنه خیلی ها از لغت خرد بدشون بیاد، ممکنه نفهمن خرد چیه، ولی من میدونم چی کار دارم میکنم و از شما تقاضا میکنم کمک کنید این برنامه نخوابه، چون راهش راه خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. ببخشید، تا صبح دوشنبه خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: حتما دیده اید و شنیده اید که اسلام گرایان ادعا می کنند که ایرانیان با آغوش باز اسلام را پذیرفته و آن را به عنوان دین و آیین جدید به خانه هایشان راه دادند و همانطور که همه می دانیم ما ایرانی ها اهل مطالعه و تحقیق نیستیم و کلن با توهم خود باهوش پنداری دست و پنجه نرم می کنیم، عاشق داستان های قلوف آمیز و ماورا و طبیعه هستیم و علاقه خاصی به دانستن واقعیات نداریم. از این رو برای دانستن بیشتر حتی در مورد تاریخ و سرگذشت میهنمان تابع شنیده ها و داستان هایی هستیم که نقل قول این و آن است تا تحقیق خودمان. در این ویدیو خلاصه ای از تاریخ مبارزه ایرانیان با هجوم توحش‌آمیز اعراب نوکیش به میهنمان و اجبار ایرانیان به نوشتن و خواندن و تکلم به زبان عربی و حتی گذاشتن اسم عربی بر روی کودکانمان میباشیم. گرچه در اکثر منابع تاریخی از شعوبیه به عنوان نهضت یاد نمی کنند، اما محتوای شعوبیه و نیروهای سیاسی آنها دلالت بر نهضت بودن آن دارد. نخستین حزب در تاریخ ایران بعد از اسلام شعوبیه بود. حزب شعوبیه متشکل بود از اشراف، فئودال‌ها، نخبگان و خردمندان ایرانی که همچون نیروی ملی در رأس دیگر نهضت‌ها با تسلط سیاسی اعراب و دیگر بیگانگان متجاوز بعدی مبارزه می‌کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نهضت شعوبیه، جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی، نوشته حسین علی ممتحن. کتاب دوم تاریخ طبرستان به تصحیح عباس اقبال آشتیانی. کتاب سوم دو قرن سکوت، نوشته عبدالحسین زرینکوب. و کتاب چهارم تاریخ ادبیات در ایران، نوشته ذبیح الله صفا. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. از جمله مواردی که باعث پیدایش حزب شعوبیه گردید می توان به موارد زیر اشاره کرد. 1. غرور و خود برترانگاری، قتل و غارت سرداران عرب، مالیات سنگین و جزیه از غیر مسلمانان، موالی شمردن ملل دیگر که به معنی اسیران و بردگان آزاد شده بود و تصرف نیمی از دستمزد آنان، کنیز شمردن خواهران و مادران موالی و غیره می باشد. ابوالفرج اصفهانی می نویسد وقتی زنی عرب با مردی از ایرانیان ازدواج کرد، حاکم مدینه ماموری فرستاد و آن زن را مجبور کرد تا از شوهرش طلاق بگیرد. سپس دستور داد به آن مرد 200 تازیانه زدند تا بمرد. شاید بتوان از قتل عمر به دست پیروز نهاوندی به عنوان نخستین توطئه سیاسی این حزب نام برد، گرچه پس از قتل عمر چند تن از سرداران معروف ایرانی مثل هرمزان به تقاص خون خلیفه کشته شدند. به همین علت سازمان اولیه شعوبیه به تلافی کشته شدن هرمزان و ایرانیان دیگر و یورش اعراب به ایران، تخمه کینه عمر را در دل ایرانیان در طی قرنها پروراندند. 2. از دیگر دلایل میتوان اشاره کرد به این روایت دروغین که حسین ابن علی و نوه پیامبر از دخترش فاطمه با شاهدخت ساسانی ایرانی به نام شهربانو ازدواج کرده است. این شخصیت به کلی افسانه‌ای که پسری برای حسین به دنیا آورد که چهارمین امام شیعیان است. به نظر میرسد نهضت شعوبیه پس از برسر کار آمدن بنی امیه اولین تشکل خود را سازماندهی کرده بود، به طوری که از تاریخ برمی آید نخستین جامعه‌ای که با نظرات معترضانه به عنوان مخالفان بنی امیه سر برداشتند اهل تسویه نام داشتند، که این نماد دلالتی بر حزب مخفی شعوبیه دارد. شعوبیان به منظور براندازی بنی امیه از اعرابی که ناراضی بودند نیز حمایت می کردند و همچنین شیعیان بنی هاشم را نیز مورد حمایت قرار می دادند. پس این ایرانیان ناراضی بودند که شیعیان بنی هاشم را مورد حمایت قرار دادند، زیرا اشخاصی که به نام ائمه شیعه از آنها یاد می شود هیچگاه در برابر ظلم امویان دست به مبارزه ای نزدند و در زیر سایه حکام اموی روزگار را به خوشی می گذراندند. قیام ملی ایرانیان به سرداری ابو مسلم و شکست اعراب و انقراض بنی امیه را باید نتیجه همین نهضت دانست. اگر بزرگان ایران برای براندازی بنی امیه از بنی هاشم و سپس برای براندازی بنی عباس از علویان حمایت می کردند، به این دلیل بود که خود را علاقمند به دین و پیامبر نشان دهند تا بتوانند در لفای آن و فارغ از سلطه عرب حکومت کنند و در اصل نه علاقه ای به این داشتند و نه هیچ رغبتی با همنشینی با بیابانگردهای وحشی. از مهمترین نشانه های پیشرفت شعوبیه از بین رفتن تعصب خلفای عباسی نسبت به ایرانیان ایران بود که دیگر خود را برتر از ایرانیان نمی پنداشتند و صاحب مقامان و بلند پایگان ایرانی خلفا را تحت نفوذ خود گرفته و کشور را به رأی خود اداره می کردند. در سال 198 هجری سپاهیان مأمون که همگی ایرانی بودند به سرداری طاهر به بغداد حمله کردند و آنجا را گشودند و امین برادر مأمون را کشته و سرش را به خراسان برای مأمون فرستادند و این پیروزی در حقیقت غلبه ایرانیان بر اعراب بود. شعوبیه به دو دسته تقسیم می‌گردد. اول ملی ها که از طبقه ممتاز یا وابسته به آن بودند و با احساسات وطن پرستی با نفوذ سیاسی خلافت مبارزه می کردند و به نفوذ در دستگاه های خلافت و بیرون آوردن آن از دست اعراب معتقد بودند. دوم گروه تحصیل کرده ها و خردگرایان طبقه متوسط که به واسطه اظهار عقاید فلسفی زندیق خوانده می شدند و در مبارزات شدت عمل نشان می دادند. شعوبیان دسته اول که محافظ کار بودند هر نهضت ضد عرب و ملی را تایید می کردند و مردم و شیعیان را با ذکر فجایع بنی امیه و کشته شدن حسین ابن علی و زید ابن علی و ذکر قتل ناجوان مردانه حسین و ابو مسلم مردم را بر ضد خلافت و اعراب تهیج می کردند. شعوبیان دسته دوم با آنکه با اسلام موافق نبودند و یا دست کم با آنان مخالفتی نداشتند ولی به خاطر مصالح ملی و برانداختن بنی امیه و بنی عباس و بازگرداندن ایران به عظمت خود از لحاظ دینی با مردم اشتراک داشتند. حزب شعوبیه در مراحل ابتدایی تبلیغات خود را بر اساس اسلام پیش می برد و اعضای آن دم از مساوات می زدند. هنگامی که طرفداران زیادی پیدا کردند و تا حد امکان زمام دولت عباسی را به دست گرفتند، بنای سخن از شناخت و مخالفت با اسلام را گذاشتند. مبارزات فرهنگی شعوبیه، اعضای حزب شعوبیه که دریافته بودند شکست یک ملت به ساقط شدن دولت و از هم پاشیدن نیروی نظامی آن نیست، بلکه نابود شدن ارزش‌های فرهنگی است. ابتدا شروع به ترویج آثار تاریخی و پدیده‌های فکری و آداب و منش‌های ملی و یادگارهای سنتی و آیین‌های ایرانی کردند. در آن زمان‌ها که نوشتن به پارسی گناه شمرده می شد و نویسنده تحت پیگرد قانونی قرار می گرفت، شعوبیان پدیده های فکری و فرهنگی ایران و آثار قبل از اسلام را به عربی می نوشتند. شعوبیان نه تنها از ملت خود که از تمام ملت ها در برابر تازیان دفاع می کردند و فلسفه و دانش های بشری را که اعراب چیزی از آنها نمی فهمیدند به رخشان می کشیدند. شعوبیان می گفتند عربستان سرزمینی خشک و بایر است و مردم چادرنشین داشته، اینها کجا و شکوه و عظمت ایرانی کجا؟ در مورد اسلام می گفتند اسلام دین خداست که خدا برای معجزه نمایی در بین پست‌ترین مردم نازل کرده است و به عرب اختصاص ندارد و اگر پیامبر در میان این مردم بر نمی خواست اینها هیچگاه رستگار نمی شدند. از جمله کتب مشهور شعوبیه آیین نامه، خدایی نامه، کتاب تاج، کتاب کاروند، عهد اردشیر، جاودان، ویس ورامین و غیره هستند. از مبارزات دیگر شعوبیان به منظور خراب کردن اساس دین اسلام جعل صدها هزار حدیث ضد و نقیض بود که به سود ایرانیان و به ضرر اعراب و وارد کردن آنها در کتابها و اسناد معتبر بود.

0: دنیا به درک رفت و
1: بریم پرده آخر.
2: من یه طلبه کوچک با یک جوون برخورد میکنم، میگم اجازه میدی باید حرف بزنم؟ میگه من از شما آخوندان متنفرم، مرد شور همه تونم ببر. قشنگ به من گفتن.
1: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: درود بر شما استاد گرامی و درود بر همه حضار سالن.
3: درود بر شما خانم شریفی عزیز، عرض ارادت خدمت یکایک حضار و یاران و دوستداران این مباحث. خوشحالم که دوباره در خدمت شما هستم در این روزهایی که همه چیز تحت شعاع نیام مردم ایران هست و به مسائل سیاسی، ولی بد ندیدین که باز هم مسائل مربوط به بررسی تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب رو در خدمت عزیزان ادامه بدیم، چون عزیزان دیگری هم درخواست داشتن که این مباحث تعطیل نشه یا وقفه بلند مدتی ایجاد نشه. اتاقی که امروز هست و در واقع مباحث متعدد در مورد زندگانی علی، وارد یک مرحله‌ای شده که به نظر من باید با درنگ بیشتر و با تحلیل بیشتر به جلو بریم. برای همین ممکنه برخی از این اتاق‌ها و موضوعات به چند جلسه منتهی بشه. حتی جلسه امروز هم من با اینکه فکر می‌کردم میشه در یک جلسه این رو جمع کرد، ولی احساسم اینه که باید در دو جلسه به این مسئله بپردازیم، چون مسائلی در شروع خلافت رخ داده که باید مورد تحلیل قرار بگیره و بعد بحث عدالت مطرح هست که خب بررسی این واژگان هم میتونه مهم باشه و عدالت از دو منظر، یکی منظر حقوقی و جزایی و دیگری بحث امور مالی. خب اینها نکات بسیار مهمی هستند و اهمیت بررسی اونها برای شناخت مشکلات دوران خلافت علی میتونه کمک بکنه به یک تحلیلگر که بدونه با ابزارهای بهتر و بیشتری مواجه هست برای شناخت اون دوران. و قطعا خب عزیزانی هم که میخوان در مورد زندگانی علی اطلاعاتی داشته باشن، آگاهی داشته باشن، چه در بحث ها اون را به کار بگیرن، چه در برابر مخالفان و موافقان. خب نخست این که خب ما شنیدیم و دیدیم، خواندیم مطالب متعدد در مورد قتل عثمان، اما این که چرا به علی ابن ابی طالب اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان زده شد؟ خب جنبه های متعددی داشت. در جلسه پیشین به این مسائل اشاره کردیم، این بار هم تیتروار نکاتی رو ذکر میکنیم و از اون میگذریم. اول این که عرض کردم در شورای شش نفره عمر دو شخص به عنوان کاندیدای نهایی خلافت برگزیده شدند، یکی علی و دیگری عثمان. با توجه به این که در درون قریش و بیوت قریش عثمان محبوبیت بیشتری داشت، هم شیخوخیت و همین که از نظر شخصیتی انسانی نبود که مورد کینه یا عداوت افراد قریش قرار گرفته باشه، یک مقبولیتی در او یافت میشد. این بود که شخص عبدالرحمن ابن عوف هم وقتی با افراد متعددی رایزنی کرد، غالب اونها نظرشون بر وجاهت عثمان برای امر خلافت. خب بعد از آن دوران شما دیدید که بین علی و عثمان با اینکه در کلیات توافق وجود داشت، ولی در امور مختلفی اختلاف رخ داد، از جمله مسائل مختلفی که در مورد انتصاب والیان عثمان بود که غالبا از خیشاوندان او بودند، هرچند نه اینکه همه خیشاوندان او یا همه مناصب به اونها رسیده باشه، ولی عثمان نوعی نگاه مصلحت جویانه نسبت به خیشان خودش داشته، نسبت به بستگان خودش داشته. حتی عده‌ای هم دفاع کردن از این مسئله، یعنی برخی ها این امر انتصاب خیشاوندان به مناصب دولتی و حکومتی رو بد ندیدن، چون معتقد بودن طبیعتاً والیانی که با یک شخص هستن خیلی بهتر میتونن در جهت منافع او کار بکنن و به او خدمت بکنن، ولی کسانی که غریبه هستن چه بسا ممکنه نگاه اونها نسبت به حکومت نگاه منفی باشه یا به راحتی دست به خیانت بزنن. بنابراین خب این نظر هم قابل دفاع بود که خیشان نسبت به حکومت در واقع دوست خودشون یک احترام ویژه‌ای قائل هستند و سعی میکنن مخلصانه در خدمت او باشن. به هر حال امر عجیبی بود چون در دوران ابوبکر و عمر رخ نداده بود و خب مسلمانان هم با آن نگاه خاصی که داشتن اینها رو مذموم میدیدن، نوعی بدعت میدیدن، میگفتن نه پیامبر اسلام چنین نکرده، ابوبکر نکرده، عمر هم چنین رفتاری نداشته، ولی عثمان آمده و آل ابی معیط رو بر مناسب گماشته. و علی اعتراضاتی بر عثمان داشت و ما دیدیم در آن بخشایی که مربوط به گرفتن هدایا بود اشاره میکرد که امویان از میراث محمد مقدار کمی رو به من میدن. خب این نزاع‌های متعدد میان اونها هم رخ داده بود. دومین مسئله‌ای که باز هم اتهام معاونت یا مشارکت رو در قتل عثمان به گردن علی میانداخت، نقش مستقیم نزدیکان علی در قتل عثمان بود. یعنی چه کسانی که به عنوان محرک عمل کرده بودند، به خصوص در مورد مصریان، شما نقش عمار یاسر رو میبینید که مردم مصر رو تهییج و تحریک کرد بر این که به مدینه بیان و عثمان رو از خلافت بردارن، و چه کسانی که در مدت محاصره عثمان در خانه نقش مستقیم و مؤثری داشتن که محمد ابن ابی بکر پسر خوانده علی یکی از این افراد بود که حتی وارد خانه عثمان هم شد بر او تعرض کرد. سومی مسئله‌ای که باز به نظر من اهمیت داره نقش منفی خود علی در مدینه بود. یعنی در دورانی که یک جو پرآشوبی در مدینه هست، خب یک انسانی که به هر حال این احساس رو میکنه که ممکنه اتفاق ناخوشایندی رخ بده و چه بسا من مورد اتهام قرار بگیرم، خب یک سری کارهایی رو انجام نمیده و یک سری کارهایی رو که میتونه از او رفع تهمت بکنه، رفع اتهام بکنه رو انجام میده. متاسفانه علی اینگونه رفتار نکرد، بلکه بالعکس سعی کرد در اختشاشات مدینه یک نقش فعالی هم داشته باشه که من عرض کردم همان نکته‌ای رو که آقای رسول جعفریان آورده بود، یعنی متکلم القوم بودن علی، یعنی او بود که سخن شورشیان رو می برد، سخنان عثمان رو به او منتقل می کرد یا در برابر افراد سعی می کرد مواضعی داشته باشه که نشان میده اون افراد از او حرف شنوی داشتن، هرچند نه تمام و کمال، اما در میان مردم مدینه نقشی که علی در حد فاصل میان این شورشیان و عثمان داشت رو هیچ کدام از صحابه نداشت. دومی مسئله تقسیم بیت المال بود که باز عرض کردم وقتی این شورشیان به مدینه آمدن، علی بیت المال رو تصرف میکنه، اون رو بین این افراد بخش میکنه و این افرادی که در آن زمان به نوعی نسبت به طلحه نگاه مثبتی داشتن، بعد از پخش غنائم و یا بیت المال بین اونها به سمت علی میان. خب این دخالت در امور بیت المال باز هم نقش مشارکت و معاونت علی رو در اون اوضاع نشان میده. سومین مشکل دیگر از این نقش های منفی مسئله خواندن نماز جماعت که علی امام جماعت این شورشیان میشه. البته افراد دیگری هم بودن در زمانهای مختلف که این کار رو انجام داده بودن، مثل غافقی ابن حرب کندی، عثمان ابن حنیف و دیگران، ولی از زمان عید قربان علی ابن ابی طالب امام جماعت اونها میشه و ظاهراً تا زمان مرگ هم این علی ابن ابی طالب هست که امامت جماعت رو به عهده میگیره. بنابراین این امامت جماعت هم نوعی مداخله ایست که نقش منفی علی در این داستان رو شاید برجسته تر بکنه. خب میدانیم نقش امام جماعت در تاریخ اسلام چند اندازه برجسته است، یعنی اگر کسی نماز جماعتی با کسی برگزار میکرد، از او به عنوان یک شخصی که دارای جایگاه مقبولیت نزد مردم هست که حاضرن در پشت سر او نماز بخوانند شناخته میشد. خب این هم بهانه ای بود که به راحتی میتوانست برای علی گران تمام بشه. دیگری این که خب ما میدانیم خلافت رو همین شورشیان در واقع به علی ابن ابی طالب تقدیم کردن آنگونه که آیه رسول جعفریان در کتاب خودش آورده، امام اساساً محصول برآمدن این افراد بود و این افراد بود که در واقع نفوذ بسیار چشمگیری داشتند، که حالا ما در بحث مربوط به عدالت سعی می‌کنیم به این مسئله نگاهی داشته باشیم. دیگر مشکلی که به عنوان یک اتهام میتوانست بر علی بار بشه، تصرف اموال عثمان بود. یعنی زمانی که او به خلافت رسید، شروع کرد به مصادره اموال عثمان و این کار خب زیبنده نبود، حداقل بر خانه‌ای که در اون خلیفه کشته شده، زن او و افراد دیگر به همین ترتیب، شما اموال او رو به تصرف خودت در میاری به عنوان اینکه اینو اموال بیت الماله. و بعد ما خواندیم آن شعری رو که ولید ابن عقبه خان که ای بنی هاشم، گرفتن فرزند، در واقع گرفتن اموال فرزند اروا روا نیست و این دشمنی ایجاد میکنه و حتی در نظر ما کشندگان عثمان با غارت کنندگان اموال او برابر هستند. خب این هم مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه برای علی که رفع اتهام و ابهام کردن از او کمی کار رو دشوار میکنه. مورد پنجم که باز میتوان اتهام معاونت یا مشارکت در قتل عثمان رو به علی نسبت داد، عدم قصاص یا تعزیر قاتلین بود. یعنی یک خلیفه‌ای کشته شده، افراد دیگری هم کشته شدن، قاتلین اونها هم مشخصن. نامهایی رو که ما در گذشته ذکر کردیم مثل کنانت ابن بشر تجیبی، عمرو ابن حمق خزائی، سودان ابن حمران مرادی و خیلی های دیگر، و حتی خود محمد ابن ابی بکر که وارد خانه عثمان شد، در واقع به خانه یک خلیفه تعرض کرد، ریش او رو گرفت، ضربه‌ای به او زد. اینها نام‌هایی نبودن که گمنام باشن یا مردم اونها رو نشناخته باشن، بلکه کاملا نام‌های شناخته شده بودن. ولی ما می‌بینیم که علی ابن ابی طالب نسبت به قصاص یا تعزیر این افراد درنگ می‌کنه، در حالی که همون در دوران عمر سعی کرده بود عبیدالله ابن عمر رو که بعد از ضربه زدن ابولؤلؤ فیروز بر او بر بستر مرگ افتاده بود و به خانه هرمزان رفت، هرمزان و جفینه و دیگران رو کشت، بلافاصله حد قصاص جاری بشه. خب آیه قرآنی است، حکم الهی است، ولی در مورد قاتلین عثمان ایشان سکوت کرد و به بهانه‌های مختلفی سعی می‌کرد این کار رو انجام نده. سهل است که در زمانی سعی می‌کنه اصلا این قاتلین رو تسلیم اولیای دم هم نکنه، که حالا ما در ادامه شرح گفتگوها، نامه‌ها و ادعاها رو خواهیم آورد. پس بنابراین این عوامل در مجموع در شهر مدینه برای علی گران تمام شد. افراد دیگر هم نارضایتی های نسبت به عثمان داشتند، در این شکی نیست، بر او طعنه می زدن. چهره شاخص اونها طلحه بود، زبیر کمتر ولی طلحه خیلی بیشتر، خود عایشه بود، عمرو بن عاص بود، ولی هیچ کدام از نظر اینکه کارهایی رو انجام بدن که در مظن اتهام باشن همانند علی نبودن، که من این سرفصل‌ها رو عرض کردم و اینها نشان میداد که علی بر یک بستری به خلافت رسیده یا اون رو پذیرفته که مطمئنن دشواری‌های زیادی رو برای او ایجاد خواهد کرد. بعد از مرگ عثمان در درون مدینه یک شورای کوچکی تشکیل میشه. کسانی که چهره‌های شاخص بودند، یک نماینده داشتند که در این شورا تصمیم بگیرند که چه کسی رو به عنوان خلیفه یا جانشین عثمان تعیین بکنند. خب این شورا در خانه مخرمت ابن نوفل افرادی رو هم از گروه‌های مختلف، مثلا نماینده طلحه علقمه ابن وقاص لیثی بود و از جمله نماینده علی عمار یاسر و دیگر. در آنجا سخن بر سر این است که ما گزینه‌هایی رو داریم، اما این گزینه‌ها باید یک تعهدی هم به ما بدهند و آن این که از قاتلین عثمان قصاص بکنه. علقمه که از در واقع نزدیکان طلحه بود این مسئله رو میپذیره، میگه بله درسته باید قصاص بشه. تنها کسی که در اونجا نمیپذیره عمار ابن یاسره، یعنی نماینده خود علی. چرا؟ خب ظاهرا دوستان دیگه متوجه شدن که نزدیکان علی، دوستان او و خود عمار یاسر جزء کسانی بودن که در مظن اتهام بودن، یعنی به این سادگی نمیتوانستن خودشون رو مبرا بکنن از این مسئولیت. بنابراین عمار یاسر نمیپذیره و این شورا به نتیجه نمیرسه، اختلاف به وجود میاد و بنابراین شورشیان سعی میکنن با توجه به اون حرف شنوی هایی که از عمار و به نوعی محمد ابیبکر و علی داشتن، بدون شورا یعنی با تصمیم خود این شورشیان کسی رو به خلافت بگذارن. خب ظاهرا گفتگوها میان اونها رخ میده و علی رو برمیگزینند برای این مسئله. با توجه به اینکه عرض کردم علی هم در انتهای دوران عثمان دست بالا رو داشت در مسائل مختلف، بنابراین یک بیعتی صورت میگیره که پایه‌گذار اون شورشیانن. اساسا بیعت همانند بی یعنی خرید و فروشی که ما داریم انجام میدیم، تعهده، یک تعهد به وفاداری نسبت به پیمان خرید و فروش که در بعد سیاسی پذیرش وفاداری و اطاعت از حاکم. در ادبیات به اون میگن بیعت، در ادبیات فقهی سیاسی اسلامی بهش میگن بیعت، یعنی چیزی که انسان جان خودش رو، مال خودش رو به حاکم یا خلیفه میفروشه و خلیفه هم تعهد میکنه که در حق او عدالت بکنه، در حق او رواداری بکنه، حقوق بیت المال و اموری رو که داره به او، این طبق اون وظائفی که وجود داره و حقوقی که وجود داره در حق او روا بده. نوع در واقع کیفیت بیعت هم مختلف بود. اینا میگم برای اطلاع عزیزان. مثلا اعراب وقتی یک چیز رو خرید و فروش میکردن دستشون رو به همدیگه میزدن، یعنی متعاقدین، خریدار و فروشنده دستی رو به هم میزدن و این میشد بیعت، به نشانه این که وفادار هستیم به این قراردادمون. خب بعدها در درون جامعه اسلامی طرق مختلفی در بیعت هست، یکی این که دستی رو در دست دیگری میذارن، یا در زمان پیامبر اسلام مثلا ما دیدیم او دستی رو در ظرف آبی گذاشت و بعد در آورد و زنان دست خودشون رو در همون آب گذاشتن که این هم نشانه بیعت بود، یا مثلا بر روی لباس یا روی پارچه‌ای دست رو قرار بدن برای حالا کارهای شرعی و مسائلی از این دست. گاهی هم در واقع لفظی بود، کلامی بود که من در بیعت با تو هستم و بیعت تو رو میپذیرم. و خب این کلمه مصافحه نمودن، مصافحه کردن، شما یادتون هست که معاویه وقتی علی به او گفتش که ای پسر زن بدبو، یا از زنی که بوی عفن میآید، معاویه اشاره کرد که زن من بدترین مادر، در واقع مادر من بدترین زنان شما نیست، بلکه پیامبر با او مصافحه نمود. مصافحه کردن یعنی که در زمان بیعت دستی رو به دست دیگری میدید، همون چیزی که ما امروز خیلی در واقع عرفی اون رو انجام میدیم و نمیدونیم ریشش کجاست، برگرفته از همین سنت هاست که نشانه دوستی است، نشانه وفاداری است. بنابراین این روشی است که یک حاکم مشروعیت پیدا میکنه، مقبولیت پیدا میکنه و افراد هم در خدمت او هستن. مسئله اساسی این است که گاهی مشروعیت این حکومت برای بسیاری از افراد محل تأمل بود، اینکه واقعا یک حکومت چند اندازه مشروعه، چند نفر اگر با یک حاکمی بیعت کردن بیعت اونها مشروع میشه، مقبول میشه. شما این رو در داستان حسین و علی و یزید دارید. عده‌ای از شیعیان معتقد هستن که خب نه، چهار نفر، سه نفر، یه عده‌ای با یزید بیعت نکردن، بنابراین بیعت او مشروعیت نداره. آیا واقعا بیعت نکردن چند نفر میتونه مشروعیت یک خلیفه رو زیر سوال ببره. خب ما میدانیم در زمان ابوبکر افرادی با او بیعت نکردن، حالا برخی هاشون تا مدت زمان مرگ خودشون مثل سعد ابن عباده که هیچ وقت با ابوبکر بیعت نکرد، گاهی عدی با تأخیر بیعت کردن مثل علی، مثل سعید ابن عاص و خیلی های دیگر. اینها که خالد ابن سعید ابن عاص و اینها با کمی تأخیر آمدن و با ابوبکر بیعت کردن. و بعدن هم دیدیم در زمان خود ابوبکر یک عده اساسا از قبائل مسلمان بودند که از اسلام دست کشیدن، اصلا اسلام رو رها کردن، عده هم مسلمان بودند اما مشروعیت دادن زکات به ابوبکر رو نمیپذیرفتن که جنگ های اهل رده مال اونهاست. بنابراین هیچ کس نمیگوید بیعت با ابوبکر نامشروع بود چون علی با تأخیر بیعت کرد یا سعد ابن عباده خزرجی با او بیعت نکرد اساسا و عده‌ای هم که اصلا از اسلام برگشتن. نه، ظاهرا یک تعدادی که اکثریت اون جامعه باشن، اکثریت اون جامعه اهل حل و عقد، یعنی کسانی که باز میکنن و میبندن، حل یعنی باز کردن و عقد یعنی بستن. وقتی میگید عقد ازدواج یعنی یک پیمانی که میبندن.

عمر هم خلافت عمر رو پذیرفتن، هم خلافت عثمان. و یک دورانی بود که دیگر بحث امتناع از بیعت با خلیفه زیاد دیده نمی شود. اما در دوران علی با توجه به وقایعی که رخ داد، ما گروه هایی رو داریم که از بیعت با علی سر باز زدن. خب بخش اعظم اونها اهل شام بودن، کسانی که نزد معاویه بودن، اونها کسانی بودن که معتقد بودن خلافت علی بر روی یک منبری از خون هست و ایشان اصلا مشروعیت نداره که بخواد خلیفه بشه. اینها اساسا نه بیعت رو پذیرفتن و نه قائل به مشروعیت خلافت علی بود. گروه دیگری که در میان آنها هم چهره های شاخصی وجود داشت، اساسا معتقد بودن، چهره های شاخصی هم در میان اونها بود، یعنی اصحاب پیامبر اسلام و بزرگانی بودن که به واسطه اون شرایطی که ایجاد شده بود اساسا این خلافت رو نپذیرفتن یا با اکراه بعضن قبول کردن که با علی مخالفت نکنن، ولی در جنگ های او شرکت نمی کنن. عده‌ای هم به شکل نیمه پذیرفتن به شرط اینکه تا تکلیف مشخص بشه، یعنی بیعت هایی که تمام و کمال نبود. از جمله چهره های شاخص اونها سعد بن ابی وقاص بود، یکی از افراد مانده از شورای شش نفره عمر که او نمی پذیرفت خلافت تمام و کمال علی رو. دیگری محمد بن مسلمه هست، یکی از افراد شاخص در زمان پیامبر اسلام که بعدها به عنوان مأمور خاص کارهای سنگین عمر انتخاب شده بود. زید بن ثابت، کسی که به عنوان حافظ و جمع‌آوری کننده قرآن و رئیس اون افراد بود، او هم با علی بیعت نکرد. حسان بن ثابت، شاعر پیامبر اسلام، که او هم با علی بیعت نکرد. همینطور کعب بن مالک که دیگر شاعر او بود. عبدالله ابن عمر هم از چهرهای بسیار شاخصی است که با علی بیعت نمی کنه و به نوعی تصمیم می گیره که اصلا از مدینه بره و در مکه ساکن بشه، ولی او هم با علی بیعت نکرد. اسامه ابن زید که یکی از در واقع نزدیکان خود علی محسوب می شد، چون او به نوعی نوه پیامبر اسلام هم محسوب می شد، کسی بود که حاضر نشد بیعت با علی رو تمام و کمال بپذیره، به این معنا که با او بجنگه، وارد جنگ های اسلامی بشه و مشکلات رو با شمشیر حل بکنه. خب این گروه کسانی بودن که بیعت با علی رو در درون خود مدینه با اکراه یا نپذیرفتن یا اگر هم پذیرفتن قید و بندی بر او گذاشتن. اما دو شخصیت بسیار اهمیت دارن و اونها طلحه و زبیرن که دو نفر از شش نفر شورای عمرن. مسئله اساسی این است که ببینیم بیعت اینها چگونه مقرر شد. تا اینجا پس متوجه شدیم عده‌ای از بیعت با علی سربازن. حالا ممکنه سوال دوستان این باشه، آیا بیعت علی مشروعیت دارد از نظر فقه سیاسی؟ در عقیده من بله. این درسته که اون نوع حکومت علی با تحکم شورشیان بوده و افراد مختلف، ولی در درون فقه سیاسی اسلامی داره مشروعیته، چون یک اکثریتی با او بیعت کرده. به همین ترتیب کسانی که شیعه هستن و ادعا میکنن که خلافت یزید مشروعیت نداره، چون پدر او برخلاف تعهدات عمل کرده یا به نوعی چهار نفر با او بیعت نکردند و اینها، هیچ کدام به پای علی نمیرسه، چون علی هم خلافت خودش رو در یک جای درستی مستقر نکرد. او بر روی خون عثمان و شورشیانی که او رو برگزیدن این خلافت رو ایجاد کرد و تعداد زیادی هم با علی بیعت نکردن که اصلا قابل مقایسه با یزید نیست. بنابراین اگر ما بگیم خلافت یزید فاقد مشروعیت، خلافت علی به طریق اولا فاقد مشروعیت. خب نکته دیگر این که در نحوه بیعت طلحه و زبیر هم مشکلاتی پیش آمد، یعنی این گونه نبود که اونها خیلی راحت بیعت و خلافت و امارت علی رو بپذیرن. ببینیم اولین سندی که در این راستا به اون استناد میکنیم، تجارب الامم ابن مسکره هرازی است از
بزرگان تاریخ نگاری شیعی در زمان حکومت آل بویه. ببینیم ایشان چه میگه در مورد بیعت.

0: حضرت طلحه و زبیر با علی. ایشان اشاره میکنه که شورشیان توافق میکنن که علی خلیفه بشه و بعد ادامه میده: گفتند اگر طلحه و زبیر نیز به گروه به پیوندن کار راست آید. از این رو بصریان یک بصری، منظورش حکیم ابن جبله هست، را به سوی زبیر فرستادن که نقشش رو در اون سریال امام علی آیه داوود رشیدی بازی میکنه. این حکیم ابن جبله یک آدم راهزنی بود، آدم دزدی بود در بصره و جاهای دیگه به عنوان یک از شورشیان بود، ولی خب در جریان حمله به مدینه نقش بسیار مهمی رو داشت. به وی گفتند مبادا که کوتاه آیی، یعنی منظور این که زبیر رو حتی با زور هم شده بردار بیار، کوتاه نیا. فرستادهشان حکیم ابن جبله بود که تنی چند با وی همراه بودند. رفتند و باز آمدند، زبیر را با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. مردی کوفی را نیز سوی طلحه گسیل کردند. به وی نیز گفتند مبادا که کوتاهی. با وی نیز تنی چند را همراه کردند. طلحه را نیز با شمشیر آخته پیش راندند و بیاوردند. صفحه 424 و 5. حالا ادامه میده که در اونجا صحبت بر سر اینه که با علی بیعت بکنید. پس اشتر برخاست و طلحه را به سوی منبر پیش آورد. به وی گفت بیعت کن. طلحه گفت بگذار در این کار بنگرم. اشتر شمشیر کشید و گفت بیعت می کنی یا این شمشیر را در میان دو چشمت فرو دارم؟ پس طلحه گفت از ابوالحسن کجا توان گریخت؟ و از منبر بالا رفت و با علی پیمان فرمانبرداری بست. در صفحه 425 ببینید که ابن مسکوی رازی که از مورخان شیعی هم هست اشاره میکنه بر نقش شمشیر شورشیان در بیعت ستاندن از طلحه و زبیر. دیگری ابن خلدونه، ببینید ابن خلدون چه میگه: در میان بصریان حکیم ابن جبله بود، او زبیر را به اکراه حاضر کرده بود و در میان کوفیان مالک اشتر بود، او طلحه را آورده بود. آن دو با علی بیعت کردند. این واقعه در روز جمعه پنج روز از ذی‌حجه باقی مانده اتفاق افتاد. آنگاه علی به خانه خود بازگشت. طلحه و زبیر نزد او آمدند و گفتند که به هنگام بیعت شرط اقامه حدود کردیم، یعنی این که ما شرطمون این بود که از قاتلین عثمان قصاص بگیری. اکنون باید حد خدا را بر قاتلان این مرد اجرا نمایی. در صفحه 575 پس ببینیم که یک بیعتی تقریبا با اجبار و اکراه نسبت به طلحه و زبیر هم رخ میده. خب منبع بعدی امامت و سیاست ابن قتیبه دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه: مالک اشتر و کسانی که با وی بودند با علی بیعت کردند. مردم نزد طلحه آمدند و به او گفتند بیرون بیا و بیعت کن. طلحه گفت با چه کسی؟ گفتند با علی. گفت اهل شورا جمع شوند و در این باره نظر می دهند. مردم برای بار دوم از طلحه خواستند تا بیرون بیاید و با علی بیعت کند، ولی او امتناع ورزید. مردم هنگامی که چنین دیدند طلحه را در حالی که ریش او را گرفته بودند نزد علی آوردند و وی نیز به زبان با علی بیعت کرد و از بیعت با دست خودداری نمود. خب اینم در صفحه 73 کتاب امامت و سیاست. بنابراین میبینیم که مسئله مربوط به بیعت طلحه زبیر در آن جو خفقان آوری که شورشیان دست بالا رو داشتن امر عجیبی نبود، طبیعی بود که این واقع رخ بده. و اون دست از عزیزانی که اشاره میکنن نخیر، این بیعت با رغبت بوده، با خاص بوده، عملا شاید اون فضا رو درک نمیکنن که به این سادگی هم نیست که شما فکر بکنید در اون فضا انسان میتونه خیلی با رغبت این کارها رو انجام بده، چون طلحه و زبیر جایگاه اونها خیلی برجسته تر از افرادی بود که من خواندم مثل عبدالله ابن عمر، مثل حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، زید ابن ثابت، خب اونها افراد درجه دو بودن، مثل طلحه و زبیر و علی نبودن. برای همین حتی مالک اشتر زمانی که تصمیم میگیره نسبت به برخی از اون افراد درجه دو تعرض بکنه، علی مانع میشه، میگه نه اینها کار خاصی نمیتونن انجام بدن. در مورد ابن عمر هم خود ام کلثوم دختر علی که به نوعی همسر عمر بود واسطه شد که بر او فشار نیاورن و او کاری انجام نمیده. اما در مورد طلحه و زبیر این اشاره درسته که ابن مسکوی کرده، یعنی کار راست نمیشه اگه ما اینجا بگذاریم و بریم در حالی که طلحه و زبیر بیعت نکرده باشن. خب این فضا رو شما دقت بفرمایید، بعدن ما خواهیم دید در جنگ جمل یکی از براهینی که طلحه و زبیر در برابر فرماندهان علی آوردن این بود که ما به زور بیعت کردیم و بعد کعب ابن سور که قاضی در واقع بصره بود به مدینه آمد جهت تحقیق و اونها هم گفتن که بله درسته، اینها رو با اکراه به بیعت واداشتن، وگرنه قصد اونها بیعت کردن نبود یا بیعت اونها صادقانه و خالصانه نبود. در واقع معامله‌ای بود که در اون غش هست و مشکلی وجود داره. خب این مسئله در آینده بررسی خواهد شد. پس می‌بینیم که در اون جو طلحه و زبیر با اکراه بیعت می‌کنن. خب این یه گروه. در کنار اون گروهی که اصلا بیعت نکردن، گروه دیگری هم بودن که امویان مدینه بودن. کسانی که خب از بستگان عثمان بودن. وضعیتی که بر اونها هست با اینکه دارای اهمیت نبودن، یعنی نه مثل طلحه و زبیر جایگاهی بودن، نه مثل گروه دوم نزد مردم وجاهت داشتن، اینا خودشون نمایندگان حکومت محسوب می شدن. ببینیم علی با اونها چگونه بیعت می کنه. این مسئله ایست که کمتر بهش پرداخته شده و این نکته رو من از کتاب الفتوح دستم کوفی ببینیم چه میگه. مروان، می دانید منظور مروان ابن حکم داماد عثمان و یکی از کسانی است که نقش های بسیار زیادی در حکومت عثمان داشت. مروان گفت اگر با تو بیعت نکنیم با ما چه میکنی؟ داره به علی میگه. امیرالمومنین گفت اگر از بیعت من ابا دارید شما را محبوس کنم تا آن وقت که بیعت کنی و با کافه مسلمانان، یعنی با کلیه مسلمانان، در اتفاقی که کرده اند موافقت نمایی و اگر بران عصیان و طغیان کردید شما را عقوبتی کنم که سخت‌تر از آن نباشد. چون سخن امیرالمؤمنین بر این منوال بشنودند، اگر خواستند و اگر نخواستند بیعت کردند. یعنی دیگه دست خودشون نبود، چه با تمایل رغبت چه با اکراه و اجبار دیگه بیعت کردند. خب میبینید نسبت به امویان هم این وضعیت بوده. کتاب الفتوح صفحه 397. پس بیعتی داره در مدینه رخ میده که از همون ابتدا رغبت تمام و کمال نسبت به اون وجود نداره، حتی بین اصحاب شاخص، بین برگزیدگان. در اینجا میخوام یک پلی بزنم بین مسئله بیعت با دموکراسی، آن چیزی که در جهان کنونی اون رو میپسندیم. آیا بیعت و به حکومت برگزیدن مؤلفه های آن چیزی که ما امروز در امر سیاسی به عنوان دموکراسی میشناسیم مطابقت میکنه؟ خب شما میدانید در دموکراسی ویژگی های زیادی هست، از جمله این که مردم حق تصمیم گیری در مورد حاکمان رو دارن، اینکه چه حاکمی رو برگزینن، بر کار او نظارت بکنن، حق عزل او رو هم داشته باشن و این کار رو به طرق مختلفی انجام میدن. آیا در بیعت چون این مسائلی میتونه وجود داشته باشه؟ خب علی در یک نامه و خطبه‌ای به این مسائل اشاره میکنه. حالا من دو سه نمونه رو ذکر میکنم به دلیل اهمیت این موضوع. اولین منبعی که ما ازش استفاده میکنیم اخبار و توال ابو حنیفه احمد بن داوود دینوری است. ببینیم ایشان چه میگه. مردم با علی بیعت کردند و چنین فرمود: ای مردم. شما دیدید حالا اینو چرا من میخونم؟ به دلیل اینکه خیلی از این روحانیون با سوء استفاده از این مسائل که بله یه دی رغبت کردن به علی، او رو با دموکراسی برابر میگیرن که علی ابن ابی طالب حاکمی بوده از دل دموکراسی. مردم خواهان او بودند و ایشان هم حاکم شد، در حالی که ما دیدیم افراد مختلفی بودند که نسبت به بیعت علی رغبت چندانی هم نداشتن. خب اما اصلا مفهوم بیعت چه معنایی داره؟ آیا قرابت و نزدیکی با دموکراسی داره؟ چون این فرمود: ای مردم، شما با من همان گونه که با کسان پیش از من بیعت شده است بیعت کردید و حق اختیار پیش از بیعت است، و چون بیعت انجام پذیرد دیگر حق خیار وجود ندارد. یعنی دیگه شما بعد از بستن بیعت این اختیار رو ندارید که بگید نخیر، حالا ما از شما ناراضی هستیم، دوست نداریم شما دیگه خلیفه باشید، میخوایم عزلتون بکنیم. در بیعت دیگه راه نداره، شما فروختی دیگه، تمام شد. در حالی که در دموکراسی ها این گونه نیست، شما حاکم رو هر زمان که خواستید میتونید عزل کنید، چون این حق برای همیشه نزد شما محفوظه. ولی در بیعت مثل مالی که شما میفروشید دیگه نمیتونید برید به مالک بگید نخیر آقا، یعنی اون خریدار، که بگید آقا مال من رو به من برگردون، من پشیمان شدم از فروشش. وظیفه امام پایداری و وظیفه رعیت تسلیم است و این بیعت همگانی است و هر کس آن را رد کند از اسلام اعراض کرده. دقیق بفهمه چه مفاهیمی داره. یک فقیهی که در جایگاه ولایت فقیه نشسته و میگه حاکمیت از آن خدا و رسول و نمایندگان اونه، دقیقا ذهنیتش همینه. مردم سالاری دینی یعنی همین، که وظیفه شما رعیت تسلیم شدنه، تسلیم امر ولی فقیه باشی، تسلیم امام باشی. هر کسی اون رو رد بکنه از اسلام اعراض کرد، یعنی اساسا اسلام رو کنار گذاشته، یعنی میشه کافر. و این بیعت یاوه انجام نگرفته است. خب بسیار واضحه، در صفحه 176 این رو آورده. آیه مهدوی دامغانی یک کتابی داره تقریبا 7 جلده که جلوه های تاریخی شرح نهج البلاغه رو در اونجا آورده، شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید. ایشان در جلد دوم این گونه می نویسه. حالا اینجا خطبه ای نیست که اشاره کردیم بهش ابو حنیفه آورده، اینجا نامه ایست که داره به معاویه می نویسه، اما دقیقا دوباره مفهوم بیعت رو برای او تشریح می کنه و شما مخالفت بیعت با دموکراسی رو شما اینجا بتونید ببینید. حالا چه میگه ایشون؟ همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود. حالا دقت بفرمایید، کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت میکنن همه امت اسلامی نیستن، فقط یک عده معدود در مدینه که به عنوان اربابان حل و عقد شناخته میشن. پس اینگونه نیست که در تعیین خلیفه در زمان علی یا دیگران مردم ایران، مردم شام، مردم مصر، مردم یمن همه دخالت داشته باشن، نه، چون وظیفه تعیین خلیفه رو علی الان ذکر میکنه به عهده کیه. خب ادامه میده ایشون: همان قوم که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعت کردند و با همان شرط که با ایشان بیعت شده بود، و پس از آن برای کسی که در آن حاضر بوده است حق انتخاب دیگری نیست و آن کس که غایب بوده است نمیتواند آن را رد کند، و همانا شورا از مهاجران و انصار است که چون بر بیعت با مردی اجتماع کردند و او را امام نامیدند، رضا و خوشنودی خداوند هم در این کار است، و اگر کسی به سبب عیب‌جویی یا بدعتی از این کار سرپیچد او را به آن فرا می‌خوانند و اگر نپذیرفت با او جنگ می‌کنند تا از راه مؤمنان پیروی کند و خداوند او را واگذار خواهد کرد و او را به جهنم خواهد انداخت و چه بد سرانجامی است. همانا طلحه و زبیر با من بیعت کردند و سپس بیعت مرا شکستند و این پیمان شکنی ایشان همچون برگشتن ایشان از دین بود. یعنی در واقع علی اینجا معتقده که اهمیت بیعت به اندازه‌ای است که اگر کسی حتی حاضر نباشه در اون بیعت، تصمیم اون اهل شورا برای اون لازم الاتباعه. و اگر مردمی آمدن یه خلیفه ای تعیین کردن اما احساس کردن که نه، این خلیفه داره نسبت به امور دینی اجتماعی کارهای خلافی انجام میده، حدود خدا رو تعطیل کرده، حتی اگر در برابر او بیستن، این برگشتن ایشان از دینه. و شما دقت بفرمایید، طلحه و زبیر اساس حرفشون این بود که چرا قاتلین عثمان رو قصاص نمی کنید. جنگ جمل حدوداً 5 ماه و 21 روز، حالا اون گونه که مسعودی آورده همین حدود یعنی نزدیک 6 ماه بعد از خلافت علی است. طلحه و زبیر از همان روز اول با علی مشکلی نداشتن، بلکه صحبتشان دیدیم در اون شورا هم من عرض کردم که علقمه ابن وقاص لیثی و دیگران سخن گفتن، صحبت بر سر این بود که خلیفه باید کسی باشه که قصاص قاتلین عثمان رو در دستور کار بذاره، چون جزء حدود الله، یه خلیفه خدا رو کشتن. خب علی نزدیک به 6 ماه اهمال کرد، به هیچ عنوان افرادی رو که نقشی داشتن در قتل عثمان قصاص نکرد، تعزیر نکرد، به بهانه‌های مختلف از عدالت سرپیچید. طلحه و زبیر چون دیدن که خلیفه‌ای همان گونه که عثمان هم همین کار رو کرده بود از منظر اونها، یعنی حدود الله رو تعطیل کرده بود و اینها، بر او عیب می‌گرفتن، این بار هم بر علی عیب گرفتن که تو خون یک مسلمان رو پایمال کردی، به اولیا دم او خیانت کردی، عدالت اینجا رعایت نشد. حالا من در آینده خواهم گفت مسئله اصلا مفهوم عدالت یعنی چی و عدالت در درون جامعه اسلامی چگونه معنا میشه. تو این کار رو انجام ندادی. و علی رو میبینیم که دائما صحبت از این میکنه که اونا بیعت کردن، بیعت من رو شکستن، اما دلیلش رو نمیاره که چرا شکستن. بیعت تو رو زمانی شکستن که نسبت به خونخواهی از قاتلین عثمان اهمال کردی. همون کاری رو که در مورد عثمان ایراد می گرفتی، این بار دیگران بر تو ایراد گرفتن. علی اون رو خروج از دین می دونه. دقت کنید دوستان، همین فضا رو امروز در درون ایران دقت بکنید. طرفی نسبت به حقوق مردم بی‌اعتناه. اگر مردمی اعتراض میکنن اون رو بیعت شکنی میدونه، اون رو قیام و محاربه و بغی میدونه، اون رو برگشتن از دین میدونه. دیگه نمیگه که من اشتباه کردم. درسته دوستان، درسته مردم، من تخلف کردم، من اگر قاتلین عثمان رو قصاص میکردم شما حق نداشتید بیعت من رو بشکنید، چون من به حدود خدا دارم عمل میکنم، من به قرارداد فیما بین خودمون دارم عمل میکنم. وقتی شما تخلف کردید از قرارداد به عنوان خلیفه، خب چگونه تمایل دارید که مردم سکوت بکنن؟ مگر علی ابن ابی طالب به عثمان نگفت که ولید ابن عقبه که شرب خمر کرده بردار بیار و شلاقش بزن؟ عثمان هم گفت بفن این ولید و شما شلاقش بزن، که علی شلاق زد. چرا؟ چون معتقد نبود که خلیفه حق داره حدود خدا رو تعطیل بکنه، تازه واسه شرب خمر. حالا خلیفه زنش و نزدیکانش کشته شدن، یک نفرم نبوده، چندی نفر کشته شدن. علی ابن ابی طالب اینجا باید حدود خدا رو رعایت بکنه اما اهمال میکنه. حالا که مردم میگن آقا جان ما از شما طلبمون اینه، قاتلین آقا رو قصاص بکن، میگه نه خیر، به بهانه‌های مختلفی سرباز میزن. اونا که قیام میکنن میگه نه خیر، شما بیعت منو شکستید، برگشتن شما برگشتن از دینه. دقیقا ادبیات علی رو شما در ادبیات طلبکارانه آخوندها میتونید ببینید. اشکالات خودشون رو نمیبینن، نقض عهدهای خودشون رو نمیبینن، تخلفات خودشون رو نمیبینن، اما دیگران رو متهم به کفر میکنن، متهم به خارج از دین بودن میکنن، متهم به بیعت شکنی میکنن. این ادبیات علوی است. دوستان تعجب نکنید که اینا چرا از این ترفندها میزنن. این طلبکاری ریشه در سنت علوی داره. خب این مسئله رو هم آقای محمود مهدوی دامغانی آورده در جلد دوم صفحه 14 و 15. آقای مکارم شیرازی، گل سرسبد فقهای جمهوری اسلامی، ایشان هم در جلد نهم کتاب پیام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، در نامه‌ای که به معاویه نوشته این همون رو آورده. تعدد اینها رو من عرض میکنم که دوستان توجه بفرمایید که فقهای بزرگ شیعه، مورخان بزرگ اسلامی شیعه متفق القول این نقل ها رو میآورن، یعنی اونها رو قبول دارن که در میان اقوال مختلف تاریخی این نقل قول ها رو آوردن. خب نامه ششه در قسمت نامه ها. همان کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط با من بیعت نمودند. بنابراین نه حاضران اختیار فسخ یا مخالفت با آن را دارند و نه کسی که غایب بوده حق رد کردن آن را دارد. یعنی عملا شما انتخاب که کردید دیگه تمومه، دیگه نباید به دنبال نقد و نظر باشید. خب نکته دیگر این که در نامه شماره 7 باز هم علی به مسئله بیعت اشاره میکنه که برخلاف دموکراسی است. چه میگه ایشان؟ میگه بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. دوستان دقت کنید، این که جمهوری اسلامی معتقده که بله، حالا درسته 40 سال قبل مردمی آمدن در خیابان انقلاب کردن، یه ولایت فقیه رو خواستن و ایشان هم خلیفه خداست، اما دیگران هم حقی ندارن چون بیعت یک باره. وقتی پدرانی بیعت کردن، این بیعت بر گردن فرزندان اونا هم هست. یعنی اگه خلیفه 50 سال حکومت بکنه، هیچ کس حق نداره او رو عزل بکنه. حالا ممکنه نسل‌ها عوض بشه، تمایل مردم عوض بشه، خواسته های اونها دگرگون بشه، اصلا مهم نیست. یک بار بیعت کردی، این خرید و فروش میمونه، مال تو فروختی. پس میبینید چقدر با دموکراسی در تضاده. دموکراسی که دائما خودش رو تجدید میکنه، نواقص خودش رو برطرف میکنه، ولی در بیعت شما اینو نداری. بیعت خلافت یک بار بیشتر نبوده و نیست. اینو میکنم عزیزان بدانن در اسلام دموکراسی نخواهد بود. حتی شورای هم که خلیفه رو تعیین میکنه دیگه حق عزل او رو نداره. نه تجدید نظر در آن راه دارد، نه اختیار فسخ. بنابراین آن کس که از بیعت خارج شود، بر آرای مهاجران و انصار طعنه زده و به مخالفت برخواسته و آن را بی اعتبار شمرده و آن کس که درباره آن تردید به خود راه دهد منافق است. داستان تمامه. تمام ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی شما در همین یکی دیدید. در همین نامه شماره 7 که علی به معاویه می نویسه، تمام اون طرز فکر و تعابیر جمهوری اسلامی رو می بینید. هر کسی بر خمینی اعتراض میکنه منافقه، ایشون امام امت، رهبره. هر کسی به خامنه ای اعتراض بکنه منافقه. چرا؟ چون یه سری اربابان حل و عقد در شورای نگهبان ایشون رو برگزیدن. مردم هم کاری نیستن که، از حقی ندارن مردم. خب این از داستان آیه مکارم شیرازی در مورد مسئله بیعت و دموکراسی. خواستم عرض کنم که دوستان ذهنیتشون به این سمت بره که چرا با این ادبیات در فضای سیاسی ایران آشنا هستن، ریشه اون رو در کجا میشه پیدا کرد. نیایید بگید ریشه این مسئله در خواست فقه هاست. اون دوستانی که اسلام شناس نیستن، نسبت به متون درون دینی اسلامی آشنایی ندارن و میرن با این نواندیشان و افراد دیگه بحث میکنن، فکر میکنن که یک فقیه از جانب خودش داره یه حرفی میزنه. نه، شما از دل علی ابن ابی طالب دموکراسی به عمل نمیاد. شما نیایید بگید که آقای خامنه ای، مگه تو نمیگی علی علی؟ خب ببین، علی به حق مظلومان رسیدگی میکرد. کجا رسیدگی میکرد؟ سه جنگ داخلی اسلام فقط برای این بود که علی به حق مظلومان رسیدگی نکرد. عثمان رو کشتن، اولیادم او خواستن رسیدگی بکنه. آقا طرف گذاشت گفت نخیر، چون قاتلینش نزدیکان منه. خب سید علی خامنه‌ای چه میکنه به نظر شما؟ اون مأمور نیروی انتظامی که این بانوی ما رو میکشه، مادران ما رو ضربه میزنه، آیا به حق مردم رسیدگی میکنه؟ نه، چون اونا پایه های قدرت او هستن. حالا شما میخوای بری به سید علی خامنه‌ای بگی که، یا در واقع یادآوری کنی که آقا عدالت رو رعایت کن. سید علی خامنه‌ای بهتر از شما اسلام رو میشناسه. او میدونه که علی ابن ابی طالب قصاص از قاتلین عثمان رو به عقب انداخت، عدالت رو تعطیل کرد، چون یاران او بودن، چون مشروعیتش رو از اونا داشت. سید علی خامنه‌ای هم میدونه مشروعیتش از سپاه داره، از ارتش داره، از نیروهای نظامیش داره، از بسیجیا داره، از فقها داره. خب نمیاد که بر علی اونا اقدام بکنه که. خب بنابراین میبینیم که بین بیعت و دموکراسی هیچ گونه نسبتی نیست. پس نیاین شما رو با مردم سالاری دینی یا انواع اقسام این شعارها فریب بدن که بله حکومت علی هم مبتنی بر یک نوع دموکراسی بود. نه، نه در برجسته کردن او به عنوان خلیفه اساساً او از دموکراسی بهره برد، و نه اینکه دیگران حق اعتراض یا عزل او رو داشتن به هیچ عنوان. آخر هم دیدید بارها خوارج از او خواستن که از حکومت دست بکشه، نکشید. گفتن آقا توبه بکن، توبه هم نکرد، نپذیرفت که آقا بله اشتباه کردم، جنگیدم، بعد حکمیت رو پذیرفتم و این داستان ها، و حالا هم دارم میگم که نخیر حکمیتم قبول ندارم، بریم بجنگیم. آخر شمشیر ابن ملجمی بر فرق او فرود آمد. در واقع شمشیر ابن ملجم بر فرق تکبر، خودرأیی، مردم سالاری دینی بر او فرود آمد. کسی که انتقاد رو نمیپذیرفت، خودرأی بود، به دنبال منافع خودش و اون نیروهای خاص خودش بود. جنگ‌های متعددی رو هم راه انداخت، در نهایت او رو برداشتن. خب در اینجا ما برمیگردیم به یک نکته جالب دیگر، که اینا همه در شروع دوران خلافت علی است و به ما کمک میکنه برای شناخت وضعیت موجود. زمانی که علی تصمیم میگیره والیان جدیدی رو تعیین کنه، متوجه اوضاع آن زمان نیست، اوضاعی که در اون به قدرت رسیده. خب میدانیم برخی از این امویان در دوران قبل از عثمان در مناطقی والی بودن، از آنها گزارش های خلاف عرف و عادت و شرع هم به حاکمانی بسیار بسیار سخت گیرتر از علی مثل عمر هم نرسیده بود. حتی افرادی رو هم که تعیین کرده بود عثمان جهت نظارت، هیچ گزارشی است خلاف اونها به دست ندادن. یکی از اونها معاویه بود. معاویه از زمان عمر بعد از مرگ برادر خودش یعنی یزید بن ابی سفیان بر مناطق شامات حکومت کرد. عمر با آن همه سختگیری ایرادی که بتونه معاویه رو عزل بکنه ندید. بعد از دوران عمر عثمان خب به خلافت رسید، حکم ولایت معاویه رو تنفیذ کرد، او ادامه داد، و زمانی که افراد زیادی به نزد عثمان آمدن که والیان تو ظلم میکنن، عثمان عبدالله ابن عمر رو به شام میفرسته که برو تحقیق بکن از مردم، ببین آیا سخنان اونها درسته یا نه. عبدالله ابن عمر هم یکی از کسانی است که در زهد و پارسایی و عدم جناح بندی های سیاسی و کسب قدرت معروفه دیگه، اصلا این سوء ظن رو نمیشه به او داشت که او با معاویه همسان بوده یا خواسته به او خدمتی بکنه. نه، انسانی بود که بیشتر به دنبال مسائل اسلامی، زهد و تقوا بود. او رفت و آمد و گفت نه، هیچ خبری نیست، خلافی من ندیدم که بخواد معاویه رو عزل بکنه، گزارشی وجود نداره. خب علی میداند که اولا یک چنین شخصیتی بر مسند کاره، انتصاب او هم از زمان عمر هست، ایرادی هم در زندگی او مشاهده نشده که بخواد او رو عزل بکنه. از طرفی هم در جلسه پیشین عرض کردیم بنابر برخی نقل‌ها او خود رو به عنوان خونخواه عثمان، به عنوان وصی او مورد شناختگری قرار داده بود، در حالی که خب عثمان پسرانی هم داشت. پس طبیعیه که یک عقل سلیم حکم بکنه اندکی مدارا کردن رو با این شخص که بتونه حداقل از بعد سیاسی نظرات او رو هم جلب بکنه. ولی ما دیدیم این خوی تکبر و خودرایی علی اجازه نداد که معاویه بر رأس کار باشه. برای همین بلافاصله به دنبال تجهیز نیرو به طرف شام و جنگ با معاویه گرفت، که البته بعد از اینکه خبردار شد طلحه و زبیر به بصره رفتن، از جنگ با اهل شام دست کشید به طرف بصره رفت. خب این اشتباه بزرگه. خیرخواهان و ناصحانی هم به علی اشاره کردن، آقا معاویه رو نگه دار برای یه مدتی، در واقع تو به جای اینکه آب بر روی آتش بریزی داری در او میدمی و این آتش شعله ورتر میشه. ولی علی نپذیرفت و بعد هم دیدیم همین اشتباهات بزرگ سبب نابودی حکومت او رو فراهم کرد. دومین والی که باز هم نقش برجسته‌ای داشت عبدالله ابن عامر ابن کریزه، که در جلسات قبل دیدیم در تصرفات زیادی در ایران نقش داشت، در بصره در عین جوانی به قدرت رسیده بود و او کسی بود که باز هم علی سعی کرد او رو هم عزل بکنه. بعدن ما دیدیم یکی از کسانی که نقش داره در رفتن بزرگانی مثل طلحه، زبیر و عایشه به بصره همین عبدالله ابن عامره، به خاطر قدرتی که در اونجا داشت. و علی سعی نکرد این افراد رو حداقل ساکت نگه داره تا یک مدتی که بتونه اوضاع رو مدیریت بکنه. و مسئله دیگر عدم بکارگیری طلحه و زبیر بود، یعنی دو صحابه بزرگی که در اسلام اونها خوب تشکیک نبود. زبیر که اصلا پسر عمه علی بود، در زمان مرگ ابوبکر همین زبیر از علی حمایت کرده بود، هیچ کس در مورد اونها شکی نداشت، عضو شورای شش نفره بودن. و خب کسی که به شورا، به دموکراسی، به شایسته سالاری حداقل اعتقاد داشت میتونست از اینها هم بهره ببره برای مشروعیت بیشتر حکومت خودش، چون حکومتی بود که از ابتدا ضعفایی داشت. ولی علی چون این کاری رو نکرد. و نکته جالب این که دلایلی علی میاره در عدم استفاده از طلحه و زبیر که من اون رو نطفه نظارت استصوابی میبینم، چیزی که بعدها در جمهوری اسلامی در نهادی مثل شورای نگهبان متبلور شد. حالا من چند نمونه رو بخونم ببینیم چگونه تمام اینها جنبه های شرعی داره و از اونها استفاده میشه. خب اولی که آقای مهدوی دامغانی در جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه در جلد اول این گونه می نویسه: علی به آن دو، یعنی طلحه و زبیر، گفت اینک به آنچه خداوند برای شما قسمت فرموده است راضی باشید تا در این بار بیاندیشم و بدانید، خوب دقت کنید این بخش رو، و بدانید که من هیچ یک از یاران خود را در امانت خیش شریک و سهیم نمی کنم مگر اینکه به دین و امانتش راضی و خوشنود باشم و اعتقاد او را بدانم. در صفحه 67 و 68. یعنی چه؟ یعنی این که علی ابن ابی طالب که به مسند خلافت رسیده میگه من هیچ کدوم از یاران خودم رو در این امانت یعنی خلافت شریک نمی کنم به عنوان والی، به عنوان امیر، مگر اینکه به دین و امانت داریش راضی باشم و اعتقادش رو بدونم. خب دقیقا مثل ولایت فقیه. یعنی ولی فقیه هم وقتی میخواد رئیس جمهوری انتخاب بشه به یک شورای دستور داده که شما نظارت بکنید که آیا این آقا خالص و مخلص در خدمت من هست؟ اگر هست من اون رو در سیاست شریک خودم میکنم، بهش ولایت میدم، بهش ریاست جمهوری میدم. نطفه نظارت استصوابی اینجاست. اون عزیزی که هنوز نمیدونه در اسلام نظارت استصوابی هست یا جمهوری اسلامی آورده دقت کنه. علی ابن ابی طالب نسبت به یک شخص عادی حرف رو نمیزنه، نسبت به طلحه و زبیری که عشره مبشره هن. سالها در رکاب پیامبر جنگیده، پیامبر اشاره میکرد اگه کسی میخواد به شهید زنده نگاه کنه به طلحه نگاه کنه، که در جنگ احد او رو حفظ کرده بود، حتی یکی از دستان خودش رو، انگشتان دست خودش رو از دست داده بود. میگفت اگر هر پیامبری یک حواری دارد، حواری من زبیره. اون وقت علی میگه من زمانی خلافت رو یا امارت رو یا سهیم شدن در سیاست رو به کسی میدم که از امانت او مطمئن باشم، از اعتقاد او مطمئن باشم. این خیلی خطرناکه. یعنی علی خود رو معیار قرار میده که طلحه و زبیر رو هم قضاوت بکنه. و شما عجیبه براتون که ولی فقیه نسبت به رفسنجانی ها نسبت به دیگران همین دیدگاه رو داره؟ یک روز نظرش با احمدی نژاد نزدیکه، زمان دیگری میگه نخیر او شایستگی نداره. چه تغییر کرده؟ آیا احمدی نژاد ناگهان دگرگون شده؟ نه، نظر ولی فقیه عوض شده. کسی که 8 سال ریاست جمهوری کرده، تجربه ریاست جمهوری رو هم به دست آورده، حالا دیگه صاحب صلاحیت نیست واسه ریاست جمهوری. اما اون زمان که یه معلم بود، یه شهردار بود، یه آدم ساده بود، اون موقع صلاحیت داشت. حالا که 8 سال تجربه به دست آورده دیگه صلاحیت نداره. عجیب نیست؟ نه عجیب نیست. در جامعه که اعتقاد در اون محوریت داره، کوچکترین حرفی که بر علیه حاکم مستبد زده بشه، خب حاکم تاب نمیاره، میگه نه تو از خط تعهد منحرف شدی، رفتی به سمت دیگه. پس نطفه نظارت استصوابی رو شما اینجا به درستی میتونید ببینید. حالا ادامه بدیم ببینیم شرح نهج البلاغه آقای مکارم شیرازی در همین مورد چه مسئله‌ای رو یادآوری میکنه. فرمود به قسمت الهی راضی باشید تا من در این باره فکر کنم و بدانید من کسی را در این امانت شریک نمی کنم مگر اینکه از دیانت او راضی و مطمئن باشم. در صفحه 395 در جلد اول شرح نهج البلاغه. خب من فکر میکنم بیش از یه ساعت شد، مطالب دیگری هم داشتم که فقط در این بخش بخواستم عرض کنم که حالا اینو میذاریم برای بعد. بنابراین شما در ابتدای دوران خلافت علی ویژگی هایی رو میبینید، مشکلاتی رو میبینید، و بعدن که من در جلسه بعد به مسئله عدالت خواهم پرداخت، مفهوم عدالت، احکام شرعی و اینکه چرا این عدالت در حکومت علی گم می شود و بعد اعتراض مردم در مورد مسائل تقسیم بیت المال به شکل مساوی رو هم خواهم آورد، متوجه خواهید شد که این خلافت متاسفانه در جنبه های مختلف اون نتوانست مقبولیتی رو پیدا بکنه، حتی از نظر شرعی، از نظر پیروان دینی که به دنبال اجرای شریعت بودند و خلیفه‌ای رو برای تعطیلی برخی از حدود یا احکام کشتن. و این بار دیدیم علی نتوانست نه با درایت عمل بکنه، با سیاست عمل بکنه، و نه متاسفانه توانست یک جامعه‌ای رو از نظر احکام شرعی به اون سمت و سوی ببره که قابل دفاع باشه. من در خدمت شما هستم خانم شریفی عزیز. این بخش اول از مسئله مربوط به شروع خلافت و عدالت گم شده بود. سعی کردم مفاهیمی مثل بیعت، دموکراسی، همینطور بحث نظارت استصوابی و زمینه‌های عدم بیعت بسیاری از افراد با علی رو بیاورم و نوع بیعتی هم که حتی از بزرگانی مثل طلحه و زبیر گرفته شد. در جلسه آینده حالا به بحث عدالت خواهیم پرداخت. بعدا هم وقتی وارد جنگ جمل و مسائل مختلف میشیم دیگه برای ما قابل حله که چرا این همه صحبت از خونخواهی عثمان و مسائلی از این دسته که بیش از 6 ماه از قتل عثمان میگذره ولی علی دست به هیچ کار اجرایی در راستای آیه 33 اسراء و آیات دیگر قرآن نداره که برای اولیای دم مقتول حق خونخواهی وجود داره. در خدمت شما هستم خانم شریفی. اگر مطلبی هست بعد از حالا یکی دو دقیقه استراحت من میتونم به پرسش عزیزان هم پاسخ.
1: سپاس از شما. خسته نباشید استاد عزیزم. من خیر مقدم میگم به همه دوستانی که ملحق شدن به ما. از همه دوستان خواهش میکنم که اگر تا حالا اتاق رو شیر نکردین لطفا شیر بفرمایین. از جناب دارکولی هم خیر مقدم میگم. اگه سلام احوال پرسی هست بفرمایین.
2: درود به شما. سپاسگزارم آقای سلیمانی و سهیل خانم. یکم بیمارم هستم نمیتونم خوب صحبت کنم. سپاسگزارم از دعوتتون. بله، نکات بسیار عالی در توضیحات آقای سلیمانی بود، مخصوصا پلی که از تاریخ خلافت علی به خلافت علی خامنه ای زدن که مناسبت داشت، خیلی دقیق بود، آدرس ها همشی دقیق بود، همه داریم میبینیم دقیقا همون اقدامی که علی کرده برای سرپوشاندن بر اجرای اون حکم مشروع، اینجا هم خامنه ای شما میبینید همین کارو میکنه. کسی مثل سعید طوسی رو با وجود اینکه اثبات جرم شده بوده میبخشه و پیشتر از اون که قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد و آقای خامنه‌ای با سکوت کرد. موارد بسیاره، یکی دوتا نیست و ایشون هم به درستی و دقت بالا اشاره کردن. سپاسگزارم از دعوتتون. من هستم و گوش میدم.
1: سپاسگزارم، امیدوارم که به زودی بهبود پیدا بکنید. من هر بار که جلسه داریم در خصوص زندگانی علی میرم تو این ویکی‌پدیای شیعه مطالب مربوط به اون جلسه یه بررسی میکنم و امروز دیدم که استادم در مورد کتاب پیام امیرالمومنین این آقای مکارم شیرازی صحبت کردن، بعد ندیدم که منم اینو بگم. حالا من فکر میکردم که به بحث عدالت علی هم پرداخته میشه در این جلسه، ولی این جالب توجیهگری این آقایون رو ببینین شما که در مورد این مسئله اتفاقی که در مورد مسخله افتاد. مسخله، حالا برای دوستانی که خیلی کوتاه بگم که مسخله کسی بوده که حالا در میون این مسلمان‌های خود انصاف داشته، یه زمانی میبینه که اسیران زیادی رو به سمت این دارالخلافه میبرن و 700-800 نفر در یه وضعیت نابسامان و گرسنه غذا داده نشده، پاره اونا خاکی، دلش به رحم میاد و میگه که من اینا رو میخرم و آزاد میکنم اینا رو، و به علی نامه مینویسن و میگن که میخواد همه رو بخره و برای اینا قیمت میذارن و این مسخره میگه من همه پولو ندارم، یه بخشیش رو میدم و بقیهش رو بعدن میدم. و بعد این نتونست بقیه به اونا رو آزاد کرد، 700-800 نفر اسیر که اونا هم ایرانی بودن آزاد کرد و نتونست بقیه پول رو بپردازه و علی چنان به این فشار آورد که از ترس جانش مسخله مجبور شد که به معاویه پناه ببره. حالا توی این کتاب این آقای مکارم شیرازی مثل همیشه اول میگن که گفته که همین کتاب پیام امیرالمومنین که نوشته، این کتاب شرح، این کتاب پیام امیرالمومنین یه شرح تازه‌ای هست بر نهج البلاغه. میگه که اول از همه مثل همه چیزای دیگه میگه که سندش درست نیست. حالا این مسئله هم در طبری اومده، هم در نهج البلاغه آورده شده، برازری آورده، یعقوبی آورده، هم خودیاشون هم ناخودیاشون همه آوردن. حالا آقای مکاره من ادامه میده در صفحه 493 کتابش، میگه که البته مسئله با آزاد کردن بردگان کار انسانی انجام میده. ببینید نگاه کنید، میگه کار انسانی انجام میده، حتی نمیگه ثواب انجام میده، نمیخواد یه بار دینی هم روی این کار مسئله بذاره. میگه امام این کاری که کرد در خصوص پاسخ به این سوال که چرا امام به مسئله این همه فشار آورد در حالی که اون یه کار خوبی داشت انجام میداد، میگه که اگر به مسئله فشار نمی آورد امام، این کار سنت میشد و همه از فردا میخواستن اسرای اسلام رو بگیرن و در راه خدا آزاد بکنن. حالا توجیه رو ببینی، خب سنت بشه، مگه شما نمیگید که ما باب رقیت رو کردیم به تبدیل کردیم به باب حریت و اینکه مدعی هستیم که اسلام میخواسته که یه مسیری برای آزادی برده ها ایجاد کنه و آزادی بردگان هم اصلا فضیلتی برای اسلام نبوده، حتی قبل اسلام هم این فضیلت بوده که برده ها رو بخرن و آزاد بکنن و در حقیقت در قبل از اسلام دو چیز فضیلت بوده، یکی سفره‌داری و بخشندگی، یکی هم آزاد کردن برده ها. حالا چطور شده که این سنت بد شده؟ حالا گیرم که بخواد سنت بشه، چه سنت به این خوبی هستش؟ و حالا این هم از توجیهگری این آقایون که میخواستم اینجا با شما به اشتراک بگذارم.
0: خانم شریفی، من یه نکته در همین مسئله عرض کنم در مورد داستان مسئله، حالا که فرمودید، حالا بعد نیست، البته این رو ما در آینده بررسی خواهیم کرد، ولی خلاصی از آن چای مکارم آورده رو بخونه، این بعد نیست. در جلد دوم هست، کتاب پیام امیرالمومنین، در ذیل خطبه 44 ایشان اولا نمیگه سند این مسئله ضعیفه، در پاورقی شماره 1 اشاره میکنه سند خطبه رو، اینگونه میگه: گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتاب‌های خود نقل کردند. از جمله طبری در تاریخ معروف خود در وقایع سال 38، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب القارات و بلازوری در انصاب الاشراف و مسعودی در کتاب مروج الذهب. یعنی یکی دوتا مورخ نیستن، بسیاری از مورخان این مسئله را آوردن. سید رضی هم این مسئله را درست دونسته و در مورد خطبه این مسئله را آورده. حالا در مورد داستان بنی ناجیه، این قدرت خاص فقها رو شما اگر دقت بکنید که در جاهایی خب گیر میکنن، نمیدونن واقعا چه کار میشه انجام بده. نکته ایست که خانم شریفی فرمودن، میگه در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسقله باقی مانده بدهی او را نبخشید و فرمود در انتظار قدرتش میمانیم. به یقین مسقله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می شود که اگر امام این کار را می کرد، سنتی برای آینده می شد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه می داد که اسیران را آزاد کند. یعنی گویی نزد این فقیه آزاد کردن اسرا به برده نگرفتن زنان و کودکان امر بدیه. خب چرا یک نفر که داره یک سنت خوبی رو در درون جامعه ایجاد میکنه از اون حمایت نمی کنی؟ اون مسقلت ابن حبیره شیبانی بیچاره نیمی از اون پول رو داد، زنان و اسرا رو هم برای خودش نخرید، آزاد کرد. اما علی اشاره میکرد که نه خیر، این پول رو باید به من بدی، این پول برده فروشی خودم. خب یک فقیه چیکار میتونه بکنه؟ مجبور بر روی یک کار انسانی خاک بپاشه، بگه این سنتی میشه. خب سنت بشه، مگه چیزای خوب رو سنت کردن امر بدیست؟ و بعد ادامه میده، و این امر قطع نظر از نظر جنبه های مادی، چون میدونید پول برده فروشی بوده، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطر آفرین بود. اضافه بر این، حالا خوب دقت کنید اینجا رو، این گونه بذل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. یعنی خاک بر سر اون جامعه‌ای بکنن که پایه بیت المالش با پول برده فروشی است، به جای تجارت، به جای مالیات، به جای کسب و کار و رونق، پایه های بیت المال حکومت علی با پول برده فروشی بود که اگر یک نفر این بردگان رو آزاد میکرد، بخشی از پول رو نمیداد، پایه بیت المال سست میشد. حالا جالبتر چیه؟ ادامهش نگاه بکنید. او یعنی مسقله از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود. جالبه نه؟ از نظر فکری، یعنی کسی اومده بردگان رو، زنان و کودکان رو که گریه هاشون رو دیده خریده آزاد کرده، میگه این از نظر فکری و عملی از قماش معاویه است. نه شایسته دستگاه امیر مؤمنان علی و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. آی بدبخت همه پول رو داد، زندگی خودش رو نابود کرد که اسرا رو بردگان آزاد کنه، بعد دنیا پرسته؟ آن وقت علی ابن ابی طالب شما که پول برده فروشی خودش رو میخواد دنیا پرست نیست؟ این تفکر روحانیت رو شما دقت کنید، بیش از 1000 سال بر ذهن ما حکومت کرد، 40 سال هم بر جامعه موقعت میکنه. این انسانی که مردم رو آزاد کرده میگه از قماش معاویه است. از نظر خب چه بدی داره؟ خب بیا معاویه رو الگو بکنید. اگر در تفکر معاویه برده آزاد کردن امر خوبی بوده، خب چرا او رو الگو نگیریم؟ ببینید شما نیاید بگید چرا حکومت علی از بین رفت. شما به این بند یه بار دیگه دقت کنید. ایشان میگه که او از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود، نه شایسته دستگاه امیر مؤمنان. یعنی دستگاه خلافت علی اینجور آدم ها رو نمیخواد که مردم دوست باشن، اهل آزاد کردن بردگان باشن. حالا بعد ادامه میده، و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کم ظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیاپرستی بر او غلبه کرد. یعنی دستگاه خلافت علی آدمهایی رو میخواد که اهل انسانیت نباشن، اهل شرافت نباشن، اهل ارزش انسانی نباشن، افرادی باشن که برده فروشی بکنن، گردن بزنن، آدما رو بکشن، جنگ را بندازن، بعد اسمشو میذاره دنیاپرستی. این تفکر بر ما حکومت کرده. این مراجع تقلید امروز قلاده مردم رو بر دستشون گرفتن، حرکت میدن. اینها عقبه تئوریک این نظامن. خب در این دستگاه فکری شما افراد صالح میتونید پیدا بکنید، افراد انسان دوست میتونید پیدا بکنید. این آقای مکارم داره به مخاطبین خودش میگه ببینید مسئله یه آدم دنیا پرست، آدمی که اهل خدایه امام علیه که برده میخواست بفروشه، پولو نداد، گفت آقا پول منو بده، بیت المال من سوس میشه. حالا در همین کتاب، در همین جلد، شما کسی رو دارید مثل مالک اشتر. زمان حرکت به سمت صفین میره وارد به سرزمینی میرسه مردم رقه، یک قریه کوچکی بود. مالک اشاره کرد که آقا برید پل بسازید، چون علی میخواد از جا رد شه. مردم گفتن نه خیر آقا، به ما چه مربوط. حالا ببین مالک چطور تهدیدشون میکنه. در زیر خطبه 48 آیه مکارم آورده، مالک مردم را تهدید کرد و گفت به خدا سوگند اگر پلی بر فرات در کنار این شهر نبندید تا علی علیه السلام از آن عبور کند، شما را شدیداً مجازات خواهم کرد. که بعد اونا میترسن پلو میسازن که علی عبور کنه. این خلافت علیه. توش مالک اشتر آدم خوبیه که با مردم با تهدید صحبت میکنه، اجازه کوچکترین مخالفتی رو نمیده. حالا ما در دوران کوفه بهش خواهیم پرداخت، اونجایی که جو رعب و وحشت در درون کوفه را میندازن همین علی و یارانش. این دستگاه فکری این جماعت. بله بفرمایید خانم شریفی هست.
1: سپاسگزارم. من چند تا سوال بخونم. سوال اول این که اهل اعتزال که در بصره مرکزیت داشتن چه کسانی بودن؟
0: خب این بحث اعتزالی که منظورش مثلا معتزلیان بصره هست، این اصلا ربطی به بحث امروز ما نداره. این یک فرقه ها و گروه های مختلفی هستن که اندیشه های عقلی در درون مسائل اسلامی رو وارد کردن. حالا نمیخوایم این بحث بسیار گسترده است اینجا مطرح بشه، چون ما هم معتزله بصره داریم، معتزله بغداد داریم و اینها ربطی به این داستان ما نداره. اما یک گروه اعتزال وجود داره که اینا معتزله سیاسی به اینها میگفتن. منظور از زمان خود علی است که من عرض کردم افرادی مثل سعد ابن ابی وقاص، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت، حسان ابن ثابت و خیلی های دیگه ترجیح دادن نه با معاویه باشن نه با علی، یه گوشه نشینی اختیار بکنن. ما این کلمه معتزله سیاسی رو در اون زمان داریم که این گروه هستن. اما اون سوالی که دوستمون فرمودن احتمالاً مسئله معتزله کلامی یا مسائل مختلف فقهی است که حالا محل بحثش اصلا اینجا نیست. بفرمایید سوال بعدی.
1: پرسش رو شما در خلال صحبتاتون پرسش پاسخ دادید، حالا من دوباره میخونم اگر چیزی میشه بهش اضافه کرد. چرا بسیاری از اصحاب اولیه با علی اصلا بیعت نکردند؟
0: بله ببینید عرض کردیم مشکل عمده بر سر این بود که خب یه خلیفه‌ای کشته شده، کسی رو که به خلافت گماشتن شورشیانی بودن که به نوعی مقصر داستان قتل عثمان بودن و خب خیلی ها سعی میکردن این مسئله رو همراهی نکنن. از طرف دیگر هم بخش دیگری که امویان بودن، خونخواهان عثمان بودن و خب نمیتونستن با قاتلین خودشون به نوعی بیعت بکنن. این مشکلات وجود داشت. بنابراین طبیعیه که بسیاری از اصحاب پیامبر اسلام در این نزاع وارد نشن یا کنار بنشینن. این طبیعی بود که من در خلال بحثم هم عرض کردم.
1: بله. پرسش بعدی. حالا منو میبخشید اگر یه موقعی میتونید پاسخ ندید هر کدوم که خیلی از موضوع پرت هستش.
0: نه خانم شریفی ببینید من پاسخ میدم به شرط اینکه وحدت موضوع باشه. مثلا داستان علی باشه، حالا یکی دو جلسه قبل یا اندکی بعد سعی میکنیم اونها رو بگیم، ولی مسائل پراکنده دیگه که اصلا ربطی به زندگی علی نداره رو اگر خب پرسیدن من اشاره میکنم که اصلا ربطی به موضوع نداره. ولی اگر در مورد داستان علی هست من پاسخ میدم به شکل خلاصه.
1: بعضی پرسش های خورده کلی هستش، مثلا این پرسش تفاوت سید و علوی چیست؟
0: این. خب ببینید کلمه سید به معنا آقا سروره و خب برخی از تاریخ نگاران سعی کردن این مسئله رو در حق پیامبر اسلام به رسمیت بشناسن، برخی دیگر هم از روایت‌های استفاده کردند که در مورد حسن و حسین به عنوان سید شباب اهل جنت گفته اینا سید

0: در ابتدا از دیانت استفاده می کنن. یکی معتقده که من حاکم شرعی هستم، خلافت من مشروعه. آره کاری نداریم که مدعی است داماد نبی هستم و از این داستان ها. دیگری هم میگه منم مشروعم، من خونخواه خلیفه قبلیم، این حق برای من به رسمیت شناخته شده که مطالبگر خون او باشم. به آیه 33 اسراء هم استناد میکنن. پس دو نفر رو میبینید که بر اساس اعتقاد میخوان مردم رو متقاعد بکنن که بریم بجنگیم. خب شما میرید میجنگید، احساستون اینه که دارید برای خدا میجنگید، برای علی که نمیجنگید که. علی فقط حاکمی است که میخواد شریعت خدا رو اجرایی بکنه. بعد میرید در جنگ کشته میشید، برادرتون رو میکشن، پدرتون رو میکشن، نزدیکانتون کشته میشه. بعد نگاه میکنید خیلی راحت تن به حکمیت میده، مصالحه میکنه به نحوی که برید داوری بکنید. خب این داوری ها ما اول انجام میدادید. در اینجا یک ایده احساس میکنن که با اعتقاد اونها بازی شده. در راستای کسب قدرت با اعتقادات اونها بازی شده. چه میکنن؟ خب طبیعیه، از اون شخص عبور میکنن، در برابر اون میایستن. جمهوری اسلامی چه میکرد؟ دائما از همون ابتدا با اعتقادات مردم شروع کرد. در ابعاد سیاسی اجتماعی مردم رو به بازی میگرفت. هر بار با یک حیله‌ای، با یک ترفندی. فلانی منافقه، فلانی مستکبره، فلانی نمیدونم اهل فساد، افراد رو حذف میکنه. گروه ها سیاسیون گرفته تا اندیشمندان و دیگران رو. مردم دیگه احساس کردن نه آقا، این دیگه بازی شده. شعار دادن اسلام رو مثلا پله کردید، مردم رو ذله کردید. چرا؟ چون هر بار با این تعابیر دینی سعی کردن مردم رو به یک نوعی فریب بدن. و خوارج هم اینو فهمیدن که آقا ما این همه کشته دادیم. اول گفتید مبارزه با کفره، بعد چطور همین کفر رو پذیرفتی به عنوان حکم؟ و حکم باید انسان عادل باشه. در قرآن هم اومده انسان باید عادل باشه به عنوان حکمیت، مگر میشه مگه با کفر نشست و گفتگو کرد و نظر اون رو پذیرفت؟ بنابراین مسئله خوارج دقیقا منطبق با ماست، نه از جانب این که به علی قدرت دادن، نه، اونها جز هستی اولیه قدرت دادن به علی نیستن، اونها جز کسانی هستن که احساس میکنن بازی خوردن و حالا در برابر حکومت میستن. دقیقا مثل مردم کنونی ما، هر بار حکومت آمد با نگاه اسلامی و نمیدونم همه دنیا دشمن ما هستند و امریکا شیطان بزرگه و همون به ترمای دینی است، شیطان بزرگه، مستکبره، اون یکی نمیدونم بهایی عامل صهیونیسته، اون یکی نمیدونم فلانه، اون یکی مجاهد منافقه، اون یکی نمیدونم فلانه. مردم دیگه فهمیدن همه اینها بازی است برای اینکه مردم رو به میدان بیارن برای حزب گروهای مخالف خودشون، خودشون در قدرت بمونن. و امروز دیگه مردم متوجه شدن که نه، مشکل اصلی همین حکومته، دیگران نه. خوارج هم یک درشون بستری بود. حالا اونا اعتقادات دینی داشتن، احساس میکردن حکومت از اعتقادات دینی اونها سوء استفاده کرده و از اون گذر کرده. امروز مردم احساس میکنن حکومت داره با دین ارزش‌های انسانی رو نابود میکنه. دیگه از این ارزش‌های انسانی چیزی نمانده، بنابراین در برابر حکومت ایستادن. بله، دوست دیگر رو بشنویم.
1: جناب اچ‌جی، شما پشت میکروفونتون هستین؟
2: خانم سایلا، من هستم، سلام عرض میکنم.
1: بفرمایید.
2: با درود فراوان به حضرت عالی و جناب سلیمانی، با سپاس بسیار زیاد از جناب سلیمانی به خاطر روشنگری های دائمیشون که مطمئنم سهم بسزایی در ارتقاء فکری جامعه کنونی ایران داره. دو تا سوال من از ایشان دارم که شاید بی ربط یه طورایی، البته مربوط به بحث امروز ایشان نیست، ولی به اوضاع احوال امروز ایران چرا. یکی این که نظریه‌ای هست که سیستم فعلی ایران به اصطلاح اکستنشنی است از سیستمی که در دوران صفوی پایگذاری شد به توسط آخوندهای لبنانی و بعضن بحرینی و کسانی که از عراق اومدن، و تئوری

0: ولایت فقیه رو اون آقای کرکی، شیخ کرکی به اصطلاح بنیانگذاری کرده. میخواستم نظری آقای سلیمانی رو بدونم، یک در این مورد، و اگر این نظریه درسته، آیا به نظر ایشان بحث‌های ریشه‌ای در خصوص اینی که این آدم‌ها کی بودن، از کجا اومدن، آیا این مهم نیست برای ماها که بدونیم واقعا اینا کی هستن، از کجا آمدن و از چه طرز تفکری به اصطلاح کتاب‌های خودشون رو نوشتن؟ ظاهراً بیشتر کتاب‌هایی که امروزه در دست آخوندها هست و داره تدریس میشه، همون هایی است که در زمان صفوی 400-450 سال پیش نوشته شد. اگر جناب سلیمانی موافقن با این بحث،
1: من این سوال دارم، مثلا کدوم کتاب ها هست که امروز در حوزه تدریس میشه از زمان صفوی است؟
0: والا جناب سلیمانی اسم به خصوصی من ندارم، من فقط این رو از دوستان دیگری مثل خود حضرت عالی شنیدم که بیشتر کتبی که فعلا در دسترس ایرانیان هست در خصوص مسائل مذهبی، برمیگرده درست کردنش، جمع کردنش و نشر کردنش برمیگرده به زمان صفویان. این رو من میخوام اول بدانم، آیا این درسته؟ و اگر درست هست، آیا لازم نیست که این بحثا به صورت ریشه یکی مثل حضرت عالی، که من واقعا صحبتها رو میپسندم، آیا بهتر نیست که این بحث هم در موازات بحث های اسلام اولی، این بحث هم به اصطلاح برای مردم گفته بشه و باز بشه؟ این یک. سوال دوم من برمیگرده به یه نظریه دیگری که بعضی از دوستان دارن، و اون اینه که دوران صفویه دوران طلایی است برای این مملکت و باعث این شد که این مملکت جمع بشه، در صورتی که من فکر میکنم به عنوان یک کرد از غرب ایران، من میدونم که اکثریت بخش اعظم کردستان از ایران جدا شد در دوران صفویه با جنگ با به اصطلاح عثمانی، همینطور در شرق ایران، افغانستان و حالا بعضا جاهای دیگه هم از ایران جدا شدن، و میبینیم که بعد از جنگ جهانی اول همین ممالکی که جز عثمانی بودن، مثل عراق، مثل سوریه و بقیه، به هر حال کشور شدن. یعنی من حتی این تصورم که اگر عثمانی ها می آمدن و ایران رو کاملا می گرفتن، نهایتا احساس من اینه که ضررش از این ضرری که صفوی ها به ایران زدن شاید کمتر بود. نظرتون رو در این خصوصا می خواستم بدونم. خیلی متشکر، خیلی ممنون.
1: بله ببینید، نه من با نظر شما مخالفم، به دلیل اینکه اولا شیعه یک دوره خاصی نداره، بلکه دوران متعددی رو گذرانده که من بارها عرض کردم، از شیعه محبتی گرفته تا شیعه سیاسی در دوران علی، به دوران فقاهتی شیعه در دوران محمد باقر جعفر صادق، تا به دوران تلفیق اینها در حکومت صفویه. همین ها رخ داده و به هیچ عنوان مربوط به دوران صفویه نیست که شیعه ناگهان به وجود بیاد یا قدرت داشته باشه. نه، خود شیعه صفویه یا شیعه صفوی هم بر روی پایه‌هایی قرار گرفت. یعنی شما زمانی که شاه اسماعیل آمد، خب او میدانست اکثریت مردم ایران اصلا شیعه نیستن، سنی هستند، و او نیاز داره برای اینکه در برابر یک حکومتی مثل عثمانی قرار بگیره، از طریق مذهب اقدام کنه با دیدگاه‌های خاص خودش. بنابراین با استفاده از زور سعی کرد یک شیعه 12 امامی رو در ایران حاکمیت بده. بعدها خب دیدن در ایران عالمانی وجود ندارن که این اصول رو تقریر بکنن، تبیین بکنن، و همین مشکل در گذشته هم وجود داشت. مثلا شما حکومت سربداران رو اگر نگاه بکنید، یه حکومتی ایجاد شد اما مسائل فقهی رو نداشت، نمیدونست. برای همین شهید اول برای اونها کتابی می نویسه به نام لمعه دمشقیه که اونها بتونن مسائل مربوط به امور احکام و حالا اون چیزهایی که نیاز داره از دل این کتاب در بیارن. خب این شیعه این مسائل رو نداشت. در زمان صفوی هم همین گونه بود. یعنی شاه طهماسب سعی کرد علمایی را از جبل عامل و جاهای دیگر در لبنان که خب اونجا محل زندگی اونها بود جمع کنه، تشویق بکنه اینها به ایران بیان، و از اون طرف عالمان اهل تسنن مجبور شدن ایران ترک بکنن به خاطر فشارهایی که بود، ایده به هند رفتن، ایده به جاهای دیگر. بنابراین خب این حکومت وقتی تشکیل میشه نیاز به اون علما داره به عنوان عقبه تئوریک، اما کتابهایی هم که اونها و عالمان اونها داشتن کتابهایی نبود که خودشون نوشته باشن. شما مثلا کتب اربعه شیعه هیچ کدامش در دوران صفویه نوشته نمیشه، اینا هم مربوط به قرون 4 و 5 هجری از کلینی گرفته تا افرادی مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی و حتی متکلمان بزرگشون مثل مفید و سید مرتضی و سید رضی در همین نهج البلاغه گرفته تا چیزهای دیگه، همه اینها مربوط به قرون قبل از دوران صفویه یعنی قرن 3 4 به بعد آغاز میشه. حتی محدثین اونها، مفسرین اونها، بزرگانشون همه مربوط به دوران گذشته. بعدها هست که مجلسی ها میان، حرعاملی ها میان و افراد دیگه اینها رو، یعنی بقید روایت ها و مسائل مختلف رو در یک مجموعه عظیمی جمع‌آوری میکنن و سعی میکنن اونها رو جهت سهولت استفاده بهره ببرن. در مورد شیخ کرکی فرمودید که حالا مثلا او آمده ولایت فقیه، نه، ولایت فقیه به معنای عام اون مطمح نظر فقها بود در دوران کرکی، و افرادی مثل او هم خب کسانی بودن با او مخالفت میکردن مثل شیخ ابراهیم قطیفی که حتی بحث حرمت نماز جمعه، امامت در نماز جمعه رو مطرح میکنیم. ولی ولایت فقیه به معنای خاص اون که دیدگاه سیاسی در اون باشه از زمان قاجاره که ملا احمد نراقی ها اومدن و این رو آوردن، و بعد هم خب میدونیم دیگه بعد از چند فقیه دیگر آقای خمینی هم این دیدگاه رو برجسته کرد. بنابراین ربطی به مسئله فقیه ببخشید صفویه نداره. اینکه این افراد کجا آمدن نه هیچ اهمیتی نداره، چون فقه ها این گونه نیستن که در یک محلی زندگی بکنن یا علقه های وطنی برای اونها مهم باشه، به هیچ عنوان این گونه نبوده. شما بسیاری از این فقه ها رو میبینید ایرانی هن. اما در نشر اسلام خیلی برجستن. شما بزرگترین محدثان و افرادی که در جهان تسننه رو نگاه بکنید، امام بخاریشون مربوط به بخاراست، مسلم مال نیشابوره، ابو داوود مال سیستانه، همشون ایرانی هن. مورخانشون هم ایرانی هن اکثرا، مفسرینشون هم همین گونه، در جهان تسنن، در جهان تشیع هم به همین نه. ولی هیچ گونه ربطی نداره که اینا خاستگاهشون کجا بوده، در کجا زندگی میکردن، چون علاقه اسلامی، مسائل مختلف اسلامی شما رو از وطن دور میکنه. یعنی برای شما مهم نیست که شما اهل بخارایید، اهل سیستانید یا اهل مکه و مدینه اید، مهم این است که چقدر در راه اسلام علم آموختید و تلاش کردید و به دنبال اجرای احکام اسلامی هستید. این است که فرقی نیست بین یک عالم شیعی که در قلب تهران به دنیا آمده باشه با یک عالم شیعی که در مناطقی از مصر به دنیا آمده باشه، نه، کتب اونها مشترکه، اندیشه های اونها مشترکه، دیدگاه های اونها مشترکه، و آنقدر این دیدگاه ها قویه که خواستگاه و اون محل تولد و رشد اونها به حداقل میرسه. نه اینکه تاثیرگذار نباشه، نه، ولی در اون نگاه کلی هیچ تأثیری نداره که بخواد علم و دانش این افراد تحت شعاع خودش قرار بده، بلکه هر کدام از اینها بنابر اون محیط جغرافیایی خاص سعی کردن اون اندیشه ها رو در تطور و تحول و دیدگاه های شیعی یا اون دیدگاه خودشون به کار بگیرن برای بهتر استفاده کردن. یعنی اگر مثلا یک انسانی در یک محیطی بوده که دسترسی داشته به کتابخانه های فیلسوفان، فرض کنید یک یونانی، این فرضی است، دسترسی داره به آرای فیلسوفانی مثل افلاطون، ارسطو و دیگران، حالا اون شیعی است، او از همون کتاب ها بهره برداری میکنه برای اینکه شیعه رو موجه تر نشان بده، یعنی از اون قدرت خودش استفاده بکنه برای برتری شیعی. اما بر کدام کتاب؟ بر همون کتب اربعه خودشون، بر همون تاریخ نگاری خاص خودشون، نه دیدگاه های خاصی. و این علما هم در گذر زمان دائما از این سرزمین به سرزمین دیگه میرفتن. یعنی این گونه نیست که شما فکر کنید علایق سرزمینی وجود داشته. بین مکاتب اختلاف بود ولی خیلی جزئیه. ولی اینها برای کسب علم دائما از این منطقه به منطقه دیگری می‌رفتند به واسطه فشارهای یک حکومت، چه بسا عده‌شون مثلا به هندوستان می‌رفتند، آنجا می‌ماندند و بعد اگر که می‌دیدن خب یک حکومت شیعی آمده که از اونها حمایت می‌کنه، همگی برمیگشتن به ایران، در اصفهان و قم و جاهای دیگه برای خودشون یک حوزه علمیه را می‌انداختن. بنابراین این گونه نیست، به نظر من اهمیتی نداره که از کجا میاد. بفرمایید اگه دوست دیگری.
2: جناب حسام شما بفرمایید.
3: درود تکرارمون سهیلا و درود به آقای سلیمانی عملی عزیز و گرامی. من پرسش خاصی ندارم، ولی اگه اجازه بدید یک در ادامه گفتار ایشون چند کلمه رو میخوام مطرح بکنم در این مورد که واقعا مسائل رو باید از جنبه‌ها و زاویه‌های مختلف بهش نگاه کرد. ایشون در مورد اون مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات در قبل از انقلاب چاپ شده بود در مورد خمینی با نام مستعار و تمام اون مسائلی رو که ایشون مطرح کردن و این واقعیت که افراد نه چه دولتیش و چه غیر دولتیش به خودشون این اجازه رو نمیدادن که در مورد روحانیت اظهار نظر بکنن و یا حتی انتقاد بکنن و غیره، من می‌خواستم حالا از یه جنبه دیگه هم این مطلب رو یه نکته رو بهش اضافه بکنم و اون نفسی که در کنفدراسیون در همین دوران به اصطلاح انقلاب فتنه 57 یه شخصی بود به نام آقای خسرو شاکری که الانم فوت کرده. ایشون آدم متمولی هم بود، خیلی خوشتیپ هم بود، خوش لباس هم بود، بعدم استاد، یعنی خیلی علاقمند بود به اسناد حزب کمونیست شوروی و تحقیق میکرد در مورد مثلا اسناد حزب توده و این چیزها. یکی دو تا کتاب هم در این موارد چاپ کرده بود، خودش رو حالا تاریخ دون به یک نوعی میشناخت و یک وجهی هم در بین افرادی که اون زمان در درون کنفدراسیون بودن داشت و ولی خب زیادم نمی اومد و از دورا دور هم دیگه روابط داشت با کنفدراسیون. این شخص در سال 1356 بود قبل از اینکه خمینی به پیروزی برسه، یک جزوه رو چاپ کرد تحت عنوان اینکه آیا خمینی دموکرات و ضد امپریالیست است با علامت سوال. باور میکنید که این جزوه در اون زمان در کنفدراسیون اجازه نشر پیدا نکرد، علارغم که بعضی از اعضا اعتراض میکنن که چرا ما نباید در این زمینه صحبت میکنیم، چون در این جزوه بسیار جزوه کوچیکی هم بود نوشته شده بود، سوال کرده بود که اصلا نه دموکرات نه ضد امپریالیست، حالا بر اساس معیارهای کمونیستی و سوسیالیستی که اون موقع از مواضع ضد امپریالیستی و این چیزا صحبت میکردن، استدلال آورده بود که بله این ویژگی ها در مورد خمینی وجود نداره و بنابراین ما نباید ازش حمایت بکنیم. که البته عرض کردم به خاطر اینکه اتحاد به اصطلاح خدشه‌دار نشه، همون کنفدراسیون هم طرفدارای چینش، هم طرفدارای روسیهش، هم طرفدارای کسانی که میگفتن که حالا ما مارکسیست‌های مستقل هستیم و همه اینا مخالفت کردن با پخش این جزوه به خاطر حفظ اتحاد. و من واقعا میخوام در این مورد همانند آقای سلیمانی امیری تاکید بکنم به این مطلب که هیچ چیزی مقدس نیست، حتی اگه وحدت هم بخواد زیر یه همتون چارچوبایی به وجود بیاد این هم مقدس نیست. با باعث در مقابلش باعث ما دیدیم که بعدا چه بلایی سرمون اومد از این جهت که هیچ کسی شناختی راجع به خمینی نداشت و خمینی هم خب احمد خمینی هم پالوش بود، ولی کسانی که به خمینی کمک کردن خب یزدی بود و بنی سعد بود و چه میدونم قطب‌زاده بود و بسیار از روشنفکرهای اسلامیست که در خارج از کشور بودن، یه بخشی از جبهه ملی بودن، یعنی اینا بودن که در حقیقت حالا با شناخت یا بی شناخت از ایشون کمک کردن به این فاجعه رو در درون کشور ما به بار آوردن. فقط همین می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم. خیلی خیلی ممنون هستم که به من وقت دادید.
2: سپاس از شما. استاد دارکولی، من از شما نمیخوام که صحبت کنیم به خاطر اینکه گفتید که بیمار هستید و خوب نمیتونید صحبت کنید، ولی اگر صحبتی داریم بفرمایید، خوشحال میشیم بشنویم.
4: سپاسگزارم. من بله تنفسم خیلی مشکل داره ولی چشم میتونم. نکته ای فقط راجع به مسائل مربوط به انقلاب که دوست گرامیمون اشاره کردن، اگر کسایی که توده‌ای بودن اوایل انقلاب، پیش از انقلاب چیزی از اسلام و خمینی نمیدونستن، این درسته، اما اونا چیزی از خودشون هم نمیدونستن، نه چیزی از مارکس میدونستن نه چیزی از مارکسیسم میدونستن، نه چیزی از منطق میدونستن، نه چیزی از سیاست میدونستن، نه چیزی از تربیت میدونستن، نه چیزی از آموزش و اقتصاد میدونستن. هیچ کدوم اینا رو نمیدونستن و بله درباره خمینی و اسلام هم هیچی نمیدونستن. بنابراین یک حکومت ایرانی با تمام عیب و ایرادات خودش، ممکنه هر حکومت ایرانی داره دیگه، داشت، واقفیم، یک حکومت ایرانی اصیل رو سرنگون کردن و حکومتی اسلامی، حزب جمهوری اسلامی رو روی کار آوردن بدون اینکه شناختی هم از خودشون و راه و روش خودشون و هم از اسلام داشته باشه. اینه که 43 ساله داریم خون میدیم، کشته میدیم تا بتونیم بلکه با خون جمعش کنیم و بشوریم این کثافت رو، بریزیم دور. بنابراین همه نکات از همه جوانب گفته بشه خوبه. حالا موضوع این بحث نیست و این جلسه نیست. آقای سلیمانی مباحث رو مناسب تایتل دارن صحبت میکنن و جواب میدن. اما در رابطه با علی و ارتباطش با حکومت امروز ما هم، شما اگر نگاه کنید میبینید جناب آقای خمینی و جناب آقای خامنه‌ای دقیقا همون سیستم علی رو که تاریخ دقیقش رو آقای سلیمانی به درستی بیان میکنن اجرا کردن. افراد خودی رو میکشتن به خاطر اینکه شناخت حاصل کرده بودن، شناخت پیدا کرده بودن نسبت به مسائل خود، یعنی حکومتی. یکی یکی اطرافیان خودشون رو، این دایره رو کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر کردن تا به شخص خود بیت و رهبر میرسه که الان حتی خبرها حاکی از این که آقای حقانیان فرار کرده است کشور. یعنی تا این حد ما داریم خبر میشنویم از این کوچکتر شدن دایره حکومتی رهبر. بنابراین دیگه چطور میتونه رحم کنه به مردم خودمون؟ و نکته دیگه ای که یک دوستی فرمودن، حالا فقط من خواهش میکنم به عنوان یک خواهش بیان کنم که در مباحثی که تخصصی هست در رابطه با تاریخ، هر گونه پرسشی رو نیاید مطرح کنیم. چون آقای سلیمانی لطف میکنن، وقت میذارن، پاسخم میدن، ولی بحث رو به حاشیه میکشونه. باید ارتباطی داشته باش. اگر در زمان صفویه کسایی، حالا تحت عنوان هر قومیتی، نام نمیبرم، میان به خاطر تشیع و سیستم تشیع شاه اسماعیل دم از اختلاف و جدایی با سرزمین خودشون ایران میدن، دقیقا همون افراد کسایی هستن که خاک و وطن خودشون رو به دین میفروشن. چه فرقی میکنه؟ ما اگر مذهب تشیع رو داریم زیر سوال میبریم و درستم هست، باید این کار رو کرد. اهل تسننی هم که در روی مذهب خودشون با تأکید و تعصب موندن، اونا هم وطن رو فروختن به تسنن و اسلام، یعنی اسلام رو ترجیح دادن به خاک، به ناموس، به وطن. بنابراین تاریخ رو از مباحث دقیق آقای سلیمانی در رابطه با اسلام و مخصوصا شخص علی و حکومتش به حاشیه مسائل سیاسی تاریخی ایران نبرید، چون بحث بسیار داره، مجبوریم بهش بپردازیم و ما شخص من جا اجازهشو ندارم چون مهمانم و از سوی دیگه آقای سلیمانی هم موضوع بحث امروزش نیست. سپاسگزارم، من حرفی ندارم، خاطر مشکل تنفسی نتونستم صحبت کنم، ببخشید.
2: سپاسگزارم از شما، مختصر و مفید، بسیار ممنون. جناب استاد سلیمانی شما جنبندی دایی بفرمایید.
1: نه، سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، جناب دارکولی گرامی که در خدمتشون بودیم و یکایک عزیزان. جلسه آینده ما به بحث عدالت در جنبه‌های مختلف حقوقی و مالی در دوران خلافت علی میرسه و بعد در اونجا مشاهده می‌کنیم که چه مشکلاتی از این به اصطلاح عدالت رخ داده و چند اندازه سهم علی در بی‌عدالتی اسباب دردسر و مشکل برای حکومت آینده او میشه. ممنونم از شما خانم شریفی و سپاسگزار از همه عزیزانی که مباحث متعددی رو در خدمتشون بودیم.
2: من هم سپاسگزارم از شما، از جناب دارکولی، از همه دوستانی که در بحث شرکت کردند، پرسش پرسیدند، فعالان در این اتاق شرکت کردند و تشکر ویژه دارم از دوستانی که اتاق رو شیر کردند، یاران همیشگیمون هستند. از همه شون سپاسگزاری میکنم و تا درودی دیگه همه شما رو بدرود میگم.
5: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، عمامه‌داران، بی‌عمامگان، فوکولیاشون، سرداران سپاه، از اکبر و رهبر گرفته تا اون طلبه جزغاله، از وزیر و وکیل و قوه های سگانه و طویله های سگانه گرفته تا قاضی و نامرسون و اونایی که همه تو این دزدی شریکند، در قبل از حکومت پهلوی ها در زمان قاجار یک سیاح انگلیسی، یک جهانگرد انگلیسی یک مطلبی نوشته بود، نوشته بود که شما در یک کشوری رد میشین به نام ممالک محروسه ایران، در این کشور همه دزدند، این دزدا پلیس دارن، این دزدا قاضی دارن، این دزدا محکمه دارن، این دزدا شاه دارن، این دزدها والی دارن، این دزدها وزیر دارند و کسانی که دزدی بالا میکنن کسی باهاشون کاری نداره، کسانی که نان بدزدند به زندان میافتند و الان میبینید حکومت دینی همون کار رو داره میکنه. البته فرض کنید محمد شاه یا ناصر الدین شاه با اجازه الله این کار رو نمیکرد، یه آخوند پفیوز بغل دستش بود، اون آخوند پفیوزه میگفت من از الله برات اجازه گرفتم. اینا خودشون هم ناصر الدین شاه هم آخوند پفیوزه اینا رو قاطی کردن تو هم دیگه، مثل زمان صفویه که شاه مرشد کامل بود، الان شاه علی شیرهیه و کارش دزدیه، اکبر دزده کارش دزدیه، رئیس جمهور کارش دزدیه، وزراش کارش دزدیه، بچه هاشون کارش دزدیه، آیت الله ها کارشون دزدیه، دزدی اسلامی، رشوه‌گیری اسلامی، 15 میلیون دلار رشوه میگیره و بعد احمد خمینی کامیون طلا میخواد مرز خارج کنه، گیر میفته، مس میشه، آهن میشه. اسلامی الله از اون بالا کمک میکنه و به این دلیل اینها بایستی پایه این دین اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن، چون الله آسمونی همراه ایناست. اینا اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند. الله آسمونی به اینا گفته شما خانم بفروشید، الله آسمونی به اینا گفته دزدی کنید، مال مردم رو بخورید، آدم بکشید، من عرضه ندارم آدم بکشم، شماها برید بکشید. الله آسمونی هر کاری داشت به محمد میگفت، حالا به اینا میگه. خمینی رو بردش توی ماه، بعد تحقیق کردن دیدن مدفوع، فضانوردان اونجاست، عکسشو مردم دیدن فکر کردن که خمینیه، یا شاید هم خود خمینی بوده مدفوع فضانوردان. ویروس اسلام، انگل آخوند در حکومت آینده ایران باید توی مدارس تدریس بشه، چون هرچی میتونه به نام اون الله دزدی میکنه، هرچی میتونه به نام الله زیرزمینی باج میگیره. ملت کیه؟ عوام کالانعام، یعنی مردم عامی که مثل چارپایان هستند. اینو آخوندا میگن، من نمیگم. و تو به آخوندها اعتقاد داری، حرفاشونو قبول داری، اگر نه حرف آخونده که صحبت های چه اومده بود بیرون گوش نمی کردی. امام زمان همه را امضا کرده. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز جمعه است و طبق معمول ما روزی است که میخوایم از شما خواهش کنیم کتاب و فیلم و فربهر و دستبند و گردنبند و موزیک و این چیزا بخرین از ما. حالا ببینیم تا چه حد موفق میشیم. گفتم فردا ایمیلی که از این گروه فرستاده شده من میخونم و بقیهشو خودتون میدونید. به نام خداوند جان و خرد، افتخار میکنم که هممیهنان عزیزم را امید میدهم که سال آینده پیش رو را بدون محمود افغان و شاه سلطان حسین شروع خواهیم کرد. این جانب که در رأس گروه نادرشاه بزرگ میباشم، همینک قصد خود را برای براندازی این حکومت ظالم و غارتگر که تمام دارایی میهن عزیزمان را چپاول و به تروریست های جهان پیشکش کرده اعلام میکنم. لازم از همه بدانند که این اولین اعلام رسمی ما میباشد و تاکنون ما توانستیم تعداد قابل توجهی از هممیهنان عزیزمان را متحد و برای سرنگونی این حکومت ننگین برنامه ریزی کنیم. متحدین ما از بین تمام اقشار جامعه به خصوص دانشجویان و اساتید دانشگاه های میهن عزیزمان انتخاب شدند و تعدادی افراد برجسته در صدر قرار گرفته و نهایت یک نفر به سرفرماندهی گروه انتخاب شده که این افتخار نصیب این جانب فرزند ایران زمین با نام نون ته این الف شده است. این حکومت که ننگ برای ما به ارمغان آورده، آبروی ایران و ایرانی را به حراج گذاشته، نام خود را به عنوان پست‌ترین، فاسدترین، خونخوارترین، ظالمترین، بیگانه‌ترین، دوست‌ترین، دیکتاتورترین، احمقانه‌ترین حکومت جهان ثبت کرده است و احمق‌ترین رئیس دولت آن میگوید که میخواهد دموکراسی را به امریکا ببرد و از سران امریکا میخواهد که مردمشان را کمی آزاد بگذارند، که سرنوشت خودشان را انتخاب کنند و دیگر افتخار دارد که مردم ایران آزادترین مردم جهان هستند، که بقیه دنیا هم باید بیایند از ایران بیاموزند، که بد هم نیست چون ایران به زودی دستگاه اعدام خودکار و سنگسار ماشینی را که هم به بازار می آورد نباید به این جلادان خورده گرفت، چرا گشت ارشاد در داخل خیابان به دختران تجاوز نمی کند و آنها را نمی کشد، چون سکس اصلا از نظر اسلام حرام است و شلاق سنگسار برای مردم فقیر و بدبخت است، همانطور که دیدیم نماینده ولی فقیر در توسرکان به پاس سکس بی نظیرش با زن شوهردار مفتخر به پوشیدن کت و شلوار و کراوات شده. در آینده هم بد نیست به ایشان از بین دخترانی که گشت ارشاد کشف کرده چند کنیز پیشکش ایشان شود. از قلم نیفتاد که در خصوص قبر بتونی برای دخترانه ارشاد شده پارتی بازی صورت نگرفته و از این به بعد رهبر معظم قول دادن کلیه قربانیان از قبر بتونی و محلول نظافت برای تجزیه برخوردار باشن. من بلد نیستم اینا چیه. چه بسا پسر بچه ها که گشت ارشاد با عمل لبات ارشادشان می کند هم بتوانند به بهشت بتونی اعزام شوند. این گروه مدتی است به من ایمیل می زنن و یک بار هم تلفن کردند. در همین حد من ازشون می دونم. شما می دونید من با اینکه عقاب ایران رو کمکشون میکنم از نظر کارگردانی صحنه‌شون فقط، ولی خودم چون عضو گروه و دسته و چیزی نیستم، هر کسی که بخواد در راه ایران قدم برداره وظیفه خودم میدونم که کمک بکنم. یک بار هم سر این ماجرا متهم شدم، سر ماجرای حخا بود که بلند شدم رفتم در واشنگتن ببینم حخا چی کار است. مردم به من گفتن تو رفتی حخا رو پشتیبانی کردی. به هر صورت مردم هر چی خاطرشون بخواد هر چی بگن، من اون چیزی که توی مغزمه، هر کسی بخواد هر قدمی برداره بر ضد این جانوران دینی، من هر کاری از دستم بر بیاد براشون میکنم. شماها هم خودتون بایستی اگر بتونید به گروهی، دسته‌ای، نفری، شخصی، حتی به اون آدمی رو که تو خیابون گرفتن کمک بکنید، کار بسیار خوبی کردید. اگر دلتون میخواد، اگر هم دلتون نمیخواد، چون من نمیدونم در این مورد به خصوص، نشستم این بالا و میگم لنگش کن، که تو خیابون اگه یه نفری گرفتن میشه رفت جلو یا نمیشه رفت جلو، من نمیدونم. اونجا خودم اگر بودم ممکن بود خودم رو به کشتن هم بدم، کما اینکه این کار رو کردم. ولی شماها رو نمیتونم بگم چی کار بکنید. نه نه، کتابی که امروز برای اولین بار میخوام بهتون معرفی بکنم، من چند روز پیش آشنا شدم با شخصی به نام دکتر صفائی، استاد سابق دانشگاه تهران. آقای صفائی پزشکه و کسی است که جایزه سلطنتی برد در مورد پیدا کردن شیمی درمانی در ایران و کتابی نوشت، کتابش جایزه برد در اون زمانها. 4 جلد کتاب نوشته به نام آیین موسایی، جلد 1، 2، 3 و 4. من جلد اولش رو، این کتاب چاپ دومشه، چاپ اولش فروش رفته از بین، یعنی تمومه، به دست ما نیست، حدود نصف کتاب رو خوندم. کتاب بسیار تحقیقیه در مورد باورهای ماوراء الطبیعه. کتابیست که دانش میده به آدم. کتابیست که من وقتی خوندم خیلی چیزها ازش یاد گرفتم. هنوزم نیمه جلد اولشم، ولی میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. به اندازه 10% بایستی اغماز کرد به دلیل ملاحظاتی که آقای دکتر در مورد دین یهودیت و اطرافیانش، خودش من فکر نمی کنم با این نوشته ها اعتقاد اونچنانی داشته باشه، ولی ملاحظاتی کرده، ولی اون ملاحظات 10% حرفاشو زده. این کتاب میگه آیین موسایی با اندک اشاراتی به نظرات اینشتین و گفتارهایش درباره یهودیت. این عکس آقای دکتر صفائی و در پشت اولین جلد این جانب، چون به مقام پزشکی رسیدم، به طور اختصاصی در فکر سلامتی و ایمنی انسان‌ها بودم. لذا بیشتر دریافتم که به طور کلی اختلاف و جدال‌ها و ناسازگاری‌ها و کینه و عداوت‌ها نتیجه تعصبات و باورهای غیرعقلانی دین‌های ساختگی و ناآگاهی از واقعیات حیات می‌باشد که می‌توان آنها را به عنوان سرطان مغزی جوامع انسانی تلقی کرد. و چون تخصص حقیر در بهبود بخشی از آن بود و برای دفع قده جانسوز اولین اقدام ریشه‌کن کردن آن برای دفع قده جانسوز اولین اقدام ریشه‌کن کردن آن است، لذا برای آرامش لازم است تمام فهرست ادیان را به بایگانی تاریخ سپرد. زیرا دین نمیتواند دین باشد اگر آن دین سبب جدایی انسان‌ها باشد. بنابراین اصل اساسی آیین موسایی که خود از آن قوم می باشم و بنیاد تمام مذاهب توحیدی می باشد را مورد مداقه و نقد در خور فهم قرار دادم و دانستم که برای آزادی باید آدمیان کیش انسان دوستی را بر مبنای آن که محبت نما همانند خود را چون خودت با حکومت فدرال جهان وطنی با همکاری نمایندگان واقعی ملت‌ها پذیرا شوند و بفهمند که انسان از انسان جدا نیست و قوانین هماهنگی عالم برای تمام موجودات یکسان اجرا می‌شود. حقوق بشر بر یک روال است و همه مدیون یکدیگرند. قوم یهود باید به ویژه برای رهایی از یهود ستیزی و خلاصی از فجایع انسانها و دردهای سوزناک اولین گام را به دریا گذارد، زیرا انسان با خودشناسی عهده‌دار سرنوشت خیشتن می باشد و هر آنچه در زندگی هست از تراوشات مغز انسان می باشد. دقت کردید که ضمن این که آقای دکتر صفائی تمام حرفهاش رو میزنه، مثل من بی‌پروا نمیگه، همین حرفا رو میزنه ولی در قالب بسته‌بندی تمیزتر و میگه اگر دنیا میخواد از یهود ستیزی خلاص بشه، خود قوم یهود باید اولین قدم رو به دریا بذاره، همون قدمی رو که وقتی در موسی دریا رو شق کرد، منشق کرد از هم دیگه، گفت قدم بذارید به دریا. منظور ببین بازی کرده با کلمات و این حقیقتیه. در دومین کتاب می‌فرمایند در پنج کتاب موسی سفرهای 1 تا 5 در کتاب تورات بهش میگن پنج کتاب موسی، اسفار اولیه، اسفار پنجگانه. در پنج کتاب موسی نکات بسیار مثبتی به چشم میخورد ولی تمام آنها پاسخگوی همه مشکلات و اندیشه های زمان نمیتوانند باشند. بدین سبب در کتاب تثنیه باب 17 بند 8 به بعد چنین آمده: هرگاه در قلمروهایت در میان تو امری که حکم بر آن مشکل بنماید پیش آید، در میان خون، در میان دعوا، خون یعنی خون جنایی، دعوا یعنی دعوای حقوقی، در میان ضرب یعنی ضرب جدایی، در میان مرافعهایی واقع شود، آنگاه برخواسته به مکان برگزیده برو و نزد لاویان کهنه و نزد داورانی که در آن ایام باشند. خودت قضاوت نکن، برو پیش کسایی که چیزهایی بیشتر از تو میدونند. متصدیان، منظور کهنه اون روز، متصدیان امور کشوری و مجلس قانونگذاری و مسئلت نما، ایشان تو را فتوای قضا و مختار خواهند ساخت و موافق دستوری که به تو بیان می کنند عمل نمای و متوجه شده موافق هر چه تو را حکم می دهند به جای آور، البته موافق دستور شریعتی که به تو می آموزند و مطابق آن چه به تو می گویند رفتار کن و به راست و چپ تجاوز نکن. اینها گفته های توراته که آقای دکتر اومده با امروز داره تطبیقش میده. همونی که من میگم حرفای 1400 سال پیش و امروز نمیشه اجرا کرد. این مطلب به خوبی میرساند که انسان را در محدوده خاص قرار نداده، بلکه میگوید مطابق زمان و مقررات و الزامات روز به پیش برو، زیرا جزمی گرایی جایز نیست. چقدر جای آفرین است که استقلال شخصی را محترم شمرده، هیئتی که بدان اشاره شده همان سنحدرین است که امروز به جای آن حقوق بشر بین المللی می باشند که من به اون سازمان ملل و حقوق بشر اینا ابدا اعتقاد ندارم. سازمان دوله سازمان ملل نیست و اونجام حقوق بشر امریکایی و اروپایی رعایت میشه، حقوق بشر افریقایی و آسیایی رعایت نمیشه. اون حقوق بشر ایران رو به انرو یعنی کمک کرد. مقصر اصلی خود ماهاییم، مقصر اصلی نفهمی مونه. خیلی ها هنوز تو اون نفهمی موندن، نمیخوان اقرار کنن که ما نفهمیدیم یا صلاحشون نیست. ولی حقوق بشر کمک کرد به ما که ما خودمون رو توی چاه بندازیم، چون سعدی میگه برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. این ضعف میتونه قدرت بدن باشه، میتونه قدرت فکر باشه. ما از نظر فکری ضعیف بودیم، گول خوردیم، طمع کردیم، رفتیم دنبال روزی 700 تومن، گفتیم شابره همه چی درست میشه. نگفتیم شابره چی میشه. سوال نکردیم جمهوری اسلامی یعنی چی. احمقانه ترین انقلابات رو چه اسلامی چه شکوهمند چه ضد سلطنتی، احمقانه ترین انقلابات رو انجام دادیم. در نوشتار جلد سوم آقای دکتر صفایی می نویسه بشر عادت مزمن کرده که در زندگی اتکایی بجوید، زیرا استقلال شخصی او رشد کافی نکرده. راجع به این مسئله دیروز داشتم صحبت می کردم. به همین جهت در پی نام ناپیدا با تصورات پر از ابهام می‌گردد، ولی انسان متفکر و آزاداندیش با خود می‌گوید بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. و تو مظهر و نمونه از جهان هستی هستی و در این جلد نظرات ناخداگرایان از طریق آزادی عقیده در مبحث دین بیان شده است. باید با فریاد تنین انداز کسانی که هولوکاست را نادیده می گیرند گفت که به طور یقین شما از انسانیت بویی نبرده اید و از محبت و دوستی بهره ای کسب نکرده اید. به درستی بدانید چنین امری در جهان تکرار نخواهد شد، زیرا که تا جهان هست انسانیت برای انسان ارزشمند است. مطالب این جلد مانند سایر دفترها روشنی خاص به خوانندگان گرامی خواهد بخشید. چکیده هر کتابی در پشت اون کتاب و در کتاب جلد چهارم کتاب عکس اینشتین روشه. در این کتاب آقای دکتر صفایی می نویسه پیگیری دانش به خاطر نفس دانش، دلبستگی آمیخته با تعصب و عدالت و میلی شدید به استقلال شخصی، اینها ویژگی های تابناک معارف یهود هستند که مرا بران می دارند تا سپاس خود را که متعلق به قوم یهود هستم بیان دارم. اخیراً نامه ای از اینشتین دریافت شده که در حراج بزرگ لندن به قیمت 170 هزار پوند به فروش رسید. در این نامه آن مرد دانشمند با صراحت نظرات خود را درباره موهومات ماوراء طبیعه و کلمه خدا بیان کرده و میگوید این نام برای من هیچ ناسینک است. یعنی لغت خدا را نمیدونم چیه و مفهومی غیر از این که محصول تراوشات مغزهای علیل مردم است ندارد. کتاب مقدس مجموعه مورد احترام است، اما از نظر من افسانه های زیبا و بدوی و ابتدایی کودکانه می باشد. عقیده من با هیچ تفسیر و تعبیری عوض شدنی نیست و اینکه یهودیان مورد توجه خدای خود و برگزیده و برترین هستند قابل قبول نمی باشد و مذهب آنان مانند سایر مذاهب است که رنگامیزی های بچگانه بیشتری دارد. این چهار کتاب از امروز به لیست کتاب های من اضافه میشه. در اینترنت شما میتونید پیدا بکنید. اینترنت اگر خواستید برید رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. کسانی که در ایران هستند رضافاضلی پارس 1 یا رضافاضلی پارس 2 .blogspot.com، mpahlavi.blogspot.com، rfazili10 یا رضافاضلی10، یک کدوم از این دوتاست، .blogspot.com. 6 تاست. امکان نداره بتونن هر 6 تا رو فیلتر کنند. 2 تاش با فیلتر شکن میاد. اگر به دنبالش باشید خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. کسانی که بخوان کتاب بخرن خیلی راحت میتونن روی این سایت ها کتاب بخرن. تمام برنامه های من رو میتونید روی رضافاضلی.com تا 25 روز گذشته رو با کیفیت تلویزیون روی کامپیوترتون ببینید. در رضافاضلی.net میتونید عقبتر ژانویه و دسامبر رو حتی یه قسمتی از نوامبر هم الان اونجا پیاده شده و میتونید ببینید. در رضافاضلی.org شما رو راهنمایی میکنه که کجا برید چه چیزی رو ببینید. همه این کارها امکان نداشت مگر با کمک جوانهای ایران دوست در لندن، در ایران، در آلمان، در استرالیا که از همهشون سپاسگزارم. برای شماها، اینا همونان که ایران فردا رو دارن آماده میکنن برای شما و به صورت صدا میتونید پیاده کنید، به صورت سرعت کم، سرعت انواع اقسام. رضافاضلی.net اگه برید انواع اقسام امکانات رو به شما میده برای دانلود کردن. برای دانلود کردن برنامه های من و پخش کردن احتیاج به هیچ اجازه ای ندارید. ازتون سپاسگزار خواهم شد اگر این کار رو بکنید. فقط کاری که می کنید سعی کنید از کتاب هایی که اونجا هست استفاده کنید، به خصوص اون ستایی که تو ایران هست. کسانی هم که بیرون هستند از کتاب‌های دانلود شده میتونن استفاده کنن، ولی انصاف داشته باشید، کمک بکنید به برنامه، چون تمام اینها به اضافه پول ار مبلغ قابل توجهی در ماه میشه و هیچ راهی ندارم جز این که از شما بگیرم. من پای کوه نشستم. کتاب میفروشم، فیلم سینمایی میفروشم، فروهر میفروشم، دستبند فروهر میفروشم، پرچم میفروشم، هر چی گیرم بیاد که این کار رو تامین بکنم. از کسانی هم که دونیشن میدن به خصوص روی پیپال، از 3 دلار دارم تا 100 دلار، از همتون سپاسگزارم. این کتاب ها اسمش هست سیر و تحقیقی در آیین موسایی و 4 جلده. طبق معمول من صورت کتاب ها رو آورده بودم با خودم، چون اگه نیاورده باشم از حفظ گفتن اینجاست، از حفظ گفتنش کار من نیست. کتاب های آقای شفا، دوستان ازم خواسته بودید که اون کتاب های پکیج رو بذارم اینجا به شما نشون بدم، نداشتم امروز، باید تهیه بکنم، روز دوشنبه این کار رو براتون میکنم که اون کتاب ها رو ببینید. 7 کتاب، 2 1400 ساله، یکی تولدی دیگره، یکی جنایت و مکافات، 30 گفتار در پیکار اهریمن و از کلینی تا خمینی. این 7 کتاب به مبلغ $300 با جلد ضخیم به اضافه پول پست در هر کجای دنیا که بخواید. کتاب های شفاری که تکی میتونید بخرید، شما اگر یک کتاب و جنایت و مکافات به من اوردر بدید، من مجبورم یک سری رو ناقص کنم، ولی تا حالا هر کسی اوردر داده این کار رو کردم و دادم. کتاب های آقای شفا، همین هایی که براتون خوندم الان، به اضافه این کتاب هستش حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم. این کتاب را آقای شفا در سال 2007 میلادی نوشت. اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007. و کتابی به نام افسانه آفرینش که 4 کتاب از آقای صادق هدایت به اضافه پیشگفتاری از خود آقای شفا که اون رو هم جزو کتاب‌های آقای شفا هست. و آخرین کتاب شفا فروغ‌هایی در تاریکی، گلچینی است از همه کتاب‌ها. فروغ‌هایی در تاریکی رو که شما بخونید مزنه دستتون میاد که کدوم یکی این کتاب‌ها به با اون ذوق و سلیقه من جور در میاد. یه به قول فرنگی ها آپشن بهتون میده، به قول ایرانی ها انتخاب بهتون میده. توصیه من همیشه اینه، تولدی دیگر، اول میگم قرآن رو بخونید، بعدش تولدی دیگر. قرآن رو که بخونی متبلور میشی، تولدی دیگر رو که بخونی متولد میشی. برای کسانی که دلشون بخواد، برای کسانی که دلشون نخواد من چیزی ندارم. ساعتمو من اینجا یادداشت کردم، میخوام یه مرتبه چیز نشم، از وقت داشته باشم همه اینا رو برای شما بگم. مثل این که بله همینجاست، زیادم وقت ندارم، مثل این که زیادی حرف زدم. کتاب های آقای مهدی شمشیری هست، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا عقص تابعیت سوئیس. نویافته هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن ستاسدی ایران که فعلا دارم چاپ می کنم، چون آقای شمشیری تموم کرده بود، ازشون اجازه گرفتم یه 200 چاپ بکنم، چون خیلی از شما خواستید راهن ستاسدی ایران رو. اگر هنوز به دستتون نرسیده، یعنی هنوز به دست من نرسیده، راهن ستاسدی ایران یکی از پرفروشترین کتابهای آقای شمشیریه، برای اینه که تموم شده. جدال بین دکتر مصدق و رضا شاه، برای اینکه رضا شاه میگه شمال جنوبی باید راهن باشه و دکتر مصدق مجلس رو تحریک میکنه که نه شرقی غربی باید باشه، از بغداد به مرز هند. این بحث بسیار جالبیه، اگر بخواید بخونید به زودی آماده میشه. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، کتابی بسیار خوندنی. اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک. بلای سلمان رشدی، خاندان امام خمینی بدون امام، خاندان مستوفیان آشتیانی، نکته های ناگفته درباره خمینی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر طبق اسناد، ذوالقرنین، داستان اصحاب کهف.

من و امام زمان آخرین کتاب معیزاد است. کتاب‌های زنده‌یاد احمد کسروی، زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان و مشعشعیان، تاریخچه شیر خورشید در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس، مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابیگری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. دکتر مسعود انصاری 11 کتاب من از بین 30 کتاب ایشون انتخاب کردم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، روز قیامت در اسلام، نگاهی نو به اسلام. این کتاب هم در فارسی هست هم در انگلیسی. انگلیسیش هست به نام Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. شیعه‌گری و امام زمان، الله اکبر، پول خون، ترجمه از آری بن مناشه. آری بن مناشه مأمور موساد بوده و کسی بوده که در زمانی که در ایران مرگ بر اسرائیل میگفتند، بین معاملگران ایران و اسرائیل در اروپا رفت آمد میکرده. اسلام و مسلمانی، ترجمه از ابن براق، دانشمند عرب در مورد اسلام. ترور در حکومت الهی، ترجمه یکی از نمایندگان مجلس امریکا. کشتار سال 67 و زن، کشتار سال 67 کشتاری است که خمینی از گروه مجاهدین خلق کرد، و زن در دام ادیان ابراهیمی که حتما باید خونده بشه. از دیگر نویسندگان هیچی، از هوشنگ فرهنگ آیین و انسان خدا را آفرید، دکتر الف ب. علی نماد شیعه‌گری، کتابی که هر دفعه من به شما نشون میدم و میگم برای شناخت علی این کتاب رو باید خوند. علی نماد شیعه‌گری. محمد، شرح حال و زندگانی. اصولا محمد کی بوده؟ از 300 سال قبل از تولد محمد، از اعقاب محمد شروع میکنه. کتاب بسیار قطوری است. تا بعد از محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی که خودم چاپ کردم، نه اونی که سانسور کردم. وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح، هم فارسی هم انگلیسی. امید مردم سالاری در ایران از رضا پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. شورش در آینه مطبوعات ندارم، فقط یه دونه جلد یک دارم، جلد دوش دیگه نیست، نایابه. قرآن به زبان روان پارسی از آقای قدرت الله بختیاری نژاد، که هر روز شما این قرآن زیادتر از من میبینید. آلاله، مجموع اشعار از همامی رفشار، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، نوشته محمد مجزا. روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، همونی که براتون گفتم. اسلام در ایران از پتروشفسکی، سفرنامه رضاشاه بزرگ به خوزستان، ایرج میرزا، مجموعه اشعار بدون سانسور. خاطرات شهبانو رو گفتم. پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه پهلوی، هم فارسی هم انگلیسی. به سوی تمدن بزرگ محمد رضا شاه پهلوی و مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی.

پهلوی. خاطرات شاپور غلامرضا پهلوی، من توصیه میکنم بخونید. ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس، اون پاسخ به تاریخ هم هر کی نخونده بخونه، خیلی کتاب خوندنی خوبیه. علی میرفطرس 5 کتاب من ازش دارم، یکی حلاجه، یکی اسلام شناسی در 2 جلده، یکی خاطرات یه ملاحظاتی در تاریخ ایرانه که دیروز براتون خوندم، و یکی جای پای شعر در تاریخ، یک هم چیزی تاریخ در شعر یا اشعار که تاریخ رو بیان می کنند، و آخرین کتاب آقای میرفطرس اگر داشته باشم اینجا، بله، آسیب شناسی یک شکست، دکتر محمد مصدق، این آخرین کتاب آقای میرفطرس، چاپ اولش خیلی زود تموم شد و چاپ دوم الان در دست منه. سروایور خاطرات من، متاسفانه به زبان انگلیسی. خاندان نوبختی، عباس اقبال آشتیانی این کتاب رو در سال 1311 جمع‌آوری کرد، بعد در 1345 چاپ شد و دیگه چاپ نشد. یک نسخهش رو پیدا کردم و فکر کردم همه میخوان بدونن، چاپ کردم و به ستایشو دارم. کتاب خون خیلی داریم. بله، اسلام دیانتی که از نو باید شناخت از آقای امیر نجات، ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، یورش تازیان دکتر حسن رهنوردی، به سوی تمدن بزرگ که گفتم محمد رضا شاه پهلوی، گاتها و سروده های زرتشت، شرح حال و زندگانی محمد، اینا دوبله چاپ شده، یه دفعه اونجا بالا بود یه دفعه هم اینجا هستش، افسانه قدیر خم از آقای محمد پیراسته. افسانه قدیر خم همون اتفاقاتی است که افتاده که آخوندا دکون وا کردن که محمد علی رو بلند کرد گفت بیاین بعد از من به این اقتدا کنین. میگه که این حرفا دروغه، میگه این حرفا آخوندیه، ثابت میکنه، نمیگه، با خیلی دلیل و برهان محکم اینو ثابت میکنه. آخوندشناسی و نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، کار آقای مهدی پیراسته است. اندیشه های میرزا خان، اندیشه های مصفت علی آخوندزاده و طالبوف تبریزی از فریدون آدمیت. کتابی هست به نام محاکمه خدا از آقای داوود رمزی. 23 سال علی دشتی، یک ایمیلی دارم که روز دوشنبه براتون میخونم، یه شخصی نوشته وقتی این 23 سال خوندم چیا فهمیدم، و کلیات کامل عبید زاکانی بدون سانسور. عبید زاکانی بزرگترین طنز نویس ایران بوده، هم عصر حافظ هم بوده، و دیروز و امروز و فردا جلد اول و دوم از آقای امیر نجات. مقدار زیادی چیزهای دیگه هست مثل سی دی، دی وی دی و کارهایی که در لندن انجام شده. واریچه آخوندی، فرخزاد، نوروز 66، مقدار سیدی از هومر آبرامیان، آغاز جاودانگی، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه، و سیدی هایی هست از ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها، چرند و پرند. اینها رو بهش میگن کتاب گویا. آنچه خود داشت چیزی هست که در لندن باز خودم درست کردم. فروهر طلا و نقره است که اینجا، یعنی نقره و آب طلا که هر دفعه نشونتون میدم، یا نوشتم که یادم نره،
نوار دیویدی آینه مسعود اسداللهی شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب از دکتر ساعدی که خودم باز تهیه کردم، سید کریم در هانوور خودم تهیه کردم، ایرج میرزا رو خودم تهیه کردم و سنجاق سینه شیر خورشید. علاوه بر اینها از هنرپیشه‌های مورد علاقه شما فردین 7 فیلم، بهترین فیلم‌های فردین، گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، سلطان قلب‌ها، یاقوت سچشم. از آقای ناصر ملک مطیعی 7 فیلم باز توی یک جعبه بسته‌بندی شده، خاطرخواه، استا کریم نوکر تیم، مهمان، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل. اینا رو دایجان ناپلئون 8 سیدیه، 8 دیویدیه. این ایتالیا ایتالیا 3 تا دیویدیه. اون وقت باز سریای هفتایی بهترین های گوگوش، بهترین های بهروز وثوقی 14 تا فیلمه و بهترین های صمد 7 تا فیلمه. اینها رو حتی بخواین با هم دیگه قاطیش بکنین، بگین 10 تا فیلم از 10 نفر به من بده، من براتون جور میکنم میدم. هر کدوم این بسته ها 100 دلاره. از این 100 دلار حدود 30 دلار شما به برنامه کمک میکنید، بقیه هم خرج خودشه. فیلم خاک ناسپاس هست، 10 تا ویدیوس، میراثداران کوروش، شعله های پارس از قاجار تا خمینی، باد سبا، دو پادشاه و یک سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. 10 تا دیویدیه. این هم اونهایی که داشتم به قیمت همونی که چیز میکردن، این که 10 دلار برای خودم منظور کردم، 60 دلار به اضافه این 10 تا سیدی، 60 دلار به اضافه خرج پسته، چون این ارزون میخرم ارزون به شما میدم. فکر میکنم که تمام چیزها رو در عرض این یه ساعته گفتم. علت اینم که گفتم، علت این که هفته یه روز میذارم برای این کار، برای اینکه با شما مردم ضمن اینکه دانش رو به خونه شما هدایت میکنم، ضمن اینکه این کتابی که من به شما سفارش میکنم میگم بخونید، پشتش رو براتون میخونم ببینید چرا من میگم این کتاب رو بخونید. کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده، یعنی سال 1999. هزارهی که با شاهنامه فردوسی آغاز شد و با توزیع المسائل خمینی پایان یافت. قرنی که با انقلاب مشروطیت شروع شد و با استقرار فاشیستی مذهبی به سر رسید. وارثان آن، مردمی که در آغاز این هزاره استقلال آزادگی خیش را به دنبال مبارزه مردانه باستانده بودند، در پایان همین هزاره محکوم بدان شده اند که در مقام صغیرانی شرعی و صغیرانی عرفی پا به سده و هزارهی تازه بگذارند. این جمله خمینیه که مردم در مقابل ولی فقیه مثل صغار هستند که عقلشون به چیزی نمیرسه. تو که دکتری، تو که فلانی، تو که به اون اسلام، به اون ولی فقیه اعتقاد داری، یعنی تو هیچی نمیفهمی، تو عوام کل انعامی، اون ارباب ته دهنه رو هر وری بخواد میکشه. میان 188 کشور جهان امروز، جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر ولایت فقیه، یعنی بر حق قیمومیت اقلیتی معدود بر اکثریتی فراگیر صحه گذاشته شده و خود قیم در ولایت فقیه تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرقی ندارد.
سه قرن پیش دنیای غرب به راهگشایی اندیشمندانی که قرن خود را شایسته عنوان قرن فروغ و عصر روشنگری کردند بر رژیم قرون وسطایی قیم و صغیر کلیسای مسیحیت و دیوان تبتیش عقاید آن خط بطلان کشید و از این راه آغازگر تحولی شد که برتری همه جانبه کنونی جهان مسیحیت را در صحنه تمدن بشری به دنبال آورده. این جهان برتر مسیحیت که در حال حاضر 90 کشور و 2 میلیارد نفر جمعیت دارد، به استثنای کشور تشریفاتی واتیکان، در هیچ یک از این کشورها خود نه رئیس جمهوری کشیش دارد، نه نخست وزیر کشیش دارد، نه رئیس پارلمان کشیش دارد، نه یک رئیس قوه قضاییه کشیش. قوانین جاری آن نیز کلن قوانینی هستند که توسط خود ملت ها وضع و توسط خود ملت ها تعدیل می شوند و نه آن مقررات ابدی کتاب مقدس که در جهان امروز مطلقا قابل اجرا نیست. همه ی حرف همینه، همه ی حرف اینه که بریم بفهمیم ببینیم کجا هستیم، دوباره پرت نکنیم خودمونو، دوباره به منجلاب نیفتیم و بعد اسمشو عوض بکنیم، سر نسل آیندرم کلا بذاریم، اطلاعات غلط بدیم که جوانای فردارم منحرف کنیم. به فرمان ملکه بزرگ دولت فخیمه. دوستان عزیز، این برنامه روز یک شنبه از تلویزیون کانال وان ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر پخش میشه. اگر از این کتابا چیزی میخواین دوباره به اون دقت کنید. متاسفانه در اون ساعت به اروپا نمیاد، کارش نمیتونم بکنم، ولی در امریکا و کانادا هست و اگر خواستید استفاده بکنید 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. برنامه روز چهارشنبه هم روز شنبه پخش میشه 7 تا 8 بعد از ظهر. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

پس از تجاوز اعراب نومسلمان به ایران و پس از تجاوز و قتل و اثبات خوی ددمنشی و کفتار صفتی آنان و اجبار ایرانیان به دین نوپایشان و قبول این دین از سوی ایرانیان، الله برای ایرانیان جلوه تازه‌ای از اهورامزدای کهن بوده و شیطان چهره این نوین از اهریمن دیرین. اعتقاد به رستاخیز و زنده شدن مردگان و سنجش کارهای خوب و بد آنها در ترازوی حساب و گزارشان از چینوت پل که در اسلام به پل صراط تغییر نام یافته بود برای رفتن به بهشت یا دوزخ، همه اینها اصولاً از آیین ایرانی سرچشمه گرفته بود. ملائکه نیز همان امشاسپندان کهن بودند که نامی تازه یافته بودند. به قول جیمز دارمستتر، پژوهشگر سرشناس قرن گذشته، برای مردم ایران با تغییر مذهب هیچ چیز تازه‌ای نه در آسمان و نه در زمین دگرگون نشده بود. فقط لازم آمده بود تا نام اهورامزدا را با الله و محمد عوض کنند. ولی اگر این آیین نوخاسته و پیروز از نظر ایدئولوژی برای ایرانیان تازگی نداشت، از نظرگاهی دیگر برای آنان هم تازه بود و هم جاذبه داشت و این جاذبه در شعار دلنشین برادری و برابری نهفته بود و اینکه به آنها اعلام می‌شد در دین تازه تبعیضات طبقاتی، امتیازات اشرافی، مرزهای غیر قابل گذر اجتماعی، برتری‌های بیدادگرانه خانوادگی و در عین حال نفوذ خفقان آور موبدان زرتشتی جایی ندارد و در قرآن به طور رسمی تصریح شده است که شایسته ترین مردم نزد خدا کسانی هستند که تقوایشان بیشتر است. چون این بود که ایرانیان آن روز از آمدن پیام‌آوران اسلام همان نتیجه ای را گرفتند که 14 قرن بعد نوادگان آنها گرفتند. آنچه را داشتند از دست دادند و آنچه را که خواسته بودند به دست نیاوردند. سبب این نبود که اصولی که خواست آنها بوده واقعا از اصول اعلام شده اسلامی نبود، هم بود و هم صریحا در قرآن و در کلام محمد اعلام شده بود. سبب این بود که فاتحان جای آن که به صورت دینوار عمل کنند فقط به صورت فاتح عمل کردند، یعنی با منطق پیروزی از همان آغاز استیلای خود، به خصوص در دوران خلافت اموی، به طور سرسختانه به سرکوبی مغلوبان و فرونشاندن پایداری آنان در آتش و خون و تحقیر نژادی و غارت اقتصادی ایشان پرداختند. هیچ چیز از تبعیضات و بیدادگری های گذشته در ایران کاسته نشد، به اضافه آن که این بار هویت ملی و اصالت فرهنگی ایرانی نیز لگدمال شد. این واقعیت تاریخی را استاد جلال همایی چنین توصیف کرده: در استیلای تازیان بر ایران همه شؤون و حیثیت ایرانیان به باد رفت، در عوض تنها به این خوشنود بودند که نظم جدید مبتنی بر مساوات و برادری خواهد بود، ولی فاتحان از آغاز این قانون را زیر پا گذاشتند و آن مایه تسلیت را هم از دست ایرانیان رو بودند و در نتیجه آنها را به قیام و نهضت علیه عرب وادار ساختند. استاد روسی پتروشفسکی نیز در کتاب اسلام در ایران خود در همین باره می نویسد: ایرانیان در هوای یافتن عدالت و مخصوصاً مساوات تن به یورش تازیان داده بودند، ولی در عمل نه تنها به آرزوی خود نرسیدند بلکه فرهنگ و تاریخ و استقلال خیش را نیز باختند. درباره این بیدادگری ها و کشتار ها و حبس ها و شکنجه ها و کتاب سوزی ها و تحقیر نژاد ایرانیان به عنوان نیمه غلامان و بسیاری از فجایع دیگر شواهد بسیاری در تاریخ اسلامی و غیر اسلامی آمده است که از نقل نمونه های آنها خودداری می کنیم، زیرا هدف این ویدیو در این زمینه نیست
ولی خود شما در صورت تمایل می توانید برای اطلاع بر این شواهد به مراجع متعددی مراجعه کنید که از جمله آثار اسلامی آنها تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، مروج الذهب مسعودی، کامل فی تاریخ ابن اسیر، آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی و دو قرن سکوت استاد عبدالحسین زرین‌کوب مراجعه کنید. نفوذ تشیع در ایران به عنوان یک حزب مخالف اسلام عربی و گرایش تدریجی توده‌های ایرانی به این ایدئولوژی به عنوان یک مبارزه مدنی علیه توحش اعراب نومسلمان و گسترش منظم آن واکنش انسانی و اجتماعی ملتی فهمیده و سرخورده در برابر نظم ظالمانه ای بود که به ناحق از جانب دستگاه حاکم بدان تحمیل شده بود. تشیع در اصل نهضتی ایرانی نبود، نهضتی بود که در داخل خود عربستان و در بطن دستگاه دینی و دولتی اسلامی به وجود آمده بود و ظاهراً هسته مرکزی آن دسته کوچکی از مسلمانان صدر اسلام مرکب از عمار یاسر، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، جابر ابن عبدالله، عباس ابن عبدالمطلب، ابن ابی کعب و حذیفه بودند که پس از درگذشت پیامبر به خلافت ابوبکر اعتراض کردند و آن را حق علی دانستند. این نهضت پس از آغاز تلاش‌های علنی معاویه و خاندان اموی برای کسب قدرت که سرانجام نیز به استقرار خلافت در این خاندان منجر شد، سریعاً به وسیله ایرانیان و به عنوان یک مبارزه مدنی گسترش یافت و به عنوان یک ایدئولوژی سرکش و انقلابی علیه دستگاه زور و فساد خلافت اسلامی مورد قبول و استقبال توده‌های وسیعی از نومسلمانان ایرانی قرار گرفت. شیعیان تازه نفس در درجه اول موالی ایرانی بودند که می کوشیدند نظم غیر عادلانه ای را که به بهانه دروغین مذهب اسلام به دانان تحمیل شده بود در هم شکنند. عنوان شیعه در آغاز خاص پیروان علی نبود، بلکه فقط مفهوم کلی پیروان را داشت. به همین جهت به موازات شیعه علی، شیعیان عباسیه، فرقه یا حزب عباسیان و شیعیان دیگر به وجود آمدند. عنوان شیعه به صورت خاص تنها پس از قیام خوارج با آن کسانی تعلق گرفت که به علی و اسلاف او وفادار ماندند و از عقیده ادامه امامت در خاندان علی پیروی کردند. از آن زمان ایران سنگر آیین تشیع شد و تشیع به صورت نهضتی انقلابی، مبارز و خودجوش و سخت جان درآمد که به گفته پتروشفسکی دائما شاخه ها و جوانه های تازه از آن سر بر می زد. سلسله این قیام ها که هسته مرکزی آن را تقریبا همیشه روستاییان ایران تشکیل می دادند از سده دوم هجری آغاز شد و تا قرن چهارم به صورت مداوم ادامه یافت. قیام سرخ جامگان بابک در شمال و غرب ایران با آنکه رنگ زرتشتی داشت، در واقع عصیانی از جانب توده های روستاییان ایرانی علیه ائتلاف سه‌بعدی دستگاه خلافت و مالکان بزرگ و روحانیت حاکم بود. همچنین قیام سادات طالبیه در مازندران که به تشکیل دولت مستقلی منجر شد و قیام‌های شیعیان در دیلم و گیلان و طبرستان و استراباد و خراسان که مهمترین آنها قیام معروف سربداران در خراسان که در قرون متأخر بود. این نکته قابل تذکر باشد که نهضت انقلابی شیعه همیشه نهضت امامیه و دوازده امامی نبود، بلکه قیام‌های شیعیان به خصوص در قرون اولیه هجری عمدتاً توسط فرقه‌های دیگر تشیع از قبیل زیدیه، قرمتیان و اسماعیلیه صورت می‌گرفت
و شیعه 12 امامی به طور مؤثر فقط در دوره‌های بعد وارد میدان شد که میتوان به طور خاص از زمان استیلای صفویه در ایران و کشتار وسیع غیر شیعیان به دست آنها نام برد. تحلیلگران نهضت‌های شیعه غالباً متذکر شده اند که تشیع در قرون اولیه خود همواره بازتاب کوشش‌های پیروان آن برای مبارزه با فساد و ظلم دستگاه حاکم بود و مظهر خواست‌ها و دردها و سرکشی‌های کسانی به شمار می‌آمد که خواهان حق و عدالت بودند. جبهه‌ای بود در برابر استیلای خارجی و اشرافیت داخلی برای مبارزه با فشار و فساد خلافت اموی و عمال ایرانی آنان و بهره‌کشی از روستاییان و اختناق فکری و تعصب نژادی و ریا و تزویر طبقه روحانی فاسد که در هر دوره در خدمت خلافت حاکم قرار گرفته بود و علناً به عنوان عمله و مزدور حکومت عمل می کرد. عصیانی بود علیه آنهایی که بر تاریخ اسلام تسلط یافتند و به جای مساوات و عدالتی که طبقات محروم به ویژه روستاییان ایرانی در انتظاری بودند، در عوض حکومت آمرانه خلافت و جاه و جلال و کاخهای پرشکوه و ظلمها و حق‌کشی‌ها و تحقیرها و سرکوبها و ریاکاری‌های آنان را در برابر خیش یافتند. تشیع تجسم دردها و آرزوهای توده‌های آگاه و مبارز و در این حال مظهر اعتراض آنها به روحانیت ریاکار و فاسد در بهره‌کشی از توده‌های روستایی محروم بود. روحانیتی که با حربه تظاهر به دین و تکفیر و تعصب و اختناق می‌کوشید تا بدبختی آنان را مشیت الهی معرفی کند و از مال و دارایی مردم ارتزاق کرد و مانند زالوی مکنده به جان جامعه ایرانی افتاده بود. آنچه در این حال رابطه ایرانیان با اصول تشیع را تحکیم می کرد، نزدیکی این اصول با پیوند دیرینه ایرانی بود. این نزدیکی چه در اصل ادامه امامت در خاندان پیامبر به صورت ارثی به جای اصل خلافت انتخابی، چه در اعتقاد به عصمتند. اعتقاد به عصمت امام که یادآور اصل فر ایزدی بود و چه در بازگشت مهدی موعود برای استقرار عدالت جهانی که در اعتقادات زرتشتی به صورت سوشیانت وجود داشت کاملا آشکار بود. پیوند خانوادگی که سعی شد از راه افسانه زناشویی دختر یزدگرد با پسر امام اول در میان خاندان امامت و سلسله ساسانی برقرار شود نیز کوششی در راه گسترش همین نزدیکی بود. داستانهای دروغینی مانند مخالفت علی و اولادش با تجاوز به ایران و امثال آن برای ترویج بیشتر این مذهب بود. فکر بازگشت امام غایب با امیدهای عامه مردم، یعنی پیشوران و روستاییان و قشرهای محروم عشایر و صحرانشینان، در امید به یک تحول اجتماعی تلفیق یافته بود. در نظر شیعه به خصوص در محیط روستاییان ایران، امام مهدی پیام‌آور یک نظم نوین اجتماعی و غلبه بر ظلم و فساد برای استقرار یک سازمان عادلانه تر و امید بخش تر بود. در تمام دوره زندگی امامان این روح عصیانی و انقلابی تشیع ادامه یافت، هرچند که خود امام وقت گاه بنا به مصالح سیاسی با آن توافق نداشت و روش صبر و مدارا را تجویز می کرد. در دوران 230 ساله امامت شاخه های بسیاری از درخت تشیع سر برزد که وجه مشترک همه آنها اعتقاد به امامت با اختلاف نظر تعداد امامان و داشتن سنن و آرمان های مشترک
من جمله بزرگداشت فداکاری و شهادت حسین ابن علی به عنوان سرمشقی از همین تسلیم ناپذیری در برابر زور و فساد بود. صورت عزا و مصیبت و روزخانی و سینه‌زنی که بعدها در ایران شیعه بدین بزرگداشت داده شد در آن هنگام به کلی ناشناخته بود. تمامی این داستان‌های افسانه‌وار باعث ترویج نوعی از خرافات و جهالت برای دادن امید واهی به اقشار جامعه ایرانی و توسط روحانیونی بود که تمام تلاششان ساختن روایات و احادیث عجیب و غریب و خوراندن آنها در ذهن عوام و تسلط بر جان و مالشان بود. در خلال این دوران خاندان اموی جای خود را به خاندان عباسی سپرد و مرکز خلافت از شام به بغداد انتقال یافت، ولی در فساد دستگاه حکومت تغییری روی نداد. از این مدت 230 سال کمترین مدت امامت متعلق به علی ابن ابی طالب 6 سال و حسن عسکری 2 سال و بیشترین مدت متعلق به سجاد 36 سال، امام جعفر صادق 34 سال، امام موسای کاظم 35 سال و امام علی النقی 37 سال بود. امامان حسن و حسین ابن علی و امام محمد باقر و امام رضا و امام محمد تقی هر کدام به تفاوت 12 تا 19 سال امامت کردند، که البته هیچ تغییری در نوع حکومت و یا نوع زندگی مردم داده نشد و خود این بزرگواران نیز همیشه در عین عافیت و سلامت در زیر سایه کمک‌های مالی خلفای وقت روزگار می‌گذراندند. از هنگام درگذشت امام حسن عسکری در سال 260 دوران امامت مهدی امام زمان آغاز شد. وی به طوری که در احوال زندگانیش نوشته‌اند در روز جمعه 10 شوال در سامره غیب شد و غیبت صغرای او که 69 سال ادامه یافته بود به صورت غیبت کبرا در آمد. در این مدت دیدار امام برای پیروان او امکان پذیر نبود و چند نفری این اختیار را یافتند که عرایض امت را به حضور او ببرند و اوامرش را به آنها ابلاغ کنند. این افراد که وکلا و یا ابواب نامیده می شدند در تمام دوران غیبت صغرا، یعنی تا سال 329 هجری، این وظیفه را عهده‌دار بودند. آنها 4 نفر بودند که هر یک از آنها جانشین نفر قبلی می شدند. عثمان ابن سعید روغن فروشی که می گفت مهدی در زیر زمین خانه ام مخفی شده، همانجا که ایشان روغنهایش را انبار می کرد. ابو جعفر محمد ابن عثمان پسر او، ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی از خاندان ایرانی نوبخت و ابوالحسن علی ابن محمد سمری. طبق روایات شیعه شخص اخیر 6 روز پیش از مرگش نامه ای از جانب امام دریافت داشت که به موجب آن اجازه نداشت وکالت را پس از خود به کس دیگری انتقال دهد، زیرا دوران غیبت کبرا از 15 شعبان سال 329 آغاز شد و ظهور مجدد امام موکول به وقتی بود که هیچ کس را به جز خداوند از آن آگاهی نبود. از آن هنگام بود که بزرگترین تقلب مذهبی در تاریخ ایران و تاریخ تشیع آغاز شد. حتی در همان زمان غیبت صغرا عده‌ای پیدا شدند که دعوی وکالت کردند و خود را باب الامام خواندند، که بعدها ابواب کذاب نام گرفتند، هرچند که همان 4 نفر اول نیز دروغگویانی بودند از جنس همینها، با آنکه طبق نامه به روایت محدثان از امام غایب به آخرین وکیل قانونی وی ابوالحسن ابن علی ابن محمد سمری صادر شده بود، کاملا تصریح شده بود که آن کسان که پیش از ظهور ما ادعای دیدار ما را بکنند دروغگو هستند. با این حال از زمان غیبت کبرا تا کنون افراد بسیاری از سرزمین‌های مختلف و در ادوار مختلف ادعای دیدار با امام غایب را کرده‌اند.

0: عزاد و احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. یک روز تاریخی دیگه، امروز شنبه است. برای نخستین باری که من در این ساعت در تلویزیون پارس هستم، برنامه دارم. مناسبت حضور یک شخصیت برجسته، شاهزاده رضا پهلوی عزیز و ارجمند ماست، لطف کردن در برنامه حضور دارن. جزوی سلام بلند بالا داشته باشن به ایشون. درود بر شما.
1: درود بر شما آقای بهبودی. خیلی وقت بود هم دیگر ندیده بودیم. خوشحالم که فرصت پیش اومد که گفتگوی داشته باشیم.
0: منم همینطور بسیار ممنونم. شهریار ایران، سپاسگزار از حضورتون. شهزاده تو ابتدا به ساکن، شما افکارتون به نحوی دیزاین شده که هر کس با هر دستگاه فکری میتونه در کنار شما به احساس امنیت رو کن. احساسم کمونیست، راست، چپ، فرقی نمی کنه، ملی گرا. من به این نتیجه هستم که ما با دو گروه روبرو هستیم. یه گروه حسن نیت دارند ولی خب مناسبات مخشوشه یا مخدوشه، میشه مناسبات رو تعمیر کرد، ترمیمش کرد، به اونا کنارو. یک گروه متوجه شدم حسن نیت نداره، هر کاری بکنید امکان نداره بتونید شما مناسبات رو اونا ترمیم بکنید. چه باید کرد؟
1: واقعا چارش به غیر از این که با اونهایی که میخوان با هم کار بکنن و همسو هستن کارو پیش برد. حالا هر کسی خواست در زمانی تغییر نظر بده میتونه بده، ولی ما نمیتونیم تا ابد منتظر این بشیم که افرادی که اصولا نمیخوان همراهی بکنن بقیه کار رو مانع بشن. مثل هر چیز دیگه اصطلاح فرنگیش میگن coalition of the willing، یعنی در واقع همبستگی آنهایی که به قول شما همون نیت خیر دارن و هستن تو جریانات مختلف. من از این زاویه همیشه قضیه رو نگاه کردم که سه تا اصل کلیدی به نظر من میتونه پایه یک باور مشترک باشه برای پایه‌ریزی همکاری سیاسی در این مقطع زمانی که همه با یک دشمن واحد سر و کار داریم، اونم نظام جمهوری اسلامی حاکم بر کشورمون است. یکی مثلا حقوق بشر، مثلا بحثی درش نیست. یکی اهمیت سکولار بودن نظام دموکراتیک آینده است، یعنی در جایی که مسئله جدایی دین از حکومت مسئله تقریبا یک پیش شرط برای دموکراسی، این همه چیز اثبات شده است. و اهمیت تمامیت ارضی کشورمون. تو این سه اصل کلیدی به نظر من اکثر نیروهای سکولار دموکرات میتونن جا پیدا بکنن و این میتونه مبنای همکاری باشه. با چه هدفی؟ ما میگیم تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی سر کار هست ایران ما به جای نخواهد رسید. اینو دیگه حتی اصلاح طلبان دیروز هم فهمیدن و به این نتیجه رسیدن. بنابراین این نظام باعثی از بین بره تا ما بتوانیم در ماورای این نظام اون حکومت دلخواه مردم که بر اساس حاکمیت مردم رو تضمین بکنه بهش برسیم. حال وسیله تصمیم گیری، بالاترین مرجع تصمیم گیری یا قانونگذاری یا به نمایندگی از مردم در هر کشوری که سیستم دموکراتیک داره، به حال نهایتا مجلس اون کشور دیگه، پارلمان اون کشور. خب ما همیشه در بحثمون گفتیم که برای تعیین کردن آینده کشور، نوع نظام، محتوای نظام، اشکالی که میتونه داشته باشه، یک پروژه قانون اساسی است دیگه، یه مجلس مؤسسانی بنابراین باید تأسیس بشه که نمایندگان منتخب مردم تمام این بحثایی که در جایی که میدونیم سر همه چیز توافق نیست، طبیعی هم هست که نباشه، اون رو به بحث بذارن، یک پروژه حقوقی رو به مردم معرفی بکنه این مجلس مؤسسان. تا این بار برخلاف 44 سال پیش که چش بسته اصلا کسی نمیدونست اصلا جمهوری اسلامی یعنی چی، چه صیغه‌ایه و تا بخوام بیان بفهمن دیر شده بود، این بار به شکل کاملا شفاف خواهند دونست که بحثا چیه، پیرامون چه مسئله میگرده و اونجاست که آخر سر ما میرسیم به یک پیشنهادی که از طریق به نظر منی رفراندوم نهایتا مردم میتونن با رأی اکثریت نوع نظام دلخواهش رو تعیین کنن. تنها میزان اندازه‌گیری هم صندوق رأیه. من روش دیگه‌ای در دنیای دموکراتیک برای اندازه‌گیری خواست شهروندان نمی‌بینم به غیر از صندوق رأی. پس اگه ما قبول داشته باشیم به عنوان یک پروژه در دوران انتقالی پس از فروپاشی نظام تا رسیدن به اون حکومت دلخواه مردم، به نظر من تنها هدفی که اپوزیسیون میتونه داشته باشه رسیدن به اون مرحله تشکیل این مجلس هست و فراهم کردن اون شرایط برای که نمایندگان مردم بتونن اون تصمیمات رو بگیرن. این دیگه ربطی به این که شما چپ باشین را راست باشین یا نهایتا نظام پادشاهی رو بخواین یا نظام جمهوری رو بخواین نداره، چون الان که بحثش بی‌معناست. ما بس قبول بکنیم که اگر قرار این تصمیم گرفته بشه به چه شکلی میتونه گرفته بشه و به چه میزانی میشه اندازه‌گیری کرد. هیچ کدوم از این شرایط هم الان نداریم که بخوایم از حالا تعیین تکلیف بکنیم. پس اگه این رو بذاریم هدف، به نظر من به اندازه کافی اجزای این همکاری و همسوی نیروهای دموکراسی خواه در مملکت فراهم شده و اینجاست که من فکر کنم اون ضمانتی که شاید جامعه به دنبالش باشه که خب من حرفم باید بتونم حرفمو بزنم واسه اون بتونه برسه، خب اونجاست که ما که فقط با یه مجلس سر و کار نداریم، رسانه ها هستن، نهادهای مدنی هستن، مردم دخیل خواهم بود در این گفتمان و اجزای فراهم کننده اون شرایط هم به هر حال الان بیشترشون در داخل کشور هستن، مطلع الان که نمیتونن عمل بکنن در این شرایط خفقان، هر آن بخوان کاری بکنن یا میرن زندان یا گرفتار میشن. بنابراین تمام اینا بستگی داره به اینکه ما چگونه بتونیم این فاز مبارزه رو به نتیجه برسونیم و در فردای فروپاشی آنن بتونیم یک برنامه انتقالی برای کشور فراهم بکنیم با کمک و همیاری تمام این دوستان و نهادهایی که میتونن این کار انجام بدن.
0: شاهزاده، تو ایران هیچ اختلافی بین مردم ها نمیبینیم. من هیچ وقت تصور نمیکنم که ارکستراسیون هماهنگی امروز در بین مردم هست مثلا پیش از این وجود داشت. وقتی مردم میرن توی ورزشگاه 70,000 نفر یک شعار رو میدن، نشون میده که چقدر همدلن، چه ارتباط ارگانیک تنگاتنگی دارن، حتما ارتباط تشکیلاتی هم با هم دارن. یعنی مثلا یک گروه های هنوز در اینجا هستن، سعی دارن اختلافات خودشون رو بار کامیون بکنن برای ایران پیاده بکنن، یعنی اختلافات رو از اینجا خوری بدن به درون کشور. موضوعاتی مثل تجزیه طلبی مطرح میشه، نمیدونم اختلافات مسلکی که در بین ماها هست و در بین اونا نیست، اونا واقعا رسن به اتحاد حیرت انگیز در تاریخ. نظر سوری
1: خب من فکرم امروز اگر به خصوص مبنای این که به کجا جامعه میخواد بره سرانجام نتیجه گیری نسل سوم بعد از انقلاب، جوانای امروز کشور که واقعا از خیلی چیزها رد شدند، خیلی تجربیات رو به دست آوردند، خیلی نهضت‌های شکست خورده رو تجربه کردند، از زمان اولین جنبش دانشجوی زمان خاتمی بگیرید تا جنبش سبز بگیرید تا همین جنبش زن زندگی آزادی، با این تفاوت که هر چقدر بیشتر نزدیکتر شدیم به زمانی که اکنون درش هستیم، هر بار یه تجربه رو به دست آوردن، ضمن اینکه یه درد مشترک بیشتری رو بین هم دیگه دیدن. الان وقتی که شما این اعتراض رو در سطح یک وضعیت انقلابی میبینید، خیلی فراتر از فقط یه سری اعتراضات معیشتی است که بگیم مثلا این گروه از جامعه یا اون بخشی از جامعه، حالا کارگر باشه یا دانشجو باشه یا هر چی که باشه، یه سری مطالبات داره. یه درد مشترکی است که تنها راه حلش هم یک جبهه مشترک رو میطلبه. اینو الان فهمیدن. شعارهایی که شما میبینید الان شعارهای ملی است، شعارهای کلیدی است. مرگ بر دیکتاتور 40 سال پیش گفته نمیشد، 20 سال پیش گفته نمیشد، حتی 10 سال پیش گفته نمیشد.
0: نقض نه لبنان،
1: نقض نه لبنان. ببین اینا چیزایی است که تصادفی نیست، یعنی نتیجه یک تجربه است، بسیار هم تلخ، ولی من فکر کنم این تجربه اتفاقا اهمیتش در این هست که شما مثل هر نوع به بلوغ رسیدن یک جامعه، یک تجربه و مسیری است که میرسونتتون که الان آگاه‌تر و پخته‌تر و سنجیده‌تر به مسئله نگاه میکنید. ما دیگه چشم بسته چیز رو قبول نمیکنیم و نباید هم بکنیم. اینجاست که اون وقت اونایی که تمامیت خواه هستن یا در دو اکستریم مختلف قرار دارن و به زور میخوان نظرات خودشون رو به بقیه تحمیل بکنن، از این مسئله غافل هستن که جامعه این رو دیگه نمیپذیره، لااقل نسل امروز اینو نمیپذیره. بنابراین نسل امروز فکر کنم در یک گفتمان بسیار گسترده تر میتونه یک بچه مشترک بین هم پیدا بکنن و میدونن که طبیعی است که اختلاف سلیقه فکری داشته باشن، هیچ جای دنیا همه یه جور که فکر نمیکنن، ولی چه چیزی است که این حق رو به یک شهروند ایرانی خواهد داد که این ضمانت قانونی رو داشته باشه که به هیچ نوعی حقوقش این وسط زیر پا گذاشته نمیشه، هیچ نوع تبعیضی به هیچ فرم و شکلی قانون اجازه نخواهد داد که به سرش بیاد، حالا با هر گرایش جنسی یا ایدئولوژی سیاسی یا تفکرات باورهای مذهبی که باشه. و این چیزیست که متاسفانه این نظام کشور ما رو انقدر تیکه پاره خواست بکنه که خوشبختانه میبینیم امروز وقتی که مردم جمع میشن جلوی مقبره کوروش در پاسارگاد و از همه گونه نمایندگان قومی، تیره‌ای، فکری، مذهبی واسدن با هم این شعار رو میدن، یعنی ما دیگه تو این دام نمیفتیم که ما رو بخواین تقسیم بندی کنه. این زیبایی این تجربه است به نوعی، ولی خب عاملی که باقی بمونه و جزء استراتژی کنونی من هست این هستش که جامعه میگه ما امید با آینده باید داشته باشیم. میگم امید رو فراتر از امید باست الان نگاه کنیم. دیگه مسئله امید داشتن نیست، مسئله باور داشتنی که قابل انجام هست. به محضی که ما این باور رو پیدا کنیم که میتونیم این کار انجام بدیم، اون موقع است که دیگه رسیدیم به مرحله به اجرا گذاشتنش. بنابراین شما درست اشاره کردید، یه عده به هر دلیلی نمیدونم چرا نمیخوان بگذارن که این اتفاق بیفته، آیا حراس خاصی دارن یا مأموریت خاصی دارن، اونو دیگه در عمل خواهیم دید. ولی تعداد کسانی که امروز میتونن این همسویی داشته باشن به مراتب بیشتر از این. بنابراین من توصیه‌ام به همیانانم این هستش که زیاد به این تشنجات و این صدا و پارازیت ها زیاد توجه نکنید، اصل قضیه رو خوب درک کردید، بیاید با هم کار بکنید روی پلتفرم مشترک.
0: شما زاری در بین حکومت های دیکتاتوری دنیا، البته حکومتی که البته در ایرانه که واقعا دیکتاتوری نیست، نمیدونم هیولا یه چیز عجیب غریبیه، ربطی نداره با دیکتاتوری های، چون بالاخره این دیکتاتوری ها با پای قواعدی دارن حکومت میکنن. هیچ اپوزیسیونی در دنیا نیرومندتر از اپوزیسیون ایران در برابر حکومتش نیست، نداریم، نه در بلاروس داریم، نه در روسیه داریم، نه در کره شمالی داریم، نه در ونزوئلا داریم. ما این وضعیت استثنایی که میگه شما یه وضعیت استثنایی دارید. من مرور میکردم رهبران اپوزیسیون بعد از جنگ دوم جهانی، هیچ کدام این ویژگی های شما رو ندارن. یعنی یه شخصیتی که خب گروهی رو ولی اهل ایران میدونن، باور دارن به نظام پادشاهی، مزاری که دایه قدرت نداره و معتقد رأی رو مردم تعیین میکنه، پای صندوق رأی اعلام میشه که نتیجه چی بوده. و بعد هم متوجه شدم که شما زیادی از جمهوری خواها طرفدارش هست. من ندیدم چیز کسی، یعنی یک کسی که نماینده و نماد یک نظام خاص به اصطلاح سیاسی باشه برای آینده ایران که نظام پادشاهی است، اما گروه های جمهوری خواه تشکیل شد که اغلب هم شخصیت های پژوهشگر و درجه یکی هستن، وقتی از اینا من بهشون مصاحبه میکنم اینا هوادار شما هستن. این یه موزه، یک وضعیت استثنایی به شما میده. میخوام ببینم که خود شما نظرتون چیه در این باره. من میگم طرز تفکر خود شما نیست.
1: من که فکر کنم به وضوح در این 40 سال همیشه مواضع خودمو نسبت به اینکه به چه شکلی آینده رو میبینم حتی در شکل نظامش بیان کردم که اصلا مسئله من شکل نظام نیست، بلکه محتوای نظام است و آیا یک نهادی در مقابل نهاد دیگر کاربردش همچنان لازم هست یا نیست، به خصوص وقتی که به سامانه پادشاهی نگاه بخوایم بکنیم. چون به نظر من اگه ما اساس جمهوریت رو داریم مطرح میکنیم، یعنی در واقع حکومت مردم بر مردم و رقابت احزاب در انتخابات ادواری تشکیل یک دولت که در واقع اونا مکانیزم های اصلی مشارکت مردم در کار هستن، از اون لحاظ شکل نظام انقدر مهم نیست که اون قواعد و قوانین اجرا بشه. بنابراین ما این زمینه رو باید فراهم بکنیم. من خودم هیچ دغدغه خاصی نسبت به که حتما باید شکل نظام خاصی باشه نباشه، چون کاربرد موثرش رو در هر دو فرم دیدیم. من فکر می‌کنم کسی که امروز در فرانسه زندگی میکنه انقدر زندگی رو تا اینکه اگر در سوئد زندگی میکرد بخواد متوجه بشه، ولی خب دو تا سامانه متفاوت هستن. اینه که اصلا اون بحث فکر کنم یه بحثی است که مربوط میشه نهایتاً بگه خود جامعه ایران چی
0: باشه.
1: اما یه چیزی می‌خواستم بگم که چرا انقدر این حکومت عجیب غریبی باش سر و کار داره. در تمام دورانی که ما حکومت‌های توتالیتر رو تجربه کردیم یا فاشیست رو امتحان کردیم یا فرض کنید حتی به اصطلاح تبعیض نژادی رو، منظورم آپارتاید تو افریقای جنوبی، منظورم هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم، منظورم سیستم کمونیستی شوروی اون دوران، این حرفا. اما حداقل یک هویت همچنان اون کشور رو رقم می‌زدن. یعنی به نام حالا روسیه بود یا به نام افریقای جنوبی بود یا به نام آلمان بود. بچه ویژه‌ای که این حکومت داره که تکی از نظر این حکومتی که در ضمن هم توتالیتره هم فاشیستیه و هم تبعیضی، یعنی هم بدترین خصلت‌های این حکومت‌ها رو در آن واحد داره، اینه که اصلا خودشو ایرانی نمی‌دونه. خمینی اومد گفت امت، اصلا ملت این وسط فراموش شد، اصلا موضوع ایران نیست که بخوان بگن حالا ما اینجوری ادارش بکنیم. هدفش اصلا ایران نبوده از اول، و این یه چیزیست که در تاریخ به نظر من اولین باریست که آدم مشاهده میکنه. و از این لحاظه که مردم که امروز میان و هویت ملیشون رو، ایرانیتشون رو در مقابل اسلامیتی که این نظام خواست از روز اول جا بندازه، این خودشون رو دارن تفکیک میکنن از این نظام. برای همینه که من فکر کنم چون پایه ایران هست و ایرانیت هست، به مراتب بیشتر گرایش ها میتونن به سمت این بیان. چون در جاهای دیگر بله مقابله با دیکتاتوریا بود، ولی نهایتا یک پایه ایدولوژی رو پیدا میکرد. این حرف که ما میزنیم نیازی به داشتن یک ایدولوژی نداره، نیاز به داشتن یک باور، یک احساس میهنی داره. حالا بله تفکرتون ممکنه یه ذره به اصطلاح کانسرواتیو باشه یا لیبرال باشه یا

0: شما به عنوان یک شهروند اگه میخواید مشارکت داشته باشید در سیاست کشور، بالاخره باید به یه طریقی وارد این جریان باشید، یا عضو حزب باشید. همه جای دنیا یک حزب، بالاخره شما عضو حزبی هستید. پس ما اگه پایه‌های احزاب از همکنون پیش بینی نکنیم، آماده نباشیم، فردایی که قراره در نتیجه این پروسسوس دموکراتیک که شکل نظام هم تعیین بکنیم، خب قدم بعدیمون کجاست؟ اگه نتونیم اولین نمایندگان مجلس بعدی رو انتخاب بکنیم، اگه نتونیم اولین انتخابات تشکیل دولت آینده رو انجام بدیم، خب باز قضیه به بنبست می‌خوره. دعوت من از همیهنان این استش که اصلا من کاری به گرایش سیاسی تو ندارم که فردا عضو کدوم حزب میخوایم بشیم، که باید هم بشیم. اما ما امروز برای رسیدن به اون پلورالیسم باید یک جبهه واحد در مقابل این دشمن مشترک داشته باشیم. الان وقت بحث سر اختلاف نظرات نیست، چون میدونیم هست، کسی نمیگه نیست، ولی اولویت چیه الان؟ اولویت اینه که این یک صدایی رو به خودی و به دنیا نشون بدیم که در این مورد مردم ایران یک اپسیلون عقب نمیرن. ما خواهان تعیین سرنوشت کشورمون به دست خودمون هستیم و به همین دلیل از جامعه بین‌المللی میخواهیم، و بار هم من به سهم خودم گفتم که شما اگه میخواین فرمولی رو پیدا بکنید که مشروعیت داشته باشه، نهایتا به نفع خودتون هم باشه، مراوده با یک نظامی که سد راه پیشرفت کشورمون بوده و آشوبگر اساسی و پدرخونده تروریسم بوده نخواهد بود. با ملت ایران باید حساب باز بکنید. بیایید رو این دموکراسی آینده ایران سرمایه گذاری بکنید که حتی به نفع خودتون هست، از نظر منافع حالا امنیت ملی یا حتی اقتصادیتون. و مردم ایران هم بارها این رو گفتن، گفتن آقا ما فرق داریم با این نظام، این نظام نماینده ما نیست. و این آلترناتیو در واقع از همینجا شروع میشه تعریفش.
1: همینطوره. شما برگردیم به موضوع خاورمیانه. به هر حال هم خاورمیانه رو ما اثر میگذاره، هم حکومت جدید ایرانه که داره رو خاورمیانه تأثیر میگذاره. یک زلزله تحریشی در خاورمیانه شروع شده، یه تغییرات ژئوپلیتیک ژئوستراتژیک داره در منطقه رخ میده. این تغییرات محتوم حتمیست و این زلزله هم پس لرزه هایی داره. در نهایت یک گروه چیزای سر جا میمونه، یه سری دچار فروپاشی میشه. به نظر میرسه که در پایان جمهوری اسلامی دیگه شانسی برای باقی موندن در خاورمیانه نو که قراره یه نظام امنیتی خاصم داشته باشه نداره. خب اینم نظر خود شما چیه؟ شما در با این نظر موافقید یا نه؟
0: از این لحاظ همعقیده هستم که شما الان میبینید که یه بلوک های به هر حال یه سری پیمان ها و همکاری های رو برای خودشون ایجاد کردن، برای که به نفع مشترک پیشبرد کارشون هست. مثلا همین اتحادیه اروپا به ما نمونه. خب من هیچ دلیلی نمیبینم که در اون باور ما نتونیم بین کشورهایی که تو منطقه هستن یه همچین زمینه رو فراهم بکنیم که به نفع مشترک همگی ما هست، که با هم کار بکنیم، چه از لحاظ مسائل امنیتی، نمیدونم نظامی، و به جای که این همه هزینه سالانه هر کدوم به خاطر این تأسیسات خودمون بکنیم، این بیشتر بره برای برنامه‌های عمرانی، برای برنامه‌های بهداشتی، برای تحصیلات، برای رسیدگی به وضع بازنشستگان و و و و خیلی کار دیگه. محیط زیست کشورمون برای من مسئله آب یه مسئله کلیدی است. ما می‌تونیم فردا تو منطقه جنگ‌های نه سر نفت و گاز، بلکه سر آب داشته باشیم. این یک نیاز به یک تفکر و یک برنامه‌ریزی خیلی سریع داره. و خب ما نمیتونیم با بودن یک نظامی که فضای مدام دخالت و مدام بی‌تدبیر ایجاد بکنه رو، که همون جمهوری اسلامی باشه، بتونیم منطقه رو در امنیت و در اون جهت ببینیم. پس حتی دنیا این رو فهمیده و من فکر کنم خیلی از کشورهای منطقه خوب میدونن که مشکل اساسی کار کجاست و ایران میتونه یک کشور کلیدی باشه برای بازگشت به یک ثبات منطقه‌ای. راه دوری هم نریم، نسبتاً نقشی که ایران قبل از انقلاب در منطقه داشت و روابط که با تمام کشورها من جمله شوروی و چین داشت خیلی متعادل بود، اگه بخوام مقایسه بکنیم. الان یه وضعیتی شده که به خاطر خیلی نقطه ضعفایی که نظام در عمل نشون داده، خب خودش در عمل در اختیار یه بلوک دیگری قرار داده. همین پهباد فرستادن به روسا

0: برای درگیریشون در اوکراین به خاطرش خب روسیه داره استفاده میکنه، بخشیدن خزر بدون هیچ حساب کتاب درست حسابی، نمیدونم وضعیتی که الان با چینی‌ها دارن در خلیج فارس و خیلی چیزهای دیگر که داده مردم هم سر این در اومده. به هر حال این مسئله است که خب اولین لطمه شد متاسفانه کشور خودمون خورده، ضررش رو دیده و آنن میتونه جبران بکنه، ولی من فکر کنم خیلی از همیهنان هم قاعدتا باعثی به همین باور من هم پی برده باشن که ما اصلا ابتدا به ساکن هیچ نیازی به این که با کسی بخوایم درگیر بشیم یا ضدیتی داشته باشیم یا مخالفتی داشته باشیم یا دشمنی داشته باشیم، چرا داشته باشیم؟ ما تو کشور خودمون ثابت کردیم که برای قرنها با باورها و نمیدونم باورهای چه دینی و اقوام مختلفی که در کشورمون بودن، واقعا صده ها با یه همزیستی مسالمت‌آمیز و سوشیانی داشتیم. خب اگه ما اینو در کشور خودمون داشتیم نسبت به همسایگانمون هم میتونیم داشته باشیم. مسئله که الان بعضی وقتا بحث هستن که خب برخورده با مذهب چی میشه، باورهای مذهبی یه در ربطش میدن مثلا به اسلام، بعد یه مسئله اعراب پیش میاد از این نوع بحث ها، به نظر من جایگاهی توی جامعه متفکر و پیشرو مدرن
1: نداره.
0: و اینا دقیقا اون کسانی هستن که میخوان عذاب گلالود ماهی بگیرن یا منحرف بکنن. نه، ما میتونیم یک رابطه بسیار حسن با خیلی از کشورها داشته باشیم، چون به نفع خودمون هست، به نفع خودمون هست، چه از نظر تجارت، چه از نظر اقتصاد، چه از نظر اینکه هزینه رو برای خودمون کمتر میکنیم و یه مسئولیت مشترک در منطقه ایجاد میکنیم، نه که همه نسبت به هم دیگه زاویه بگیرن و هی بخوان نگران این باشن که کی موشک داره میسازه و کی داره بمب میسازه و این حرفا.
1: اشاره کردی به ایتالیا و اروپا، مطمئنم که چیزی که در پس ذهن شماست اینه که واقعا ما اگه بخوایم قرار باشه توازن ایجاد بکنیم، چه در اقتصادی، چه سیاسی، چه امنیتی، در تمام با در رابطه با کشورهای دیگه، چه در می اتحاد منطقه‌ای دیگه، ما باید یه اتحادیه شبیه این نارسی باشیم. فکر میکنم سفر شما به اسرائیل که به نظرم عبور از محرماتی بود که خود ما برای خودمون درست کردیم، یه اقدام شجاعانه بود، یعنی در واقع حرکتی بود یا پیشترآمدی و اوورتوری بود برای هم اجرای چنین طرحی یا مطرح شدنش دست کم نزد اپوزیسیون که بدونن یکی از پروژه‌های خیلی خیلی مهم بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و آزادی ایران یکیش همینه که ما در فکر تنظیم مناسبات باشیم با بقیه منطقه.
0: دقیقاً ببینید، اصلا اینجور بهتون بگم، تصادفی نبود که یک جوری جمهوری اسلامی خواستین برنامه به اصطلاح ابراهام اکورد یا این حرکت رو به نوعی سابوتاژ بکنه، برای اینکه خب مسلماً از قافله عقب میمون دیگه. شما الان نگاه کنید که اگر در عربستان سعودی یا در چه می‌دونم کشورهای دیگری که جزوی این پیمان وارد شدن و گسترش این که ایران هم یه زمانی جزوی از این گسترش باشه، ولی من از اون زدم پیمان کوروش. چرا؟ برای این که با این نیت این سفر رو انجام دادم که یک نشون بدم که ما هیچ عنادی با یهودیان یا کشور اسرائیل نداریم، برخلاف نظامی که بارها گفته که اینا اصلا باستی از رده جهانی اصلا حذف بشن. این به مفهوم این نیست که وضعیتی که برای فلسطین وجود داره برای فلسطینی ها رو نادیده بگیریم، برای که هدف نهایتا یک صلح منطقه‌ای است و فرمولی که فکر کنم اکثری کشورها، دولت‌ها و جهانیان روش باورمند هستن، من جمله خود عرب و اسرائیلیا، اون فرمول تو استیت سولوشن بشه دو تا. ولی تا زمانی که از این ور حماس حمله بکنه، از اون ور حزب الله موشک بندازه، از اون ور ایران انگولک بکنه، نمیدونم همینطور، چطور میشه شرایط ثبات و امنیت رو فراهم کرد که چنین صلحی به وجود بیاد نهایتا؟ خب مشکل اصلی باز برمیگرده به حکومتی که نمیخواد بگذاره جهاد بره به اون سمت، بلکه اصلا بقای این حکومت بستگی مستقیم داره به دائم ایجاد هرج و مرج و ناثباتی. بنابراین هزینه هم اگه پولی هم دستشون میاد که خرج مردم ایران که نمی کنن که، خرج هم این کار رو میکنن. پس من فکر کنم این دید که ما چه آینده‌ای رو میتونیم متصور باشیم اگه حکومتی که در ایران هستش برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده یه حکومتی که دنبال صلح، دنبال امنیت، دنبال همکاری، دنبال دوستی هستش، خب کاملا ورق برمیگرده و به سود همه است، از همه مهمتر به سود خودمون در وهله اول. و من از این زاویه این رو پیشنهاد دادم که ما چرا باسی فرض بکنیم که جمهوری اسلامی الالعبد اونجا نشسته و تا ابد باید این مشکلات رو باش سر کله داشته باشه.
1: این بوشید که من متوجه نمیشم شاهزاده 2500 سال روابط سیاسی ما با دنیای یهود رو بررسی میکنیم دیگه. داستان یکی از به نظرم پایگزاران مناسبات حسنه بین دو قوم، دو ملت، ایرانی ها بودن و خود یهودی ها. هرچی من میگردم یک نقطه سیاهی در این روابط تو این 2500 سال پیدا کنم، یعنی بکنم مثلا یهودی ها دشمنی کردن با ایران یا خواستن ایران رو بگیرن یا حق ملت ما رو خوردن در یه جایی هست، چیزی پیدا نمی کنم. و علت مخالفت پاره از کس روشنفکران خودمونم نمی فهمم چیه. آیا این تهمانده ذهنیات مذهبیست که تو اینا مونده، تحریکات دینکاران ماست، بالاخره این تبلیغاتی که در طی این صداها کردن در مورد مردمی هم. خود شما چیزی پیدا که من پیدا نکردم.
0: نه ولی این آنتیسمیتیزمی که شما بهش اشاره میکنید از یه لحاظی جالبه، برای این که وقتی که شما سمیت به عنوان یک مثلا گروه بندی اشاره میکنید، مگه فلسطینی ها سمیت نیستن مثل
1: سامیه؟
0: پس دعوا سر چیه؟ یعنی نمیتونم بفهم که اون تفکر و این ایدولوژی و فکر کنم بالاخره بین به نوعی بار مذهبی داره البته، ولی چگونه میتونه توجیه بشه؟ من برایش هیچ توجیه منطقی و قانع کننده
1: چون پیدا نکردم. من پیدا نکردم.
0: نه نیست، واقعا هم نیست. حالا اگه بحث این باشه که آیا عملکرد دولت اسرائیل یا نحوه که به مسئله برخورد کرده مورد ایراد باز قرار داد، بحث دیگری است.
1: درسته.
0: بحث عملکرد درست یا غلط یک دولت رو برمی‌انگیزه، ولی آیا یک بحث تاریخی و ملی و به اصطلاح اعتقادی رو به همراه داره؟ نه، اون دو تا چیز از هم کاملا واسه به نظر من تفکیک بشه. وگرنه شما میتونید بگید خب آلمان هم یه زمانی هیتلر سر کار داشت، پس مشکلی در آلمان هست، یا نمیدونم در شوروی و همینطور الی آخر. میشه همیشه چیزی رو به چیزی وصل کرد، ولی نه بر اساس یک منطقی، فقط به خاطر اینکه به نفعتون است که به اون شکل این رو نمایان کنید تا بخواید توجیه بکنید عملکرد و برخورد خودتون رو نسبت به اون. منم امروز دارم میگم مگه مردم ایران به دنیا نمیگن که ما داریم تفکیک میکنیم خودمون از این نظام و بهتون نشون میدیم که با این نظام نیستیم؟ خب سوال اینجاست آیا واقعا از جایی که الان میبینم در خیلی محیطهای حتی دانشگاهی در غرب این همه حمله شده به اسرائیل، آیا واقعا از این فلسطینی بپرسید بهترین معرف شما برای دفاع از حقوقتون سازمان تروریستی حماس هستش؟ آیا شما نمیخواید خودتون رو از این سازمان تفکیک کنید که این رو به حساب فلسطینی نذارید؟ و اگر نگذارید فقط یه معنا بیشتر نمیتونه پیدا بکنه.
1: همینطوره.
0: خب من دارم اون بخش از جهان رو و اون بخشی که به هر دلیلی ستیز دارن با اسرائیل به چالش میکشم. گفتم اگه ما مردم ایران حساب خودمون از این جدا از این نظام جدا نکنیم، پس یعنی در واقع تایید کردیم دیگه. خب این چالش هم نسبت به اونا بس روا داشته باشه دیگه.
1: همینطوره. ببینید الان گروهی هستن که پشت سر فلسطین پنهان میشن فقط برای اینکه حماس رو توجیه کنن. این اتفاق افتاده در توی این فاصله یک ماه اندی اغلب. کسانی که پشت سر فلسطین، در حالی که فلسطین و حماس اصلا دو موضوع کاملا متفاوتن، دو مقوله متفاوت، اون یه گروه تروریستی است مثل جهاد اسلامی است و پای سفارش عمل میکنه، دست تکدیش دراز کمک میگیره، پروژه های تروریستی رو پیاده میکنه، پولش هم میگیره. همه ما میدونیم که مقرش هم کجاست، هدکوارترش در قطره، تو هتل های 5 ستاره هم زندگی میکنن خودشون، همشون آدم های ثروتمندی هم دیگه. ولی موندم که این گروه هایی که در خارج هنوز اصرار دارن اون سیاست رو پی بگیرن، سیاست دشمنی با اسرائیل، دشمنی با یهودیت فرقی نمی کنه، دیگه هر دو یکی شدن دیگه. دسته که ما توی یه منطقه داریم زندگی میکنیم که منافع جمع باید برای ما اهمیت داشته باشه. ما نمیتونیم با یه گروهی توی خاورمیانه دشمنی بکنیم و توقع داشته باشیم که هم از امنیت برخورداری باشیم هم آرامش و هم به رفاه برسیم. غیر ممکنه. کاری که جمهوری اسلامی در همین سال ها کرد.
0: همیشه با رعب و وحشت جرأت نداریم این تو خیابون، بلکه کسی نشسته کمین کرده که بیاد به حسابتون برسه. بعد به هر حال ببینید هیچ کسی بیشتر از هممیهنانمون که اتفاقا نماینده بخش‌های مختلف مذهبی کشورمون بودن که به محض تأسیس نظام آنن مورد تهدید قرار گرفتن، از همه اول کار که بهائی‌ها بودن و کلیمی‌ها، الان میبینیم زرتشتی ها همینطور، مسیحی ها همینطور، اصلا کدوم
1: شیعه ها بیشتری قربانی
0: اصلا شما الان برین تو بلوچستان از مولوی عبدالحمید بپرسید که چی میگه از اون دید، اصلا یعنی چه جنایتی به خودمون نشده که حالا بخوایم بریم در جای دیگه. یعنی این فکرام این درکی که مردم ایران دارن از اهمیت این که ما این تکثرگرایی رو که همون مراودات سیاسیمون با کشورهای دیگر به همون مبنای تکثرش بس باشه دیگه، در خودمون اگه ایجاد بکنیم اصلا تمام اون ذهنیتی که الان نهادینه شده تو این ایدولوژی صادراتی جمهوری اسلامی که همش کشتار و فلان این حرف هستش به کلی عوض میشه دیگه. اصلا ما از یه سو داریم میگیم که برای آینده دموکراتیک ایران باید فرهنگسازی بکنیم، درسته، ولی این خودش اولین پایه اون فرهنگیست که ما میخوام میگیم فرهنگ کثرت‌گرایی رو تو مملکت و قبلا داشتیم، نه که برای بار اول امتحان بکنیم. خب اگر یه برگشتی به اون شرط که ایران اون آزادی ها رو برای مردم خودش جویا هستش، خب نمیتونه از یه ور برای خودش جویا باشه ولی همچنان با بقیه درگیر جور در نمیاد. بالاخره به هم وصل دیگه این دوتا هست. من فکر کنم مردم ایران پیامشون رو به دنیا دادن.
1: همینطوره. شاهزاده پدر بزرگ شما، پدر شما حتی در زمانی که حکومت میکردن اینقدر بر ایران حاکم نبود مثل امروز. با این که نیستن بعد حکومت دست اون هاست، حکومت بعد دل مردم، مردم دوست دارن اینا، نسل جوان رفته اینا رو کشف کرد. متأسفانه روشنفکران شبهای انقلاب کمک نکرده به این نسل که بهتر بتونه تاریخ رو بشه، تاریخ معاصر رو. خود اینها رفتن و کشف کردن که با تو شخصیت داشتن مملکتشون دوست می‌داشتن. چه چیزی امروز به شما گفتم بذارید بگم. مثلا ما یه خانواده داریم سه نسل، کیم ایل سونگ پسرش نوش هم الان داره در کره شمالی حکومت میکنن، شما نسل سومی دارید، باز یه خانواده. اونا سه سانت قد مردم کره شمالی رو کوتاه کرد بعد از سه نسل، شما سه سانت بالا کرد. یعنی واقعا بالاخره کاری که پدر بزرگ شما رو کردی. ولی مزاری من معتقدم اگه فامیلی شما پهلوی هم نبود همین ویژگی ها رو داشتید، یعنی همین خصوصیات فکری شماست که این جاذبه رو ایجاد میکنه که بقیه در کنار شما احساس امنیت بکنن. و واقعا هم هنوز هم موندم که کسانی که مخالفت میکنن چرا مخالفت میکنن، چرا نمیتونن با شما کنار بیان، چرا ما تصمیم نمیگیریم که عقاید خودمون رو بذاریم توی تاخچه بینیم مردم ایران چی میخوان، نسل جوان ایران همونی تکرار بکن. این دیگه حد اقل توقع اوناست دیگه. لازم نیست ما صدای خودمون برای اونا بلند بکنیم، لازم نیست نقش بلندگو رو داشته باشیم برای اونا، نقش بلندگو رو دنیا این اونا چی میگن، میکروفون رو بدهیم دست اونا. بفهم
0: ببینید میکروفون داشتن یعنی شما در انتظار این هستین که در اون ور قضیه یک شنونده هم باشه. مشکل اصلی میدونی چیه؟ خیلی ساده بگم، یه عده میشنون یه عده نمیخوان بشنون.
1: همینطور. آفرین. قرار
0: ساده تر نمیتونم بیان بکنم. یه عده به هر قیمتی به هر دلیلی حاضر نیستن بشنون، نمیخوان بشنون، نمیخوان قبول بکنن، ولی خیلی هستن میشنون، فکر میکنن، نظرشون رو تغییر میدن. اصلا هر انسانی باستی این حق رو داشته باشه که در مورد نظری که داشته تجدید نظر بکنه.
1: همینطوره.
0: بگه نه که از اول که نمیشه همیشه تا ابد همون اندیشه رو داشت، اصلا معنی نداره. یعنی پس فکر نمی‌کنی، همین چیز رو حفظ می‌کنی و تو دیوار می‌خوای تا ابد یدک بکشی. این که نشد کار. به هر حال خوبی داشتن عقاید مختلف البته این هست که مدام شما رو به چالش میشه میکشه برای اینکه یه فکر بیشتری بکنید که شاید این زاویه هم در نظر بگیرم یا اون زاویه هم در نظر بگیرم. ولی اونایی که از یک دید واقعا انجماد فکری و در یک تمامیت خواهی خاص خودشون میخوان این به قول معروف به زور این میخو بکوبن بر زمین، خب یک گفتمان اساسا باز و روشن و مدرن رو عملا نشون
1: داد. بهشون که راهشون کرد زندگیشون رو بکنن.
0: گفتم که ما اصلا فرصت اینو نداریم که وقتمون رو با کسانی تلف بکنیم که جز اون گروه اول که همچنان مشکل آفرین
1: هستن. خودشون مشکله.
0: ولی بریم سراغ اونایی که میخوان با هم کار بکنن، حاضرن با هم صحبت بکنن، با اونا پیش بریم. تا بعد که میشه منتظر نشست و الان هم دقیقاً در این موقعیت هستیم. خوشبختانه من دیدم که از 2-3 سال اخیر خب دیالوگ بین این جریانات بیشتر شده، بیشتر دارن با هم صحبت میکنن، بیشتر دارن پیش میرن. ولی فراموش نکنیم که این یه چیز خارج از کشور نمیتونه باشه. این نهایتاً در داخل خود کشور باید پیش بیاد. با این تفاوت که خب خیلی از افرادی که میتونن بیان و یک نقش مهمی رو ایفا بکنن از این لحاظ به شکل زودرس نمیتونن رو بشن، چون رژیم خب آنها سرشون میکنه زیرا. بنابراین ابتدا ممکنه نیازمند این باشن که یه مکانیزم معرفی در خارج از کشور که دستشون بازه برای صحبتها، برای اطلاع رسانی، برای مذاکره با دولتهای خارجی، این نقش رو براشون این ارتباط رو ایفا بکنن. ولی آخر سر همه چیز برمیگرده به نیروهای درون کشور. بنابراین من فکر کنم نگاه هممون باید رو داخل ایران متمرکز باشه، نه خارج از کشور. و از بیرون نمیخوایم نسخه پیچی بکنیم. نسل امروز میدونه به کجا میخواد بره، نیازی به نسخه نداره، نیاز به حمایت داره، تقویت داره. دستشون رو بگیریم، پشتشون رو وایستیم و نهایتا جامعه مدنی کشور، بخش روشنفکری کشور، حتی بخش اقتصادی کشور که میدونن مشکلات کجاست، میدونن گرفتاری اقتصادی کجاست، میدونن این همه به اصطلاح ظلمی که داره میشه، این همه نمیدونم راندخاری که هست، تمام این گرفتاری که خب یک همچین مافیای سر کار ایجاد کرده، اینا باز کلا از بین برن. حالا میمونه چه نگرانی ممکنه داشته باشن نسبت به آینده که آیا این حکومت بره ما این سری منافعی که داریم این وسط از بین بره، یا بی خانمان بشیم، یا جایی در جامعه آینده نداشته باشیم. نگرانی بی منطقی نیست، ولی جواب براش هست. جواب هستش که آجان ما که نمیایم بگیم که یه عده رو به کلی باز حذف کرد. یه عده در اون ممکن متاسفانه هستن که کارهایی رو انجام دادن که مردم حق دارن شکایت بکنن، دادگاهی بشن، محکوم بشن برای خیلی از جنایت‌هایی که انجام دادن.
1: لغلت کوچک.
0: ولی بخش عمده‌ای از تکنوکراسی، بوروکراسی و کسانی دیگه که تو مملکت هستن که دلشون هم با این نظام نیست و در آینده رهایی پیدا خواهند کرد که نمیتونم بگم ما آینده‌مون تضمین نیست. حالا این ضمانت آینده رو چجوری میتونیم ایجاد بکنیم؟ تنها راهی که میتونیم انجام بدیم اینه که در عمل زمینه این همکاری و نقشه راه و جا انداختن این فرمول ها رو بتونیم حتی در فاز قبل از فروپاشی پیش بینی بکنیم، چون به محضی که اون قلب به وجود بیاد آنن باعث این نورها بتونن بیان و این مسئله رو جایگزین بکنن. این مستلزم یک نقشه راه کلان هست، یک استراتژی سیاسی هستش، یک همکاری میان تشکیلاتی و سازمانی هست تا بدونیم که مدیریت این زمان گذار رو هوا نخواهد بود. این عملا باسی بشه ارائه داد. این دیگه صحبتی نیست که من براتون بیام اینجا یه کتاب چاپ بکنم بگم خب اینم طرح برنامه، البته که راجبش کار میشه و فکر میشه، بی برنامه نیستیم. اما ضمانت اجراییش حضور پیدا کردن و به عهده گرفتن بخشی از این مسئولیت هست در یک تقسیم کار بسیار باز در داخل. خیلی چیزها رو البته به شکل عمومی نمیشه بیان کرد، چون یه سری جنبه های امنیتی و خطر برای اون گروه ها یا سازمان ها ایجاد میکنه، ولی کلن میشه گفتش که این رو ما میتونیم به اجرا بگذاریم، به شرطی البته که اون نیروها که میخوان با هم کار کنن الان بیان و وارد قدم بعدی بشیم. چون کف خیابون این رو علنن گفته ما کار خودمون انجام دادیم، ما تو خیابونا رفتیم، کشته دادیم، چشمون تیر خورده، نمیدونم گاز رو سرمون خراب کردن، دیگه از این فراتر دست خالیم چی میخواین از جونمون؟ ما کار خودمون انجام دادیم، بقیه کجان؟ چرا نمیان حمایت کنین؟ چرا؟ و حرف من به دنیا هم همینه، گفتن شما الان بهترین ارتش موجود رو در اون کشور دارید که همانا مردم ایران هستن.
1: بزرگترین متحد مدنیه
0: اصلا است.
1: بزرگترین متحد قبل به نظرم دموکراسی آزادی ملت ایران هست دیگه، بهتر از این متحد نمیتونه پیدا کنه توی منطقه خاورمیانه. بعد از صدها سال برای اولین بار یه ملتی واقعا نمیدونم این چارهایی که به بیرون از ایران فرستاد، این ابلاغ سیاست خارجی خودش، که سیاست خارجی ما با حکومت فرق داره، ما با همه دنیا میخوایم مناسبات حسنه داشته باشیم. ما وقتی پرچم آمریکا پهن میکنن جلو دانشگاه میپرن، دیدید همه شدن قهرمان پرش، مبادا اسای ادب بشه. پرچم اسرائیل پهن کردنم چند مدت پیش جلوی که از همین مراکز آموزش عالی، دخترها سخت بود براشون با این لباسای اسلامی ولی میپریدن، مبادا از وارد بیافتن روی پرچمه. این به نظرم یه اتفاق نادر تو تاریخه، اصلا تاریخ امروز دنیا،
0: خصوص در تاریخ مدرن.
1: این نکته که اشاره کردی که به نظرم اونم خیلی حائز اهمیته، دیدم برخی مثلا ممکنه حمله بر سازش بکنن. آقا سازش نیست، سازش رضا پهلوی. آخرین نظرسنجی که روزنامه فریختگان اون رو اعلام کرد که نزدیک به علی اکبر ولایتی، گفت 30% مردم هنوز با جمهوری اسلامی هست. البته دروغه این، ولی توضیحی که دربارش داده شد اون به نظرم خیلی حائز اهمیت. میگه این 30% هم کسانی که از نظر ایدئولوژیک هم جنسن، دینشون یکی با حکومت، ولی ناراضی هن از فساد، ناراضی هن از کارآمدی. بنابراین پیدا کردن راضی دیگه تو مملکت تقریبا غیر ممکن شده. هیچ کس از این حکومت راضی نیست، حتی کسانی که با این حکومت هم. خب این روانیست که ما جمع عظیمی از آدمهای ناراضی رو که امروز دستگاه دولتی هستن با اونا رفتاری داشته باشیم، میگه رفتار ما با بیت رهبری. خب اونا مملکتشون رو دوست دارن، نگران سرنوشت خودشون هستن، اونا رنج میبرن از همه سختی ها و بدبختی هایی که توی مملکت هست. یه تضمینی بدید به اینا، سخنی که
0: تضمین حکومت قانونه، نه حکومت یک ایدئولوژی خاص. درد از اینجا شروع میشه که شما هر موقع یک ایدئولوژی خاص رو غالب بکنید، شروع تبعیض، حالا چه یک ایده مارکسیستی باشه، چه یک ایده اسلامیست نمیدونم رادیکال باشه، نتیجهش هم دیدیم. حکومت قانون به این مفهوم که آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تحزب، آزادی مذهب، آزادی هر نوع گرایش جنسی، این چیزاییست که نهایتاً کل جامعه ازش سود میبره. شما نمیتونید بیان بگید که چون من شخصا مثلا فرض کنید یک ایدئولوژی رو باور دارم که مثلا فرض کنید با یه جنسیتی مخالف هستید یا با یه مذهبی مخالف هستید، که مگه ما نمیگیم دموکراسی صندوق رأی و اکثریت؟ شما فقط به خاطر که رأی اکثریت دارید نمیتونید قانونی رو تصویب بکنید که برخلاف اون اصول و ارزش‌های نهادینه در حقوق بشر هستش، که امیدوارم قانون اساسی آینده کشورمون مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، چون خیلی از این به اصطلاح منافع بخشای مختلف هر جامعه رو، من از دید جهانیش میگم ما، نه فقط مختص ایران، خب حکومت قانون ضامنش هست دیگه.
1: درسته.
0: بنابراین شما اگه میگید دست امروز ناراضی هستن، حتی بر فرض که وضعیتشون بهتر شد، آیا اون شرایط حکومت قانونی هست که دائم ضامن حق حقوق تمام شهروندان باشه، یا یه نفر نشسته اون وسط به عنوان ولی فقیه که حق تصمیم نهایی رو داره، اونم به عنوان یک مرجع غیر منتخب؟ خب این که اصلا جور در نمیاد. پس بنابراین حکومت قانون در قالب یک نظام دموکراتیک نهایتاً تنها چاره کشورمون هست برای اینکه از این مقفسه نجات پیدا بکنیم و این بار بخت به اجرا گذاشتنش رو داشته باشیم و به مانع برخورد نکنیم. ایران اولین کشوری بود در منطقه که انقلاب مشروطیت باعث شد که از یه حکومت به اصطلاح تام تبدیل بشه نظام مشروطه. خب به مشروطی هم البته برخورد کردیم که اون بحث بسیار مفصل تاریخی و چیزا رو میطلبه. ولی چیز دیگه هم هست، اون زمان همچنان جنگ سردی بود، اون زمان همچنان یه سری منابع طبیعی تو کشورها بود که خیلی دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک غربی رو وادار می‌کرد که با خیلی از نظام‌های دیکتاتوری سازش بکنن برای اون جبهه‌ای که اون زمان بین دو تا بلوک بود دیگه. این شرایط دیگه امروز مهیا نیست. برای همین میخوام بگم که شانسی که ما به دموکراسی واقعی برسیم از هر زمانی بیشتره، چون موانع خارجی مقابله با اون کمتر شده. اینم بالاخره شرایطی است که واسه به وجود میومد دیگه. و اون لیبرالیزمی که اون زمان دنبالش بودن و محدودیتایی که در قبل از انقلاب وجود داشت به خاطر اینکه اکثر درگیری با اون بلوکی بود که میخواست دائم به منافع ملی ایران دست ببره، خب اون وضعیت بسته بودن فضای سیاسی رو فراهم کرده بود. بیشتر منظورم اون گروه‌ها جریانات چپ و اینا. این شرطی که دیگه نداریم. ولی وقتی که برمیگردین در سوالات قبلیتون گفتید که چرا بعضی از این جریانات همچنان پشت رو کردن توی کشور به هیچ عنوان حاضر نیستن برگشتن، انگار هنوز تو ذهنیت 60 70 سال پیش خودشون هستن. لابد بگن شما فردا بیاین حزب کمونیست کارگری در ایران بیاد حزب بزنه یا حزب سوسیالیست. و تعجب میکنم که چطور نیست. چون وقتی که تمام این مقاومت ها رو میبینم میگم در مقابل خب برنامه شما چیه؟ پروژه شما چیه؟ کدوم تشکلی رو ارائه دادید تو این 40 سال؟ خب بیاد انجام بدید دیگه. مگه نمیگید ما میخوایم حرف خودمون رو به حساب بدید؟ خب بیاد بیان جلو، بیان این تشکیلات رو ایجاد بکنیم، بیان جلو صحبت بکنیم. این میگم این اگه واقعا منم از هر آدم بی‌طرف به این قضیه نگاه بکنه میگه آقا جان این شرایطی است که در یک کشور باعث وجود داشته باشه که شرایط دموکراسی و شرایط مشارکت رو فراهم بکنه. مسئله سلیقه و روایت شخص بنده یا شمای دیگری نیستش، جهان شموله. این یه اصول ابتدایی است. خب ما می‌خوایم همین اصول تو کشور خودمون بتونیم پیاده بکنیم. حالا از من پرسیدید موقعیت ویژه. ببینید من 44 سال عمرمو خارج از کشورم متاسفانه مجبور شدم به زندگی کنم، ولی به نظر من این بهترین کلاس درس برای من بوده، برای آگاه شدن از آنچه که دنیا رو میچرخونه، چگونه یا بچه بدش چه خوبش، مطالباتی که مردم دارن از قشرهای مختلف، از کارهای مختلف، تو کشورهای مختلف، تو فرهنگهای مختلف. و با این ذهنیته که وقتی که من میخوام بگم بهترین چیزهایی رو که ما میتونیم تو کشور خودمون به کار ببریم، از این تجربیات دیگران بتونیم سود ببریم و استفاده بکنیم. نگاه من به طور مثال الان فقط این نیست که به فکر این باشیم که حالا یک پروژه قانون اساسی داشته باشیم یا یک روند دموکراتیک طی بشه تا تعیین نظام آینده، که البته خب بسیار مهمه، ولی چجوری تو اون کشور ما بتونیم چرخ اقتصادی رو از نو راه بندازیم، چگونه بتونیم سرمایه گذاری رو در مملکت فراهم بکنیم، چجوری بتونیم تمام تکنولوژی ها و شرکت هایی که میتونن بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن که آنن ایجاد اشتغال بکنه برای خیلی ها که محروم موندن، اونم مناطقی که از همه کمتر بهش رسیدگی شده. تمام اینها هم جزء این معادله هستش دیگه. حالا این پروژه هست که همه این افراد درش به نوعی میتونن شرکت داشته باشن، حالا اندیشه‌شون هر چی باشه، اگه منفعت ایرانو میخوان. این دیگه مسئله در انحصار یک جریان خاص سیاسی نیست. وقتی ما راجع به طبیعت کشورمون صحبت میکنیم، ما وقتی راجع به بهداشت میخوایم صحبت میکنیم و خیلی مسائل دیگر، یه چیزیه که به نظر من یک پروژه مشترک، یعنی فراحزبی حتی میخوام بگم، یه جنبه ملی پیدا میکنه. سر بعضی چیزا و تقدم ها و اینکه بودجه رو صرف چی بیشتر بکنیم یا نه، اونجاست که اختلاف بین احزاب یه مقدار پروژه های دولت زمان رو متفاوت میکنه، ولی خیلی پروژه هستن که به هر حال واسه ممکن انجام بشه. ما خیلی بیشتر از این لحاظ میخوام بگم و چه اشتراک نظر میتونیم داشته باشیم، و متاسفانه به نظر میاد که خیلی ها همچنان میخوان پاش رو بکنن توی کشور، فقط اختلافات رو بهش بپردازن.
1: خب بهش رو خدافزی کردی
0: واقعا جدا شد. بچه های امروز کسی گوش نمیدن واقعا. من سلام در نمیارم، این چیزش که هر کی بره رصد بکنه میدونی این نسل امروز دیگه این حرفا براش حساب نیست. ولی ترقی، پیشرفت، مدرنیته اینا رو جستجو میکنن و این هویت امروز جامعه و نسل کنونی کشور هست. به نظر
1: شما از نسل امروز سه نازنین در خونتون دارید و همینجا همسرتون والا حضرت یاسمین، به نظر میرسه که اینا استقلال سیاسی دارن. من اینطوری استنباط کردم. خب میدونم که در این در نشست هایی که به هم دارید اختلاف هم بین شما
0: بحث یاد میکنید خیلی چیزا. بله، ولی اونقدر نیست که فکر کنید که حالا مثلا دائم سر مسئله بحث هست. ولی اون چیزی که گفتید، من از ابتدا به دخترام همیشه رو گفتم، گفتم وظیفه من به عنوان یک پدر و همسرم به عنوان مادر اینه که بهترین فرصت براتون فراهم بشه که بتونید زندگی خودتون رو برای خودتون بکنید. ما که نمیخوایم برای شما زندگیتون رو انجام بدیم، خودتون باید تصمیم بگیرید، خودتون تجربه کنید، خودتون یاد بگیرید، مستقل باشید، بتونید روی پای خودتون وایستین. و بنابراین از این لحاظ کاملا استقلال عمل و آزادی فکر رو از روز اول جزء اساس کار قرار دادم، که اصلا غیر از این اگه می بود، یعنی طبق معمول بچه باز فدای والدین بشه، عکسش باز باشه قاعدتا. بنابراین اینو همیشه داشتیم و بچه هم به خصوص خب بالاخره دنبال میکنن دیگه، به خصوص سر این داستان زن زندگی آزادی.
1: این خمسی خیلی عوض کرده برای نیست
0: خب احوالا در سنی قبلا جنبش سبز و اینا که بود، خب خیلی بچه تر بودن دیگه، بچه تر بودن اون موقع مثلا 10-12 سالشون بیشتر نبود، ولی الان دیگه در سن تقریبا 29-30-31 اینطور که نگاه بکنید، خب در اون سنی هستن که خیلی نزدیکتر خودشون رو حس میکنن به نسل امروزی که تو خیابونا هستش. و بس بگم فقط هم خانواده من نیست، من تو خیلی تمام دنیا هستن نگاه بکنید،
1: از اون استودیو داریم در سالی که اینجا به دنیا آمدن و این همه علاقه پیدا کرد بعد از این اینجا. و شاید این به این علته که شعارهایی که دادن در اون خبر مطمئن کرد به عنوان ایرانی که حالا میتونن سرشون رو بلند کنن، در چه بچه‌هایی که سالها بود سرشون به زیر بود کمتر هم میگفتن ایرانی هستم، الان دیگه با صراحت تمام یه فارسی ها بلد نیستن و دوست دارن در این جنبش باشن.
0: بله، برای این که فکر کنم امروز بالاخره احساس میکنن و میبینن که خیلی از جوامع کشورهای مختلف علی خصوص کشورهای غربی بالاخره فهمیدن که حساب مردم ایران رو با حساب این حکومت جدا کرد. پشتیبانی که بنابراین به این نهضت داده شده فقط به خاطر این نیست که از یک دید حقوق بشری به قضیه نگاه کنن، پیام رو دریافت کردن، پیام مخالفت و مقاومت و این برخورد واقعا نهایتا انقلابی که عمیانانمون تو این یک دو سال پیش از خودشون نشون دادن رو کاملا رصد میکنن. وقتی میبینن که یکی از بالاترین جوایز رو به یه خواننده میدن برای خوندن شعر برای به طور مثال و دنیا این رو، این یعنی چی؟ چون تا بال نداشتیم اینا رو، این همه هنرمند داشتیم، این همه چیز داشتیم، یعنی ببینید دنیا بالاخره داره یه جورایی میگه پیامو گرفتیم و یه جوری میخوان عکس العمل نشون بدن. خب رو این باید ساخت و رفت جلو، واقعا دنیا باید بفهمه که به نفع خودشون هست امروز که بیان از مردم ایران حمایت بکنن، تا اینکه همینطور کشش بدن، بلکه این نظام بخواد به شکل معجزه آسایی ها تغییر رفتار بده، که بزرگترین اشکال دید غلط سیاسی این کشورها بوده که من بارها بهشون متذکر شدم که شما اصلا فرضتون اساسا غلطه که این نظام رو میتونید وادار بکنید به تغییر رفتار، چون اصلا جنسش این نیست که بخواد تغییر رفتار بده. اگه این کارو نکنید دیگه جمهوری اسلامی نیست، با هدف صدور انقلاب اومده، با هدف ایجاد خلافت شیعه منطقه‌ای و فراتر از منطقه خودمون.
1: همه دنیا رو میخواد.
0: بله دقیقاً.
1: کاخ سفید میخواد حسینیه کنه.
0: بله.
1: شما میدونم که قرار دیگری دارید. آخرین سوالمه. متوجه تغییر نگاه غربی‌ها شدید نسبت به ایران؟
0: خیلی.
1: خیلی عبا.
0: خیلی خیلی. هم در اروپا و هم در آمریکا. منتها همچنان این که آیا باز تغییر به وجود بیاد انقدر دیگه سوالیش که خب چگونه، این چگونه رو باسی ما بهتر توضیح بدیم، چه برای خودی چه برای
1: سرمار. سرمار هم اصطلاح شما هست، چشم اختاپوس.
0: اگر قبول نکنیم که اساس این گرفتاری ها منشأش
1: جمهوری
0: اسلامی است، خب یه جایی در محاسبات داریم غلط پیش میریم دیگه.
1: همیشه
0: مطابقت که میگم جمهوری اسلامی رو بس هدف قرار داد به مفهومی نیست که با ایران بریم بجنگیم. اصلا من بارها و بارها در طول همه این سال گفتم خط قرمز من هر نوع حمله نظامی به ایران
1: هست، مردم ایرانه،
0: در صورت که گفتم شما الان بهترین ارتشی که دارید همین مردم هستن، کمکشون کنید به جای که پول بدید به جمهوری اسلامی که خرج اسلحه بکنه برای دادن به حماس و حزب الله و یا سرکوب مردم خودتون، بیاین به جاش از فرض بفرمایید یه سری چی بهشون میگن صندوق های کمک به اعتصابات در ایران بکنید، بس. که سریع‌ترین راه و کم هزینه‌ترین راه برای فلج کردن این نظام هست در قالب یک مقاومت مدنی. بهشون میگم شما بیاین همین پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی رو که در اصل پول خود مردم ایران هست بیاین هزینه این کار بکنید، ما از هیچ کدوم از شما از مالیات دهندگان فرانسوی یا آمریکایی یا کانادایی پول خودمونه لاغر خرج خودمون بکنید.
1: واقعا یه صندوق اینجوری باید حتما درست بشه،
0: لازم هست. به هر حال شما نمیتونید. اگه ببینید من الان دو تا سیاست مطرح هست، یکی سیاست فشار حداکثری است. خب فشار حداکثری یعنی همین تحریم ها. اگه اروپاییان بیان مثل امریکایی‌ها الان در شرط کنونی سپاه رو توی لیست تروریستی قرار بدن، خیلی عملکرد اونها رو بیشتر حتی محدود میکنید. از نظر فشار حداکثری خب موازنه تعادل بین مردم و این حکومت هستش از دید یک فشار خارجی، ولی شما باید فشار درونی هم بر سیستم داشته باشید. پس بنابراین یک سیاست پشتیبانی حداکثری هم باید داشته باشید، ماکسیمم سپورت بهش میگیم. حالا این ماکسیمم سپورت میتونه ارتباطات ایران باشه، اینترنت باشه، چی باشه، چی نه، و به خصوص اینجور چیزا. برای اینکه من فکر کنم این بهترین روشی است که با کمترین هزینه ممکن برای جامعه بیشترین فشار رو بتونیم روی نظام بیاریم تا سرانجام به هم بریزه. با این علم که همطور که قبلا بهتون گفتم در فردای این نظام بتونیم سیاستی رو تجویز بکنیم که یک ریزش حداکثری هم از این نظام قبل از فروپاشیش به وجود بیاد. هر چقدر بیشتر ریزش قبل از فروپاشی باشه، باز دوباره هزینه این که بعد چی میشه خیلی کمتر خواهد بود و کمتر وارد بحران امنیتی و این چیزا خواهیم بود. این هم لازمه و این هم نیازمند یک تفکر بیشتری هست که ما باید با یک فلسفه آشتی ملی بریم جلو، نه انتقام جویی، چون این ایجاد هراس میکنه، ایجاد تردید میکنه. در صورت که بگیم هر کسی با ما هست به ما ملحق بشید، اونا که باید محکوم بشن قانونن جواب بدن به جای خود، ولی بخش عمدهش میتونه این وسط در فردای نظام یه آیندهی داشته باشه. و این یه چیزی نیست که فقط من نوعی بخوام بشینم اینجا تاکید کنم، جامعه باید بپذیره و درک بکنه که این بهترین روشی است که از این چاله بیایم بیرون. وگرنه هزینه خیلی بیشتر خواهد بود و هیچ تضمینی برای موفقیت هم نخواهد بود در یک دیدگاه دیگر. امیدوارم بتونیم روی مبنا بتونیم پیش بریم.
1: چرا مفتخرم؟ صرف گفتگوی فوق‌العاده‌ای بود، امیدوارم ادامه. اولین گفتگو بود کی بود؟ یادتونه؟
0: صدای ایران بود دیگه، تازه تأسیس شده. بله دیگه عقب نمیتونیم، من هی میگم هر وقت به جلو باز نگاه کنیم فکر میدم به عقب نمیتونیم بریم. خلاصه حالا رنگ مو اینا که سهله، روغن سوزی های دیگه هم در پیش هست.
1: خیلی همه ما از شما سپاسگزاریم به خاطر حضورتون، حضور خیلی خیلی مؤثر، همه جا خوب نمایندگی میکنید مردم ایران رو و صاحبان تفکر متفاوت. به نظرم یه اتفاق خیلی مهمه تو تاریخ ما، خیلی مهمه.
0: خیلی سپاس، خوشحال شدم دیدمتون. مرسی.

هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه ای از سوغاتی های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده هایشان باز می گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می دانند. در این مستند به هیچ عنوان قصد نداریم راجع به نحوه اعمال حج چیزی بگوییم، زیرا هم سبب طولانی شدن ویدیو و هم دور شدن از هدف اصلی ما، یعنی بیان ریشه ها و اهداف این مراسم می شود. در ابتدا سراغ مراحل حج و پیشینه تاریخی آن قبل از اسلام در میان تازیان می رویم، از جمله ایستگاه های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می دادند و برای آنها قربانی می کردند. آنان افزون بر این که در خانه های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد ولم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی، یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود
و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزائه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند، در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب 10 ذی‌الحجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند. فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و میگوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده، عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته‌ای می دانستند
و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. دکتر جواد علی، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، از بزرگترین محققان عرب شناسی در قرن بیستم در کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد. اهل تاریخ ذکر کرده اند که در مزدلفه آتشی برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند آن را ببینند و عرب بر این سنت ماند و حتی در زمان اسلام هم

رسم برقرار است و قطعاً مزدلفه از مکانهای مقدس عهد جاهلیت بوده است که در آنجا بت‌هایی بوده که قزح نام داشته و برخی گفتند قزح رمز شیطان است و ما این را می‌دانیم که قزح نام یکی از بت‌ها بوده است. و در همون کتاب دکتر جواد علی بیان می‌کند که بت قزح نامش شبیه یکی از بت‌ها نزد تازی‌ها بوده و بعداً در نزدیکی مزدلفه مورد ستایش واقع می‌شده است. البته برخی مدعی هستند که قزح نماد شیطان بوده که در نوع خود در برخی آثار ذکر شده است و از قزح نه به عنوان فرشته بلکه شیطان یاد می کنند. به هر حال چه فرشته چه شیطان، وجود و اهمیت قزح در ایستگاه های حج دلیل روشنی است که حج ابتدا به ساکن به جهت طلب باران بوده است. همچنین قزح بتی در مکه نیز بوده است که نشان از اهمیت این بت در میان اعراب پیش از اسلام داشته است. از علی ابن ابی طالب روایت شده است که گفته هیچ وقت نگویید قوس قزح زیرا قزح شیطان است، باید که بگویید قوس الله زیرا قوس سبب امنیت اهل زمین است. در حدیث مذکور علی ابن ابی طالب داستان قوس و قزح را به نوح ربط می دهد که بعد از طوفان نوح رنگین کمان اهل زمین را نجات بخشید. در مجموع جدای از بحث سندی روایات می توان از این دست روایات اثبات کرد که قزح نزد اعراب اصالت داشته و وجود آن در ایستگاه های حج دلیلی بوده بر این که حج عملی جهت طلب باران بوده است و نه مراسم عبادی خاص. اما عرفه مرکز عبادت شمس یا خورشید بوده است و داستان خرافی و دروغینی که در این مورد ساخته شده است بدین عنوان که آدم از بهشت رانده شد، در هند سقوط کرد و حوا در منطقه جده عربستان و ماری که با شیطان همکاری کرد در اصفهان سقوط کرد، چنانچه ابن ابی حاتم گفته است. عامیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرفهای شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. دکتر جواد علی در جلد 11 صفحه 383 کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد مسلمانان برای انجام حج در ماه ذی‌الحجه به سوی خانه خدایشان الله می روند. نام ذی‌الحجه رسماً در تقویم ها ثبت شده، اما به راستی تاریخچه این ماه به کجا برمی گردد؟ بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می‌شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه‌ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می‌گفت.

قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3 مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه‌های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه‌ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابط بین زمین و آسمان بود. معروف‌ترین این پرستشگاه‌ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه‌هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه‌ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ‌های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین‌های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتا پرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه های آنها نداشتند. اگر واقعا کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می شد، اما این مسئله اصولا برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن 7 ریگ از ریگهای چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه 7 ریگش را به نام و یاد 7 امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها 7 عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین های خاورمیانه ای بوده را اسلام شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام
در

0: صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده‌اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب 4 می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادهش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز 8 از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب عبرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه، ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم میشد، بخشی از دین بنی اسرائیل کنعانی رو به پایان بود، وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل، خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات، بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش عشیره بود، در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بل بودند. نتیجتاً بل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل، یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد، مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. عشیره که پیشتر همسر ایل بود، در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و عشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند. در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می‌خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه‌های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخامهای یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سؤال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت میرسد. مضمونی رایج در افسانه های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می کند و باغبانی او را نجات می دهد. در چنین داستانهایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شدند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً دخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن میگوید که تورات به او وحی شد. به گفته ی قرآن نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که میگویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا، یعنی زادگاه یهوه، برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسماً اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده، از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه و عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می‌شود. به عنوان مثال، اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی‌کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند، اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: ما همین اینها را از بین کنیم. دیکتاتوری عمومه بدتر از دیکتاتوری کلان.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 13 از ماه دسامبر سال 2021. بله، دوشنبه ها خدمتتون هستیم، چهارشنبه ها هم همچنین، همونطور که بارها خدمت شما عرض کردم. یک غزل میخوام بخونم خدمت شما. عشق و علاقه و ارادت حافظ رو به آخوند نشون میده. ملت ایران هم هی حافظ خوندن، فکر کردن فهمیدن، اما نفهمیدن آخوند یعنی چه. من میخونم شما دقت بفرمایید. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای بخت سرکش تنگش به برکش، گه جام زرکش گه لعل دلخواه. ما را به رندی افسانه کردن، پیران جاهل شیخان گمراه. از دست زاهد کردیم توبه، و سهل عابد استغفرالله. این سهل عابد رو ایرانی نایده بود که کار دست آخوند بدی چه کار خواهد کرد. حافظ دیده بوده، ذات آخوند رو میشناخته. اینقدر که نفرت از آخوند نشون میده، از محتسب هم حتی نشون نمیده. بله، میفرماید از دست زاهد کردیم توبه، و سل عابد استغفرالله. یعنی کاری که آخوند میکنه، جزی که بگیم استغفرالله به خدا پناه میبریم، جاره نه. مردم که نیده بودن که وقتی آخوند سر میبره، بچه های صغیر رو میکشه، گفتن استغفرالله استغفرالله. در حالی که اگر که ما دقت نظر داشتیم و اندکی به گذشته نگاه کرده بودیم، دنبال خمینی را نمیافتادیم. باری این نظر حافظ است. از دست زاهد کردیم توبه، و سهل عابد استغفرالله. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم، جانی و صد آه. کافر مبینا این غم که دیده است، از قامت از سر از عارضت ما. شوق لبت برد از یاد حافظ، درس شبانه ورد سحرگاه. درود بر این روشنفکر واقعی، حافظ شیرازی. حافظ شیرازی، خدمت شما عرض کنم که یه مطلبی دیدم که تکرارش بسیار بوده. دست از سر این دکتر چیز بر نمیدارم، دکترا داشت در انجینیرینگ و تو کابینه دکتر مصدق بود. اینا آمدن گفتن ایشون 8 دکترا داشته، نمیدونم با آلبرت اینشتین می نشسته و این حرفا. گفتن یه توضیح بدن که آقا دست بردارین از سر این مرد. این مرد فقط عجیبه که اسمش از یاد من رفت، دکتر حسابی. دکتر حسابی، دکتر حسابی، دکتر مصدق بهش احترام داشت. در موضوع خلع ید نفت دکتر حسابی رو یکی از اعضا معرفی کرد، اما دکتر حسابی به علتی 3 روز بیشتر نموند در آبادان و استعفا کرد و برگشت تهران. این مرد دکتر در انجینیرینگ داشته و چون اولین بوده در این فیلد، بعضی کسان می اومدن بچه بغلشون، اینو من قول خودش میگه، درد دارن آقای دکتر این بچه حالش خوش نیست، لطفی بکنید. آقا خانم من دکتر نیستم. آقا شما اسمتون اصلا دکتر هم و اسمتون نشه تو دکتر نیست. نبود در ایران و پسرشون این دروغا رو پخش میکنه. من ازشون میخوام نکنین کارو. لیست داده 7-8 دکترا و اینا. آلبرت اینشتین، بابا آلبرت اینشتین کلاس درس نداشت که پدر شما نمیدونن شاگرد ایشون باشه. آقای آلبرت اینشتین وقتی که فارغ التحصیل شد از پلی تکنیک زوریخ بیکار بود.
حتی حاضر شده بود بچه های کلاس دو و سه رو درس بده، بهش نمی دادن شغل. ولی تا اینکه دوست او به نام مایکل آنجلو هم کلاسی آنشتن بود، ریاضیاتش از آنشتن بهتر بود، و وقتی آنشتن بیکار شد برای شغل پیدا کرد، یه شغلی در ثبت اختراعات در همون سوئیس براش پیدا کرد، کار مهمش رو اونجا کرد که تنها نشسته بود و فکر میکرد. بعد و بعد از او خواستن که آمد و عرض کنم که بزرگترین در واقع لابراتوار فیزیک رو به نام قیصر ویلهلم اونجا اداره میکرد، تا نازی ها هزارشون زیاد شد و شروع کردن از اون کارا، آمد آمریکا در مرکز علوم عالی در همین نیوجرسی. آقای آلبرت اینشتین کار تا آخر عمر، نه کلاس درسش که پدر شما بهش رو بشه، نه معلمی میکرد اینشتین. آره این نکته بود دیگه، به هر صورت به نظر من گذره. دارم این سر این مطلب که به سفارش دوستی، من این سلسله صحبت ها رو خواهیم داشت در باب حمله عرب به ایران. نده؟ حمله عرب کمر ایران رو شکست، شرف ایران رو برد، حیثیت ایران رفت، ایران افتاد به دست ترک و تازی. عرض کنم که ترک های به همه نوع خرخیزی و قرقیزی و عرض کنم که قوز و اینا ریختن تو مملکت ما، به ریف کردن و دوزیدن، نه برای یه سال و دو سال و ده سال و پونزه سال و سال، برای قرنها. چنگیزیان، تیموریان، ایران اینگونه نبود. و دزدان مدینه، این هم سوابق دزدان، یعنی این حمله عرب شومترین اتفاقی بود است که در تاریخ برای سلسله عظیم ساسانی که به لحاظ ایرانیت و به لحاظ عظمت و وسعت درخشان ترین از کنم که سلسله بوده است، از میان برداشته شد. ایران عزیز ما دیگه از مقام قوی ترین کشور جهان، یا یکی از دو بزرگ، یکی از دو کشور بزرگ جهان، که یکیش روم بود یکیش ایران، کشور دیگه نبود که از اندام کنه مقابل این دوتا. عرض کنم که بدبختی و نکبت و دست به آسمون کرده و کردن و هی سر به زمین گذاشتن پشت هوا کردن و عرض کنم که به امامزاده آویزون شدن و این داستان ها، این شدیم این، ما شدیم این ایرانی. ایرانی رو نگاه کنید، رفتیم ته جدول، بله، و روز به روز بدتر شد و روز به روز بدتر شد و ما حقیرتر شدیم متاسفانه از برکت اون چه دزدان مدینه آوردن به این مملکت. ما دست بردار نیستیم، در واقع خود ما عاشق. یه دوستی عصبانی بود در دست من، خیلی دوست، آقای دکتر اشعی، چون فوت شده اسمشون رو میبرم، دکتر اشعی قومی از اینجا ذکر خیلی کردن، من از دکتر اشعی در روسیه اونجا کارخانه داشت و اینا، خیلی خیلی خیلی به من لطف داشتین دکتر اشعی. یه روز گفت عصبانی هم از دست تو، عصبانی هم از دست تو. و چی تو اشعی؟ تو آقا این ملت میرزا تقی‌خان نمیخواست، تو اومدید تبلیغ میرزا تقی‌خان میکنی، آخوند میخواست، این ملت دکتر مصدق نمیخواست، بابا آخوند میخواست. اونا زیاد بودن، زیادی بودن برای این مملکت، این ملت دنبال آخوند بوده، حالا آخوند هم پیدا کرده، حالا این شما بشین اینجا حرف بزن. چیزی من نداشتم بگم یا نفس بکنم حرف دکتر اشعی رو، این خودهاست میگه. دیدیم تنبون خمینی رو آویزون کردن، دارن ماچ میکنن، میبوستن و میره. داره این ایرانی، ایرانی ساسانی نیست که دیگه، ما ساسانی نیستیم، هخامنشی هم نیستیم، همینیم که امروز هستیم. بله خب،
حالا موضوع چیست؟ موضوع این است که ما یه بررسی بکنیم از تاریخ ساسانی. در باب تاریخ ساسانیان و آمدن عربان، من یکی اینجا سه محقق بزرگ میشناسم. یکی نولدکه است که شاید نظیر نداشته، این مرد آلمانی. عرض کنم که علامه قزوینی میگوید من آمدم به آلمان در زمان جنگم بوده، گویه جنگ اول. میگه همه محققین رو دیدم، اما نولدکه را که از سنه، یعنی مسنترینه، از سن محققان آلمان است، متاسفانه نتونستم ببینم و محروم موندم از دیدار این مرد بزرگ. شاهنامه شناس و ایران شناس نولدکه. و همچنین ما عرض کنم که نولدکه رو داریم و هرسف که تخت جمشید رو کنکاش کرد، که 30,000 لوحه های مربوط به کنستراکشن تخت جمشید رو کنکاش کرد، در دانشگاه شیکاگو هستم. اینا از فعلا امانت اونجا هستن تا یه رژیم لایق به یک رژیم ایران دوست بیاد و اینا رو پس بگیره ببره ایران. یه گروهی سو کردن، شکایت کردن که ما دیگه در لبنان نمی گم گذاشتن، شما اینا رو باید به ما بدین ما بفروشیم، از این تمکارا و اینها. این دولت جمهوری اسلامی یک نفر نفرستاد دادگاه که بگه آقا اینا امانت است اینجا. خود قاضی از ایران دفاع کرد که آقا ایران امانت، ما نمیتونیم اینا رو به شما بدیم. ولی اینا کار پروفسور هرسفت بود. و عرض کنم که این مرد بزرگ که حالا نامش رو بردیم، بهتر است که یک کلمه هم در بابش بگوییم، این است که میخواست کنکاش کنه در تخت جمشید، پول نداشت، آمد به همین آمریکا و گویا در محفلی گفت یک خانمی که هنوز معلوم نیست کیست و خواست اسمش باش نشه، 500,000 دلار داد به پروفسور رسر و ایشون رفت چادری تشکیلاتی در 5,000 جلد کتاب فقط در باب ایران و باستان غیره برد اونجا و این همه اینها رو کشف کرد که زنان اونجا کار میکردن، وقتی آبستن بودن منزل میموندن و حقوقشون نمیگرفتن و حقوق زنان و مردان برابر بوده و هزار یک چیز درخشان کشف شد از این اونچه در تخت جمشید پیدا کردیم. مرد بزرگ و او هم نظر داده در باب حمله عرب به ایران و همچنین عرض کنم که آرتور کریستنسن این کتابش و حمله عرب، آرتور کریستنسن. یه عبدالحی حبیبی هم داریم، معاذر افغان، یه کتاب همیشون نوشته، بد نیست، کتابش من خونده، بد نیست. و این آرتور کریستنسن عاشق ایران بود، دانمارکیست، میمد حتی برای جاهای دوردست ایران زبان محلیشون رو دستور زبان مینوشت. دو بار یا بیشتر ایران آمد و این کتاب مستطاب تاریخ ساسانی، سیاسی ساسانیان، تعلیف از کنه که این آرتور کریستنسنه و توصیه میکنم که شما هم اگر دیدید یه جایی خوبه، اطلاع زیاد به ما میده در باب دوزان مدینه و غیره و اینا. امروز ما مقدمات کار از شرف خدمت شما که در باب تاریخ، قدیما خیال میکردن تاریخ نویسی این است که بشینی و بنویسی هر چی شنیدی یاسفر. از قرن 18 به بعد این سبقه علمی گرفت تاریخ نویسی،
و بعد که خوب بررسی شد معلوم شد تاریخ نویس خیلی سریع به مغالطه میفته، خیلی سریع. ای کسی خونده باشه این داستان ها رو و این کتاب ها رو، بعد میبیند که این دوستانی که تاریخ می نویسن امروز واقعا چقدر کارشون پرت از مرحله، چقدر کارشون پرت از مرحله و چقدر مغالطه در کارشون. حالا من جا دو نوع مغلطه تاریخ نویس رو مغالطه نویسه میکنم. بیشتر از 250 تا 300 مغلطه تاریخ نویس هست که خودش متوجه نیست وارد تاریخش میکنه. یکی این که مدعی بشود که من همه چیز رو راجع به فلان واقعه من میدانم، همه چیز، این مغلطه است، بهش میگن مغلطه بیکن. حالا من اصلا نمیدونم به چه دلیل به این گفتن مغلطه بیکن، چون فرانسیس بیکن یکی از مهمترین مغزهای تاریخ انسان، فرانسیس بیکن بزرگ، چرا گفتن مغلطه بیکن هنوز من کشف نکردم. یه علتش ممکن است این است که آقای بیکن یک مرد همه چیزدانی بود، شاید میگم من نمیدونم، ولی اسمش مغلطه بیکنه. و در واقع تاریخدان چی همه چیز را هرگز نمیتواند بداند، چیزکی از چیزها میداند. این است که اگه کسی دیدید مدعی شد که همه چیز رو راجع به فلان، حتی راجع به جنگ دوم ما هنوز همه چیز رو نمیدانیم، نمیتونیم مدعی بشیم که همه چیز میدانیم، چون میلیون ها اتفاق میفتاد این طرف اون طرف که ما اصلا خبر نشه. توجه کردید این مغلطه بیکن رو اگه جایی دیدید عرض کنن که بدانید که مغالطه است، کسی که مدعی شد همه چیز رو میداند اینا مغلطه هست. چندین مغلطه دیگر هم هست که به موقع بهش خواهم پرداخت. این داستان عرض کنن که شکست ایرانیان به دست دزدان مدینه، این یک چیز ساده‌ای نبوده که ما با یک دلیل بگوییم که این چون دین اسلام چیز ساده‌ای بوده پس همه ایرانی رفتن و چیز شده مسلمان شده. نه، سقوط یک امپراتوری دلایل بسیار چیز شده مسلمان شده نه سقوط یک امپراتوری دلایل بسیار داره، دلایل بسیار داره. همین انقلاب کذا و کذا بسیار دلایل مختلف باعث این انقلاب کذا و کذا شد. این نیست که بگوییم که نمیدونم کارتر اینجوری کرد و نمیدونم این آمریکایی‌ها میخواستن اسلحه بفروشن به این عربا، به این سادگی نیست. این سیمپلیفای کردن یک واقعه مهم هم یک نوع مغالطه است، فراموش نکنید. یعنی کسانی که عرض کنم قدرت تفکرشون کم است یا حوصله تحقیق نداره سعی میکنن که مطالب کامپلکس و پیچیده رو سیمپلیفای کنن، آسونش کنن برای خودشون دیگه، به یه دلیل میاره و میگه اینه داداش دیگه، به همین دلیل بوده دیگه. در حالی که اینطور نیست، وقتی واقعی مهمی بروز میکنه در جامعه دلایلش بیشتر از یکی دوتاست. این دو این هم این در باب عربا داریم صحبت میکنیم، در باب عرب داریم صحبت میکنیم. این است که ما سعی میکنیم اینجا خدمت شما این دلایل رو پیدا کنیم و از کتاب هم بیاوریم و برای شما روشن بشه باید که چرا ایران بزرگ ما اینطور شد، چه شد که یک مشت آدم اونچنانی بریزن و اینطور با خفت و خاری شاهزادگان ایرانی رو جلو اسبای دزدی ایرانی و جلو شتراشون بدوانن تا مدینه، اونجا برن تحویل عمر ابن خطاب بدن اونم بفروشه، شاهزادگان ایرانی رو بفروشه. و ما این

0: پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: با درودی دیگر هموطنان گرامی، یک اطلاعی هست من خدمت شما میکنم، مربوط است به عرض کنم که برنامه سرزمین جاوید. اینجا نوشتم از صحبت که جهت اطلاع هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون هست، patreon.com. خب بعد شما نشون بدهید این پیتریون رو، به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم می توانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتند، هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیز کج دیگه جلده برای مشیری. البته تمام برنامه ها برای کسانی که دوباره دیگه راگشت دیگه چیزیست و اینم چیزش دیگه، اینم سایت پیتریان هست و دیگه بقیهش دیگه به ما مربوط نیست دیگه، بسیگه به شما. خب خدمت شما عرض کنم که در روزگار ساسانی دو انقلاب در ایران شد. این دو انقلاب از اونجا می آمد که مردم ناراضی بودن، اما هر دو انقلاب سرکوب شدن، مزدک و مانی. مزدک که شگفت‌انگیز بوده، یه سوسیالیست به تمام معنی بوده، اما دولت سرکوب کرد. انوشیروان سعی کرد که یک در واقع دگرگونی در کشور به وجود بیاره، زمینا رو از نو اندازه کردن و چنین و چنان، اما مشکلات زیاد داشت ایران که بعدن توضیح میدم خدمت شما که چه مشکلاتی بود که کمک کرد به این واقعه ننگین شکست عرب شبان. در واقع نجات پرست نیستم که میگم عرب، خب چون عرب بودن، عراق بگیم، بهتر بگیم عراق. این شکست همینطوری به دست نیومد که نصف شب اینا برن سپاه بفرستن و سپاه ایران شکست بخوره بود و اینا بیان سرزمین پهناور ایران رو بگیرن و غارت کنن و مدت 600 سال غارت اینا ادامه داشت تا دوستر از اونا پیدا شد. اونم مغلا بود که این توضیحاتش دادم و بعدم بیشتر توضیح خواهم داد. باری قباد چهارم، هرمز چهارم پسر انوشیروان بود، مرد خردمندی بود، معتدل بود و عرض کنم که اهل جور و ستم و اینها نبود. در زمان اوست که ترکان حمله میکنن به ایران، لشکر خیلی خیلی خیلی بزرگ از ترکان. میدونید که کشور ما از دو سو دائم در حال جنگ بوده، یکی از سوی ترکان که اینها از بخش شرقی دریای خزر اینا میومدن تا کوههای اورال و آلتایی و قبیله های مختلف قرقالپا و خلخی و یغمایی و نمیدونم انواع اقسام اینا بودن و زمان اینا رو برای بردگی میبردن. داستان ترکا مفصله، اما دائم حمله میکردن به ایران و ساسانی ها جلوی اینا هرگز نتونستن به ایران چیره بشن. جنگ های خیلی زیادی گزارش شده است که ترکان آمدن برای تخریب ایران و ایرانی

0: اینا رو شکست دادن. یک دیواری هم شبیه دیوار چین گویا زمان انوشیروان کشیدن در گرگان، میگویند که نشانه های اون دیوار هست. بهرام هفت خانواده اصیل در ایران بوده که اینا داعیه سلطنت داشتن و عرض کنم که خیلی بهشون احترام میرفت. یک خانواده بهرام چوبین، بهرام چوبین. حالا چرا چوبین؟ فکر کنم بلعمی دچار اشتباه شده وقتی میگوید که چرا بهش میگوین چوبین، دچار اشتباه شده. یه افسانه خنکی را آورده که این بهرام یک شخصی رو با شمشیر چنان زد که از وسط دوتا شد، یکیشو نصفش رو آویزون کردن به این دروازه، نصفش رو آویزون کردن، هر کس به دیگری رسیدی گفتی شوبین، یعنی برو ببین. بنابراین این شد چوبین. این بسیار بسیار لوس و بسیار بسیار خنکه. استاد توس ما حکیم فردوسی به ما میگوید که چرا به اون میگفتن چوبین. به بالا دراز، دراز اون زمان کنتشن منفی نداشته ها، تمتن فرو برد دست دراز، روز از سرش تا جان سرفراز، رستم رو میگه. بنابراین معنی خوب داشته، معنی بد نداشته. به بالا دراز و به اندام خشک، یعنی لاغر بودی بهرام چوبی. به گرد سرش جد موی چمشک، موهای سر به هم پیچیده‌ای داشت که مثل مشک مشکی بودن. درشت استخوان‌ها و بینی بزرگ، سیه چرده و تونگوی و سترگ. جهانجو چوبینه دارد لقب، هم از پهلواناش باشد نسب. این درسته، یعنی صحیح و درست، زیبا، حماسی. پیداست فردوسی خیلی علاقه‌مند بوده به بهرام چوبین و قد بلند و استخوانی و چنین چنان. فیزیک او طوری شد که به او گفتن چوبین و این هم عاقلانه است، هم درسته، هم به احتمال زیاد حقیقت داره که چنین مردی بود و چنین لقبی داشت. قد بلندی داشت، موهای مجعد و مشکی و به این دلیل چوبی میگفتن. خب بهرام چوبین رو میخوان به مرکز که بیا و سپه سالاری لشکر میگه ترکا اومدن. بهرام چوبین میگه که سپاه رو به خط کنید. سپاه رو به خط میکنن، 12,000 نفر انتخاب بکنن بین 25 سال تا 30 سال. ازش میپرسن که چرا 25، چرا 12,000 نفر و چرا 25 تا 30 سال. میگوید که سپاه بیشتر از 12,000 نفر دست و پای هم میزه و افیشنسیشون خوب نیست و علت این که 25 سال تا 30 سال به خاطر که اینا زن و بچه دارن، اینا چیز وطن رو میشناسن، اینا برای وطن ایستادگی میکنن به خاطر دارایی هاشون یا حالا زن و بچه شون اینا، و شاه خیلی خوشش میاد، خیلی خوشش میاد و بهرام چوبین و سپاهش میرن به جنگ ترکان و شکست خیلی فاحشی وارد میکنن به این گروه و نوزن و غنایم رو میگیره و میفرسته پیش پادشاه. از اینجا سستی ساسانی به معنی واقعیش شروع میشه دیگه و بهرام چوبین در رزمگاه بوده هنوز که نامه از پادشاه میاد که تو نامردی، مرد نیستی، بیا این دوک بگیر، این چادرم سرت کن و بنشین و دوک بریز. آمدن به شاه گفتن قناعم بیش از این بوده. همیشه اتفاق می افتاد در موضوع ابو مسلم و ابو جعفر منصور، وقتی پیروز شده پسر عموی منصور خودش برسته بودش، اومدن گفتن که این آقا غنایم رو بلند کرده به تو کم داده. اینم آدم فرستاد برای بررسی. ابو مسلم هم از کنم پشت داد به منصور و فرستادش و اینها. حالا بماند اینجا هم همونطور شد. و وقتی که این دوک و این چادر به دست بهرام رسید، خب صبح صبح سپهسالارا میومدن خدمتش، نشست این گذاشت و سرش شروع کرد دوک ریسیدن. این هم در شاهنامه هست هم در تاریخ. اینا آمدن پهلوانا آمدن دیگه، سپهسالارا شمادن بودن این چه وضعیست اینا. خب بله شاهنشاه به ما مرحمت کرده برای فیروزی که براش آوردیم، دوک فرستاده برام که دوک فرستیم. اینها تعدادشون حالا بسیاری داره که شما کجا رو نگاه کنید، حداقل 12,000 نفر ببخشید شکستن این خنجرها رو، سرش کج کردن به نشانه ریولت و به نشانه بیزاری از تشکیلات پادشاهی، و خنجرها رو فرستادن به دربار. یعنی ما از تو بیزاریم و از تو جدا شدیم و پیوستن به بهرام. بله؟ این بعد از اون دو انقلاب، این در واقع به نوعی انقلاب سوم دیگه. بله؟ از اون سو بیچاره این رو به چهارم رو خسرو پرویز که به سرش بود و اینا خلاصه کشتن، این پادشاه رو کشتن و خسرو پرویز هم شد پادشاه ایران. بله؟ خسرو پرویز یک آدمی بود بسیار ترسو و آدمی بود که لیاقت‌های جنگی اونطور که باید نداشت، اگه فتوحات بسیاری کرد در جنگ با رومیان، اما اینا مال سرداران رشیدش بود، مال سرداران که در بابشون صحبت خواهند کرد. باری برنامه چوبین آمد در تیزفون و تیز شاهی کرد. متاسفانه پشتیبانی نکردن ایرانیان از اون طبقاتی که نفعی داشتن، مثل همینه که از سید علی خامنه‌ای پشتیبانی میکنن. اینا نه به خاطر سید علی، شخص سید علی، به خاطر پولیست که اینها به طور روزمره عجیب ملت ایران میدوزدن. اینا یه عده زیادی هم بودن از موبدان و از اعیان کشور که اینا منافع داشتن، از پادشاهی ساسانیان. اینها منطقه که باید پشتیبانی نکردن. یک سال هم بهرام چوبی در تیسون بود. این آقا پاشد یک نامهی نوشت به قیصر روم. هنوز هرقل که ارتش ایران رو منهدم کرد به پادشاهی نرسیده بود، یک آدم صافتی بود اون آقا که پادشاهی داشت. این نوشت که من از تو خواهش میکنم منو به فرزندی قبول کن و چنین و چنان کن و این مبلغ هم پول به من بده تا من برگردم پادشاهی رو پس بگیرم و من تلافی میکنم و چنین و چنان. اون امپراتور قبول کرد و خسرو رو به طلبید. از کنم که و اون که میخواست به اون داد و بیشتر 40,000 نفر مردان جنگی حملهش فرستاد و جنگ در گرفت. متاسفانه از کنم که پشتیبانی بهرام چوبین کم بود و در جنگ شکست خورد و رفت به طرف ترکستان. اونایی که بعد هم خسرو پرویز کس فرستاد و او رو کشتن، این پهلوان رو کشتن. اگر که بهرام چوبین بر جای بود، فکر نمی کنم که اعراب. ببینید ما جنگ رو باختیم، حالا 1001 دلیل میتونیم بیاریم، هرچی هم بیاریم درست میگیم دیگه، خطا که نمیتونیم بکنیم چون شکست خوریم. این آقا بیارزه بودن، میگو بعد خواهی بیارزه نبودن شکست نمی کنم. میگوزن آقا فاسد بودن، حتما فاسد بودن قربانی. اینا به این دلیل بودن ولی حقیقتا این است که ما در میدان جنگ جنگ رو باختیم. حالا فاسد، غیر فاسد، موبدان، غیر هیربدان، همه فاسد. بسیار خوب. ولی ما جنگ رو در میدان باختیم. یعنی ما جنرال خوبی نداشتیم. اگر یک جنرال خوب داشتیم که میتوانست این نیروی عرب رو شکست بده، چون که بهرام جادویه کرد در جنگ پل و شکست فاحشی به اینها داد که تا مدینه فرار کردن و رفتن در خانه ها به گریه کردن که ما از جور کفار فرار کردیم، عمر آورد دوباره اینا رو تشویق کرد و اینها اینطور نمیشد. باری اصلاً که دوباره این آقا شد پادشاه ایران و بسیار هوسباز بود، قریب 3000 زن در تشکیلاتش داشت. وقتی که گریخت اینا معلوم شد. تیسفونم چه تیسفونی، 7 شهر تو در تو. اینطور نبوده که ما میبینیم. خدمتتون عرض کنم که و قبل از اینکه هرقل یا چون هرقل که آمد و کار روزگار ایران تیره شد، به خاطری که هم شجاعت داشت، هم جنرالشیپ بلد بود و هم سیاسی، آدم سیاسی بزرگی بوده این هرقل. هراکلیوس اسمش هست، ما به عربی هرقل میگن، ما به فارسی میگیم هرقل، برای هراکلیوس. این سکه‌هاش که منتشر میکرد، خودش با ولیعهدش یه جا چیز میکرد. یعنی یه زمانی هست که خودش جوونه، عرض کنم که ولیعهدش هم یه بچه هست، بعد رفته رفته که میاد ببینیم که سنش و این به زمان بچه بود اون بیشتر میشه و اینم پیرتر میشه و اینا. خیلی سکه های زیادی داره این هرکلیوس. این آقای خسرو پرویز جنگ های رو آغاز کرد که از سال 603-604 شروع شد و تا 600 و ارز کنن که 20 و اندی ادامه یافت. 24-25 سال یا بیشتر جنگ بود، هر روز جنگ. و در ابتدای امر جنرال های ایرانی، شاهین و شهربراز از مرزهای روم کوفتن و گرفتن تا مصر. و این هرقل آمد و طلاها و پول و اینا هرچه بود ریخت در یه قایقی که فرار کنه بره آفریقا. دیگه اصلا ناامید شده بود از بس ایرانی ها شجاعت نشون دادن و این دو جنرال انقدر لیاقت نشون دادن. در همه جبهه ها عرض کنم که این سپاه روم رو شکست دادن و بیت المقدس رو گرفتن. اونجا صلیب عیسی رو آوردن به ایران، صلیبی که مشهور بود، عیسی رو دار کشیدن و بردن به ایران. این هم در شاهنامه انعکاس یافته. آزرمیدخت یا پوراندخت اینو برگردون به روم، اینو آوردن و این خیلی توهین بود برای اینا و تمام اینجا ساتراپ گذاشتن و اینا شد جزء مالکیت ایران. و نظر خسرو پرویز هم این بود که دیگه بر نگردونه این زمین هایی که گرفته از همین سوریه امروزین و بیت المقدس و مصر و تمام این چیزها رو گرفتن، رومی ها رو بیرون کردن. و این آقا عرض کنم که آمد سر کار، مرد خیلی خیلی شجاع کاردان بود و چند سال طول کشید تا سپاهی که اون خواستیز کنه و در تمام این سال ها مرتب جنگ ادامه داشت و سرانجام این آقای هرقلیوس هرقل در درست زمانی که دزدان مدینه دارن رشد میکنن اونجا و آدم جمع میکنن، این به امپراتوری روم رسید و جنگ شکل دیگری گرفت. اجازه فرمایید که چند دقیقه کوتاه یه بریک بگیریم برمیگردیم دنبال مطلب.
1: ادامه دومینوی رسوایی جنسی سربازان نظام مقدس با انتشار ویدیو رابطه جنسی معاون پیشین نهاد امر به معروف در گیلان با باجناقش.
2: نگو پس اون ضرب المثل قدیمی که میگفتن جیان ماشین نمیشه باجناقم فامیل نمیشه تا توی اتاق خواب ادامه داشته.
1: این عکس حق‌شناس و باجناقش در کنار رضا ثقتی مدیر معزول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است که به دلیل انتشار فیلم رابطه جنسیش با یک مرد برکنار شد. ثقتی با 7 مرد رابطه جنسی داشته.
2: چه خبرتونه؟ 7 تا 7 تا؟ حالا از بی آبرویی نمیترسید؟ اوکی. از سوزاک و سفلیس هم نمیترسید؟ بابا یه 2 دقیقه از رو همدیگه بیایم پایین به امور مملکت برسیم. خب همینجوری جهادی پیش برید به سایت های پرن یه کتگوری ایران گاورمنت هم اضافه میشه ها.
3: اون شخص کذایی در گیلان او قطعا باید از کوه پرت تیکه تیکه بشه تا همه ادب بشن.
2: دیگه یارو تیکه تیکه شده چه جوری ادب بشه؟ این وحشی بازی یا چی؟ از کوه بندازید پایین؟ والا با این حجم فیلم و عکسی که هر روز داره از یکیتون در میاد که به زوری دامنه های البرز و زاگرس تبدیل به قبرستون خانوادگی مسئولین مخلص نظام میشه. حالا خوبه این با جناح بازیاتون به فرزندآوری ختم نمیشه، اگه نه الان جمعیت چین رو گرفته بودیم لابد.
4: وزیر ارتباطات دولت رئیسی به دلیل داشتن 5 فرزند وزیر نمونه جمعیتی شد.
2: فکر کنم تنها ارتباط بدون فیلتری که تو زندگیش برقرار کرده همین بوده.
5: آقای رمضانلی ساکن روستای کتگنبد شهرستان سربستانه که به اندازه 1 تیم فوتبال خدا بهش بچه داده.
6: خدا؟ خدا؟ شما
2: الان اندازه تیم فوتباله، یه مقدار زمان بهش بدیم میره سمت استادیوم فوتبال شدن. یعنی وزیر ارتباطات اگه به خاطر 5 تا بچه وزیر شده باشه، ایشون با این کمر اگه وارد عرصه سیاست بشه میتونه شخص اول مملکت بشه.
7: فاصله سنی بچه‌هاش
2: چقدر هست؟ والا حداقلش باید 9 ماه باشه، ولی با این پیگیری و عجله‌ای که ایشون داره انگار زیر 2 هفته است.
5: اونها حتی فکر یار ذخیره و نیمکت نشین هم بودن.
8: باردارم دوباره سه قلو.
2: اینم از مظلومیت ورزش کشتی تو کشور ماست دیگه. زن و شوهر کارشون روی تشک خوبه، ولی بازم فوتبال رو الگوی زندگیشون قرار دادن.
5: این تیم فوتبال داستان ما مثل همه تیم‌های فوتبال نیاز به یک اسپانسر داره.
2: بله، فقط مشکل اینجاست که توی مسابقات حکومتی فرزندآوری اسپانسر به جای بانک ملت جیب ملته، مثل بقیه طرح‌ها و مسابقه‌هاشون. با 100 رحمت به دار و دسته چیز میزا.
9: اگر قرآن کلام الله می بود، نبایستی هیچ تحریف و تغییری در آن صورت می گرفت و باید نگهدار کلام و کتاب خیش می بود. اما طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، ادعای معجزه و آسمانی بودن قرآن به کل رد می شود. در این ویدیو می خواهیم لیستی بلند بالا از علمای بزرگ و معتبر شیعه که به صراحت اعتراف به تحریف قرآن کرده اند اشاره کنیم و در پایان صفحات کتب مذکور را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. قبل از پرداختن به اسناد معتبر از علمای شیعه و امامان مروری داریم در باب قرآن صنعا. قرآن صنعا یک نسخه نادر و بسیار قدیمی از قرآن است که در سال 1972 میلادی در جریان بازسازی مسجد جامع صنعا واقع در پایتخت یمن توسط باستانشناسان از آنجا کشف شد و کارگران به انبوه اوراق پوستی قدیمی برخوردند که در اثر رطوبت و گذشت قرنها به هم چسبیده بودند. از آنجایی که بیم آن می رفت که با انتشار خبر چنین اسنادی توسط مذهبی های اسلام گرا نابود شوند و یا حداقل جلوی کار گروه تحقیقات گرفته شود، گروه تحقیق با پشتکار و بدون منتشر کردن خبر کشف به جمع آوری، مرتب سازی و گلاسه بندی اسناد ادامه دادند تا سال 1997 میلادی که تقریبا 35,000 میکروفیلم از اسناد گرفته شد که در سال 1999 به آلمان برده شد و پس از آن گزارشی مختصر در این زمینه در سال 1999 در مجله آتلانتیک به چاپ رسید و رئیس جمهور وقت دولت یمن از کشف یک نسخه نادر و تاریخی قرآن گزارش داد و گفت قدمت این نسخه قرآنی که در 4500 صفحه نگاشته شده به دوران نگارش خطوط بی نقطه باز می گردد که با خطوط کوفی و حجازی نوشته شده است. نسخه کشف شده تفاوت‌های فاحشی با نسخه امروزی قرآن دارد. از جمله این تفاوت‌ها، یک، فقط سوره‌های مکی در آن وجود دارد و خبری از جنگ و کشتارهای سوره‌های مدنی در آن نیست. دو، قسمت‌های عظیمی از آیات پاک شده و دوباره از نو نوشته شده است. سه، آیات تازه‌ای که بر روی نوشته‌های پاک شده نوشته شده نیز با قرآن‌های امروزی تفاوت دارند. چهار، آیات این قرآن دارای اعراب‌گذاری نیست و بسیار نامفهوم است. پروفسور کریستوفر لوزنبرگ، دانشمند باستانشناس که روی قرآن صنعا تحقیق کرده، در کتاب خود کلمه کوثر را آرامی و به معنای سختی‌ها و دشواری‌ها ترجمه کرده. علی ابن ابی طالب نیز در نهج البلاغه به مبهم بودن آیات قرآن اعتراف می‌کند. علی در نامه 77 نهج البلاغه خطاب به عبدالله ابن عباس که قرار بود برای مذاکره با خوارج اعزام شود چنین میگوید: به قرآن با خوارج به جدل نپرداز، زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای گوناگونی دارد. تو چیزی میگویی، آنها چیز دیگر، لکن با سنت پیامبر با آنها به بحث و گفتگو بپرداز که در برابر آن راهی جز پذیرش ندارند. اعتراف علامه مجلسی به تحریف قرآن. مجلسی میگوید عجیب است که شیخ صدوق به علت تقیه میگوید قرآن فعلی همان قرآنی است که بر محمد نازل شده، چرا که روایات متواتر در کتب شیعه و سنی وجود دارد که بر قرآن اضافه و کم شده است. او در ادامه میگوید در کتاب کافی با سند صحیح آمده است که قرآن 17,000 آیه دارد، در حالی که قرآن فعلی 6,000 آیه دارد و 11,000 آیه از قرآن حذف شده است. منبع: کتاب روزت المتقین نوشته علامه مجلسی، جلد 16، صفحات 181 تا 183. اعتراف علامه حبیب الله هاشمی به تحریف قرآن. او در کتاب خودش سوره ای را به نام نورین ذکر می کند که از قرآن حذف شده و در قرآن فعلی وجود ندارد. منبع: کتاب منهاج البراءه نوشته علامه حبیب الله هاشمی خویی، جلد 2، صفحه 217. اعتراف علامه سید عدنان بهرانی به تحریف قرآن. او میگوید روایات تحریف قرآن بسیار است و حد تواتر نیز گذشته. تحریف قرآن از مسلمات نزد صحابه و تابعین است و از ضروریات مذهب شیعه. منبع: مشارق الشموس نوشته علامه بهرانی، صفحه 126، چاپ بحرین. سید ابن طاووس در کتاب مهج الدعوات در حدیث صحیحی از امام رضا میگوید خداوند لعنت کند آن دو کس را که دین تو را دگرگون کردند و نعمت تو را تغییر دادند و رسول تو را متهم ساختند و با آیین تو مخالفت کردند و از راه تو بازگشتند و بخشش های تو را ناسپاسی کردند و سخن تو را رد کردند و رسول تو را به باد تمسخر گرفتند و فرزند پیامبر تو را کشتند و کتاب قرآن را تحریف کردند و آیات تو را انکار نمودند و سر از عبادت تو برتافتند و دوستان تو را به قتل رساندند. میرزا مهدی اصفهانی که یکی از علمای نامدار شیعه است، در مورد تحریف قرآن در کتاب اصول الوسیط در صفحه 246 می نویسد کلامی حجت است که از ظواهر منفصل نشده باشد، ولی چون جمع قرآن و ترتیب آیات بشری بوده، لذا نه تنها حجیت ندارد بلکه جابجایی اتفاق افتاده. تبیین آیات توسط غیر معصوم مختوم موجب انهدام و عدم انعقاد آن نیز شده است، سپس در خاتمه یک کتاب به کتاب فصل الخطاب اشاره کرده و آن را برای اثبات تحریف قرآن کافی می داند و چند صفحه از آن را نقل می کند. امام موسی کاظم می گوید قرآن را تحریف کردند و آن را تغییر دادند. علامه مجلسی بعد از نقل آن می نویسد این حدیث صحیح است. منبع مرآت العقول، نوشته مجلسی، جلد 25، صفحه 295. آیت الله مکارم شیرازی می نویسد چنین عقیده کفرآمیزی، تحریف بودن قرآن موجب ارتداد شخص نمی شود، چرا که می داند در این صورت ارتداد بزرگان شیعه، علمایی که به تحریف بودن قرآن اعتراف کرده اند، اثبات می شود. اعتراف شیخ حر عاملی از بزرگان شیعه به تحریف قرآن: من شیخ عاملی می گویم که اخبار متواتر درباره ناقص بودن قرآن بسیار می باشد. منبع کتاب اثبات الهدا، نوشته شیخ عاملی، جلد دوم، صفحه 206، چاپ بیروت. اعتراف علامه ابی حسن ابن محمد طاهر عاملی از علمای بزرگ شیعه به تحریف قرآن: تحریف قرآن از ضروریات غیر قابل انکار مذهب شیعه می باشد. منبع کتاب مقدمه تفسیر برهان، صفحه 84. اعتراف شیخ نعمت الله جزائری به تحریف قرآن و یکی از بزرگترین علمای تاریخ شیعه است. وی در کتاب هدیت المؤمنین می نویسد که بیش از 2000 روایت صحیح و معتبر در اثبات تحریف قرآن وجود دارد. در قرآن عبدالله ابن مسعود 112 سوره وجود داشت، زیرا که او سوره فلق و ناس را جزو قرآن نمی دانست. و در قرآن ابی کعب 116 سوره وجود داشت، زیرا که او در آخر قرآن دو سوره حفد و خلع را به قرآن اضافه می کرد. منبع کتاب الادقان فی علوم القرآن، نوشته جلال الدین سیوطی، جلد دوم. این مطالب صراحتاً ثابت می کند که قرآن تحریف شده. دو نفر از یاران پیامبر هم بدان اعتراف کردند و این نشان از آن است که این کتاب الهی نیست. علامه حسین ابن محمد نوری تبرسی، معروف به میرزا حسین نوری تبرسی یا همان علامه محدث نوری، از بزرگترین علمای متأخر شیعه می باشد. علامه محدث نوری فرزند محمد تقی نوری مازندرانی و نوه علی محمد مازندرانی تبرسی مستوفی، محدث و چهره سرشناس علمای شیعه در قرن 14 هجری می باشد. مهمترین مطلب در مورد زندگی این دانشمند بزرگ شیعیان نوشتن کتابی است در تحریف قرآن به نام فصل الخطاب. این کتاب را علامه نوری تبرسی به زبان عربی نوشته است. نظر علامه نوری تبرسی از تحریف کتاب این نیست که قرآن فعلی کلام خدا نیست یا چیزی به آن اضافه شده، بلکه به باور او قرآن فعلی دقیقاً همان است که در زمان عثمان جمع‌آوری شده. تبرسی معتقد است پیش از جمع‌آوری آیاتی در قرآن بوده که همکنون در آن نیست و حذف یا همان تحریف شده است. ایشان با استفاده از روایاتی که در این کتاب ذکر شده اثبات می کند که آیات و سوره های زیادی از قرآن کاسته شده. تبرسی در این کتاب هزاران روایت آورده تا ثابت کند قرآن اصلی قرآنی نیست که در دست مسلمانان است، بلکه این قرآن مورد تحریف قرار گرفته و قرآن اصلی را مهدی موعود با خود می آورد. اما نکته مهم دیگر این است که اگر ادعای این علمای مسلمانان صحیح نباشد و آنها این سوره ها را از خودشان نوشته باشند، باز هم ادعای قرآن در مورد شبیه آوردن سوره های مثل قرآن را باطل می کند و باز هم ادعای الهی بودن قرآن بی اثر می شود.

با درود بر شما وطن گرامی و بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم البته روز چهارشنبه است، 21 از ماه اوت آگست، رجب 50 دقیقه خدمت شما هست. معمولا این قطعه ادبی میخوانیم. میخواهم از کتاب نان و حلوای دانشمند معروف سوران صفوی، شیخ بهاءالدین عاملی. این شیخ بها خیلی خیلی خیلی مشهور هست و به اون کارهای محیر العقول و در واقع خرق عادات بهش نسبت میدن، ولی اینا همه حرفای جفنگه. شنیدید کسی رو آب را میرفت رو هوا میپرید؟ اینا جفنگی ها. معمولا سلسله پادشاهی یه دانشمند معروف رو به خدمت داشتن. مغول ها مثلا خواجه نصیرالدین رو داشتن، نمیدونم در روزگار ساوانیان حکیم ابن سینا بوده، در روزگار صفوی هم شیخ بهاءالدین در واقع دانشمند پایتخت بوده و خدمت پادشاه صفوی خیلی در واقع از نزدیکان بوده و اینها، هم شاعر بوده و عاملی از اون جهت که وقتی که صفویان آمدن که خودشون سنی بودن و گفتن ما شیعیان چیز هستیم، از تبار جعفر صادق هستیم و کسروی ثابت کرد که اینا دروغ گفتن، کاری ندارم، شمشیر برکشیدن که هرکی شیعه نیست شکمش پاره کنن. رافضیگری رو اونا بنیاد کردن. در واقع هدفشون هم هدف سیاسی بود، چون دو دشمن بزرگ ایران در دو خود ده ها بار من حرف زدم، اینا سنی بودن، مرتب ایران حمله میکردن. امپراتوری عثمانی و امپراتوری سنی بود و در حق شیعیان ستم میکردن. ها کار ندارم، اینا چون میهن دوستی تقریبا گم شد، مبتنی بر شاهنامه فردوسی و شیعه‌گری، اینا مملکت رو باز ساختن از خاکستر تاریخ، از خاکستر ایران ساخته شد. اینا مردان بزرگی بودن، ما مدیون آنا هستیم، منتها به انحطاط رفتی. کار نمیشه. با نفرت داشت از ملا و آخوند و عرض شود که این نان و حلواش بیشتر طنز به آخونداست. یک شعر داره برای شما میخونم، خیلی خیلی جالب است و از ابیاتش هم مشهور هست. بله، اینطور شروع میکنه، مبالغ عربی میگه بعد میرسه فارسی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. علم رسمی میدن چی؟ علم که میگه فیزیک و شیمی و جیولوژی اینا نیست، این علمی که میگه، علم آخوندی رو میگه، علم رسمی، علم اهل مدرسه رو داره میگه. همین آخوندهایی که میرفتن توی این حجرهای مسجدشا صبح تا شب زر میزدن، حرف مفت میزدن، تفسیر و حدیث و این حرفا، میگه این نه کیفیتی داره به لحاظ علم بودنش، نه حالی داره، نه ذوقی در این هست. و چقدر درست گفته. علم رسمی در اروپا هم همینطور بود، دانشگاه بود، اما توی این دانشگاه یه مش آخون جمع می شدن، گردن کلوف حرف مزخرف می زدن و هیچ کس از حرف مزخرف به جایی نرسید. هزار ساله که اینا دارن آخوندهای اسلامی تفسیر قرآن می کنن. چقدر تفسیر می کنی؟ چند تا تفسیر می کنی؟ اصلا تفسیر نداره قرآن، مثل دستورات نظامیه. برای یک تعداد عرب بی سواد که کسی حرفی نمیزنه که بشه در جور تفسیرش کرد، فرمان میداد. اینا فرمانهای نظامی هست، حضرت فرمانده لشکر بوده، حضرت مرد نظامی بوده، درسته جنبه نمیدونم رسالتش که خودش به خودش منصوب کرده بود، حالا مطلبی دیگه است، آدم نابغه بزرگی بوده. هیچ کس نتوانسته چیزای موهوم رو حقیقی جلوه بده، این نبوغ ایشان بوده. امروز هم اسمش که میارین شکم پاره میکنه، حالا شکم ما رو تا حالا پاره نکردن، تا حالا تعجب میکنه. نبوغ اوست، ولی حرفاش هم مشخص داره چی میگه. هی تفسیر رازی و شرح کشاف نمیدونم کیو، تفتازانی و نمیدونم زمخشری و هی تفسیر، تا میرسیم به این مخبت قوم طباطبای 27 جلد تفسیر. میگه اینا هیچی توش نیست، اینا هیچی در این حرفا نیست. میگوید علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. بعد از 1400 سال تفسیر قرآن و حدیث و نمیدونم فقه و اینا، 53 کشور بدبخت مسلمان داریم تسلیم به قضا دادن
کردن خودشونو، همه تو سری خور و فقیر و بیچاره. این چهار تا مصدقونی هستن که داده بعضشون خوبه، همین نفت فروش ها هستن، نه از برکت اصلاح، از برکت نفت، از برکت صنعت خارجی. اینا حقایق اموره. هر کس میگه من اشتباه میکنم، بکنم بیاد بگه من همه حرفای این 30 ساله رو پس میگیرم، میگم همش بیهوده بوده. خب علم رسمی سر به سر قیل است و قیل قال. دیدید که مسئله میشن صبح تا شب طرف از زیتون امرون، طرف از زیتون امرون، از این حرفا دائم ضرب نه میره میبینه آخونده مثل دیوونه خونه است. از این قید و قال دیگه، قید و قال اهل مدرسه مشهوره، اینا عمامه تو سر هم میزدن سر این مباحث و این حرفا. خیلی خوب. تب را افسردگی بخشد مدام. یادم دوچار قبض میشه، دوچار افسردگی میشه از شنیدن این نمیدونم تفسیر قرآن و فقه و حدیث و این حرفا. مولوی باور ندارد این کلام. مولوی که داره میگه مقصود مولانا جلال الدین رومی نیست، منظورش آخوند بزرگه. این آخوند گنده که جانشسته باور نمی کنه حرفا رو که ما داری میزنیم، که علم رسمی نیست غیر از قیل و قال، علم رسمی سر به سر قیل است و قال. خب وچه خوش میگفت در راه حجاز، اون عرب شعری به آهنگ حجاز. حجاز رو به دو معنی آورده است. ما حجاز امروز هم داریم در ابو عطا. حجاز اون راه حجاز میگه. حافظ میگه این مطربش کجاست که راه عراق ساخت، با آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد. که ایهام داره، دو معنی داره، یعنی اون گوشه حجاز، یکم که حجاز عربیست. خب یعنی اون کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. یادم که عاشق نیست، اینجا داره در واقع خط عرفان رو، خط معرفت رو و عاشقی رو داره جدا میکنه از رسمیگری و قشریگری. این کسی که عاشق نیست یه پالانی بزنین روش، یه افساری هم بزنین سر گردنش، که البته این از شیخبایی نیست، از عارف دیگریست. این بهره و پالان افزار بیه. گر کسی گوید که از عمرت همین 7 روزی مانده، ون گردد یقین، تو در این 1 هفته مشغول کدام علم خواهی گشت ای مرد تمام. یعنی خواهی بگن 7 روز عمرت مونده از این علومی که هست، میگه که مشغول کدام علم خواهی شد، کدام به برد خواهی گذینی، چون بیشتر 7 روز از عمرت نمونده و این یقین هست که این 7 روز فرض میکنی که این 7 روز یقینه به برد 7 روز میمیری، کدام به کدام علم میآویزی، فلسفه یا نحو یا طب یا نجوم، هندسه یا رم یا اعداد شوم، میگه کدام این آویزان میشی. علم نبود غیر علم عاشقی، مابقی تلبیس ابلیس شقی. یه تنها علم که میتونستیم علم عاشقی، بعد دیگه فتنه جاسوسیه ابلیس، ترفند و نیرنگ و حیله ابلیس هست. علم فقه و این خیلی مهم هست، علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. دیگه از این واضح تر نمیشه. علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. زن نگردد بر تو هر یز کشف راه، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. زن نگردد بر تو هر یز کشف راز، گرد بود شاگرد تو صد فخر راست. میگه از اینا هیچ رازی برای تو کشف نمیشه، از این حدیث و قرآن خونی و نمیدونم لات آخوندی هیچ یاد کرده میشه. اگه تو انقدر بر این جا به مرتبه بالا برسی که فخر رازی امام المشککین که خیلی خیلی در فقه و کلام و تفسیر و اینا و تفسیر قرآن خیلی عظیمی هم داره این من، اینا صد تا مثل شاگرد تو باشن به هیچ جا نمیرسی، چیزی رو کشف نمیکنی.
فخر راز دیگه به ضرورت شعری گفته دیگه، بله فخر رازیست. امام فخر رازی از معاصرین پدر مولوی است و بسیاری گفتن که در واقع به خاطر خبث ذات این بود که پدر مولانا بچهش رو برداشت و آهنگ بغداد کرد. خب زن نگردد بر تو هرگز کشف راز، گرد بود شاگرد تو صد فخر راز. هر که نبود مبتلای ماه رو، اسم او از لوح انسانی بشود. کسی که عاشق کسی نباشه اصلا آدم نیست، انسان نیست. کسی که عاشق انسان نیست. سینه خالی ز مهر گلرخان، کهنه انبانی بود پر استخوان. سینه گر خالی ز معشوقی بود، سینه نبود کهنه صندوقی بود. بله از هیولا تا به کی این گفتگوی، رو به معنی آر از صورت مگوی. هیولا ماده است، یعنی بحث در باب هیولا رو بیشتر خیلی بهش تکیه کرده به فیلسوف بزرگ ما محمد ابن زکریای رازی. میگوید هیولا همیشه بوده، یعنی اجرام جرم خام در آسمان ماده همیشه بوده. و بعد میگوید نفس به هیولا آویخ. این الان تو چیز فلسفه اینجا جاش نیست. دل که فارغ شد ز مهر آن نگار، سنگ استنجای شیطان شما. این علوم و این خیالات و صور رزله شیطان بود بر آن حجر. حالا بلنده من دیگه بیشتر در واقع نخواهم خوان، کار رو به اطالی کلام نخواهم کشید. دوستان خب اجازه بدید عرض کنم که دوست عزیز ما آقای بدیعی، میدونید که الان بیشتر از یک سال اندیست که این تشکیلات گذار رو برپا کردن و روزای یک شنبه دوستان گردن جمع میشن و در ایران هم پخش میشه، در اینستاگرام و جای دیگه به صورت زنده پخش میشه. گذار GOZAAR. و من کمتر کسی دیدم انقدر پای مرگی کنه در باب موضوع سیاست و برقراری دموکراسی که آقای رضا بدیعی، دوست عزیز و نازنین من. بله این هفته هم روز یک شنبه 25 ساعت 11 که میشه و 12 شب تهران ساعت برگزار گذاشت، مخلص هم اونجا خواهم بود، مهمان شیخ رضا خواهم بود و در باب مسائل مختلف در دموکراسی صحبت خواهیم کرد. این هم خواستم که شما در واقع اگر تشریف ببرید www.gozar.net گذار با دو تا ای، اونجا میتونید وارد اتاق بشید و دوستان برای شما چیز میکنن که وارد بشید و مشارکت کنید، صحبت کنید، سوال کنید. جلسه خیلی خوبی است. خب این هم از این. خدمت هموطنان عرض کنم که حقیقت گفتن خیلی کار مشکلی است، راست گفتن خیلی کار سختی است. در جامعه ما همیشه سخت بوده راست گفتن. این که در ادبیات ما، در میراث گذشتگان، میراث در نفی دروغ این همه داستان آمده، چون ما جرأت راست گفتن نداشتیم، جرأت در واقع اظهار عقیده ما چرا نداشتیم. یعنی تاریخ ما مثل بیابانی بوده است خشک که هیچ گیاهی در آن نمیتوانست بروید، هیچ گیاهی نمیتوانست. میلیون ها آدم آمدند و مردند و نتوانستند ماف ضمیر خود رو در فضای باز بگن، به دوستانشون حتی بگن، چون دو دیکتاتور شمشیر به دست بالای سرش ایستاده بود، یکی حاکم با چماقش، یکی آخوند. یعنی دی این همه دستورات ضد انسانی اسلام، من نمیگم همه دستوراتش غیر انسانی است، ولی حقی برای انسان قائل نیست. آیا پدران ما نفهمیدن
آدمی مثل ابن سینا نمیفهمی، آدمی مثل همین فخر رازی نمیفهمی. این همه فضلا و بزرگان که بودن در اون روزا، ریاضیدانان و غیره، و اینقدر هوشیار بودن که با نبود امکانات در علم نجوم این همه پیشرفت داشتن و این همه نبوغ داشتن، نمی‌دونن که آقا زن عقلش کنه حرف مهمگیه، یا این داستان با جبر و زور شروع شده و شمشیر و قتل این همه اجداد ما رو کشتن. هیچ کس نتوانست، یه تعدادی مبارز آمدن رفتند و جامعه مزمن شد، در شکم این داستان حل شد. استبدادم که همیشه بوده، چون استبداد بوده خرافاتم بوده، اگر استبداد نباشد خرافات هم نیست. چرا؟ چون عقاید آزاده. وقتی استبداد منحوس که تحمل قیافه استبداد و اساسا اندیشه استبداد، تحملش بر هر آزادی مشکل هست و غیر قابل تحمل هست، مستبد وقتی هست، این دوتا همیشه با هم کار میکنن که شاهی و دین هر دو یک گوهرن. فردوسی فرد بیان آزاد که نیست، ارتباط مغزها که نیست، خب جامعه روز به روز گندیده تر میشه دیگه، یعنی تر میشه. نشود انتقاد کرد، چرا نباید خدا رو نقد کرد؟ قرآن رو باید نقد کرد. آیتی تورت چی داشته؟ خوره تضاده. چرا انقدر تضاد در قرآن هست؟ چرا انقدر ستمگری و خشونت درش هست؟ چرا در باب بچه های چی نیست؟ چرا دو چیز در باب بچه هست؟ نستوندن یک، این که ختنش کنید. البته رسول فرمودن زنانم ختنه کنید، میدونید که دوری میگوید زنی بود دختر ختنه میکرد، دیگه از این کار عنیفتر و کثیفتر و جنایت آمیزتر نگفتنیست، نگفتنیست. زنی بود این کار میکرد در مدینه، رد میشد. حضرت ختم مرتبت فرمودن که فلانی هنوز کار میکنی؟ گفت اگه رسول الله بگن نمیکنه. گفت نه، بیا نشونت بده و کجا ببر. یه کار بوده. یکی هم این که در باب کودکان، بچه ها، نوجوانان دستور اسلام من ندیدم غیر از این دوتا. ما گوید مثلا با بچه ها رفتانی که بچه ها رو باید نگهداری کردین، ما ندیدیم، چون بچه ها که ارزش شمشیر نداشتن که پولی در بیارن کل بشه راجعه اینا حرف زد. اینا وقتی اسیر شدن جز قوای دشمن بودند، شک کردید که بالغ شدن یا نشدن، شلوار اینا رو بکن. اگر موی برآمده علامت بلوغ گردنش رو بزنید. کما این که وقتی یهودی بنی قریظه رو حضرت مولا علی علیه السلام کرم الله وجهه حجاب صالح اسد الله الغالب داشت گردن میزد، چند تا جوان یهودی بودن، بچه ها در 12 ساله 13 ساله به سر اینا چی میلرزیدن از ترس بودن. اینا بکشون شلوارشون مولا علی میکشید پایین یا دستیارش میکشید پایین، مو برآمده بود میخواب نهیش گردنش میزد. نه، دستورات قرآن بر به بچه هاست، کسی یاره که چیزی بگه. و بعد دروغ که در جامعه مستقر شد جزء باورها میشه، ازش پاسداری میکنه. آدم نادان که اکثریت جامعه به خاطر همین استبداد بر این اونه که استبداد اینا رو نادان نگه میداشتن، باورش میشه. دروغ رو تکرار کنی باورش. یه کانال تلویزیون مشهوری هست که طرفداری از رژیم جدید میکنه و اینها اومدن گفتن که میشناسینشون. اومد یه ثروتمندی گفت آقا ما باید سرمایه گذاری کنیم رو فلان آدم و دروغ بگیم، این کانال بشه کانال دروغگو و دروغ وقتی تکرار بکنیم باور میکنن مردم. همینطور هم هست، دروغ هرچی بزرگتر و تکرار بیشتر باور میکنیم.
مثلا تو سیستم فکری شد و جا افتاد، یه دفاع هم میکنی، شمشیر هم میکشی، بابت چاقو کشی هم میکنی. برهوت استبداد وقتی که هست، برهوت یه خاکبازی هایی میکنه توی این بیابان، بیابان لم یزرق، خونه درست میکنه، چیکار میکنه، یه کاری که دلش میخواد، مثل که از بازی این یعنی ملک خودشه. ولی جامعه هرگز به رشد نمیرسه، نمیرسه به رشد، محاله. ما چاره‌ای نداریم، محکوم هستیم به آزادی، به قانون دانشمند فرانسوی آقای ژان پل سارتر حرف جالب زد، گفت انسان محکوم به آزادی است. این که این منار درست میکنه، اون چنار درست میکنه، این فلا، اینا یک پنی ارزش نداره. در تا کمر ما اگر گل میبود، گل تا کمر گل، اما آزاد بودیم کار خودمون گل با همون مجلس ملی که بود، ما به یه جا رسیده بودیم، الان به هیچ جا نرسیدیم. ما مردم هیچ آینده نداریم. کدام ایرانی میتواند بگوید که آیندهش چه چیزیست؟ چه کسی میتواند بگوید اقتصاد ایران آیا داره رشد میکنه یا داره سقوط؟ هر روز یه شکلی، به جهت این که استبدادی است. یک آخوند نشسته یک مش چاوکشان دور خودش جمع‌آوری کرده و چون از هیچ قانونی تبعیت نمی کنن، مملکت آمریکا رو قانون نگه داشته بود. یعنی آدم خدا چه تو آمریکا زیاد آمده، سناتور شده و این حرفا، اما این قانون نگه داشته، زیاد هم بخواد به دست راست یا چپ مایل بشه، تلو تلو بخوره از آدم های مرز، این میخوره به دیوار قانون، برش میگردونه قانون رو مستقیمش میده. یعنی مملکتی قانون نداره، قانونش یک آدم بیشعوری که اونجا نشسته، ما به کجا برسه؟ یه کاره انجام میده و فلان، بعدم یا میکشنش یا میذاره در میره یا میمیره، سیستمش میره از بین. بنابراین هیچ موقع آرزومند یک آدم نباشیم هموطنا. این حرفا، این حرفا خیلی حرفا ساده است، اما مشکل ما چون فرد پرستیم، ما منتظر امام زمانیم و این اندیشه امام زمان رو به چهره این میندازیم، به چهره اون میندازیم، منتظر این میشیم، منتظر اون میشیم. کدوم امام زمان؟ مسخره کردیم خودمون رو. یعنی چه امام زمان؟ یه کسی بیاد برای ما تعریف کنیم امام زمان یعنی چی؟ مثلا معنی میده؟ شنیدی کسی 1400 سال زندگی کنه؟ اونم تا چه؟

از مادر متولد شدن، 42 سال از انقلاب گذشته دیگه، آخوند منحوس رو دیدن و کتابش دید و این مزخرفاتی که میگه و این حرفای لاتالیک میگه باورش شد. وقتی ما میگوییم که قوه محرکه اصلی پشت سر فتوحات اسلام در روزگار نخستین و بعد از نخستین غنیمت بوده و گرفتن اموال بوده، خیلی متحیر شد. مثلی که ما داریم چی کفر عظیمی میگیم. حالا برادر من، شما چه در انقلاب دنیا آمدی، چه سال هم گذشته، ولی یک کتاب هم که نرفتی بخونی. از کجا علم و اطلاع به دست میاری؟ از کجا اظهار نظر میکنی؟ مبتنی بر چه اصولی داری صحبت میکنی اصلا؟ اینایی که کتاباشون خودشون نوشتن، هیچ آیینی مثل اسلام تاریخش روشن نیست. هیچ آیین. عرض کردم چند صفت داشته اسلام که هیچی نداشت. اول اون که خودش اسم خودش رو آورده. هیچ دینی آیینی اسم خودش رو نیاورده. دیگران اسم گذاشتن. یه عده یک مناسکی داشتن، مراسمی داشتن، دیگران گفتن اینا رو نگاه کن، اینا بودایان، بودایا رو نگاه. یا مسیحی ها رو نگاه. یا هندوها رو ببین. اسلام خودش اومده، اسمش خودش اومده و هیچ کس به این قاطعیت، هیچ کس نگفته من از طرف خدا آمدم جز پیغمبر اسلام. اونا داستانه، میتولوژی یهودیه، موسی و غیره و اینا. هیچ کسی از پیدا نداره غیر از ایشون. بنابراین از ابتدا دقت نظر اطرافیان برای نگه داشت این خاطره ها بوده. مورخین پیدا شدن، خیلی هم دیر نشد مورخین پیدا شدن و بعد همه اینا زنده بودن، اجدادشون، پدراشون دیده بودن، اینا با هم تطبیق شدن. مورخ هست مثل باقری که چند هزار نفر رو بیوگرافی کرده. بنابراین در تاریخ اسلام اون چه ما از مورخین میبینیم تا حد خیلی بالا، تا شاید 90 و چند درصد میتوانیم اعتماد کنیم که اینا بوده، چون از یه نفر دو نفر نقل نشد. حالا بنده میخوام، چون یک تکیه گذاشته بود مشتبات که مسئول چیز هست، لطف میکنه زحمت میکشه واقعا، یکی میخوام از مشتبات تشکر کنم. اینجا یکی از دوست عزیزم باران، باران گرامی، پیش از اینکه اینستاگرام پیدا بشه و این جریانات بشه، این وجود نازنین به ما محبت داشت و تماس داشتیم، صحبت میکردیم. دوست عزیز من هست، ایشون تلگرام رو مدیریت میکنه، مشتبه اینستاگرام رو. اینجا دیدم که نه خیر آقا، اینجوری که شما میگویید نیست. من میخوام اینجا از وقتی که پیغمبر اسلام در واقع نیرو به قلب کافی به دست آورد، قریب 10,000 نفر خودشون میگن، یعنی اسلام در واقع با 13 سال حضرتشان زیباترین آیات قرآن، شاعرانه ترین، انسانی ترینشون هست که در مدینه آمد، در مکه آمده، عوض میخوان. اما مسلمان نمیشدن، آقا معتقد بودن به دین اجدادشون، یا خوش بودن. ما نباید شمشیر بکشیم که تو دینت عوض کن، بیا بیدینی که من میگم. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. مولانا گفت اون شاهکارش. اگر مولانا هیچی نگفته بود، این داستان موسی و شبانش شاهکاره. میگه فضولی به تو نمده بگی کی دین داره، کی داشته باشی نداشته باشه، بذار کار خودش رو بکنه. این شبان داره مجذوب ذات حقه. تو حق نداری چما ورداره بگی به دین من نیستی. رسول گنده کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد، تو چه کاره هستی؟ ولی نه اینا شمشیر کشیدن که ما پدرتون میسوزونیم، که اینا چنان میکنیم غنیمت. و تاریخ اسلام دیده نشد، چون آدم کش بسیار بود در این بادیه در اطراف مدینه. هر کس اومد مسلمون بشه میشه که نه پرده، آقا سابقت چی، آدم کش بودی یا نیستی، تو نمیدونم سر کسی بودی، نه تا درستان بفرما خون شمشیر تو برای بیار، بشه بیار یوبل کن. بنابراین تعداد شروع که زیاد شدن و این موضوع قناعم رسمیت در جنگ بعد یافت.

الانفال، به سوره الانفال اونجا تقسیم بندی معلوم شد و دیگه دوستان دیگه شروع کرده به غارت گرفتن اموال مردم، دختران مردم، زنان مردم اینها. بعد دو تا چند تا طایفه بزرگ بودن که هنوز مسلمین جرأت نمی‌کردن به اینا حمله بکنن، چون اینا آدمان بسیار داشتن، قبیله‌های مستحکمی بودن به اینها، تا اینکه مسلمان شدن. مکیان که مسلمان شدن برای به 3000 نفر شمشیر زن اضافه شد، گفت حالا وقت آن است که بریم سراغ اونا که قبلا فکر میکردیم اینا حریف اونا نیستیم. یک آوازی از استاد شجریان رو کردیم، همایون با شعر سایه چند دقیقش پخش شد. من خواهش میکنم امیر گرامی بقیهشم تا اونجا که میسر از وقت داره میده چند دقیقه پخش بکنن صدای استاد شجریان رو بشنویم. آواز فوق‌العاده‌ای خوندن، همایون فوق‌العاده‌ای خوندن، استاد مرحوم فرهنگ شریف. بعد این واژه استاد زیاد شده که ما باید استادا رو جدا کنیم، فقط اسمشون رو بیاریم. تا چند دقیقه دیگه.

0: هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07. سپاسگزاریم.
1: دوستان خدمت شما عرض میکنم، مقابل من تاریخنامه طبری است. عرض میکنم که اون چه ما در این سال ها گفتیم اختلاف نکردیم، تفسیر کردیم، اختلاف نکردیم. خوش به خود داریم و برخان و محبسان اسلام هست و اینا در کتاب ها مونده، با دقت تمام مونده چون اهمیت داشته براشون. اگر میبینید که مورخ میگوید که در فران روز پیغمبر دستور داد 20 نفر رو مثلا دست و پا بریدند و کوب کردند و اینها، این اعتقاد داشته مورخ به این اون عمل، اگر اینا رو نمینوشه. البته مالکشی ها هست که این مالکشی ها رو بنده در آوردن و اگر در واقع عمر یاری کند، امیدوارم که بتوانم اینا رو در بحث مخالطات خب اینجا وقتی حضرت رسول مکه رو گرفتن، بزرگواش بود، بزرگان بودن، اینا بودن، ما مسلمون شد. بعد مسلمون شدن لازمش چی بود؟ که شمشیر رو بردارن و لشکر اسلام بیاد برن، قوی شدن، قوی تر شدن. دو مطلب در واقع اهمیت بسیار داشته برای اون گسترش اسلام، یکی جنگ بدر بوده، یکی هم فتح مکه. فتح مکه اصلا وقتی بد نیست این کار فکر کنیم، ما بچه بودیم کیف میکردیم فتح مکه شده، فتح مکه. یا مثلا جنگ های حضرت علی کشتار عربای بیچاره، ما حضر میکردیم میگفتیم مولا علی بوده میکشته دیگه، ماشاءالله تنتشر میکردیم بابا آدم هم نداره آدم بکشه خاطر عقیدش. حالا زور زیاد شده، زور لشکر اسلام زیاد شده، انرژی گرفتن، رویشون بهتر شده، 3000 شمشیر دادن. چه ابو سفیان هم که مسلمون نمیشد تا لحظه آخر، اونم آمده، بچه‌هاش هم آمده. اما در این مسیر ابو سفیان زیان زیاد دیده، خیلی هم بالش قارب کردن و بردن مسلمان ها. حالا حضرت میخواد اینجا در ذهن تلافی بکنه و از یک کسی دیگه بگیرن ابو سفیان رو بهش برسن ما با سراش معاویه رو میگرم. این چیزی از آسمون نیمده همده. اگه واقعا فکر کنید چیزی از آسمون آمده، خودتو داری گول میزنی. آسمون همین جاست، زمین آسمونه. خب من وارد جنگ هنن و جنایاتی که در جنگ هنن شد که دو هر مسلمانی 40 نفر به کشته بود، برای چی کشته بود؟ اگه مسلمان نبودن مسلمان نمیشد. خب حالا میرسیم به جنگ طائف. خب یه قلعه بود محاصره کردن و چنین کردن و خلاصه اینا رو گرفتن، بیچاره رو گرفتن. بعد میگوید که شور اینا محمد رو میگه بزرگ کرده بودن، پیغمبر پیش اینا بزرگ شده بوده، حالا نشان آدرس نمیده در چه تاریخ در چه زندگی، ولی اینا چون بیان میکنه میگه که بسیار تضرع کردن. میگوید که اکنون تو با ما نیکویی کن و با ما اون مکن که اندر خور ما بود. خودشون بیچاره گفتن ما غلط کردیم که با شما جنگ کردیم. اون کن که اندر تو سزد و اندر نسب و حسب تو سزد و ما را اندر عرب محل است و از تو نسزد که فرزندان و زنان ما را برده کنی. گرفته بودن زن و بچه اینا رو گرفته بودن برده کرده بودن. حالا مادن به التماس بیچاره دارن معتش میکنن که از تو نسزد، تو دارای حسب و نسب هستی، آدم نژاده هستی، اینا تازه حق هم به گردنشون داشتن. نسزد که زن و بچه ما رو برده کنی. اینا رو من ننوشتم، اینا رو محمد ابن جلیل طبری مبرد بزرگ اسلام 1100 سال پیش نوشته. برده کنی و نسل و نسب و نسل ما را از زمین بگسلی. و اگر تو امروز ما را عفو نکنی که کند؟ و بسیار تضرع کردند. پس از مردمان بنی سعد ابن بکر مردی برخاست، نام او زهیر ابن سرت، و مردی بود پیر و پیغمبر را علیه السلام به کنار گرفت از اون که او را بسیار پرورده بود. یعنی اون پیرمرد خیلی خیلی محبت کرده به حد پیغمبر اسلام. اونگاه که پیغمبر اندر میان بنی سعد بود به خانه حلیمه دایه اسم حلیمه را حتما شنیدی، و پیغمبر را گفت یا محمد ما همه خالان توییم، ما کیشان تو هستیم، ما دایی های تو هستیم، و خالتان و خیشان تو ایم، و اگر ما اندر میان خیش ملک الروم یا ملک الخزر را یا حارث ابن ابی شمر القسانی را پروردیمان، یا ملک شام یا نعمان ابن منذر را ملک عرب را و ایشان را بر ما این دست افتادی که تو را افتاد، ما را از ایشان اون چشم داشتمانی که به جای ما نیکویی کنند. ببخشید. میگه که شما که از خود ما هستی و از همون نسب عرب داری اینا، ولی ما بیگانگان و ملک روم و کیو کیو کیو اینا، اگر اونا کار رو میکردیم، حالا که ما گرفتار کردیم، انتظار میداشتیم در به جای ما، یعنی در حق ما، اینم منسوخ شده. خیلی هم زیبا بوده. اون کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چومن یک دم نکوکاری کند. بر جای یعنی در مقابل، برای بر جای بدکاری کنم گرد به جای ما نیکویی کند و گناهان ما را عفو کنند، و تو از همه ملکان رحیمتری. یعنی اونشون شاه میشناختن، ملک عرب میشناختن، به پادشاهی رسیده حضرت رسول. و چگونه سزد که خالان و خالتان خیش را اسیر کنی و بیگانگی و بیگانگی را دهی و بیگانگان را دهی؟ همونی که عرض کردم میگه زن و بچه ها رو بگیرد، خانوم ها این رو بگیرم میخفتم به بیگانگان، بگم که آقا ما شرف ما رو نبرد لطفا، ما با مخیشیم زبار نیست زن و بچه ما رو بگیری بریم کسی دهی. پیغمبر آب از چشم فرود آورد و گفت چه خواهید؟ خواسته خواهید یا زن و فرزند؟ او هر دو تاشو بهتون نمیتونم بدم، یا اموالتونو که گرفتین میتونم بدم یا زن و بچهاتون، اما سهم خودم. ببینید داستانو بخونم ببینید. ایشان گفتن خواسته و چارپایان همه وقت یابیم و فرزند نیابیم، و از شدن خواسته آر نبود و از شدن فرزند آر بود. آقا این خرخون ما رو گرفتیم بفروشی هر کار، این ننگی به ما نیست، ولی زن و بچه ما رو اگه بری بفروشی اون موقع آر هست، ننگ داری. خیلی غم انگیزه، خیلی غم انگیزه. اصلا شما باورتون میشه یک ثانی که خداوند میدونی راجع به کی داری حرف میزنی؟ راجع به خداوند. بیاد یه نفر رو بفرسته با شمشیر اون بره زن و بچه مردم اسیر کنی که من مأمور خدا هستم؟ این حماقت رو چگونه میشه پذیرفت؟ شما به من بگید دلیل بیاریم. گفتا هرچه از زنان و فرزندان نصیب من است و نصیب خیشان من بنی هاشم همه شما را بخشیدم. خب اونا که تقسیم کردیم، اونا که نصیب من شده، اونا رو میتونم به شما ببخشم. خب پس پیغمبر علیه السلام، ببینید طبری و ابن اسحاق، این ابن اسحاق که میگه سید، طبری هم میگه علیه السلام، سلام علیک الله و سلام علیک الله، اینا نبوده، چون ایشون هم مرد محترم عربی بوده، به عربا اسمش سلام کرد. علیه السلام ایشان را گفت فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمانان همین سخن گوید. حالا تقسیم کرده به این عربای بقیه، نمیتونه بگه پس بدین که میخواد اینا بیان گریه و زاری کنه و که عرب به رحم بیازنه بچه اینا رو پس بدین. فردا چون نماز بام دادین کنم پیش مسلمان همین سخن گویید. پس دیگر روز پیغمبر نماز بداد، ببخشید نماز بام داد بکرد و همه لشکر و سپاه از پس اون نشسته بودن. چون پیغمبر پشت به محراب باز داد، اون مردمان حوازن و سقیف و بنی سعد بر پای خواستن که آدم سقیف باشه حالا، و همه خواهش و زاری کردن و از پیغمبر زنان و فرزندان خیش باز خواستن. پیغمبر علیه السلام گفت این همه مرا نیست، مسلمانان راست. یه همه شون که دست من نیست زن و بچه ها، دست برادران مسلمانه. اون چه نصیب من است و از آن خیشان من از بنی عبدالمطلب همه شما را بخشیدم. پس مسلمانان گفتن ما نیز بخشیدیم. من نمونه کرد که ببخشه، چون مایل بود که اینا رو به در پس بده به سال باشه. خب خدا به درشون بیامرزه. و عینت ابن حصن از فزاره اونجا بود و اقرع ابن حابس تمیمی و عباس ابن مرداس سلمی، ایشان گفتن ما نبخشیدیم قسمت خیش، زیرا که ایشان را با حوازن و سقیف یا سقیف عصبیت بود. عصبیت این دشمنی. یک تعدادی گفتن ما زن و بچه گرفتیم ما نمیدیم، چون اینا با قبیله ما دشمنی داشتن. الان ما الان اسیر گرفتیم زن و اینا رو، آقا رو گرفتیم و بچه‌هاش هم گرفتیم، ما بفروشیم. دشمنی داشتن، عصبیت بود ببینه ما. پس پیغمبر گفت هر کی از مردمان شما نصیب خیش ببخشد به هر سری برده 6 گوسفند بدهم. یه بچه به حد هر بچه یا زن که میدین من 6 تا گوسفند میدم بهش هر کی ببخشه، چون مرهون محبت اینا شده بود از بچگی. اگر اینطور نبوده که حالا هر جا میگرفتن ببخشه. این یه سالا به جای مهمش که میرسه اونجا دیگه خیلی از یه اوریان میشه کشید، مثل که وقت ما تمام شد. نه آره، مثل که علامت. خب اجازه بدین من یک بار دیگه اعلام کنم که روز یک شنبه که 20 هست، 25 هست، ساعت 11 فکر کنم مقصود شیخ ساعت 11 به وقت شاید که سنجلس بوده، این رو روشن نکردم. 10:30 شب میشه به وقت تهران، خودتون میتونید محاسبه کنید در www.gozar.net که اونجا نفته بنده اونجا خواهم بود و با آرزا تو خواهیم کرد و سوالات پاسخ خواهیم داد، هم بحث میکنیم ببینیم که چه پیش آید. بسیار سپاسگزارم هموطنان گرامی که توجه فرمودید. این سخن پایان ندارد ای جواد خاص کن و الله اعلم شاد. از امیر گرامی هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، ایران زمین، زنده باد آزادی.

امیرالمؤمنین 24 الامین بالله 5 سال خلافت کرد و به دست طاهر سردار ایرانی برادرش مأمون کشته شد. مردی عیاش، خونخوار و در عین حال دمدمی مزاج بود و تنها امتیازی که از نظر اعراب داشت این بود که برخلاف برادرش مأمون که مادرش ایرانی بود، وی مادری عرب داشت. در زمان خلافت او مأمون که 6 ماه از وی بزرگتر بود ولایت خراسان را داشت و طبق وصیت هارون الرشید می بایست وی ولیعهد امین و جانشین او باشد، ولی امین به اغوای مادرش به فکر افتاد پسر خودش موسی را به ولیعهدی برگزیند و در صدد خلع مأمون برآمد. بدین منظور نامه‌ای به مأمون در خراسان نوشت و از او خواست که به بغداد بیاید و خلافت را به دست گیرد، با این نیت که او را در بغداد بکشد، ولی مأمون این احضاریه را نپذیرفت و در نتیجه امین سپاهی مرکب از 50,000 جنگجوی زبده را به سرداری علی ابن ماهان به جنگ با او فرستاد و زنجیری از نقره را برای دربند کردن مأمون به دو داد. مأمون نیز طاهر را که سرداری ایرانی تبار بود و بعداً نخستین سلسله مستقل در ایران را بنیاد نهاد، روانه رویارویی با او کرد و در نبردی که در گرفت سپاه امین شکست خورد و طاهر و ارتشش او را تا بغداد پیش راندند و آن شهر را به محاصره گرفتند و سرانجام با تسلیم امین وارد پایتخت شدند و طاهر سر بریده خلیفه را برای مأمون به مرو فرستاد. مردم بغداد به دنبال این خلیفه کشی مأمون را که می بایست جانشین او شود از خلافت خلع کردند و با یکی از فرزندان مهدی پدر هارون الرشید به نام ابراهیم دست بیعت دادند، ولی همین که اندکی بعد خبر حرکت مأمون را به سوی بغداد شنیدند بر ابراهیم شوریدند و او از ترس پنهان شد و دیگر خبری از او به دست نیامد. امیرالمؤمنین 25 مأمون بود. مادری ایرانی داشت که برخی او را دختر استازیس، رهبر معروف یکی از شورش‌های استقلال طلبانی ایرانیان در سال‌های بعد از ابو مسلم دانستند. به همین جهت از آغاز وی به ایرانیان متمایل بود. با اینکه بزرگتر از امین بود، به جانشینی مستقیم هارون تعیین نشد، ولی به ولایت خراسان منصوب شد. بعد از پیروزی جنگی بر امین، مرو را به جای بغداد پایتخت خلافت اعلام کرد که در آنجا به دست وزیر کاردان ایرانی او فضل ابن سهل درباری بسیار پیشرفته و مجهز برایش ایجاد شده بود. فضل از نوادگان نوبخت، اخترشناس معروف ایرانی بود و از این بابت او و برادرش را نوبختی نیز می نامیدند. مأمون در مرو برای جلب پشتیبانی بیشتر ایرانیان از خود در مقابل سازمان خلافت در بغداد که شدیداً گرایش‌های عربی داشت، به توصیه فضل علی ابن موسی رضا امام 8 شیعیان را به ولایت عهدی خود برگزید و با آنکه از دیدگاه تشیع دستگاه خلافت بغداد دستگاهی قاصب شمرده میشد و عقیده شیعه بر این بود که همه امامان شیعه تا بدان روز به دست خلفای این دستگاه کشته شده اند، و این دعوت را پذیرفت و از مدینه رهسپار خراسان شد و پس از گذشتن از بصره، اهواز، عراق، ری و نیشابور به مرو رسید که در آنجا مأمون به موجب پیمان نامه‌ای ولایت عهدی خود را به دو داد و امام آن را پذیرفت و در زیرش نوشت: به نام اطاعت و فرمان امیرالمؤمنین این مقام را میپذیرم و این پیمان نامه را به خط خود در حضور امیرالمؤمنین مأمون و فضل ابن سهل در رمضان سال 201 هجری نوشته و امضا میکنم. به فرمان مأمون به نام علی ابن موسی رضا سکه طلا زدند و شعرا در مدح او قصیده ساختند و برای تکمیل این پیوند مأمون دخترش ام حبیب را نیز به همسری به امام رضا داد. با این همه اندکی بعد
بدو خبر رسید که این انتصاب و نفوذ فراوان که از این راه برای ایرانیان در دستگاه خلافت اسلامی فراهم آمده است، زمینه بلوای عمومی را در بغداد و انتصاب عموی مأمون را به خلافت آماده ساخته است. مأمون به شتاب مقدمات بازگشت خود را به بغداد فراهم آورد و از جمله این مقدمات این بود که در شعبان سال 202، تنها 11 ماه پس از انتصاب امام رضا به ولایت اهدی، فضل ابن سهل وزیر مقتدر او را که نقشی همانند نظام الملک و امیر کبیر دورانهای بعدی بر عهده داشت، در یک بامداد خیلی زود در گرمابه مرو توسط عده‌ای ناشناس قطعه شد و مأمون با اعلام عزای عمومی خودش تابوت او را به دوش گرفت و به گورستان برد. امام رضا نیز در ماه صفر سال 203 هجری بر اثر مسمومیت درگذشت و این بار نیز مأمون بر جنازه او گریست و او را در کنار مقبره پدرش هارون الرشید در محلی که بعدها به صورت مشهد کنونی درآمد به خاک سپرد. در بازگشت به بغداد، مأمون مقام خلافت را به عنوان 25مین امیرالمؤمنین جهان اسلام در دست گرفت. از اولین کارهایش این بود که همچنان که قبلا دخترش ام حبیب را به زناشویی به امام رضا داده بود، دختر دیگرش ام فضل را به ازدواج امام محمد تقی فرزند امام رضا درآورد و 2,000,000 درهم جهیزیه برایش مقرر کرد و گفت: دوست دارم پدر بزرگ کسی باشم که پیامبر خدا و علی ابن ابی طالب داماد و خلیفه پیامبر پدران او باشند. ولی این خواست واقعی یا عوام فریبانه او هیچ وقت تحقق نیافت، زیرا ام فضل از امام نهم شیعیان فرزندی به دنیا نیاورد. به موازات این، مأمون حسن ابن سهل برادر فضل وزیر پیشین خود را به وزارت خیش در بغداد منصوب کرد و اندکی بعد نیز دختر او پوران را طی یک مراسم عروسی که مجلل ترین آیین ازدواج در همه تاریخ اسلام شناخته شده است به همسری خود درآورد. با این همه حسن ابن سهل پس از آگاهی بر این که قتل فجیع برادرش به دستور خود مأمون صورت گرفته، به بحران عصبی مبتلا شد که پزشکان مأمون بدان نام اختلال حواس و جنون دادند و مأمون طبیب مخصوص خود را برای معالجه او فرستاد. ولی ظاهراً این نیز سیاست خود مأمون بود، زیرا انتصاب یک صدر اعظم ایرانی در بغداد مایه ناآرامی هایی از جانب مراجع بانفوذ عرب شده بود و ضروری بود که وی به بهانه‌ای از این سمت برکنار شود و بهترین بهانه جنون او بود. حسن ابن سهل مردی دانشمند و ادیب بود و از جمله کارهایش در این راستا ترجمه کتاب‌های ایران باستان و عصر ساسانی از زبان پهلوی به عربی بود که نقش بسزایی در حفظ و نگهداری این کتاب‌ها ایفا نمود. بسیاری از خلفای بنی عباس که تیره ای از بنی هاشم بودند، اگرچه تمایلات شیعی داشتند، اما قدرت طلبی به آنان اجازه نمی داد تا آن را برملا سازند، چنان که در روایتی چنین آمده است. سفیان ابن یزار می گوید: روزی بالای سر مأمون ایستاده بودم. مأمون گفت: آیا می دانید چه کسی شیعه بر می گوید روزی بالای سر مأمون ایستاده بودم؟ مأمون گفت: آیا می دانید چه کسی شیعه بودن را به من آموخت؟

پدران همگی گفتند نه، به خدا نمی دانیم. گفت پدرم هارون الرشید آن را به من آموخت. حاضران پرسیدند چگونه چون این چیزی ممکن است؟ و حالان که هارون الرشید به کشتار این خاندان می پرداخت. مأمون گفت آنها را برای محافظت از ملک و پادشاهی خود می کشت، زیرا حکومت و ملکداری عقیم است، یعنی فامیل و فرزند نمی شناسد. برخی اندیشمندان نیز معتقدند که مأمون تمایلات شیعی داشته، نه اینکه شیعه مذهب بوده است، چون مأمون با سواد و اهل مطالعه بود و به مباحث عقلی و استدلالی علاقه داشت. برخی از مورخان معاصر نیز عقیده دارند که مأمون تنها در حد عقیده به علی ابن ابی طالب شیعه بوده است، به این معنا که او معتقد بوده علی ابن ابی طالب برای ولایت و خلافت از همه خلفا شایسته تر بود. اما گروهی نیز معتقدند که همه این تظاهرها و ریاکاری‌ها برای نگه داشتن پایه‌های حکومت بود. مأمون وقتی کثرت شیعه را دید و دانست که علی ابن موسی رضا مورد توجه مردم است و مردم از پدر او هارون الرشید ناراضی هستند و نسبت به حکومت‌های قبلی بنی عباس اظهار دشمنی می‌کنند، ظاهراً روش تفاهم و دوستی با علویان را برگزید و بدین طریق افکار عمومی را متوجه خود ساخت و از در نفاق و ریا اظهار تشیع نموده و از خلافت، حقانیت و برتری علی بر ابوبکر و عمر دفاع می کرد. وقتی مسئله واگذاری خلافت و سپس ولایت عهدی را مطرح نمود، در حقیقت او هدفی جز حفظ قدرت و تثبیت موقعیت خود نداشت و سرانجام نیز علی ابن موسی رضا را به وسیله زهر مسموم ساخت. در هر حال همین ملایمت و نرمش ظاهری موجب فراهم شدن زمینه نسبتاً مناسبی برای ترویج و نشر عقاید شیعه گردید.

روز مجدد خدمت شما دوستان و سروران عزیز. خوشحالم که دوباره یک فرصتی مهیا شد که بتونم در خدمت شما باشم. متاسفانه روزهایی که در اون قرار داریم، هر روز یک مصیبت و درد و رنجی بر این مردم تحمیل میشه. یک روز جوانی کشته میشه، روز دیگر ساختمانی فرو می‌ریزه و عده‌ای زیر آوار میمونن، اندیشمندی ترور میشه، افراد متعددی خودسوزی میکنن و انواع و اقسام مشکلاتی که متاسفانه در این کشور هست، حتی شاهد نابودی محیط زیست و مسائل دیگر هستیم. باورش سخته وقتی در این چند وقت اخیر آماری آمد مبنی بر اینکه شادترین کشورها کدامند و کشور ما ایران که روزگاری به بهانه‌های مختلف شادی در این کشور، جشن‌ها در این کشور، مردمی در یک رفاه نسبی بودند، امروز درگیر ساده‌ترین مسائل زندگی هستند. اگر تطبیقی بدیم بین وضعیت موجود با گذشته، واقعا در یک دوران توحش زندگی می‌کنیم، در یک بربریت، در یک عدم تمدن. بسیاری از اندیشمندان در این فضا خب کارهای متعددی انجام دادن. ادی هنوز هم در حال سوگواری هستند که چه شده است، چه کسی مقصره. اما نشانه ها و آدرس هایی که میدهند همه فرعی و غیر کاربردی است. و متاسفانه مردم هم یا به دلایلی که در ذهنشون هست یا تمایل ندارن یا خطراتی که براشون داره، به بازگویی حقیقت و آنچه که واقعا هست نمیپردازن و سعی میکنن به مسائل فرعی پرداخته بشه و به زعم اونها کار کارشناسی هم انجام میشه. ولی واقعا این گونه نیست. من بی‌پرده عرض کنم خدمت شما، لازمه گذار از این تبحشی که در اون گرفتار هستیم و یک حکومتی که سعی میکنه کاملا ایدئولوژی و یک دیدگاه بدوی رو حاکم کنه بر یک کشور و مانع بشه از این که اونها بتونن به دوران تمدن، دوران مدرنیته پا بگذارند، حکومتی است که برای کنار زدن اون شما نیازمند شناخت ابزارهای اون هستید، کارکرد اون هستید و اینکه چگونه باید رفتار کرد در برابر این رژیم هستید. ابتدا باید قبل از هر اقدامی یک اعتقاد راسخ داشت مبنی بر اینکه آیا حرکتی که انجام می شود درست است یا نه، و برای این کار شما باید نشان بدید چرا وضعیت فعلی نامطلوبه و دلیل این نامطلوبی چیست. عمده مشکلی که ما داریم بست اسلام و ایدئولوژی دینی در تمام شئون زندگی مردم، از تفکر گرفته تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی. این اسلامه که در همه این موارد دست بالا رو داره. بله، یک مسلمان، یک شخص مؤمن، یک نواندیش، یک روزنامه‌نگار شاغل در رسانه‌های خارجی که خود درگیر اسلامه، نمیخواد این بیماری رو مورد شناسایی قرار بده، چون همزیستی با این ویروس و باکتری براش هویت ایجاد میکنه و زندگی خودش رو ذیل همین ویروس ادامه میده. نخست سعی میکنم ویژگی های یک جامعه در توحش رو عرض کنم، بعد متقن کردن و مستدل کردن سخنانم هم شاهدی رو بیاورم و بعد نظر دوستان رو بشنوم. اولین کار توحش و بربریت از بین بردن اصالت انسان. انسان در یک جامعه بدوی، در یک جامعه‌ای که در اون توحش و بربریت هست، اصالت نداره. اصالت به این معنا که نه تفکرش به رسمیت شناخته میشه، نه باورها و اعتقادات حاصل از اون، نه احساساتش، نه غرایزش، نه جانش، نه آبرو و ارزش، نه آزادی ها و حقوق خاصی که یک شهروند در جهان امروز داره به رسمیت شناخته میشه.
شما اگر میخواید فرق بین جامعه متمدن و جامعه‌ای که در توحش زندگی میکنه بدانید، ببینید انسان در اون چه جایگاهی داره، حتی حیوانات در اون چه جایگاهی داره. دومین ویژگی که کار ایدئولوژی های بدوی و توحش ایجاد میکنه نابودی تاریخ یک سرزمین، هویت اجتماعی یک مردمه، مفاخر و اسطوره های یک ملت. کار توحش اینه که اونها رو نابود کنه. تاریخ زمینه است برای یک تمدن. هویت اجتماعی حاصل سالها اندیشه ورزی، تجربیات، مقاومت ها، سازندگی هاست و توحش سعی میکنه همه اونها رو از بین ببره، چون خودش در محیطی زندگی میکنه که اساسا اینها مانع هستن و باید از بین برن. حکومت های استبدادی نمیتوانن با دموکراسی سازگار باشن، چون دموکراسی یعنی اصالت و حاکمیت نظر و رأی مردم. یک مستبد نمیتونه اختیار خودش رو به دست مردم بسپره، چون هر لحظه ممکنه او رو بردارن. توحش هم همین گونه است. او نیروهای خودش رو از جایی میگیره، در یک فضای ارتزاق میکنه که در اون تمدن، هویت اجتماعی، اسطوره ها، مفاخر یک سرزمین مانع هستند. شما اگر در پس ذهنتان تاریخی داشته باشید که پادشاه عادلی داره، شاعر اهل عشق داره، اهل لطافت داره، مستهینی داشته باشید که به اخلاق و اصالت انسانی اهمیت داشته باشند، مانعی هستند برای پذیرش تفکر توحش. برای همین یک فکر بدوی، یک فکر متوحشانه سعی میکنه از اون الگوها پرهیز بکنه، اونها رو نابود بکنه که مردم نیندیشن که خب ما به غیر از این اخلاق دیگری هم داریم، بزرگان دیگری هم داریم، الگوها و اسوه های دیگری هم داریم. تمام اینها باید از ذهنها پاک بشه. کار دیگر توحش نابودی هنجارها و اخلاق متمدنان است. هر کجا که یک نظم و نسقی برقراره، انسانی هست که احساس میکنه میتونه دغدغه های اجتماعی رو حل بکنه، هنجار بروزی رو ایجاد بکنه، توحش با او مقابله میکنه، او رو ترد میکنه، پس میزنه. کار دیگری که ما حاصل نگاه متوحشانه و تفکر بدوی است نابودی محیط زیسته. شما برای اینکه به دیگران حمله بکنید همیشه باید به دنبال یک سرزمین آباد بگردید که از اون ارتزاق بکنید، اون رو به چشم غنیمت ببینید، مردم رو برده بکنید به عنوان عمله ها، کارگرها. اگر مردن از نیروی بدنی اونها در مزارع استفاده بکنید و اگر زنن به عنوان کنیز یا برده بهره ببرید. توحش سعی میکنه اینها رو نهادینه بکنه که انسانها برای شما هستن، طبیعت برای شماست، حیوانات برای شما هستن، هیچ کدام اینها اصالت ندارن، به هر چه دلت میخواد استفاده ببر. انسان اشرف مخلوقات، او حق داره از هر چیزی بهره ببره، برای لذت خودش به شکار بره، برای مصلحت خودش جنگلی رو بسوزانه، آتش بزنه، منابعی رو از بین ببره. این دیدگاه متوحشانه در نهایت وقتی به مردم که میرسه ضربات خودش رو به راحتی نشان میده. یعنی انسانی که به عنوان یک موجود متفکر نگاه میکنه خودش اصیل نیست، امیالش، اغراضش، احساسش،
تفکرش به رسمیت شناخته نمیشه، هویتی نداره، نه تاریخی داره. تاریخش از زمان ورود توحش آغاز میشه. هویت اجتماعیش در اون دیدگاه متوحشانه شکل میگیره. اسطوره‌هاش نمادهای توحش میشن. مفاخرش کسانی هستند که تمدن رو نابود میکنن، افراد رو نابود میکنن. هنجارهای گذشته بی ارزش میشه. محیط زیستش از بین میره. و این پدیده ای نیست که ما امروز به اون رسیده باشیم، فقط امروز برای ما ملموس‌تره. یعنی با جوامعی روبرو هستیم که لحظه به لحظه پیشرفت اونها رو میبینیم، رشد اونها رو میبینیم و خودمون در جا میزنیم و این فاصله بسیار زیاد شده. یعنی برای امروز ما خیلی قابل درکه، اما شاهکار این درک رو شاید شخصی به نام ابن خلدون، یک عرب تونسی، در حدود 7-8 قرن بعد از محمد و اسلام به زیبایی تشخیص داده، جایی که هنوز مؤلفه های جهان مدرن نیامده. این به اصطلاح مورخ، فقیه، جامعه شناس که خودش عربه، اما سعی میکنه با دیدن جوامع مختلف اسلامی نشان بده که این تفکر متوحشانه اسلامی چه بر سر ممالک آورده. خب میدانیم ابن خلدون در قرن 8 دقیقاً با نتایج استقرار اسلام آشناست، هرچند او به عنوان یک مسلمان نمیتواند تطبیق بده اسلام رو با وضعیت موجود، برای همین اون رو به پای اعراب می نویسه. اما قطعا دیگر اون ویژگی های عرب حاکم نبود، بلکه ویژگی های اسلامی که در میان اعراب حاکم شده بود آثار و نتایج خودش رو بر اون تمدن ها گذاشت. حدودا 15 سال قبل بود وقتی من مقدمه ابن خلدون رو برای بار سوم خواندم، به این مسئله پی بردم که واقعا مسئله خلعیت اسلام از مهمترین ضروریات و لازمه های گذر از وضعیت فعلی به وضعیت متمدنان است. اسلامی که دستانش در ذهن ما، در تفکر ما مستقر شده، در جامعه ما، در رفتارهای شخصی ما، در رفتارهای اجتماعی ما جاش رو تثبیت کرده. عده‌ای هم به عنوان مدافع داره، عده‌ای هم به عنوان مبلغ داره، عده‌ای هم به عنوان مجری در اختیار داره و همه اونها سعی میکنن مانعی باشن برای اینکه مردم این سرزمین به سمت تمدن حرکت بکنن. ببینیم ابن خلدون چه میگه. نکات بسیار مهمی است. بازم تأکید میکنم قرن 8 یعنی 700 و اندی سال بعد از محمد، زمانی که اسلام در سرزمین های دیگر مستقر شده و ابن خلدون این وضعیت رو میبینه، اما چون مسلمانه گزارشات دقیقی میده، اما اون رو به پای یک فرهنگ عربی مینویسه، هرچند اسلام هم برخواسته از همان فرهنگ عربی است. اونایی که معتقدن اسلام یا اعرابی از ایران این دین رو گسترش دادن، باید بدانن و من همیشه هم عرض کردم اصلا شما با خوانش قرآن، سنت نبی، نمیتوانید فرهنگ متمدن از اون بیرون بیارید یا تأثیر گسترده فرهنگ شهرنشینی و متمدنانه رو از دل اون بیرون بیارید، بلکه این دین و آیین کاملا ساخته مردمانیست وحشی، بدوی، ابتدایی که نه تنها خود تمدن ساز نیستند، بلکه ویژگی هایی در اونها وجود داره که نابود کننده تمدنند. اگر در دل این
بربریت و توحش اندک انسانهایی هم سر برآوردند، نه از مدینه و حجاز بلکه از ایران، مصر و ممالک دیگر بودند که سوابق دیگری داشتند، اون هویت‌های خاصی که به اونها این الهام رو میبخشید که بتونن دوباره اسباب رشد بشن. ابن خلدون در تونس به دنیا آمده، در مکه و مدینه نیامد، در آن بیابان لمیزرع فکری حجاز. خب ببینیم ایشان چه میگه. در جایی که سخن از عرب میکنه اون رو به اسلام تغییر بدید تا قابل درکتر و صادقتر باشه. در جلد اول در مقدمه تاریخ، به دلیل اهمیت مقدمه تاریخ ابن خلدون، خود این مقدمه‌ای که او بر تاریخ نوشته تبدیل شده به دو جلد کتاب که بسیار مهمه برای شناسایی جوامع مختلف و تحلیل اونها. ببینیم ابن خلدون چه میگه، خط به خط جلو میریم. اگر این رو بدانیم مشکلات امروز برای ما قابل درک. در فصل 26 صفحه 285 با موضوع در این که هرگاه قوم عرب، که من عرض کردم به جای عرب اسلام رو قرار بدید، در این که هرگاه قوم عرب بر کشورهایی دست یابد، به سرعت آن ممالک رو به ویرانی می روند، زیرا تازیان ملتی وحشی‌اند و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنان استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است. دقیقا وضعیتی که ما الان به اون دوچاریم، یعنی بعد از چند نسل دیگر بی اخلاقی ها برای ما عادی میشه، بی هنجاری ها، غیر انسانی رفتار کردن ها برای ما عادی میشه و حتی در مقام قضاوت کار خودمون رو درست‌تر از کار دیگران میدانیم. این گونه است که اگر مردی زن خودش رو کنترل نکنه، نزنه، تحکم نکنه، میگن بی غیرته. در خارج از کشور اگر مردی به زنی احترام میگذاره، دال بر بیغیرتی است، چون اون ایدئولوژی توحش و بربریت به ما گفته است که شما باید حاکم باشید. ریشه توحش در فرهنگ ما حاکم شد، این کلمات رو بار آورد و امروز که جزء فرهنگ ما شده، بیغیرتی رو در دیگران میبینیم و مذموم میدونیم. همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است، زیرا در پرتو آن از قیود فرمانبری حکام و قوانین سر باز می‌زنند. و دقیقا همینه، امروز هم شما می‌بینید نظام‌های اسلامی قیود حقوق بشر رو قبول ندارن، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول ندارن، میگن این با خوی و سرشت ما مسلمانان متفاوته، ما جنس دیگری هستیم. برای همین از سال 1948-49 که بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد تا سال 1990 مسلمانان تاب نیاوردن، در قاهره نشستن، یک حقوق بشر اسلامی نوشتن. وقتی خوی و سرشت شما توحشه، از قواعد بین المللی سرباز میزنید، به سفارتخونه ها حمله میکنید، افراد دو تابعیتی رو میگیرید، به دنبال جنگ پراکنی و نزاع در منطقه هستید. چون خوی و سرشت شما اینگونه شده که نپذیرید قواعد بین المللی رو، کنوانسیون های بین المللی رو. بقیه کشورها هم همین گونه. شما الان به ترکیه نگاه بکنید، از کنوانسیون های مربوط به زنان بیرون میاد در همین دوران مربوط به آقای اردوغان. چرا؟ چون خوی و سرشت اسلامگرایان ترکیه همینه، توحش، بربریت. آن میراث آتاتورک رو حالا اینا میخوان ببرن به عقب، ببرین به دوران بربریت. مگر خمینی نمیگفت میخوایم برگردیم به 1400 سال قبل؟ این خوی و سرشت دوستان، خوی و سرشتی که در همین فضای کلاب هاوس میبینید دیگران دارن توجیهش میکنن.
چون ذائقه اونها هم با این خوی و سرش عادت کرده. ترور در همه جا محکومه به غیر از اونهایی که ما انجام میدیم و ازش دفاع هم میکنن، از فتوای قتل دفاع میکنن. مهم نیست عطاالله مهاجرانی بودی، وزیر بودی، تحصیل کرده بودی، در لندن نشستی، اصلا مهم نیست، چون خوی و سرشتش توحشه، بربریت. ادامه بدیم ببینیم به خلدون چه میگه. و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنن. بله، سیاست روز، دموکراسی، آزادی ها براشون خطرناکه. مگه میشه شما در بربریت و توحش سیاستی که امروز مطلوب جهانه بپذیری؟ نه، نمیشه. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. ما بقی گوسفندان و رعیت و افراد صغیری هستن که ما کشورداریمون رو اونگونه انجام میدیم. و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد. پس اولین دلیلی که به خلدون می آورد فرمان ناپذیریست، هنجار ناپذیریست، قواعد متمدنانه رو نپذیرفتنه. خودت رو فراقانونی بدانی. هنجار بین المللی اینه، من نمی پذیرم. حقوق بشر جهانی اینه، من نمی پذیرم. کنوانسیون ها اینه، من نمی پذیرم. دقت فرمودید؟ تمدن‌ها این گونه نابود میشه. ادامه میده این تحلیلگر بسیار بزرگ جهان اسلام و عرب. و در جهت مخالف آن است، چنان که کلیه هدف‌های عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدان سوی و تاخت و تاز به قبائل دیگر است. در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد، یعنی همه چیز رو موقتی نگاه میکنن، برای اونها کسب غنیمت، ثروت مهمه. ایران نشد، سرمایه‌هایی که جمع کردیم میبریم کانادا، سرمایه‌هایی که جمع کردیم میبریم جای دیگه زندگی میکنیم. ما که مملکت نداریم، ما که ملت نداریم، ما که علاقه و الغی به این سرزمین نداریم. ما یه مش آخوند هستیم، یه روز ولمون کنن سر از نجف در میاریم. اسلاف و گذشتگان ما در جبل عامل لبنان بودن، امروز ما هم به ایران آمدیم، ادهی به هند رفتیم، ادهی به پاکستان، فردا هم می رویم نزد آقای جاستین ترودو در کانادا، اونجا زندگی میکنه. پول هم که با خودمون آوردیم، اینا هم برای ما دلار راست میشن. ما بی‌هویتیم، وطن که نداریم، اینجا غنیمت. ما هم کوچ میکنیم از این ور به اون ور، از اون ور به این ور. مگر پیامبرشون کوچ نمیکرد؟ بی وطن بود. کسی که بر علیه مردم خودش شمشیر میکشه. مگر علی مدینه رو ترک نکرد؟ مکه رو ترک نکرد؟ به کوفه نرفت؟ رفت. همین ها الگوها اینا. پس الگویی وجود نداره. منافع در کجاست؟ همونجا هست، ما هستیم. در صورتی که چون این هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار می دهد. پس دومین دلیل رو ابن خلدون آورده. کسانی که به کشوری علاقه ندارن، به زیستگاه علاقه ندارن، اهل کوچنشینی هن، براشون غنیمت مهمه و اینکه کجا راحت هن، همونجا می رن زندگیشون رو می کنن. به دنبال ساخت و ساز این وطن نیستن که. ما میریم، نوادگانمون هم میرن. و نیز در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندند که از آن دیگدان بسازند و دیگ غذاپزی خود را روی آن بگذارند و به همین سبب بناها را خراب میکنند و سنگهای آن را به منظور مزبور به کار میبرند. این نکته است که خب در زمان ابن خلدون وجود داشت. یعنی شما نگاه نکنید که یک ابنیه ای هست، ارزش تاریخی داره، ارزش هویتی داره. مهم اینه که من اونو برای کار بی ارزشی استفاده ببرم. آرامگاه کوروش خب بره زیر آب اشکال نداره. ما میخوایم یه سدی بکشیم که از اینجا آب بره جای دیگری.
خب یعنی شما مهندس دیگری ندارید که کار دیگری انجام بده و بتونه آب را از جای دیگری ببره. در کشورهای اروپایی و امریکایی شما نگاه بکنید، گاهی میادین رو جوری میسازن که یک خانه قدیمی مثلا تخریب نشه، یک پروژه‌ای رو در شهرسازی عقب میندازن که یک بنای تاریخی که هویت اونها هست خدشه‌ای بهش وارد نشه. ولی برای اینا اهمیت نداره. پاسارگاد بره زیر آب. دریاچه ارومی از بین بره. در اهواز خشکسالی بشه. نه، ما چون میخوایم اینجا مثلا یک سدی بکشیم که اون هم کارفرماش دولته، مجریش سپاه، پول خوبی هم توش هست، گور بابای تمدن مردم چیکار میخوایم بکنیم؟ ما پولمونو در بیاریم. یه پروژه دیگه به مزایده و مضاربه گذاشتن، ما هم برنده شدیم، حالا ما اینو انجام بدیم. در کنار این یه نکته دیگری هم هست و آن این که این دین متوحش هر نمادی رو به عنوان بت پرستی در نظر گرفته. اگر مجسمه‌ای دیدید از آقای فلانی، از اون خدای دین فلان، برید تخریب بکنید، اینا هم بتن. اگر اماکن بزرگی دیدید، بلندی دیدید، برید خرابش بکنید. و شما توقع دارید در این تفکر ابنیه و مراکزی مثل اهرام مصر و آن چیزی که در شامات و ایران و جاهای دیگه بوده به وجود بیاد؟ دوباره باستانشناسی تو اون مراکز هستی؟ تفکر این افراد شما نگاه بکنید، مگه در ابتدای انقلاب خلخالی نیامد که بره شیراز مراکز تاریخی رو تخریب کنه؟ مگه به قبر بیچاره رضا شاه اهمیت دادن؟ برید نگاه بکنید اون تصاویری که هست. کندن گورها هم سنت نبوی است. وارد مدینه شد، دستور داد گورهای مشرکان رو بکنن که مسجد بسازه فقط. یعنی گویی مثلا زمین دیگری نبود که مسلمانان برای اینکه سرشون رو زمین تهشون رو هوا کنن برن اونجا. گفت نخیر، برید گور مشرکان رو در بیارید، ما میخوایم اونجا مسجد بسازیم. یه مقبره‌ای نذاشتن، همه رو

تفکرشون از همین هاست. یا اینها رو در زمره اعتقادی بت پرستی میدونن، میگن نابودشون کنیم، یا اینکه سعی میکنن طبق پروژه هایی که خودشون فکر میکنن خوبه، بدون اهمیت دادن به اون ارزش ها هویت ها برن نابودش بکنن. میخوام یه آب لوله کشی با اینجا رو نابود کنم دیگه. نمیگه عزیزم خب آب لوله کشی از جای دیگری بکش. در کشورهای دیگر یه تونلی میزنن زیر دریا چندین کیلومتر که فقط یک محل خراب نشه، یک محل هویتی خراب نشه، یک محل تاریخی خراب نشه، اسطوره‌ای خراب نشه. یعنی اونا نمیفهمن، شما میفهمی؟ نه، مسئله بر سر این است که شما هر چه مظاهر تمدن رو نابود بکنید به نفع شماست. چون انسانی وقتی در اون جامعه به دنیا میاد، هر چه سرش رو برمیگردونه چیزی نمیبینه جز مظاهر تمدن استبداد و توحش. شما اگر پاسارگاد رو ببینی، اگر تخت جمشید رو ببینی، خب سوال پیش میاد که آقا اینا کی بودن؟ خب اون وقت باید شرح بدی اینا کی بودن. بعد یادت میاد که پس اینا چی میگن که ما بعد از اسلام دارای هویت شدیم، بعد از اسلام زندگی کردیم، بعد از اسلام آدم شدیم. خب این چیز، این اماکن چیست، این دستوراتی که در کتیبه ها آمده چیست؟ با همه بدی و خوبیش عرض میکنم، نه اینکه اونا بسیار متمدن بودن، نه. یه هویتی به یک انسانی داده میشه. توحش کارش اینه. قرآن متوحشانه ترین کلمش عرب جاهلی است که در قرآن آمده. مثل عرب جاهلی نباشی. این یعنی زیربنا و نطفه توحش. میخواد به شما بگه اونها هر چیز داشتن همش بی خود بوده، بریزید برو. نادان بودن، جاهل بودن، ما خیلی خوبیم. همه چیز از زمان انعقاد نطفه عبدالله و آمنه بعد از اینکه به 40 سالگی رسید شروع میشه. خب ابن خلدون ادامه میده. به طور کلی عادات و طرز رفتار عرب، که باز عرض میکنم مسلمان منظوره، چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هر چرا در دست دیگران بیابند می رو بایند و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آورند. دقیقا ترمی است که جهادگران اسلامی موتور محرکه خودشون رو در این دیدن، روزی که تحت سایه شمشیرها باشه. عصر فتوحات اسلامی را اگر نگاه بکنی، نامه هایی که مصنا به ابوبکر می نوشت، افراد دیگر به ابوبکر می نوشتن، بعدها معاویه به عمر نوشت در جزیره قبرس و جاهای دیگه، دقیقا همینه. می نوشت از صدای گوسفندان اونها رو ما از این مسافت می شنویم، چون قبرس جزیره ای بود. دستور می دید که ما حمله کنیم. عمر گفت نه، من میترسم این دریا مانع بشه. بعد در زمان عثمان حمله کردن. گرفتن غنیمت، آنچه که دست ایرانیان بوده، آنچه که دست مردم یمن بوده، بریم حمله بکنیم، اونا زحمت کشیدن ما بگیریم. و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد آن را غارت می کنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، آن وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق و اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود. دقیقا مثل ایران امروز ما. دقیقا مثل وضعیتی که ما داریم. کاملا قابل درک از این متون کلاسیک نیستن. این متون دقیقا برای امروز ما مصداق داره. برای شناسایی ریشه ها مصداق داره. البته روایت دیگر هم باید بخونیم. دقیقا فرمودید. اون ساحت قدسی روایت های دیگه هم داره.

0: و آقای ابن خلدون خانشش دقیق نیست. این خانش رو فقط یه عده‌ای وطنی پیدا کردن بعد از مدت‌ها. و عمران و تمدن به ویرانی می‌گراید. همچنین آن گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می‌شوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ می‌شمرند و برای آن دستمزد و ارزشی قائل نیستند. در صورتی که چنان که در آینده خواهیم دید، اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل می‌دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنج‌های آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به ناامیدی مبدل می‌شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شوند. در نتیجه عمران و اجتباع تباه می شوند. ببینید چقدر دقیق داره سخن می گه. وقتی شما صنعتگران خودتون رو، هنرمندان خودتون رو، کسانی که اهل علم و دانشن به هیچ بیشموری، اونها رو بی ارزش می دونی، خب اونها از کشور مهاجرت می کنن، میرن جای دیگه ای که قدر ارزش کارشون رو بدونن. شما ببینید چقدر ما سرمایه انسانی داریم که از کشور فرار کردن. چرا؟ چون توحش اونها رو نمیپذیره. برای اونها کار یک آخوند با ارزشتر از کار یک پزشکه. مگر خمینی نمیگفت ما در همین حوزه ظرف چند سال کلی پزشک میتونیم تحویل بدیم؟ صنعتگران متعدد، هنرمندان متعدد که در درون کشور نتوانستن هنر خودشون رو نشان بدن، کشور رو ترک کردن. حاصل کار جمهوری اسلامیه. بس ابن خلدون چه میگه؟ او هم همین جوامعی رو دیده بود که همین اندیشه اسلامی در اون حکومت میکرد. اندیشمندانی که هر روز مجبور به فرار بودن. چقدر ما شاعر داشتیم که به خاطر همین نگاه‌های مذموم دین نسبت به شعرا به هندوستان و جاهای دیگه رفت. چه افرادی رو امروز داریم که به خاطر اینکه در درون جمهوری اسلامی تحمل نمیشن، از هر قشری فرق نمیکنه، یک کارگر کارخانه گرفته، یک پرستار بیمارستان گرفته، یک متخصص در فیزیک گرفته، یک حقوقدان گرفته، یک جامعه شناس گرفته، یک هنرمند در موسیقی، سینما، در هر چیز دیگری، کشور رو ترک کرده. اما آخوند از عراق میاد به ایران، از نجف میاد به قم. چرا؟ چون حقوق میدن. بودجه های سنگینی که دولت همه ساله برای مراکز مذهبی داره میده. مگه نمیده؟ وقتی ارزش کار یک انسان از بین میره، مهاجرت میکنه. اینجاست ابن خلدون میگه وقتی اینها مهاجرت کنن، تمدن رو به تباهی میره. یه بار دیگه این بخش بسیار دقیقی که ابن خلدون گفته رو میخونم، کاملا برای ما قابل لمسه. آن گروه، یعنی اعراب، اما شما مسلمانان رو جاش بذارید، از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می شوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ می شمرند و برای آن دستمزد و ارزشی قائل نیستند. در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد، اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل می دهند و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنجهای آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به ناامیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شود. در نتیجه عمران و اجتماع تباه می شود. بریم ببینیم ابن خلدون دلیل بعدی تفکر توحش و نابودی تمدن رو چه میدونه. و نیز قوم عرب، که باز عرض میکنم منظور مسلمانانه، به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری ها و تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول نمیدارند، بلکه تمام همه ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باج ستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امور ایشان اقدام نمی کنند و مفسد جویان را از فساد باز نمی دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می کند که کیفرهای مالی دقت بفرمایید خیلی دقیق میگه. یعنی وضعیت ما رو دیدید؟ افرادی که دادگاه‌هایی رو شما دیدید در جمهوری اسلامی تشکیل میشه، شخصی فاسد رو میارن، خیلی راحت با یک مجازات ساده مالی همه چیز حل میشه. آقای بابک زنجانی میاد میگه آقا مالو به من بده، در مجازاتت هم تخفیف قائل میشی. ادهی میان تبهکاری میکنن، مردم رو میکشن، براشون اصلا اهمیت نداره که حق رو باید اونجا بگیری. سعید مرتضوی جنایت میکنه، از مجازات معاف. فلان قاضی آدمی رو میکشه، از مجازات معاف. هواپیما رو میزنن، سران سپاه از مجازات معافن، چون مربوط به خودشونه، روز دستگاه خودشونه. اما یه دختر بیچاره، یک مرد بیچاره‌ای به خاطر فقر بره دزدی کنه، دستشو میبره. یه جوانی شرب خمر بکنه، میارن در ملأ عام شلاقش میزنن. یه دختری اگر اشتباه بکنه، بخواد زندگی خاص خودش رو داشته باشه، سرشو میبرن. خب این چیز از کجا میاد؟ اینکه شما مردم رو به شکل یک انسانهایی ببینید که هم میشه از اونها باج گرفت، هم میشه به اونها مجازات وحشیانه تحمیل کرد و مفسدین اصلی رو کنار بذاری. آقا خاوری رفت، خب به هر حال رئیس بانک ما بوده دیگه، حالا ما هم زیاد فشار نیاریم، یه چیزایی هم درونی ها گرفتیم، حالا همه دوره هم یه سفره پهن بوده، ما هم گرفتیم. آقای جوانی بود، من اسمش رو فراموش کردم، که ما اختلاس بزرگی کرده بود، به امامان جمعه پول میداد، به نمیدونم به افراد مختلف پول میداد. و همه این جماعت رو اگر شما نگاه بکنی، کارشون باج گرفتنه، دیگری انجام بده بدزده، یه باجی هم به من بده، خیالتم راحت. اگر هم این سر و صدایی بلند شد و تو رو گرفتن، من اونجا کمک میکنم که مجازات تو از 30 سال 40 سال تبدیل بشه به 2-3 سال. بعد 2-3 سال هم تو همون هتل خودمونی دیگه، یه اتاق خاصی به تو میدیم. کجای دنیا شما برادر رئیس جمهور رو میتونید پیدا کنید این همه اختلاس کرده باشه؟ برادر معاون رو رئیس جمهور رو پیدا کنید که این همه اختلاس کرده باشه؟ کجان این افراد؟ مجازات شدن؟ یه جوون ساده رو میارید در ملأ عام شلاقش میزنید، دستش رو میبرید، اعدامش میکنید، میگردونیدش، پونه سوفیشونیش میذارید. معاون رئیس جمهور تو کجاست پس؟ اون وزیری که اختلاس کرده، اون دختری که از رانت پدر استفاده کرده، اونا کجان پس؟ خب اینا رو چگونه میشه بررسی کرد؟ اینا رو چگونه میشه به حساب آورد؟ بنابراین دوستان گرامی، ببینید اینا همه نشانه های توحشه. همین توحش ذره ذره به جایی رسیده که امروز همه ما وقتی اخبار مربوط به فساد اقتصادی میبینیم فقط میخندیم. دیگه برامون عادی شده. هر روز یک اختلاس بزرگتر میاد، یکی پیامکی میسازه که طرف خاوری پیام داده که برگرد خاوری، تو دیگه الان شدی آفتاب دوز، حالا ما دوزای خیلی بالاتری داریم، تو بیا با تو کاری دیگه نداریم. خب ببینید ما به کجا رسیدیم. ببخشید. بنابراین این مشکلات بزرگی است که ما با اون مواجهیم. دیگه عادی شده. من عرضم اینه. توحش دیگه برای ما عادی شده. دیگه میخندیم به هم دیگه. فعال حقوق بشر رو میبرن زندان، جانی حقوق بشر بیرون آزاده. به فعال حقوق بشر 20 سال حبس میدن، جنایتکاری که در مورد حقوق بشر اقدام کرده 2 سال میره تعطیلات. دائم در حال مرخصی هست. خب ادامه بدیم ببینیم این دلایل توحش چیست واقعا. به همین سبب چنین کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشند. ببینید چقدر سخنش دقیقه. یعنی منظورش اینه که ما در بحث جرمشناسی این مسئله رو داریم که اگر در واقع این دیدگاه افرادی مثل جرمی بنتام و دیگرانه که مجرم زمانی که میخواد کاری رو انجام بده یه دو تا چهار تا میکنه، میگه خب اگر من این مال رو بدزدم چند سال میرم زندان؟ میبینه که خب در قانون اومده 3 سال. میگه خب از این 3 سال هم من سعی میکنم، خب پولم که کلاهبرداری میکنم دیگه، دارم یه قاضی رو بخرم، یه آدمی رو بخرم، 3 سالم بکنم 6 ماه. خب میارزه دیگه. من اگر بخوام یه 10 میلیارد بدزدم 6 ماه برم زندان، خب خیلی خوبه، سود خوبی هم میکنم. من که 6 ماه بیرون باشم که همچین پولی در نمیارم، پس میرم میدزدم. این 1. پس شدت مجازات اگر کم باشه مجرم محاسبه‌گر راحت‌تر دست به جرم میزنه. چرا پدر میتونه دختر رو بکشه ولی مادر نمیکشه؟ اصلا بحث احساس و عواطف رو کنار بذاریم الان. به خاطر اینکه پدر احساس میکنه از مجازات معافه، میگه خب من اگه دخترمو بکشم، فرزندمو بکشم، در نهایت تعزیر میشم، 3 تا 10 سال حبس مثلا به من میدن، حالا تازه میتونم یکم این برونورش بکنم و این داستان ها، میرم 3 سال، 1 سالم تو میمونم، آزادی مشروط میگیرم، بعد میام بیرون دیگه. اما مادر این کارو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون میدونه قصاص میشه. میگه خب اگه من بکشم منو میکشن. پس اولین مسئله بحث تناسبی است که میان جرم و مجازات وجود داره. در کشور ما تار موی یک زنی رو 20 سال حبس میدن، یعنی چندین مجازات دیگر رو، جرم دیگری رو به اون میچسبونن، اما جانی خیلی راحت میاد بیرون. یکی یه سیب به دزده دستشو میبرن، اما مفسد اقتصادی دستشو نمیبرن، میبرن اونجا میگن بفرمایید جناب زنجانی خوش اومدید، یکمی تشریف داشته باشید، جناب مازندرانی هم میاد، یه یک ماه دیگه جناب گیلانی و جناب تبریزی هم وارد میشه. اینا همه حساب 2-4 تاست. مشکل دیگر این است که شما، آن دیدگاهی ژان ژاک روسو داشت و دیگران و افراد خاصی مثل سزار بکاریا، که آقا شما حتمیت مجازات رو اگر کم کنی و برداری مجرم طمع میکنه. یعنی من مجرم وقتی نگاه بکنم قانون تبصره هایی گذاشته که من میتونم راحت فرار بکنم از مجازات، خب میرم اون مجازات رو انجام میدم، ببخشید اون جرم رو انجام میدم، چون تبصره هایی داره که از حتمیت مجازات کم میکنه، من راه فرار دارم. ولی اگر یک شخص مجرم بدونه که تخفیف در اون نیست، عفو در اون نیست، تبصره ای نداره، باید جرمو که انجام داد مجازاتش رو بکشه، کمتر دست به جرم میزنه. یعنی یکی از دلایلی که به کاهش جرائم منجر میشه حتمیت مجازات. اما در جمهوری اسلامی که حتمیت مجازات وجود نداره، تازه اگه شما به دستگاه حکومتی وصل باشید دیگه خیلی هم راحتید، با سفارش حاج آقا رئیس زندان شما رو میفرسته بیرون. تمام این مجازات هایی که در جمهوری اسلامی نسبت به عوامل جمهوری اسلامی میشه همش فرمالیته است عزیزان. به ظاهر میارن شخص رو در دادگاه، میره در زندان، که البته اون زندانی هم که خودشون میفرستن، بعد از 1-2-3 روز همین آقا میاد بیرون به عنوان مرخصی، انواع و اقسام تبصره ها، عفو رهبری، عفو رئیس جمهوری، خوشتیپی آقای فلانی، انواع و اقسام چیزا رو دارن. این همه کار ما بوده. ببینم خوشتیپی اینا رو مثال عرض میکنم، برای سخره گرفتن این نظام قضایی عرض میکنم، ولی انواع اقسام اینها وجود داره، یعنی حتمیتی وجود نداره. ابن خلدون سالها قبل از افرادی مثل بکاریا و دیگران داره این مسئله رو میگه. این ذهن بسیار قوی میخواد که تشخیص بده چرا در این دستگاه توحش مجرمان از مجازات معافن، چون به کار میان. من عرض کردم بارها خالد ابن ولید از مجازات معاف میشه. چرا؟ چون به کار اون توحشه میاد. به جای اینکه قصاص کنیم خالد رو در برابر بنی جزیمه، به اون میگیم سیف الاسلام. به جای اینکه خالد رو مجازات کنیم در قتل مالک ابن نویره و تجاوز به زنش، به او بها میدیم، او به کارمون میاد. در دستگاه توحش ما خالد به کار میاد، اما یک انسان بیچاره رو که گرفتیم دستشو میبریم، کاری نداره که. در نظام اسلامی هم همین، در نظام متوحش جمهوری اسلامی هم همین. فرمانده سپاه به کارمون میاد، مگه باید اون رو مجازات بکنیم؟ اگر این آقای سردار فلانی رو مجازات بکنم، فردا سردار فلانی برمیگرده میگه خب ببین اونی که مجازات شد و اگه منم خلاف بکنم خطرناک میشه، اگر من بخوام بر مردم این گونه رفتار بکنم و مردم اعتراض بکنم، منو میبرن پای دادگاه. رهبر سعی میکنه مفری باز بکنه برای افراد خودش، همون گونه که علی باز میکرد، همون گونه که محمد باز کرد. نمونهاشو عرض کردم، جندب ابن عبدالله عزدی آدم کشت، ولید گفت آقا اینو ببرید زندان بخوام قصاصش کنیم. خبر دادن به علی در مدینه که آقا یکی از یاران دوستان از نزدیکان ماست. علی در پیش عثمان گفت آقا نخیر، این آقا رو مجازات نکنی ها، برای اون آقا شعبده باز بوده، این گونه بوده، آن گونه بوده. عثمان هم از خون اون گذشت. اما اگر یه نفر دیگه جرمی انجام میده، من علی به جای 80 ضربه 20 ضربه اضافه ترم میزنم. اینها تو خلع نیست، ذهن یک فقیه و مجتهد پر از این چیزاست. من با اینا زندگی کردم، برای هر جنایتی یه توجیه دارم. طرف میگه من نمیدونم 3 تا کتاب راجع به حجاب نوشتم، 2 تا کتاب. عزیز من، ما اینا رو درس خوندیم، زندگی کردیم با این افراد، کتاب نوشتیم. آخوند برای هر جنایتی یک مصداق داره. اینکه من علاقه من شدم وارد جزئیات تاریخ اسلام بشم، برای شناسایی همین ها بوده، وگرنه بگم که بیکار نیستم که. شما باید اینا رو بشناسید، تفکر اینها رو بشناسید، ایدئولوژی اینها رو بشناسید. من بارها این تعبیر پوپر رو به کار بردم، میگه مهم نیست که دست دشمن تو چه اسلحه‌ای قرار داره، مهم اینه که ببینی طرز فکرش چیه. یکی بمب اتمی دستش، اما آیا استفاده میکنه؟ نه، مگر در مواردی که موجودیتش به خطر بیفته. اما یکی دستش یه موشک ساده است، اما استفاده میکنه. چرا؟ چون او معتقده که من باید برای رفع فتنه انقلابمو صادر بکنم، به کشورهای دیگه حمله بکنم، به جای دیگه پیام بدم. چون ذهنیت این ایدئولوژی متفاوته. خب ابن خلدون داره این مسئله رو میگه که نظام قضایی اینها باجگیریه، افراد هم از مجازات فرار میکنن. خب ببخشید دوستان، من یک استراحت کوتاهی که 2 دقیقه داشته باشم. اینجا به پارسای عزیز شما حالا مدیریت کنید اتاق رو، یه 2-3 دقیقه من استراحت بکنم و بعد برمیگردم ادامه ادله‌ای که ابن خلدون آورده رو خدمت شما خواهم داشت.
1: بله، عرض ارادت و ادب خدمت شما و دوستانی که کنار ما هستن. خیلی خوش اومدید.
0: منم ممنونم خانم دکتر بابک عزیز. خب اگه دوستان اجازه بفرماین که من این بحث پایانی رو هم داشته باشم و بعد به شکل مفصل در خدمت عزیزان باشیم. برای عزیزانی که تازه اومدن، فقط خواهش من این است اتاق رو به اشتراک بگذاریم. با این جمعیت اگر دغدغه روشنگری داریم، اگر دغدغه آزادی داریم، من بارها عرض کردم، هر کدام باید به اندازه خودمون سهمی داشته باشیم. توقع من از کسانی که به من علاقه‌مندن اینه که این اتاق رو به اشتراک بگذارن که ما بتوانیم طیف گسترده تری از عزیزان رو داشته باشیم. این دیگه حداقل کاریه که ما میتونیم انجام بدیم. ما نیومدیم سوگواری کنیم، کار ما روشنگری است در برابر کسانی که آدرس غلط میدن، در برابر کسانی که به دنبال گمراهی اذهان مردمن. من سعی کردم امروز نشان بدم که کسانی که سخن از گذار از این وضعیت میکنن باید بدانند ما در یک دوران توحش زندگی میکنیم و برای رسیدن به تمدن چرا نیازمند خلع ید اسلام هستیم، از ذهن، ضمیر، درون تا امور شخصی و اجتماعی و سیاسی ما. مطالبم رو در ابتدای اتاق عرض کردم و برای تایید عرایزم از بزرگترین جامعه شناس جهان اسلام یعنی ابن خلدون بهره بردم تا نشان بدم چگونه یک فرهنگ می تواند تمدن رو نابود بکنه و خصیصه های اون چیست؟ خب پس ما تا اینجا مؤلفه هایی رو شنیدیم که ابن خلدون اشاره می کنه به اون. ادامه بدیم بحث رو و ببینیم نکات جالب تری هم او ذکر می کنه که کاملا منطبق با وضعیت کنونی ماست. به همین سبب چون این کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسد جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق و اموال دیگران تجاوز می کنند کافی نمی باشد، بلکه این روش ایشان بر تجاوز و تبهکاری می افزاید. دقیقا اون چیزیست که امروز دارید می بینید. هر روز بر جنایت و جنایتکاران افزوده می شه. هر روز. چون مجازات ها بازدارنده نیست. اون هم برای خودی ها. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. دقت کنید دقیقا همون چیزی که عرض کردم. مکاتبی فایده‌گرایی مثل جرمی بنتام و دیگران گفتن. ابن خلدون صده ها قبل داره این مسئله رو اشاره می کنه. زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن به مقاصد پلید خیش آسان می شمرند. در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سامانی به سر می برند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. به جای قرآن باید اینها رو خوان، این متون رو خوان. این متون هستن که انسانها رو بیدار می کنن. وقتی کسی می خونه می فهمه واقعا امروز هم جامعه ایران یک جامعه است دقیقا در حالت هرج و مرج. رهبری فراتر از قانون اساسی، شورایی بالاتر از هر نوع تصمیم مردم، افسر و سربازی بالاتر از هر گونه کرامت انسانی به قضایا نگاه میکنه و این هرج و مرج رو شما میتونید ببینید. هرج و مرج و بی سر و سامانی مایه هلاکت بشر و تباهی عمران و تمدن است. یعنی چیزی که فراتر از قانون باشه، دیگه قانون معنا نداشته باشه. از این روز که در فصول پیش یاد کردیم وجود سلطنت برای انسان از خصوصیات و امور طبیعی اوست و موجودیت و اجتماع وی جز از راه داشتن آن به شایستگی و صلاح نمی گراید و این موضوع در نخستین باب بیان شد. حالا دلیل بعدی رو باز ابن خلدون میاره. دیگران که قوم عرب، که باز عرض می کنم اسلام رو جاش بنشانی، همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند. به دوران صدر اسلام برگردید. محمد نمرده، همه به دنبال حق هستند. حق خلافت. زمانی که او میمیره، انصار در سقیفه بنی ساعده به دنبال رهبری هستند. عده دیگر از مهاجرین به دنبال قدرت، علی ابن ابی طالب و سوی دیگر قدرت طلب. بعدها پسر عموها در جنگ جمل در برابر هم می‌ایستند. زبیر پسر عمه علی است و علی پسر دایی او. می جنگن که بکشن برای قدرت، برای حکومت. و در این راه از اعتباری استفاده می کنن. ما صحابه محمدی. جان انسان ها از بین میره تا میان دو پسر عمو و پسر دایی یکی قدرت بگیره. چون حاضر نیستن. برای خون مردم هم که شده از خلافت دست بکشن. بعد از اون جنگ علی و معاویه رو می بینیم. برای کسب قدرت. 90,000 نفر در صفین کشته می شن. بعد از اون حسین و یزید رو میبینید برای قدرت. کودکانی که در میدان جنگ آماج تیر قرار میگیرن. پستی و بیشرفی جاییست که جوان 13 ساله ای رو به نام قاسم به میدان بفرستی که کشته بشه در راه خلافت تو، حسین ابن علی سرور آزادگان. و رهبر بیشرفی در سال 1360 اندی مدعی باشد رهبر ما آن طفل 13 ساله است. که نارنجک به کمر میبندد زیر تانک میره. به صحت و سقم تاریخیش کاری ندادیم. ایدئولوژی است که میخواد برای حکومت کودکان رو بکشه. چه اندازه کودک در جنگ ایران و عراق بودند؟ مستندهایی هست از زنده یاد فریدون و فرخزاد و دیگران که به عراق رفتن ببینن این کودکان بیچاره ایرانی مغزشویی شده رو که در میدانهای جنگ بودن. احمد خمینی با اون گردن کلوفت زمان سخنرانی پدر اون بالا ایستاده. حسن خمینی و دیگران کجای بود در جنگ؟ خاطرات هاشمی رفسنجانی رو بخوان. محسن او در بلژیک مشغول درس خواندنه، برای او محافظ در نظر گرفته. اما یک ایرانی بیچاره از درس و مشق و کار و کسب و زن و فرزند کوچک خودش باید دست بکشه بره در میدان جنگ، برای اون رهبر شیاط بمیره. عمق فاجعه رو درک میکنید عزیزان یا نه؟ اینها رو میفهمی؟ درک میکنی؟ قوه حکم و داوری دارید یا نه؟ اگر راهت حقه، احمد خمینی در کنار تو چه غلطی میکنه؟ چرا وارد جنگ نمیشه؟ چرا روی مین نمیره؟ جوانان مردم رو تحمیق میکنن، سریال ساختن، اون مجید سوزوکی، اون داستان ها یادتونه؟ از آسمون داره میاد، نمیدونم یه چند تا حوری، همشون نمیدونم گوگولی مگولی، از این داستان ها. یا عمق فاجعه است، برید نگاه بکنید. داوطلب میخوایم بره روی مین. چرا؟ چون شیادی مثل خمینی میخواد انقلابش رو صادر بکنه و احمقی مثل صدام اون طرف نشسته منتظر تحریک. هزاران میلیارد دلار خسارت به این کشور، اثرات روحی مخرب، چون قدرت طلبن. بعدن هم وارد نظام میشن، سر یکی رو در استخر فرح زیر آب میکنن، یکی دیگر رو با سم میکشن، یکی دیگر رو ترور میکنن، برای خانه دیگری بمب میندازن. خب اینا از کجا میاد؟ از ریاست طلبی. امروز همین ریاست طلبی است که باعث میشه افرادی پسر خودشون رو به عنوان کاندید در نظر بگیرن و ایده دیگر منتظر باشن که برای آقا مشتبه دست بزنن. ولایت فقیه، اصلاحات ساختاری. این ریاست طلبی از صدر اسلام وجود داشت. پسر عموها هم دیگر رو کشتن عزیزان من، برای کسب قدرت. مردم ایران و یمن و شام و همه جا خون ریختن برای اینکه یک پسر عموی قدرت بگیره. بعدن هم در دستگاه اموی همین آل علی مقرب بودن، پاداش میگرفتن، حسن، حسین، سجاد، دیگران. همان حسن ابن علی که خمینی کتابی برای او ترجمه کرده، ساخته و نوشته، صلح حسن، با گرفتن پول از پسر عموی قبیله‌ای خودش معاویه، تمام آن خونهایی که تحت عنوان کفر و اسلام در زمان پدرش ریخت رو بخشید، صلح کرد، مواجب خودش رو گرفت. امروز هم همینه. جمهوری اسلامی داد انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست میزنه، مردم رو در خیابان‌ها جمع میکنه، حلقه انسانی دور نیروگاه اتمی ایجاد میکنه، با دنیا میجنگه، تحریم‌ها رو بر پشت مردم و گردن مردم استوار میکنه، اما اونجایی که مقتضاش باشه پول 2 میلیارد دلاریشو آزاد میکنه که به عوامل خودش برسه. و مردم بیچاره که نمیدانند برای چه شعار دادن و برای امروز برای چه حتی استخوانی هم جلوشون پرت نشده، دم چه تکان دادن. تفکر توحش یعنی برای کسب قدرت و ثروت باید از همه چیز مردم مایه گذاشت، مردم رو به کشتن داد، در ایدئولوژی حل کرد، برای اونها موجه کرد که بله شهید میشید، میرید تو اون دنیا، حوری به شما میدن. خب اگه میدن احمد آقا چرا نرفته؟ اگر توی بیشرف معتقدی که بلا فاصله به اون دنیا میری، حوری میدن و این داستان ها، و واقعا معتقدی، چرا خودت نمیری روی مین؟ اگر واقعا من معتقد باشم میرم روی مین، یک لحظه مرگه اما تا ابد لذته. شما روحانیونم که از کودک همسری گرفته تا به بالا همه را دوست دارید. اگر واقعا به این اعتقادتون راسخی، چرا وارد جنگ نشدی؟ چرا داوطلب نبودید که بر روی مین ها برید؟ چرا در صف اول نبودید؟ کودکان مردم رو به جبهه بردید برای قدرت طلبی خودتون. و اگر جلوی این داستان گرفته نشه، در آینده هم ما از این مسائل خواهیم داشت دوستان. ادامه بدیم ببینیم ابن خلدون چه میگه. دیگران که قوم عرب همه ریاست طلبند و کمتر ممکن است یکی از آنان فرمان روایی را به دیگری واگذار کند، هرچند پدر یا برادر یا بزرگ قبیله او باشد. دقیقا مثل داستان صدر اسلام رو داره میگه. مگر آنکه به ندرت و با اکراه شرم و حیا مانع ایشان گردد و به همین سبب در میان آنان فرمان روایان و امیران متعددی پدید می آیند و رعیت در امر خراج گذاری و احکام با قدرت‌های گوناگون و اشکال متنوعی روبرو می‌شوند. دقیقا مثل داستان ماست. حالا قدرت‌ها و حاکمیت‌ها فرق می‌کنه. یه حاکم بزرگ داریم، سید علی. یه حاکمان جزئی داریم، آقای علم‌الهدی در مشهد برای خودش یه امپراتوری داره. یه حاکمانی داریم، مراجع تقلید در قم، اونا هم برای خودشون یه دم و تشکیلاتی دارن. یه حاکمانی داریم، نظامیان، برای خودشون یه تشکیلاتی دارن. همه با هم در حال چاپیدن مردم هست. راضی شدن به این نوع فرمان روایی. اون آستان قدس رضوی رو داره، اون یکی آستان عبدالعظیم حسنی رو داره، اون یکی نمیدونم تاجر شکره، اون یکی معادن مختلف رو در اختیار داره. هر کدوم یه بخشی رو گرفتن، حاکم هست، راضی هم هستن. تنها چیزی که برای مردم نیست خدمات. درصد عظیمی از زمین‌های خراسان آن زمان وقف آستان قدس رضوی بود. خب این پولا کجا می‌رفت؟ آیا واعظ طبسی این پولها رو کجا هزینه کرده؟ آیا به مردم صورت حساب داده؟ همان خمینی میگفت اوقاف رو به دست ما بدید، دیگر در ایران فقیر نخواهیم داشت. این سخن این آقا بود. فقط اوقاف رو به ما بدید. خب اوقاف رو گرفتید، پول نفت رو گرفتید، مالیات ها رو گرفتید. امروز مردم باید گورخواب باشن؟ مردم باید برای زندگی و امرار معاش کلیه بفروشن به خاطر عدم دارو و مسائل مختلف خود درمانی کنن بمیرن؟ تفکر متوحش یعنی همین. اول مظلوم نمایی میکنم، اما قدرت رو که گرفتم بین نزدیکان خودم و معتمدین خودم تقسیم میکنم. مثلا مردم کاری نیستن. چنگیز خان چه میکرد؟ قدرت گرفت. خب پسران او، اوکتای، جغتای، هر کسی دیگری برای خودش یه قدرت شده بود. یه بخشی رو به این داد، یه بخشی رو به اون داد، تمام شد و رفت. این کار متوحشه. انسان وحشی اینگونه رفتار میکنه چون به دیگران اعتماد نداره. مثلا مردم برای اون محلی از اعراب ندارن که بخواد پاسخگو باشه. او باید به پسرهای خودش بده، به نوکران خودش بده که به حبی جان هم نیفتن، به مزدوران خودش برسه، یه شمشیر برای اون نکشن. خب ادامه میده ابن خلدون. و اگر از آغاز این نکته بسیار دقیقی است نتیجه‌ای که ابن خلدون داره میگیره. و اگر از آغاز خلقت به کشورهایی بنگریم که تازیان آنها را با جهانگشایی و زور متصرف شدن، یعنی دقیقا مسلمانان رو داره میگه، کسانی که آمدند و جاهای دیگر تصرف کردند، خواهیم دید چگونه عمران و تمدن از آن ممالک رخت بربسته و سرزمین های آباد و مسکون آنها ویران و خالی از جمعیت شده است، چنان که گویی آن ممالک به کلی دگرگون گردیده است. عرض کردم ابن خلدون متولد حدود سال 732 هجری است، یعنی تقریبا 700 اندی سال بعد از محمد داره زندگی میکنه، کاملا نتایج حاکمیت اسلامی رو دیده. از آن جمله یمن مرکز سکونت تازیان به کلی ویرانه است و امروز هم شما میبینید داستانش، و به جز در یکی دو ناحیه آن اثری از عمران باقی نمانده است. همچنین کلیه عمران و تمدن عراق عرب را که ایرانیان به وجود آورده بودند تازیان از میان بردند و به ناحیه بایری مبدل شده است، و شام نیز تا این روزگار به همین سرنوشت گرفتار است. و آغاز قرن پنجم که قبایل بنی هلال و بنی سلیم که همینا مسلمانن به سوی آفریقا و مغرب شتافتند و مدت 350 سال در آن نواحی سکونت گزیدند و به زندگی خود ادامه دادند، سرتاسر آن کشورها بیرونق و ویران شده است. در صورتی که پیش از مهاجرت آنان کلیه سرزمین‌های میان سودان و دریای روم آبادان بوده است. چنان که آثار عمران و تمدن پیشین آنان مانند نشانه های میان جاده ها و نمونه ها و باقی مانده ابنیه ویران شده. ببینید امروز ایران ما هم داره آرام آرام وارد اون ته مونده های سرمایه های خودش میشه، و هرچه این رژیم با این تفکر ویرانگر و متوحش و غیر متمدنانه بر کار باشه، نه از نیروی انسانی خبره، نه از محیط زیست خبری خواهد بود، نه از ابنیه و اماکن. در صفحه 287 که انتهای ادله ابن خلدون است در باب این که هرگاه قوم عرب یا شما بنویسید مسلمانان اسلام بر کشورهایی دست یابد، به سرعت آن ممالک رو به ویرانی می‌روند. برای همین است که 50 و اندی کشور اسلامی رو شما می‌بینید، هرچه اسلامی ترن وضعیت اونها نکبت بارتر. عرض دیگری ندارم، ممنونم از حضور جناب آقای دامون محمدی خزان. جناب فارس، من در خدمت شما هستم، نظر دوستان رو میشنم.
1: مکس جون بشنم شما رو. مکس عزیز خیلی خوش اومدی.
2: درود به همه دوستان حاضر در اتاق و درود به جناب سلیمانی امیری. ببینید من برای اینکه جناب سلیمانی امیری هم در مورد اینکه این طایفه نه اهمیتی به ایران میدن و نه اهمیتی به جان ایرانی میدن، من صرفا میخوام برای شما یک خبر رو و چند بخش از صحیفه امام رو برای شما بخونم. ببینید آقای مهدی طائب، شما حتما ایشون رو میشناسین دیگه، ایشون میگه که روز پنجشنبه 26 بهمن ماه فکر کنم سال 91 هست، ایشون میگه که سوریه استان 35 و یک استان استراتژیک برای ماست. اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد، اولویت با این است که ما سوریه را نگه داریم. ببینید این آقا و همفکران ایشون اندکی به خاک ایران اهمیت نمیدن، اندکی. یعنی اون امپراتوری شیعه که در ذهنشون هست باعث میشه که اونها دفاع از سوریه رو که کشور دیگری است، حاکم دیگری دارد، مردم دیگری دارد، اولویت بدن به مردم خوزستان که کشور خودمون هستن. همون خوزستانی های عزیز که 8 سال در برابر جنگ با عراق، اونم جنگی که آقای خمینی کش داد، مقاومت کرد. اما اگر شما فکر میکنید اینها برای جان انسان ها یعنی من و شما ارزش قائلن، اگر شما فکر میکنید اینها برای جان امثال مهسا امینی ارزش قائل هستند، خواهر همه ما بود، واقعا ایشون فوت کرد و همه ما رو به یک شکلی ناراحت کرد و سوگوار کرد. ببینین صحیفه امام خمینی جلد 15 صفحه 365 میگه این یک تکلیف الهی است برای همه، که اهم تکلیفهایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی. میگه حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتر است. ببینید اینها برای امام عصر خودشون هم، برای جان امام عصر خودشون هم ارزشی قائل نیستن. شما فکر میکنید اینها برای جان من و شما ارزشی قائل خواهند بود؟ اینها در راه جمهوری اسلامی امام عصر خود را هم فدا خواهند. صحیفه امام خمینی جلد 16 صفحه 465 میگه این را من عرض کردم باز هم به بعضی از آقایان که اینجا تشریف داشتن، که با اینکه قتل نفس مؤمن از همه گناهان کبیره شاید بعد از شرک به الله بالاتر باشد، قتل نفس مؤمن بیگناه، لکن اسلام، همین اسلامی که اینقدر راجع به مؤمنین سفارش فرموده است و تحذیر از قتل نفس مؤمن کرده، از احکام جهادش این است که اگر یک دسته از همین مؤمنین، از همین مسلمین، از همین فقها، از همین عرض بکنم دانشمندان را کفار جلو قرار دادن و سپر کردن برای خودشان که بیایند، امر فرموده است که همه را بکشید. اینها با آنها، اینها همه شهیدن و به بهش می روند، آنها هم جهنم، برای اینکه حفظ ثغور اسلام است، حفظ نظام اسلام است، هیچ فریضه‌ای بالاتر از آن نیست. و اما اینو دیگه همه فکر کنم شنیدم، دو مرتبه صحیفه امام خمینی جلد 20 صفحه 452 ایشون میگن که باید عرض بکنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتوانند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند. حاکم میتوانند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند. حاکم میتوانند مسجدی را که ضرر باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حاکم میتواند، اینو دقت بکنید، حکومت میتواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، این خیلی مهمه، دقت بکنید، قراردادهای شرعی که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند. و مهمترین جملهش که من اینجا چند تا جمله داره نمیخونم، میگه بالاتر از آن هم مسائلی هست که مزاحمت نمیکنه. ببینید یعنی چیزهایی در ذهن آقای خمینی میگذشته که میگه من خطر یا مزاحمت نمی کنم دیگه اینها رو بگم، یعنی گوش من و شما حتی نمیتونه اینها رو بشنوه. نهایتا من جملهمو اینطوری تمام بکنم، برای اینکه فکر نکنید دوستان نگن آقا اینها حالا امام خمینی بوده، اینها نمیدونم اسلام نیستن، اینها نمایندگان اسلام نیستن. ببینید من این رو از سایت حوزه دات نت باز براتون میخونم، من چیزی بیرون از این منابع و مراجع خدمت شما عرض نکردم. ببینید این سایت میگه حتی شاید بتوان صبر و سکوت امیرالمؤمنین بعد از رحلت پیامبر را از همین باب حفظ نظام دانست. بعد میگه در روایتی از امام موسی کاظم همراهی با خلفای جور و حکومت آل عباس در نگهبانی از مرزهای کشور پهناور اسلامی چی شده؟ میگه در این روایت این اومده، میگه چون غلبه و هجوم دشمنان اسلام به نابودی و از هم گسیختن کلمه اسلام و یاد و نام پیامبر اعظم منتهی شد، بر این فرد واجب است تا به منظور حفظ کیان اسلام همراه با نیروهای سلطان و حاکم جور به جهاد بپردازه. ببینین حکومت انقدر برای اینها مهمه که دیگه مهم نیست حتی حکومت ظلم و جور باشه، وقتی حکومت اسلامی باشه ظلم و جور بودنش هم مهم نیست. و میگه شما حتی با همان حکومت ظلم و جور هم باید در اصطلاحاً در به جهاد بپردازی و برای حفظ مرزهای اسلام تلاش بکنی. و اینجاست دوستان که تمام آن احادیث و روایات و تاریخی که می آید که چگونه علی ابن ابی طالب و پسرانش به خلفای سگانه مشورت می دادن که به ایران و مرزهای کشورهای دیگه حمله بکنه و اونها رو تحت تصرف اسلام در بیاره، همه در همین چارچوب معنا پیدا میکنه. بله دوستان، هیچ ارزشی این حکومت و این باور، دقت کنید فقط این حکومت نیست، مثلا اسلام و حکومت اسلامی است، برای جان ما هیچ ارزشی قائل نیست. متشکرم دوستان.
1: سپاسگزارم از شما عکس عزیز. شما نکته ای داشت.
0: بله پارسا جان، نخست این که من از دوستان دوباره تقاضا میکنم که اتاق رو به اشتراک بگذارید. ما باید با ابزارهایی که حداقلی هستن در جهت روشنگری کار بکنیم. در انتها هم من سعی میکنم دوباره به دلیل اهمیت این موضوع یک بار دیگه مبانی که من عرض کردم، چرایی گذار از این وضعیت و چگونگی، به همراه اینکه چه ابزارهایی خواهیم داشت رو دوباره خدمت عزیزان عرض بکنم. اینو خواستم فقط خدمت شما و بقیه دوستان عرضی داشته باشم.
1: خیلی ممنون از شما. بشنویم هومن عزیز رو.
3: درود بر شما. من استفاده بیشتر اومده بودم گوش کنم، لطف کردید که به هر حال دعوت. ببینید دوستان، این توحش باید چند کشته دیگه بگیره تا مثل مسیحیت رام بشه. این اسلام متوحش تا الان 200 در طول 14 قرن 270 میلیون کشته گرفته. این سند هست پشتش. 1 میلیون کشته فقط در این 14. من اینو خیلی تکرار میکنم چون تعداد کمی نیست. دین اسلام 1 میلیون در این 14 که جمهوری اسلامی اومده سر کار از اون به بعد گرفته. ایران و عراق و سوریه و افغانستان 1 میلیون. چقدر حالا مجروح شدن، چقدر ضرر مالی دیدن، کنار 1 میلیون جان گرفت. یکیش همین دیروز بود. یعنی اسلام برای جان انسانها ارزش قائل نیست. به خاطر همین از یک مش مسلمانه نمیدونم بیفکر توی پروفایلشو می نویسن جانم فدای اسلام، جانم فدای نمیدونم رهبر. تفکر فاشیستی، جانم فدای رهبر، این تفکر فاشیستیه به نظرم. حالا راهکار چیه؟ همین الان که ما داریم صحبت میکنیم هم داره کشته میگیره. اونا که اعتراض کردن آمدن بیرون دارن با گله میزنن، میگن اینا شعار تجزیه طلبی دادن. طرف داره شعار میده زن زندگی آزادی، میگیرن با گلوله میزنن، میگن این داره. یعنی کثیف‌تر از این اسلامگراها من فرقه ای رو ندیدم واقعا. دروغو خود اکار تقیه کار کثیف‌تر من ندیدم واقعا. اما ما یه ضرب المثلی داریم، میگه که 200 گفته چون این کردار نیست. حالا من نمیدونم، ملقب به منصوب به فردوسی هست. و امروز خب خیلی از متکلمین اسلامی میگن 200 کرده چون این گفتار نیست. حالا کدومش صحیح داره من اینو دیگه واگذار میکنم به هوش و ذکاوت فردیشون. راهکاری که من پیشنهاد میکنم، حالا ما چون نمیتونیم بریم تو خیابون حقمون رو پس بگیریم، راهکار من راهکار نرم هست، گذار نرم از اسلام. ببینید این حکومت اسلامی، این رژیم کثیف سفاک اسلامی بر روی اعتقادات شما مسلمانان بنا شده و مسلمانانی که میان اینجا احساس همراهی میکنن به من میگن آقا شما اسلام رو نقد نکن وگرنه تفرقه ایجاد میشه. نه، اینطور نیست. اگر شما خواهان گذار از این رژیم جنایتکار اسلامی هستید، میگید این اسلام واقعی کنید، میتونید به خاطر انسانیت و فردای ایران و آزادی شما بیاید تقیه کنید. تقیه که دین شما هست دیگه. بیاید خدعه کنید و اسلام علکی از اسلام خارج شید. در گفتار و کردارتون نشون بدید. اعلام کن به خاطر توحش جمهوری اسلامی، توحش گشت ارشاد، من این اسلامو نمیخوام، ازش خارج میشم. بیا اینجا اینو بیان کن، بیا خدعه کن، تقیه کن برای شما که اینها دیگه حل شده است. شما با کردار نرو نماز جمعه، نرو تو مسجد، نرو پای صندوق رای. این گزار نرمه، وگرنه به نظر من، حالا من نمیخوام مغالطه توسل به نادانی جهل کنم، ولی یک روزی تر و خشک همه با هم میسوزن. اگر ما از این اسلام متوحش گذار نرم نکنیم، اون موقع که گذار کردیم اون موقع دیگه نظام مشروعیتی نداره دیگه، خیلی راحت میشه از جمهوری اسلامی هم مثلا گذار کرد. حالا این پیشنهاد من بود، خیلی ممنون.
1: سپاسگزارم ازت مومن جان. ببینیم که جناب آقای محمدی رو بشنویم. جناب آقای محمدی بفرمایید، در خدمت شما باشیم.
4: خدمت جناب استاد سلیمانی عزیزم عرض ارادت دارم و همه عزیزانی که در این اتاق حضور دارن. از ابتدای انقلاب روز به روز با همه اتفاقاتی که برای ایران و ایرانی افتاد، ما شاهد یک روز خوش نبودیم. ابتدای انقلاب که حتی همین الانش هم بعد از 43 سال خیلی معتقدن به این که هنوز انقلاب داره میشه، هنوز ما نشدیم. یعنی همین که شما میبینید دادگاه انقلابی هست و رهبر انقلابی هست و خلاصه این واژه انقلاب همچنان خیلی خوب بهشون نشسته، ولکن این انقلاب نیستن. اما مهمترین دلیلی که برای خیلی از ناکامی ها و بسیاری از فقدان ها و بسیاری از ضررهایی که ابتدای انقلاب متحمل شدیم، همین بحث انقلاب مطرح بود که بله، چون انقلاب شده و همه انقلاب ها بالاخره یه سری داستان داره، حتی بعد از هر انقلابی جنگ می شود و خلاصه برای اینکه دوستان بیان وجه علمی و وجه آکادمیک به بعضی از توجیهات بدن، ما کم نداریم از این افرادی که همچنان در تلاشن که بیان اصل داستان رو آدرس غلط بدن و همه چیز رو عادی جلوه بدن. این عادی نیست که شما بیایید بعد از این همه بالا پایین بری سراغ این که استبداد دینی رو بهش تن بدی و بعدم بیای براش توجیه بیاری، تبدیلش بکنی به یه سیستم مورد مرادی، تبدیلش بکنی به یک چارچوبی که اصلا یه بدعتی که به هیچ وجه هنوزم که هنوز قابل درک نیست که چطور میشه که یه ملتی که مدعی این بوده که اومده طاغوت رو به قول خودش مثلا به زیر کشیده، 2500 سال مثلا سلطنت رو مثلا ال کرده و بل کرده و بعد با تمام این ادعاها رفته تن داده به یک استبداد دینی. خب این پارادوکس ها و این تناقض هایی که وجود داره، این که شما 43 سال یه روز خوش نمیبینی، تا یه جایی میتونی توجیه براش بیاری که من عرض کردم، ولی اینکه بعد از 43 سال دوباره همچنان این توجیهات وجود داره و همچنان اون مشکلات روز به روز داره اضافه تر میشه، این نشان از چی داره؟ این نشان از این داره که شما در واقع با سیستمی طرف هستی که این سیستم اصلا دنبال مصیبته، دنبال این هست که شما رو همیشه در یک شرایط استرس و نگرانی و فارغ از این که شما اصلا بتونی فکر بکنی درست قرار بده. دنبال این هست که برای اینکه اون اهداف غیر مردمی خودشو دنبال بکنه، شما مردم باید مشغول مشغولیاتی باشید، حالا در هر حوزه‌ای میخواد باشه. این که شما میبینی وقتی که میرن حمله میکنن به یه سفارتی و بعد به جای که داستان بیاد جمع بشه تعبیر میشه به انقلاب دوم، یعنی چی؟ اینا همش هم از بعد سیاسی قابل نقده، هم از این منظری که میخوام عرض بکنم که مدام در آشوب بودن، مدام در مصیبت بودن، این که شما یه روز خوش در سال رو به این مردم نمیتونی ببینی، همش باید عزاداری باشه، همش باید گریه باشه. بعد تازه یه جایی هم یکی صداش در میاد که میگه آقا مثلا گریه کمتر بکنید یا اینقدر در واقع تون نرید، صداشون در میاد، به خودشون میپرن، میگن شما بیخود میکنی، باید گریه بکنی، باید زجه بزنی، این زجه فلان، این زجه بساره. چرا؟ مگه این ملت چیکار کرده؟ مگه چه گناهی کرده که باید مثلا فرض کنید اسیر دست شما بشه که هر روزش باید مصیبت باشه و این مصیبتش هم باید پیوند بخوره به وجود شما و به ارتباطات شما و به این چیزی که شما خودتون رو منسوب به اون میدونید؟ بعد جالبه، با شعار عدالت میای وسط، با شعار برابری میای وسط، عدالت اجتماعی، حمایت از مستضعف، بعد دیگه اینقدر دیدی فضا ول شده و هیچ کس به شما نمیگه آقا چی داری میگی، هیچ عقلی جلوی شما قرار نمیگیره، که شما دیگه واژه ها رو عوض میکنی، یعنی مفاهیم رو عوض میکنی، میگی مستضعف بسیجیه، مستضعف تمام کسانی هستن که در واقع جزو مریدان من هستن، اصلا فقری وجود نداره. شما تو بعد از برنامه توسعه هفتم رو که نگاه میکنی، اصلا توش واجه فقری که داره جون ریشه شیره مملکت رو داره در واقع میمکر رو نمیبینی، اصلا قائل به این نیستن که فقری وجود داره. همیشه در جهت پاک کردن صورت مسئله و در جهت برهم زدن فضا و مصیبت سازی، بحران سازی، برای اینکه نشون بدن که بله ما برحقیم، تازه چون ما برحقیم دنیا داره با ما که ناحقه در مقابل ما قرار گرفته و این چیزی هم که ما داریم تجربه میکنیم تازه ما هنوز درکش هم نکردیم. طرف جانبازه، مثلا 80-90 درصدی نشسته روبروی این آقا، میگه آقا یه چیزی بگو ما راحت شیم، این همه اختلاس و حقوقای نجومی، یه چیزی شما بگو ما راحت شیم، یه پوزخند تحویلش میشه، بعد میگه راحت باشید، این مسیری که ما داریم میدیم، چون داریم با اربابای دنیا طرف میشیم، این انقلاب اصلا چیز دیگریست که ما هم هنوز درک نکردیم. شما باز 90% دادی رفته، شما بیشتر درک کردی ولی ما هنوز درک نکردیم. جالبه خودشون هم دارن میگن چیزی که درک نکردن خودشون در واقع مدعیش هم هستن.

اقتصاد یکی از ارکان اصلی کشورداریه. حالا جالبه، با اون نگاه ما اومدیم حالا رسیدیم به جایی که از همین آقایون باید برن توی مثلا فرض کن بانک مرکزی بشینن و اونجا یه دونه شورای فقهی تشکیل بدن. ببینید ما مسیری که داریم میریم فاجعه است. هر سمتشو که نگاه میکنی از نقطه‌ای که شروع کردی به جایی که رسیدی روز به روز فرو رفتیم در بدبختی و باطلاق. و جالبه که شما مسئولیت این داستان رو، مسئولیت این شرایط رو نه تنها نمیتونی پیدا بکنی که سمت کی باید بری، بلکه اگر هم شما اینو مسئله و مشکل ببینی باز شما داری خطا میکنی. یعنی اینا دیگه فهمیدن که آقا فکر شما، ذهن شما، روح شما، هر چی که شما به عنوان منیت داری در اختیار این آقایونه، در اختیار نگاه این آقایونه، در اختیار تصمیم این آقایونه. بعد جالبه این آقایون شعار یکتاپرستی هم میدن، شعار آزادگی هم میدن. همینه که ما به تناقض میرسیم. شما وقتی که میخوای یه مسئله رو روشن بکنی برای خودت، میخوای یک منطقی رو در ذهن خودت سامان بدی، همیشه میگن آقا سوالت رو و مسئلت رو شفاف کن، مفاهیمت رو روشن کن، از پیچیدگی خارج شو، کلیات و جزئیات رو به هم ربط بده، متوجه باش که داری در چه فضایی و در چه ساحتی داری مسیر اندیشت رو دنبال میکنی. اینا اون ابزار اندیشه، اون جانمایه و در واقع اون اتمی که قراره در اندیشه شما توش همجوشی صورت بگیره و نهایتاً یک نیروی آزاد بشه رو اونجا رو برای شما خالی کرده. یعنی به شما مجال فکر کردن نمیده، تمام تصورات و تصدیقات شما رو ریخته به هم. شما واقعا فکر میکنی داری مثلا مسلمانی میکنی، ولی میبینی نه، تسلیم بزرگترین در واقع ضد یکتاپرستی و هر چیزی که به هر حال تو فضای مذهبی مدعی هستند، از اخلاق گرفته، از نوع پرستش گرفته، از نگاه نمیدونم آزادگی گرفته، انسانی که اینا تعریف میکنن، همه شو داری نقض میکنی به معنای واقعی کلمه. برای همین هم از که نمیتونی فکر بکنی، چون اون تناقضی که در واقع در ذهن شما شکل میگیره شما رو قفل میکنه. این اون تلسمی که اجازه نمیده که شما حرکت بکنی. همین منطق و همین در واقع الگو رو شما توی سیاسیون هم میبینی، سیاسیونی که تکلیفشون با خودشون معلوم نیست. چند نفر باید به خاطر این مسئله حجاب، به خاطر این جنایتی که اتفاق افتاده مثل این، چند نفر باید از بین برن که تازه ما بفهمیم مسئلمون چیه؟ چند بار باید رو دست بخوریم از بابت این ابهامات؟ ببینید شما وقتی که فضای ذهنیت مشوش باشه اسیر ابهامات میشی. اگه تکلیفت روشن باشه، بدونی چی میخوای، بدونی مسئلت چیه، که دیگه هر ننه قمری که نمیتونه بیاد جلو شما بیاد مثلا برای شما یه بازی در بیاره و شما رو درگیر خودش بکنه. از این ابهام و در ایجاد این ابهام، همین افرادی که خودشون رو به این شکلی الیت میدونن، چون ببینید جامعه به این شکلیه که شما باید این بالاخره نگاه نظری رو باید تقدیم جامعه بکنی، عرضه بکنی به جامعه، جامعه اون رو بگیره، درکش بکنه، به شما پس بده، یه تعاملی صورت بگیره که بتونه بشینه، بتونه درک بشه. این واسطه‌ای که وجود داره بین اندیشه و مردم که خب اینا همه رو گرفتن دستشون. ولی جالب اینجاست که این کسانی که تولید اندیشه هم میخوان بکنن اصلا دوست دارن در این ابهام بدمند. اینا هم در این فضای در واقع ابهام دارن زندگی میکنن و تنفس میکنن. وگرنه شما خیلی سخت نیست که متوجه بشی که همه این حرفایی که در رابطه با حجاب زده میشه یعنی چی؟ یعنی که آقا شما بر اساس یک قاعده دینی حق نداری بر من حکومت بکنی، بر من تصمیم بگیری. شما با قاعده دینی نمیتونی بیای برای من سیستم بانکی منو تصمیم بگیری. شما نمیتونی قانون من رو بر اساس یک در واقع ارتباطی که ادعا میکنی با وحی داری و با خدا داری. من دارم تو دنیا زندگی میکنم، به من یه عقلی داده شده، ما یه جمعیتی هستیم، یه خردی داریم، کنار همدیگه میشینیم، تصمیمات میگیریم و تصمیم انجام میدیم. قرار نیست که شما بیای بر اساس یک قاعده یه ایده رو بر دیگران ارجح بدونی و بعد بیای بگی

0: من به خاطر این ارجعیتم ارتباطی دارم با یه دنیای دیگری، مسئولیت ها و وعده ها و آنچه که باید بکنم رو همه رو وصل میکنم به اون دنیا، اون چیزی که شما موظفی انجام بدی رو تو این دنیا باید حساب کتاب میکنم. یعنی شما جون رو بده، زندگی تو بده، ثروت تو بده، کشور تو بده، هر چی که داری بده، هویت تو بده به من، من بعداً اون دنیا با شما حساب کتاب میکنم. معامله ما الان اینجوری شده، میگه آقا شما هر چی که به عنوان مسئولیت میخوای از من، هر چی که به عنوان اینکه من بخوام کشورداری بکنم، بخوام برای شما شرایط ایجاد بکنم، همه اینها رو بذار بعدن، شما اون دنیا من به تحویل میدم، این دنیا فقط شما تقدیم کن به من. این اتفاقی که برای ما افتاده و برای همش هم در واقع پادزهر به قول خودشون دارن. یعنی شما در مورد هر چیزی که صحبت بکنی، ندای وای نمیدونم دین ستیزی، ندای وای فلان، ندای وای فلان، از پیش پیش آماده است. یعنی یه سری پریست دارن اینا. به طرف میگی آقا شما در واقع واقعا حجابه؟ خب به من بگو ببینم، شما تا زمانی که این ساختار قانونی که به شما میگه که آقا شما قانونت رو باید بر اساس معیارهای اسلامی و تعلیمات اسلام بیاری، میتونی در مورد حجاب صحبت بکنی؟ اصلا نمیتونی. که مثال میزنی برای من که آقا اون کشور فلان، این کشور فلان، اون کشور فلان، این کشور فلان، اصلا قاعدش با شما فرق میکنه. شما چارچوب هویت سیاسی، هویت ساختار قانونی به شکلی سر سامون گرفته که همش باید بر اساس اون منویات یه عده‌ای به نام اسلام باید بیاد در واقع تیک بخوره، باید تایید بشه. تو چجوری میخوای مسیر رو بری؟ تا زمانی که واقعا روشن نکنی که آقا این داستان دین من باید از حکومت جدا بشه، دین نباید بر من حکومت بکنه. شما برو هر چی میخوای بپرست، هر کاری میخوای بکن، منم قرار نیست به دین شما توهینی بکنم، ولی شما حق نداری با دینت بیای بر من حکومت بکنی، یه عده‌ای رو بر من ارجح بدونی. اینو به چه زبونی باید گفت؟ این تو همون قانون شما، قانون فشل شما هم نه خلاف قانونه نه نمیدونم جرمیه، ولی چرا شماها صداتون در نمیاد به این شفافیت اینو مطرح نمیکنید؟ برای اینکه مزورید، برای اینکه دروغ میگید، برای اینکه واقعا مسئلتون این نیست، برای اینکه اومدید همون اپامر ایجاد بکنید، برای اینکه اومدید مردم رو در واقع فریب بدید، هزار پیچ و خم رو طی میکنید برای اینکه به این نقطه نرسید که آقا دین نباید بر من حکومت بکنه. من با دین شما مشکلی ندارم، ولی دین نباید بر من حکومت بکنه. دین حکومت کردن یعنی همین سلیقه، دین حکومت کردن یعنی همین بی‌مسئولیتی، دین حکومت کردن یعنی همین جان فدا شدن و مرید شدن و مراد شدنی که آخر سر تکلیفش معلوم نیست. شما حق نداری که من یک عمری دارم در این دنیا، من حق نداری بیای این عمر منو بگیری، حق نداری بیای زمین و وطن منو بگیری برای منویات خودت و هیچ مسئولیتی هم گردن نگیری. طرف میگه آقا اگر من در جای دیگه، طرف میگه اگر نحوه برخورد من، نحوه رفتار من در روان شما به گونه ای اشکال ایجاد کرد، شما حق داری بری بابت اون مسئله از من شکایت بکنی چون از شما حقی ضایع شده. ببین تا کجا پیشرفت دنیا. ما هنوز در مورد حقوق اولیه خودمون مشکل داریم. در رابطه با این داستان هنوز کسی نمیتونه به جرأت بیاد بگه آقا این سیستمی که شما در رابطه با حجاب راه انداختیه که باعث شده که این خانم کشته بشه. شما چرا به حاشیه میزنی؟ دو تا نکته مهمه. یکی این که یک جان از دست رفته، یک جان عزیز از دست رفته. دوم این که تشکیلات و اسبابی باعث شده که این جان از دست بره. دیگه غیر از این مسئله دیگه وجود نداره که شما هی بال میزنید از چند روزه، در واقع هی از هر موجی برای خودتون استفاده میکنید که سوء استفادهشو بهرهشو ببرید برای خودتون. خب اون دستگاهی که به شما این سام این حق داده همین دینیست که شما بر ما داره حکومت میکنه گذاشتی. میگه حرف سنگینیه، شما که داری به من حرفای سنگینتر میزنی. شما میگی من میخوام ساختار رو تغییر بدم. چه ساختاری میخوای تغییر بدی؟ شما حرف از اصلاحات بر من میزنی. چه اصلاحاتی رو میخواید انجام بدی که وقتی که این مسئله رو در واقع درست روشن شفاف بیان نکنی که آقا دین نباید بیاد وارد حوزه حکومت بشود، چون دین میاد یک ارجعیتی رو به یه عده‌ای میده که اون عده خودشون هم با خودشون نمیدونن چند چندن، چون بعدن سلیقه ها چنان حاکم میشه که شما دیگه نمیتونی سره از ناسره تشخیص بدی. سره برای من مسئولیته. یعنی همینجا کسی الان نمیتونه گردن بگیری که آقا این تهجوری که شما در رابطه با حجاب ایجاد کردی که باعث میشه یک ماموری نفهمی اون پوشش اون خانم رو بیاد در واقع باعث بشه که بهش جسارت بکنه، به خودش جرأت بده، به خودش حق بده که بره در چارچوب این سیستم شما که بره مزاحم خانم بشه و نهایتاً ختم به این داستان بشه. همین ارتجاع شما باعث شده که اینقدر کج سلیقه‌ای و کج نگاهی وجود داره که طرف به خودش اجازه میده که به یه مسئولیتی دون آرامگاه رو بهش میدن، به خودش اجازه میده که بره مثلا فرض کن سنگ قبر رو بگیره بتراشه چون عکس مثلا بی‌حجاب روشه. خب شرم نمی‌کنید شما که حتی دغدغه دین دارید؟ بعد یه دی بیان بگن نه این دین اون دین نیست، این دین فلانه، اسلام این اسلام اونه. دین همون چیزیست که شما داری به خورد من میدی در همون لحظه. برای اینکه این دین شما هیچ ذات درستی نداره که هر لحظه میتونه یه رنگی عوض بکنه، به خاطر همینه که میگیم دین از شما بره بیرون، از حکومت بره بیرون. ما دنبال یه چیزی هستیم که ثابت باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تکلیفش معلوم باشه، دنبال یه چیزی هستیم که تفسیر به رأی و به مطلوب شما یا هر کسی دیگه رو نتونیم در واقع باعث تغییر ماهیت و هویتش ببینیم. اشکال دین همینه، ما با دین مشکل نداریم، دین مال شما. ولی همین چیزی که باعث میشه که شما هزار رنگ به خودت بگیری، از اسطوره یک ملت گرفته، از تاریخ یک ملت گرفته، از ذهن یک ملت گرفته، از روح یک ملت گرفته، از اندیشه یک ملت گرفته، همه رو به خدمت بگیری ولی حتی در این حد وجود نداشته باشی که بگی بله من این کارو کردم، بگی بله من این مسئولیت رو میپذیرم، من مسئولیت تمام این خسرانهایی که به ایران زدم رو میپذیرم، من مسئولیت تمام این جنایتایی که بر ملت ایران گذشته رو من میپذیرم، من مسئولیت تمام این بیکرامتی و در واقع سلب انسانیتی که از ملت ایران رفتار من میپذیرم. کسی هست بتونه این جرأت داشته باشه این حرفو بزنه؟ خیر. این نکته‌ای که در تایتل اشاره شده اشاره به همین مطلبه که تا زمانی که شما اگر واقعا دغدغه اینو داری که جانت به آتیش کشیده شد به خاطر اتفاقی که برای مهسا افتاد، اگر لرزیدی به خودت که باید کاری بکنی، اون کار اینه که شما باید از این حاشیه ها پرهیز بکنی و اون اصل داستان رو زیر سوال ببری که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. صاحب این دین هیچ کس نیست. آقا جان کی گفته که شما اومدی ادعا کردی که صاحب این دینی و متولی این دینی؟ این کجا اومده؟ حداقل اون صاحبش اگر بود میشد بازم یعنی ما مسئله مسئولیت و مسئله علت ها رو داریم دیگه. علت این اتفاقات این حاشیه‌ای که شما ایجاد میکنید نیست. علت این اتفاقات اینه که دین اومده بر شما داره حکومت میکنه. برای اینکه هم دین شما بماند و هم این مملکت بماند، بهتره که دین شما از سیاست و از حکومت فاصله معناداری بگیره. و اینو باید شفاف گفت. و اتفاقا من فکر میکنم اون افرادی که هی بالبال میزنن، هزار جور در واقع شکل شمایل خودشون رو عوض میکنن، کتشون رو، کراواتشون رو، عمامه‌شون رو، سیبیلشون رو، ریششون رو هی بالا پایین میکنن، به نظرم دغدغه‌شون اینه که به این مسئله نرسن، در مقابل این سوال قرار نگیرن که آیا شما واقعا متوجه و به این باور داری که باید دین بر ما حکومت نکنه و بره کنار از حکومت و سیاست یا نه؟ این سوال شفاف باید بیاد رو میز، باید مطرح بشه. چون به نظرم میاد که یکی دیگه از مسائلی که ما داریم اینه که ما مزورانی داریم که در درونشون اعتقاد به همین حکومت دین دارن ولی جور دیگه ای در واقع بیان میکنن و چیزی دیگه ای رو میکنن. پس این سوال باید خیلی شفاف مطرح بشه و این باید بشه خواسته اول ما. اینه که میتونه برای ایرانی اون افق ایجاد بکنه که ایرانی بدونه که اگر من دارم جونم رو از دست میدم تو خیابون، بدونم دارم میرم به یه چیزی که حداقل روشنه، قرار نیست دیگه من مورد سوء استفاده قرار بگیرم که من به کشتن برم، تحفه زاده و انگل زاده بره در یک کشور دیگه زندگی بکنه. خیلی متشکرم.
1: تشکر میکنم از شما. جان سعیدی سلام داری شما عزیزم.
2: بفرمایید. بفرمایید. صبح شده، من به خاطر روم شما تا ساعت 7 صبح بیدارم. عرض کنم به خدمتتون که اولا درود میفرستم به آقای ایمان سلیمانی عزیز و ادای احترام به همه عزیزان. ببینید من چند روزه که کلنجار دارم میرم با خودم که آیا مشکل این دلیل این معضلات چیست؟ آیا مثلا فرض بفرمایید نیروهای انتظامی هستند که من نمیخوام نیروهای انتظامی کشور رو متهم به چیزی بکنم، چون حساب گشت ارشاد فرق داره با نیروهای انتظامی. خوب یادتونه دیگه، زمان انقلاب اون زنهای بینوای محلی بدنام رو آوردند، آب پاکی ریختن سرشون، چادر سیاه سرشون کردن و انداختنشون به جون بانوان این کشور. یک سری اوباش رو هم لباس نیروهای انتظامی تنشون کردند و به عنوان گشت ارشاد همین کار رو کردند. ما حساب اینها رو از نیروهای انتظامی کشور باید جدا بکنیم. آیا این مشکل از کجاست؟ من حتی آقای خامنه‌ای رم صرفا مشکل اصلی نمی‌بینم. آقای خامنه‌ای و همه اهل بیت و مافیاهای مختلفش که همه‌شون هم به طریق سببی و نسبی به ایشون متصل هستن. من مشکل رو بزرگتر می‌بینم دوستان. به نظر من مردم ایران، حتی مردم مذهبی عزیز، شیعه و سنی، مخصوصا شیعیان عزیز که ارزش‌ها و باورهای خودشون رو به این حکومت وابسته نمی‌دونند، برای اونها اهمیت قائل هستند. به نظر من اون عزیزان کنار ما هستند، یعنی بزرگترین متحدین ما هستند برای عبور از این نظام. همه ما باید تکلیف خودمون رو با این روحانیت تندروی شیعه روشن بکنیم. باید این زالوها رو از صحنه این کشور طرد بکنیم و تحریم بکنیم. این تحریم در همه عرصه ها باید اتفاق بیفته. انتخابات اینها، مراسم و مناسبت های مذهبی، عزاداری ها، اینجا باید اونها رو باید تحریم بکنیم. چه معنی داره عزاداری برای حسین در حالی که اون عزاداری پایه‌های این حکومت یزیدی رو محکم می‌کنه؟ چه معنی داره؟ آیا این خیانت به آرمان حسین نیست؟ من دارم از دید سیاسی به قضیه نگاه می‌کنم. من نمی‌خوام به اسلام بپردازم، حتی نمی‌خوام به تشیع بپردازم، چون این یه مشکل ملیه. ببینید، آقای خامنه‌ای، اهل بیتش، امامای جمعه خودفروختش، اراذل اوباشی که در لباس‌های مختلف نوح خان و غیره دوربرش رو گرفتند، اینها بهتر از همه ما می‌دونند که خون مهسا پایه‌های حکومتشون رو متزلزل می‌کنه و می‌شکنه. مردم ایران وارد یک مرحله جدیدی میشن، یعنی واقعا این همه شوک یکی بعد از دیگری داره مردم رو نسبت به این حکومت رادیکال میکنه. این اون فرمولی که نهایتا سرنوشت نهایی رو تعیین میکنه. ما ناگزیر باید رادیکال بشیم، چون اگه رادیکال نشیم قادر نیستیم هزینه پرداخت کنیم. من همیشه اینو عرض کردم که واقعا قدرت رو فقط با قدرت میشه پایین کشید و ما توی این پروسه باید دقت بکنیم، یارگیری های مناسب داشته باشیم از بدنه نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی، مردم عزیز و باورمند کشورمون، اعم از سنی و شیعه. نباید به اسلام بپردازیم. اینو از دید سیاسی عرض میکنم. خود من یک منتقد اسلام هستم، ولی در حوزه سیاسی به اسلام نمی پردازم، چون مردم مسلمان کشور ما با ما همدردن، همراهن، آدم های باشرف و با وجدانی هستند که اعتقادات خودشون رو اهمیت می دند. بسیاری از اونها در کنار ما مخالفین نظام هستند، مخصوصا یه طبقه خاصی از روحانیت شیعه. فراموش نکنید زمان شاه روحانیت ده‌ها آیت الله و آیت الله عظما وجود داشتن که خمینی و خامنه‌ای به گرد پای اونا نمی‌رسیدند و این کشور در نهایت تمدن نورش جاری و ساری بود. مردم در کنار همدیگه یک زندگی انسانی و با تمدنی رو داشتن. بنابراین تقاضا میکنم دوستان هم به این به اصطلاح پیشنهاد من فکر بکنن که ما مطلقاً دچار این به اصطلاح اشتباه سیاسی نشیم. مسئله نقد اسلام، نقد تشیع، اینها باید در یک به اصطلاح عرصه‌ای انجام بشه که ما از این بنبست وحشتناک نجات پیدا کرده باشیم. اون موقع است که باید با هم بحث کنیم، تعصب رو کمک بکنیم که به حد اقل برسه. و من واقعا معتقدم که 90% معتقدین، باورمندای مذهبی، اینا آدم های متمدنی هستن. اون 10% که نظام اینها رو به اصطلاح شیفته کرده به خاطر کمبود شخصیت، اینها به خاطر با نظام برای خودشون هویت حس میکنن. اینها یه اقلیت کوچک هستن که سوار شدن و رو گرده این ملت، و اینها رو باید پایین کشید فقط با همدلی، با بینش سیاسی. که خود من معتقدم که سرنوشت آینده این مملکت رو هواداران پادشاهی تعیین خواهند کرد و نظام این هواداران پادشاهی رو رادیکال خواهد کرد. این حکم به اصطلاح قانون طبیعته. از اون طرف فشار، از این طرف انگیزه. این انگیزه باید قوی بشه، ما آماده پرداخت هزینه بشیم و اون وقت تکلیف نهایتا روشن خواهد شد با این نظام. مطمئن باشید که فروپاشی از درون هم بیشترین کمک رو به ما خواهد کرد، چون خیلی از این کسانی که به اصطلاح رانت میخورند یا سودای به اصطلاح مادی دارند، اینها هم یک روزی هزینه ها رو بالا خواهند دید و دست خواهند برداشت از این حکومت و تو اون به اصطلاح زمان به شدت به نفع ما ایرانی هایی است که میخواییم کشورمون رو از این برهه نجات بدیم. و خواستم که فقط این پیام رو خدمتتون عرض بکنم. عرضم تمام.
3: ممنونم از شما سعیدی. البته من مخالفم، به شدت هم مخالفم. اولین این که ما بله روحانیونی داریم که با آقای خمینی مخالف بودن، ولایت فقیه رو قبول نداشتن، اما این به معنا نیست که اونها خواهان ایجاد یک حکومت دموکراتیکن. نه، اتفاقا اونها به دنبال این بودن که حکومت باید به دست امام معصوم بره، امام معصوم بیاید و حکومت رو اجرایی بکنه، یعنی 100 برابر بدتر از آن چیزی که خمینی میخواست اجرا بکنه. شما اگر یک آخوندی دیدید که معتقد باشه احکام قرآن تعطیله، حکومت حق مردمه، من حق به شما خواهم داد. هیچ آخوندی رو شما پیدا نمیکنید که معتقد باشه احکام الهی تعطیلن. یک، یعنی همین سنگسار کردن ها، همین قطع دست کردن ها، همین تبعیض بر علیه زنان، همین به هیچ نشمردن مردم، تمام اینها در ذهن روحانیت قرار داره. و دوم این که کسی که معتقد حکومت حق امام معصومه، جناب سعیدی، یعنی مردم به هیچن. امام معصوم کسیست، نه خطا میکنه، نه گناه میکنه، نه اشتباه میکنه، علم لدنی داره، بنابراین مردم اساساً حقی در حتی سفارش کردن به او ندارن، چه در نسب او، چه در عزل او، اینها که دیگه اصلا محلی از اعراب نداره. اون آقای گلپایگانی نامها یا افرادی که بعضن با آقای خمینی مخالف بودن، حرفشون این نبود که حکومتی که ما میخواییم باید مبتنی بر دموکراسی باشه، به هیچ عنوان. همون آقای گلپایگانی که مخالف ولایت فقیه بود، وقتی در اصل مربوط به ریاست جمهوری اشاره شده بود که هر ایرانی 12 امامی میتواند، گفت این هر ایرانی یعنی چی؟ یعنی زنان هم میتوانند؟ گفتن خب بله. گفت به هیچ عنوان اجازه نخواهم داد. زنان در مذهب ما تحت قیمومیتن. اگر این اصل بخواد تصویب بشه، من شیخ فضل الله این انقلاب خواهم شد. چه فرمایی چیست جناب سعیدی؟
2: جناب سلیمانی،
3: اجازه بفرمایید.
2: شما بهتر از من میدونید که اون امام معصوم هرگز نخواهد آمد و این آقایون
3: هم کاری نداریم. من به ذهنیت یک انسان کار دارم عزیزم، مثلا کاری ندارم امام معصوم خواهد آمد یا نخواهد آمد. کسی که با این ذهنیت زندگی میکنه یعنی مردم رو به حاشیه برده، اصلا فاقد ارزشن. امام معصوم نیست، قرآن که هست. کدوم یک از اینها معتقدن در نبود امام معصوم حکم قرآنی هم تعطیله؟ خب اعلام کنن. کدوم یکی از اینها هنوز به این مراجع تقلید که شما یک نامه می نویسید که آقا ما می خواهم موی سرمون رو رنگ کنیم اجازه داریم؟ ایشون طبق قاعده قرآنی استناد می کنه. و اگر تعطیله باید بگه بله مردم آزادن، طبق اصل فلان اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی. میگه نه خیر، طبق آیه فلان شما حق ندارید در خلقت خدا دست بزنید. دقیق فرمودی؟ این بحثی که امام وجود ندارد اصلا بحث ما نیست، ذهنیته. ذهنیتی که در اون انسانها فاقد ارزشن یک ذهنیت استبدادی است، یک ذهنیت توتالیتره، یک ذهنیتی است که منجر به خسارتهای فراوان میشه. اگر شما یک مرجع تقلید پیدا کردی که بگه قرآن تعطیله، اسلام تعطیله، بنده به شما حق میدم. اونا تازه معتقدن آقای خمینی شما آمدی جای ما معصوم. هدف ما این است که امام معصوم باید بیاید. حالا امام معصوم نیست، بله حکومت روحانیون بهتر از حکومت سلاطینه، از نظر اینها البته عرض میکنم. اما مردم در اینجا کجا قرار دارن؟ در هیچ کجا. این که اشاره میکنی نباید در سیاست به دیانت، نه بزرگوار، ببینید امر سیاسی نیاز به سرمایه داره. این سرمایه چیه؟ فکر، ایدئولوژی، ایدئولوگ های یک اندیشه سیاسی این سرمایه فکری رو میسازن که به مردم بگن آقا جان این وضعیت نامطلوبه. وضعیت مطلوب آن چیزیست که ما میگیم. این در ذهن مردم مینشینه، میفهمن که برای آزادی باید مبارزه کرد، آزادی چیز خوبیست. میفهمن برای کرامت انسانی باید مبارزه کرد، کرامت انسانی چیز خوبیست. دومین نیرو در امر سیاسی سرمایه های مالی و انسانیه. من ایمان سلیمانی که امروز نشستم چون سرمایه انسانی ندارم نمیتوانم دست به قیام بزنم، نمیتوانم مردم رو به مبارزه مدنی دعوت کنم، نمیتوانم انقلاب راه بیاندازم. اما روحانیت 1400 سال این سرمایه رو اندوخته. چرا نظریه سیاسی میدیم وقتی نمیدونیم این سرمایه که خمینی بر روی اون سوار شد 1400 سال شکل گرفته بود؟ امروز یکی از دغدغه های من همینه که ما نیروهای مستقلی نیاز داریم که سرمایه های انسانی بسازن. اپوزیسیونی که سرمایه نساخته، حالا ما امیدواریم از سرمایه هایی که ما میسازیم استفاده بکنه. مردمی که بدون تعارفن، مردمی که قید و بند دینی ندارن، مردمی که براشون یک آخوند اتوریته نداره، به نام خدا و پیغمبر و رسول نمیشه اونها رو وارد خانه ها کرد، نمیشه اونها رو فریفت با پیراهن خونی عثمان و گلوی بریده حسین. اینا سرمایه های سیاسی است جناب سعیدی. اگه روحانیت فیلسوفه، نه، اما یک بستری براش وجود داشته، تونسته انسانها رو جمع کنه. دومی سرمایه مالی است. شما امروز باید سرمایه مالی داشته باشی، تبلیغات بکنی، نیروهای مختلف رو بسیج بکنی. روحانیت این رو داشته، اوقاف، خمس، انواع و اقسام اینا در اختیارش بوده و مسائل مختلف که حالا بحثش اینجا نیست. بنابراین باید به دین کار داشت. ما علاوه بر این که باید به نقد دین به عنوان پایه مشروعیت حکومت بپردازیم، باید نیروهای انسانی خودمون رو هم تولید بکنیم. یعنی به مردممون بگیم حقوق الهیاتی حقوق کافی نیست، حقوق بشر، حقوق گفتمانی، اخلاق گفتمانی، آزادی چیز خوبی است، اما نه اون آزادی که آخوند به شما میگه. دموکراسی چیز خوبی است، اما نه اون دموکراسی یا مردم سالاری دینی. نه، نیازمند ورود به این بحثه. نیروهای تندروی داخلی تهیج میشه، خب بشن، مگه قرار تهیج نشن؟ اصلا انقلاب یعنی همین. یک نیرو به عنوان اپوزیسیون مطالبه حقی رو میکنه که جناح حاکم بهش نمیده، وضع انقلابی که یک شبه به وجود نمیاد. زمانی پیش میاد که هیئت حاکمه حرف مردم رو نمیشنه، به خواسته ها و تمایلات اونها وقعی نمینه. چه باید بکنیم؟ بشینیم تماشا بکنیم که آقا تو 4 نفر میان تو خیابون ما رو میکشن؟ ما باید برای اون روز هم آماده باشیم. امر سیاسی تقابل قدرته. این قدرت از نخبگان شروع میشه، از تئوری تا به مردم در عمل. به این سادگی نیست که ما بگیم حالا چهار نفرم ممکنه بیان اسلحه به دست بگیرن، قطعا خواهند آمد. این که اونها تحریک میشن نباید باعث این بشه که ما کارمون رو انجام ندیم. نه، ما باید این سرمایه های خودمون رو بسازیم، نیروهای خودمون رو تولید بکنیم. وقتی این سرمایه عظیم شد، ساخته شد، حالا وارد فعالیت های جدی میشیم. بله، من ایمان سلیمانی اگر 100,000 نفر نیرو داشتم خیلی کارا میکردم، اما نداریم، باید بسازیم. اجازه به ما داده نشده بود که نیروهای خودمون رو بسازیم، امروز باید بسازیم. یک رهبر اپوزیسیون میاد در همین کلاب هاوس داره صحبت میکنه، 200 نفر نمیرن پای صحبتش بنشینن، حالا اسمشو گذاشته شورای گذار یا شورای گذر یا هر چیز دیگری، 200 نفر نمیرن حرفش رو بشنون. میدونین چرا؟ چون سرمایه تولید نکرده، سرمایه انسانی تولید نکرده، حرفش مردم رو گرم نکرده، ایدئولوژیش برای من جذاب نبوده، تکرار همون مکررات بوده، تکلیفش رو با دین معلوم نکرده. مردم اعتماد نمیکنن. یک بار مردم اومدن به اصلاحات اعتماد کردن، دیدن نشد. هیئت حاکمه حتی به خودی‌هاش هم اجازه نداده یه روزنامه داشته باشن، یه حزب داشته باشن. امر سیاسی امری نیستش که با خواهش و التماس و مسائل نمیدونم خانوادگی و این دوست این مسائل حل بشه. بفرمایید اگه مطلبی هست داری که تو دیگه که ما به دوستان دیگه بفرمایید.
2: بله کوتاه، چون میخوام از خدمتتون مرخص بشم. واقعا من سپاسگزارم از همه عزیزان که فرمایشاتشون واقعا فوق‌العاده بود. ببینید جناب سلیمانی، من فقط اینو میگم، سنگ بزرگ علامت نزدنه. هر دو کار رو نمیشه همزمان انجام داد، امر عبور از این نظام و امر روشنگری دینی. به نظر من مباحث شما بسیار ارزشمنده، منتها نه در رومهای سیاسی. این روم یه روم سیاسیه. در این روم من مصلحت نمیبینم که مثلا به اسلام پرداخته بشه، ولی در رومهای دیگه که روشنگری دینیه دست شما را میبوسم، همیشه هم حضور پیدا میکنم. ما مشکل اصلی رو باید با مسائل دیگه قاطی نکنیم. مسئله سیاسی عبور از این شرایط یک تاکتیک های خاص خودش رو داره. من به اونها اشاره کردم. ازم تمام، برای همه تون آرزوی موفقیت دارم.
1: بله سپاسگزارم از شما، متشکرم. جناب خودمندش عزیز خیلی خوش اومدید، بفرمایید شما رو بشن.
4: بله بله، درود عرض میکنم خدمت همه دوستان، مخصوصا جناب آقای استاد سلیمانی عزیز و دیگر بزرگوارانی که در قسمت استیج حضور دارن و عزیزانی که در قسمت شنوندگان. اجازه بدین من درود بفرستم به روح پرستوی خونین بال، دختر سرزمین، دختر مظلوم سرزمینمان، دختر ایران بانو ژینای عزیز که فراتر از قومیت ها و جغرافیا امروز تمام سرزمین ایران واقعا سوگوارند، مگر اون به اصطلاح جماعت زامبی که همچنان در اجتماع و در این فضا به دنبال مالک کشی هستن و توجیه سازی. دوستان عزیز خواهش میکنم این اتاق را به اشتراک بذارید. ببینید ما میخواستم امروز، من این صحبت خیلی کلی دارم، من دو روزه فقط دارم میشنوم، یعنی شرایط اتاق زدن داشتم در این شرایط، در این موضوع تاپیک خیلی خوبی بود، میدان مانور خوبی داشت، ولی یک نفر من ندیدم که بیاد اینجا این وسط بگه غیر از آقای سلیمانی، اونایی که کار فرهنگی انجام میدن. دوستان عزیز، ما مشکل مملکت ما، مشکل جامعه ما، مشکل فرهنگیه، ما مشکل کالچرال داریم. تا زمانی هنوز یک سیاستمدار ما که به هر صورت خیلی تاپ هم هست، اون پالیسی که دنبال میکنه فوق‌العاده ارزنده است، ولی همچنان در بند این تعقیدات مذهبی و عقیدتی هست، این مشکلات ما خواهیم داشت. من خب دوستان میدونن من ارادت زیادی به شاهنشاه آریامهر پدر و پسر و به اصطلاح شاهزاده داشتم و دارم، اما یکی از دلایلی که این سرزمین به اینجا کشیده شد که یک موجودی به هر صورت ناقص الخلق از این سرزمین سر در آورد و 43 ساله که ما را داره همچنان در بند استبداد و زنجیر خودش کرده و زنجیر به دست و پای ما بسته، مشکل همین بود که جناب آقای محمد رضا شاه پهلوی فقید و پدرش همچنان با دین مماشات کردند و علقه داشتند. اسم فرزندانشان را به احمد رضا، محمود رضا، حسین رضا، محمد رضا، یک ارادتی داشتند. خب حالا این من احساس میکنم ارادت اونها ارادت واقعی بود. خب ما دیندارانی در این سرزمین داریم، پدران و مادران ما زمانی که بر سر سجاده نماز به اسلام میستند و نماز میخونن، اینو با خلوص نیت میخوان با خدای خودشون صحبت بکنن. اینها دینداران سنتی هستند. ما یا دینداران سنتی رو داریم، سنتگرا داریم، یا نوگرا داریم، یا بنیادگرا. بنیادگرا که میرسه شامل همون دوستانی که الان میشناسین توی فضا هستن، طالبان و اینا. حالا من وارد این مباحث نمیشم دیگه، استاد سلیمانی عزیز و دیگر دوستان در این مباحث داد سخن دادن و زیاد صحبت کردن. پس این افراد با دین، با این فرمالیسم مذهبی، با این ظواهر دینی که به هر صورت اجرا میکنن، تسبیح به دست میگیرن، قصد این که بخوان فرصت ایجاد بکنن، بخوان وامی بگیرن، بخوان از یک رانت استفاده کنن در اجتماع ندارن و فقط اعتقاد دارن. این اعتقاد اعتقاد بدی نیست. من احساس میکنم این دو پادشاه یعنی معتقد بودند، اما لازم بود بیشتر از اینها وارد میشدن. ببینید ما الان تو این فضا مشکل ما مشکل فرهنگیه. من به اندازه خودم، شما به اندازه خودت، هر کسی به وسع خودش. بیشتر از اون لا یکلف نفسا الا وسعها. حالا چیزی که به هر صورت این اسلامیون میگن و فکر کنم حرف خوبی هم هست. حالا ما اگه چیزای خوب هست بگیریم بد نیست. میگن بر کسی بیشتر از اونی که وسع داره تکلیف انجام نمیشه. تکلیفی بیشتر از اون نداره. آقای سلیمانی میتونه اتاق داره میذاره، میتونه داره روشنگری میکنه در این فضا، کار دیگه که نمیتونه بکنه. فلان کس همین. بنده به عنوان اتاق گذار جناب سلیمانی عزیز الان 2 ماه متوجه شدم مشکل ما مشکل همین لاس زدن هاست. من یک سری اتاق ها میرفتم، دیگه الان نمیرم. آقای سلیمانی من اتاق آقای مدرسی دیگه نمیروم. دوست عزیز به خودت بگیر که اینجا هستی. بهانه ما اینه که میخوایم بریم حرف خودمون رو بزنیم. این پوچه، این یعنی آب با آسیاب آقا ریختن. بعضی اتاق ها شیخ فلان و فلان و فلان نباید رفت. اتاق هست، خودت بنیش رو داری، جربوزش رو داری، استارت کن بزن. حرفت خوب باشه مردم میان دورت، میان حرفت رو میشنون. ما باید از این دلگردی ها بعضی جا باید دست بکشیم. خیلی خیلی راحت من سراسر خشمم الان. بذار واقعیت رو به تو میگم. این دو روز خیلی دیدم، برای خودم نشستم بررسی کردم این موضوع را، آنالیز کردم با همین ذهن گنجشکی که خودم دارم، که مشکل ما مشکل فرهنگی. آقا من تو این فضا گشتم، رفتم آقای زئوس را پیدا کردم، اتاق گذاشتم. آقای سلیمانی امیری را میگردم، اتاق میذارم. آقای وریا، کسی که داره به هر صورت پشم این موضوع را میزنه، کسی که داره روشنگری در این زمینه میکنه. حالا من هر روز اتاق سیاسی بذارم به درد من چی میخوره؟ میتونم هم بذارم. من چرا باید این کار انجام بدم؟ دور باطل تا کی؟ ما کار فرهنگی باید بکنیم دوستان عزیز. کاری آقای سلیمانی داره انجام میده. من اولی مناظره رو برای آقای سلیمانی، آقای دکتر سروش زدم. دیدین که دوستان بالغ بر 5000 خورده جمع شدن. بعد از اون هیچ کس حاضر نشد با آقای سلیمانی بیا مباحثه کنه. چرا؟ چون آقای سلیمانی نقطه زنی میکنه، چون تعارف نداره. دوستان تو این فضا تعارف بردار دیگه نیست تا کی؟ آقا جون اگه من احساس بکنم، اگه این دختری که الان امروز در خاک رفته، فرزند من نیست، دختر من نیست، خواهر من نیست، من یه بیشرفم. من شاید تا آخر عمرم سقزم نرفتم، نمیدونم کجاست، با خدا نمیدونم، فقط میدونم مال شهری از کردستانه. به راحتی دارن جون تک تک ما رو میگیرن. حالا فقط چون جون خواهر من و دختر من و جون من رو نگرفتن، من نباید صدام در بیاد؟ همچنان باید مماشات بکنم؟ همچنان دلگردی بکنم؟ همچنان از این اتاق به اون اتاق؟ چرا آقای سلیمانی هر اتاقی نمیره؟ منم قبلا این تفکر رو داشتم. آقا ما میرم حرف خودمون رو میزنیم. حالا اون زمانم من واقعا همین تفکر رو داشتم و الانم دارم، ولی اشتباهه. من اتاق گذاشته بودم مناظره. آقا اتاق بیاید مناظره. آقا الان اصلاحات ساختاری با براندازی نمیخوان صداهای رسا هست، صداهای نافذ شنیده بشه. مردم، دوستان، عزیزان، من الان جوگیر به خدا نیستم. فکر نکنید الان تریبونی گیرم اومده اینجا میخوام جوگیر. من خودم اینستاگرامم 60-70 هزار فالوور دارم اونجا. حالا اینا ادعایی نیست، میخوام اونجا تریبون دارم. من آدمی نیستم که مونده باشم تو این فضا، حداقل کار فرهنگی دارم در یه عرصه با همین حسنی که به من داده شده، حالا خدا داده هر کسی، اصلا کاری با این مسائل ندارم، یه شعری میتونم بنویسم که حداقل دو خط شعر باشه تو این کشور جابجا بشه بتونه تأثیری بذاره. من نموندم به خاطر اینکه از اینجا اونجا فالوور بیاد. آقا بعد اینا رو بذاریم کنار، اینا یک سری کارایی هست. راست حسینی از امروز باید بگم آقا ما فلان کسا دیگه رو استیجمون راه نمیدیم. من امثال اسکپتیک ها، امثال همتی ها، امثال فلان کس ها، ساله ها که میاد اونجا راحت میخوان درو، من اتاق گرمی نخواهم کرد، نمی کنم. بذار آدینس من نشه 3000 تا، بذار من، اشکال نداره. این افراد دنبال خالبازی هستن. بشناسید مشکل کار ما اول فرهنگیست. جناب سلیمانی عزیز میدونید پیدا کردن آقای سلیمانی بخواید یک اتاق باشون هماهنگ بکنید سخته، وقت نداره. من آقای زئوس رو میدونید، زئوس یه تک ستاره تو این سرزمین، همه میشناسنش، آقای سلیمانی هم میشناستش. پیدا کردنش سخته. من باش هماهنگ کردم آقا باید بیم کار فرهنگی انجام بدیم، ما دیگه دنبال خاله‌بازی نیستیم. آقا خیلی عذر میخوام دوستان، منظور نیست که بعضی از دوستان اونم دارن کار خودشون انجام میدن، دمشون گرم، به کسی، به عزیزی، به کسی بر نخوره، همه دارن به اندازه وسع خودشون، هر کی تفکری داره، هر کی در یه راستهی داره میره جلو، ولی تعارفات بسه. اومدیم آقا بعد از این که انتخابات اونجوری شد گفتن شما خس و خاشاکیم، گفتیم نه دیگه صف بندی شد. بعد از بنزین اون هم از ما کشتن، گفتیم نه دیگه، دیگه ما با اینا صحبت نمیکنیم، ولی بازم رفتیم صحبت کردیم. امروز اجازه ندید خون این دخترها که واقعا دختران واقعی این سرزمین هستن، یک بچه آرزو داره 22 سالش از یک شهر غریب میاد تو تهران، شما بیشرف ها بگیرید اینا در حدی بزنید که سعی سکته مغزی بکنه. اولین کس باید آقای خامنه ای جواب بده. تعارف نداریم. مردی اتاق بزن بگو آقای خامنه ای نفر اول توی، زمانی که هواپیمای اوکراینی رو زدن، اون همه آدم کشتن، فرماندهی که بود فرماندهی هوابرد سپاه آقای حاجی زاده اومد گفت من معذرت میخوام، اگه همون روز همون فردا برداشته بودن تعلیقش کرده بودن، فرماندهی نیرو هوایی سپاه میرفت کنار، استعفا میداد، نمیبخشیدن، کار به اینجا نمیکشید. آقا مسئول اول و آخر خون از انگشتی کسی در این سرزمین در این اجتماعات بیاد فقط آقای سید علی خامنه ایست. من جبگیر نیستم دوستان، اینا دارم واقعیت میذارم. من توی فضا سرچ بکنی اسمم فامیلم همه چی میاد بالا، من تعارف و کسی ندارم. تا کی باید تعارف کنیم؟ یک نفر باید مثل آقای سلیمانی آواره اینور بشه، یکی مثل آقای زئوس باید بشه که الان در شهر در کشورهای غربی هم هر لحظه تو صف مترو هستن، تو صف یه جایی تو وایستادن منتظرن یکی چاقویی بهشو بزنه. من فکر میکنم جون در خطر نیست. مگه سلمان رشدی کاری بدتر از اینها انجام داد؟ کاری بیشتر از این؟ نه با خدا، کارای الان حرفای دار آقای سلیمانی میزنه امثال سلمان رشدی حرفشو نزدن، ولی در موقعی زدن که نرمالیزه نشده بود، عادی سازی نشده بود، مردم این حرفا رو نشنیده بودن، همچنان مردم گوشش از اون شعارهای انقلابی پر بود تا خمینی اومد گفت اینو بگیرید و بکشین و اعدامش بکنید آقای سلمان رشدی را. ما باید تعارف رو بذاریم کنار. کار اول ما کار فرهنگی است. الان این اتاق امشب اگه زیر 5000 نفر بیاد اوف فرما. ولی دیشب فائزه رو میارن، من حرفی ندارم، فائزه در بعضی زمینه‌ها دوستان واقعیتشو میگم شجاعتی داره نسبت به بقیه، ولی نیست. ولی این به درد ما نمیخوره امثال فائزه ها. همه شما یک فائزه هستید، خیلی از اون بالاتر. 10000 نفر رو بیارید اونجا. حالا ما میگیم مثلا 2000 نفر هم ربات بودن، ولی 5000 نفر رفتیم. ما با خودمون دروغ نمیتونیم بگیم. آقا جان زمانی کلید میخوره آقای سلیمانی، آقای زئوس داره اینجا صحبت داره، آقای وریا صحبت داره، سری بعد اول این اتاق پر بشه، نه اتاقی که آقا ببخشید الان مثلا خلخالی اشتباه کرد یا فلان کس طالقانی چه گفت، یا مثلا مناظره بذارید اصلاحات ساختاری بهتر است یا فلان چیز بهتر است. سریعا بلدن چی داری جمعتون کنم. من که دیگه با تمام اینا بودم دیگه، هیچ کس ادعا بیشتر از من نمیتونه بکنه. اتاق گذاشته و مدیریتور بوده. قبل از همه اینها به نگاه بکنید، اکانت‌ها رو بخونید، بیشترین چیزا بوده. نیست
5: امروز در فضای سیاست ما، امروز کسی که با مردم حرف مردم رو داره میزنه و واقعا دنبال این هست که یک اتفاقی خدمت شما عرض کنم ایجاد بکنه که این اپوزیسیون چند شاقه، این اپوزیسیونی که بخشش خائن هست، یک بخشش خائن هست، یک بخشش هم واقعا وطن پرست هستن، اینا را جمع بکنن. فقط آقای مراد ویسیس آقا و اون گروهی که با ایشون الان همسو هستن و تو این فضا هم اینها دیگه نیست، دیگه شما دوستداری نخواهید داشت و تا کار فرهنگی کار اصلی انجام نشه تمام این کارهای ما از دوباره میان ما را گول میزنن. ما بعد ذهن ما از این اباطیل، از این خزعبلات، از این ترهات خالی بشه. وقتی خالی شد مثل یک کاست خالی، یک کاست آماده، شما دیگه حرفهای خوب، حرفهای انتقادی، حرفهایی که واقعا استدلال دارن شما میتونید اون موقع بپذیرید این حرفا رو. الان نه، الان چون از اساس ما زیر بنای فکری ما مشکل داره، ما کلن یک آخوندی میاد اینجا راحت ما را دچار تزلزل میکنه، ول میشه میریم. کار فرهنگی میدونی چی؟ اگه میخواییم شلوغ باشیم، اتاق بزنیم، اون راه جداگونه است. کار فرهنگیه. کار فرهنگی هم بله، درختکاریه. بعد از 10 سال 20 سال دیگه شما درخت میزنید، میوه و ثمر میده. ولی اگه دنبال خاله‌بازی باشه، دنبال جالیسکاری و سیفیکاری، یعنی زمستون بیاید شلغم بکاری 3 ماه دیگه، آخر زمستون هم شلغم رو برداری، یعنی در طول 5 ماه 6 ماه. ولی نه، کار فرهنگی درختکاریه، طول میکشه. کاری آقای سلیمانی داره انجام میده، کاری دوستانیشون همفکرانیشون داره انجام میده. آقای سلیمانی، من به چند نفر گفتم با شما بیایم صحبت کنیم، قبول نکردن. چرا؟ آقای سلیمانی حمله میکنه. بله آقای سلیمانی حمله میکنه. آقای سلیمانی فهمیده دیگه نباید با شما بازی بکنه. فهمیده آقای سلیمانی دیگه نمیخواد گوشه اتاق شما رو پر بکنه که شما اونجا خدمت شما عرض کنه تشریف بیارید و فضا شلوغ بشه و کریدیت به شما بده. آقای سلیمانی عزیز دقیقاً برجک شما رو شناسایی کرده، میزنه وسط برجک. تو هم دلت نمیخواد با ایشون باشی، حقم بهت میدم. جناب سلیمانی، من پیرامون چند اتاق با شما چند بار صحبت کردم، گفتی فرنگ جان دیگه من احساس میکنم صحبت کردن با اینها تمام شده است. هست، پیامشون هست. حالا حرف من چی بود امروز؟ این حرفا رو زدم دوستان، از دل پر عذرخواهی میکنم. شاید حالا بعضی از دوستان با من موافقن، بعضی ها نیستن، بعضی حالا خب به هر صورت خدمت شما عرض کنم دلخوری شاید از من داشته باشن اشکال نداره، به روی چشم من شاید دلخوریشون به جا باشه. من باید اگه میبینم جای اشتباه کردم برم تصحیح بکنم. من هفته 2 تا 3 تا اتاق میذارم، 3 تا 4 بقیه رو فقط دارم بررسی میکنم، آنالیز میکنم این فضا رو، یکم فکرمونو بیشتر بکنیم، ظواهر رو نبینیم. اتاقی 10,000 تا شد، سری سرتو پایین ننداز، خیلی عذر میخوام. مثل میش هممون به هر صورت اگه دامدار نبودیم، پدر بزرگامون بودن دیگه، هممون از اول که شهرنشین نبودیم. حالا یکی زودتر به شهر میگه دیرتر اومده، این زیاد هوش وافری هم نمیخواد بفهمید. عذر میخوام، این میش، این گوسفندا دیدی جلویی که میره همه هم پشت سرشون پایین و پشت سرمو حرکت میکنن. حالا اگه ته دره میره میرن پایین. باش فلان کس اومده، مگه نشنیدی چی گفته؟ پدرش که از این بالاتر بود چی گفت؟ چی شنیدی؟ این همشهری منه، هاشمی رفسنجانی. همین من هفته پیشی در نوق سرزمینشون، همون جایی که پسته دارم، هفته پیشی رفته بودم اونجا، کار داشتم، مهمانی دعوت بودم. اینا رو ما خوب میشناسیم. الان میری چی؟ بیا اینجا، بیا چیزی یاد بگیر، بیا اینجا ببین چی میگن، ببین داره ذهنت رو شستشو میده. این شستشوی مغزی برین واش در جهت منفی بده، در جهت مثبتش خوبه. بیا ذهنتو قلا بزن، جلا بده، سیقل بده. ما آقای سلیمانی عزیز، دم شما گرم، من حقیقتا دست تو رو میبوسم برادرم، دست تو رو، یعنی در کمال چی بگم، یعنی از روی خشوع میگم، اصلا هیچ چیزی هم ندارم، تعارفی هم ندارم. راه شما، کار ما، این سرزمین جز از همین راهی که شما داری میرید و داری. آقا این باید ریشه‌کن بشه، این هرس کردن نداره، این بعد از ریشه در بیاد، از دوباره رشد نکنه، پاجوش نزنه. دوستان نباید پاجوش بزنه، اگه پاجوش نزد درست میشه. ولی شما اگه بخواید حرسش بکنی مثل علی شریعتی خوشگلش بکنی، نه بابا آوری چنین بوده برادر ابوذر ابوذر فلان. یه آدم بدبختی هم یه شاعر خدازده هم مثل آقای اون کی بود که در بیدادگاه شاه میگفتن که رفت اونجا کشت آقای فامیلش یادم رفت، شاعری بود به نام حسین و خلقه های آی سلیمان، یادتون نیست که بود یه شاعری بود تیربارانش کردن آقای؟
3: نه به خاطر ندارم اسمیشون رو.
5: آها دوستان های سیدیش بکنم یادتون باشه، اصلا خیلی ساده است. آی دامون گلریز یادتون نیسته؟ خب حالا شاعری بود مثلا، اینم گونه حرفای مثلا آقای شریعتی رو خورده بود تو اون دهه 40 و 50 در حسینیه ارشاد، به نام خدا به نام حسین و به اصطلاح خدا و چیز خلقهای خاورمیانه. بدبخت یک مارکسیستی بود.
1: بکنم آقای گل سرخی باشن جان
5: فهم. گل سرخی، خسرو گل سرخی، دم شما خسرو گل سرخی. میخوام بگم اینه، اینجوری جوانا رفتن به تور از اون حرفای شریعتی. کسی بود همون اول مثل علی دشتی آقا، ما گوش میکردن مردم حرفاشو، مثل آقای داور، مثل آقای خدمت شما عرض کنم اون کسی که ترورش کردن شیعه گری. اگه کسی مثل اونا بود مشکل ما بود. آقای کسروی درست میفرمایید. الان کسروی زمانه خوش، ما ببینید کی هست. برید جای این که الان میگردین توی اتاق، برو دو تا کلیپ از آقای امیری سلیمانی آقا من دارم گوش میدم، برو تو یوتیوب گوش بده یه چیزی متوجه بشه، دو تا کلیپ از آقای زئوس گوش کن. من حقیقتا دیگه گفتم دیگه دوستان، الان شادم من دو ماه سه ماه دیگه خیلی از اتاقا رو واقعا یعنی دیگه فکر میکنم جنایت خیانت عباسی یا برختن، هر کسی هم رو استیجم نمیارم، خودشون هم خوب میدونن دوستانی که من راهشون نمیدم. شاید من عوض شدم، شاید اشتباه میکردم، اگه اشتباه میکردم قبلا کاملا عذرخواهی میکنم از دوستانی که مماشات میکردم. دیگه مماشات راهش گذشته، دیگه دارن میکشن دیگه، دیگه کسی دوره برامون نمونده. با قول گاندی میگه اگه تو نبض داشتی انسانی، اگه احساس کردی که نبضت میزنه انسانی، ولی اگه احساس درد و رنج دیگری را احساس کردی، خیلی عزم میخوام، میگه اگه تو نبضت میزنه زندهی، ولی اگه درد و آلام انسانی دیگر را تو درک کردی، آن موقع تو انسانی و شرف داری. اینه که انسان احساس داره. حرفی که اون شاهزاده قجری شاعر بزرگ آقای ایرج میرزا میزنه، میگه در ایران تا بود ملا و مفتی به روز بدتر از این هم بیفتی. آقا خیلی ساده، شعرش خیلی ساده است، تو همه ذهنها یاد میگه اینا سر به هر صورت باید یه جای این ترس ریخته بشه. الان چرا مردم اینقدر ترسشون ریخته؟ الان راحت تر میان صحبت میکنن حرف میزنن. اگه ما تعدادمون زیاد بشه خب برخورد پلیسی و پرخورد شیطانی کمتر میشه، ولی اگه تعداد 20 نفر باشه، الان همون موقعی دخترو گرفتن، یعنی 5 تا مرد اونجا نبود، 5 تا زن اونجا نبود که اصلا اون ونو زیر رو بکنن، این دختر از چنگ اینا در بیارن. فقط نشستیم دوربین میگیریم فیلم برداری میکنیم که چی؟ این یعنی عادی سازی آقا، یعنی نرمالیزاسیون، یعنی چی؟ یعنی ما برامون مهم نیست، هر کار میخواید بکنید با ما بکنید. این کدی ما داریم برای دوستان حکومتی میفرستیم برای گزمه های رژیم، یعنی همین، اونم دارن کارشون انجام میدن. خیلی هم خوشگل، مگه شوخیه؟ یک سیاه‌پوستی در آمریکا آقا پاوزشن رو گردنش، حالا مشکل داشت هر چه بود، آمریکا رو سیاه‌پوستات به آتش کشیدن، اصلا زانو زد پلیس، فیلماش هست، عکساش هست، مش تو سر پلیس بزن سرش بالا نمی گرفت، چون مردم دریافتن آقا، چون مردم به قول آقای سلیمانی هم فکرانشون چندین دیگه بسا با گذاشتن کنار شخصی گذاشتنشون گوشه، ما تعارف دیگه نباید بکنیم آقا.
3: جناب آزادانش نکته ای رو عرض کنم، اتفاقا
5: من اصخایی میکنم استاد در حضور شما خیلی صحبت کردم،
3: خواهش میکنم بزرگواری. ببینید دیروز در یک اتاقی من برای شنونده بودن رفتم، واقعا دیدم آقای دکتر دباغ صحبت از این میکند که اصلا این نوع خشونت ها در دین وجود نداره. شما در کشورهای دیگر مثل ترکیه جاهای دیگه نگاه بکنید اصلا این کارها رو میکنن یا نه، و واقعا طاقت نیاوردم از این همه دروغی که به تحویل مردم میدن. رفتم بالا و اشاره کردم آقای دباغ شما میدونید چقدر زن کشی در ترکیه وجود داره؟ همان فرهنگ دینی، همان فرهنگ اعتقادی که اینا دارن. و بعد چه کسی گفتی که خشونت وجود نداره؟ یک روایتی رو خواندم از همون ساحت قدسی این آقایون، از همون کتب که اینا به اون معتقدن، در مورد فقط وضو و نماز، فقط همین روایت رو خواندم. حالا دوباره به اون بخشش رو بخونم، شما ببینید این فرهنگ چه فرهنگی است. در من لا یحضره الفقیه جز کتب اربعه اینهاست، از امام محمد باقر و جعفر صادق، همون ساحت قدسی، روایت 863. اون بخشش رو من بخونم در مورد اینی که کودک وقتی 3 ساله میشه چیکار میکنی، 4 ساله میشه چیکار میکنید، و حالا میرسه به 9 سالگیش. کوتاه دوستان دقت بفرمایید. تا 9 سالش تمام شود و چون به سن کامل 9 سالگی رسید، آداب و ترتیب وضوی کامل و صحیح را به او میآموزند و از او میخواهند و در صورت سرپیچی او را میزنند. یعنی کودک بیچاره رو که وضو حالا سرپیچی میکنه، میگه نمیخوام، کتک بزن پدر، با اون دست سنگینه بر تن نحیف این کودک بزن. و نیز او را دستور میدهند که نماز بخواند. در صورتی که سرپیچی کرد، او را تنبیه بدنی میکنند. این فقط برای یک نماز ساده است، برای یک نماز عبادیه. اما این جماعت به قدری دروغ میگن که این اصلا جزء دین نیست، زدن زنان، تحکم بر زنان. بعد ایشون اشاره کرد که خب حالا اینجا جای بحثش نیست. گفتم نه خیلی، اتفاقا اینجا جای بحثشه. 1000 نفر پایین نشستن، شما نشستی بالا دروغ تحویل مردم میدی که این جزء دین نیست، و جزء کجاست؟ بعد خانومی اومد و گفت که خب حالا ما جمع شدیم برای سوگواری. گفتم ببخشید من نمیدونستم اینجا برای سوگواریه. گویی مسجد اعظم قمه. سوگواری یعنی چی بزرگوار؟ جان انسان‌ها رو دارید میگیرید، سوگواری؟ به ریشش بپرداز. ببین در اون ساحت قدسی جناب عالی، پدری که حق داره برای یک وضوی ساده یک کودک 9 ساله رو کتک بزنه، این تبحش نیست؟ این بربریت نیست؟ خب بگید ما انسان‌های متوحشی هستیم، از تبحش حمایت میکنیم، فرهنگمون هم تبحشه، اما اشک تمساح هم میریزیم، آدرس غلط به مردم میدیم، میگی فلان آخوند اینو گفته. واقعا باید این فضا رو روشن کرد. مشکل بزرگی است. همین وارد فرهنگ ما شده. پدر سر دخترشو میباره. شوهری به خودش این جسارت رو سر همسر خودش رو ببره، او رو بزنه. زن کشی در ترکیه مگه کمه؟ در کشورهای اسلامی این فجایعی که رخ میده مگه کمه؟ چون آمارش رو مردم ایران نداره، اینا میگن خب ما سوء استفاده بکنیم دیگه لااقل. تازه اونم ترکیه که بر میراث اون آتاتورک و لایک بودن نشسته. به این وضعیت دوچاره. خواهش میکنم به این عزیزان تریبون ندید. این خواهش من از شما هست، شما که صاحب اتاق هستید. باور کنید اینها وارد یه اتاقی میشن 200 نفرم نمیان. 300 نفرم نمیان. تا میان اولی شرطش اینه که آقا ما میخواییم بدیم، دومی شرطش اینه که چتا رو ببندید، سومی شرطشون اینه که آقا فقط ما میفهمیم دیگران نمیفهمن، چهارمی شرطشون اینه که آقا همه عقده‌ای هستن فقط ما یکی از آدمهای خوبی هستیم، همه برون ریزی دارن ما یکی خیلی انسانهای خوبی هستیم. بعد هم به همه چی ممکنه ایراد بگیرن به غیر از اون اصل داستان، اون ساحت قدسیه، اون دینه. اینا اگه الگوی جامعه ما هستن که همینیم دیگه. مگه شریعتی چه میکرد؟ همین کارا رو میکرد. حالا اینا مدل‌های جدیدش هستن. ممنونم دوستان. فرمایشات بزرگواران دیگر رو بشنویم. ببخشید اگه زیاد صحبت کردم.
6: باشم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. اجازه بفرمایید یکی از غزل‌های زیبای سعدی رو به شما تقدیم کنم. سعدی استاد سخن. بله، ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر، به کمند تو گرفتار و به دام تو اسیر. در آفاق گشاده است ولیکن بسته است از سر زلف تو در پای دل ما زنجیر. من نظر باز گرفتن نتوانم همه عمر، از من ای خسرو به خوبان تو نظر باز مگیر. گرچه در خیل تو بسیار به از ما باشد، ما تو را در همه عالم نشناسیم نظیر. در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی، باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر. این حدیث از سر دردیست که من میگویم تا

کسانی که مرا پند هند، برو ای خواجه که عاشق نبود پند پذیر. سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است، سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است، گر نبینی چه بود فایده چشم بصیر. بله، این داستان، این رژیم هم عرض کنم مثل همه رژیم های فاشیستی رفته رفته به پایان خودش داره نزدیک میشه. این گونه رژیم ها که پایه های مردمی ندارند، اینها تنها وسیله ای که برای بقا دارند همین سرکوب است. مشکلات ایران به طور فزاینده ای غامزتر میشه. موضوعات اجتماعی، قضایای اقتصادی، عرض کنم که روز به روز غامزتر و بدتر و به طور فزاینده‌ای به سراشیب افتاده، به سراشیب انحطاط و نابودی، و روز به روز به صف نارضایان اضافه می شود. و اینها گمان کردن با چوب و چماق اینها می شود حکومت رو ادامه داد. بنده جز این می اندیشم. بنده گمان می کنم که عرض کنم که این جرم حرکتی که بایستی به وجود بیاید، به لحاظ عقاید عموم عرض میکنم که به عمر منحوس این رژیم خاتمه بدهد، به حرکت در آمده و این رژیم قادر به حل مشکلات ایران نیست. به ویژه که فشارهای بین المللی هم هست، این است که این چوب زدن ها و این گرفتاری ها و این بگیر و ببند ها هم بقا این رژیم منحوس رو عرض می کنم ضمانت نخواهد کرد. اینه مطلب دیگر. خب از بریم برمیم بر سر موضوع بسیار بسیار مهم، و از شما استدعا می کنم توجه بفرمایید به مطالب این برنامه به عنوان سرگرمی. حالا این رو می پیچانیم، اون یکی نمی دونم شومن نشسته اونجا داره مهمل میگه و بازارگرمی میکنه و این و اون رو می آورد، اون یکی این رو هم از اون رده لطفاً به حساب نیاورید، چون بارها عرض کردم من نه تلویزیونی هستم، نه شومن هستم، نه جستجوگر این هستم که شما از من خوشتون بیاد. نمیدونم، در این باغ ها بنده نیستم، چون قضايا دردناکتر و مطالب مهمتر از آن است که ما رو در این اندیشه این چیزها باشه. این است که صدا میکنم اندکی جدی به قضیه نگاه کنید، اندکی راجبش فکر بکنید. این موضوعاتی که ما اینجا خدمت شما عرض میکنیم بعد از اندیشه بسیار بالا پایین کردن و طالب مطالعات بسیار هست، و بسیار خوشحال خواهم شد که اگر بنده مرتکب خطایی میشم، هم به لحاظ استدلالی هم به لحاظ تاریخی، شما بنده رو راهنمایی بفرمایید. تا کنونم اتفاق نیفتاده است. با توجه به مقدمات اجازه بدید برگردیم سر سخنی که پیش از این به میان آوردم، و اون این هست که چگونه اندیشه از زبان پیروی می کند. یعنی عکس مطلبی که ما همیشه فکر می کردیم که زبان ابزاری است در اختیار تفکر و اندیشه انسان، و این در فرمان اندیشه است زبان. هرگاه ما بخواهیم زبان را به حرکت می بریم مطلبی رو بیان. اما فراموش نکنیم که این زبان هم در شکل گیری اندیشه نقش مهمی دارد. یعنی اون چه ذهن ما رو می سازد، و وقتی یک به صورت انسان کامل در می آییم، یعنی به لحاظ عرض بکنم همین عمر انسانی به حدود 40-45 سالگی، بسیاری از عرض بکنم که ذهنیت ما و باورهای ما رو این مزخرفات و مهملات زبانی ساخته، و بعد ما اینها رو جز باورها مرتب به کار می‌بریم. به عنوان مثال عرض میکنم این عبارات و واژگان منحوس و شیطانی و فاشیستی که وارد زبان فارسی شد و بی سابقه بود، مثل واژه کافر. به عنوان مثال یکی یکی من نمیخوام خدمت شما این واژگان منحوس و نکبت رو اینا معرفی کنم، با ما سعی کنیم این رو از ادبیات خود بیرون کنیم و ذهنیت خود رو از این عرض میکنم که ترکیبات منحوس بشوییم. واقعا مایه ننگ این واژه ها، واژه کافر. خب وقتی در یک فرهنگی چون این واژه ای نیست، یعنی پدیدش هم نیست. در این آمریکایی که بنده زندگی میکنم 34 سالی است، این واژه کافر به گوش من نخورده به زبان انگلیسی. مگر شما وارد تاریخ بشوید به اون روزگار عقب افتادگی

0: نکبت و بدبختی و جنگ‌های صلیبی و اینها، برمی‌خورید به واژه کافر. چون این واژگان منحوس عقب افتاده از زبان بیرون رانده شدند. شما واژه مرتد رو در زبان انگلیسی امروز ندارید، به کار کاربردی نداره، آدماش دیگه نیستن. این است که حالا بنده فرصت نکردم این واژگان رو تقسیم بندی کنم به واژگان منحوس درجه اول، درجه دوم و درجه سوم. خود شما به هر ترتیبی میدانید درجه بندی بفرمایید. اینجا ما بحث دینی نداریم، یعنی مخالفت با دین و نمیدونم عقاید، و واقعا این سخن خیلی خیلی ساده اندیشانه است و سخنی مهمل است. ما مشکل جنایت دین در کشور داریم و کشور من ایران زمین، کشور همه ما و مردم ما به اسارت مشتی اهل دین افتاده است که احکام عقب افتاده و ارتجاعی دین رو بر برادران و خواهران و مادران و پدران ما حاکم میکنند و در این 30 سال گذشته جان قریب 600 هزار نفر رو گرفتن و کشور ما رو به بدنامی و نکبت کشاندن. ما این مشکل رو داریم. بنابراین این سخن که حالا اصل احکام بسیار خوب است، اینها احکامی است که لا یتغیر، خداوند تبارک و تعالی توسط جبرئیل این مزخرفات رو بنده نمیپذیرم با اجازه شما، اینها خوب است. این آخوندها هستند که آقا اینها احکام الهی را درست رعایت نمیکنن. اسلام ناب محمدی خیلی چیز خوبی است. کجاست این مزخرفات؟ تو به قول شیرازی تو کت من یکی نمیری. آقا 50 سال بنده دارم فکر میکنم نسبت به قضیه به نتیجه رسیدم که این مزخرفات به اشخاص مربوطه، اصلا قابل اون نیست که ما راجبش صحبت کنیم. بنابراین ما این مشکل رو داریم هموطن. حالا شما 100 بار حج میری، درود بر تو، 1000 رکعت نماز میخونی، درود بر تو، کاری به کار نداریم. ما اساسا اینا مطالب کاملا خصوصی است. اما مشکل ما از این بزرگتر هست. امروز موضوع شلاق و دست بریدن امروز در جامعه حاکم هست. موضوع عرض میکنم که مزخرفات و مهملات این از این مفسد و فلعرض، کافر، مرتد، اینها واژگان مصطلحی است که امروز به کار میره و جامعه ما رو فرار گرفته، ما رو به تاریکی های عصر شیطان برده. این مشکل ماست، نه ای که نماز و روزه فلان هاش خانم اینا. بعضی قدوس من زنگ میزن آقا اینجا در آمریکا هم سفره حضرت عباس میندازن. آقا به خودشون مربوطه، درود بر اونایی که سفره حضرت عباس میندازن اگر درست بندازن با نیت خیر. به ما مربوط نیست این حرفا. سفره زینب بندازن، درود بر اونها، به ما چه ربطی داره؟ موضوع دین هست در حکومت. هموطن گرامی مغالطه نفرمایید لطفا. در دنیا ادیان بسیار هستند، هزارها دین هست، به ما چه ربطی داره؟ مثلا یه امر خصوصی است. اما فراموش نکنیم، بذارید مطلب رو از دست ندهیم، برگردیم بر سر لغات منحوس. اگر شما اسمش رو بخواید مصطلحات نجس بگذارید، یا منحوس یا نکبت یا شیطانی، من فکر می‌کنم شیطانی بهترینه. اینها وارد زبان و ادبیات شیرین پارسی شده هموطنان، متاسفانه، و بخشی از ذهنیت ما رو اینها ساخته. یک مشروعیت اجتماعی و تاریخی به این لغات داده شده. آقا کافر یعنی چه؟ خجالت آور، شرم آور امروز این واژه رو به کار بردن. خب کافر، مرتد، دهری، خزله صوفیه، زاله بهائیه، نوکر، این در درجات بعدی است، کلفت، کنیز، غلام، اینا همه واژگان منحوس روزگار نادانی و جهالت و بدبختی است. اجازه بدهید که ما منحوسترین اینها که متاسفانه من برای خدای عرب خیلی متاسفم، برای الله که چه چیزهایی به این منتسب کردن، به این بدبخت بیچاره که وجودم نداره بیچاره، اینا رو خداوند فرموده. کفار، از کفار شروع کنیم. این واژه پلید کفار و کافر، واقعا فکرشو بکنید، جوامع انسانی با هم زندگی میکنن با عقاید مختلف و اندیشه های متنوع، یکی پیدا بشود بگوید این که من میگویم درست است، هر کس با من مخالفت کنه شب میفرستم سرش رو ببرن، اگر نتوانم عربا رو میزنم سرش، زندگیشو برباد بدن، غیر از من هر کی فکر میکنه کافر است. شما بیل به من جواب بدین آقا این کافر رو معنی کنیم ببینیم یعنی چه. چه مایه انسان‌های بیگناه در یک گوشه زمین زندگی میکردن، اینها ریختن بر سرش به عنوان کفار و نبرد با کفار و کشتن. یک بخشی بود از افغانستان در دامنه همین هندوکش که تا همین چند سال پیش اینا مسلمان نمیشدن، میشه گفتن کفارستان، کفرستان، و بعد که به زور دگنک اینا رو مسلمان کردن حالا بهش میگن نورستان. خب کفر ببینیم چه هست، اساسا این داستان کفر از کجا پیدا شده و چه چیزیست، و عرض میکنم کافر کیست. وقتی سخن از کفر هست، سخن از ایمان هم بایستی به میان بیاد که معلوم بشه کفر چه باشد آقا چیست. چون کافر کسیست که حرفای پیغمبر اعراب را قبول نداره، به نوعی با ملزومات دینی که ایشان آورده مخالفه، این کافر. مثل 1 میلیارد تنی که روی کره زمین امروز زندگی میکنن و سازنده هم هستن، خدمت میکنن به جامعه بشری، هیچ دینی ندارن. مثل 900 میلیون هندو که نشستن کار خودشون رو انجام میدن، بزرگترین دموکراسی روی زمین رو بجان، اینا جزء کفارن. چینی ها، ژاپنی ها، اینا همه جزء کفار هستن. اینها رو بایستی سر برید، بهشون اسلام تکلیف کرد، اگر نگرفتن اینها رو سر برید، اولشون هم برد. من بسیار خوشحالم که در کتاب مقدس شاهنامه این مصطلحات نکبت رو به کار نبرده استاد طوس، به هر بهانه از اینها تن زده کنار کشید. خب حالا ایمان چیست؟ ایمان آن است که عرض کنم که شخص قبول داشته باشد این چیزهایی که میگوین جبریل از آسمان آورده است. حالا بحث های کلامی بسیاری شد که بعضی گفتن آقا شما این شهادتین رو که بگویید ایمانتان کامل است، بعضی گفتن آقا اقرار به لسان کافی نیست، تصدیق قلب بایستی باشد و اقرار به لسان. بعضی دیگر این رو هم کافی ندانستن، گفتن عمل به جواره. حالا هر یک کدام از این مکاتب مختلف، اهل تسنن و شیعه و غیره و اینا یه تعریفی دادن از کافی، از ایمان. یکی گفت آقا به من سیگه آقا بگه و شهادت بده که پسر عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد که از جانب خدا آمده است و اینها دستورات خداست، این کافی است. گروهی گفتن نه، باستی تصدیق قلبی هم باشد، این قلب باشد. این گروهی گفتن نه، کافی نیست، عمل به جواره هم باشد، باستی در عبادش هم فلان باشد. خوارج چیز دیگه گفتن، معتزله چیز دیگه گفتن که مرتکب معاصی کبیره آیا این کافر حساب میشد یا نمیشد. عرض کنم که بحثی بوده بین حسن بصری و عرض کنم که شاگردانش و معتزله، گفتن که نه آقا کسی مرتکب گناه کبیره میشه این کافر به حساب نمیاد، این عرض شود که منزلی بین منزلتین دارد، یعنی بین کفر ایمان یک مکانی است بابات این بابا که مرتکب معاصی کبیره شده اما کافر به حساب نمی. از این داستان ها بنابراین مؤمن یعنی کسی که این چیزها را قبول داره، مجموعی دستورات و به خصوص اصولش را قبول میکند و این میگوین مؤمن، عکس اون رو میگوین کافر، که البته واژه کفر در زبان عرب بوده اما فعلی بوده که صرف هم میشه در صیغه های مختلف. گفت یعنی کسی که حرف دیگری رو نمیپذیرد، استدلالی کسی رو نمیپذیرد، میگوین این آقا کفر میورزه. این در واژه عرب یعنی در حقیقت نگرونده به اندیشه‌ای یا سخنی رو میگفتن کافر. بعد موضوع عوض شد، یک فهوای دینی بعد گرفته شد، وقتی که عرض کنم که این داستان پیدا شده اینها، گفتن خب کافر کسی است که این حرفای این مؤمن رو قبول نمی کند و اندیشه‌اش رو قبول نمی کند، کافر است و در ردیف نجاست است. حالا فکر شما بفرمایید که مثلا فرض فرمایید که شوایتزر و گاندی و اینشتاین و نمیدونم کپلر و اینها در ردیف نجاست هستن، اما خلخالی و گیلانی و اردبیلی اینها پاکشی هستن، اینها عزیز خداوند هستن، اینها میروند و در اون کنار همونجا ملاقه رو میخورن. این مزخرفات مهمل، یعنی در این مباحث اول چیزی که گم میشه انسانیت و شرافت انسانی و حیثیت انسانی است در این تعاریف مزخرفات. خب اجازه فرمایید که پورنگ عزیز ما یک موسیقی برای شما پخش بکند، برمیگردیم و یکی یکی لغات رو بررسی میکنیم، بعد وارد قرآن میشویم و در باب کافر هر جا کفار بوده میآوریم ببینیم که اینا داستانشون چه بوده. چند دقیقه
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: باری برگردیم سر این واژه کافر. خط آقای خامنه‌ای هست در همین یکی دو سال پیش برای من فرستادن، در همین ایمیل هم هست، فکر میکنم سایت هم باشه. استفتا کرده بودن از این آقا که آقا در یک خانواده زرتشتی اگر یکی از اینها بره بعد ما مسلمان بشه، بلکه این بچه ها موضوع ارث چی میشه؟ زیرشون نوشته بودن بسم الله تعالی با وجود مسلمان کافر ارث نمیبرند. حالا شما ملاحظه بفرمایید زرتشتیان ایران، یعنی ایرانیان که در این سرزمین زیستن هزاران سال، بعد یک مش دوز به سر اینها ریختن، اونها آمدن یه مک پارچه سیاه به کله بستن، اونها به اینها میگن کافر. ببینید ما کجای کار هستیم. خب ازی بریم سر مسئله کافر، ولی کافر رو معنی میکنم اگه وقت بود یکی دو لغتی دیگر هم معنی میکنیم، بعد باز بر میگردیم. عرض میکنم این داستانهای کافر و کفر و کفار رو ما عرض کنم که بررسی میکنیم. اجازه بدید که خدمت شما به لحاظ تاریخی عرض کنم، اگر بنده خطا گفتم در یک جایی شما با راهنمایی بفرمایید، و اگر نتوانستید یا نشد لطفا در باب این داستان اندکی فکر بفرمایید. عرض شود که این مردمان مدینه، ببخشید بله مدینه که در شمال هست و مکی که در جنوب، مردمان مدینه اونجا یهودیان بودن حدود 55%. دو قبیله اوس و خزرج هم بودن که عربان بودن اینها. البته این یهودیان هم که اونجا بودن قرنها در اونجا بودن، نامهاشون هم عربی شده بود، اینها زندگی میکردن، کشاورزی میکردن، رونقی داده بودن به شهر، شهر امن آرام بود. بعض اوقات جنگ های هم اتفاق میفتاد، یکی دو نفر ممکن بود کشته بشه و اینها. مکه وضعیت دیگری داشت، بیشتر در دست 5 شعبه از قریش بود که اینها رو بنده بارها خدمتتون گفتم. از شبت که بعد هم پیدا شد از پیغمبری و گفته از آقا حرفای ما رو قبول کنی، قبول نمی کردن. در کنار واژه کفار مشرک پیدا شد. البته مشرک فکر میکنم مقدم است بر کافر، چون میدونید اینا گناه هر دو کشتن است، سرشون رو باید برید، اموالشون رو غارت کرد، اینا رو خداوند فرموده است. مشرک هرچه ایشون از کنم آیه نازل میکرد این حرفا، ایشون گوشش بدکانه و آقا بر دنبال کار زندگیت، ما اینجا اجداد ما اینا به این بوتا علاقه من بودن، ما این زندگی ما چی میگی حسن، داستان شما چیه؟ گوش نمیکردم به حرفش. هر کس هم با ایشون مخالفت میکرد یه برچسبی بهش میزدن، اگه میتونستن میکشتنش، اگه نشد آبروش میبردن. اینها مثل فرض کنید که فرض کنم که ابو لهب که عموش بود، عموی ایشو بود، ابو لهب و عباس و ابو طالب و اینا و حمزه و اینا برادر بودن. ابو الحکم آقا پدر حکمت ها، عربا این به مرد احترام میذاشتن، چون با ایشون مخالفت داشت ایشون ترور شخصیت میکرد. گفت ابو جهل، هنوزم تو تاریخ ها میگن ابو جهل، فقط در این حد فراتر نمی رفت. چون زوری نداشت ایشون که کسی رو بکشه و سر ببره و اینها. به جهت این در اقلیت بود، در موضع ضعف بود، هنوز در این همین آخونده همین داستان خمینی هم همین بوده. قربونتون برم، شما چرا راه دور میرید؟ این آقای خمینی زمانی که قدرت در دستش نبود، یک آخوندی بود در گوشه نمیدونم کجای کربلای معلا نشسته بود، مگسا رو میگیره با دست میبرد بیرون که جان یک چیز خدا رو نگیره. بعد که شما قدرت رو به دست گرفت، ناگهان شاخ در آورد و عرض کنم پشم در آورد و تبدیل شد به یک اژدهای جانور آدم خوار. نابود کنید دشمنان اسلام را. در بنی قریظه مگر که حضرت علی شمشیر نکشید 800 یهودی رو در یه روز سر برید؟ بارکلا این مولای متقیان، مولای متقیانشون رو ببین، مولای متقیانش که اینه، ببینید حالا غیر متقیش چیکار میکرده. مشرک، مشرک یعنی کسی که برای قدرت خداوند یعنی همون الله عرب شریک قائل است. با این احتساب و با این حساب، این 1 میلیارد اندی هندی که زندگی میکنه، اینا هم مشرکن هم کافرن. یعنی خون اینا حلال است. به همین جهت هست که عرض کنم این پاکستانی ها هر روز بمب میترکانن در این کشمیر و اینها، چون خون اینها رو حلال میدونن. یعنی کفار این زمین کشمیر رو نمیدن، خونشون حلال است. بنده خودم شاهد بودم وارد شدیم به 7-8 نفر مسلمان، عرض کردم تازال مسلمان هند بسیار مهربان و خوب هستن. اینا یه پیرمردی هم اونجا بود، این دوست هندوی ما که زاده اون شهر با اینها دوستی داشت و اینها، خیلی هم پسر خوبی است، آدم درست حسابی، ما رو معرفی کرده. ما هم یه سلام علیکم میگفتیم و روسی و اینها کاری داشتن با اینا، کاری کتاب که عرض کردم بارها برای تایم. پدر یکی از اینا اونجا نشسته بود. این آقا رو بنده فرستادم چند تا پپسی بگیره برای همه و این حرفا. یک مرتبه دستش برد بالا، گفت خدا به من کمک کنه یک روزی 500 تا از این کفار بکشم. من تعجب کردم، گفتم کیو میگه آقا؟ کفار کی هستن؟ گفت همین آقا دوست شما از کفار است، این خونش حلال است، من باید یه روز اینا رو بکشم. مشرک یعنی هندی ها هم مشرکن، چون میدونی چند خدا دارن، 33 میلیون خدا دارن، 7-8 تاش خیلی معروف هستن، بارها از کردن خدایان بزرگ. کیا هستن؟ گانسا و شیوا و غیره و اینا. خب پس میشه باید گفت تقریبا قدیمترین لغت نکبت و منحوس مشرک هست. مشرک یعنی کسی که شریک برای خداوند تبارک و تعالی عرب قائل است. اگه کسی چنین اندیشید بایستی گردنش رو زد. و عجب این که این واژگان منحوس که اینها قرنهاست در جوامع مدر اینها رو به زباله‌دان تاریخ انداختن و اساساً از ادبیات و تفکر انسان‌ها بیرون رفته، اینا تازه جان گرفته در جامعه ایران، اینا کاربرد داره. مفسد و فی الارض، اینا مایه ننگ یک نیم ملتیست واقعاً. با باسی شرمسار باشیم، عرض کردم فرد فرد ما مسئول هستیم، شرمسار باشیم که یک جانور آمدن این مزخرفات و مهملات رو بر ما تحمیل میکنن عملا. حالا یک روزی در کتاب ها بود، کسی کاری به این کار رو نداشت. مشرک، این داستان مشرک عرض کنم که یک معنی خاص داشت، به جهت اینکه اینها الله رو میشناختن. این اعراب الله بود، اختراع کسی نیست، کمون که عبدالله ما داریم، پدر رسول اسمش عبدالله بوده، عبدالله نام هم بسیار بوده، کما اینکه عبدالشمس و عبدالسریا و اینها بوده، اینا عناصر طبیعت هم میپرستیدن عربا.

با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می، در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث، من لازم میدونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این رو از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند، متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخوردار. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید، در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست خیلی اوغلایی میاندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه میکنه، اما آن جایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملا آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملا میبینیم مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این نقیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه های خاصی دارن صادقه. و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از مشکلات جامعه ما، یک نگاه کلیتری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلان جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستن خوشحال بشون، اما مشکل برای این عزیزان کماف سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشی میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق، مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک، به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتاً امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این زمان نسبت به مسئله اسلام خواهم داشت، برمیگرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری حالا بر اساس شرایط خاصی
پسر خود رو میکشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درس کرده، ظاهراً دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهراً کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتند و اینها، حالا بحثی است جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهراً برادران او، بستگان او، به هر حال او رو با وضع فجیعی می‌کشند به خاطر همین گرایش‌های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینا. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستند، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند، بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودن، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن، کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتا اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهرا فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگر. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتا بخشی از اینها کسانی بودن که پدران اونها مدعی بودن که اینها به هر حال خارج از دین هستند یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستند یا دست کم کسانی هستند که باید مورد تعزیر قرار می گرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه‌ای در کنار جناب فارسانی بودم، جناب آقای دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتند، مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه تر، مبسوط تر با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما میتوانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدریست که میگوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو میپرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن، به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتم، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای. چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن می گفتند
که بله سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی میآید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر می شود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساساً به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر می نشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی میخواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتاً دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستن دست به کارهایی بزنند که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد اتکا قرار بگیره. یعنی وقتی یک مسلمانی رو امروز میبینید کشور خود رو فراموش میکنه، به دنبال امت اسلامی میگرده، طبیعتا جهانبینی او از کجاست، چگونه به او تزریق شده، چگونه در او مستقر شده و او هم با تأسی از چه کسانی داره این اولویت و جهانبینی خودش رو در بستر جامعه شکل میده و اجرا میکنه. بنابراین این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر از نسبت‌های سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان می‌توانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید یا خیر؟ سالها قبل و در برنامه‌های متعددی من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنم به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتاً شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو میدانن و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام میتوانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند، مورد دقت قرار میدن. ما آمدیم با این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب‌های مختلف با شماره‌های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کردیم. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره می‌کنه که ما در میدان نبرد بودیم. حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش های متفاوت است با آن عقیده اسلامی که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره میکنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودی، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میالودیم. این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد چون بر ایمان ما میافزود. و ادامه میده که دوستان میتونن جستجو بکنن با همین عنوان و خطبه رو ملاحظه بکنن. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل
خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتن نه، این شاید کار اشتباهی است که ما اینگونه در برابر برادران خودمان شمشیر میکشیم، بستگان خودمون رو میکشیم، هم قبایلی های خودمون رو نابود میکنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای اینکه بتواند این گروه رو تهییج و تحریک بکنه، سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه. یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی میورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم پدران خودمون رو میکشتیم، پسران خودمون رو میکشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود میکردیم. و این مطلب اشاره داره به جنگ های صدر اسلام که در اونها خب قبائل مختلف قریش بخشیشون در میان مهاجرین به مدینه آمده بودند و در جنگ ها حاضر بودند، بخشی دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه می آمدند و با هم دیگر به زد و خورد می پرداختند. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو میگوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوق طبق منابع اسلام. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته. در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست ایشان اینگونه می‌نویسه: من فرازهایی از این نوشته رو خدمت عزیزان میخوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره میکنه بعد از اینکه خب خطبه رو میآورد و معنا میکنه، میگوید فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه میجنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران، خوب به کلمات دقت بفرمایید و بعد تداعی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید. از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که میخوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه میکنه، در چه حوزه های کاربرد داره این اعتقاد. و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو میبینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی می نویسه اصلا نقتلو آباءنا و ابناءنا و اعمامنا و همطور ادامه میده. اشاره به این که در راه خدا، در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند.
یعنی این سخن آقای مکارم شیرازی میگوید شما میتوانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا هم الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما میتوانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بایستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن اعدام میکردن، عجیب نیست. این تعالیمی است که این عزیزان گرفتن که بله، ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه، بستگان ما بیسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما، مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم، خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یه کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به غفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید، نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش میترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند. پس خب تا اینجا مشخص شد که شما طبق آیه قرآن باید اموال و بستگان و همسر و فرزند و همه اینها رو قربانی کنید در راه خدا، رسول و جهاد، در واقع در راه تشکیل حکومت اسلام. بعدشون ادامه میده، به بخشی از اون خطبه اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب اشاره کرده بود که این خیشاوند کشی ما رو نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید که اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا، چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افسوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افسوده میکنه، اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمان ما میافزود، اشاره به آن میفرماید یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و
عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند و آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنها را از پای درآوردند. خب در این سخن جناب مکارم شیرازی یک اقرار نهفته است. ایشان اشاره میکنه که پیوندهای قبایلی و خیشاوندی در نظر اعراب بسیار محترم بود. یعنی دوستان شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تعمیم بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما می توانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادیش فریاد می زدن یا قریش، دیگری فریاد می زد یا انصار، محمد اشاره می کرد که چه کسی است که چنین فریاد جاهلیتی سر داده. آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی می‌کردند پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنن. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شیب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتن. یعنی اونها نیومدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شیب تو سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شعب رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع برخیشاوندی بود، اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد، عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می شد که آیا شما مسلمان هستید یا ایرانی، که خب این ناظر بود بر سخنان آیه خمینی و دیگران، چون یه سری افراد آمده بودن و اشاره می کردن که آیه خمینی اسلام رو برای ایران نمی خواست، ایران رو برای اسلام می خواست. یعنی ایران در خدمت اسلام، و این مطلب کاملا درسته، روی سخنش هم همین جاست. یعنی آقای مکارم شیرازی میگوید در میان اعراب پیوند قبایلی و خیشاوندی بسیار محترم بود، اما با آمدن اسلام در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن. که حالا داستان این جنگ بعد رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم شیرازی داره این رو الغا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید. این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629، این نکته قابل توجه هست که اموری که منظور همین خیشاوندی هاست مایه سستی دیگران می شد، مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله می گشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بعد می توانستید ببینید. زمانی که مثلا عتبه بن ربیعه آمد گفت آقا انصار رو بکشید، محمد و مهاجرین خیشاوندان ما هستند، پس در درجه اول سعی کنید این مردم مدینه رو بکشید، نه قوم و خیش خودمون رو. اما علی ابن ابی طالب افتخار میکنه که عتبه و ولید و شیبه و دیگران اینها رو همه رو کشتن، مسلمان ها. آقای مکارم میگه اونها سست میشدن، طبیعیه وقتی
پسر عمویی در برابر پسر عموی خودش می ایستاد، طبق فرهنگ و سنن عرب یاد گرفته بود که شمشیر نکشه بر روی پسر عموی خودش، بر روی برادر خودش. ولی یک مسلمان اعتقادش به نحوی بود که میگفت نه، عمو هم باشه من گردنش رو میزنم. حالا ما مصادیقش رو خواهیم خوان در این بحث، جایی که عمر با افتخار میگه من عاصم ابن هشام ابن مغیره رو کشتم، دایی من بود، و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص ابن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه. ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر محمد و مسلمان هستن، ولی مسلمان سست نمیشدن، اتفاقا باعث قوتشون هم میشد که برن و عموشون رو بکشن. در نظر مسلمان خیلی خوب جلوه میکرد که طرف عموی خودش رو کشته. ببینید چقدر آقای محمدی گیلانی نشان عدالت هم ظاهرن آقای احمدی نژاد بهشون داد، حالا اگر اشتباه نکنم در دوران آقای احمدی نژاد بود، دو نفر ظاهرن از پسران خودش رو اعدام کرده بود. واقعا شجاعت میخواد، یعنی یک میزان خاصی از اعتقاد و تفکر رو شما باید داشته باشید که دو تا از فرزندان خودتون رو اعدام کنید به خاطر اعتقاد. خب بعدشون ادامه میده. سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، هم ازش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم هرگز ستونی از دین برپا نمیشد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خیشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خیشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخواد نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3 ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظرهای مکارم الگو هستند و خب طبیعتاً برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع، که البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه نام الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین میکنه. می فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف، جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس میبینید اگر کسی میگه من پیرو به پیامبر اسلام هستم، پیرو به علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگرای و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان. این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار

وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو. حالا ادامه خواهیم داد این بحث رو، فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده، اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیمهای انفرادی و خام و ناپخته بر آنها حاکم بود، شاخه‌ای بر درخت ایمان سبز نمیشد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمیگشت. در صفحه 635 آقای مکارم شیرازی. پس آقای مکارم این کارها رو تایید میکنه و اشاره میکنه که اینها میتواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب وقایع تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود، دستور داد یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو جور دیگری هم با حالا الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط محیصه ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، محیصه و حویصه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها مراوده داشتن از دوران کودکی، به حال در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتند و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه، اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت بابا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به خواسته لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی، برای چی او رو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید او رو بکشید. در اینجا حویصه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به او میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش، میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم، میکشم. حالا من از طبری میخوانم، بعد به واقدی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب پیامبر گفت به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، محیصه گوید به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم. و این آغاز اسلام حویصه بود. یعنی حویصه بیت ترسید، گفت اوه این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی چون من کافرم، چون او یهودی بوده. حالا ادامه میده طبری که گفت تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله، به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد. یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی، کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده، حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان محیصه گفته رو میخونم. محیصه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید پسر مادرم، یعنی برادرم حویصه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش میکند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع میکنم. و بعد ادامه میده آنقدر خوشحالم نمیکند که کشتن

تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگه محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو منو خوشحال نمی‌کنه. و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشن با چه ایدئولوژی روبرو هستن و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن چیز عجیبی نیست که خلا غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب اسناد دیگری رو ارائه خواهم کرد، نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم. بالاخره بعد از مدت‌ها وقفه این برنامه رو از سر گرفتیم با هم و قراره که در ارتباط با شاهنامه فقط یه مجموعه برنامه‌ای رو تهیه بکنیم، فقط راجع به شاهنامه، و این قسم اولین قسمتش هستش که با هم انجام بدیم. بریم به سراغ پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر پسران و دختران و خوبم که درفش رستاخیز بزرگ و سرنوشتاز زن، زندگی، آزادی را همچنان بر دوش میکشن. پیش از کشته شدن مهسا، دختر زیبا و بیگناه کرد ایرانی به دست سربازان امام زمان، من و افشین برام بودیم که با نگر به رویکرد جوانان ایرانی به شناخت بیخوبون فرهنگ خودی و بنمایه های فرهنگ ایران شهری، ما هم به شاهنامه بپردازیم و در این راستا چراغی فراراه جوانان دانشپژوه و دیگر جویندگان دانش برافروزیم. بسیار شادمانم که روزگار یار شد و من توانستم گشایشگر این راه باشم. چرا میگویم گشایشگر؟ برای اینکه میدانم زمان بسنده برای بررسی این گرامی ترین نامه در میان نامه‌های جهان نخواهم داشت، ولی میتوانم آغازگر و گشاینده راه باشم. پس از من از میان همین گروه از دختران و پسران دانشپژوه که همراه ما هستند کسانی به پا خواهند خواست و این چراغ را در دست خواهند گرفت و درفش کاویانی را بر گوش خود خواهند کشید. همینجا باید بگویم که شیوه کار ما در بررسی شاهنامه اندکی دگرگونه خواهد بود. ما شاهنامه را برای شیرین کردن کام از شیرینی داستانهای پهلوانیش نمیخوانیم. برای شناخت بیخوبون فرهنگ خود میخوانیم. ما در این نشستهای شاهنامه پژوهی نمیخواهیم پا به پای پهلوانان شاهنامه در میدانهای رزم و بزم با آنها همراه شویم. میخواهیم پسا پشت واژه ها را بکاویم تا رازوارگی های نهفته در لابلای سخن را دریابیم. به سخن دیگر، به خواندن رج های سیاه که از حامی خوشنویز فردوسی تراویده اند بسنده نخواهیم کرد و رج های سپید نانوشته را هم خواهیم خود. از این رو در همین آغاز شما فرزندان خوبم را به شکیبایی در این راه دراز و پر از رازوارگی های بسیار فرا می خواهم. شکیبا باشید و شتاب نکنید. پیش از پرداختن به شاهنامه برویم به سراغ خود شاهنامه گو، ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های روزگار که ترکان و تازیان بودند یک تنه به پا خواست و با سرودن نامورنامه خود سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر دوری از تاریخ و در هر جایی از جهان که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم، نه مسلمان، نه عرب، نه سید اولاد پیغمبر، نه ترک، تنها ایرانی. یک خانواده بزرگ و آبرومند با اندامهای زیبا و با شکوه مانند کرد و بلوچ و آذری و گیلانی و تالشی و مازندرانی و لور و ترکمن و عرب خوزستانی و ارمنی و آشوری و یهودی و خرد فرهنگهای بسیار و با یک زبان همگانی بسیار شیرین و شکرین به نام پارسی که شیرازه بند این ملت بزرگ چند فرهنگی است. این واژه اقلیت را خواهش میکنم از لغتنامه یا از واژه‌نامه سیاسی خود دور بیاندازید. ما در ایران اقلیت نداریم. در ایران ملت‌ها نداریم. در ایران اقوام نداریم. یک ملت بزرگ داریم، بسیار باشکوه، با اندامهای بسیار زیبا و با شکوه. نامهایی که بردم شاید نامهایی رو نبردم، شاید از ذهنم بریختم، ولی همه این خرد فرهنگ ها، همه اینها اندامهای بسیار زیبا و بسیار با شکوه از این تنه بزرگ یک ملت هم به نام ملت ایران. همه گونه که من یک بدنم، یک تنم، ولی این تن، تن بزرگ، اندامهایی دارد: دست، پا، چشم، گوش، بینی و جزیرها. به خود ببالیم که ما فرزندان زال و رودابه و پرورش یافته در آشیانه سیمرغیم. ما بالیده در دامن سیمرغ زن خدای خردمند ایرانی هستیم. ما فرزندان رستم و گیو و گودرز و سیاوش و کیخسرویم. ما فرزندان سیندخت و گردیه و منیژه و فرانک و فرنگیسیم. ما فرزندان گردآفرید دلبریم، نه توله های به جا مانده از زنبارگی های محمد و آل محمد، یا خونریزان و آزاردهندگان جان مانند ترکان مغول و ترکان سلجوقی و ترکان غزنوی و ترکان قزلباش و ترکان صفوی و ترکان قاجار و دیگر ترکان ایرانسوز و ایرانستیز و دیگر ایرانستیزان. ما شاهزادگانی هستیم که در کاخ پادشاهی پدر شادمانی میزیستیم و از بهترین خوراک و نوشاک و پوشاک شاهانه بهره میبردیم. روزی گروهی از دزدان بیابانگردی بی فرهنگ با درفش الله اکبر از خواب نابهنگام نگهبانان کاخ سود جستند. ناجوانمردانه به کاخ پادشاهی پدر یورش آوردند، تاج شهریاری از سر پدر برداشتند و او را در برابر دیدگان ما کشتند. به مادر و خواهران من در برابر دیدگان ما به نوبت همخوابگی کردند. کاخ را با همه شکوه و بزرگیش با آتش کشیدند و ما را که کودکان بودیم با خود به بیابانها و ریگزارهای بی آب و گیاه خود بردند. به زور تیغ و تازیانه وادارمان کردند که روزانه چندین بار در برابرشان زانوسا بشویم، پیشانی بر خاکشان بساییم و نیم خورده های گندیدشان را بخوریم و گنداب اندیشه های بیابانی و دین و آیین اهریمنیشان را بر سر و روی خود بمالیم تا متبرک شویم. فردوسی این همه ننگ را بر خود و بر همیهنان خود بر نتافت. در آن گرماگرم ستمبارگی های خلفای عرب و ترکان خونریز غزنوی که سرسپردی خلیفه عرب بودند به پا خواست و با سرودن ناورنامه خود از یک سو کاخ صد ستون ستمبارگی های ترک و تازی را به لرزه درآورد و سوی دیگر راه خانه پدری را که همان فرهنگ ایران شهری بود فرادید ما گذاشت تا به کاخ شاهانه پدر بازگردیم و از بهترین خوراک و نوشاک و پوشاک شاهانه و اندیشه‌های جهانساز برخوردار کردیم. نام درست این ابرسخنسرای ایرانی را نمی‌دانیم. پس از یورش تازیان مسلمان ایرانیان نمی توانستند نام‌های با شکوه خود مانند تهماسب و گشتاسب و زرتشت و هوشنگ و گیومرت و جمشید و فریدون و کوروش و داریوش و رودابه و سیندخت و گردآفرید و جز اینها را بر فرزندان خود بگذارند. این یکی از گندیده ترین نیمخورده های زهراگینی بود که تازیان مسلمان به خورد ما دادند و ما را از خیشتن خود بیگانه ساختند. نام های ما همه به خاکروبه های تاریخ رفت و نام های غلام، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین، محمد علی، محمد رضا، باقر، رقیه، سکینه، فاطمه، زهرا و خدیجه را به خورد ما دادند. در روزگار فردوسی هر کس می توانست با سه نام شناخته بشود. یکی نامی که پدر و مادر به هنگام زاده شدن به او می دادند. دوم نامی که سپستر به او داده می شد که آن را به شیوه تازیگویان کنیه می گفتند، که امروز می توان آن را تا اندازه ای با نام خانوادگی این همان دانست. این کنیه برای پسران با اب آغاز می شد، مانند ابوالقاسم و ابوالحسن، ابوالحسین و جز اینها، و برای دختران با ام آغاز می شد، مانند ام کلثوم، ام حبیبه، ام خدیجه و جز اینها. از همینجا می توان به ژرفای سیاه روزگاری ما مردم ایران پی برد. سوم پاجنام یا لقب بود که هر کس برابر کار و پیشه و هنری که داشت برای خود برمی‌کشید. این شیوه هنوز هم در ایران و در بسیاری از سرزمین‌های جهان روایی دارد. برای نمونه شاملو خود را الف بامداد می‌نامید و مهدی اخوان ثالث میم امید و بس بسیاران دیگر. فردوسی، این واژه فردوسی یا نام واژه فردوسی، پاجنامی است که یا لقبی است که این سخنسرای بی همتا برای خود برگزید. نامش فردوسی نیست، این برنامه پاجنامه یا لقب اوست. کنیه او را هم می دانیم که ابوالقاسم است. چه شرم‌آور است برای ما ایرانیان که چنین مردی را ابوالقاسم بنامیم، ولی به هر روی چاره‌ای نیست. سپستر یک واژه زشت و زمخت حکیم را هم بر آن افزودند و او را حکیم ابوالقاسم فردوسی نام داد، تا مبادا واژه‌های دلنگیز پارسی مانند دانشور، دانشپژوه یا فرزانه را برای او به کار برند. گفتندش حکیم، که من دچار دلاشوبه می‌شوم با این واژه حکیم، حالم به هم می‌خورد، مبادا که من فردوسی را حکیم برم. نام کوچکش را هم که پدر و مادر به او دادند نمی‌دانیم، دستکم من نمی‌دانم. بیشینی زندگی نام نویسان نام کوچک او را حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه نوشتند. درستی یا نادرستی این را نمی‌دانم، ورزش ویژه‌ای هم به آن نمی‌دهم. حالا حسن بوده باشد، حسین بوده باشد، گمان نمی کنم نزد هر ایرانی، نزد من که جای خود دارد، نزد هر ایرانی دیگر هم هیچ ارزشی ندارد که نامش چه بوده است. همین که ایرانی نبوده است بس. هرچه باشد، یک نام تازی و وارون خواست و آرزوی خود این بزرگ مرد ایرانی بوده است. از کودکی او هم چیزی نمی داره. آنچه که از گذشته های او می داریم این که روزگار جوانی و میانسالی را به خوبی و سرخوشی گذرانده و از دارش و آرامش بسنده برخوردار بوده است. به سواری و گردش و ورزش و شکار دلبستگی بسیار داشته است. تا پیش از نیمه راه زندگی دست کم تا 60 سالگی تندرست و نیرومند زیسته است. برای گذران زندگی وارون سخن پردازان دریوزه، گداسرشت و ایرانسوز زبان به ستایش فرمان روایان ستم پیشه نگشود است. از همان آغاز جوانی گرایش بسیار شورانگیز به ایران و ایرانگرایی و فرهنگ ایران و زبان پارسی داشته و همین فروزی ایرانگرایی او را از هرزه درائی و هرزه گویی مانند بسیاری از سخنسرایان روزگار خود باز داشته و در دری را زیر پای خوکان نریخته است. از دیدگاه باورهای دینی فردوسی را به هیچ روی نمیتوان یک مسلمان و باورمند به یاوه باوری های آیین بیابانی اسلام یا مذهب ایرانسوز شیعه پنداشت. در جای خود به این نکته خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که گفتار اندر ستایش پیغمبر و یارانش که در برخی از نسخه‌های کهن شاهنامه آمده از بیخوبون نادرست و از بخش‌های افسوده به دست نسخه نویسان کوته‌بین بوده است. کسی که گرامی‌ترین نامه جهان را با نام خداوند جان و خرد می آغازد بیخوبون واژه خدا و خداوند رو میداند و میداند که خدا کمترین پیوندی با الله دیوخوی تازی ندارد. میداند که خدا کاری به تنزیل و وحی ندارد. خدا کاری به امر و نهی ندارد. کسی که می رود تا کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران را برافرازد، نمی تواند بنده اهل بیت نبی و ستاینده خاک پای وسیع باشد. هرگز نمی تواند. اگر چنین بود فردوسی نبود، شاهنامهش ارزشی نمی داشت. کسی که می رود زبان شیرین و شکرین فارسی را از کام عرب بیرون کشد و بیاراید و به فرزندان ایران بوم بیاموزاند، واژه ناسازگار حکیم را برای خداوند جان و خرد به کار نمی برد و خود را خاک پای حیدر نمی شمارد. اینها همه افسوده های برشاهنامند. ابر سخنسرایی که می خواهد زبان پارسی را زنده کند، این همه یاوه به هم نمی بافد که یکی پهن کشتی بسان عروس، بیا راسته همچو چشم خروس. فردوسی خوب می داند که هیچ پیوندی میان عروس و چشم خروس نمی توان یافت. این گونه سخنان را از مولوی بلخی و ناصر خسرو قبادیانی و خاقانی شروانی و دیگرانی از جنس آنها می توان پذیرفت، ولی از شاهنامه سرای ایران هرگز. این را در جای خود برخواهیم رسید و ناسازگاری فردوسی با دینهای ابراهیمی، به ویژه با دین بیابانی و خردسوز و جهان ویرانگر و زندگی ستیز اسلام را نشان خواهیم. اگرچه در جای جای داستانها گرایش خود را به آیین زرتشت و آیین مهری و دیگر آیین‌های ایران پیشا اسلام نشان می‌دهد، ولی این راد مرد بزرگ را نه یک زرتشتی می‌توان نامید نه یک مهری. او یک ایرانی پاک نژاد است. خودش را فرزند زمین می‌داند. کاری به آسمان و آسمان نشینان ندارد. روزهای زندگی را به امید رفتن به روسپیخانه الهی نمی شمارد. یک جام شاهنشاهی پر از می ناب ایران را به همه حوریان بهشتی و شراب طهورا در آن روسپیخانه دراشوب الله و نبی نمی دهد. وارون مولوی بلخی و بسیاری از سخنسرایان ایرانی که گاه هرزگی و هرز درائی را به اوج می رسانند تا جایی که خواننده از خواندنشان سرخی شرم به چهره می آورد، پیر شاهنامه‌گوی ما سخت پایبند ادب است. ارج سخن می داند. هرگز دهان به یاوه نمی گشاید و سخنی وارون ادب بر زبان نمی آورد و نمی نویسد. از آغاز تا پایان این گرامی نامه همیهنانم یک رج یا یک بیت، یک پاره یا یک نیم بند، یک مصرع، یک واژه نمیتوان یافت که نشان گزافه‌گویی یا به پردازی و شوخی های هرزه و دور از ادب ایرانی باشد. خورشیدی است درخشان در سپهر فرهنگ جهان، سرشتی است روشن و استوار که با همه رنجی که روزگار به پادفره سرایش شاهنامه بر او چیره گرداند، هرگز در زیر بار سنگین روزگار خم نشد. هرگز سر کرنش در برابر توانمندان فرومایه بیگوهر فرود نیاورد. هرگز خود را شکست بال ندید اگرچه گرسنه ماند. به جای سپر افکندن در برابر سختی های روزگار، هر روز بیشتر از پیش کوشید تا فروزه های پهلوانان شاهنامه را در خودش بپروراند و خود را به فروزه های پهلوانی آراسته بگرداند و خودش یک پهلوان بشود. جهانی که برای خود ساخت جهانی بود روشن از پرتو راستی و داد و مهر به زندگی، مهر به هستی، تراز منشی، توهی از امامزاده و چاه جمکران، توهی از مسجد و حسینیه و زیارتگاه های خرسوس و میهن بر باده، جهانی توهی از دروغ و دقا و تقیه و خطعه و دیگر پلیدی های اسلام و مسلمانی، جهانی که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه و آزمون روزگار بر سه پایی همیشه استوار اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک سامان میپذیرفت و کاری با آموزه های جهان ستیزانه، زن ستیزانه، شادی ستیزانه، زندگی ستیزانه محمد و آل محمد نداشت. با همه دلبستگی ژرف که به ایران داشت، نگاه او و گرایش او به سوی راستی و درستی و دادگری بود و پرهیز از دروغ و کجی و ناراستی. در این راستا دوست و دشمن در پیشگاه او برابر بود و هیچ یک بر دیگری برتری نداشت. هر کس که پا از چنبر راستی بیرون نهد، کجی و کاستی و ناراستی پیش گیرد و در بیداد بکوشد، اگر پادشاه ایران مانند گشتاسپ و کیکاووس باشد، از دست فردوسی سیلی می‌خورد. اگر بزرگ پهلوان ایران مانند طوس باشد، پیر شاهنامه‌گوی ما او را گوشمالی می‌دهد. اگر سام نریمان جهان پهلوان ایران باشد، از زخم زبان فردوسی در پناه نمی‌ماند. اگر رستم هم که باشد، فردوسی بی کمترین چشم پوشی اگر لغزشی از او سردار دیده شد، گوشش رو میگیرد و او را به راه میآورد. بر هیچ کس رحم نمی کند. اگر شاهزاده رو این تن ایرانی مانند اسفندیار باشد، نمی تواند از تازیانه فردوسی در پناه بماند. با همه رو این تنی از فردوسی تازیانه می‌خواهد. و هر کس که در راستی و داد پیش گیرد، اگر دشمن هم که باشد، همیهنانم از دید فردوسی سزاوار ستایش است. ببینید، او دوست و دشمن نمی‌شناسد. از دید او پیران سالار سرزمین توران که بر والاترین جایگاه فرمانروایی در دستگاه افراسیاب تورانی نشسته است، هزار بار گرامی‌تر از طوس شاهزاده و جهان پهلوان ایرانی است. او را عرض می‌نهد، طوس را می‌نکوهد. خودی و بیگانه نمی‌شناسد. فردوسی هنجار هستی و ریسم کیهانی و سامان آفرینش را می‌شناسد. شایست و ناشایست و نیک و بد و پیایند آنها را می شناسد و می داند که هر جا که باشد داد، هر جا که باشد بر بیداد پیروز خواهد شد. این داد است که در سراسر شاهنامه بر بیداد پیروز است. او ستایشگر داد است، نه ستایشگر شاهان و پهلوانان. همسر نازنینی دارد که در سرآغاز داستان بیژن و منیژه با ستایش انگیزترین واژه ها به ما می شناساندش. آنچه که خواننده ژرف‌بین از این ستایش نامه در می یابد این است که اگر این نازنین بانو نبود، همیهنانم فردوسی هم نبود، شاهنامه هم نبود، ایران هم نبود. به سخن دیگر، با دلیری میتوان گفت که ما مردم ایران شاهنامه را که شناسنامه ملی ماست از این نازنین بانو داریم، از همسر فردوسی. شاهنامه را بیشتر به همسر فردوسی بدهکاریم تا خود فردوسی. همینجا بگویم که من به نام یک ایرانی بسیار بسیار شرمندم از اینکه در هزار سال گذشته که از زندگانی این گرامی نامه می‌گذرد بیش از 1000 سال البته، ما مردم اسلام کوبیدگی ایران آن گونه که باید ارج این نازنین بانوی شاهنامه آفرین را ندانسته و سپاسش را به جای نیاوردیم. من امروز پیران سر از سوی خود و سوی همه کسانی که با من همراه خواهند بود در برابر روان و فروهر این گرامی بانوی ایرانی که بیگمان یکی از گرامی ترین بانوان در نیابوم اهورایی ماست سر کرنش فرود می آورم و از او می خواهم که کوتاهی ما را در گرامی داشت او بر ما ببخشد. این ستایشنامه را برای شما می خوانم تا در این داوری با من همراه شوید و بباورید که شاهنامه از زهدان اندیشه های این گرامی بانو زاده شد، نه از مقص و اندیشه فردوسی. دریقا و دردا که ما مردم خرد در بازار دین گم کرده در سایسار ننگین اسلام و مسلمانی نام این گرامی بانو را هم نمی‌دانیم. آیا شرم‌آور نیست همیهنانم؟ آیا شما هم مانند من شرمنده نمی‌شوید که نامش را هم نمی‌دانیم؟ همین نکته نشان می‌دهد که ما تا چه اندازه از خیشتن خود بیگانه مانده‌ایم پس از یورش تازیان و پس از چیرگی اسلام بر این سرزمین اهورایی. همه چیز در یک شب تاریک و بسیار هراس‌انگیز رخ می‌دهد. هراس‌انگیز از تاریکی، یک تاریکی بسیار بسیار بی همتا. بسیاری از شاهنامه‌شناسان این شب تاریک و هراس‌انگیز را خجسته ترین شب در تاریخ ایران دانستن و خوشا که چنین است. انگاری که ایزد بانو ارتویسار آناهیتا، ایزد بانو دین، ایزد بانو اشی، ایزد بانو چیستا، ایزد بانو رام، ایزد آذر، ایزد سروش و همه دیگر ایزدان و امشاسپندان دست در دست یکدیگر همازون شدند و آن شب تیره و تار را پدید آوردند تا نازنین بانوی فردوسی تخم اندیشه سرایش شاهنامه را در دل و مغز و روان شوی خود بکارد و بارور کند. نگاه میکنم. شبی چون شبه روی شسته به قیر. شبه یا شوه که با واو هم نوشته میشود نام سنگ سیاه و درخشنده است، نرم و سبک. سیاهی این سنگ همراه با سیاهی قیر نشاندهنده تاریکی بیش از اندازه آن شب است. شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. بهرام و کیوان و تیر هر سه از اختران و از روشنان آسمانند. دگر گونه آرایشی کرد ما، بسیج گذر کرد بر پیشگاه. شده تیره اندر سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. ماه خود را در پشت تاریکی پنهان کرده و پرتو سیمینش را که همیشه گردن آویز سپهر بود از سینه سپهر برداشته است. ز تاجش سه بهره شده لاژورد، سپرده هوا را به زنگار و گرد. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش افکنده از پر زاغ. باز هم نماد دیگری از سیاهی، پر زاغ. نموده زهر سو به چشم اهرمن، باز اهرمن هم نماد دیگری از تاریکی. چمار سیاه باز کرده دهن، چو پولاد زنگار خورده سپهر. تو گفتی به قیر اندران دود چهر، هر آنگه که برزد یکی باد سرد. چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد. زنگی باز هم نموده دیگریست از سیاهی. انگشت هم یعنی زغال. این واژه را انگشت نخوانید، انگشت زغال است. چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد، مانند یک زنگی، یک سیاهی که از انگشتانش زغال میبارد. چون گشت باغ و لب جویبار، کجا موج خیزد ز دریای قار. کجا یعنی که، این رو هم کجا نخوانید. دریایی به سیاهی قیر را همیهنان در نگر بیاورید. بانگاه از این دریای سیاه قیرگونه خیزابه های کوه پیکر در انگار خود بسازید تا گوشی از سیاهی هراس‌انگیز آن شب را دریابید. فرو مانده گردون گردان به جای، نمی جنبد، شده سست خورشید را دست و پای. آقا انگاری که خورشید دست و پای خود را از دست دادد، در اندیشه آمدن نیست. این را به نماد درازی آن تاریکی آن شب می داند. انگاری که آسمان و زمین و زمان از چرخش باز مانده، نشان از هیچ گونه جنبشی در زمین و آسمان نیست. انگاری که چرخ گردون از کار افتاده و همه چیز در کام یک اژدهای هراس‌انگیز سیاه فرو رفته است. نگاه کنید به عمامه های سیاه و عباهای سیاه این آخوندها تا شاید گوشی از آن شب سیاه را بتوانید در انگار داشته باشید. زمین زیر آن چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. جهان از دل خیشتن پر هراس، جرس برکشیده نگهبان پاس. جرس همان زنگ و درای است، پیکری میان توهی که از آهن یا مس می ساختن و آوازی بلند از آن پدید می آوردن. نگهبان پاس هم کسانی بودند که در شهرها با کوبیدن بر این پیکرهای میان توهی زمان به ویژه فرارسیدن بامداد را به آگاهی همگان می رساندن تا به کار و کوشش روزگار روزانه برخیزن. در آن شب تاریک انگاری که پاسداران زمان هم از ترس رخ پنهان کرده و توان کوفتن بر زنگ بامدادی را ندارند. هیچ نشان از بامداد نیست، نه آوای مرغ و نه هرای دد. پیش از برآمدن خورشید مرغان نغمه پردازی میکنند، ولی آوای مرغی در کار نیست که ما نشان برآمدن خورشید بدانیم و پایان این شب سیاه. هرا هم آوای هراس‌انگیز ددان است. زمانه زبان بسته از نیک و بد، نبود هیچ پیدا نشیب از فراز. دلم تنگ شد زان شب دیر یاز، بدان تنگی اندر بجستم زجال. یکی مهربان بودم من در سرا، یک مهربانی، یک نازنین بانوی در خانه داشتم. خروشیدم و خواستم زو چراغ، در آمد بت مهربانم به باغ. همیهنانم در دفتر ادب پارسی کسی را نمی شناسیم که از همسر خود با برنامه بت مهربان یاد کرده باشد. بسیاری از سخنسرایان دلبر یا دلدار خود را دل بت نامیدند، ولی نه همسر خود را. فردوسی نخستین مرد در میان مردان ایرانی، به ویژه در میان ادب مردان ایرانی است که این گونه بزرگوارانه همسر خود را بت مهربان می نامد. و این هم نشان مهر ویژه فردوسی است به همسرش و هم پایگاه والای آن بانو در اون خانه و در اون کشور و در اون سرزمین و در تاریخ ایران. مرا گفت شمعت چه باید همی؟ شب تیره خوابت نیاید همی؟ آقا بگی بخواب. در این شب تیره که تاریکی را کرانه پیدا نیست، خوابیدن بهترین درمان است. بخواب، به این تاریکی میاندیش. بدو گفتم ای بت، نیم مرد خواب. بیاور یکی شمع چون آفتاب، بنه پیشم و بزم را ساز کن. آقا گور پدر هرچی تاریکی، آقا نی بیار، بزم را ساز کن. به چنگ آر چنگو می آغاز کن. می همون می که البته درستش می هست، ما گاهی می هم میگوییم، زیانی هم ندارد، ولی بهتر است که می بگوییم. به چنگ آر چنگو می آغاز کن. نازنین من این تاریکی را بر نمیتابم، باید کسینی که تاریکی را بشکافم. خواهش میکنم برخیز، چراغی بیاور، اون چنگ را در آغوش بگیر و با سرانگشتان پرهنرت چنگ بنواز تا جام ها به هم زنیم و می بنوشیم و پشت به تاریکی روی به روشنایی یکدیگر کنیم و دل بورزیم، عشق بازی کنیم. همیهنانم، چون این مردی را مسلمان شمردن، خود را بریشخند گرفتن و برخرد نداشته خود خندیدن است. کسی که همسرش را به میگساری برمیانگیزد و با او به میگساری می نشیند و او را به خنیاگری برمیانگیزد، از دید یک مسلمان باورمند به آیین بیابانی اسلام یک کافر است، نه یک مسلمان. یک مرد پشت به مردی کردی بی غیرت است، نه یک مرد راستین. مرد راستین کسی است که زنان را در رده حیوانات بشمارد و به پیروی از آموزه های علی زن را ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان بداند، نه اینکه با زن خود به میگساری بنشیند و او را به مطربی برانگیزد. هنوزم میخواهید بگوید که اردوسی مسلمان بود؟ برفت آن بت مهربانم زباق، بیاورد رخشنده شمع و چراغ، می آورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشاهی. زدوده یعنی پاکیزه و درخشان. خب باز هم میپرسم، آیا هنوز هم میتوان فردوسی را یک مسلمان پنداشت؟ آیا یک مرد مسلمان در چنین سامه های هراس‌انگیز نماز وحشت میخواند و به الله و رسول و امامان پناه میبرد، یا با همسر دلبند خود به میگساری مینشیند و مطربی پیشه میکند؟ از این جستار که بگذاریم و به جام شاهنشاهی نگاهی بیندازیم، از همین جام شاهنشاهی که میتواند یک جام زرین یا یک جام کریستال باشد، میتوانیم به توانمندی مالی فردوسی در روزگار جوانی پی ببرد. آدمی نادار نبود، آدمی بود که در خانه خود جام شاهنشاهی داشت و میرا در جام پاکیزه شاهنشاهی با همسر خود می نوشید. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت. حالا همسرش گاهی می گسارید یعنی ساقیگری کرد و با هم به تندرستی یکدیگر جام در پی جام نوشیدن. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت یعنی ساز زد. تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. هاروت و ماروت همان دو امشاسپند هاوروتات و امرتات هستند که امروزه خرداد و امرداد میگویند. ایرانیان اسلام پذیرفته به همان شیوه ناستوده که فروزه های رستم رو به علی، فروزه های سیاوش رو به حسین، فروزه های زرتوش رو به محمد زنباره بخشیدند، از این دو امشاسپند ایرانی که همراه با امشاسپند سپندارمز گروه سگانی امشاسپند بانوان را می سازند و نماد مادر خدایی اهورامزدا هستند، دو فرشته بزهکار ساختند. خود ایرانی های مسلمان شده و آنها را از شاهی در سرزمین بابل که همین عراق کنونی باشد سرنگون آویختند. در این باره در جای دیگری سخن خواهیم گفت. فقط خواستم بدانید که واژه هاروت چرا اینجا آمد. دلم بر همه کام پیروز کرد. این بانو دلم بر همه کام پیروز کرد. شب تیره همچون گه روز کرد. مرا مهربانیار بشنو چه گفت. از آن پس که گشتیم با جام جفت. با جام جفت شدن یعنی باده پیمودن، به تندرستی و شادکامی یکدیگر جام در پی جام نوشیدن و در اینجا میتوان گفت در آغوش هم دمیدن و گهگاه بوسه ای از لبان یکدیگر دزدیدن. مرا گفت آن ماه خورشید چهر، ببینید از اینجا آغاز می شود. همین ها پیشگفتاری بود برای پدید آمدن شاهنامه. مرا گفت آن ماه خورشید چر که از جان تو شاد بادا سپر. به پیمای می تا یکی داستان ز دفتر برد خانمت باستان. تو می بنوش تا من برایت از دفتر باستان از تاریخ ایران داستانی برایت بخوانم که چون گوشت از گفت من یافت برخ. برخ یعنی بهره. شگفت اندرو مانی از کار چرخ. انگامی که از زبان من این داستان بشنوی آگوشت آتش خواهد گرفت. شگفت اندرو مانی از کار چرخ. پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ همه از در مرد فرهنگ و سنگ. مرد فرهنگ و سنگ گواش از مردان ادبمند و فرهنگیار و شکوهمند است. بدون سر بن گفتم ای ماه روی. ببینید چه واژه هایی به کار میبرد برای همسرش. بدون سر بن گفتم ای ماه روی مرا امشب این داستان بازگو. گوشم باتوست بگو. اینجا به جای بوت مهربان یا مهربانیار پاجنام سر بن را برای گرامی همسرش به کار میبرد. براستی شگفتنگیز است این مرد، این فردوسی. سر درختیست راست راسته و سر با آسمان کشیده که تا 22 متر و گاه بیشتر بالا برمی افرازد. در شاهنامه نماد ایرانی و آزادگی است. درخت سر. برخی از پهلوانان ایران مانند سیاوش را با برنامه یا عنوان سر و آزادی می نامد. نامورنامه خود را هم سر و سایه فکن نام داده است. نگفته از شاهنامه. گفته از سر و سایه فکن. سرو بون می شود بی خوب بون و ریشه سرو. با این نگرش همسر خود را بی خوب بون آزادگی و بلند بالایی و راستی و پهلوانی می شود. بدان سرو بون گفتم ای ماه روی مرا امشب این داستان بازگوی که دل گیرد از مهر او فر و میر بدو اندرون خیره ماند سپر. مرا گفت که از من سخن بشنوی به شعر آری از دفتر پهلوی. پهلوی را برخی پهلوانی و برخی زبان پهلوی دانستند که به باور من زبان پهلوی درست است. میگوید به شرطی این داستان برایت خواهم گفت امشب که تو آن را به شعر درآوری. ببینید به روشنی میتوان فهمید که چرا آن شب تاریک را درخشنده ترین و فرخنده ترین شب در تاریخ ایران پسا اسلام دانستند. اگر آن شب تاریک نبود این گفتگو میان فردوسی و همسرش پیش نمی آمد. بگفتم بیار ای مه خوب چهر بخوان داستان و بیفزای مهر. مگر طبع شورید بکش آیدم شب تیره زندیشه خواب آیدم ز تو طبع من گرده داراسته. ببینید تا این دم طبع سرایی یا سرایش فردوسی خواب است. یک بار دیگر این را میخوانم. ببینید فردوسی هنوز آماده سخن سرایی نیست. میگوید مگر طبع شوریده بکشایدم. تو بخوان تو بگو این داستان رو. بشود که طبع شوریده من بکشایدم. بشوده بشود. شب تیره زندیشه خواب آیدم. ز تو طبع من گردد آراسته. ابا مهربان یار پیراسته. چنان چون ز تو بشنوم در بدر یعنی گام به گام به شعر آورم داستان سر به سر. بگویم ز یزدان پذیرم سپاس. همه را به شعر خواهم گفت و یزدان را سپاس خواهم گفت که این فرصت به من داد. بگویم ز یزدان پذیرم سپاس، ابا مهربان ابا مهربان یار نیکی شناس. به گفتار شعرم کنون گوش دار، اینجا دیگه خودش میگوید با ما، میگوید اکنون که دانشی چه شد، به گفتار شعرم کنون گوش دار، خرد یاد دار و به دل هوش دار. ببینید داستان سرا فردوسی نیست، همسر فردوسی است. فردوسی هنوز این داستان ها رو نشنیده است. فردوسی دل باخته این نازنین بانوی خود است. درباره این بت مهربانش دو پهلو و گره گره و جویده جویده سخن نمی گوید. اندیشه اش مانند سر و سایه فکن یا همون سر بن راست و بالا کشیده است. ستایش بسیار شیرین و خیالانگیزی که از نازنین بانوی خود به جای می آورد نیرومندی و سادگی او را می رسد. تا آنجا که می دانیم فردوسی پسری داشت و دختری. پسر جوانش در سن 37 سالگی هنگامی که فردوسی 65 ساله بود چشم از جهان فرو بست و پدر را در غم جانکاه بر جای گذاشت. بر سال بگذشت بر 65، ننیکو بود گر بیازم به گنج، مگر بهره گیرم از پند خیش، برندیشم از مرگ فرزند خیش. دانستیم چه شد، میگوید که مرگ پسرم تلنگری بود بر من که در پی اندیشه این جهان نباشم، در اندیشه نام باشم. پس از مرگم چه خواهد شد؟ باید از من نامی خوش بماند. برندیشم از مرگ فرزند خیش، مرا بود پستا برفت آن جوان، ز دردش منم چون تن بیروان. پستا یعنی نوبت، که میگوید مرا بود پستا، یعنی نوبت من بود، من میبایست میرفتم ولی او رفت. شتابم همی تا مگر یابمش، شتابم یعنی دوست میدارم هرچه زودتر بمیرم تا مگر یابمش، چو یابم و بیقاره بشتابمش. بیقاره یعنی نکوهش، سرزنش. پیدایش کنم و او را به باد نکوهش بگیرم که چرا پیش از من چشم از جهان فرو بستی. شتابم همی تا مگر یابمش، چو یابم و بیقاره بشتابمش، که پس تا مرا به بی کام من، چرا رفتی و بردی آرام من. زبدها تو بودی مرا دستگیر، چرا چاره جستی ز همراه پیر. مگر همراهان جان یافتی، که از پیش من تیز بشتافتی. جوان را چو شد سال بر 37، نه بر آرزو یافت گیتی، برفت. هنگامی که به 37 سالگی رسید جهان را برابر آرزوهای خود و کام خود نیافت، رفت. نه بر آرزو یافت گیتی، برفت. همی بود همواره با من درشت، برا شفت و یک باره بنمود پشت. با من خیلی سر سازگاری نداشت و یک باره به من پشت کرد و رفت. برفت و غم و رنجش ایدر بماند، دل و دیده من به خون در نشاند. کنون او سوی روشنایی رسید، پدر را همی جای خود خواهد گزید. برآمد چنین روزگاری دراز، که از آن همراهان کس نگشتند باز. همانا مرا چشم دارد همی، زدیر آمدن خشم دارد همی. از من خشمناک است که چرا زودتر به او نمی پیوندم. ورا سال 30 بود مرا 67، نپرسید زین پیرو تنها برفت. وین در شتاب و منن در درنگ، ذکردارها تا چه آید به چنگ. روان تو دارنده روشن کناد، خرد پیش جان تو جوشن کناد. همی خواهم از کردگار جهان، ز روزی ده آشکار و نهان، که یک سر ببخشد گناه مرا، درخشان کند تیره گاه مرا. این تنها گله او از پیری نیست، ناخرسندی خود از روزگار پیری و فرسودگی را در اینجا و آنجای داستانها زبانی می کند. بسیار گله مند است از روزگار پیری، همون گونه که من. الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان در برم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. همی زرد گردد گل گام کار، همی پرنیان گردد از رنج خار. دوتا گشت اون سرو نازان به باغ، اون بالای بلند دوتا گشت، خمیده گشت. همون تیره گشت اون گرامی چراغ، اون چشمانی که از دور می دید، اون چراغ تیره گشت. پر از برف شد کوه سار سیاه، موهای سیاه افشان سپید شد. پر از برف شد کوه سار سیاه، سرش را میگوید، موهای سرش را. همی لشکر از شاه بیند گناه، همی اندامهای تن گناه را به گردن سر میاندازند، که مغز است، جای مغز. به کردار مادر بودی تا کنون، ای روزگار، ای آسمان، ای سپر، در جوانی مرا به کردار مادر بودی تا کنون. همی ریخت باید زرنج تو خون، باید زدست تو ای سپر خون گریست. وفا و خرد نیست نزدیک تو، پر از رنجم از رای تاریک تو. مرا کاش یا کاش هرگز نپروردی، کاش مرا به جهان نمی آوردی. چو پرورده بودی نیازردی ای، آقا دندانهایی دادی به من سپید همانند مروارید. ولی همه را یکان یکان با درد از من پس گرفتی. موهایی به من دادی سیاه افشان، ولی در آسیاب زندگی سپیدش کردی، آرد پیری بر سرم ریختی. بالایی بلند به من دادی همچون سر و آزاده، ولی در زیر بار زندگی خمم کردی، کمانم کردی.

0: چون این داد پاسخ سپهر بلند. خواهش میکنم اینا رو خوب گوش کنید. گلی میکند داد میزند فریاد میزند که میروم از تو شکایت میکنم پدر در میآورم که با من چنین کردی. چون این داد پاسخ سپهر بلند که ای مرد گوینده بیگزند، چرا بینی از من همین نیک و بد؟ چون این ناله از دانشی کی سزد؟ دانشی یعنی دانشمند، یعنی دانشمند. آه این همه ناله از یک مرد دانشمند مانند تو فردوسی سزاوار نیست. آقا چرا از من گلی میکنی؟ تو از من به هر باری برتری. سپهر روزگار به من میگوید آقا تو چرا نمیفهمی؟ تو از من به هر باری برتری. مگه من توان دارم؟ من سپهر، من خورشید، آسمان، ما، روزگار، زمان، من که کاری نیستم در این. روان را به دانش همی پروری، بدین هرچه گفتی مرا راه نیست. من دستی در این کار ندارم، سپهر میگوید به فردوسی. البته در اینجا فردوسی خودش با خودش گفتگو میکنه، خودش را مینکوبد. آقا این داد و بیداد چیست که راه انداختی؟ این همه ناله برای چیست؟ آقا سپهر بیچاره گناهی ندارد. این خورشید در یک سامان بسیجیده هر بامداد می آید و هم هر شامگاه می رود. کجا می رود من نمی دانم. این باد هر روز می آید از یک سو می رود به سوی دیگر، کجا آرام می گیرد نمی دانم. اگر خودش می داند، خب خودش هم نمی داند. خور و ماه زین دانش آگاه نیست. آقا تنها تویی، تو آدم که مغز داری، خرد داری، بینش داری، اندیشه داری، تو میتوانی بیاندیشی. مگر خورشید و ماه خرد دارند؟ خب ندارند. نه ماه خردمند است، نه خورشید خردمند است. مهره ایست از مهره های به هم پیوسته گیتی در زیر فرمان و هنجار یک سامان بسیجیده، ولی از خودش خردی ندارد. نمیتواند بگوید امروز این سویه میروم. نمیتواند، باید آن سویی که برای او برنهاده شده است برود. ولی تو میتوانی، تو آدمی، تو خردمندی، تو دارای اندیشه هستی، میتوانی راه زندگانی خود برگزینی، کج بروی، راست بروی. خور و ماه زین دانش آگاه نیست. خور و خواب و رای و نشست تو را، به نیک و به بد راه و دست تو را. ازان خواه راحت که راه آفرید. پس برو به سوی، اگر میخواهی درد دلی داشته باشی، برو به سوی آن که راه آفرید و تو را آفرید و خرد در مغز تو گذاشت. شب و روز و خورشید و ماه آفرید. افشین جان زمان داریم هنوز؟
1: عرضم به خدمتتون که ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم کلن، و الان ما در حقیقت فقط داریم فردوسی رو معرفی شما کردیم، درسته؟
0: من گمان میکنم در نشست آینده هم این رو ادامه خواهیم داد. چرا؟
1: یعنی هنوز به نام خداوند جان و خرد نرسیدیم.
0: نه شتابی نداریم. در آغاز گفتم که باید بدرنگیم. چرا من این رو اینگونه پیش میروم؟ گمان میکنم در همینجا بسنده خواهم کرد. دنباله سخن رو هفته آینده پیش خواهیم گرفت و در نشست آینده هم باز هم همین گونه خواهیم رفت تا فردوسی رو خوب بشناسیم. اگر ما فردوسی را نشناسیم، به باور من اندکی بیداد کرده این بر خود شاهنامه. باید فردوسی را بشناسیم، چگونگی زیست او را، چگونگی اندیشه‌اش را، چگونگی نگرشش را به هستی، چگونگی نگاهش را به زبان پارسی، و چرا این مرد همه زندگانیش را داد در این راه. ببینید، ما کمتر کسی میشناسیم. امروز بسیاری از جوانان ایران را میبینیم که میآیند به خیابانها و جان افشانی میکنند در راه آزادی و سربلندی، ولی شاید بسیارانشان به راستی شاید ندانند که چه میکنند. یعنی نمیدانند که امروز میرود و کشته خواهد شد. آمادگی دارد ولی نمیرود برای کشته شدن، میرود برای رزمیدن. فردوسی آگاهانه میدانست که میرود که زندگانی خودش را تباه کند. کسی که جام شاهنشاهی در دست داشت و آنگونه چنگی در خانه داشت.

0: و که همسرش بنشیند برای او چنگ بنوازد و میگساری کنند، خواهیم دید که در روزگار پیری برای یک سیخ کباب، برای یک نان، برای یک نقل، برای یک نبات، برای یک درم فرو مانده است و همه را هزینه کرده است. هزینه چه راهی؟ هزینه که افشین نریمان بماند، ایرانش بماند. اگر ایران نماند، افشین نریمان زاده نمی شود در ایران. اگر هم زاده بشود، نامش افشین نخواهد بود و به زبان پارسی نخواهد گفت، به زبان دیگری خواهد گفت. پس من فردوسی همه آنچه را که دارم، همه آنچه را که در توانایی من هست، از دارش و دستنج و خرد و آگاهی و اون شیوه سخن پردازی، همه را میدهم و گرسنه خواهم مرد در آرزوی یک سیخ کباب، ولی ایرانم را زنده خواهم کرد. اینها را اگر ندانیم گمان نمی کنم چرا باید بشه تاب. آرام می رویم تا ببینیم که تا برسیم به خداوند جان و خرد.
1: سپاس از شما پدر عمر، واقعا خسته نمیشیم از گوش کردن به شما و چون وقت برنامه رو میخوایم روی یک ساعت نگه داریم هر برنامه رو، برای همینی که تموم میکنیم اینجا و هفته آینده ادامه بدیم این بحثو.
0: دست سپاس میگم، ممنون. سپاس میگم در بزرگ به همه شما فرزندان بسیار خوبم، دختران و پسران بسیار زیبا، بالا بلند و خوشندیش ایرانی. بدرود.
1: بدرود.
2: بامداد روز جمعه 13 دی ماه سال 98، خبر مورد اصابت قرار گرفتن دو خودرو در حوالی فرودگاه بین المللی بغداد از رسانه ها منتشر شد. در لحظات اولیه بعد از این حادثه، همه به دنبال کشف هویت سرنشینان دو خودرویی بودند که در آتش می سوختند.
3: اسئله کثیره و المعادله صعبه.
2: بعد از ساعت‌ها گمان زنی رسانه‌ها، بالاخره همه چیز در مورد این حمله روشن شد.
4: تأكد لنا الآن خبر استشهاد قائد فيلق القدس.
5: Iran's elite special operations unit.
6: سكنت فلسطين قلبه ووجدانه وقدم لها الكثير.
7: شهادة سرباز ولایت و امت اسلام.
2: قاسم سلیمانی، فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران، شخصی که سالها در راستای گسترش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی تلاش کرده بود و به عنوان نفر دوم نظام در ایران شناخته می‌شد، به دستور شخص اول آمریکا کشته می‌شد. اهمیت قاسم سلیمانی در بین فرماندهان سپاه پاسداران بیشتر از هر چیزی به دلیل نقش او در سازماندهی و برقراری هماهنگی میان گروه‌های شبه نظامی وابسته به حکومت ایران در خاورمیانه بود. گروه‌هایی که با نام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شناخته می‌شوند.

0: هرچند شروع داستان سپاه قدس و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه به سالها و حتی دهه ها قبل برمیگرده، اما بدون شک یکی از نقاط عطف همکاری این دو با هم جرقه اعتراضات ضد دولتی در سوریه بود. با بروز ناآرامی های سوریه و گسترش دامنه نارضایتی مردم این کشور در ماه های ابتدایی سال 2011، حکومت بشار اسد خیلی زودتر از آنچه تصور می شد در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت. سقوط اسد سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو با خطر روبرو می‌کرد و تمام سرمایه‌گذاری‌ها برای تشکیل یک هلال شیعی در خاورمیانه رو بر باد می‌داد. رئیس جمهور سوریه هم از معدود متحدان حکومت ایران در منطقه بود و هم حضورش برای حفظ مسیر پشتیبانی حزب الله در لبنان حیاتی به شمار می‌رفت. به همین دلایل مقامات دولتی ایران با جانبداری از او و رژیمش در سوریه تمام آنچه در این کشور اتفاق می افتاد رو آشوب و توطئه خارجی ها معرفی می کردن و بر حمایت از بشار اسد اصرار داشتند.
1: دلیل قانع کننده ای که می توان گفت توطئه ای علیه سوریه چیده شده مواضعی است که رژیم صهیونیستی علیه سوریه گرفته.
0: در همون روزهای ابتدایی بروز ناآرامی‌ها، جمهوری اسلامی که خطر فروپاشی رژیم اسد در سوریه رو جدی می‌دید، با نفوذترین فرمانده سپاه پاسداران رو مأمور کرد تا برای نجات متحدش در دمشق به سرعت وارد عمل بشه. وظیفه قاسم سلیمانی از بعد به ورودش حفظ ارتش سوریه و کمک به دستگاه امنیتی اسد در طراحی برای سرکوب معترضان بود. پیشنهاد فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران در ابتدا به سوری‌ها این بود که به جای برخورد نظامی و کشتار سنگین، سرکوب پلیسی را جایگزین کنند و تجربه جمهوری اسلامی از سرکوب معترضین ایرانی در سال 1388 را در اختیار اونها گذاشت. قاسم سلیمانی به دولت اسد توصیه کرد تا به جای محدود کردن دسترسی عمومی به اینترنت، فضای مجازی رو در سوریه باز بگذاره تا با این حربه دستگاه امنیتی امکان شناسایی و دستگیری فعالین سوریه معترض رو پیدا کنه. با توصیه‌های فرمانده نیروی قدس، صدها فعال سیاسی و اجتماعی سوری بازداشت شدند و ده‌ها نفر از اونها زیر شکنجه دستگاه امنیتی اسد جون خودشون رو از دست دادن. خشونتی که دولت اسد به توصیه قاسم سلیمانی برای سرکوب معترضان به کار برد، خیلی زود باعث شعله‌ور شدن مخالفت‌های بیشتر در سوریه شد و دایره نارضایتی‌ها به گوشه و کنار این کشور گسترش پیدا کرد. هنوز دو ماه از شروع اعتراضات مردم سوریه نگذشته بود که رژیم اسد برای کنترل اوضاع یگانهای ارتش رو وارد میدان کرد. به جای پلیس و نیروهای امنیتی، حالا این ارتش سوریه بود که به سمت مردم شلیک میکرد.

0: ورود یگان‌های ارتش به شهرها و شروع کشتار گسترده معترضان غیر مسلح رفته رفته باعث بروز نافرمانی در داخل واحدهای نظامی اون شد و سربازان و افسران سوری گروه گروه از ارتش اسد فرار می‌کردند و به مردم معترض می‌پیوستند.
1: وانطلاقا من مسئولیت الجيش لحمایت هذا الشعب الاعزل الحر نعلن عن تشکیل الجيش السوري الحر للعمل يدا بيد مع الشعب لنيل الحريه والكرامه لاسقاط النظام.
0: با تشکیل اولین واحدهای نظامیان فراری در قالب ارتش آزاد، بحران سوریه بعد از تنها چند ماه وارد فاز جدیدی شد. در ماه‌های میانی سال 2011 دامنه ناآرامی‌ها به حدی گسترده شد که کنترل بخش‌های زیادی از سوریه از دست دولت اسد خارج شد. برخورد نظامی ارتش اسد با مخالفان شمار قربانیان بحران رو روز به روز بیشتر می‌کرد و سوریه رو به سمت یک جنگ داخلی تمام عیار پیش می‌برد. در این زمان مخالفان سوری بارها به مشارکت سربازانی از ایران در بحران این کشور اشاره می‌کردند و بر نقش محوری اونها در سرکوب تظاهرات مردمی اصرار داشتند. در مقابل اما مقامات حکومت ایران با انکار هر گونه حضور فیزیکی در سوریه مدعی می‌شدند که جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور دخالت نداره.
2: باز هم اعلام میکنیم به هیچ وجه در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمیکنیم. این از اصول اصلی سیاست خارجی کشورمونه. حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها رو محترم میشماریم.
3: خب اصلا حضور فیزیکی
4: نداری؟ ولی اصلا حضور فیزیکی نداری؟
3: یعنی در لبنان و سوریه الان
4: اصلاً.
0: مرداد ماه سال 92 گروهی ایرانی در حومه شهر حلب توسط نیروهای ارتش آزاد سوریه کشته شدند. این افراد پاسداران نیروی قدس سپاه بودند که قاسم سلیمانی به سوریه فرستاده بود. در بین کشته شده ها یک فیلمبردار به نام هادی باغبانی هم حاضر بود که نیروهای سپاه قدس در سوریه را همراهی می‌کرد. با مرگ او دوربین و فیلم‌هایی که طی چند روز در سوریه ضبط شده بود به دست مخالفان سوری افتاد. این تصاویر به روشنی نشون میداد که پاسداران نیروی قدس در درگیری‌های سوریه حضور دارند و در کنار ارتش اسد با مخالفان می‌جنگند. در این ویدیوها فیلمبردار به محل اقامت تعدادی از واحدهای نظامی نیروی قدس وارد می‌شد و با برخی افراد از جمله فرمانده یکی از این واحدها مصاحبه کرده بود.
5: حدود یک سال خودی که من الان پام به سوریه باز شده، حدود 8 ماه من توی مناطق مختلف با اونایی که می‌جنگیم.
0: سردار اسماعیل حیدری فرمانده این نیروها در بخشی از مصاحبه خودش با اشاره به جنگ در کنار ارتش اسد اعتراف می‌کرد که او و نیروهاش از ماه‌ها و هفته‌های اول بحران در سوریه حاضر بودند.
5: کل منطقه جنوب حلبی که حالا خدا توفیق داد ما تونستیم آزاد بکنیم تا منطقه چی و حتی جبهه شمال غربی رو هم که شروع کردیم محورش رو، ولی خب به علت مشکلاتی که بود فعلا جبهه در اونجا خط پدافندی پیدا شد تا انشالله با امکاناتی که میاد با نیرویی که ارتش انشالله بتونه برای خودش مهیا بکنه ادامه مسیر بدیم، انشالله بتونیم اون خواسته‌ای که عدت آقا داره باز کردن محاصره منطقه نوبل و زهرا دو تا منطقه شیعه نشین از انشالله بتونیم تو اون شریک باشیم و لااقل اسممون رو جزو مجاهدین در راه حق انشالله ثبت و درج بکنم.
0: در ماه‌های ابتدایی سال 2012 میلادی علی‌رغم حضور پاسداران نیروی قدس سپاه، شهرهای سوریه یکی پس از دیگری به دست نیروهای ارتش آزاد سقوط می‌کردند و دایره محاصره رژیم اسد به مرور تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شد. حومه دمشق، دیرالزور در شرق، حمص و حما در مرکز، درعا در جنوب و حلب در شمال همه در آستانه سقوط قرار داشتند و بخش‌های بزرگی از این شهرها به دست نیروهای ارتش آزاد افتاده بودند. فرمانده نیروی قدس سپاه که علی‌رغم استراتژی پرهزینه‌اش به نتایج دلخواه نرسیده بود، برای جلوگیری از فروپاشی کامل ارتش و رژیم اسد به سراغ متحدان شبه نظامی خودش در منطقه رفت تا شاید بتونه به کمک اونها توازن برهم خورده جنگ در سوریه رو ترمیم کنه. اولین و مهمترین گروه شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی که سلیمانی برای نجات اسد به میدان سوریه وارد کرد، حزب الله لبنان بود. نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی که طی سالها با برخورداری از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی حکومت ایران به قدرتمندترین گروه شبه نظامی خاورمیانه تبدیل شده بود. حالا کمک حزب الله برای جمهوری اسلامی حیاتی بود. به همین دلیل قاسم سلیمانی شخصاً به سراغ حسن نصرالله رهبر این گروه رفت و از او خواست تا نیروهای خودش رو وارد جنگ سوریه کنه. نیروهای حزب الله که به دلیل سابقه سالها مشارکت در جنگ با اسرائیل با نبردهای پارتیزانی به خوبی آشنا بودند، توسط فرمانده سپاه قدس فراخوانده شدند تا مانع سقوط شهرهای مرزی سوریه با لبنان به دست مخالفان اسد بشن. این اولین بار در تاریخ گروه شبه نظامی حزب الله بود که نقشی منطقه‌ای ایفا می‌کرد و آشکارا همراه با نیروی قدس سپاه پاسداران در خارج از مرزهای لبنان در عملیات نظامی شرکت می‌کرد. علی‌رغم حضور هزاران شبه نظامی گروه حزب الله در درگیری‌های ماه‌های نخست سوریه، رهبران این گروه مانند ایرانی‌ها از همون ابتدا هر گونه حضور و یا مشارکت در جنگ سوریه را انکار می‌کردند. با این وجود از همون روزهای اول شعارهای بسیاری علیه حزب الله لبنان توسط تظاهرکننده‌های سوری سر داده شد و پرچم‌های این گروه بارها به آتش کشیده شد.

0: نیروهای حزب الله با ورودشون به سوریه نقش بسیار مهمی در سرکوب مخالفان دولت این کشور ایفا کردند و در حفظ حکومت بشار اسد بسیار موثر بودند. در این دوره گزارش‌های زیادی درباره اقدام به نسل کشی توسط نیروهای حزب الله در سوریه مطرح شد و سازمان‌های حقوق بشری شبه نظامیان این گروه را به جنایت علیه بشریت متهم کردند. بعد از دخالت حزب الله در بحران سوریه، جمهوری اسلامی به عنوان پاداش کمک‌های مالی به این گروه رو به سالانه بیش از 700 میلیون دلار افزایش داد و هزینه‌های آموزش شبه نظامیان این گروه و تأمین سلاح مورد نیازشون رو هم به طور جداگانه تقبل کرد.
1: نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. تمام؟ ما حدا له علاقة بهذا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس.
0: با همه اینها مشارکت حزب الله لبنان خیلی زود برای این گروه و نیروی قدس پرهزینه شد. بعد از ماه‌ها دخالت مستقیم جمهوری اسلامی، بسیاری از کشورهای عربی منطقه برای مقابله با نفوذ و نقش مخرب سپاه قدس در جهان عرب تصمیم گرفتن تا به مخالفان حکومت سوریه پول و تجهیزات نظامی ارائه بدن. با سرازیر شدن پول و سلاح ارسالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، نیروهای حزب الله لبنان و سپاه قدس از اوایل سال 2013 با تحمل تلفات زیاد میدان رو به حریفان خودشون واگذار می‌کردند.

0: معادله جنگ سوریه به ضرر حزب الله و سپاه قدس تغییر کرده بود و کمتر روزی بود که اخبار تشییع جنازه کشته شدگان حزب الله و نیروی قدس در رسانه‌ها منتشر نشد. با تغییر موازنه قدرت در جنگ سوریه، رفته رفته قاسم سلیمانی به این نتیجه رسید که بدون وارد کردن نیروی جدید، جنگ رو به رقبای منطقه‌ای خودش خواهد باخت. اما اعزام گسترده نیروی نظامی از ایران به سوریه هم در عرصه بین‌المللی برای جمهوری اسلامی دردسرساز بود و هم در داخل از سوی مردم ایران با واکنش منفی روبرو می‌شد. اینجا بود که سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه پاسداران ایده حمایت از اماکن مقدس شیعیان در سوریه رو به میون کشیدند. با این ترفند سلیمانی میتونست شبکه‌ای از شبه نظامیان شیعه رو در منطقه سازماندهی کنه تا با اعزامشون به سوریه با نام مدافع حرم هم بشار اسد رو در قدرت حفظ کنه و هم دایره نفوذ جمهوری اسلامی رو از تهران تا سواحل دریای مدیترانه گسترش بده.
1: اینجا نبرید. اینجا که بردیش میتونه کاری. همینجا
0: در قدم اول قاسم سلیمانی با ادغام چندین واحد شبه نظامی عراقی دو یگان به نامهای ابوالفضل عباس و نجبا را در سوریه سازماندهی کرد. این دو گروه در ابتدا به بهانه حمایت از حرم حضرت زینب در حومه دمشق مستقر شدند. اما هدف اصلی تأسیس اونها از ابتدا جنگ در کنار شبه نظامیان حزب الله در سوریه بود. تعداد شبه نظامیان این دو گروه بیشتر از 12,000 نفر برآورد می شد که بعد از طی دوره های آموزش نظامی در پادگان های نیروی قدس در ایران به سوریه می اومدن. با صلاح دید قاسم سلیمانی، شبه نظامیان ابوالفضل عباس برای کمک به یگان های نظامی حزب الله و سپاه قدس در اطراف شهر حلب و مناطق ساحلی سوریه مستقر شدند. اما جنگجویان نجبا به دلیل تعداد بیشتر نیرو علاوه بر حلب در شمال، در شهرهای دمشق پایتخت سوریه و درعا در جنوب این کشور هم استقرار پیدا کردند. اونچه گروه نجبا را از یگان ابوالفضل عباس و باقی واحدهای عراقی وابسته به سپاه قدس متمایز می‌کرد، مجهز بودن این گروه به هواپیماهای بدون سرنشین از نوع یاسر بود. پهبادی ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اهداف شناسایی و جاسوسی. دلیل این تمایز رو شاید بشه نزدیکی فرمانده جنبش نجبا به قاسم سلیمانی دونست. اکرم الکعبی سالها در کنار مقتدا صدر روحانی تندروی عراقی فعالیت کرده بود و از فرماندهان اصلی جیش المهدی در جریان جنگ داخلی عراق به حساب می اومد. دوستی او با قاسم سلیمانی هم از همون زمان شکل گرفته بود. فرمانده نجبا و شبه نظامیان تحت امرش به دلیل طراحی و انجام صدها حمله به نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در عراق از سال 2008 در لیست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار گرفته بودند. با وجود ارتباط عقیدتی شبه نظامیان عراقی با جمهوری اسلامی، این نیروها در ازای شرکت در جنگ سوریه حقوق و مزایای نسبتاً خوبی هم دریافت می‌کردند و فرمانده نیروی قدس سپاه به هر کدوم از این شبه نظامیان ماهیانه بین 700 تا 1500 دلار به عنوان دستمزد پرداخت می‌کرد. اما به جز عراقی ها و لبنانی ها، قاسم سلیمانی شیعیانی را از پاکستان و افغانستان سازماندهی کرد تا علاوه بر کمک به تقویت نیروهاش در سوریه، دایره نفوذ نیروی قدس را از محدوده جهان عرب فراتر ببره. یگان های موسوم به زینبیون و فاطمیون. اعضای زینبیون پاکستانی ها و افغان های مقیم پاکستان بودند که به استعداد 2,000 تا 3,000 شبه نظامی بعد از طی دوره های آموزشی به مناطق حومه دمشق، شمال حلب و استان حمص در مرکز سوریه انتقال داده می شدند تا با مخالفان بجنگند. اما همراه با زینبیون فرمانده سپاه قدس یگان نسبتاً بزرگی را از میان افغان‌ها تشکیل داد که قرار بود به عنوان یکی از عملیاتی ترین گروه‌های نیابتی در جنگ سوریه شرکت داده بشن. لشکر فاطمیون در ابتدا سلیمانی تصمیم داشت تا شبه نظامیان لشکر فاطمیون رو تنها از میان افغان‌های مقیم ایران تشکیل بده. اما بعد از اینکه اون احساس کرد به نیروهای بیشتری در سوریه نیاز داره، یارگیری برای فاطمیون رو به داخل افغانستان گسترش داد. اغلب جنگجویان فاطمیون با انگیزه هایی مثل گرفتن اقامت در ایران برای خودشون و خانواده هاشون و یا دریافت حقوق ثابت به استخدام سپاه قدس در می اومدن و بلافاصله بعد از عضویتشون برای شرکت در عملیات جنگی به سوریه اعزام می شدن. مناطق اصلی انتشار پررنگ شبه نظامیان فاطمیون در استانهای لازقیه در غرب، حلب و ادلب در شمال و حما و حمص در مرکز سوریه در نظر گرفته شد. به دلیل آمادگی و عملیاتی بودن نیروهای افغان، سلیمانی بیشتر از هر گروه دیگری لشکر فاطمیون را در درگیری‌های نزدیک با مخالفان اسد شرکت می‌داد و به همین دلیل تلفاتی که این گروه در جنگ سوریه متحمل شد با هیچ کدوم از دیگر گروه‌های وابسته به سپاه قدس قابل قیاس نبود.
2: هم شما مجاهدت کردید. فاطمیون انصافا که فرمان حسین عزیزان فاطمیون خیلی مقاومت کردن. واقعاً در شهداتون از همه بیشتر مجاهدت بیشتر.
0: برآورد میشه 2 تا 3 هزار نفر از شبه نظامیان فاطمیون در جنگ سوریه کشته شده باشند. حضور شبه نظامیان شیعه تحت امر قاسم سلیمانی و ارتش اسد از یک طرف و گروه‌های سنی و ارتش آزاد سوریه در طرف دیگه از میانه‌های سال 2013 رفته رفته سوریه را تبدیل به جهنمی در قلب خاورمیانه کرد. این کشور عرصه نبرد جمهوری اسلامی، عربستان، ترکیه، قطر و دیگران شده بود و این موضوع امیدها برای پایان یافتن این بحران خانمان سوز رو روز به روز کمرنگ تر می کرد. برای اولین بار از همین زمان عنوان جنگ نیابتی در سوریه بر سر زبون ها افتاد. در میانه های سال 2013 قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با صرف هزینه بسیار شبکه‌ای متشکل از نزدیک به 100 هزار شبه نظامی شیعه را در سوریه راه اندازی کرده بود تا با کمک اونها مخالفان اسد نزدیک می‌دیدند.
3: مستقبل سید الرئیس بشار الاسد وزیر الخارجیه الایرانی علی اکبر صالح.
0: در کنار این نیروها دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی هم تمام تلاش خودش رو به کار گرفته بود تا از اقدامات اسد و شبه نظامیان وابسته به سپاه قدس در سوریه حمایت کنه و در محافل بین المللی با بی تقصیر نشون دادن رژیم اسد شرایط بحرانی سوریه رو تنها نتیجه دخالت کشورهای خارجی اعلام کنه. بر اساس بسیاری برآوردها دولت جمهوری اسلامی برای باقی نگه داشتن اسد در قدرت و کمک به ماشین جنگی فرمانده نیروی قدس در سوریه تنها در 2 سال اول بیشتر از 6 میلیارد دلار هزینه صرف کرد. با این همه اوضاع در سوریه روز به روز برای قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور بدتر می‌شد و اونها بیشتر از هر زمان دیگری خودشون رو به شکست نهایی نزدیک می‌دیدن. درست زمانی که قاسم سلیمانی و شبه نظامیان وابسته به او در ضعیف‌ترین شرایطشون در سوریه به سر می‌بردن، یعنی دولت اسلامیه، ورود ناگهانی یک بازیگر جدید همه چیز رو در منطقه تغییر داد. دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش، گروهی که خیلی زود به یکی از خطرناکترین گروه‌های تروریستی اسلامگرا در دنیا تبدیل شد. شبه نظامیان داعش با استفاده از بحران و هرج و مرج سوریه از اواسط سال 2013 به سرعت در مناطق شرقی سوریه پیشروی کردند و در ژانویه سال 2014 خودشون رو به شهر رقه در شمال این کشور رسوندن. با اشغال رقه داعش خیلی زود تأسیس خلافت اسلامی خودش رو به جهان اعلام کرد و اسم اون رو دولت اسلامی در عراق و شام گذاشت.
4: ولقد ابتليت بهذا الامر العظيم لقد ابتليت بهذه الامانه امانه ثقيله فوليت عليكم ولست بخيركم ولا افضل منكم.
0: ورود داعش به بحران سوریه همون چیزی بود که قاسم سلیمانی و گروه‌های نیابتیش به شدت به اون احتیاج داشتن. در حالی که ارتش آزاد سوریه و مخالفان اسد در چندین جبهه درگیر جنگ با شبه نظامیان و وابسته به سپاه قدس بودند، جنگجویان داعش برای توسعه سرزمین‌هاشون به سمت مناطق مخالفان اسد حمله کردند و با اونها وارد جنگ شدند. حالا ارتش آزاد هم مجبور بود در برابر نیروهای وابسته به قاسم سلیمانی به جنگ و هم داعش. این اتفاق به سرعت باعث تحلیل رفتن توان نیروهای ارتش آزاد سوریه شد و در مقابل به قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتیش فرصت داد تا از زیر فشار مخالفانی میان روی اسد خارج بشن و قوای خودشون رو بازیابی کنن. در مدت زمان کمی شبه نظامیان داعش تونستن بخش‌های وسیعی از خاک سوریه رو تصرف کنن و خیلی زود برای گسترش دایره خلافتشون به سمت عراق هم لشکرکشی کردن. لشکرکشی که در نهایت به تسخیر دومی شهر بزرگ عراق توسط شبه نظامیان داعش منتهی شد. سقوط شهر موسل به دست داعش در تابستان سال 2014 موجی از کوچ مسلمانان تندروی کشورهای غربی رو با هدف عضویت در این گروه به همراه داشت و دنیا خیلی زود متوجه خطر بازیگر جدید خاورمیانه شد.
5: Living in the West, I know how you feel when I actually live in the heart, you feel depressed. The Prophet صلی الله علیه و سلم said, the cure for the depression is jihad fi سبیل الله.
0: تصویر مردان بیرحمی که هر جا پا می‌گذاشتند دست به قتل عام‌های گسترده می‌زدند و آثار تاریخی را از بین می‌بردند، اولویت‌های جامعه بین‌المللی را تغییر داد و رژیم اسد و متحدانش را از کانون توجه‌ها کنار زد. حالا به جای برکناری اسد، مبارزه با دولت اسلامی عراق و شام به اولویت کشورهای جهان تبدیل شد.
6: To pressure your government in making a wise decision by paying the 200 million to save the lives of your citizens.
0: تابستان سال 2014 هر روز گزارش‌های متعددی درباره خشونت و بی‌رحمی داعشی‌ها از مناطق تحت کنترلشون به گوش می‌رسید و تصاویر سربازان دولت خلافت اسلامی در حال پیشروی به سمت مناطق شیعه نشین عراق به شکل گسترده از سوی رسانه‌ها مخابره می‌شد. در چنین شرایطی علی سیستانی روحانی پرنفوذ شیعیان برای مبارزه با داعش فتوای جهاد صادر کرد و از عراقی ها خواست تا برای مقابله با پیشروی این گروه یک بسیج عمومی تشکیل بدن. با صدور فتوای آیت الله سیستانی شبه نظامیان پرشماری از بین شیعیان عراق دور هم جمع شدند و ائتلافی را به نام حشد شعبی با هدف شکست داعش تشکیل دادند. اغلب افرادی که به عضویت حشد شعبی در آمدند شبه نظامیانی بودند که سالها قبل با کمک نیروی قدس سپاه پاسداران سازماندهی شده بودند و در فاصله سالهای 2003 تا 2009 تحت نظارت مستقیم قاسم سلیمانی علیه نیروهای آمریکایی و انگلیسی دست به عملیات تروریستی زده بودند. تشکیل حشد شعبی به شبه نظامیانی که تا قبل از این به شکل مخفی و غیرقانونی در عراق عملیات می‌کردند این امکان را داد تا به بهانه بیرون راندن داعش فعالیت خودشون رو علنی کنن و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق رو گسترش بدن. سازمان بدر با ده ها هزار شبه نظامی آموزش دیده اصلی ترین یگان تشکیل دهنده هشت و شعبی بود. اغلب افراد منتسب به سازمان بدر سالها در جنگ ایران و عراق همراه با سپاه پاسداران می جنگیدن و بعد از سقوط صدام به عنوان حربه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق به شمار می رفتن. فرماندهی شبه نظامیان بدر بر عهده شخصی بود که از دوره جنگ ایران و عراق با قاسم سلیمانی آشنا بود و در کنار او در سپاه پاسداران فعالیت می کرد. هادی العامری معروف به حاج عامری. عامری بعد از سقوط رژیم صدام حسین به عنوان نماینده وارد پارلمان عراق شده بود و بعدتر وزارت حمل و نقل را در دولت نوری مالکی بر عهده گرفته بود. عامری در هماهنگی با قاسم سلیمانی در دوره وزارت شرایط لازم برای انتقال نیرو و سلاح از ایران به سوریه را فراهم می‌کرد و آسمان عراق را در اختیار هواپیماهای نیروی قدس سپاه پاسداران می‌گذاشت. تشکیل هشت شعبی و جنگ با داعش به عامری و شبه نظامیان سازمان بدر امکان داده بود تا دوباره به میدان بیان و در کنار سلیمانی و پاسداران سپاه اسلحه به دست بگیرن و با داعش بجنگن. اما در بین فرماندهان هشت شعبی برای قاسم سلیمانی از هادی العامری هم مهمتر فردی بود به نام ابو مهدی المهندس، کسی که از سالها قبل با انشعاب از سپاه بدر دومین نیروی نیابتی مهم رو برای سپاه قدس در عراق تشکیل داده بود، نیرویی به نام گردانهای حزب الله. این گروه با الگوبرداری از حزب الله لبنان و پشتیبانی گسترده قاسم سلیمانی در طی چندین سال به مجهزترین و کارآزموده‌ترین نیروی نیابتی جمهوری اسلامی در عراق تبدیل شده بود. حزب الله عراق بعد از سقوط رژیم صدام و در پایان سال 2007 با هدف مبارزه با نیروهای آمریکایی و بریتانیایی توسط نیروی قدس تأسیس شده بود و شبه نظامیان این گروه به دلیل فیلمبرداری و نمایش تصاویر حملاتشون به شهروندان و نظامیان آمریکایی در عراق شهرت زیادی پیدا کرده بودند. بعد از سالها همکاری با قاسم سلیمانی، حالا ابو مهدی المهندس و گردانهای حزب الله عراق به دلیل تبعیت کامل از جمهوری اسلامی به یکی از اصلی‌ترین یگان‌های تشکیل دهنده هشت شعبی تبدیل شدند. شبه نظامیان تحت امر مهندس به بهانه مبارزه با داعش در حملات به مناطق سنی نشین عراق دست به پاکسازی‌های قومی و مذهبی زیادی زدند و نامشون از همون زمان با ارتکاب ده‌ها قتل عام و کشتار غیر نظامیان عجین شد. اما گروه نیابتی دیگر قاسم سلیمانی در بین شبه نظامیان هشت شعبی یگانی بود موسوم به اصائب اهل حق به فرماندهی قیس خزعلی. این گروه در سال 2004 با هدف جنگ مخفیانه علیه نیروهای بین‌المللی در عراق تأسیس شد و اولین تشکیلات خودش را در بغداد و استانهای جنوبی عراق راه اندازی کرد. اعضای ارشد اصائب بخش مهمی از آموزش‌های خودشون را در پادگان‌های سپاه پاسداران در ایران گذرانده بودند و طی سال‌ها مسئولیت صدها عملیات تروریستی در عراق علیه شهروندان غربی رو به عهده گرفته بودند. شبه نظامیان اصائب اهل حق که به عنوان یکی از خشن‌ترین گروه‌های نیابتی تحت نظر نیروی قدس به حساب می‌آمدند، بعد از عضویت در هشت شعبی با تصمیم قاسم سلیمانی از اواسط سال 2014 در چندین گردان به سوریه اعزام شدند و در بسیاری از نبردها به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی کمک کردند. در سالهای 2014 و 2015 گزارش‌های بسیاری در عراق و سوریه از کشتار گسترده و ارتکاب ده‌ها جنایت جنگی توسط شبه نظامیان اصائب در رسانه‌ها منتشر شد. ظهور دولت اسلامی عراق و شام نه تنها قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش را از شکست در سوریه نجات داده بود، بلکه برای اونها این فرصت را به وجود آورده بود تا به بهانه جنگ با این گروه در مناطق مختلفی از سوریه و عراق حضور پیدا کنند و نفوذ جمهوری اسلامی را گسترش بدن. در این دوره تصاویر زیادی از قاسم سلیمانی در بین نیروهای تحت فرمانش در سوریه و عراق منتشر می شد و برخلاف گذشته قاسم سلیمانی فعالیت‌های خودش در منطقه رو علنی کرده بود.
7: این کار شما هم قلب مستضعفین را هم مؤمنین را همه را با هم خوشحال
8: کرد. حاج قاسم دیدار رهبری، دیدار رهبری.
0: فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بعد از عجین شدن اسمش با درگیری فرقه‌ای در خاورمیانه حالا تلاش می‌کرد خودش رو به عنوان منجی اصلی مردم منطقه از تروریسم داعش معرفی کنه.
9: دوی برنامه در وبسایت و اپ منوتو.
0: در ماه‌های ابتدایی سال 2015 در حالی که همه نگاه‌ها در می نگاه‌ها در کشورهای عربی تشکیل داد و در بهار سال 2000 داعش بود، شبه نظامیان حوثی در یمن برای قبضه کامل قدرت گروه‌های سیاسی رقیب رو کنار زدند و با تصرف پایتخت رئیس جمهور رو مجبور به استعفا کردن. یمن در همسایگی عربستان سعودی یکی از رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی قرار داشت و بر یکی از استراتژیک‌ترین آبراهای بین‌المللی یعنی تنگه باب‌المندب مسلط بود. کودتای شبه نظامیان حوثی برای جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرصت مناسبی بود تا این بار دایره نفوذشون رو به حیات خلوت عربستان ببرن و یک گروه شبه نظامی دیگر رو به جمع نیروهای نیابتی خودشون اضافه کنن. رهبران شبه نظامیان حوثی بعد از قبضه کردن قدرت رفت و آمدهاشون به ایران رو بیشتر و ارتباط خودشون با جمهوری اسلامی رو علنی کردن. عربستان سعودی که از روی کار اومدن شبه نظامیان حوثی به شدت نگران بود، ائتلافی را از بین کشورهای عربی تشکیل داد و در بهار سال 2015 عملیاتی نظامی را علیه حوثی ها شروع کرد.
8: الله اکبر.
0: عربستان و متحدانش هدفشون از شروع این جنگ رو اخراج حوثی ها از صنعا و برگردوندن رئیس جمهور به قدرت اعلام کردن. با شروع جنگ یمن، نیروی قدس ارسال سلاح‌های سنگین و پشتیبانی مالی و رسانه‌ای از حوثی ها رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داد و هزینه‌های آموزش و تجهیز و پرداخت حقوق ده‌ها هزار جنگجوی حوثی بر عهده حکومت ایران قرار گرفت. در نتیجه همین کمک‌ها، حوثی‌ها در طول جنگ پهپادهای تهاجمی پیشرفته را به کار گرفتند و ده‌ها موشک بالستیک رو به سمت اهدافی در عربستان سعودی شلیک کردند. کم کم کشورهای عربی و در رأسشون عربستان سعودی با جدیت بیشتری برای مقابله با جمهوری اسلامی وارد عمل شدند و حمایت‌های خودشون رو از گروه‌های مخالف سپاه قدس در منطقه افزایش دادند. از میانه‌های سال 2015 و در نتیجه حمایت‌های روزافزون عربستان و متحدانش از ارتش آزاد سوریه و گروه‌های مخالف اسد، نیروهای تحت امر قاسم سلیمانی بخش وسیعی از مناطقی رو که بعد از مدت‌ها جنگ از چنگ مخالفان دولت سوریه خارج کرده بودند، دوباره به اونها واگذار می‌کردن. در اینجا بود که قاسم سلیمانی در نقش وزیر خارجه جمهوری اسلامی ظاهر شد و شخصاً به روسیه رفت تا از پوتین درخواست کمک کنه. و موفق شد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رو قانع کنه تا برای نجات اسد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به جنگ داخلی سوریه وارد بشه. ورود روسیه با تمام توانش به جنگ سوریه آغاز فصل جدیدی در بحران این کشور شد و قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امرش رو از شکست در برابر رقبای منطقه‌ای نجات داد. بمباران‌های متعدد جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه به سلیمانی و گروه‌های نیابتی سپاه قدس کمک کرد تا در یک دوره کوتاه شهرهای سوریه رو یکی بعد از دیگری از چنگ مخالفان اسد در بیارن و توازن جنگ رو به نفع خودشون تغییر بدن. مداخله روسا هم شمار قربانیان غیر نظامی سوریه رو به شکل چشمگیری افزایش داد و هم به اسد و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی امکان داد تا دست به کشتارهای وسیعی در مناطق مخالفان بزنن. حضور و نقش قاسم سلیمانی و نیروهای نیابتی تحت امرش بحران خاورمیانه رو به کلافی سردرگم بدل کرده بود.
10: Today is an historic day. It is a great honor for us to announce that we have reached an agreement on the Iranian nuclear issue.
0: بعد از توافق برجام در تابستان سال 2015 حکومت جمهوری اسلامی تونست به صدها میلیون دلار دارایی بلوکه شده در خارج از ایران دسترسی پیدا کنه. دنیا امیدوار بود بعد از برجام حکومت ایران با تغییر رفتارش علاوه بر برنامه هسته‌ای در سیاست‌های منطقه‌ای خودش تجدید نظر کنه. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه برجام برای سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران فرصتی به وجود آورد تا با ارسال پول و سلاح بیشتر برای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه با توان مضاعفی سیاست‌های قدیمی حکومت ایران رو دنبال کنند. با شرایط جدید، مناطق متعددی از سوریه و عراق محل استقرار گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی شد و نیروی قدس با کمک حزب الله لبنان شروع به ساختن پایگاه‌های نظامی در سوریه کرد و حوثی‌های یمن هم درگیری را به داخل عربستان کشوندند. توازن قوا در خاورمیانه کاملا تغییر کرده بود و سپاه قدس و نیروهای نیابتی اون به بزرگترین تهدید برای منطقه و جهان تبدیل شده بودند. در هر جای خاورمیانه اگر جنگی دیده می‌شد، حتما ردی از قاسم سلیمانی و گروه‌های نیابتیش هم دیده می‌شد. اما در حالی که شرایط در منطقه برای جمهوری اسلامی و متحدانش به خوبی پیش می‌رفت، یک اتفاق در آمریکا همه چیز رو دگرگون کرد.
11: I, Donald John Trump, do solemnly swear
12: that I will faithfully execute.
0: دونالد ترامپ، یکی از منتقدین رویکرد دموکرات‌ها نسبت به جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. ترامپ که در مبارزات انتخاباتی خودش بارها از معاهده برجام انتقاد کرده بود، بعد از روی کار اومدنش خواستار مذاکرات جدیدی بین جمهوری اسلامی و غرب با هدف بازنگری در این معاهده شد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نشه، کشورش از برجام خارج میشه. اما مقامات حکومت ایران که برجام رو دستاورد بزرگی برای خودشون میدیدن، با هر گونه مذاکره جدید یا حتی بازنگری در مفاد برجام مخالفت کردند. اردیبهشت سال 97 دونالد ترامپ بالاخره تصمیم خودش مبنی بر خروج از توافق برجام رو اعلام کرد.
13: Iran's leaders will naturally say that they refuse to negotiate a new deal. They refuse. And that's fine. I'd probably say the same thing if I was in their position. There has been enough suffering, death, and destruction. Let it end now. Thank you. God bless you. Thank you.
0: رئیس جمهور آمریکا برای امضای هر گونه قرارداد جدید با حکومت ایران و سرگیری مذاکرات شروط جدیدی داشت. بخش اصلی شروط ترامپ به فعالیت‌های موشکی سپاه پاسداران و حمایتش از گروه‌های شبه نظامی شیعه در خاورمیانه مربوط می‌شد. اما حکومت ایران و رهبرانش که احساس می‌کردن به لطف نیروهای نیابتی خودشون در منطقه دست بالا رو در اختیار دارن، به جای مذاکره مقابله با آمریکا رو در پیش گرفتن.
14: من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام می‌کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نمی‌باشد.
15: باید جای پای آمریکا در منطقه غرب آسیا باید برچیده بشود. آمریکایی‌ها بایستی از منطقه غرب آسیا برن بیرون.

0: خروج آمریکا از برجام و بازگشت تدریجی تحریم‌ها رفته رفته محدودیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد و توان مالی اون رو به شدت تضعیف کرد. با این همه رهبران حکومت ایران به جای نشون دادن نرمش و تلاش برای اثرگیری مذاکرات، تصمیم گرفتن با ایجاد تنش‌های بیشتر منافع آمریکا و متحدانش در منطقه رو در دایره تهدید خودشون قرار بدن. در اولین قدم اونها در سالگرد خروج آمریکا از برجام با هدف مختل کردن روند انتقال نفت از تنگه هرمز به چند نفتکش بین‌المللی در سواحل امارات متحده عربی و دریای عمان حمله کردند. با وجود تلاش مقامات حکومت ایران برای انکار دخالتشون در سازماندهی این حملات، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا با انتشار تصاویری نقش مستقیم سپاه پاسداران رو در حمله به نفتکش‌ها برای همه روشن کرد. تصاویری که سنتکام منتشر کرد، قایق‌های سپاه پاسداران رو در حال جدا کردن مین‌های عمل نکرده از بدنه یکی از نفتکش‌ها نشون می‌داد. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران حالا تلاش می‌کردند با ناامن کردن مسیر صادرات نفت در خلیج فارس و تنگه هرمز این پیام رو به دنیا مخابره کنند که در صورت ادامه فشارها امنیت منطقه رو تهدید خواهند کرد. اما حمله به نفتکش‌ها پایان ماجرا نبود. به دنبال اون، سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش این بار یکی از بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو در شرق این کشور مورد حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار دادن.
1: أعلنت الخارجية السعودية أن التحقيقات الأولية حول الاعتداءات على منشآت النفط أظهرت أنها تمت باستخدام أسلحة إيرانية وأن العمل جاري للتحقق من مصدر تلك الهجمات.
0: اونها با سازماندهی این حملات گسترده در روند تأمین نفت جهان اخلال ایجاد می‌کردند و با این اقدام علاوه بر آمریکا خودشون رو در مقابل بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی قرار می‌دادند. اما اون چه تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو به شکل بی‌سابقه افزایش داد، حمله راکتی یکی از گروه‌های نیابتی نیروی قدس در عراق به پایگاه کیوان در نزدیکی شهر کرکوک بود. این پایگاه که یکی از مراکز اصلی استقرار نیروهای آمریکایی در عراق به شمار می‌رفت، مورد حملات راکتی گردان‌های حزب الله قرار گرفت و در نتیجه این حمله یک پیمانکار آمریکایی کشته و تعداد دیگری از نظامیان این کشور زخمی شدند. در واکنش به حمله راکتی گردان‌های حزب الله، ارتش آمریکا تعدادی از مراکز این گروه شبه نظامی را در عراق و سوریه بمباران کرد و در نتیجه این بمباران ده‌ها نفر از فرماندهان و جنگجویان حزب الله کشته شدند. در اعتراض به بمباران پایگاه‌های حزب الله عراق و مرگ شبه نظامیان این یگان، گروه‌های نیابتی سپاه قدس یک راهپیمایی را در مقابل سفارت آمریکا در بغداد تدارک دیدند. اغلب شرکت کنندگان در این تظاهرات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی بودند که با به آتش کشیدن پرچم آمریکا خواهان بسته شدن سفارتخانه و اخراج سفیر این کشور از عراق بودند. قاسم سلیمانی دامنه عملیات گروه‌های نیابتی خودش رو به مقر آمریکایی‌ها در عراق کشیده بود و جان شهروندان آمریکایی رو آشکارا در معرض خطر قرار می‌داد. در واکنش به محاصره و به آتش کشیده شدن بخش‌هایی از سفارت ایالات متحده، دونالد ترامپ در توییتی جمهوری اسلامی رو مسئول سازماندهی حمله به سفارت معرفی و تهدید کرد. حکومت ایران به خاطر این حملات بهای سنگینی خواهد پرداخت. اما منظور رئیس جمهور آمریکا از این بهای سنگین برای خیلی ها قابل پیش بینی نبود.
2: انا لله و انا الیه راجعون. در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر،
0: شعله آتش گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه سرانجام دامن فرمانده نیروی قدس سپاه رو گرفت و قاسم سلیمانی رو تومه آتشی کرد که خود او روزی برای زمین گیر کردن ارتش آمریکا در عراق برافروخته بود. کشته شدن فرمانده واحد برون مرزی سپاه پاسداران به دستور رئیس جمهور آمریکا برای رهبران جمهوری اسلامی به معنای پایان دوره پنهان شدن پشت گروه‌های نیابتی در منطقه بود. مرگ قاسم سلیمانی حالا بیشتر از هر چیزی آینده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی رو با چالش مواجه کرده. حزب الله لبنان به شدت دچار کمبود منابع مالی شده و شبه نظامیان هشت شعبی هم زیر فشار شدید دولت و افکار عمومی عراق قرار دارند. مسیر ارسال تجهیزات نظامی به حوثی‌های یمن هم به شدت محدود شده و جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های آمریکا مثل گذشته قادر به حمایت مالی از این گروه‌ها نیست. تنها میراثی که قاسم سلیمانی برای مردم ایران از خودش باقی گذاشت، میلیاردها دلار هزینه‌ای بود که از ثروت ملی صرف سازماندهی و تجهیز ده‌ها گروه تروریستی در منطقه کرد و با دامن زدن به جنگ‌های داخلی در خاورمیانه سیاست صدور انقلاب اسلامی رو فرماندهی کرد. سیاستی که در 14 دهه گذشته برای مردم ایران ارمغانی جز دوری از جامعه بین‌الملل و تحریم و انزوا به همراه نداشته.

هست اون کرده، اگر دینی هست اون ساخته، اگر خدای هست اون ساخته، اگر که تمدنی هست اون ساخته، اگر که اندیشه هست اون آورده. میلیون ها سال این کره زمین بود، یا نه خبر از خدا بود و نه پیغمبری و نه چیزی و اینا رو آدم ها ساختن. خب من نمیگم اینا خوب هست یا بد هست، اما معیار اون آدم هست. اون کسی که می نشیند روی صندلی، اون حاج خانومی که به هموطن زرتشتیش میگه دست به سر من نزن سر من نجس میشه، نجاست در کله این حاج خانومه، نه در دست اون زرتشتی. یا یهودی یا بهایی، نجاست در کله. نجاست از کجا آمده؟ نجاست از همین تعصبات آمده، از همین داستان ها آمده، از تاریخ آمده، خب از سنت آمده. سری هم که درش نجاست وارد شد، خب این متعفنه، بایستی بیرون کرد. آقا نمیدونم چی بگم. خب برگردیم. خب قمز کرد، گفت این دانت که گنج بزنسته. حالا یه کسی بود میزد تو سری میگفت که فلان ابن فلان، تو از کجا میدونی این میدونی گنج کجاست؟ اگه تو خودت میدونی گنج کجاست بگو ببینیم کجاست. حالا مغلطه بعدی رو بخوام خدمتتون عرض کنم. پیغمبر او رو بخواند و منکر شد، گفت گنجا کجاست؟ گفت من نمیدونم. خب حالا اینجا بحث پیش میاد که خب پیغمبر خدا که در هر ثانیه جبریل میاد و میره، خب پیغمبر خدا باعث بدونه گنجا کجاست؟ لازم نیست بابا رو شکنجه بکنه که رو گنجش کجاست؟ خب از جبریل بپرسیم. جبریل که هر روز میاد و میره، آقا گنجا کجاست؟ یا اساساً اصلا چه احتیاجی از شما حمله بکنی مردم بکشی پولاشونو بگیری؟ خب جبرئیل بگید دو تا کیسه بیاره. خب از طرف الله چهار تا کیسه زر میورد، همه مشکلات رفع میشد. من یهودی میکشتیم، نه حمله میکردیم، نه سر گردنه میرفتیم، چهار تا کیسه زر جبرئیل از آسمون میورد، چرا نیورد؟ خب میگوید که پیغمبر او را بخوان، یعنی کیو؟ شوهرش. تو حالا ایشون سوار اسبه، اینطوری که صحنه هست، زن بیچاره داره میلرزه از وحشت، برادراش هم کشتن، نمیدونم عموهاش هم کشتن این خانم رو، حالا شوهرش هم آوردن کتک خورده و دست بسته. پولات کجاست؟ که من پولی ندارم، گنجی ندارم. به هر چند گفتند مقر نیامد از اقرار، یعنی گفت نمیدونم. پس به روان پدرش سوگند دادن، او سوگند نخورد و مقر نیامد. پس مردی دیگر از آن اسیران یهودیان بیامد و بروی قمز کرد و گفت، البته جهودان می نویسه همواره مورخ اسلامی، هیچ موقع نمیگه یهود، میگه جهود. گفت اینجا بر در این حصار یکی ویرانه هست، من کنانه را دیدمی هر روز بامداد که برگرد آن ویرانه همی گشتی. پیغمبر او را بخواند و بپرسید، او مقر نیامد. یه کسی که اومد گفت آقا من میبینم این آقا میاد توی خرابه میچرخه و اینا. حضرت رسول الله صداشون کردن، گفتن که چیکار میکردی اونجا؟ گنجا کجاست؟ گفت نمیدونم، من ندارم چیز. پیغمبر گفت اگر این ویرانه بکنم و اون گنج بیابم تو را بکشم. کنانه گفت رواست. گفت بریم بگردین، اگه پیدا کردین من بکشم. پس اون ویرانه بکندن، چیزی پیدا نکردن. در واقع میگوید از اون گنج لختی بیافتن. لختی بیافتن یعنی چی؟ گنج؟ دنبال گنج میگشتن، یه سکه پیدا کرد. بله، حالا بهانه این بوده که زن زیبا بوده، اگه این زنی یک بینی بزرگی داشت یه چیزی هم کور بود، این بیچاره چون شده اینجوری به این روزگار نمیافتاد، روزگار شکنجه. خب بله، پیغمبر از اون خواسته های دیگر طلب کرد، گفت بقیه پولاد کجاست؟ شما ببینید آدم نمیدونم چی میگه والا، در تعبیر و تفسیر این حرفا آدم خجالت میکشه. پیغمبر رسول الله گفت بقیه پولاد کو؟ خب او موقع نیامد. زبیر ابن العوام را بخواند و گفت او را عذاب همین کن تا موقع را. پس شکنجه در اسلام عزیز چرا رواست؟ چرا این شورای نگهبان رد میکنه حرف این مجلس این فلان ابن فلان ها رو که شکنجه بایستی باشه؟ چون پیغمبر خودش شکنجه میکرده.

فقه اسلامی هی نیاد بشین روی تلویزیون بگی در قرآن نیومده است، در قرآن نیومده است. آقا فقه اسلامی که بر قرآن نیست که، قرآن چیز پراکنده بوده جمع کردن رفتار رسول. من چه فقه هست و قرآن البته. خب پس دستور شکنجه رو از رسول الله صادر کردن به کی؟ زبیر، زبیر ابن العوام، که همون مردی است که بر روی علی شمشیر کشید با طلحه، با عایشه و در جنگ جمل کشته شد. او را عذاب همی کن تا مقر آید یا بمیرد. زبیر او را دست و پا ببست و بخوابانید و آتش زنه بر روی او و بر ریشش همی زد تا همه اندام او بسوخت. صدای خروس هم میاد در زن. همه اندام او بسوخت و مقر نیامد. دیگه نیمسوزش کردن بیچاره را که پولاد کجاست؟ حالا این شکنجه رو این بیچاره بابت پول نمیکشه، حواله داشته باشین، بابت زن زیباش داره میکشه. باید بمیره دیگه این که بشه زنش تصاحب کرد. مقر نیامد. زبیر دانست که او مرد نزدیک است، پیش پیغمبر آمد و او را بگفت. پیغمبر گفت او را به محمد ابن مسلمه ده تا به جای برادرش بکشد. حالا کیو به انتقام کی دارن میکشن؟ به قصاص کی؟ خب این محمد ابن مسلمه برادری داشته، این سنگ انداختن یهودیان، معلوم نیست کی سنگ انداخته. اون برادری کشته شده، این بدبخت بیچاره رو به خاطری که زن زیبایی داشت دادن و محمد ابن مسلمه نیمسوز این آقا رو سر بریده. نو اعمال اللهه حبتن. دادگری های الله مدینه است. اینا از جمله شاهکارهاشه. تامی سرتو ننداز پایین و بترس از نمیدونم. حبیب الله مظاهر رو شفیع میطلبم. کاری ملت بزرگ به کجا کشیده؟ حالا سه روز حرف کردند و بعد چیزی نتوانستن، کردن اون حصار را، مردمان زنهار خواستن و که ما زنهار میخوام جان ما رو رها کن، آقا پول مال شما و اینا و من منظورم اینا نیست، برم این سراغ صفیه ببینیم چی شد. خب حالا این دروغ بزرگ مورخ رو شما تماشا کنیم، آدم خجالت میکشه. طبری مورخ بزرگیست ولی بیچاره چاره نداشته، چون از واقع دیگه گرفته. اینا میباستی توجیهی میکردن که مرد زنده زنش رو بگیری جلو چشش مرده رو بگیری بسن. ببین چی گفت. و چون پیغمبر علیه السلام چون روی او را بدید، یعنی بردش در خلوت و چادر برداشت، بر یک سوی روی زیر چشمش سیاهی دید. پیغمبر او را پرسید که این چیست؟ گفت اون روز که سپاه شما گرد حصار خیبر فرو آمد، اون شب من به خواب دیدم چنان که ما از آسمان بپریدی و اندر کنار من افتادی. من شوی را کنانه بگفتم، مرا گفت و همانا تو را آرزوی این ملک حجاز است محمد، و تپانچه بر روی من زد، این روی من چنین سیاه شد. و حالا شما تجسم بفرمایید که شما یه خانمی هستی، داری زندگی میکنی، نامزدی داشتی، شوهر کردی، خوشحالی توی قلعه‌ای با قوم و خیش و کس و کار و همزبان و همدینت نشستی، لومینی شمشیر کشا حمله کرد، بابات کشتن، عموت کشتن، برادرت کشتن، شوهرت هم زیر شکنجه کشتن، حالا خوشخندان نشستی ولی من منتظر شما بودم. و بعد این مرتیکه شوهر من اینجوری گفتم زد صورتم و من منتظر حضرت عالی بودم. ایناست گند مورخین اسلام، اینجاست مغلطه و دروغ، در اینجاست. هیچ عقل سلیمی این حرف رو قبول نمی کنه که این زن یهودی با اون وحشتی که این زن بیچاره داشته از حمله شمشیرکشا و دزدای بی‌انصافی که ریخته بودن، داشتن قوم‌کشا و قبیلهش رو قتل کردن و کشتن، بعد بگه بله من خواب جناب عالی رو می دیدم که ماه آسمان اومد کنارم.

0: درود بی پایان به ایران و درود بی پایان به همه شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم و قراره با هم یه گفتگویی داشته باشیم در رابطه با قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران. من دیگه صحبت کوتاه میکنم، میسپارم به جناب آقای بیژن کیان که ایشون هم با شما سلام احوالپرسیشون انجام بدن و بعد هم بریم به سراغ سوالات و این که بفهمیم که قاسم سلیمانی کی بود، چی بود و آیا صحبتایی که راجبش میکنن درسته، تعریف و تمجیدی که توی رسانه ازش میشه یا نه. جناب کیان درود عرض میکنم.
1: سلام به شما افشین جان و بینندگان بسیار محترم. بله، همونطور که گفتید، هدف از این گفتگویی که امروز من شما داریم این است که کسانی که هنوز حامیان رژیم جمهوری اسلامی هستند، خب اونهایی که اعتقاد دارن واقعا و به دنبال اعتقادشون میرن، روشن بشه که دنبال چه کسانی میرفتن. این اسطوره هایی که در ذهن آنها ساخته شده که آقای ظریف خودش هم گفت که ما باید بیایم بیرون و تبلیغ بکنیم، در اثر چه بوده، حقایق چه هست، بدون اینکه شایع‌سازی بکنیم، بدون اینکه حقایقی رو که تایید نشده راجبش صحبت بکنیم. ما امروز شواهد عینی خواهیم داشت در این برنامه و اونها قاسم سلیمانی رو به خوبی میشناختند و روحیات او رو برای ما بازگو خواهند کرد. هدف ما اینه که حامیان رژیم آگاه بشوند، البته اونهایی که میخواهند آگاه بشوند و شاید بتوانیم که با ذکر حقایق آنچه را که هست روشن کنیم براشون، شاید برگردن و واقف بشن که جلوی مردم نیستند و این حمایت کورکورانه رو از این رژیم سفاک متوقف بکنن.
0: یعنی در حقیقت بیدار شن، شاید از خواب بیدار شن.
1: اگر خودشون رو به خواب نزده باشن البته.
0: البته از وقتا خواب البته معنویات داره و به هر حال دیگه میصرفه.
1: راجب اونم صحبت میکنیم. بله، راجب معنویات و الهامات و اینها هم صحبت میکنیم.
0: خب قاسم سلیمانی عضو سپاه پاسداران بود. بنابراین ما برگردیم بریم به سپاه پاسداران و ببینیم که اصلا این فرماندهان سپاه پاسداران چه کسانی بودن، سواد و تحصیلات و دانششون در زمینه نظامی چقدر بود. شما اطلاعاتی دارین؟
1: میتونیم فرماندهان سپاه پاسداران رو به سه دسته فکر میکنم تقسیم بکنیم. دسته اول بی سواد و معتقد، دسته دوم با سواد و معتقد، دسته سوم با سواد یا بی سواد ولی فرصت طلب و این نبود، اعتقادشون نبود. نمونه های اینها کی هستش؟ مهدی باکری میشه با سواد معتقد و بدون تعلیمات نظامی البته. و مثلا وقتی نگاه میکنیم به باقری میبینیم که او هم با سواد معتقدی است. بعد میرسیم به بی سوادان که البته قاسم سلیمانی در رأس اونها قرار میگیره و بعد میرسیم به فرصت طلبان مثل محسن رضایی، مثل مرتضی قربانی. اینها کسانی بودند که دنبال فرصت طلبی بودند.
0: مثل محسن رفیق دوست فکر کنم اونم
1: بله، مثل محسن رفیق دوست معاون آقای رضایی که بله من راجبه ایشون هم صحبت خواهیم کرد. ولی این سه طبقه رو میشه این سه طیف رو فکر میکنم به طور کلی ازشون نام برد که با سواد معتقد، بی سواد معتقد و با سواد یا بی سواد فرصت طلب. شمخانی مثلا یکی از اونها، محسن رضایی یکی از اونها.
0: که حالا میرسیم به اینکه قاسم سلیمانی تو کدوم طبقه بندی بود و اینا شما صحبت میکنین. خب بریم به سراغ جنگ، چون در حال این سپاه اصلا شکلگیریش و یا به اصطلاح بهونه شکلگیریش که بهونه اصلیش جنگ بود و در جنگ هم یه جایی رسید که تقریبا صدام رو تونستن بیرون بکنن از ایران و آماده صلح بودن.
1: فتح المبین دو سال بعد از شروع جنگ با عراق، سال 82
0: 1982. بله بله. خب عمل کرد، یعنی
1: فتح المبین در حقیقت نیروهای عراقی رو از خوزستان بیرون کرد، در شوش و دسفول مستقر بودن، اونها رو بیرون کرد و اونجا میتونست جنگ پایان پیدا بکنه. سوال بزرگ اینه که چطور بعد از عملیات فتح المبین جنگ ادامه یافت.
0: دقیقاً این حسین دهباشی سری یه مجموعه مصاحبه هایی داره با به اصطلاح ارتشیان سابق که در اون زمان بودن توی این جبهه ها و اینا. اونها میگفتن که به لحاظ نظامی هیچ توجیهی نداشت که ما بخوایم از اروندرود رد شیم و بریم اون طرف اروندرود، مگه اینکه بخوایم مثلا تا بصره بریم جلو دیگه، به خاطر اینکه واقعا نگهداریش غیر ممکن میشد اگه ما بخوایم بریم اون طرف رودخونه، و ما این طرف رودخونه جامون امتر بود. ولی خب آقای محسن رضایی
1: اجازه اصلا برنامه رفتن به اون طرف رودخونه هم صحبت بکنیم که چقدر غیر منطقی بود. نه تنها هیچ دلیل نداشت، نمیتونست این اتفاق بیفته، خب این دلیل بی سوادی و عدم شعور نظامی و تعلیمات و آمادگی نظامی بود دیگه. کاملا درست میگید شما.
0: یعنی صرفا شما فکر میکنید که به خاطر بیسوادی یا نادانی اینا این کاری کردن، یا یه کسانی مثلا یه برنامه‌های دیگه داشتن برای این کار؟
1: ببینید وقتی که شما نگاه میکنید به محسن رفیق دوست و نقش او، خب ببینید این ادعا نیست، شایعه هم نیست، که فاسدترین کسانی که در طول این سالها ما دیدیم که عمل کرده همین آقای محسن رفیق دوست بوده. ایشان از ادامه جنگ دو منظور داشت. یک منظورش منظور عمومی بود که آب سلاح فرماندهانش، کسانی که تصمیم گیرنده بودن، سیاست گذار بودن، به نظر اونها این نظریه مقبول می آمد و این بود که ما در حال جنگ هست که میتونیم سپاه رو قوی بکنیم، چون در حال صلح که امکان نداره با این همه مشکلات و مصائبی که در فشاری که رو بودجه هست، این رو خودشون هم میدونستن. بنابراین با ادامه جنگ، ادامه بسیار بدون منطق جنگ، و حالا میرسیم به این مطلب که تبعاتش چی بوده، چرا مثلا دولت جمهوری اسلامی تقاضای غرامت جنگی نمیکنه با توجه به همه اتفاقاتی که افتاده و میشه این کار کرد؟ خب برای اینکه خودش جنگ رو ادامه داده، نمیتونه در هیچ محکمه‌ای، در هیچ محکمه عادلانه‌ای این مورد رو نمیتونه ثابت کنه. برای این جنگ رو ادامه دادن که قدرت سپاه رو تا نهایت بتونن بالا ببرن، تا اونجایی که ممکنه. این به اصطلاح اون وچه بیرون بود، برای دیگران بود، ولی مسئله اصلیش این بود که در خرید ابزار و ادوات و به اصطلاح تدارکات جنگ که مسئولش محسن رفیق دوست بود، او مسئول تدارکات بود و خریدها زیر نظر او انجام میشد. حالا من فکر میکنم دیگه لازم نیست که ما وارد جزئیات بشیم که یه آدمی که عملا دزده، عملا فاسده، پروندهش کاملا روشنه که هیچ حد و مرزی نداره، هیچ حد و مرزی نداره در اینکه چه چیزی رو صادر میکنه و چه چیزی رو وارد میکنه و چه منفعتی در اون میبره. این به نظر من منطقی است که بگوییم که زاویه شخصی اون منفعت شخصی بود و آقای رفیق دوست و شبکه مرتبط به او خواستن که جنگ رو ادامه بدن. و البته میدونید که آقای رفسنجانی هم فرماندهی جنگ رو گفت.
0: همین رو میخواستم بگم.
1: بله دیگه، من نمیدونم که کلمه ام الفساد رو به عربی که بگیم یعنی مادر فساد، ولی خب ایشان که مادر نبود، شاید ابو فساد بتونیم بذاریم براشون، ابو الفساد بذاریم لقبشو. پدر فساد نهادینه شده در ایران همین آقای اکبر رفسنجانی هستش. و این سوال شما سوال به جاییست. نه این نبود که فقط از روی نادانی، منافع شخصی هم تأثیر خودش رو داشت.
0: البته بسیاری از گروه های سیاسی به نظر من به درستی معتقدن که یکی از دلایل ادامه دادن جنگ هم این بود که خود جمهوری اسلامی بتونه به ثبات برسه، به خاطر اینکه به هر حال گروه های مخالف بودن، فعال بودن، حرف داشتن برای گفتن و جنگ بهونه ای شد برای سرکوب شدیدتر نیروهای مخالف. حالا
1: منطقیه، بله بسیار منطقیه که اینطور فکر بکنیم، برای اینکه حالا اگر جمهوری اسلامی این فکر رو داشت یا نداشت، به نظر من خیلی منطقی است که بگیم که جنگ بهانه شد برای اینکه اعتراضات رو خاموش بکنن و بگن بله ما در جنگ هستیم و شما طلب نان نکنید، ما در جنگ هستیم، بایستی سنگ خورد و تحمل کرد.
0: بله گفته میشه که اصلا حتی خود صدام هم آماده بوده برای اینکه مثلا بعد از فتح المومین آماده بوده برای جنگ. بله
1: اصلا صدام سعی کرد که این جنگ رو تمام بکنه. و البته اینم باید بگیم که فتح المبین از طریق توانایی های سپاه پاسداران نبود که موفق شد. این ارتش بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران بود که با اون سطح توانایی بالا و با اون سطحی که شما نگاه بکنید به تاریخچه آموزش تکاوران نیروهای مختلف، چون هر نیروی تکاوران خودش رو داشت و این نیروهای ویژه عملکردشون در سطح جهانی بود. یعنی اگر عراق منفعل شد از جنگ و شکست رو در حقیقت قبول کرد، چون عراق جنگ رو شروع کرده بود، شکست رو قبول کرد، اونجا هر مغز فکر میکنم منطقی، هر تفکر منطقی به این جهت میرفت که خب با جنگ رو تموم بکنیم دیگه. ولی چرا تموم نکردن؟ شش سال جنگ رو ادامه دادن و حالا فرصت بشه راجع به عملیات هم صحبت میکنیم.
0: بله که حاصلش کشته شدن شاید صدها هزار نفر آدم بود و یک عالمه پولی که مال این هر دو کشور از بین رفت این وسط و فرصت به هر حال سر کردن
1: هم بود. قاسم سلیمانی هم خرج کردن و این فتوحات مختلفی که به ایشان نسبت داده میشه در اثر خرج اون پول‌ها بودم. حتما اگر فرصت باشه صحبت میکنیم. حتما.
0: حالا نیروهای زرهی ارتش، به هر حال این جنگ زمینی بود و حالا نیرو هوایی و نیرو دریایی دیگه خیلی تخصصیه، ولی زمین به هر حال دیگه این هر کسی کلاشینکوف یا RPG هفتی دستش میگرفت برای خودش یه هنگ نظامی زمینی درست میکرد. میخوام ببینم که آیا نیرو زمینی هم آموزش دادن اینا رو، یعنی که دیگه واقعا حتی همون آموزش هم ندیدن این سپاهی ها.
1: عراق توپخانه بسیار قوی داشت و در عملیات فتح المبین یه مقداری از این ادوات به دست نیروهای ایران افتاد و در ضمن خود نیروها در ایران، نیروهای ارتش، اینها یک تیپ زرهی بسیار بسیار، یعنی لشکرهای زرهی متعددی وجود داشتن که ادوات، البته شاید درجه یک نبود این ادوات، ولی تانکایی داشتیم، ادوات زرهی داشت ارتش که بسیار بسیار خوب میتونست ازش استفاده بکنه، ولی سپاه پاسداران آموزش نظامی نداشت. مثلا وقتی نگاه بکنیم به یکی از این سرداران اسم آقای حسن قاضی که با قین نوشته میشه اسم فامیل ایشون، ایشون در حقیقت مؤسس و مبتکر ایجاد توپخانه سپاه بود و تحصیل کرده بود. اینا یه عده مثل مهدی باکری، مثلا همین آقای حسن قاضی، اینها رو به ارتش بردن و نیروهای زرهی ارتش ایران در اون زمان بازمانده ارتش شاهنشاهی ایران اونها رو تعلیم داد و اینا یه سری توپای 130 میلیمتری و ادوات دیگر رو به اینها یاد دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبانی تربیت کردن، هدایت آتش تربیت کردن. البته این آموزش ها شاید از منظر آموزش فنی در آنچه که شاید بشه گفت استاندارد نظامی هست کافی نبود. این آموزش های بسیار سطحی بود و حالا میرسیم به متاسفانه اون تعداد غواصی که به نظر میرسه که آموزش اونها حتی کمتر از 2 ماه طول کشیده بود که به هیچ عنوان کافی نیست. ولی اینا رو تعلیم دادن، توپچی تربیت کردن، دیدبان تربیت کردن، متخصصین هدایت آتش تربیت کردن و کم کم از همین جا، یعنی شروع شکلگیری توپخانه سپاه پاسداران و عملیات زرهی بود که توسعه موشکی از همون جا اومد بیرون، چون آقای قاضی معاونی داشت به اسم آقای تهرانی مقدم، حسن تهرانی مقدم، که ایشان هم معاونی داشت به اسم آقای شفیع‌زاده، که آقای تهرانی مقدم میدونید که در اون منطقه فکر میکنم بیدگنده یا یه چیزی شبیه این نزدیک شهریار،
0: گرمدره اونجا نزدیک های گرمدره است، یعنی بین تهران و کرج یه جایی اونجا
1: نزدیک شهریار. بله، در اونجا وقتی که سوخت جامد رو برای موشک ها امتحان میکردن به دلیل شاید عدم کفایت، که چیز عجیب غریبی نیست، چون وقتی که یه درو که از دانشگاه اومدن دانشجو هستن و حالا میخواین بهشون تعلیمات نظامی بدید، کار با ادوات رو بهشون یاد بدید، خب بله میشه در کلاس گفت اگه این دکمه رو فشار بدید یا اینکه این تسمه رو بکشید چه اتفاقی میفته، ولی خیلی فرق داره این به اصطلاح آموزش در کلاس درس یا میدان مشق تا میدان جنگ. برای اینکه یک ضرب المثلی هست که میگویند که همه برنامه‌های دقیق جنگی در زمانی که اولین تماس رو شما با نیروی متخاصم و نیروی مقابل میگیرید، همه اون نقشه ها نقش برقابه، برای اینکه قابل پیشبینی نیست، عکس‌العمل ها قابل پیشبینی نیست. اینه که بله درسته اینا رو تعلیم داده بودن، ولی تعلیمات کافی نبود و آقای حسن تهرانی مقدم هم در اونجا فکر کنم 27 نفر بعضی از گزارشات گفتن که 40 نفر. البته چون این گزارشات توسط جمهوری اسلامی هست، همیشه بایستی با یک نگاه محتاط به چنین ارقامی نگاه کرد. ولی بله بله، این تاریخچه شروع توپخانه سپاه پاسداران بود.
0: یعنی بعد از اینکه اینا به هر حال وارد، یعنی به این نتیجه رسیدن که شاید موشک پاسخی باشه برای اینکه بتونن ضعف به اصطلاح نیروی زرهی رو جبران بکنن، چون ادوات نداشتن، ادوات هم نمیتونستن تهیه بکنن، به هر حال اونجا بود که رفتن سراغ موشک. و من یادمه که اول هم از لیبی گرفتن، یعنی طبق صحبت‌های خودشون تو مصاحبه‌ای که میکنن اینه که این موشک‌ها رو اول از لیبی آوردن، بعد خواستن مهندسی معکوس بکنن که خودشون بسازن. این رابطه‌شون با کارشناسان خارجی چطور بود؟
1: ببینید، آقای حسن تهرانی مقدم به کره شمالی رفتن برای خرید تجهیزات، سعی کردن که متخصصین کره رو که به لیبیایی‌ها هم فروخته بودن همین ادوات رو، و لیبیایی‌ها استفاده از ادوات رو آموخته بودند، و البته اونها هم حتی آموزگاران متخصص و واردی نبودند به این کار. اونها هم ترتیب به اصطلاح آموزششون یک کمی پایین‌تر از حد استاندارد بین،
0: یعنی لیبیایی‌ها. بعد ببخشید میونه کرامتون، خود کره‌ای‌ها از چینی‌ها گرفته بودن در حقیقت، یعنی یه جوری تکنولوژی دست سوم.
1: بله اینا به اصطلاح همون مهندسی معکوس که شما بهش اشاره کردید چیزی بوده که اتفاق افتاده بوده. بله اونها هم از چینی‌ها گرفته بودن، و خب میدونید وقتی میتونستن از چین بخرن که می‌خریدن، که خریدن از چین خرید کردن. وقتی احتمال این وجود داشت که از یه جایی بخرن که شاید این فساد اقتصادی هم بشه اعمال کرد، خوب راحت‌تر میشه فساد اقتصادی رو اعمال کرد با کره شمالی تا با چین به هر حال در مقام مقایسه. ولی درست می‌فرمایید، بله اینا به کره‌ای‌ها خواستن که کره‌ای‌ها بیان و مشورت بدن، ولی کره‌ای‌ها نیومدن و لیبیایی ها را آوردن. که خیلی جالبه، وقتی این لیبیایی ها آمدن، اینها افشین جان انتظارات غیر اخلاقی داشتن وقتی که در ایران وارد شدن، و خب حتما شما و بینندگان بسیار محترم کاملا متوجه هستن که این انتظارات غیر اخلاقی در چه زمینه هایی بود، تکرارش لزومی نداره. فقط این رو بگیم که اون انتظاراتی که اون موقع به هر حال بایستی عادلانه صحبت کرد، هنوز کسانی بودن که به اخلاق شاید به واسطه اعتقاداتشون شاید اشارهی داشتن و قبول نمی کردن. ولی امروز می بینیم که همین انتظارات غیر اخلاقی در حقیقت به صورت استاندارد در اومده، و امروز آنچه که در مشهد می گذرد، آنچه که آقای علم الهدا به صورت سازمان یافته و بسیار گسترده اداره میکنن، دیگه مشکلی نیست. و این انتظارات غیر اخلاقی رو برای چینی ها امروز سپاه پاسداران اعمال میکنه و بسیار عادی شده این کار. اینی که من فکر میکنم یکی از مواردی که حامیان رژیم بایستی بهش توجه داشته باشن، کسانی که معتقد مذهبی هستن توجه داشته باشن که چه اتفاقی دارد میفتد. این فقط نیست که سپاه یا نهادهای جمهوری اسلامی رشوه مالی میدهند، رشوه های اخلاقی هم که بر اساس اعتقادات همین کسانی که حامیان رژیم هستن امروز نبستی اتفاق بیفته.
2: سیستم مخابراتی سپاه کلن از کره شمالی اومده، کلن اون سیستمی که اینا طراحی کردن و برای ما خیلی هم فرستادن کره شمالی، مثلا همین آقای سعدان نامی که مدتی وزیر مخابرات بود، همین آقای سهم مخدومی، اینا همه کسایی بودن که رفته بودن کره شمالی و چندین نفر از کره شمالی اومده بودن و کار داشتن برای این کره‌ای ها. خب یه سری خونه و یه سری حتی مشروب هم من دیده بودم همین میگذارن، و خب خانمایی هم اونجا رفت آمد داشتن که قطعا همین خب بدون اطلاع اینا ایشون نمیتونست باشه، ولی اینکه حالا مستقیما صحبتی بکنه نه، ولی من دیده بودم مثلا تو اون مجموعه ای که اینا میومدن خانمای میومدن و اینا. خب اصلا یکی از مراحل پول در آوردن اینا یادتون باشه همین اداره فاحشه‌خونه توی ماکو چین هسته، اینا اصلا به صورت سازمان یافته از این به قول معروف سکس ترافیکینگ دارن پول در میارن. دخترهای ایرانی که فوج دارن قاچاق میشن به امارات و به کشورهای عربی.
1: سوال اینجاست که عکس‌العمل آنها چیست؟ عکس‌العمل آنها چیست؟ آیا این زنانی که امروز به خاطر منافع شخصی به معرض حراج گذاشته می شوند مادران و خواهران و دختران ایرانی
0: در حقیقت جنابی کن انقدر این جامعه رو فقیر و ناتوان کردن که متاسفانه ما شاهد همچین یعنی بروز همچین پدیده هایی هم هستیم که تنفروشی و فساد و فقر، یعنی همش مال فقریه که جمهوری
1: اسلامی الان عادی شده دیگه، الان عادی شده یعنی
0: امروز ازش استفاده میکنه. میخوام همینو بگم، میخوام بگم که این دقیقاً از این فقری که به وجود آورده استفاده میکنه که یه بخشی از استفادهش همین جذب نیروهایی هستن که به هر حال استفاده میکنن، این میبرن تو سوریه میشن مدافع حرم. اینا ببین نگاه کنیم همشون از همین خانواده‌های فقیر معمولا جنوب شهر و اینا هستن.
1: بله درست.
0: بیشترین تلفات جنگ و کدوم طیف از فرماندهان سپاه؟
1: بی‌سوادان، حالا که با سوادان معتقد که خب اغلب کشته شدن از بین رفتن، برای اینکه اتفاقی که افتاد با اینکه ارتش آمد و سپاه پاسداران رو تعلیم داد، در عملیات ارتش زیر نظر پاسداران سپاه پاسداران عمل میکرد. یعنی عملا کسانی رو که تعلیم دیده بودند تجربه جنگی داشتند زیر نظر کسانی که تعلیم مختصری دیده بودند و تجربه جنگی نداشتند به فرماندهی آنها. حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم و همونطور که میدونید امروز ما مهمانی داریم که از نزدیک با آقای سلیمانی آشنایی داشته و وقتی میرسیم به صحبت در مورد عملیات به این نکته اشاره دقیق میشه که چه شد که فرماندهان بی سواد و معتقد جوانان ایران را در اون سطح به کشتن دادن. بدون شک ببینید باکری ها که کشته شدن و این سلیمانی ها بودند که جنگ رو به جایی رسوندن که یک جنگ تلفاتی شد در حقیقت، یعنی از آدم ها به عنوان ابزار جنگی استفاده کردن. بدون شک بی سوادان
0: مثال بارزش هم همین کربلای 4 هست، درسته؟
1: کربلای 4 ببینید وقتی نگاه میکنید که اصولا هدف چه بود از کربلای 4، چه اتفاقی قرار بود بیفته، برای چی این عرض خب 800 تا 1000 متر عرض رودخانه اروندرود هست و به چه دلیل قرار بود که غواص ها شنا بکنن و این مسیر رو طی بکنن.
0: البته من ساحل... بگم فقط یه لباس غواصی بشه
1: دقیقاً ببینید
0: اکسیژن هم نداشتن فقط
1: نه نه نه الان شخصی هست که اسم کوچیکش آقای سجاد هست و فامیلش الان یادم نیست، ولی فرماندار نوشهر شد، مازندرانی هستش و ایشان یکی از اون بازماندگان هست که خودش تعریف میکنه، میگه من رفتم برای جبهه ثبت نام بکنم قبولم نکردن، من به عنوان آشپز بردن اونجا. یعنی به عنوان آشپز این آقای شخص جوان میگه 15 سالم بود، من به عنوان آشپز بردن اونجا، خیلی اصرار کردم، علاقم رو به رفتن به جبهه نشون دادم و ببینید که چقدر بی حساب کتاب بود که یک آشپز رو قبول میکنن و ایشان رو البته آشپزی شغل بسیار بسیار محترمی است و هیچ اشکالی نداره، ولی مسئله ای که میگم یک آشپز یعنی که آشپز که سرباز نیست، آشپزه و کار بسیار مهمی هم هست، ولی او رو میبرن 2 ماه بهش تعلیمات غواصی میدن در همون اروندرود و بعد از 2 ماه یه چند روزی هم مرخصی میدن و بعد هم عملیات رو شروع میکنن که به شکست افتضاح‌آمیز، البته میگن عملیات لو رفت، خب اینم یک همیشه بهانه هست، همیشه در جمهوری اسلامی برای شکست.
0: جالبه که طبق بهونه‌های خودشون با اینکه عملیات لو رفته باز انجام دادن، عملیات لو رفته رو دو مرتبه رفتن انجام دادن.
1: بله دقیقاً، یعنی اشتباهات نظامی، اشتباهات راهبردی در اینجا بدون شک، بدون شک من فکر می‌کنم که این قسمت، یعنی حمله به قصد تصرف بصره که بعد دو هفته بعدش هم عملیات کربلای 5 رو شروع کردن در همون دی ماه دیگه، دی ماه 1365 اگر اشتباه نکنم، و خب بیدیم که چه شد. یعنی افتضاح کربلای 4 رو در دو مورد ازش درس نگرفتن. اول که به لحاظ فنی چنین کاری عملی نبود، دبستی شروع می شد، دلیلی براش وجود نداشت چون مرحله بعدش برنامه ریزی نشده بود. همونطور که شما به درستی گفتید، تصرف یک منطقه مستلزم نگه داشتن اون منطقه هستش و نگه داشتن منطقه یه نبرد نیست، یک مسائل دیگری مطرح هست که بعدش هدف بعدی چه باشه، از اونجا کجا میخوان برن، و اینها هیچ کدومش روشن نشده بود و اینا دلیل فقط نادانی نبود. برگردیم به همون آقای رفیق دوست، برگردیم به خب مثلا چه کسانی اونجا بودن. مثلا آقای شمخانی در اونجا بود. آقای شمخانی در اون عملیات نقشش چه بود؟ خب این نمیتونی بگیم تحصیل کرده نبود، خب یه تحصیلاتی داشت و باید ببینیم که به چه دلیل این کار رو ادامه داد. مسلمه که نمیتونیم با اینکه 100% نمیتونیم بگیم، چون ما که دادگاه تشکیل ندادیم که بررسی بکنیم، ولی نمیتونیم رد کنیم این احتمال رو که فساد نهادینه شده جان جوانان ایرانی رو به اون صورت از آنها گرفت.
0: من حالا باز یه فلشبکی دو مرتبه بزنم از اینجا به همون سال 60 قبل از عملیات فتح المبین. عده‌ای از همین بچه‌های بسیج و سپاه و اینا که در همون مرز و اینا داشتن می‌جنگیدن متوجه میشن و خیلی اعتراض میکنن به فرماندهی، چون محسن رضایی فرمانده بوده، خیلی اعتراض میکنن و یه عده‌ایشون، یه عده از فرماندهان به اصطلاح ارتش و یه چند تا از همین سپاهیای معروف که معروف‌ترینشون محمد جهان‌آراست که همین شعر محمدی نبودی موقع فتح خرمشهر به اصطلاح اون خونده شد، اینا سوار یه هواپیمای 330 میشن و این هواپیما رو خود جمهوری اسلامی منهدم میکنه نزدیک تهران. میگن ما اشتباه کردیم با ضد هوایی هواپیمای 330. آخه با چه هواپیمای اشتباه گرفتن هواپیمای 330 رو؟ میزنن و هواپیما سقوط میکنه و همشون کشته میشن، تمام این آدما. مثلا آقای کلاهدوزم فکر میکنم توی این بود، یعنی یه بخشی از اون سپاهیای
1: اسلامی. اگه شما باشید دیگه اعتراض نکنید.
0: بله.
1: البته میگم با مدرک خاص که نداریم که بگیم حتما این اتفاق با این منظور با این نیت، ولی نمیتونیم رد بکنیم. چون وقتی که دلتون هواپیما دارید که نمیتونیم رد بکنیم، نمیتونیم ثابت بکنیم، ولی نمیتونیم رد بکنیم. یعنی وقتی یه کسی اعتراض میکنه توی هواپیما، هواپیما باربری دیگه، 330 یک هواپیما باربری است و به قول شما این هواپیما هواپیمای شکاری نیست که سایه اون با هواپیمای شکاری دیگری نزدیک باشه. تازه اینم برای متخصصین یک حرف غیر منطقی است که اشتباه گرفتیم و امثال هم. نه، به نظر من نمیشه این رد کرد که اعتراض کردن کشته شدن.
0: دقیقا. خب نتیجه این عملیات کربلای 5 چی شد بالاخره؟ یعنی فکر کنم یه 3-4 هزار نفر که توی عملیات کربلای 4، یعنی طبق گفته های خودشون فکر کنم 1000 تا کشته که جنازه‌شو خودشون گرفتن داشتن، گفتن 3-4 هزار نفر هم مفقود شدن که اونا همه کشته شدن. حالا ذره ذره هنوز دارن در میارن، اینا رو میارن بیرون. ولی عملیات کربلای 5 آمار ارقامش چطور بود و نتیجه چی شد؟
1: کربلای 5 رو آقای قاسم سلیمانی شخصاً هدایت می‌کرد. و ایشان یک دوست بسیار بسیار نزدیکی داشت به اسم جوانی به اسم آقای محمد حسین یوسف اللهی. این آقای محمد حسین یوسف اللهی آدمی بود که بعداً جانشین فرمانده همین لشکر سارالله، یعنی لشکر 41 سارالله شد. بسیار نزدیک بود به آقای سلیمانی. ایشان به یکی از این عرفای جبهه شهرت پیدا کرده بود، نهج البلاغه را بسیار خوب میخواند و هم ایشان بود، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به آقای قاسم سلیمانی در حقیقت صحبت کردن اون جوری که آقای قاسم سلیمانی شروع کرد به صحبت کردن، به اون به اصطلاح هنر صحبت سخنبری رو به ایشان سعی کرد یاد بده، همین آقای محمد حسین یوسف اللهی بود که به جایی رسیده بود که معتقد بودند که او کراماتی دارد و او الهاماتی به او می شود. حتی داستان هستش که آقای سلیمانی می گوید که یه روزی ما شکست خورده بودیم، می رفتیم گفتیم امروز که خیلی وضع خراب است، و ایشان گفت نه خیر، امروز خیلی هم وضع خوب است، چون به ما گفته شده است که ما پیروز خواهیم شد. و ایشان می پرسد که چه کسی به شما گفته، و ایشان نام می بره از یکی از مقدسین خودش و میگوید که بله. بعد سلیمانی میگوید از او پرسیدم خواب دیدی یا بیدار بودی، و جواب او این استش که حالا چیکار داری، در حال دیگه گفته شده دیگه. یعنی در این سطح، یعنی این بود برنامه ریزی راه بردی جنگ. آقای قاسم سلیمانی اونجا روی پنزلی مشرف به کانال زوجی، کسانی که اونجا بودند و کسانی که حضور داشتن به خوبی میدانند که ما راجع به چه چیزی صحبت میکنیم، عراقی‌ها سنگرهای مثلثی ایجاد کرده بودند و کسانی که آشنا هستند با عملکرد این گونه سنگرها، بسیار مشکل است که از این سنگرها گذشت، برای اینکه همه جوانه در حقیقت ازش دفاع میشه و در اون موقع امکان پشتیبانی نیروی هوایی هم وجود نداشت. هواپیمای F4 و F5 به اون نزدیکترین لبه خط جبهه که بهش لجمن میگن، قبل از اون لبه خط نبرد نزدیک میشدن، بمباران هایی میکردن، ولی تأثیر زیادی نداشت. و هواپیمای F14 هم که بسیار هواپیمای بسیار بسیار توانایی بود در اونجا، چون هواپیمای شکاری بود و اون عملیات هوایی انجام میداد، بیشتر بردی نداشتن. آقای سلیمانی روی این تپه نشسته بود در حالی که فرمانده لشکر بود، ولی در حقیقت در مقام فرمانده گردان عمل میکرد. یعنی این یه چیز بسیار بی سابقه است که شخصی که خودش هم میداند که توانایی فرماندهی ندارد بیاد و عملیات رو اداره بکنه. خب ایشون گردان سرباز رو، در حالی که میدانست و او هم گفته شده بود که اینها احتمال پیشروی ندارند، و گردان میرفتند، هممون شنیدیم، و نفر برمیگشتند و کامیون‌های کمپرسی عکساش هم هست که حالا حتما شاید بشه نشون داد که چطور این جوانان رو تلی از جنازه با ماشین‌های کمپرسی برمیگشتند. و ایشون ادامه داد. یعنی هر شب یک گردان رو به خط نبرد میفرستاد و میدانست.
0: من اون موقع تو مدرسه بودم، یعنی همون سالهای آخر جنگ، من سوم راهنمایی بودم، جنگ تموم شد، مثلا از اول راهنمایی تا سوم راهنمایی خیلی تبلیغات میشد برای اینکه بچه‌ها رو ببرن. خب از بچهای 12 13 ساله رو نمیذاشتن ببرن، ولی مثلا تو دبیرستان میومدن میبردن هر هفته یا هر مثلا ماه.
1: بعد دیگه همین آقای سجاد گفت 15 سالم بوده دیگه، مثلا
0: میبردن. و اتفاقا حالا میخوام اینم بهتون بگم که دقیقاً همون بچهایی بودن که فقیر بودن، بچهایی بودن که خیلی شدیداً مذهبی بودن خانواده‌هاشون، و معمولا اینا وضع مالیشون هم زیاد خوب نبود و بدون استثنا کشته میشدن، بدون استثنا. یعنی فقط یه لشکر میرفت همه شهید برمیگشتن، همه میگفتن مثلا
1: ببینید
0: خبر شهادتشون رو میآوردن یا مفقود میشدن.
1: بله همینطوره، واقعا همینطوره. برای اینکه این مفقود شدن هم در ذهن، خب میدونید تعداد وقتی که 5 نفر باشه میگم که خب مفقود شدن، ولی وقتی 2000 نفر مطابق آمار خودشون در کربلای 5 این در اون منطقه در کنم ابوالخصیب نزدیک بصره 2000 نفر به آمار خودشون مفقود شدن. ببینید
0: فقط توی عملیات،
1: فقط توی عملیات
0: شوخی نیست. 2000 نفر
1: 2000 نفر مفقود شدن یه مقداری باستی تعامل بیشتری درش کرد.
0: حالا توی ارتشای دنیا مثلا یه کسی که ببره یه لشکری رو اینجوری عمر کشته برگرده، واقعا چی کارش میکنن؟
1: دادگاه نظامی تشکیل میدن، عملیات او رو بررسی میکنن، دلیل عمل کرده او رو. ببینید هنوز که هنوزه در کسانی میبینیم میشنبیم چنین دادگاه تشکیل میشه. در ویتنام اتفاقاتی افتاده، شاید یه افسر جوانی یه جا خلاف کرده، او رو محاکمه میکنن، مورد مؤاخذه قرار میدن و خیلی منطقی هستش که به عنوان جانی جنگی او رو مورد محاکمه قرار بدن. یعنی آقای سلیمانی اینو برای این حامیان کسانی که او رو سردار عارف میخوانند و اینا، واقعا من نمیدونم که خودشون خندهشون نمیگیره وقتی اینو دارن میگن، حالا بقیه رو کاری نداریم، ولی خود این اشخاص، خود این بزرگانی که چنین ادعایی رو میکنند و او رو سردار عارف میخوانند و او رو با سرداران عارف دیگری که در تاریخ ایران، اینا رو خودشون خندهشون نمیگیره این صحبت رو میکنن. کدام سردار عارف؟ ایشان عارف بودنش از آقای محمد حسین یوسف اللهی که بهش یاد داده بود که چه بکنه، بعد هم جانشینش شد یاد گرفته بود. اینا این من فکر میکنم اینایی که امروز با هنوز از آقای قاسم سلیمانی با چنین القابی یاد میکنن، بس این چیزها رو بهش توجه بکنن که او چه کرد، چگونه جان جوانان ایرانی براش اهمیتی نداشت و فقط داشت برای خودش کسب قدرت میکرد. آقای قاسم سلیمانی جان اونها براش هیچ اهمیتی نداشت. امروز اگر میبینیم که مثلا خانواده مهدی باکری چطور معترض به این رژیم جمهوری اسلامی شدن، هیچ تعجبی نیست، چون اونها میدانند که چه جنایاتی این فرماندهان بی سواد و بدون آمادگی نظامی جنایاتی مرتکب شدن. بله، دادگاه میذارن، محاکمهشون میکنن و به عنوان جانی جنگی، کسی که مرتکب جنایت جنگی شده، باشون رفتار میشه.
0: اصلا در صورت که هیچ وقت مشخص نشد که تاکتیک این عملیات چی بود، تکنیک این عملیات چی بود، آموزشاش چی بود، هیچ کدوم از عملیات ها. حالا بگذاریم از این. بعد از جنگ قاسم سلیمانی سرنوشتش شد، اومد در شرق کشور یه سری مسئولیت به دست داشت، اونا هم شما اطلاعات دارین ازش؟
1: بله، من فکر میکنم که دوره خیلی مهمی بوده، دوره ای که قاسم سلیمانی به فرماندهی عملیاتی که حفظ یا برقراری یا استقرار دوباره نظم در جنوب شرقی در منطقه سیستان و بلوچستان منصوب شد و همون جا بود که ایشون ارتباطاتش رو با مقاماتی در پاکستان، با افرادی در پاکستان شروع کرد. همون جا بود که به افغانستان رفت، با احمد شاه مسعود روابطی برقرار کرد. حتما شنیدید که پسر احمد شاه مسعود قاسم سلیمانی را عموی خودش میخواند و هم زیر نظر او بود که پسر احمد شاه مسعود در حقیقت کار شکل گرفت و شخصیت شکل گرفت و بسیار بسیار نزدیک بود به سلیمانی. ولی این فقط رزمندگان آن طرف مرز نبودن که آقای سلیمانی با آنها تماس گرفت. آقای سلیمانی با قاچاقچیان مواد مخدر هم ارتباط برقرار کرد که حالا شاهد عینی ما راجع به اون صحبت میکنه، که اون شخصی که آقای ایدوک فکر میکنم اسمش بوده و قاچاقچی بوده، قاچاقچی بسیار بسیار پرقدرتی بوده، منابع داشته و یک مافیای قاچاقی برای خودش داشته و آقای سلیمانی با اونها وارد صحبت شد و صحبتش هم این بود که خب به هر حال مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه باستی از ایران بگذره برای اینکه به جاهای دیگه برسه و این رو به این صورت ترتیبش داد که حالا میتونیم صحبت کنیم که چه کسانی در خارج از ایران
0: مسئول شدن. مواد مخدر اصلا به نظر من یه موضوعی که من خیلی دوست دارم اگه بشه یه برنامه اصلا فقط راجع به مواد مخدر با هم داشته باشیم، چون من حساب کردم یه دفعه بر اساس آمارایی که خود جمهوری اسلامی از تعداد معتادا و اینا میده، فقط ایران، خود حالا مثلا به اصطلاح تهران که حدود 15-16 میلیون جمعیت داره و 1 میلیون تقریبا معتاده که هر روز باید مصرف بکنن، تو حالا تهران و اطراف تهران زندگی میکنن، مصرف همینا دور و بر سالی مثلا 1500 تن تا 2000 تن مصرف معتادین، حالا بگیم مثلا داخل ایران، من نمیگم تهران، به هر حال این جنس داره میاد دیگه، یعنی این مصرف داره میشه الان داخل ایران و این کشفیاتی که نیروی انتظامی ایران داره، اون چیزی که اعلام میکنن به زحمت مثلا به 100 تن 200 تن میرسه، در صورتی که میگم آماری که آماری که بر اساس تعداد
1: بقیهش دود نشده بره هوا، پول شده رفته تو جیب پاسدارا.
0: و بعدم در ضمن اینم من شنیدم، حالا نمیدونم شما چقدر اطلاع دارین که این
1: یکی از کرامات این سرداران عارف این است که دود را به پول تبدیل میکنه.
0: بله معجزات،
1: اینم یه کرامتیه دیگه.
2: اینا اومدن اون تو مرزا، خیلی یه آدمی بود به اسم ایدوک آمری، این خیلی ها اون محلی ها اسمشون میدونن. یه آدمی بود که اصلا خب کنترل تمام موادی که می اومد می رفت اینا همه به دست این آدم بود و با دولت افغانستان کار میکرد، با پاکستان تحت نفوذ پاکستان بود، تجهیزات خیلی و ناامنی هم درست میکرد. مثلا می اومدن از توی کرمان این بچه های پولدارا رو برمی داشتن، مثلا می دزدیدن می بردن، مثلا تو کوه اینا می گفتن مثلا بچه فلانی رو بردن، آدم ربایی می شد. ایشون اومد یه سیاستی به خرج داد، اومد از فرمانده های محلی استفاده کرد، مثل یکی از اونا که اسمش می برن سردار مارانی، این مثلا اصالتا جیرفتی است و خیلی اشراف داره به اون منطقه. ایشون اومد و به تمام قاچاقچی ها امان نامه داد و اجازه حفر چاه. الان شما یکی از علل خشکی این سیستان و بلوچستان و اون منطقه همین چاه هایی هست که اینا اجازه دادن، سپاه اجازه داد اینا حفر کردن تو اون منطقه. گفت که بیاین کشاورزی کنیم، نه هیچ کاریتون ندانیم، صلاحتون بذارین زمین، باری هم میخواین ببرین ما خودمون تضمینش میکنیم.
0: که این حدود سالی مثلا 8-9000 تن یا 10000 تن از ایران ترانزیت میشه، میره ترکیه و ترکیه هم وارد اروپا میشه و اون نقش به اصطلاح ترانزیت ترکیهش هم اینجوری که من شنیدم پکاکا انجام میده، برای همین پکاکا با سپاه رابطه نزدیکی داره. خلاصه میگم برای همین این خود این ماجرای مواد مخدر خودش چیزی که بعدی برنامه جداگانه راجعش داشته باشیم. ولی حالا بیایم مثلا سراغ سپاه قدس. سپاه قدس کی تشکیل؟
1: قبل از اینکه از اونجا از این بگذریم، فکر میکنم شاید جالب باشه که ما این بحث مواد مخدر رو دو نکته رو راجبش اشاره بکنیم. نکته اول این که آقای سلیمانی آمد اجازه گرفت از آقای خامنه‌ای، گفت ما برای این که بیایم هزینه حزب الله رو کمک بکنیم به تامینش، مواد مخدر رو ما ترانزیت میکنیم و به دست حزب الله میرسونیم. و عماد مقنیه در اون موقع نقش بسیار موثری رو بازی کرد و به اطلاع شخص خامنه ای رسید، که ما آقای عماد مقنیه در اونجا یک شبکه بسیار گسترده‌ای داره در جاهای مختلف دنیا، مثلا در ونزوئلا، مثلا در لبنان، و یعنی لبنانی ها حضورشون در ونزوئلا و آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی بسیار پررنگه. این شبکه میتونه ازش استفاده بشه برای تولید، توزیع و ایجاد درآمد برای حزب الله. خب همینجا وقتی بهش نگاه بکنید ببینید که اینجا در حقیقت سهمیه‌ای برای سپاه تأمین شد که اونها هم همونطور که شما گفتید وقتی که ضبط میکنن یا به هر حال از یک راهی این یک درآمد مضاعفی برای سپاه ایجاد کرد. مملکتی که این همه فرق درش وجود داره، جایی که یارانه ها به یکی دو دلار در ماه هست، چطور میتونه این مملکت بالاترین واردات گرانترین اتومبیل ها رو داشته باشه؟ پولش از یه جایی باستی بیاد. اصولا هر عملیاتی، هر سازمانی به منابع مالی احتیاج داره. بنابراین دو مطلب، نقش عماد مقنیه و حزب الله در پخش و توزیع مواد مخدر در تمام دنیا و نقش شخص آقای خامنه‌ای به همین ارقام اعتیادی که ببینید وقتی شما نگاه میکنید میبینید که سن اعتیاد به 12-13 سال رسیده در ایران، و بدونید که بازم روی سخن ما با حامیان رژیم هست. ببینید کسانی که شما از آنها حمایت میکنید ملت ایران رو در آغاز جوانی، در همون سالهایی که شما گفتید که در دبیرستان بودید، همون جایی که فکر جوان شروع میکنه به رشد کردن، عقایدش میاد به مغزش، شاید بخواد عمل بکنه راجع به این، خب بهترین کارش فلج کردن این قشر جامعه است دیگه. وقتی سن اعتیاد به 12-13 سال میرسه، اونهایی که هنوز از رژیم حمایت میکنن، خودشون تحقیق کنن ببینن که آیا بدون اجازه خامنه‌ای میشد که این کار رو انجام داد، آیا قاسم سلیمانی، کسی که امروز سردار عارف شناخته میشه، آیا به عنوان کسی که در حقیقت عامل اصلی افتادن سن اعتیاد به 12-13 سال در ایران هست، آیا این قابل بخششه؟ حالا جنایات جنگی رو کنار بگذاریم، این جنایت آیا فقط یک جنایت اقتصادیه؟ آیا این نسل کشی نیست؟ نوعی سوزاندن آینده جوانان ایران نیست؟ این دو مطلب رو فکر میکنم شاید جالب باشه افشین جان که بینندگان محترم بهش توجه بکنن، و به خصوص حامیان این رژیم جمهوری اسلامی.
0: بله، اینا رو البته معمولا با یه دروغ‌های خیلی بزرگی مثل و یه سری آرمان‌های کاغذی میپوشونن روی این حقایق رو و مردم رو گول میزنن به اسم اینکه اینا دشمن هستن، اینا اسرائیل نمیدونم غصب کرده اون زمین رو میخواییم فلان بگم از این حرفا. من فقط بگم که من برای خودم جالب بود که خب لبنانی ها خب تو آمریکای جنوبی چی کار میکنن. یه تحقیق کردم، متوجه شدم زمانی که بین اسرائیل و لبنان جنگ بود، یه تعداد زیادی از لبنانی ها و فلسطینی ها که اونجا پناهنده بودن پناهنده شدن به این کشورهای آمریکای جنوبی، مثل بولیوی، دقیقا جایی هم هستش که جمهوری اسلامی، السالوادور و همین این ونزوئلا و اینا. خیلی
3: جمهوری السالوادور یه شخص لبنانیه.
0: بله بله، دقیقا ونزوئلا هم یکی از شخصیت خیلی بالاش مثل در حد معاون رئیس جمهور و اینا لبنانی تبار بود. بله، پس حالا بیایم سراغ سپاه قدس اگه موافق باشین و ببینیم اصلا کی این سپاه قدس تشکیل شد و چرا قاسم سلیمانی انتخاب شد برای فرمانده سپاه.
1: در سالهای 1371 تا 72 سپاه قدس شکل گرفت. آقای وحیدی، دردار وحیدی، فرمانده اول سپاه قدس بود و در سال 1375 قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس رو به عهده گرفت. ولی ببینید ریشه های شکل گیری سپاه قدس در حقیقت دو شاخه داشت. سپاه قدس در خارج از ایران بیشتر فعالیت میکرد. یک شاخه شاخه ترور بود که همون به زبان عامیانه پاسداران بچه های 900 بهشون میگفتن که اینا قاتل بودن، قاتلانی بودن که به خارج اعزام میشدن برای اجرای قتل، برای ترور، و اینها این ترورها رو انجام میدادن. و از طرف دیگه برای ایجاد منابع و ایجاد درآمد همین ها بودن که ارتباط این شبکه مواد مخدر و شبکه خرید غیرقانونی و دور زدن تحریم ها و از 1995 به این طرف تشدید شد. ولی سپاه قدس در حقیقت کارش این بود، سپاه قدس یک پول بی حساب و کتابی در اختیارش بود. آقای سلیمانی به طور تقریبی شاید بتونیم بگیم که 100 میلیارد دلار پول خرج کرد و این قهرمان سردار عارف کارش این بود که میدونید که لقب قاسم سلیمانی در دوران جنگ، همین شاهد عینی ما بهش اشاره میکنه که به او بولدوزر دزد میگفتن و او کارش این بود که بولدوزر میدزدید. البته بولدوزر دزدیدن، اولا که مصرف نظامی بولدوزر بسیار محدوده، برای اینکه همه میدونن که بولدوزر هنوز لاستیکاش با یک میخ ساده از کار بیفته بولدوزر هم از کار میفته و اصلا فکر احمقانه است. یعنی فکر اصلا آدم نمیدونه که از کجا میاد این فکر که چه کار بکنه با این بولدوزر، ولی این کار میکرده. آقای سلیمانی تخصصش در این بود، سپاه قدس هم تخصصش در همین آدم بکشه و قاچاق انجام بده. من فکر کنم در زمان آقای احمدی نژاد خیلی رشد کرد این ارتباطات، به خصوص در آمریکای جنوبی. خب هممون میدونیم که با آقای ایوو مورالس و آقای چاوز ارتباط بسیار بسیار نزدیکی آقای احمدی نژاد و اون اون تیم آقای احمدی نژاد ایجاد کردن. بنابراین یه وقتی گفتیم که همه رؤسای جمهور در این 40 و چند سال همه فاسد بودن، یعنی حتی یک نفر رو نمیتونیم پیدا بکنیم در اینجا که این فساد نهادینه شده ای که بنیانگذارش آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود و البته خود آقای خامنه ای در رأس اونها، در رأس فساد نهادینه شده. چون ببینید عالمی که توانایی علم ندارد، کسی که براش پاسخ به استفتا، برای کسی که ولی فقیه، باستی همه اطلاعات دینیش از همه

0: از کی درست شد؟ ما در سال 62-63 مثلا دلار 7 تومانی داشتیم که به یه عده‌ای میدادن و یه سری اجناس با نرخ دلار 7 تومانی وارد میشد و یه دلار آزاد هم حالا مثلا یه زمانی 40 تومن بود، یه زمانی 50 تومن بود. همیشه یه اختلاف زیادی بین این دوتا نرخ وجود داشت.
1: بله بله، این ریا و این عرض شود که دروغ و اینا اساس در باورها. ببینید اینو باز هم روی سخن ما با حامیان این رژیم هست. ببینید ما تعارف که نداریم که در باور اسلام تقیه هست، کتمان هست، انکار هست، همه اینها ابزار دروغ هسته. چطور میشه دروغ گفت؟ خب شما که همه میدونید که حامیان رژیم، شما که میدونید که اینا همه دروغ بوده، شما میدونید که آقای خمینی بله با اون حالت، با اون آفتابشون و با اون شکل و حالی که داشتند به نظر میرسید که ساده زیستی میکنند، ولی در زمان همونطور که شما گفتید از زمان ایشان بود که ریشه های فساد شروع کرد رشد کردن. بله خود ایشان شاید بشه گفت که نه، ایشان همین بود که بود دیگه، میدونید دیگه، شخصی که با این هیئت و با این تفکر کسی
0: بله
1: که
0: خب الان نوهشون خیلی پول در میگیره.
1: بله بله بله، خب ببینید این سطح شعورش آنجا بود که گفت دانشگاه که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست. این سطح شعورش بود، اونم که وضعیت و قیافه بود. بله البته نمیشد گفت ایشان دزده، ولی ایشان در حقیقت اسباب فساد نهادینه شده رو بنیانگذاری کرد. یعنی هر کسی بگه که نه نه آقای خمینی آدم پاک و مطهری بود، واسه روش یه کمی تعامل کرد.
0: اصلا
1: حامیان رژیم واسه تعامل کرد.
0: ممکنه که از بحثمون خارج بشه، ولی به هر حال همون مصادره های بی حساب کتابی که به دستور ایشون انجام شد دزدی بود. یه عده زحمت کشیده بودن، کار کرده بودن.
1: بله. بله. اما داستان سازی هم کردن، عده‌ای گفتن که آیا میشود در خانه‌ای که قصبی هست نماز خواند یا نه. این از این داستان های مسخره. من فکر می‌کنم که آقای خزعلی بود مثل که این صحبتو کرد. یک شخصی به اسم آقای خزعلی آمد گفت بله ما تلفن کردیم به شخصی و گفتیم که حالا میشود نماز خواند. یعنی خودشون خندهشون نمیگیره از این صحبت ها. وقتی این حامیان رژیم وقتی به این صحبت ها توجه میکنن، آیا واقعا فکر نمیکنن که چیزی که با عقل جور در نمیاد چطور ازش حمایت میکنن؟
0: به هر زن به خدمتون جانب کنم، چون من اینا رو خب به هر حال من تا 26 7 سالم بود ایران بزرگ شدم و اینجور آدم ها رو خود به خود دیگه شما میبینیشون از نزدیک، واقعا افتخار میکنن، فکر میکنن که زرنگن و تونستن سر بقیه رو کلا بذارن و اینجوری فکر میکنن. متاسفانه تفکرشون اینجوریه. حالا نمیدونم مثلا میشه اسم اینو گذاشت تفکری یا نه. به هر حال برگردیم سراغ بحثای خودمون. در زمان احمدی نژاد رابطه با ونزوئلا یه دفعه خیلی زیاد شد، با ونزوئلا و بولیوی و این کشورهای آمریکای جنوبی ربطی داشت به این تجارت مواد مخدر و اصولا احمدی نژاد نقشی داشت در این زمینه؟
1: بدون شک، بدون شک. ببینید این آقای احمدی نژاد وقتی که بهش نگاه میکنید خب یه آدم تحصیل کرده بود، آدم بی سوادی نبود. ایشان مهندسی خونده بود، به هر حال در مقطع دکترا در دانشگاه علم و صنعت عضو هیئت علمی بود. نمیشد گفت که ایشان بی سواده. حالا میشد گفت به هر حال سواد هم چیزیه که نسبی هست و اینها، ولی به ایشان نمیشد گفت بی سواده یا بی اطلاعه. ایشان آقای احمدی نژاد تشنه قدرته، هنوزم تشنه قدرته، براش هیچی مطرح نیست به جز قدرت. یعنی در حقیقت من فکر میکنم که ایشان خودشان هم میدانند که در حقیقت آنچه را که راجع به عقده ناپولئونی بهش اطلاق میشه زیادم بی ربط نیست. البته همیشه استثناءاتی هست، ولی موارد خیلی زیادی بوده که ایشان این قد کوتاه خودش رو در حقیقت به صورت روانی هم میدیده و داستانهای مختلفی هست که وقتی یه شخصی که قد خیلی بلندی داشت آمد و در سر نزدیک بودن به او، الان اسمش دقیقا خاطرم نیست، ولی در شهرداری در کنار او بود، در ریاست جمهوری در کنار او بود، وقتی او آمد و خواستگاری کرد از دختر احمدی نژاد، دلیل اینکه او دخترش رو به او نداد همین بود که او قدش بلند بود و دختر ایشان قدشان کوتاه بود و این رو بهش اشاره کرده. نمیدیم ازش بگذریم. احمدی نژاد قدرت طلب عقده‌ای هست که هنوز این عقده براش مطرحه، همه کار میکنه برای قدرت.
0: بله. همه جور دروغ گست... میگه
1: همه جور بله در بله. گسترش مواد مخدر هر چه که شما نگاه بکنید

0: در دوران احمدی نژاد اوج فساد نهادینه شده و تفکر عجیب غریب، جنگیرها اومدن. آقای رحیم مشایی، می‌دونید ما به محمد حسینی یوسف اللهی اشاره میکنیم و کراماتش و افکارش و اینها، ولی این اوج گرفت. همه به خاطر دارن صندلی خالی رو که آقای احمدی نژاد همیشه در جلساتش استفاده میکرد. و بله، یعنی رشد در آمریکای مرکزی چیز عجیب غریبی نبود، ادامه همون سیاست ها بود، ادامه همون سیاست ها بود.
1: و هواپیمایی ماهان هم که به هر حال مال همین کرمانی هست و قاسم سلیمانی هم خب کرمانی بود و این داستان سیستان و بلوچستان هم، حالا به اسم سیستان و بلوچستان مواد مخدر و اینا همش همیشه اسم سیستان و بلوچستان میاد بالا، ولی خب کرمان همسایه سیستان و بلوچستانه و خیلی این آدم ها اونجا رفت آمد، یعنی رابطه دارم.
0: مهمان امروز ما هم از همون منطقه هستن، از همون روستاهای نزدیکی هستن که قنات ملک و جاهای دیگه‌ای که آقای سلیمانی هم از همون جا آمدن صحبت میکنن.
2: فعالیت‌های اقتصادی هم که سلیمانی میکرد شما نگاه بکنید در شهر کرمان شروعشون بود، حالا بعداً گسترش پیدا کردن. مثلا ببینید اون خب همیشه خودش مدیون به لشکر سارالله میدونست و حیات خلوتش بود. فرماندهانی هم که میومدن توی لشکر سارالله تا بعد از ایشون مثلا صدا رعوفی اومد یه مدتی هم شد استاندار کرمان، اینا همه حتی با نظر ایشون می اومدن و لشکر سارالله شما نگاه بکنیم بیشترین بودجه رو داشت نسبت به لشکرهای دیگه توی ایران. خب لشکر خطشکن بود، چندین تیپ زرهی و اینا داشت که مداوم هم گسترده تر می شد، هم کرمان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان هم می داد. خب لشکر سارالله چیزی حدود 4000 پرسنل اون موقع داشت، البته الان خیلی بیشتر شد و اینا، ولی اون وقت 4000 پرسنل داشت. گفت بیاین ما مثلا برای اینا شروع کنیم خونه ساختن و نمیدونم مزایا گرفتن و اینا. آقای هاشمی خیلی زمانی که ریاست جمهوری بود به ایشون کمک کرد، مجوزات داد، کارا رو انجام دادن. این مؤسسه رسالت شد بازوی اقتصادی قاسم سلیمانی و از طریق این الان هم شده بانک، البته بانک رساله. و مثلا وامی رو که پرداخت میکرد نسبت به جای دیگه حتی سود کمتری داشت اینا رو. یا مثلا اگه شما پاسدار بودی یا مثلا عضو لشکر بودی امتیازات خاصی رو بهتون میداد، مثلا یه حالتی داشت امتیاز وام میفروختن. خب اصلا خیلی نوآوری هایی داشت که همش هم مستقیم، حتی زمینی که این مؤسسه توی ساخته شد زمینی بود که آقای سلیمانی زمین منزل خونه ایشون بود. یه آقایی هم بود تو کرمان همه میشناسن به اسم آقای صنعتی، اینا بزرگترین مجموعه گلابگیری میتونم بگم دنیا رو دارن تو لاله‌زار کرمان به اسم گلاب زهرا. یا آقای صنعتی اینا وارثی نداشتن، بچه دار نمیشوندن و اینا، یه سری موقوف های خیلی زیادی هم داشتن. اوائل انقلاب یه دفعه آقای صنعتی را به جرم شرب خمر میگیرن میره زندان، یا آقای سلیمانی میره ایشون میاره بیرون. این دو همین لحاظ ابراز دین همیشه داشته بیشون. بعد از فوت اون و خانمش تمام اون مجموعه گلابگیری سپرده شد به دست آقای سلیمانی.
1: در مورد هواپیمای ماهان چی؟ هواپیمای ماهان خیلی فکر کنم کمک کرد.
0: هواپیمای ماهان امروز شما، من شنیدم که سرکار خانم فائزه رفسنجانی خیلی حق به جانب صحبت میکنن و میگوید همه گناه ها رو به گردن پدر من میاندازن و پدر من امروز اسم رمز عبور از جمهوری اسلام. میدونید اینا همش به نظر من صحبت هایی است که باید روش تعامل کرد. کسی باستی از ایشان بپرسد که سرکار خانم رفسنجانی، برادر شما آقای یاسر هاشمی رفسنجانی که زنده هستند، مشغول هستند، رأس شرکتی هستند به اسم شرکت صافات. این شرکت صافات در حقیقت یکی از صاحبان و کسانی است که این خط هواپیمای ماهان رو و بسیاری بسیاری بسیاری نهادهای دیگر رو که در امر ترابری و امر نقل نقش دارن. این شرکت صافات چه میکند؟ چرا شرکت صافات بایستی درصدی از همه معاملات بگیرد؟ بنابراین شرکت ماهان فقط یکی از این نمونه ها هست. فجایع بسیار زیادی اتفاق افتاده.
2: رابطه ایشون با هاشمی رفسنجانی، چون هر دوتاشون کرمون بودن، هاشمی هم عرق زیادی داره به کرمون، یه موزه خیلی بزرگی تو رفسنجان درست کرد به اسم موزه ریاست جمهوری، و خب اصلا اون صادرات پستو اینا، این دوتا تنها وجه مشترکشون این بود. اختلاف خیلی زیادی هم با هم دیگه داشتن. توی اولین اختلافشون برمیگرده به سال 88 که اون نامه رو هاشمی نوشت به آقای خامنه ای و قاسم سلیمانی، اومد توی کرمان تو نماز جمعه کرمان حمله کرد به هاشمی. فیلمش هم جستجو کنن هسته که میاد میگه اینایی که خودشون پیرو خط امام میدونن، نمیدونن کسی که بعد از الان امام هسته حرفش حجته، به جای نامه بنویسن با آمریکا و سینویس، میان نامه مینویسن به فلان. و بعد از مرگ هاشمی باز دوباره تو تشییع جنازه یه مصاحبه‌ای کردن با قاسم سلیمانی، ازش میپرسن میگن که آقا مثلا همین نظر راجع به این چی بود، میگه آدم خوبی بود، بیشتر از خیلی از مراجع ایشون عمر کرده، عمر با برکت، یعنی عمرش همین قدری بوده، زیادم بوده به زبون بی زبونی.
0: صحبت ما امروز، مخاطب ما حامیان رژیم، و صحبت ما قهرمانانی است که برای حامیان رژیم ساختن، و دروغ‌های بزرگی است که در مورد اونها گفته شده. ولی ببینید، وقتی نگاه میکنیم به فساد نهادینه شده، به اینجا میرسیم که همه این نقش داشتن. آقای احمدی نژاد هم در اینجا بسیار نقش داشته. همه این مسائل از اونجا سرچشمه میگیره که کفایت و شایسته سالاری در جمهوری اسلامی مفهومی نداشته. از روز اول بیکفایتی، پشت بیکفایتی، بدهکار شدن کسانی که قدرت رو در دست دارن به کسانی که زیر دست اونها هستن. بنابراین بالا دست بیکفایت، بیکفایتی زیر دست رو هم تحمل میکنه، بهش باج میده، رشوت میده، و همینطور روی هم انباشته میشه تا به امروز رسیده. این رو حامیان رژیم بایستی بدانن، این رو سردار. ببینید، وقتی راجع به سپاه صحبت میکنیم، وقتی راجع به این سرداران سپاه صحبت میکنیم، یادمون نره ما جانیان جنگی داشتیم، بی سوادانی که جان جوانان رو به ازشون گرفتن داشتیم، ولی یه عده داریم که اینها واقعا با اعتقاد رفتن به جنگن. اینا دوز نبودن، اینا وقتی برگشتن هم چیزی نداشتن. الان چند تا از این سرداران سپاه هستن که در منازلشون واقعا بیمار افتادن، این ونتیلاتورشون که هفته دو روز بهشون میدن، بعد ازشون بگیرن به کسی دیگه بدن. خب اینا همه ناراضیانی هستن که بی‌عدالتی رو دیدن. اینا منتظر هستن که اون خیزش مردمی که شروع میشه به مردم بپیوندن و حقایق را بگوین. اینی که ما مرتب میگیم که تا دیر نشده، این لاف زدن نیست، شایعه هم نیست، واقعا مردم جانشان به لبشان رسیده و هستن کسانی که خب این اطلاعاتی که ما راجبش صحبت میکنیم از کجا میاد؟ از همون جا میاد که کسانی که اونجا بودن، شاهد بودن، صحبت میکنن. در این جبهه ها بودن، بی‌عدالتی رو دیدن، دزدی ها رو دیدن، برگشتن مرتضی قربانی ها رو دیدن و رفیق دوست ها رو دیدن، محسن رضایی ها رو دیدن. این حقایق بیرون قاعد اومد.
1: بله، مشهدی های مورد اعتماد خامنه ای کیا هستن؟
0: قالیباف و رئیسی و قاهانی. وقتی نگاه میکنید میبینید که اینها همون تصویر قدیمی هست. آقای خامنه ای چون به بیکفایتی خودش اعتقاد داره، خودش که میدونه که تو آینه که نگاه میکنه شخصی رو میبینه که بسیار صفاکه، به هیچ عنوان احساسات انسانی نداره، یکی از صفاکترین کسانیست که در تاریخ ازش نام برده خواهد شد. من فکر نمیکنم کسی دیگری در تاریخ وجود داشته باشه که وقتی یک بیماری همگیر به مملکتش میزنه، او ورود واکسن رو برای پیشگیری ممنوع بکنه. چنین چیزی وجود نداره که کسی این کار کرده باشه. یا اینکه اصولا آقای خامنه‌ای خودش میدونه که قاتله در حقیقت، و مردم ایران رو کشته، با سیاست‌های غلط، ببینید در چنین شرایطی، در چنین مملکتی شما چه نتیجه میخواید بگیرید غیر از این که این سیستم فاسد مرتب فاسدتر خواهد شد و به زوال خودش خواهد انجامید؟
1: بله، برگردیم به همین سپاه و سپاه قدس و این آدمایی که به هر حال اونجا به نوعی بازیگردون هستن یا اسمشون زیاد برده میشه. آقای اصغر حجازی در تشکیل نیروی اطلاعاتی و آوردن حسین طایب و اینا مطلبی دارین راجبش؟
0: اصغر حجازی معاون آقای گلپایگانی بود و چون آقای گلپایگانی هم سواد و اطلاعات درست حسابی نداشت.
1: آقای گلپایگانی حجازی... رئیس دفتر آقای خامنه‌ای.
0: بله، رئیس دفتر آقای خامنه‌ای. ایشان هم توانایی هایی نداشت.
1: حسین طائب خیلی
0: اصغر حجازی و ایشان کسی بود که نیروی اطلاعاتی رو به کار گرفت و ایشان کسی بود که حسین طائب رو آورد. حسین طائب افشین جان به زبان عامیانه بگیم به پای همه هست، یعنی او چنان قدرتی دارد که در حقیقت رئیسی و کسان دیگری رو مخبر و بقیه هم او نگاه میکنه و او همه میدانند که او نگاه بسیار بسیار دقیقی روی همه آنها داره. حالا یعنی چی نگاه؟ یعنی چی این نگاه؟ حفظ همین فساد نهادینه شده است. یعنی هدف اولش اینه که وقت این تنظیمات به هم نخوره، کاریشون اینه، وگرنه این نگاه بازرسی نیست که مثلا دزدی اتفاق نیفته یا خلاف قانون، اصلا فقط تا فقط حفظ وضعیت موجود. این کار آقای اصغر حجازی بوده و آقای طائب اومده. امروز حسین طائب در حقیقت به پای همه هستش. حالا اگر گفتم اصغر حجازی شد اشتباه لفظی بوده، ولی اصغر حجازی حسین طائب آورد. حسین طائب هم کارش همینه که الان توضیح دادیم.
1: درسته. پس اون موقع خب به هر حال این قاسم سلیمانی مهره‌ای بود که خیلی روش مانور داده میشد، خیلی مثل چشم و چراغ این حکومت بود. خب اینو کی ازش حفاظت میکرد؟ یعنی وظیفه حفاظت از خود قاسم سلیمانی؟
0: سپاه قدس وظیفه اصلی، یعنی اطلاعات سپاه قدس و حفاظت اطلاعات سپاه قدس، همه نیرو داشتن در اونجا و به حفاظت سلیمانی مسئولیت با آنها بود. ولی برای اینکه این مطلب رو بهش دقیق‌تر بپردازیم، این مسئولیت با هماهنگی با نیروهای خارجی مثل حشد الشعبی، مثل حزب الله و نیروی سومی که در حقیقت اونها اشخاصی بودند که به کار گرفته می‌شدند برای امور اطلاعاتی و امنیتی که اونها هم بایستی خبر می‌داشتند، مثلا از تردد قاسم سلیمانی و رفت آمد او. و مسئولیت اصلی با سپاه قدس بود. ولی حالا شاید بتونیم صحبت بکنیم که چه کسانی لو دادن طرف.
1: خب چه کسانی لو دادن؟ بفرمایید.
0: ببینید، اصلا شایعه هست، بعضی وقتا ما هم شنیدیم که میگوین که مجتبی خامنه‌ای پسر آقای خامنه‌ای، چون خودش رو شخص دوم مملکت میدانست، از اینکه قاسم سلیمانی رو شخص دوم بخوانند راضی نبود و شاید با نفوذی که داشته سهمه را طوری ترتیب داده که قاسم سلیمانی به این صورت که معدوم شد معدوم بشود. ولی درست نیست، برای اینکه کسانی که اطلاع دارن میدانند که قاسم سلیمانی قبل از اینکه دست خامنه ای را ببوسد دست مجتبی خامنه ای را میبوسید. اصلا قاسم سلیمانی آدمی بود که خامنه ای اعتماد او به این دلیل بود که او فکر نمیکرد. او اگه خامنه‌ای بهش میگفت بمیر میمرد، میگفت بکش میکشت و هیچ به هیچ عنوان ملاحظه دیگری نداشت. خب از بین این نیروهایی که اینجا نگاه میکنیم ببینیم چه کسانی از مرگ سلیمانی ضرر دیدند و چه کسانی منفعت دیدند. خب بدون شک بزرگترین ضرر متوجه شخص خامنه‌ای شد، چون سلیمانی در حقیقت سمبل چیزی بود که او ساخته بود، نیروی بود که این من هر کاری بهش بگم انجام میده، که میداد بدون شک، هیچ شکی در این نداریم. بنابراین ضرر بزرگ رو خامنه‌ای واقعا دست راست و چپش رو با سلیمانی از دست داد و این بزرگترین ضرر داشت. ولی ببینیم چه کسانی منفعت بردند از فوقان سلیمانی.
1: میونی کلمتون بگم که بعضیا میگن که مثلا قاسم سلیمانی ممکن بود خودش تهدید بشه برای این حکومت.
0: بله جمعان. اصلا این فرضیه که قاسم سلیمانی میتونست تهدیدی باشه برای دولت جمهوری اسلامی به نظر من مبنای واقعی نداره. یعنی خب حالا بگیم مثلا میتونست باشه، ولی دلیلمون چیه برای این؟ به چه صورت میتونست باشه؟ نه به
1: این، یعنی هیچ تقابلی هیچ وقت نبوده، هیچ وقت
0: به هیچ عنوان وجود نداشته.
2: درگیری هم ایشون زیاد داشت با آقای روحانی، و این من راجع به شخصیت ایشون بگم، ایشون حتی اگر اونایی نمیدونن بدونن، ایشون حتی سیلی تو گوش احمدی نژاد هم زده، همین آقای سلیمانی اون زمانی که ایشون قهر کرده بود 11 روز و اینا، و رابطه فوق العاده نزدیکی با مشتاق خامنه ای داشت. و اصلا
0: آقای حسین طائب، یعنی در حقیقت آقای سلیمانی فرمانش رو از آقای حسین طائب میگرفت، درست نیست؟
2: صد درصد. بله اینا اصلا نه مستقی، ببینید این تنها کسی بود که اجازه داشت در هر ساعتی از شبانه روز بدون این چیزی بره تو بیت، بدون هماهنگی ایشون همیشهشون، یعنی در این حد ایشون قبول داشتن. اون وعید حقانیان اصلا، شما من کار ندارم، شما خامنه ای رو نگاه بکنید سر جنازه این چه اشکی میریزه، و یکی از ضربات خیلی سنگین اینا خوردن. این قانی رو مثلا آمودن گذاشتن، این یک دهم اونم نیست. البته این قانی خیلی توی بحث افغانستان و مواد مخدر، این خیلی سلیمانی تو عراق و اون طرف ها خیلی نفوذ داشت، ولی قانی توی حالا بعدها فرصتی بود خدمتتون راجع به این قانی هم میگم.
0: ولی نگاه بکنیم ببینیم که این هشت شعبی که نفر دومش در کنار قاسم سلیمانی بود، آقای بسم آقای ابو مهدی المهندس، ابو مهدی به خاطر که پسرش اسمش مهدی بوده و المهندس برای اینکه اسم فامیلش المهندس بوده.
1: این نفر دوم هشت شعبی بود، نفر اول هشت شعبی بوده؟
0: ببینید نفر اول نبود، ولی نفر دوم و عامل اصلی، یعنی شخصیت، چون هست دیگه در اینجورا یه مقام سیاسی هست، یه مقام نظامی هست، و آقای ابو مهدی المهندس اون مقام عملیاتی هشت شعبی بود بدون شک. ولی هشت شعبی به جای رسیده بود که برای دولت عراق تهدید شده بود، چون هشت شعبی شاخه‌های مختلفی داشت، تقریبا یواش یواش داشت یک نیروی میشد که دولت عراق راضی نبود، تهدیدی برای دولت عراق بود و دولت عراق بسیار بسیار منفعت برد از کشته شدن فرمانده هشت شعبی، فرمانده عملیاتی هشت شعبی و قاسم سلیمانی که حامی او بود. یعنی بایستی به این دقیقاً توجه بشه که وقتی دولت عراق با هشت شعبی مسئله داشت، این مسئله رو بایستی دو جور حل میکرد، هم با از بین بردن اون مرکز مسئله که ابو مهدی المهندس بود، و هم با کسی که او رو حمایت مالی میکرد که آقای قاسم سلیمانی بود. باز هم ببینید که وقتی نگاه بکنیم به منافع ملت ایران، ببینید حامیان رژیم امروز توجه داشته باشند که این سردار عارف، این کسی که به نظر من یک قاتل معمولی بیشتر نبود و حتی چند لحظه قبل از اینکه معدوم بشه داشت برنامه ریزی میکرد که در مقابل نیروهای آمریکایی قتل بیشتری انجام بده، ضربه بیشتری بزنه. این چیزیست که گفته شده و مخفی نیست بر کسی. بنابراین از من میپرسید چه کسی لو داد؟ محل تردد دقیق آقای سلیمانی رو احتمال خیلی زیاد، من البته اطلاعات خاصی ندارم، چیزی هم نیستش که من از جایی به دست آورده باشم، ولی بازم همین که با منطق به مسئله نگاه بکنیم، این سوال رو میکنیم دیگه، ببینیم چه کسی ضرر کرد، چه کسی بیشترین منفعت رو کرد، و دولت عراق بیشترین منفعت رو کرد و نمیتونیم نقشش رو ندیده بگیریم. در اونجا نفوذ در کجا ایجاد شد؟ به احتمال خیلی زیاد در هشت شعبی، و اونم نمیتونیم ندیده بگیریم، نه اینکه بدانیم، نه اینکه جایی خوانده باشیم، یا اینکه اطلاعات خاص محرمانه ای رو بخوایم ما در اینجا مطرح کنیم. هیچ شما فقط یک تفکر منطقی ما رو به این نتیجه شایسته میرسونه.
1: به نظر من ما نباید نقش تکنولوژی فوق العاده برتر آمریکایی ها رو اینجا دست کم بگیریم. من یه دوستی داشتم که یه زمانی ایران میدونید 5 تا ایواکس خریده بود از آمریکا و یه عده اومدن اینجا تعلیم دیدن که برن بعدن این ایواکس ها رو هدایت بکنن یا اداره بکنن. یکی از اون آدم ها من شانسش رو داشتم باش صحبت کردم، اون به من میگفتش که ما اگر یه ایواکس رو روی مرز ایران و عراق به پرواز در بیاریم میتونیم روی فرودگاه بغداد ببینیم کی هست و کی نیست. یعنی از اون موقع مثلا تکنولوژی 40 خورده سال پیش با ایواکس میتونستن ببینن. پس قطعا الان یعنی من فکر میکنم که خیلی جلوترن آمریکایی از این، یعنی خیلی هم احتیاج به مخبر و اینا آنچنان ندارن به نظر من. چی فکر میکنی شما؟
0: ببینید وقتی که راجع به توانایی های اطلاعاتی و توانایی های نظامی صحبت میشه بایستی یک کمی محتاط بود، بایستی ما اون اشتیاق صحبت کردن راجع به بعضی جزئیات رو کنترل بکنیم و راجع به توانایی‌های نظامی در چنین شرایطی صحبت کردنش شاید در توان من نیست. یعنی من بایستی متوجه محدودیت‌هایی هم باشم که این محدودیت‌ها حرفه‌ای است و ما اینجا نخواهیم، ما نمیتونیم صحبت بکنیم راجع به توان نظامی را اینکه گسترشش در چه منطقه هست. ولی به طور کلی من فکر میکنم این که من اینجا من و شما افشین جان صحبت بکنیم راجع به این توان نظامی و صحبت نکنیم مسئله بسیار عجیب غریبی نیست که ما اشراف اطلاعاتی برتر دولت ایالات متحده آمریکا رو زیاد راجع نباید زیاد راجع بهش تفحص بکنیم که بهش برسیم و ثابتش بکنیم. من فکر میکنم که اشراف اطلاعاتی دولت ایالات متحده آمریکا بسیار بسیار زیاد هست و کشورهای دیگه و این هم چیز مخفی نیست. می‌دونید در سال 1998 روزنامه پست اورشلیم جروسلم پست مقاله‌ای رو منتشر کرد که دستگاه‌های شنودی که از قدیم در ساختمان‌های حساس در داخل ایران نصب شده بود، مذاکره‌ای بین یکی از فرماندهان سپاه رو با رئیس سازمان انرژی اتمی وقت ایران شنود میکنه و اون جهان سپاه رو با رئیس سازمان انرژی اتمی وقت ایران شنود میکنه و اونجاست که صحبت میشه که فرمانده سپاه به رئیس سازمان انرژی اتمی میگه که بله بالاخره موفق شدیم که دو تا واحد قابل حمل، منظورش واحد سلاح اتمی قابل حمل از چمدانهایی که در سلاح اتمی هست وارد کردیم و حالا اینا متخصصین آرژانتینی آمدن و به این دستگاه ها نمیرسن و بیشتر به خوشگذرانی همون مطالبی که قبلا صحبت کردیم مشغول هستن و چه کار میشه کرد راجع به این. و رئیس سازمان انرژی اتمی میگه مثلا روحش خبر نداشته که داستان چیه و یک جزئیاتی رو اونجا در میون میذاره که میگه بله ما از قزاقستان دو واحد رو به مبلغ 24 میلیون دلار، یعنی 12 میلیون دلار برای هر واحد قابل انتقال دستی به اصطلاح بمب کوچک دستی اتمی با کلاهک ما در اختیار داریم. و رئیس سازمان انرژی اتمی اصلا روحش هم خبر نداشته و بعد بهشون میگن که آقا نکنیم صحبت رو در جایی که محل خاصی نیست و ممکنه که شنود بشه نکنید اینا رو. بله اینا کاملا باز هم به بیکفایتی البته اشراف اطلاعاتی آمریکا که چیز مخفی نیست، همه میدونن که چه قدرت فارغ‌العاده‌ای این داره. من خودم روی ناو نیرودریایی وقتی که در موگادیشو عملیات میشد همه چیز رو میشد دید و اینم چیز مخفی نیست، همه چیز رو میشد دید. یعنی جابجا کردن کیسه های آرد رو از کامیون ها میشد دید، کاملا به وضوح میشد دید. اشراف اطلاعاتی آمریکا قابل بحث نیست، ولی بیکفایتی دولت جمهوری اسلامی و این آبکش اطلاعاتی که در اونجا هست من فکر میکنم نمونه های خیلی زیادی هست، اونم راجع بهش زیاد نبستی صحبت کنیم که اثبات بشه. خلاصه به اینجا میرسیم افشین جان که آقای قاسم سلیمانی که بود و شاهد عینی ما راجع به جوانی او صحبت میکنه، راجع به اخلاق او صحبت میکنه و در ضمن این شایعه نیست. حالا ممکنه بعضی مطالب به دقت با جزئیات با 100% در 100

0: راستی صحبت میکنن مثل دوست خودمون، قصدش این نیستش که کمتر از صداقت داشته باشه، ولی شاید بعضی جزئیات در ذهنشون جا به جا بشه بعد از گذشته همه این سالها. ولی فکر میکنم در برنامه امروز ما یک تصویر متفاوتی از آقای قاسم سلیمانی ارائه میدیم.
1: خودت چی فکر میکنی؟ والا به نظر من تصویر متفاوت، یعنی بعد شناخته بشن دیگه، به خاطر اینکه این همه داره نه تنها رسانه‌های داخل خود ایران و جمهوری اسلامی، بلکه آدم‌های دیگه هستن که میان توی رسانه‌های به اصطلاح برومرزی که قراره مثلا یه حرف دیگه‌ای بزنن، باز همون حرفا رو تکرار می‌کنن و باز به نوع دیگه‌ای، فقط این بار با کوچربار کروات میان از قاسم سلیمانی تعریف میکنن و همون حرفایی که ما از مثلا
0: من اجازه بدید اینم بگم، ما اشخاصی رو داشتیم که اشخاص بسیار بسیار با تجربه‌ای بودن، ولی اونها هم کم سواد بودن. متاسفانه برخی از رجل سیاسی ایران، شاید برخی از رجل سیاسی ایران از زمان گذشته، اونها هم بی سواد بودن، اونها هم او رو سردار عارف خواندند. برای که شنیدن و تکرار کردن، چون آنها هم سوادشون محدود بود. متاسفانه قصد احترامی به اشخاص رو ندارم، به خصوص اونهایی که دیگه در این دنیا نیستن و نبایستی ازشون انتقاد کرد، ولی تاریخه. ببینید ما تاریخ رو نمیتونیم دوباره بنویسیم یا یک جور دیگه بنویسیم که به کسی توهین نشه یا به کسی حرف درشتی نسبت داده نشه. اینا همه حقایق دیگه. ببینید با این تفاصیلی که ما امروز راجعش صحبت کردیم، آیا واقعا کسی با یک عقل سالم قاسم سلیمانی رو یک سردار عارف میخواند؟ خودش نندش نمیگیره با این ادعا؟
1: چی بگم؟ والله چی بگم؟ خب آخرین سوال اینه که پیامد مرگ قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی چی بود؟
0: بسیار وحشتناک، بسیار وحشتناک. یعنی ببینید چه اتفاقی افتاد، یک بازی در طول این سالها. حالا ممکنه کسانی بگن که نه ببینید بازی نبودی، ده واقعا به اصلاحات معتقد بودن. من فکر نمی کنم، نمیتونم، حتما یه ده بودن، ولی اون ده کسانی نبودن که در قدرت بودن. ببینید اصلاحات از کجا شروع شد؟ اصلا جریان دوم خرداد از کجا شروع شد؟ چه کسی رأس اون بود؟ این آقای محمد خاتمی بود؟ آقای محمد خاتمی ساخته چه کسی بود؟ آقای ناطق نوری وقتی که شخصیت محبوب و مورد انتخاب آقای خامنه ای بود، آقای رفسنجانی آقای محمد خاتمی رو از کدام کوزه جادوی خودشان بیرون آوردند که در مقابل ناطق نوری بگذارند؟ او بود که او میخواست که رئیس جمهور بشود. چه شد که آقای خاتمی رئیس جمهور شدند؟ خب همونجا ریشه های فساد. آقای محمد رضا خاتمی امروز در رأس سازمان‌های اقتصادی که وقتی نگاه می‌کنید به اینکه آب رودخانه زاینده رود چرا بستی به کرمان و یزد بره، اصلا منطقی نیست از این همه راه لوله کشی بکنن و آبی رو که بستی سالها بوده از کوههای زاگرس سرچشمه می‌گیره به باتلاق گاوخونی می‌رفته، خب این سالها بوده که اینجا رو آبیاری می‌کرده، چرا بستی اونجا بره؟ برای که کارخانه های فولاد در اونجا صاحبان اینا کی هستن؟ مزرعه بلدرچین به چه کسی؟ ببینید اصلاحات مرد با مرگ قاسم سلیمانی دیگه بازی تمام شد، همه چیز یکسان شد. قوه اجرایی آقای رئیسی قاتل معروف، قوه قانونگذاری آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای رئیسی مشهدی مورد اطمینان، آقای قالیباف مشهدی مورد اطمینان، آقای قانی مشهدی مورد اطمینان، و سیستم یک دست شد. دیگه بهانه‌ای برای این نیست که آقا میشه این سیستم رو اصلاح کرد. اولا که اصلاح طلبان دوست‌ترین فاسدترین رهبرانشون. من نمیگم کسانی که من نمیدونم، این درست نیست که ما بگیم همه اصلاح طلبان متقلب و دروغگو.
1: البته من با عزتون میگم
0: نه هیچ ایرادی نمیبینم، اگر شما بگویید من دفاعی ندارم، من به هیچ عنوان هیچ مغز واقعا منطقی، تفکر منطقی نمیتونه بحث بکنه. میدونید چرا؟ چون وقتی شما منفعت اقتصادی داشته باشید دیگه خودتون رو مصلح نمیتونید حساب کنید. نیتتون چه بوده مهم نیست. اصلاح طلبانی که در این سالها بودن، آقای ملک مدنی بوده، آقای مرعشی بوده، آقای کرباسچی بوده، اینا دوستترین بودن، اینا فاسدترین بودن. نگاه کنن. باز هم بحث ما امروز قصه‌گویی نیست. بحث ما هدفش اینه که ما توجه انسانهای محترمی رو که به دلیل اعتقادشون، حالا درست یا نادرست، به دلیل اعتقادشون هنوز از این رژیم حمایت میکنن، با این حوایط آشنا بکنیم. قاسم سلیمانی مرد و اقتدار پوشالی و کاغذی، این ببر کاغذی رژیم جمهوری اسلامی از بین رفت و در حقیقت زوال این رژیم رو تسریع کرد امروز، چون قاآنی سلیمانی نیست. به همون بی‌سوادی، به همون قساوت قلب، به همون صفاکی هست، ولی سلیمانی نیست. سلیمانی مظهر اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی و یکی از ستونهایی که این سیستم رو فقط و فقط به واسطه ادامه فساد نهادینه شده. امروز دیگه قدرت هم نیست در کار، چون میدونن که قدرتی وجود نداره، دیگه مشروعیتی براشون وجود نداره. وقتی مرگ بر خامنه‌ای گفته میشه، وقتی که دیگه بپ این مسئله از بین رفته، بنابراین دیگه قدرت، نگهداری قدرت حتی برای خود اونها هم متصور نیستن. فقط و فقط پولا رو خارج کنن، فقط و فقط فساد نهادینه شده رو تا جایی که ممکنه ادامه بدن. همین هست. اینا تبعات از بین رفتن قاسم سلیمانی در زندگی جمهوری اسلامی، زندگی که روزهاش به دید من شماره بندی شده. و نگید که این خوشبینیه، نگید که بیژن کیان لاف میزند و میگوید بله اینا رفتن. نه، اینو نیست. دید دیگری رو خودتون به کار ببرید. نگاه کنید ببینید این ستونهای موریانه خورده این رژیم پوشالی و غیر مردمی و صفاک و قاتل و دوست و بیکفایت و فاسد تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ آیا منطقی هست که بگیم که این ستونهای موریانه خورده زیر این بالکن پوشالی بیشتر خواهد ما؟
2: به وقتش برسه. این جمهوری اسلامی مثل یه حیوانی که حتی بچه های خودشو هم میخوره. به وقتش برسه پا رو شما هم میگذاره. به وقتش برسه شما هم قربانی میکنه. تا وقت هست به خودتون بیاین، به آغوش ملت و یه خود تفکر، فقط یه خود تفکر بکنین. بیاین ببینین ناموس ایرانی تو مشهد به چه وضعیه. بیاین ببینین تو کشورهای عربی شما که بابا ادعاتون نمیدونم خدا و پیغمبر و نمیدونم خدا و پیغمبر اینجوری گفته، اینجوری بوده، جنگ رفتین کردین بدان ناموس ایرانی. ناموس ایرانی الان کجاست که عراقی بیاد 10 دلار بهش بده باهاش باشه، بعدش هم بده اون امام جمعه گردن کلفتش بگه آقای علم الهدا، بیاد بگه باید سرویس بدن به برادران عراقی. ما واقعا این درک شما؟
0: بله بله، جمهوری اسلامی میکشد، مردم رو عذاب میدهد، سر کار میماند، با تحریم ها میسازد، ولی تا کی؟ تا کی؟ تا کی افشین جان؟
1: درست درست میفرمایید. خب گفتگوی امروز ما در مورد قاسم سلیمانی به پایان میرسه. من بعداً دوست دارم که اگه ممکنه مزاحمتون بشیم یه بار دیگه یا چند بار دیگه گفتگوهای دیگه داشته باشیم، مخصوصا راجع به سپاه و مواد مخدر. به نظر من خیلی جا داره که
0: ما بگم بحث بسیار جالبی خواهد بود. افشین جان حتما این کارو میکنیم. من یه وقتی یک شرح مختصری نوشتم که خلاصه‌ای بود از شرح بلندتری در ارتباط با اینی که در حقیقت مسئله ترور از کجا شروع میشه، مشتریان ترور چه کسانی هستند، اونهایی که ترور رو به بازار عرضه میکنن چه کسانی هستند. و این نتیجه رو گرفتیم که برای مبارزه با ترور نبایستی دنبال تروریست ها رفت، بایستی دنبال کسانی رفت که ترور رو میخرن، خریداران ترور کیا هستند. چون برای برنامه ریزی راه بردی مبارزه با تروریست، خب مسئله مهم نیست در امنیت بین الملل که شاید نقش کوچکی هم ما در طول سالها درش داشتیم، مطلب بسیار جالبی خواهد بود. حتما من خوشحال میشم که با هم دیگه بیشتر و بیشتر راجع به این جزئیات صحبت بکنیم در جهت آگاهی مردم به طور کلی و بالاخص حامیان رژیم.
1: درست.
0: به خودشون
1: بیان. خیلی ممنون از فرصتی که دادین امروز.
0: منم از شما ممنونم که با هم صحبت کردیم و یه صحبت خودمونی و غیر رسمی در قالب گفتگوی دوستانه داشتیم و در ضمن افشین جان از شما میخوام تشکر کنم به خاطر همه این سالهایی که فکر میکنم 360 و چندمین برنامه آپوزیت رو اجرا کردید و در ضمن من به شما تبریک بگم به عنوان یکی از کسانی که به عنوان عضو محترم هیئت امنای اندیشکده آوای آزادی برگزیده شدید و با رأی هیئت مدیره در اونجا به این جمع بسیار محترم پیوستید و به عنوان خدمتگزار اندیشکده شما خوش آمد میگم از همین جا در همین برنامه.
1: افتخاره. خیلی ممنون از لطفتون.
0: خوشحال شدم با شما و بینندگان بسیار محترم شما بودم تا صحبتی دیگر و حقایق دیگر.
1: بله.
3: فقط کامل صحبت کردیم و با شجاعت کامل. مسئله علی شریعتی اتفاقا ما باید خیلی خیلی جدیتر نگاهش کنیم و خیانتی که به آن دور شد رو از طریق خود شریعتی باید حتما با دقت بیشتری نگاه کنیم. تشیع علوی و تشیع صفوی اتفاقا در آن زمان که ایشون این چنین کتابی رو نوشتن، وقتی من بیرون راه میرم نفس به خاطر این اتفاقا دقیقا آرام کردن و فریب دادن مردم در آن زمان، زمانی که شیعه و آخوند و یا آخوندیز قدرت سیاسی نداشت و فقط باج میگرفت، ولی قدرت سیاسی رو از زمان صفوی به این بعد نتونستن که بعد از انقلاب تونست به دست بیاره. این اتفاقی که اتفاقا شما داریم دید، این کتاب اتفاقا بزرگترین تحمیق آن زمان برای آن دوره به نظر من برای عزیزان روشنفکر یا فکر میکردن روشنفکر و یا تشنه ملایم کردن اسلام در آن زمان بودن. به همین دلیل باید با این دیدگاه هم نگاه کرد به این قضیه. تشیع در آن زمان در گذشته قدرت نداشت، حال قدرت پیدا کرد. پس کتاب آقای شریعتی به نظر من بزرگترین خیانتی بود که ملت گول خوردن، به شدت گول خوردن، مخصوصا بخش دانش آموز و دانشجوی آن زمان، برای اینکه یک ریشه مذهبی داشتن و خیلی دوست می‌داشتن که یک فرد فرانسه نشسته که اصلا دکترم ایشون نبود و استاد بود برای تحقیق کردن در کتاباش و چقدر زیبا می نوشت. این شد دقیقا فریب دادن آن دوره و ما فاجعه انقلاب رو در بخش های مختلف مردم، از بخش ناسواد و کمسواد و بیسواد تا بخش روشنفکر متاسفانه ما دید. ممنونم.
4: سپاسگزارم. بریم سراغ آقای سلیمانی. ضمن این که من یک عذرخواهی میکنم از دوستانی که در لیست بودن و چون به پایان اتاق نزدیک شدیم نتونستیم در خدمتشون باشیم، امیدوارم که هفته آینده بتونیم حتما در خدمتشون باشیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
5: ببخشید، منظورتون من هستن یا استاد سلیمانی؟
4: شما بفرمایید. دانیال سلیمانی بفرمایید.
5: بله بله. درود به همه عزیزان حاضر در روم و ممنون از اینکه من روی استیج آوردید و در میان استادان عزیز که واقعا همه دور هم جمعن. من برخلاف دیگر عزیزان که یکم از گفتن مسائل در برابر استادان معذب هستم، من خیلی مشتاقم که مسائلم رو بگم و نقد بشم از طرف این عزیزان. یکی از مسائلی که میخوام در مورد روحانیت شیعه بگم، سرکاخانو شیرعلی، روحانیت شیعه از زمان صفوی به ایران وارد شد، واردات صفویان بود، به خاطر اینکه اینها شیعه شده بودن بدون اینکه بدانن اصلا شیعه چی هست و این داستان هم از تیمور شروع شد که تیمور اومد به شیعیانی که اون موقع تقریبا شعر میخوندن فقط در خیابان‌ها و زیر زمین بودن اومد به اونها آزادی داد و گفت که به نوادگان و خانواده پیامبر بعد احترام گذاشت و پدر بزرگ شاه اسماعیل فکر کنم خواجه علی سیاه‌پوش یک شبه در حوالی تبریز ایشون شیعه شدن و سنی بود و بعد که گفتن کراماتی دارن چون که اون موقع صوفیگری را افتاد و روحانیت هنوز وجود خارجی نداشت و زمانی که خواجه علی سیاه‌پوش از تیمور لنگ 80,000 اسیر جنگی که تیمور آورده بود گرفت که اونها روملو می نامیدن خودش رو قدرتمند کرد و بعدم یه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از بچه های اون بود که دیگه پایه‌گذاران بودن و وقتی که شاه اسماعیل اعلامش شیعه کرد در ایران بعد اینها آمدن دیدن نه کتابی دارن نه اصولی دارن و رفتن روحانیت شیعه رو از جبل و طارق و بحرین وارد کردن چون این موقع وجود داشت.
6: جناب سلیمانی عزیز ببخش من شما رو قطع میکنم. ببینید من جسارت میکنم خدمت شما. اینجا ما نمیخوایم تاریخ رو بیان بکنیم. شما اگر گزاره‌ای دارین، اگر صحبتی پیرامون خشونت همین دوره‌ای که دارین الان تعریف میکنید، خشونت اسلامی که در این دوره بوده، اگر صحبت پیرامون این موضوع دارین شما رو میشنویم بزرگوار. در غیر این صورت تاریخ خب استاد سلیمانی اساتید دیگه هستن، همه دوستان و هموطنان تاریخ رو بهتر مطالعه کردن. ممنون میشم ببخشید بنده جسارت کردم.
5: خواهش میکنم، اختیار داری، شما مودریتر هستی. بله من در مورد خشونت بگم خدمتتون. خشونت روحانیت شیعه از زمانی در درون اینها نهادینه شد که مجبور شدن به خاطر گرفتن قدرت از قزلباشان در برابر اونها همون کارهایی که اونها انجام میدادن رو همینها انجام بدن و در همون زمان بود که اینها به اون اوج خشونت خودشون در زمان صفوی رسیدن، چون که در زمان شاه عباس اینها تقریبا به قدرت کامل رسیدن. و روحانیت شیعه اگر کسی بگه اسلام خشونت نداره، یا تاریخ رو نخونده یا اشتباه خونده و یا خونده داره ما رو گول میزنه. شیعه هیچ جدایی از اسلام نداره، خشونتش از اون گرفته، اما زمانی که در ضعف قرار داره به قول شما اون خشونتش رو نشون نمیده، ولی زمانی که اینها قرار شد قدرت از قزلباشان بگیرن و صوفیان رو تبدیل به آخوند و مسجد و این داستان ها بکنند خشونت هاشون شروع شد، وگرنه اصل اون وجود داشت. من سپاسگزارم از خدمتتون، اگر جسارتی کردم در هر صورت دیگه استاد سلیمانی و استاد ایجادی دیگه ببخشید. من منتظر هستم که نظرات شما در مورد صحبت هم بشنم. سپاسگزارم.
4: سپاسگزارم از صحبت های شما. اگر اجازه بدید ما آقای صوفی رو هم بشنویم و بعد در خدمت مدیریتورها خواهیم بود برای یه صحبت های پایانی. آقای صوفی خوش آمدید، بفرمایید. آقای محمدی تشریف دارین؟ خب گویا ایشون تشریف ندارن. آقای دانیال اگر لطف بفرمایید که روی قسمت شنونده ها برگردین که ما بتونیم قسمت پایانی رو هم در خدمت دوستان باشیم، سپاس گذارم. خب شروع بکنیم از خانم سوزان رخش تا برگردیم به خانم شیرالی. بفرمایید صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
7: من صحبت زیادی ندارم، بیشتر مشتاقم که در جلسه هفته بعد شرکت کنم چون برای من بیشتر مسئله است. اون چیزی رو که میخواستم امروز بگم گفتم. خیلی متشکرم.
4: سپاسگزاریم. آقای امیری صحبت های پایانی شما رو خواهیم داشت.
8: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف شما. من جنبندی رو این گونه داشته باشم که خشونت رو به دو بخش تقسیم کردم. یک بخش خشونتی است برای کسب قدرت و دیگری خشونت برای حفظ قدرت. در خشونت برای حفظ قدرت که در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت، در اون سازمان ساخته میشه، نهاد ساخته میشه، ایدئولوژی ها فربه‌تر و گسترده‌تر میشن که محل بحث آینده ما خواهد بود. اما در مورد بخشی که خشونت برای کسب قدرت هست، ما ریشه های این خشونت رو طبق تئوری های خشونت می توانیم در محیط جغرافیایی مردمان ببینیم. در محرومیت‌های اونها ببینیم. مثلا خود پیامبر اسلام که از کودکی در محرومیت به سر برده، چه اندازه مناسبات میان افراد میتوانسته در او تأثیر بگذاره؟ این مسئله مهمی است. اینکه روابط میان قبایل چگونه بوده که برای کسب قدرت نیازمند یک اجتماع یا ائتلافی بوده، یک مسئله است که شایسته بررسی است. یعنی محرومیت ها، تبعیض ها، محیط اجتماعی و جغرافیایی، سنت ها، نحوه تفکر اون مردم میتواند در ایجاد بستر خشونت مهم باشه. ما در اسلام ریشه های این مسئله رو میبینیم که خشونت نهادینه شده وجود داره. وقتی هم که اسلام گسترش پیدا میکنه در مدینه، مهمترین ویژگی اون هم همین خشونته. ضمن اینکه در همان دوران مدینه شما خشونت برای حفظ قدرت رو هم میبینید، نه صرفا برای کسب قدرت. هرچند ما در اون موقع خب نهاد روحانیت به این معنا نداشتیم، چون جامعه بسیار کوچک بود، نهاد سازی نشد، سازمان سازی نشد و به نوعی افراد مختلفی کارهای انفرادی انجام میدادن، ولی ایدئولوژی که وجود داشت به عنوان احکام اسلامی که من مثال زدم برای حفظ قدرت هست، و این حفظ قدرت میتواند بسیار خشن هم باشه، با تبعیض، با نوعی خشونت نسبت به دیگران. در درون جامعه شیعه هم این محرومیت ها وجود داشت. شیعه به عنوان یک ایدئولوژی حکومتی محروم بود از کسب قدرت. در نتیجه نزد متکلمان یا اندیشمندان به تئوری سازی پرداخته شد. اندیشه غلو که خانم شیرعلی عزیز به درستی اشاره فرمودند برگرفته از همین دیدگاه است که انسان‌های معصومند، خالی از اشتباه و خطا هستند و اونها شایسته حکومتند، نه یک انسان عادی که تابع هوا و هوس خود میشه. در دل اینها کرامات و معجزات هم نیاز بود که به بزرگان تفکر خودشون نسبت بدن، برای علی انواع و اقسام معجزات بتراشن، برای امامان دیگر هم علوم لدنی گرفته تا کرامات دیگر رو حتی برای امامزادگان هم به رسمیت بشناسن. همه اینها ساخته میشه برای اینکه شیعه بتواند به کسب قدرت نائل بشه، و این کسب قدرت هم در کلام میتواند خشن باشه، هم در آن یوتوپیایی که میسازه به عنوان امام منتقم، امام قائم، امام حجت، کسی که میآید جامعه رو نجات بده اما با خشونت بسیار زیاد، کسی که میآید جامعه رو هدایت بکنه اما نسبت به دشمنان خودش با خشونت رفتار میکنه. خب این ادبیات ها ساخته شد در درون روحانیون متفرق شیعه و برای اونها مفید بود تا اندازه‌ای که با برآمدن دوران صفویه اونها تبدیل بشن به نهاد، به یک ساختار، که خب ایدئولوژی های خشنی که به میراث برده بودن رو این بار در جهت تحکیم قدرت خودشون به کار ببندن، که خب محل بحث آینده ما خواهد بود. بنابراین عرضم این است که محیط شکلگیری اسلام، مواجهه اون با مخالفین سبب شد که به این خشونت ها کاملا دامن زده بشه، ساخته بشه، و امروز هم به عنوان مهمترین اولویت روحانیت برای کسب و حفظ قدرت به کار برده بشه. عرض دیگری ندارم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز و خوشحال میشم که هفته آینده هم این فرصت باشه که در خدمت شما بزرگواران باشم.
4: بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم. بانو میچو با مرگ در خدمت شما هستیم برای صحبت های پایانی.
9: بله، خیلی اتاق عالی بود واقعا، من بسیار لذت بردم، چقدر خوشحالم. مهناز جان همچنین، مزدک و بهنوش عزیزم که چقدر مدریتری کرد. صحبت‌های خیلی خیلی عمیق و مهمی بود. در مورد اول در مورد ریشه بود. من خودم شخصا پوزش می‌خوام که پرت شدم، خودم پرت کردم روی حال، و این انقدر مشکلات زیاده در حال که آدم ناخودآگاه خودش رو می‌کشونه به حال. ولی خیلی مهمه که ما یاد بگیریم که وقتی که تاپیک در مورد بحثی داره میگه و فوکوسش روی یک بخشه، من خودم تلاش کنم که فقط رو اون بخش بایستم. خیلی خیلی مهمه، چون در بسیاری از اتاقا میبینیم که خیلی وقتا اصلا از تاپیک صحبت نمیشه، و خود منم بارها این کار کردم. دوما در مورد ضعف، بسیار مهمه که ما ببینیم عزیز روانشناسی این ضعف خانه و خانواده و فرهنگ و عقیده و سیاست اجتماع چقدر مهمه و چه تأثیری داره بر اعمال خشونت بر یکدیگر، و نقش فرهنگ و دین چقدر مؤثره، و اینی که النصب الرب چقدر تلاش کرد این جمله کوتاه، این کلمه که بتونه دقیقاً کاری رو که میخواهد انجام بده. به همین دلیل ضعف رو باید نگاه کنیم. انسان ضعیف فحاشی میکنه، انسان ضعیف خشونت نشون میده، انسان ضعیف تهدید میکنه. این از فرد یا خانه دارم صحبت میکنم. وای با حال این که برسه به یک فرهنگ، میکسی بشه با یک فرهنگ که اون فرهنگ دینی و ایدئولوژی هم تاییدش بکنه و بعد برسه به یک حکومت سیاسی و ایدئولوژی و دینی که دیگه دیدیم که چه بلایی سر ما آمد. خیلی خوشحالم با دل و جان، حتما حتما هفته دیگه در کنارتون هستم و امیدوارم که هفته آینده بیشتر و بیشتر در مورد این مسئله و ریشه ها و در کنار خلاصه ای از این هفته صحبت بشه در مورد ریشه ها و همچنین به حال امروز خاورمیانه و به خصوص ایران و در کنارش هم طبیعتاً پوتین و جهان. ممنونم عزیزم.
4: سپاسگزارم بانو میچابا و have a nice walk. آقای ایجادی صحبت های پایینی شما رو در خدمتون هستیم، بفرمایید.
10: خیلی متشکرم. قبل از صحبتم بسیار خوب برای هفته دیگر من هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. ببینید دوستان عزیز، ما اشاره کردیم و تاکید کردیم روی مفهوم خشونت. طبعا خشونت فیزیکی یعنی کشتار، یعنی شکنجه، یعنی زندان انداختن، غیر و غیره هستش. ولی در این حال شاید بسیاری از بحث‌های ما در ذهن متوجه فرم دیگری از خشونت است که همون خشونت در واقع آلگاه بهش گفته شد کلامی، ولی که یه مفهوم دیگه هست بهش میگن خشونت سمبولیک، ویولانس سمبولیک. این ویولانس سمبولیک یا به اصطلاح حال مفهومی هم به هر حال کلامی که در نظر بگیرید بسیار دامنه گسترده‌ای رو با خودش داره و این رو به این ترتیب میشه در نظر گرفت. شما توجه بکنید یک مبحثی هست در زمینه به اصطلاح فلسفه سیاسی که از جمله آلتوسر اون رو برخورد کرده و تدوین کرده و اون صحبت از ابزارهای ایدئولوژیک دولتی میکنه، ابزارهای ایدئولوژیک دولتی. یعنی چی؟ یعنی این که مجموعه ایدئولوژی ها و مجموعه به اصطلاح پیامک ها و پیام هایی که در درون رسانه ها داریم، در به اصطلاح گفتمان جاری داریم، حال حتی من انطباقش میدم با شاید خودمون ایران، یعنی در درون مسجد ها داریم، در درون رادیو تلویزیون داریم، در درون خانواده ها داریم، در درون زمان به گور سپاری افراد داریم، زمان تولد افراد داریم، در تمام این زمینه ها یک ایدولوژی مرتبا داره عمل میکنه و در درون خودش و در مضمون خودش توأم با چیست؟ توأم با رد دیگری، توأم با انحصار طلبی، توأم با این که این فرد باید در خدمت الله باشه. حال بسیاری از انسان ها این مفاهیم رو نمی فهمن یا بهش توجه به هر حال نمی کنن در به اصطلاح شرایط عامی جامعه و عادی جامعه این حرفا، ولی که تک تک اینها تاثیرگذار هستن. ببینید وقتی ما صحبت از آموزش می کنیم، آموزش یعنی چی؟ آموزش یک بخشش این هستش که متکی بر شناخت، متکی بر اقدام برای آگاهی دادن هستش، خب که یک نوع اقدامی چه بسا اراده گرایانه باشه که تنظیم شده، ساماندهی شده و انجام می‌پذیرد. یه بخش دیگه از آموزش تاثیرگذاری اون محتوایی که دارید انجام می‌دهید روی چی؟ روی احساس ما، روی عواطف ما و روی افکار ما هستش، روی هیجان‌های ما، و اینها رو در واقع چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه. وقتی که مغز انسان از یک طرف داره فلان تئوری فلان نظریه رو میگیره و از جمله در ارتباط با اینکه قرآن چه میگوید و غیر و ذالک، از چه دیگه همون زمان داره به طور مستقیم و غیر مستقیم در احساس خودش با بندهای کاملا پنهانی که در ذهن انسان وجود داره تمام اون بار این ایدولوژی رو در خودش چی جای میده. یعنی مسئله اعتقاد داشتن به امر عاشورا، اعتقاد داشتن به فاطمه است، اعتقاد داشتن به علی ابن ابی طالب، اعتقاد داشتن به اینکه به اصطلاح کتاب قرآن آسمانی هستش، این الزاما توأم با شناخت نیست، ولی این جنبه سمبولیک آمده ذهنیتی رو آنچنان در واقع این احساس عاطفه اون رو زیر انحصار خودش قرار گرفته که قبل از این که ما برسیم به جنبه استدلالی احتمالیش

این چیزا هستش، ولی در ضمن تأثیر پذیرفتن از یک ایدولوژی است. این ایدولوژی شیعه هم بهش گفته که 12 امام داری، همین که امام آخرش به اعلام کرد که من میایم خون بریزم، همین که خود اونها اعلام میکنن که به اصطلاح در قرآن هم امام 12 رو ذکر کردن، همین که این امام 12 که میآید میگوید من با فقط 300 و نمیدونم 13 تا یا 17 تا هستن و همین ها، و میرسد به چی؟ به یمانی. یمانی هم که امروز آغاز کارشو کرده، داره تدارک میبینه، و در کنار آقای یمانی ها کسان دیگری هستن مانند آقای خزر ها و مانند افراد دیگه که همه اینها دارن چیکار میکنن؟ دارن فضاسازی میکنن. این فضاسازی در رادیو و تلویزیون و به هر حال تمام کوه برزن ذهنیت ما رو تابع چی؟ تابع در واقع اون پیام سمبولی که اونها میکنن که بیان از خود بیگانگی انسان نسبت به خردگرایی و خودمختاری انسان هستن. یک نکته دیگه میگم و پایان میدم. یکی از دوستانی که در همین به اصطلاح صحبت های ما هستن، در اتاق هستن، پیامی به من دادن من که اشاره بشود درباره ریشه های اسلامگرایی در آموزش و مدارس. یعنی این کاملا حرفشون درسته و مسئله خشونت در درون مدارس ما. ببینید عزیزان، وقتی که شما توجه میکنید که برای دختران جوان به طرز بسیار وسیع در سن 8-9 سالگی جشن تکلیف میگذارن، جشن تکلیف با توأم با یک سلسله مراسم گوناگون در درون مدرسه یا در خارج از به اصطلاح سالن های مدرسه هستش، جشنی هستش به اصطلاح جشن البته که آخوند در اونجا آماده هستش که مراسم دینی و مذهبی و شیعه‌گری رو چیز میکنن، میخوان چیکار کنن؟ از طریق اعمال این خشونتی که در کلام هست، در رفتار و در مراسم هستش و در تناقض با خودمختاری انسان ها هستش، دارن به اون رو آماده میکنن که آی دختر ایرانی، تو باید آنچه که پیامبر اسلام کرد در مورد عایشه از الان در خود چی پرورش بدهید. یعنی همون نکته ای رو که دوست عزیزم مطرح کرد، مسئله در واقع ازدواج اجباری دختران جوان، به این به همین ماجراها برمیگرده و این همون خشونت در مناسبات به اصطلاح مربوط به مدارس که چگونه این ذهن داغون میشه و عملا البته برای اونهایی که دارای خانواده هایی هستن و مکانیزم های فرهنگی عمل میکنه، آموزش های خوب میدن، کمتر تأثیر میذاره، ولی برای بسیاری در واقع این به عنوان نرم، به عنوان هنجار جامعه میشه و زمانی که بنابراین افراد دیگر نسبت به این ویولانس، نسبت به این خشونت احساس بدی ندارن، احساس خوشی دارن، عادتشون شده، میپذیرن، پس بنابراین خود امر در واقع خشونت نه تنها فیزیکی و همچنین سمبولیک است، ولی به ویژه تراژدی در اونجا هست که این خشونت های سمبولیک و گفتاری و مذهبی میره در درون انسان ها و انسان ها به اونا عادت میکنن، به انسان ها در واقع اون رو از خود میدانن و اینجا در واقع یک تراژدی عظیمی صورت گرفته است و این نکاتی هستش که شیعه داره انجام میده. تمام دستگاه های موجود در ایران در خدمت این هستش. من در یه دوره یه سلسله کارهایی میکردم، تحقیقاتی میکردم در ارتباط با جمعیت شناسی ایران و از جمله رفتم ببینم که در گروه بندی های مختلف اجتماعی ما مسئله به اصطلاح تعداد ازدواج ها چجوریه و در این مسیر آشنایی پیدا کردم با یه سلسله از گفتمان های این آخوندهای گوناگونی که در مسجد های گوناگون هستند و یرفا برای اینکه تشویق میکنن که بیشتر به اصطلاح تولید مصر صورت بگیره، به خاطر اینکه آیت اللهشون خامنه‌ای اعلام کرده بود که خوبه که 150 تا باشه، یا احمدی نژاد هم البته این حرف رو گفته بود 200 تا باشه و اینها در واقع لشکریان امام زمانی اینها میخوان، اینها به این خاطر هستش. و حتی متوجه شدم که در گفتمان هایی که در گفتار هایی که این آخوندها دارن خیلی حمله میکنن علیه اهل سنت. میگفتن که به این ترتیب که باید مواظب باشیم، چرا؟ به خاطر اینکه در درون خانواده های شیعه داره میزان به اصطلاح تولید فرزند داره افت میکنه، حال آنکه نگاه بکنی در درون خانواده های اهل سنت اونها نسبت به اهل شیعیان بیشتر بچه دار هستن و بنابراین باید نسبت به اونها سبقت باید گرفت و نباید گذاشت که اونها در واقع بر ما چی پیروز بشن. یک این

0: یک نکته هم باز همین در کنار همین، وقتی ما میبینیم که فکر میکنم از امام باقر شیعیان هست که میگوید به عنوان نمونه که میگوید که کردها از جنس جن هستند و این روایتی هست، و بنابراین چه خشونتی نسبت به چی؟ نسبت به بخشی از جامعه ما عملا به این ترتیب صورت میگیره که وقتی اهل جن به سلام مانند جنها هستن، این دیگه چیست؟ جزء بدیها، جزء زشتیها هست. حال کسی که این رو میشنود جزء به سلام قهر و خشونت چیز دیگری نیست که به ذهن او در واقع خطور میکند. به این خاطر هستش که موارد واقعا خشونت بسیار متعدد هستش، منتها ما باید دقت بکنیم که به شکل زیرکانه عمل میکنه و اونجاهایی که تبدیل میشه به باور عامیانه، و این باور عامیانه وقتی به اینجا رسید یعنی مسلما یکی از اون جنبه های از خود بیگانگی و مرز شدگی انسان ها توسط این ایدولوژی هست. متشکرم.
1: خیلی سپاسگزارم جناب جدی. جانم خانم دکتر بفرمایید.
2: من خیلی پوزش میخوام، میدونم جمع‌بندی کردم، فقط سه مورد و یکی این که عزیزان لطف کنید حتما این کلاس فلسفه سیاسی رو فالو کنید، چون وقتی فالو کنید زودتر براتون میاد بالا، میتونید ببینید و شیر کردن. اینا کارهایی که ما باید از نظر اخلاقی و وظیفه‌ای انجام بدیم و هر اتاق هر چیزی رو که احساس میکنید که ضرب نیست بلکه بسیار آموزشی است، سعی کنید شیر کنید. ازک عزیزم حتما برای من یوتیوب این برنامه رو بفرستین که من با جان و دل هم در یوتیوب هم و هم همینجا پست کنم. سوم، عزیزی برای من نوشتن که با ما صحبتات موافق هستم، اما اون بخشی که گفتی بی ایتیست ها بالقوه جنایتکار و بیا بی اخلاق هستن، من هرگز چنین صحبتی رو نکردم و نخواهم کرد. اتفاقا من برعکس صحبت میکنم. به اضافه اینه که طبیعتاً کمونیستی، استالینی، پوتینی و ماویستی و خمرهای سرخ رو همیشه مثال زدم که یک مثالهای واقعی ایدئولوژیکی بوده که دیدید که چه جنایتی کرده. تمنای من، ما یکی از البته کلی صحبت میکنم، ما فقر یعنی فرهنگ شنیدن داریم. هنر شنیدنمون بسیار ضعیفه و گاهی یک کلمه رو میشنویم و بعد تحلیل میکنیم اون کلمه رو برای خودمون. اینه که خواستم فقط این توضیح رو بدم که این چنین من هرگز صحبت نکردم، اصلا باورم نیست.
1: سپاسگزارم از توضیحتون.
3: ببخشید خانم خانی عزیز، قبل از اینکه خانم دکتر شیرعلی عزیز جمع‌بندی بکنم، من اولا تشکر بکنم از تمام اساتید، به خصوص از تمام مردم و هموطنان عزیزمون که ما رو حمایت میکنن. خانم دکتر عزیز لطف بکنید توی واتساپ به من آیدی تلگرامتون رو بفرستین که من حتما بعدش تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه بعد از رو من فایلا رو آماده میکنم که فایلا هم در کانال تلگرامی خود خانم شیرعلی شیر میشه، هم در کانال تلگرامی آقای سلیمانی امیری عزیز. بازم من تشکر میکنم از تمام اساتید، ممنون میشم که کلاس فلسفه سیاسی رو فالو بکنید، اساتید و مهمانای ما رو حتما فالو بکنید. بازم من تشکر میکنم. مایک خدمت خانم دکتر شیرعلی عزیز.
2: ببخشید معذرت دارم، یوتیوب هم خیلی مهمه، سعی کنید که تو یوتیوب، هم یوتیوب ایمان عزیزمون، هم مهناز عزیز، هم من، در یوتیوب هم ما اگر شیر بکنید فکر میکنم خیلی مهمه.
3: حتما چشم. حالا آقای سلیمانی که من با مدیر برنامه‌هاشون در ارتباط هستم، فایل رو در اختیارشون میذارم. خانم دکتر هم چشم، حتما هماهنگی میکنیم که در یوتیوب خانم دکتر شیرعلی هم شیر بشه فایل. فقط شما حتما آیدی تلگرامتون رو برای من خانم دکتر بابک توی واتساپ ارسال بفرمایید. ممنون.
2: حتما.
4: بله، رسیدیم به انتهای صحبتمون و خیلی ممنون از همه شما که هم حضور داشتید و هم در بحث شرکت کردید. خیلی خوشحالم که همگی مهمانان عزیز ما قبول کردن که هفته دیگه دوباره تشریف بیارن سر ساعت 12 روز شنبه و بحث رو در ارتباط با این که چرا جهان اسلام امروز در قرن 21 این چنین در خشونت و جنگ و خونریزی فرو رفته و مشکل کجاست، در این باره صحبت کنیم. خیلی ممنون میشم که فراموش نکنید تشریف بیارید. همگی تاج سر هستید و باید این بحث ها ادامه پیدا کنه. همین الان خانم جمیله ندایی رم توی جمع دیدم، متاسفانه دیگه آخر اتاقه، نمیتونیم دعوتشون کنیم، ولی امیدوارم که جمیله جان دوست عزیز من هفته دیگه تشریف بیارن بالا و نظر ایشون رو هم بشنویم. دوستی برای من نوشتن که شما دارید درباره اسلام صحبت میکنید، چرا آخوند دعوت نکردید و چرا فقط خودتون دارید در مورد اسلام صحبت میکنید؟ درست مثل این که اسلام ملک خصوصی آخوندهاست و من مهناز شیرالی یا آقای جلال ایجادی پامون رو از حریم خودمون اضافه تر گذاشتیم و وارد ملک خصوصی آخوندها شدیم. درست مثل این که وقتی میخوایم در مورد اسلام حرف بزنیم حتما باید چند تا عمام سر هم دعوت بکنیم تا اینکه خیال بعضی ها راحت بشه. اتفاقا این کارو نمی کنیم به خاطر اینکه هیچ دلیلی نمی بینیم که هر وقت درباره اسلام حرف میزنیم این ناجیان جور و جهل و جنایت رو دعوت بکنیم و وارد بحث بکنیم. دقیقا این کار رو نخواهیم کرد هرگز. اگر خیلی دلتون میخواد صحبت‌های آخوندها رو بشنوید، خواهش میکنم به صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی مراجعه کنید. بحث امروز رو من زیاد نمیخوام خلاصه کنم به خاطر اینکه دوستانی که در این اتاق بودند، شنوندگان این اتاق، به اندازه کافی باهوش هستند که متوجه بشن که بین صحبت‌هایی که در این اتاق شد تفاوت هست، گاهن تضاد هست و مهم برای من اونقدر اصل مطلب نبود که این بود که شنوندگان ما ببینن با وجود تضادهایی که بین ما هست، با وجود اختلافاتی که بین ما هست احتمالاً، ولی هیچ چیز مانعی نمیشه که احترام هم رو نداشته باشیم و به دانش هم دیگه احترام نگذاریم. قرار نیست که ما همه یک جور فکر کنیم، ولی باید بتونیم با هم کنار بیایم و این رمز موفقیت و پیروزی ماست. مهمترین هدف من امروز از زدن این اتاق این بود که نشون بدم که ساختارهای تاریخی، سیاسی، فرهنگی یک جامعه شدیداً با ساختارهای روانشناسی مرتبط هستند و اینطور نیستش که مثلا فکر کنیم خانم میترا بابک دکتر روانشناس هستند پس در بحث‌های تاریخی نمیشه از ایشون استفاده کرد. اتفاقا وقتی که شما وارد مباحث تاریخی میشید، اگر نگاه روانشناسانه نداشته باشید، اگر از روشنگری‌های روانشناسانه استفاده نکنید، تاریخ رو نمیفهمید. باز همونطور که دیدید بحث ما روی تاریخ، روی روانشناسی ساختارهای تاریخ اینطوری نبود که بیایم بگیم آخوند فلانی میزوژینه، آخوند فلانی پسیکوپته، آخوند فلانی الاز، نه. آمدیم و نگاه کردیم، گفتیم خشونت در جامعه، از جامعه به جامعه دیگه، از دوره به دوره دیگه فرق میکنه. ولی مسئله‌ای که ما متوجه شدیم، همگی هم باش حداقل در این مورد با هم موافق بودیم، این بود که خشونتی که با درباره روحانیت شیعه مشاهده می‌کنیم در تاریخ روحانیت شیعه چیزی برای خود کاملا خاص، یک جایگاه به خصوصی، خشونتی است غیر عادی و به این نتیجه رسیدیم که این خشونت غیر عادی به دلیل این هستش که اینها ضعف تئولوژیک یا ضعف مبنای دینی دارن و نمیتونن قدرت معنوی خودشون رو به اثبات برسونن. کتاب آسمانی ندارن که بهشون وظیفه‌ای داده باشه، براشون نقشی تعیین کرده باشه و این باعث میشه که اصولاً تشیع به خاطر این ضعف تئولوژیکش هستش که دچار این همه تضاد، مشکل و آنارشی میشه وقتی که میخواد بیاد قدرت معنوی رو صاحب بشه، تصاحب کنه و خودش رو به ثبت برسونه. این حداقل نتیجه‌ای بود که من امروز شخصا از این اتاق گرفتم و باز از همگی تشکر میکنم به خاطر حضورشون، به خاطر شرکتشون در مباحث و خصوصا از دو مدراتور بی‌نظیری که امروز توی اتاق بودن. دوستان عزیز تا هفته دیگه همتون رو به خدا می سپارم. فراموش نکنید به گفته‌های خانم بابک حتما گوش بدین و اتاق ما رو فالو کنید. کلاس فلسفه سیاسی. از همگی متشکرم. روزتون خوش.
1: سپاسگزارم بانو شیرالی. من هم به نوبه خودم از شما، از همه مهمونانی که اینجا حضور داشتن، بسیار سپاسگزارم و بسیار یاد گرفتم از دوستانی که در اتاق حضور داشتین. خواهش میکنم که بعد از فالو کردن کلاب فلسفه سیاسی حتما مادریتورها را هم فالو بفرمایید که در صورت تشکیل اتاق بتونی پیامش رو دریافت کنید. دوستانی که از طریق پخش زنده و یوتیوب ما رو میشنیدن، از اونها هم سپاسگزارم و امیدوارم که به اندازه ما استفاده کرده باشید. بر حساب احترام یک دقیقه صبر میکنم و بعد اتاق رو ان میزنم. تا درود دیگر بدرود.

امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که در زندگی روزانه خود کلمه سید را به کار نبرد یا نشنود. سید در ادبیات شیعه به کسی اطلاق می شود که ریشه اش به پیامبر اسلام برمی گردد. در این ویدیو قصد داریم ثابت کنیم که اصولاً کلمه سید هیچ معنایی ندارد و در گذر تاریخ توسط افراد سودجو و برای مصارف سودجویانه ساخته شده است. مقامی که در زندگی اجتماعی در طول صدها سال گذشته به سیدها داده شده، به حدیثی به نام ثقلین از احادیث پیامبر اسلام باز می گردد که می گوید من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می گذارم، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت را، تا وقتی که از این دو تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچگاه از همدیگر جدا نمی شوند. صرف نظر از این که حدیث نام برده تا چه اندازه صحیح و یا موثق است، کلن مسلمانان و به ویژه اهل تشیع نه تنها برای سیدها مقام به خصوصی قائل هستند، بلکه آنها را مورد احترام و تکریم قرار می دهند و بسیاری از سیدها نیز از این راه درآمد و گذران زندگی خود را تأمین می کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول دو قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم نهضت شعوبیه نوشته ی حسین علی ممتحن، کتاب سوم تاریخ تمدن اسلام نوشته ی جورجی زیدان و کتاب چهارم تاریخ تبری نوشته ی محمد ابن جریر تبری. بعد از یورش تازیان به سرزمین کهن ایران و پیروزی آنان بنا به دلایل متعدد که در کتاب‌های تاریخی به تفصیل در مورد آنها سخن رانده شده است، عده زیادی از اعراب با شعار اسلام در ظاهر ولی با انگیزه چپاول و غارت در باطن به اذعان بسیاری از دانشمندان چون مور و ملخ بر سر این مردم رنج کشیده آوار شدند و چون این شد که ایران مستعمره تازیان گشت. با این وجود به زور می‌خواهند که به خورد ما دهند که ایران هیچ وقت مستعمره نشده است، غافل از آنکه استعمار تازی بسیار پیشتر از بریتانیا کار خود را آغاز و سرزمین‌های زیادی را به یوغ خود کشیده بود. اما بسیاری از نویسندگان ایرانی این حقیقت آشکار را از مردمان پنهان داشته و طوری وانمود کرده اند که گویی این سرزمین ملک پدری اعراب بوده و یورش آنان چیزی جز گشت و گذار در ملک اجدادی خود نیست و منظور از استعمار سلطه کشورهای غربی هست و دیگر هیچ. تف بر این حماقت و ننگ بر این جهالت. اما یورش تازیان یک یورش ساده به مانند دیگر یورش‌های انجام شده به ایران در سیر زمان نبود، بلکه یک فراگشت بنیادی در فرهنگ دیرین یک سرزمین بوده است. یونانیان قبل از تازیان به این سرزمین آمدند و با وجود تلاش‌های بسیار به جای آن که بتوانند تغییری در فرهنگ این مرز و بوم بدهند، خود جذب این فرهنگ شدند، تا آنجا که این مثل شهره عام گشت که اسکندر به جای آن که ایران را یونانی کند، یونان را ایرانی کرد. و یا در کتاب‌ها از حمله مغول‌ها با دهشت و زشتی یاد شده است. اما اگر نیک مسئله شکافته شود، روشن خواهد شد که حمله مغول‌ها فقط موجبات دگرگونی‌های سیاسی در ایران را باعث گشت. اما در عرصه فرهنگ، بعد از مدت کوتاهی خود از پاسدارندگان فرهنگ بومی این سرزمین شده و جذب فرهنگ موجود در این سرزمین مغلوب شدند. تازیان برای آنکه سلطه خود را بر متصرفات خود تثبیت کنند، ضمن استفاده از شمشیر
با روش‌های دیگر سعی در تحمیل خود به مردم مغلوب داشتند، از آن جمله خود را سید که در زبان عربی به معنی آقا و سرور است می‌خوانند و مردمان به غیر از خود را عجم که در زبان عربی همواره بار منفی داشته و به معنی گنگه است را به کار می‌بردند و با گفتارهای دیگر مانند سه چیز موجب ابطال نماز است، سگ و الاغ و عجم پست بودن این واژه را به کرات گوشزد می نمودند. اینان وقتی وارد ایران شده با روش‌های مختلف سعی در جا انداختن این سلطه‌گری فکری که اعراب سید ایرانیان هستند بودند، هرچند ایرانیان در برابر این چنین رویکردهایی مقاومت می کردند، اما به خاطر طولانی شدن سلطه تازیان توانستند به تدریج این فکر را در اذهان جا بیندازند. اما اعراب به این قانع نشده و فرزندانشان را که از زنان ایرانی بر اثر ازدواج یا تحت عنوان اسیر و کنیز متولد شده بودند را به خاطر بالا بردن جایگاه اجتماعی آنان به صرف داشتن پدر غارتگر و مهاجم سید نامیده تا بدین گونه فرزندانشان نیز بر مردم ایران فخر بفروشند و چنین شد که سادات نور چشم این مردم شدند. مسخ فرهنگی و ناآگاهی مردم باعث شد تا سادات واقعی که همان تازیان و فرزندانشان بودند و نیز به غیر از آنها مردمان رند دیگری همچون صفویان و گدایان دورگرد از این انتساب حرمت آفرین خوششان بیاید و خود را به دروغ به این طبقه که بعد از یورش تازیان با شرف شده منتسب کرده و بدان فخر نمایند و دمار از روزگار مردمان برآرند. در اینجا باید خاطر نشان کرد که همچنان که در ایران بعد از یورش چنگیز مغول از برای احترام متقابل به اول نام پیشوند آقا که یک واژه مغولی است و برای زنها واژه مغولی خانم که در اصل خانیم بوده را به کار می بردند، در میان تازیان هم به خاطر احترام از گذشته تا کنون از واژه سیدی و شیخ برای مردان و سیده برای زنان استفاده می کنند. اما باید توجه داشت که زمانی که دو فرد معمولی در برخورد از واژه آقا استفاده می کنند، این واژه هیچ فضیلت و برتری نسبت به هم ایجاد نمی کند. اما زمانی که یک نوکر در برخورد با صاحب خود واژه آقا را به کار می برد، در اینجا این واژه نشانه سروری بر طرف دیگر است، نه جنبه احترام بلکه نشانه تفضل است. و رویکرد رفتاری و کرداری تازیان بعد از یورش به ایران چنان بود که واژه سیدی دیگر به معنی آقا از برای احترام همچنان که قبل از آن در میان تازیان متداول بود معنی ندهد، بلکه مخاطب قرار دادن تازیان همدیگر را در هنگامه ای که بر غیر تازی واژه عجم را به کار می بردند نوعی تفاخر یک قوم پیروز بر یک ملت مغلوب تلقی شود. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب دو قرن سکوت در این باره چنین می نویسد: عرب و حکومت بنی امیه چنین می اندیشیدند که خداوند تازیان را برای سروری و اقوام دیگر را برای فرمان برداری و بندگی نسبت به ایشان آفریده است و به قولی حتی تصور می کردند که در بدن و مزاج ایشان نیز نسبت به مردم دیگر برتری و ترجیحی دارند. از این رو سعی می کردند خود را عرب اصیل و نسب معرفی کنند و تیره و نژادشان را از شائبه آمیختگی با غیر عربان مسون دارند. در مجالس عربها موالی بایستی بر پای ایستند و اگر یکی از موالی عربی را در راه پیاده می دید و خود بر اسب سوار بود، وظیفه داشت مرکب خیش را به دو واگذار کند و در رکابش پیاده گام بردارد. جنگی که پیش می آمد، عربها موالی را به جنگ می بردند ولی از غنایم به آنها بهره ای نمی دادند و در پشت موالی حتی در صورت داشتن تقوای بسیار نماز نمی گذاردند.
حجاج ابن یوسف بر دستان موالی داغ و نشان می گذاشت تا بین موالی و عرب تفاوتی مشخص باشد. اما برای آگاهی از ریشه سادات و همچنین برای آنکه علت واقعی ازدیاد این طبقه را بدانیم، لازم است روشن کنیم که ریشه اصلی سادات از 4 گروه تشکیل شده اند. گروه اول سادات در حقیقت بازماندگان همان مهاجمان اولیه هستند که از جهنم عربستان خلاص شده و در این سرزمین برای همیشه سکنا گزیده و کنگر خورده و لنگر انداختند و در اصل عرب هستند که به خاطر جهالت مردم وارث این ملک کهن شده اند. گروه دوم فرزندان تازیانی هستند که بعد از یورش به این سرزمین با زنان ایرانی ازدواج نموده و فرزندان آنان در این سرزمین متولد شده و برای در امان ماندن از خشم مردم خود را به نوادگان پیامبر اسلام منتسب می کردند. گروه سوم عده‌ای هستند که به خاطر اختلافات قومی قبیله‌ای و مذهبی و سیاسی در زمانهای مختلف از سرزمین‌های عربی فرار کرده و به این سرزمین آمده، اقامت گزیده، ماندگار شده و در این سرزمین هم مرده و فرزندان آنان نیز ساکن همینجا شده اند. این عده همان گروه علویان یعنی فرزندان امامان شیعه هستند که از فاطمه همسر علی ابن ابی طالب به پیامبر اسلام وصل می شوند و آنچه که بعدها در ایران به نام احترام به سادات رایج شد ریشه در حضور این گروه در ایران دارد. یکی از علل اصلی در گرایش ایرانیان به تشیع نه جنبه امامت و غیره، بلکه به این قضیه برمی گردد که ایرانیان آزرده از یورش تازیان به دنبال چاره ای بودند برای رهایی از این بنبست و سلطه شوم. یکی از راهکارهایی که بدین منظور امتحان کردند بهره‌گیری از اختلافات درون گروهی تازیان بود. بدین علت با گرایش و تقویت قطب مخالف حاکم یعنی علویان برآمدند، چنانچه دکتر غلام حسین یوسفی در کتاب ابو مسلم خود آورده که جانبداری ایرانیان همه از حب و ارادت به علی نبوده است، بلکه از بغض به معاویه و عدم رضایتشان از اوضاع سیاسی اقتصادی یا اجتماعی سرچشمه گرفته بود و این یکی از دلایل فرار و سکونت این گروه در ایران است، چرا که اندیشمندان ایرانی فکر می کردند که با حمایت از این گروه می توانند به سلطه جریان قوی حاکم پایان داده و بعد قدرت را از این گروه ضعیف گرفته و به ایرانیان بازگردانند. همانطور که ابو مسلم خراسانی در روی کار آوردن منتسبان به خاندان پیامبری یعنی بنی عباس و همچنین فضل ابن سهل وزیر مقتدر مأمون در پی آن بودند، نعیم ابن خازم در حضور مأمون به فضل ابن سهل گفت تو می خواهی حکومت را از عباسیان بیرون ببری و به علویان بسپاری، آنگاه با حیلتی دیگر ایشان را نیز کنار بزنی و دولت خسروان را احیا کنی، وگرنه به چه علت رنگ سپید را که شعار علویان است به رنگ سبز که شعار کسرا و زرتشتیان است بدل کرده ای؟ ولی متاسفانه انگیزه های درونی برمکیان لو رفته و موجب قتل آنان گشت. طایفه سادات علوی از فرزندان ائمه شیعه از علی ابن ابی طالب تا امام عسکری تشکیل شده اند که تعداد فرزندان ذکور آنان به این قرار است: علی 18 پسر، حسن 20 پسر، حسین 3 پسر، سجاد 12 پسر، باقر 5 پسر، صادق 7 پسر، کاظم 18 پسر، رضا 1 پسر، تقی 2 پسر، نقی 4 پسر و امام عسکری 1 پسر. بدین ترتیب جمع اولاد ذکور ائمه از اول تا 11 91 نفر می شود. با تمام این مراتب محاسبه ای ساده روشن می کند که اگر هم تعداد این فرزندان ذکور ائمه بنا به سنت رایج عصر قبل از 20 سالگی ازدواج کرده باشند و هیچ کدام از ایشان نیز در جایی نمرده باشد،
حال آنکه چنین نیست، مانند اسماعیل فرزند امام صادق که در جوانی درگذشت و اگر فاصله هر دو نسل 20 سال بیشتر منظور نشود، باز هم رقم کل سادات صحیح النسب در عصر ما از 200,000 نفر نباید بیشتر شود، در حالی که طبق آمار ثبت احوال کشور در سال 1393 تعداد سادات ایران 6 میلیون نفر اعلام شده که بیش از جمعیت 5.5 میلیون نفری کشور دانمارک می باشد. علاوه بر این سادات بیشتری نیز در خارج از ایران به سر می برند، از جمله سادات افغانستان که در بین اقوام هزاره، تاجیک، پشتون و ازبک هستند. همچنین در بین شیعیان هند نیز جمعیت قابل توجهی از سادات زندگی می کنند. به راستی راز وجود این همه سادات چیست؟ پاسخ در گروه چهارم سادات است که پس از روی کار آمدن صفویان ظهور کردند. پیش از بنیانگذار سلسله صفوی یعنی شاه اسماعیل یکم، هیچ کدام از سران آل صفی که همه صوفیان سنی مذهب بودند و از جمله خود شیخ صفی الدین اردبیلی ادعای سید بودن نکرده بودند. اما پس از آنکه شاه اسماعیل در سال 1501 میلادی در تبریز بر تخت سلطنت نشست و نظام جدید صفوی برقرار گردید، خود شاه اسماعیل و جانشینان او تبار صفویان را به پیامبر اسلام ربط دادند و مورخین صفوی به تبعیت از سیاست حاکم روایت‌های تاریخی لازم را برای اثبات این ادعا تهیه کردند. اما مخصوصاً از دوره صفویان و قاجار به بعد تعداد مدعیان سیادت زیادتر از معمول شد و این در جامعه ایرانی آن دوره راز پنهانی نبود. به هر حال امتیازات مالی از قبیل پرداخت مال امام و خمس که گاه مال سید هم نامیده می شد و در این حال اعتباری که سیدها از سوی مردم و دولت می دیدند مشوق اصلی این قبیل ادعاهای روزافزون سیادت بود. به این ترتیب گروه گروه افراد دغلکار به مناطقی می رفتند که کسی آنها را نمی شناخت و خود را به عنوان سادات راستین جا می زدند. معمولا هم کافی بود عبایی بر تن، کمربند سبزی دور کمر و احتمالا عمامه سبز بر سر داشته باشند، چرا که به گفته هانری لایارد حتی شک و سؤال درباره صحت ادعای سیادت یک شخص کفر شمرده می شد. بسیاری سیدهای دروغین هم برای خودشان شجر نامه تهیه کرده بودند. اکثر این شجر نامه ها در شهر سامرا به بهایی اندک جعل می شد و از این جهت بین مردم به این قبیل اشخاص سیدهای سامره می گفتند. چارلز بیت در مورد شمار سادات ایران در حوالی سال 1900 میلادی چنین گفته است: ایران پر از سید است که همه جا را فرا گرفتند. اینها قشری تنبل و بیفایده هستند که کار نمی کنند، اما انتظار دارند که دیگران زندگی آنان را تأمین کنند. خواجه های ترکمن هم همین خاصیت ها را دارا هستند. آلن دونالدسون، یک آمریکایی که در سال 1910 به ایران آمده و چندین سال در تهران و مشهد آموزگاری کرده بود، در کتاب معروف خود به نام جادو و فولکلور اسلامی در ایران می نویسد سیدها انسانهای مقدسی شمرده می شدند و فرض بر آن بود که آنها مسلمانان خالصی هستند که دین و ایمانشان کامل است. از این جهت هم احترام به سیدها بسیار زیاد بود و هم آنان را انسانهایی مقدس و قادر به انجام کارهای خارق‌العاده مانند معالجه بیماران حساب می کردند. به خصوص اگر کسی هم ملا و هم سید بود، به عنوان شخصی کاملا معصوم، قابل احترام و صاحب قدرتی غیر عادی شمرده می شد. در آن صورت مثلا زنان آبی را که از وضوی سیدهای ملا می ریخت در ظرفی جمع کرده نگهداری می کردند تا در صورت وقوع هر بیماری آن آب را جهت معالجه بنوشند. آب دهان سیدها هم
دوای هر دردی محسوب می شد. مادران تکه قندی آورده از سید خواهش می کردند که سید آن را با آب دهان خود خیز کند، سپس آن را برده به کودک بیمار خود می دادند. حتی زنانی که حاضر نبودند به هیچ عنوان صورت خود را حتی به حکیم ها نشان دهند، رضایت می دادند که یک سید روی قسمت های خصوصی بدن آنها دعایی بنویسد تا مثلا باردار شوند و یا محبت و وفاداری شوهرشان را جلب کنند. همچنین وقتی سیدی فردی عادی را می کشت، کسی جرأت نمی کرد به او نیز مانند افراد عادی مجازات اعدام بدهد، چون که باور عمومی بر آن بود که این کار یعنی اعدام یک سید گناهی بزرگ محسوب می شود، زیرا مردم عموماً بر آن بودند که خداوند انسانها را به خاطر پیامبر اسلام و نوادگان او آفریده است و مجازات یک سید را تنها و تنها رئیس طایفه همان سید می تواند صادر کند. مثلا در سالهای 1900 سیدی که در یزد لوتی محل بود یک پارسی زرتشتی را به قتل رساند. حاکم یزد او را جهت محاکمه به تهران فرستاد. مجتهد یزد نیز به تهران رفت تا آزادی سید قاتل را از شاه خواهش کند و شاه نیز دستور داد سید نامبرده آزاد شود. در گذشته تشخیص سیدها آسان‌تر بود. ظاهر و لباس آنها عموماً شبیه ملاها بود، اما نشان ظاهریشان عمامه و یا کمربند سبز و یا یکی دو علامت دیگر سبز رنگ بود که به عبا و عمامه خود می بستند و با این کار نشان می دادند که اولاد پیغمبر هستند، چرا که سبز همچون رنگ پیامبر اسلام قبول می شد. همچنین در دوره قاجار سیدها اسب خاکستری سوار می شدند، تا جایی که بنا به نوشته اسحاق آدامز آنها حتی ادعا می کردند همه اسبهای خاکستری رنگ متعلق به سیدها هستند. هرچند در ایران و افغانستان تا کنون به خاطر مسائل مذهبی اجازه آزمایش‌های ژنتیکی بر روی سیدها داده نشده تا تبار و ریشه آنها مشخص شود، اما بر اساس تحقیقی که در سال 2010 میلادی بر روی کروموزوم ایگرگ سیدهای شبه قاره هند انجام شده، تنوع ژنتیکی این افراد از غیر سیدهایی که در همان مناطق زندگی می کنند کمتر نیست و این به معنای بیپایه بودن اعتقاد به سید بودن در این منطقه است، چرا که بررسی ژنتیکی وجود یک جد مشترک را نشان نمی دهد. اما این افراد نسبت به غیر سیدهای همین منطقه شباهت ژنتیکی بیشتری با عربها داشتند، یعنی تنها موضوعی که در آنها اثبات شد شباهت ژنتیکی به اعراب بود و نه جد مشترک و رسیدن به پیامبر اسلام. سخن آخر این است که احترام به سادات در ایران در اصل ابزاری برای مقابله با یورش تازیان با هدف شکست اعراب به توسط گروهی دیگر از آنان به نام علویان بوده که بعدها گذر زمان موجب از بین رفتن و فراموشی اصل قضیه شده و فرزندان آن ایرانیان هوشمند بدون آنکه پی به نیت واقعی اجداد خود در احترام و تقویت این گروه خاص از اعراب ببرند، چون چشم باز کرده و بجز احترام پدران به علویان چیزی مشاهده نکرده بودند، فکر نموده که احترام به علویان امریست شایسته و عمل بدان بایسته، و چنین شد که ایرانیان دچار یک اشتباه بس بزرگ شده و تمام اعراب را به یک چوب رانده و همه آنان را به تقلید از خود اعراب سید خواندند و تصور نمودند که تمام سیدها، چه اعراب خوب و چه بد، چه علوی و چه غیر علوی، همه از نسل ائمه هستند و در نتیجه یک خلط نامبارک به وجود آمد، یعنی دو واژه سید و علوی قرین هم شده و بنا به پندار این نسل پسین ناآگاه از اصل موضوع فکر کردند که هر عربی که خود را سید یعنی آقا و برتر
و سرور ایرانیان بخواند حتما از نسل فاطمه و پیامبر اسلام است.

0: هم دیگه رو باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگه رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگه رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

0: بریم پرده آخر.
1: یاسر خادم روز 18 شعبان، سه روز بعد از نیمه شعبان ولادت حضرت، میگه امام عسکری علیه السلام فرمود برو تو اتاق اونجا یه چیزی برد و بیار. گهواره امام زمان علیه السلام و هم خواب بودن، گفتم یواش برم بیدار نشن حضرت. وارد شدم یه عدسه زدم، کار خراب شد. دیدم آقا تو گهواره، فرمود یرحمک الله. برگشتم نگاه کردم، فرمود یاسر میخوای از اجداد طاهر اینم حدیث برات؟
0: شب و روزگار خوش.

خب با درود مجدد خدمت یکایی که شما دوستان و سروران عزیز، امیدوارم در این فرصت کوتاه که نمیدونم 10 دقیقه 15 دقیقه گذشت دلتنگ نشده باشید. به هر حال برگردیم به دومین روایتی که سید هاشم بهرانی در کتاب تفسیر البرهان خود آورده. چون روایت های او از در واقع کلینیست در کافی، البته من بعدا خواهم خوان روایت های مشابه او رو که شیخ صدوق هم آورده، دقیقا نشان میدهد که فضای حاکم بر شارع اسلامی از وضع چنین حکمی چه بوده. خب ایشان میگوید که زراره گفت، منظورش زراره ابن عین هست، به امام صادق علیه السلام عرض کردم حد جزیه از اهل کتاب چیست؟ یعنی مقدار و میزانش چقدر باید بگیریم؟ و آیا چیزی وجود دارد که بر آنان واجب است و نباید از آنان به چیزی دیگر تجاوز کنند؟ فرمود این در صلاحیت امام است که از هر نفر از آنان هر چه میخواهد به اندازه مالش و تواناییش بگیرد. در حقیقت حالا میخواد اشاره کنه که چرا چون این مسئله وضع شده. در حقیقت آنان قومی هستند که فدیه دادند تا به بردگی گرفته نشوند و خون آنان ریخته نشود، پس جزیه به اندازه تواناییشان گرفته میشود تا اینکه اسلام بیاورند. یعنی هدفه قانونگذار اسلامی این بود که با وضع جزیه آنقدر فشار بیاورد که یک اهل کتاب دست از یهودیت و مسیحیت برداره مسلمان بشه. چرا که خدای تبارک و تعالی فرمود، حالا ادامه میده و به اون آیه در واقع انتهای آیه ساقرون اشاره میکنه و اشاره میکنه که و چگونه ذلیل باشد در حالی که به آنچه از او گرفته می شود اعتنایی نمی کند تا اینکه احساس ذلت و خاری کند، پس به خاطر آن دردمند شده و اسلام آورد. منظورش چیست؟ میگه اگر ما مبلغی رو که برای جزیه در نظر می گیریم کم باشه، طبیعتا یک اهل کتاب میگه خب اشکالی نداره، مثلا میخوان از من پول خیلی کمی بگیرن، من یهودی میمونم، مسیحی میمونم، زرتشتی میمونم، اون جزیه رو میدم. امام صادق میگه نه، این قبول نیست، چون هدف شارع و قانونگذار در نهایت این است که اینها به قدری دردمند بشن، به خاری بیفتن که دست از دین خودشون بردارن و به اسلام در بیان، پس جزیه رو باید جوری بگیریم که به اندازه تواناییشون باشه، اما جوری هم باشه که اونها دردمند بشن. مثلا اگر یک نفر 2000 تومان در ماه درآمد داره، ما 1000 تومانشو بگیریم، طبیعتا در حد تواناییش هست. اما اون مسیحی یا یهودی میگه خب من نصف اموالم رو بدم، خب یه شهادتین میگم تمام. دقت فرمودی؟ اینه اون هدف قانونگذار اسلام. من از خواندن این همه تفسیر و روایات و آیات میخوام به این برسم که جنبه های مختلف این احکام برای شما تبیین بشه، روشن بشه که هدف شارع اسلامی چیست. فقط مالیاته؟ مالیات رو یک شخصی میده به اندازه که کار میکنه در میاره و مطمئنه که اون مالیات صرف امور جامعه میشه، به خدمات عمومیه. این چه مالیاتیست که شما مجبور هستید اون رو پرداخت بکنید، اونم به خاطر حفظ جان و مال و فرزندتون؟ اینکه مالیات نشد. خب سید هاشم بهرانی اینها رو از کتاب کافی کلینی آورده که از کتب اربعه شیعیانه. حالا من به یک کتاب دیگه ای از همان کتب اربعه که نوشته شیخ صدوق هست دوباره مراجعه میکنم
و تقریبا همین روایت رو آنجا هم آورده و میخوانم. اما قبلش، خب طبیعتا شما میدانید مسلمانان که هیچ پاسخی در برابر این همه اسناد و مدارک ندارن، بلافاصله شروع میکنن که آقا همه روایات درست نیست و این داستانا، در حالی که این روایات همه عمومی و اجماعی است که با آیه قرآن هم تایید میشه، یعنی هیچ خللی نمیتوان به این روایات وارد کرد. حالا نکته جالب این هست که شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه که این هم از کتب اربعه شیعیانه که از اون احکام رو استنباط میکنن استخراج میکنن، در جلد اول یک نکته میگه بسیار مهمه. شیخ صدوق در ابتدای کتابش در جلد اول اینگونه مینویسه: و در این کتاب نظر نداشتم هرچه به من روایت کرده اند همه را بیاورم، مانند دیگر مصنفان که آنچه شنیده اند می آورند، بلکه منظورم این بود که آن دسته از روایاتی که بدان فتوا می دهم و به صحت صدورش از معصومین به هر دلیل وثوق و قطع دارم و بدان حکم می کنم بیاورم. یعنی من روایاتی را آوردم که مطمئنم از معصوم صادر شده، در حالی که می توانستم همه روایات رو بیاورم ولی نیاوردم. پس در واقع این روایاتی که شیخ صدوق به اون پرداخته روایاتی هستن که از نظر این عالم بزرگ جهان تشیع کاملا از معصومین صادر شده و بر اساس اون هم فتوا میده. بعد ادامه اد. و آنچه در این کتاب ذکر شده تمامی مأخوذ و دریافت شده از اصول مشهوری است که همه اعتماد بر آنهاست و احکام مذهب جعفری را از آنها باید گرفت. پس این یک حکمی است که در میان اهل تشیع، خب طبیعتاً اهل تسنن با شدت حتی بیشتر رایج. در صفحه 15. خب حالا بریم ببینیم شیخ صدوق تقریبا هم روایتی رو که آقای بهرانی آورده ایشان از قول همان راوی این بار هم اشاره میکنه. حدیث 1670. امام صادق فرمود این امر، یعنی مبلغ جزیه، موکول به نظر امام است و او از هر فردی از ایشان هرچه بخواهد به قدر داراییش و به اندازه طاقتش میگیرد، همانا که اهل ذمه گروهی هستند که جان خود را خریدند تا به بردگی در نیایند یا کشته نشوند و بنابراین جزیه به اندازه طاقتشان از ایشان گرفته می شود. امام حق دارد که ایشان را مأخوذ به جزیه سازد تا اسلام بیاورند، زیرا خدای عزوجل فرموده است، حالا اون را هم که همانند آن چیزی که بهرانی آورد از در واقع کلینی این مطلب را هم ذکر کرد، و شخص ذمی اهمیتی به آنچه از او گرفته شود نمی دهد مگر زمانی که از جهت آنچه از او گرفته شده است احساس ذلت کند. یعنی آنقدر مبلغ به چشم بیاد که ببینه واقعا برحال به خاری افتاده و در اثر آن متعلم شود و آنگاه اسلام بیاورد. در صفحه 354 در روایت شماره 1670 از کتاب من لا یحضره الفقیه در جلد دوم. خب اینا رو خواندیم. هدف ما این است که دوستان عنایت داشته باشن که ما وقتی در مورد یک حکمی داریم سخن میگیم، جنبه ها و جوانب او رو روشن بکنیم، نشان بدهیم که این حکم متفقون قولن، متفقون علیه در میانه افراد و مشاهیر، بزرگان، محدثین، مفسرین شیعی و جهان اسلام، و طبیعتاً چیزی نیست که ما بخوایم مثلا نگاه بکنیم یک سطری رو پیدا بکنیم و بگیم ببینید این مسئله وجود داشته. خب حالا میخوام برگردم به سراغ تفسیر المیزان نوشته جناب طباطبایی در جلد نهم، چون بسیار مهمه. حالا ایشون اومده این آیه رو هم به هر حال بررسی کرده، نکات جالبی داره که من سعی میکنم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم به یکایک کلمات و جملات این مطالب دقت بفرمایید که
فضای حاکم بر این تفکر اسلامی برای شما روشن میشه. خب ایشان ادامه میده در ادامه تفسیر آیه، اهل کتاب هم که به نبوت محمد ابن عبدالله صلی الله ایمان نیاورده اند کفار حقیقی هستند، ولو این که اعتقاد به روز جزا داشته باشند. مهم اینه که پیامبر اسلام را هم بپذیرند، دین اسلام را هم بپذیرند، وگرنه کافرند. صفحه 317 جلد 9. بعد ایشون ادامه میده، اوصاف سگانه که در آیه آمده، اوصاف سگانه کدام بود؟ این که به روز جزا ایمان ندارند، پیامبر اسلام رو قبول ندارند و به دین حق هم در نمیان. حکمت امر به قتال اهل کتاب را بیان میکنند و با بیان آن مؤمنین را بر قتال با آنان تحریک و تشویق مینماید. یعنی حکم همون جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی نیست، جهاد ابتدایی است. چون اونها محمد رو نمیپذیرن، به دین حق در نمیان، مؤمنان تشویق و تحریک میشن که برن اونها رو بکشن، یا جزیه بدید یا بمیرید. و ثالثاً به دست آمد که منظور از قتال اهل کتاب، قتال با همه آنان است نه بعضی از ایشان. دقیقاً همون سخنی که آقای مکارم شیرازی گفته. پس هیچ استثنایی میان اهل کتاب نیست. یهودی، مسیحی، زرتشتی یه طرف، کسانی که حالا اهل جنگ بودن نبودن، افراد مختلف، در هیچ حوزه هیچ فرقی نمیکنه، شامل همه تک تک افراد این اهل کتاب میشه. خب در صفحه 321 و 2 بعد ادامه میده ایشون،

و مقصود این است که مانند سایر جوامع نمی توانند در برابر جامعه اسلامی سفارایی و عرض اندام کنند و آزادانه در انتشار عقاید خرافی و هوا و هوس خود به فعالیت بپردازند. یعنی این آقای طباطبایی انتشار افکار یهودیت، مسیحیت، زرتشتیت رو خرافه میدونه، اما مهمل مزخرفات پیامبر اسلام رو خیلی حکیمانه میدونه، میگه اونا حق ندارن در برابر مردم مسلمان در درون جامعه اسلامی عرض اندام بکنن، بیان برها تریبون داشته باشن، رسانه داشته باشن، تبلیغ دین بکنن، که ما نشان دادیم در ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر مذهبی، هر دینی، هر پیروی آزاد هست عقاید خودش رو منتشر بکنه. همین مسلمانان رو شما میبینید شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای در کشورهای دیگه راه انداختن، تبلیغ دینشون رو میکنن، هزار جور خرافه، یه عده افراد بی سواد و عوام رو هم نشاندن پای برنامه‌هاشون که از اونا بدترن، یه لپتاپی هم جلوشون گذاشتن، یه گوشی هم تو گوش که اگه لپتاپو ببندن گوشی هم بردارن با اون شخصی که پشت تلویزیون نشسته با داره صحبت می‌کنه فرقی هم نداره، علومشون همه لپتاپیه در واقع. برای همینه نمیدونن در قرآن قطع درختان آمده، نمیدونن لات و منات و عزا در کجاست، نمیدونن کعب ابن اشرف کی کشته شده، هیچی نمیدونن، فقط فلسفه بافیای مزخرف و مهمل. از اون طرف هم میبینید تشیع هم همین، اما با اقسام شبکه های مختلف رو دارن، میگه نه ما همچین اجازه نمیدیم که مسیحیان بیان ترویج دین بکنن، فیلسوفان خدا ناباور بیان در مورد اسلام نقد بکنن. نه نمیشه همچین کاری کرد، اونها عقاید خرافی هوا و هوسشون و ما همچین اجازه نمیدیم. حالا مقایسه بکنید با جهان مدرن، تعالیم اسلامی است، این هم مفسری است که شما میبینید در قرن 20 و 21 زندگی میکنه، اما عقاید و تفکراتش تا چه اندازه مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانی است. میگه آقا شما اگر یهودی هستی، مسیحی هستی، برای اینکه همین اجازه بدم یهودی و مسیحی بمانی، کشته نشی، زن و بچه تو به بردگی نگیریم، باید جزیه بدی، پول به ما بده، پول زور به ما بده، ما زورمون میرسه میتونیم گردن تو بزنیم، پول زور بده. خب ادامه میده همین آقای علامه طباطبایی، و عقاید و اعمال فاسد و مفسد جامعه بشری خود را رواج دهند. بله این عقاید این آقا فاسد نیست که زن و بچه مردم رو بگیریم برده کنیم بکشیم بفروشیم، اما اگر یک مسیحی به هلیت شراب مثلا اعتقاد داره، نه اون گردنشو باید زد. اگر یک زرتشتی میخواد که آتشکده‌ای داشته باشه عبادت کنه، نه چه چیزی نمیشه، جزیه رو باید بدی، اگر میخوای این کار رو بگه جزیه پول منو بده. حالا مقایسه کنید با اون نجاشی که من در بخش اول عرض کردم و جامعه امروز اروپا، حتی من نمیدونم مشاورین این سیاستمداران اروپایی چه قماشی هستن، فقط میدونم اگر مسلمان هستن از اون شیاطهای خیلی خبرن. حالا من یک نمونه ارز خواهم کرد از آقای علی محمد صلابی که شما کمی با این مسلمان ها بهتر آشنا بشوید. همچین در کلاب هاوس یا جاهای دیگه اسلام رو رحمانی نشان میدن، حالا ما میگم یکی فرار میکنن، ولی مسئله این است که تا یک محلی رو خالی میبینن شروع میکنن از اسلام رحمانی سخن گفتن، احکام اسلام رو توجیه و تحویل کردن، و متاسفانه ما منتقدین اسلام آگاه هم کم داریم، کسانی که به منابع درون دینی اینا اشراف داشته باشن، فضای حاکم بر کتابهای اینها، احکام اینها، روایات اینها رو در جلوی چشم مردم بگذارن تا اینها دیگه راه فرار نداشته باشن. وقتی راه فرار ندارن دیگه میزنن به صحرای کربلا، طرف نمیدونه که ترور در اسلام هست، یه کجا آمده اصلا ما ترور نداریم، بعد میگه اون

0: پس به علل هر حلف الله میدونی چیه اونجا؟ دستش بسته است، نمیتونه جواب بده. مثل اینکه به یک آخوند شیعه بگی که آقا این در تحریر الوسیله آقای خمینی آمده که با کودک شیرخواره میشه تفخیص کرد. میگه آقا ببین شیرخواره در این جمله چه نقش دستوری داره؟ آیا میدونی تفخیز مثلا با ته دو نقطه است یا اله؟ آقا من حسابی دست بردارید از این مزخرف مملگویی. صحبت بر سر یک حکم غیر اخلاقی است. مجوز داده است حسن حسین رو بکشه. خب این مجوز قتل. حالا حسن چه نقشی در این حکم داره؟ نقش دستور زبانیش کجا قرار میگیره؟ خب چه دخلی به بحث ما داره؟ میخوان بحث ها رو پراکنده کنن، مردم نشنون. آیه میخوانی میترسن، روایت میخونی میترسن. کار به جایی رسیده ما باید به این آخوندها و کارشناسان اهل تسنن یاد بدیم که چون این آیهی در قرآن هست، چون این واقعی مشمئز کننده تاریخی در کتاب های شما هست، چون این روایتی رو پیامبر شما آورده. پاسخ ندارن. آقا بریم رجال شناسی بکنیم ببینیم این راویش کیست. آقا مرد است، چه رجال شناسی؟ شیخ طوسی کتاب تهذیب و استبصار او جز کتب اربعه شماست، خودش عالم رجالیست. حالا رجال کشی رو آورده املا کرده به دیگران، دو تا کتاب هم خودش نوشته، الفهرست و الرجال رو، رجالیست. شیخ صدوق از بزرگترین محدثانه. اونه میشناخته فلانی راوی موثق یا نه آورده؟ وقتی تأکید کرده که من همه روایات رو نیاوردم، روایاتی که از من درسته. حالا تو که در قرن 21 هستی میفهمی روایت کدوم درسته کدوم غلطه؟ با دروغ پردازی، با شیادی فقط میخوان کارشون رو پیش ببرن. یه کراواتی هم میبندن و یه تبلیتی و لپتاپی جلوشون پخش و یه گوشی تو گوش. کارشناسیم آقا ما، کارشناسیم. من دیدم دو سه روز قبل دوست نازنینمون جناب زئوس مطلبی رو در مورد آقای هاشمی در کارشناس شبکه کلمه گذاشته بود. دقیقا همین مطلبی بود که ما گفتیم. بنده در برنامه زنده تلویزیون به ایشون گفتم، گفتم شما کسی هستید که پشت پرده توافق میکنید موضوع اخلاق باشه، اما وقتی موضوع بحث میشه میشه شغل لات منات و عزا، بعدم بلد نیستی جواب بدید، میگید نمادهاشون اونجا بوده فلان. و میگه بابا جان ابوبکر و عمر و عثمان هم بس تو همون بودن دیگه، چرا علی رو استثناء کردی؟ بعد میگه آقا شما کتاب مجمع البلدان میدونید؟ بابا کتاب یاقوت مال بحث جغرافی چه ربطی به اصل کتاب داره؟ تو مگه لپتاپ جلو تو بردارن گوشی رو از گوشت بردارن دو تا آیه هم بلد نیستید، دو تا روایت هم بلد نیستید. کعب بن اشرف در جنگ احزاب مثلا فلان توطئه کرد، اون دو سال نیم قبل فوت کرد، نه نمیدونست. ابو رافع در کجا بوده؟ در حصن خودش بوده. حصنش کجاست؟ نمیدونه. بله نمیدونید چون نخوندید تاریخ اسلام رو. نمیدونید مسلمان تروریستای اسلامی تا خیبر رفتن اون آقا رو بکشن. در حصن خودش بوده. یک مش ابله و صفی هم نشستن جلوی تلویزیون فکر می‌کنم مثلا اون خیلی بلد. آقا فلان آقا هاشم. خوب فلان. نه اینا پشت پرده همینن. دوست عزیزمون جناب زئوس وقتی این مطلب رو فرمودن، من در گذشته عرض کردم در برنامه تلویزیونی در جلوی چشم بیننده ها بهش گفتم، گفتم شما منافقی، حداقل از نظر خود کتاب مورد قبول خودتون یعنی صحیح بخاری یکی از خصلت منافقین این است که وعده میدهد و برخلاف وعده عمل میکنه. این رو هم به شما گفتم که دردتون بیاد که بدانید ما صحیح بخاری رو بیشتر از شما خواندیم. اگه لپتاپ جلوتون رو بردارن گوشی رو از گوشتون بگیرن که اتاق فرمان به شما چیزی نرسونه، هیچی بلد نیستی دوست عزیز من. بعد یاد میشینه دشمن کشته میشه هر کجا باشه، کشته میشه عزیز من. دشمن کشته میشه از نظر جمهوری اسلامی هم اون بلوچ بیچاره ای که سوخت بری میکنه دشمن. تو که مجوز میدی دشمن تو که عقیده مخالف تو داره در هر کجا کشته بشه، همون ایده جمهوری اسلامی رو داری. جمهوری اسلامی هم نوید افکاری ها و دیگران رو که یه مطالبه معمول دارن هم میکشه، به گلوله میبنده. کولبر کرد رو میکشه، سوختبر بلوچ رو میکشه. حالا بلوچ عزیز، کرد عزیز ما نمیدونه تاوان چه حماقتی رو داره به سر میده. اون کرد ما، اون بلوچ ما نمیفهمه که این اسلامه که مجوز کشتن میده. همین شیعیان میگن ببینید در عربستان بر سر شیعه چه میارن، حالا ما هم بیاییم این کردهای اهل تسنن و بلوچا رو اینا رو زیر فشار بگیریم. دشمن کشته میشه؟ چی یعنی چی کشته میشه؟ چون مزخرفگویی چیزی به مردم نمیدید، انقدر درو هستید که در سایت انگلیسی خودتون میذارید خلیج عربی، بعد میان فارسی زبانان میگی ما ایران دوستیم. چرا؟ چون عربستان و سعودی باید پولتون رو بده، مثل ما مستقل نیستید که. ده تا رسانه دعوت میکنن آقا بفرمون جز بود خیر نمیه، حوصله اینو نداریم زیر تعهد کسی باشیم که فردا به ما بگی اینو بگو اونو نگو. مردم رو به تحمیل کشونده، حالا دنبالی هستن اینا ببرن 1400 سال قبل. شیعه خیلی بده، ما اهل تسنن خیلی خوبی. آقا مرد حسابی 1400 سال مگه شما نبودید؟ مگه خلفای اموی اهل تسنن نبودن؟ عباسیان اهل تسنن نبودن؟ چه کردید؟ چه گولی به سر مردم زدید؟ تا قبل از صفویه مگه شما حکومت نداشتید؟ مردم رو برده نمی کردید؟ جهاد نمی کردید؟ زنان و کودکان مردم رو به اونا تجاوز نمی کردید؟ همه کار رو که شما می کردید که چه چیزی بهتر از شیعه دارید بیارید؟ هر دوتون دو روی سکه هستید، چه فرقی میکنه؟ حکومت جائر جمهوری اسلامی نوید افکاری میکشه، شما اگه بیاید 100 تا نوید افکاری میکشید. سابقه تاریخی رو که ما نمیتونیم فراموش کنیم، جلو چش ماست. جای جای صحیح بخاری صحبت از ترور میگیم، شخص رو ترور کردن در خانهش، امام بخاری آوری در حال خواب. حالا آقای عقیل هاشمی میگه نه این خواب نبود، بیدار بود. همینه که ساده ترین مفاهیم استدلالی و منطقی رو نمیفهمن. وقتی من عرض میکنم که دوستان مسلمان ما در سطح نازلی از فهم و درک و شعور هستن، منظورم بحث معرفتی است. وقتی من در بحث مناظره اول میگویم که آقا کسی که میگوید شما چون یتیم هستید الزاماً دزد میشوید، این هیچ ربط منطقی نداره. یتیم شدن دلیل بر این نمیشود که اون شخص دزد بشه. ایشون میگه آقا شما من گفتی دزد، یعنی من اگر واقعیت اگر احترام نبود همون جلسه اول میگفتم آقا شما ساده ترین مفاهیم رو بلد نیستید، بعد خود با ما بحث رو چی بکنی دوست عزیز؟ شما هنوز متوجه نشدی من چه گفتم و چه شنیدی. سری زد به کوچه مظلوم نمایی، به من گفتی دزد، تازه گفتی دزد نمیشوی، گفت نه من گفتی دزد. خیلی سخته شما بخواید به مسلمان بفهمانید مسائل منطقی رو. شما در دایره تفکر وقتی نگاه بکنید، حتی اون افراد بومی استرالیا و افرادی که تو اون جزایر خاص دور افتاده در اقیانوسیه هستند، بومیان جزایر جنوب اقیانوس و مردمی که در برزیل در اون جنگل‌های آمازون هستن، فهمشون خیلی بیشتر از یک مسلمانه. حداقل اونا میفهمن که دارن چیکار میکنن. اینا به همین چیزایی هم که اصلا نمیفهمن، ساده‌ترین مفاهیم رو نمیفهمن. ما به آخوندی گفتیم آقا شما در مورد این جزیه کار نجاشی درست بود یا پیامبر اسلام؟ میگه نه خیر، هزاران نجاشی یک پرتو نور پیامبر ما نیستن. خب این چه جواب؟ حالا یه علامه طباطبایی مثلا داره کتاب مینویسه، دیستو اندی جل کتاب مینویسه که بخونید اینا رو، خیلی خوبه. خب ادامه بدیم داستان رو. ایشان بعد از همه این مسائل حالا میخواد شست و رفته نتیجه جزیه رو به ما اعلام کنه، یعنی بگه با این تفاصیلی که کرده، کلمه ها، جملات، حالا چه معنی میده اصلا جزیه؟ یعنی معنای غیر لغوی، یعنی معنایی که میشه از این آیه برداشت کرد چیست؟ خوب دقت بفرمایید نتیجه ای که علامه طباطبایی داره میگه و البته اهل تسنن هم به همین جا. خب در صفحه 323، پس معنای آیه این میشود با اهل کتاب کارزار کنید. پس جهاد ابتدایی است، دفاعی نیست، زیرا ایشان به خدا و روز جزا ایمان نمی آورند، ایمانی که مقبول باشد و از راه ثواب منحرف نباشد، یعنی اسلام، و نیز آنها محرمات الهی را حرام نمی دانند و به دین حق یعنی اسلام که با نظام خلقت الهی سازگار باشد نمی گروند. با ایشان کارزار کنید و کارزار با آنان را ادامه دهید تا آنجا که ذلیل و زبون و زیر دست شما شوند. کاش میشد اینها رو برای خانم مرکل که معروف است به مامانی در آلمان خواند و گفت ببینید این تفکر مسلمانانه، این تفکر مسلمانانه. دسته دسته این جماعت رو به آلمان و کشورهای اروپایی راه دادید، درآمد مردم آلمان رو که زحمت کشیدن کشورشون رو ساختن دو دستی تو حلقوم اینا کردید که هر کدومشون یه 10-12 تا عیال و زن و بچه دارن و بعد هم با پررویی تو سر خیابون‌ها دنبال این هستن که شریعت اسلام رو اجرا بکنن، به دختران مردم تجاوز بکنن، گردن مسیحیان رو بزنن، کنیسه ها رو بمب‌گذاری بکنن، مسجد درست کردن در هامبورگ مرکز فساد، پولشویی میکنن، آدم کشی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن. همین یکی باید بیا به این مادر آلمان خانم مامانی بگه آقا جان بفرما این اسلامیست که شما اینها رو میگید خیلی آدم های خوبی هم هستن، تازه بزرگاشونن. خب ادامه میده، و نسبت به حکومت شما خاضع گردند و خراجی را که برای آنان بریده اید بپردازند تا ذلت خود را در طرز ادای آن مشاهده نمایند و از سوی دیگر با پرداخت آن حفظ ذمه و خون خود و اداری امور خیشتن را تأمین نمایند. صفحه 320. یعنی اینها باید با این وضع باشن که خونشون حفظ بشه، وگرنه ما مسلمان ها اصلا اجازه نمیدیم هم چیزی. خب در مورد کشور اروپایی سخن گفتیم و نافهمی و نادانی اینها رو در برابر مسلمانان و یک مشت به قول من حرفای بی ارزش حقوق بشری که در برابر بزرگترین ناقضین حقوق بشر انجام میدن و تابانشان مردم بیچاره در خیابانهای آلمان و جای دیگه میدن. در کنار این شما می توانید روحیات ایدئولوگ های اسلام رو هم بشناسید. همین کسانی که زمانی که در ضعفن همچی خودشون رو به موشمردگی می زنن که بله ما مثلا در فشار هستیم و ما فلانی، ولی تا زمانی که یک نون و نوایی به اونها می دید بلافاصله گردن زنی آغاز می شه، بلافاصله تجاوز به دیگران آغاز می شه. چند پیش تو کانادا یه سری از این متعجرین اسلامی آمده بودن که ناخیر آقا تعدد زوجات جز قوانین اسلام باید اجرا بشه تو کانادا. حالا این آقای جاستین ترودو، آقای جاسم ترودو، ایشون هم بالاخره آدم احمقی است در حوزه تفکر، یعنی شک نکنید آدم احمقی است، اصلا اصولا سیاستمدار احمقه، چون مجبور به خاطر رأی گیری تن به هر خفت و خاری بده، هر وعده و وعیدی رو بده. راه میده اینا رو گله ای. آقا تو کشورشون جنگ خوب باشه، به تو چه مربوط؟ اگه کانادا یک طرف جنگه، مردم رو داری راه میدی، راه بده آقا، بفرست این همه جزیره، بفرست اونجا زندگی کنن. اگر یاد گرفتن در جهان مدرن چگونه باید زندگی کرد، خب راهشون بدید. بله انسان میتونه پیشرفت کنه. ما مسلمان بودیم، هزاران نفره که مخاطب بنده مثلا مسلمان بودن، اما انسان شدن، آدم شدن، بشر شدن، به حقوق بشر اعتقاد دارن، ولی تا زمانی که میبینید کسی به حقوق بشر اعتقادی نداره، شما برای چی حقوق قاطی بشر قرار میدید؟ کسی که معتقده من حق دارم گردن یکی دیگر رو بزنم، آیا او رو میبرید که گردن دیگری رو بزنه؟ حقوق بشر برای کسانی است که به بشریت معتقدن، نه به اعتقاد. بشر امری متفرق از اعتقاد، فارغ از هر گونه اعتقاد. اگر مسلمانی گفت اسلام بر بشریت حاکمه، این کافره، یعنی شما دیگه باید فاتحه مملکت رو بخونید. حالا بعدن جامعه کانادا تاوان این رو خواهد داد، اروپا خیلی تاوان خواهد داد به این مطلبی است که عرض میکنم. حالا بعدن دوستان به عینه مشاهده خواهند کرد این سیاست‌های غلطی که این افراد عقب مانده رو به اونجا راه دادن و این کارها رو انجام دادن. حالا ادامه بدیم ببینیم این تفکرات چیست اساساً. آقای علی محمد از سلابی در کتاب الگوی هدایت که بر اساس وقایع دوران زندگی پیامبر اسلام نسخه میپیچه که مسلمانان چگونه رفتار بکنن، چگونه اجرا بکنن، ایشون در جلد اول الگوی هدایت در مورد داستان شعب ابی طالب یک نکته رو میگه. در داستان شعب ابی طالب این بود که بسیاری از مشرکان فضایی رو فراهم کردن که اون پیمان نامه نقض بشه، پاره بشه و به نوعی بنی هاشم از اون شعب بیرون بیان. یعنی در واقع این کار با مساعدت و مشارکت مشرکان انجام شد. حالا ایشون چی میگه؟ میگه مشرکان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به حمایت پیامبر اکرم پرداختن. بنابراین از این ماجرا و قضایای مشابه میتوان چنین استنباط کرد که مسلمانان میتوانند، خوب دقت بفرمایید شیادی این جماعت رو، مسلمانان میتوانند از قوانین کفر در آنچه به نفع دعوت است استفاده نمایند. دعوت اسلامی حالا ادامه میده، بعد به جوته خودمان خلاصش میکنم چون بحث خیلی مفصله. میگوید برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نمایند، یعنی قوانین حقوق بشری، قوانین حقوق بشر در عصر حاضر تضمینی است برای مسلمان که امنیت او را تأمین می نماید. خودش داره اقرار می کنه که قوانین حقوق بشری چیز خیلی خوبی است و مسلمانان هم از اون منتفع می شن. حالا چیکار بکنیم؟ میاد یاد می ده که چگونه می شه سوء استفاده کرد. و می توان از آزادی دینی که در بسیاری از کشورها وجود دارد استفاده کرد و نیز قوانین بسیاری از کشورها فرصتهایی را در اختیار انسان مسلمان می‌گذارد، باید از آن و از دیگر فرصتها با سنجش و محاسبات دقیق بهره برداری نمود. حالا چه بهره برداری؟ باید حالا ادامه میده که این داستان پیامبر اسلام، باید دانست که حمایت خیشاوندان پیامبر اکرم از وی حمایت از رسالت ایشان نبود، یعنی کاری اعتقادش نداشتن، بلکه آنها فقط از شخص پیامبر اکرم حمایت میکردن، یعنی بچون به خاطر بشر بودن از محمد حمایت میکردن نه به خاطر اعتقاد. پس ما هم میتونیم وقتی از بشر بودن ما به نوعی حمایت میشه، ما هم بیایم اعتقادات خودمون رو ترویج بکنیم. بنابراین اگر روزی ممکن بود که مسلمانان از این گونه حمایت ها به عنوان وسیله از وسیله های جهاد و چیره شدن بر کافران و پاسخ دادن به توطئه ها و دشمنی های آنان استفاده نمایند، باید از آن بهره برداری نمایند. یعنی میگه اگر دیدید قوانین حقوق بشر به شما احترام میذاره، شما وقتی رفتید اونجا یادتون باشه جهاد امر اسلامی است، باید در راستای جهاد کار بکنید، برای نقض قوانین حقوق بشر و حاکم کردن قوانین اسلامی تلاش بکنید، یعنی از اون فضای باز سوء استفاده بکنید. حالا ادامه میده، مسلمانان معاصر نه تنها باید به این امور اهمیت بدهند، بلکه اهمیت این امور میبایست در ژرفای وجودشان نفوذ کند و حقیقت قرآن کریم و سنت نبوی بر ایشان روشن شود و طبیعت دشمنی بین اسلام و یهود و نصارا و سکولاریسم را درک نمایند، تا با این شناخت در صدد خدمت بهتر به اسلام برایند. صفحه 434. میدونی منظورش چیست؟ منظورش این است که خب حالا که فضای باز حقوق بشری هست، به ما احترام میگذارن به عنوان بشر، خب ما که رفتیم اروپا باید همیشه در جرفای وجودمون یادمون باشه که اسلام مؤلفه هایی داره که ما باید برای اجرا و محقق شدن اون تلاش کنیم، مثل جهاد. سعی بکنیم قوانین اسلامی رو تو اون بستر ترویج بکنیم و پیشرفت کنیم، و باید بدونیم اسلام ماهیتاً با سکولاریسم در تضاد. یعنی این بیشرفی رو شما اگر دقت بفرمایید نشان میده خود این شخص مسلمان از همان حقوق بشری میخواد استفاده کنه که حاصل سکولاریسم و آزادی اندیشه و تفکرات جدید و احترام به انسان و اومانیسم و این هاست. اما وقتی به اون فضا هم میرسه میخواد حالا سوء استفادهش هم بکنه، میخواد همان میزی که باعث شده این آقا پیشرفت کنه، از دست حکومت‌ها و حاکمان جائر اسلامی فرار کنه، حالا بیاد همون کشورها رو نابود کنه، ببره 1400 سال پیش. حالا مسلمانان رو شناختید؟ حالا اسلام رو شناختید؟ حالا متوجه شدید تفکرات اینها چیست؟ اون عزیزی که می نشینه و میگه فلانی شما نسبت به مسلمانان این دیدگاه رو دارید، بله، به دلیل اینکه اینها رو خواندیم. ما مثل شما نخوانده ملا نیستیم دوست عزیز، برای همینه که نمیشه ما رو فریب داد به این سادگی ها. مظلوم نمایی یک آخوند شیعه رو من خوب میفهمم برای چیست. به سر و کله زدن یک آدم اهل تسنن رو خوب میفهمم برای چیست. اینا زمانی که در ضعف باشن مثل یک بره میمانند، نن من غریبیشون بلنده، مظلوم نمایی در اوج. اما زمانی که اداره یک روستا رو به اینها بدهید، از فردا شروع میکنن گردن زدن مخالفین رو. از همین فردا چاها برای دفن مردم برای سنگسار آماده است، همشون تو صف اول. شما یک ده رو بدید این مجریان شبکه کلمه اداره کنن، از فردا شروع میشه، همشون صف اول با سنگ دست که یکی رو سنگسار کنیم چون زناکار، فلانی رو گردن بزنیم چون اهل تشیعه. به قیافاشون نگاه نکنید، مظلوم نمایی ها ما رو اینجوری، نه، یک ده رو به اینها بدهید ببینید چگونه خواهند. پیامبرشون هم همین بود، در مکه نشسته بود، در پناه مشرکان هم بود. جبیر ابن، حالا پدر او مطعم ابن عدی به پیامبر اسلام جوار داده بود، عاص ابن وائل به عمر جوار داده بود، ولید ابن مغیره به عثمان ابن مظعون جوار داده بود، پناه داده بود. اما زمانی که آمد به مدینه همونها رو گردن زد. اینا همینه. اگر دردتون میاد ذهنتون رو عوض کنید. مشکل ساختار ذهنی شماست که فریب میخورید، وگرنه متون در دسترسه. بله، فرصت ندارید، وقت ندارید اینها رو بخونید. به حال ما میخوانیم، امیدواریم دوستان یاد بگیرن. بحث طولانی شد، ولی خواستم جنبه های مختلف جزیه رو به عنوان یک حکم غیر اخلاقی بر بشمرم، و این نشان دادیم که این حکم حتی در زمان خود پیامبر هم افرادی مثل نجاشی و دیگران بودن که با مسلمانان در کمال احترام برخورد میکردن، حتی زمانی که مشرکان قریش خواستن اینها رو پس بدن نداد، با اونها با احترام برخورد کرد، نه جزیه‌ای گرفت نه بر اونها تضییقاتی روا داشت. اما ما دیدیم که بعد از قدرت گرفتن پیامبر اسلام بر همین اهل کتاب انقدر فشار آورده شد که بخشیشون که خود در مدینه گردن زده شدن، تبعید شدن، خانه هاشون رو گرفتن، و بخش دیگر هم طبق همین آیه باید پول بدن که جان و مال و فرزندانشون در سلامت به سر ببرن. به هر حال امیدواریم با روشن شدن این مسائل دوستان مسلمان و عزیز من که در غفلت و گمراهی هستند کمی با خود بیاندیشن که ما دشمن اسلام نیستیم. ما نسبت به این دین کار روشنگری رو داریم، چون انسان برای ما مهمترین مسئله است. انسانی که بالاتر از همه اعتقادات قرار بگیره. عرضم تمام، امیدوارم در فرصت دیگر در خدمت شما عزیزان باشم با یک بحثی دیگر در حوزه‌های مختلف اجتماعی. بدرود.
1: بدرود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما هموطنان بزرگوار. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دهم از ماه می سال 2011 میلادی، در روزهای چهارشنبه، فکر کنم روز 11 هم باشه، باره در روزهای چهارشنبه خدمت شما شاهنامه فردوسی میخوانیم، داستان رستم و سهراب. امروز هم دنباله مطلب رو خواهیم گرفت، ماجرای در واقع زخم زدن سهراب، رستم به سهراب، و بعد تقاضای نوشدارو کردن از دستگاه کاووس کی. اینا همه سمبول هست در واقع. میخوام خدمت شما عرض کنم که این یک نشانه از آن است که اون چه برای دستگاه قدرت اهمیت دارد نگهداشت قدرت هست. بنابراین وقتی که گودرز آمده است برای گرفتن نوشدارو، کیکاووس گفته است که این پشت رستم نیرومندتر خواهد شد و قدرت لرزان خواهد شد. براتون میخونم عیناً از زبان استاد طوس. دیشب نگاه میکردم برای چندمین بار به احوال زار بیچاره عباس میرزای ولیعهد در خاندان قاجار. چند شخصیت خیلی خوب بودن، یکیش همین عباس میرزا بود، پسر فتحعلی‌شاه، و اون ماجرای جنگ ایران و روس که این آخوندها آمدن و تحریک کردن این فتحعلی‌شاه بدبخت بی ارزه که اگر اعلان جنگ نکنی به این روسهای کافر ما اعلان جهاد میدهیم. حالا آخوندها یک عمر دنیا رو میترسنن که میخوان جهاد بدن. خب جهاد بدید، حالا چی دارید، چی کار میخواید بکنید با این جهادتون؟ یک مش آدم فقیر گرسنه بدبخت چوب به دست، اعلان جهاد میکنیم. این بدبخت هم از ترس آخوندها که مثل سگ میترسید از این آخوندها، بعضی این شاهان ما میترسیدن از این آخوندها، آمده رفته در چمن سلطانی چادر زده و کمپ نظامی. و بیچاره بدبخت عباس میرزا، مرد دلاور، فقط با لشکر آذربایجان رفته به جنگ این روسها، امپراتوری روس، چون در اونجا نفوذ داشت در آذربایجان. اینها این برادران هم کمک کرد. باری داستانش خیلی حزین هست، چگونه این ایالات ایران از دست رفت، فزون به 600 هزار کیلومتر مربع خاک این وطن رو از دست دادن. درست بلایی که همسایه شمالی مکزیکی ها به روز مکزیکی ها آوردن، این آمریکایی ها، و 1,000,000 کیلومتر مربع خاک مکزیک رو گرفتن که همین کالیفرنیای باشکوه هم جزء اونهاست و تگزاس و نمیدونم نیو مکزیک و غیره و غیره، اونا هم این بلا رو به روز ما آورد. بعد این عباس میرزا بدبخت آمده گفته آقا علتی که ما شکست خوردیم این بیورزگی ما نبود، ما عقب افتاده هستیم، ما مش با چوب و تیرکمون و اینا رفتیم به جنگ توپخانه های مدرن روسی، و نمیشه و بایستی در این تبریز ما اولین کسی بوده است که در واقع دانشجو فرستاده است به خارج برای تحصیل در علوم جدید، و در تبریز آمده از کارخانه اسلحه سازی، توپ ریزی، کارخانه استخراج مس، نمیدونم چه درست کرده، یک در واقع نظام نو به نام نظام جدید. و بعد برای اینکه این کار رو بکنه دیده آخوندها ممکن نذارن، رفته است پیشون آخوند گردن کلفت مفخور تبریز هر کی بوده که آقا شما بیا از ما پشتیبانی کن، نگو کفر است و اینا. گفته خیر آقا، آمده گفته که اصلا این خارجی ها، این ناپلئون، این ها میدم کی، اینها جنگ را از حضرت رسول دزدیدن، اصلا کار جنگ کار حضرت رسول بوده. این چیز خوبیه که این بیچاره بتواند که شرط سرباز جدید تعلیم بکند اینها. حالا گفتم حضرت رسول بوده، خب همه چیز و فرمایشات حضرت رسول مو به مو اجرا شده است برای ما ایرانی ها. حالا اون زمان که نکردیم، حالا تو سر ما میزنن. دو چیزش هم ما از فرط عرض کنم که چگونه عرض کنم، از فرط قباحتی که درش بوده این دو تا چیز. یکی دختره 7 ساله است که این سنت رسول خب بوده، یکی هم سربریدن یهودی هاست که سنت رسول بوده. اتفاقا کسی که سر می‌برده مولای متقیان علی ابن ابی طالب بوده، نمی‌دونم خالق آسمان و زمین. این دو سنت رو هنوز در مملکت ما اجرا نکردن. حالا نمی‌دونم در بلوچستان اونجا که بسیار بسیار عقب مونده‌تر هست این بلوچستان از مدنیت جهان، نمی‌دونم اونجا چه خبر هست. آیا اونجا این سنت رسول رو اونجا اجرا می‌کنه یا نه؟ اما این دو سنت هنوز به درستی اجرا نشده در مملکت ما. یعنی شروع کردن دخترای 6 ساله و 7 ساله و حدیث امام جعفر صادق که اگر کسی دختری در خانه پدرش بماند و نمیدونم حالت زنانگی برش پیدا بشه، اون خانم جهنم میشود. بدید بره بعد 8 9 سالگی بدید بره بعد با کتک و اردنگ بزنید بیرون کنید بچه‌ای که واسه بره واسه با بازی بازی کنه بدهید به شوهر. اینم فرمایشات امام جعفر صادق، عرض کنم که راهنمای فکری ایرانیان، و اونم سنت رسول دختر 7 ساله. حالا شما بیا با اینا صحبت کن. آقا این چه جنایت ادباری است؟ آقا خیر شما نمیدن در اون زمان آخوندها، استدلال آخوندها، خیلی رشد دخترها زیاد بوده. بیا آقا گل بگیر اون دهن رو. اولو که چنین نبوده که تو میگی، درست برعکس بوده. یک آخوند صفی آمده است گفته است که حضرت آدم نمیدونم 800 متر 18 متر طولش بوده، نمیدونم چقدر عرضش بوده. یک قبری هم ساختن در سوریه، مردم بیچاره ما رو برمیدن میبرن اونجا تور سوریه، قبر اوج بن آناق، یه دروغی که مربوط به داستان یهودی هست. آقا آدم ها کوچیک بودن قدیم، آدم های نخستین کوتاه‌قد بودن، آدم های امروز بلندقدرن. این وضعیت رشد بچه ها امروز هست که زیاد هست، نه قدیم، گذشته از این. فرض کنید دختر 7 ساله قدش هم بلند بشه، خب این ذهنش که بچه هست که آخوند. چاره اینا رو شما نمی کنید آخوندها. هر شبت که بله، یه عباس میرزای بیچاره رو در واقع این آخوندها به شکست دادن و این در واقع میتونم بگم ثروتمندترین و بهترین ایالات ایران و فرهنگی ترین ایالات ایران از دست ایران با فتنه همین آخوندها رفت. یکی از این ملائین آخوندها از اصفهان حرکت کرده رفته تبریز، سر راه هر جا به حمام میرفت اون خزینه کثیف پر از لجن میامدن و این آب رو میفروختن، حمامی میلیونر میشد. این تن نجس این آخوند خورده بود به اون آب، یا بالعکس. در تبریز هم همینجور. حالا ببینین چه کثافتکاری بوده و مردم ما به چه انحطاطی رفته بودن در این گذشت عصر و قرون. کشوری که زمانی دانشمندان بزرگ داشته و سرفراز بوده به چه گرفتاری و بدبختی افتاده بود که آب متعفن خزینه رو که آخوند توش رفته ادرار کرده میخوردن به عنوان تبرک و تیمم. چون دیشب خدمت شما عرض کردم که ما شکرگزاری نداریم امروز بکنیم، چه شکری داریم بگذاریم؟ برای چه شکر کنیم خدا رو؟ برای چه ما نماز بخونیم که چی؟ در داستان بشار ابن برد، این شاعر بزرگ ایرانی که نابینا هم بوده، اینا یک کسی، یک آدمی رد میشد، یکی از این مسلمانان و اینا، یک قاطری لگد زد به زانوی این، خیلی درد گرفت. این گفت الله شکر، الحمدلله، الله شکر، مثلا به زبان خودش. گفت که تو چرا شکر خدا رو میکنی؟ برای چی شکر خدا رو میکنی؟ یه قاتلی لگد زده پات شکسته، اینم شکر خدا داره؟ داستان ما شده هی دلو و راست میشیم به درگاه الله مدینه که چی بشه، چی داریم؟ از این خفت و ذلت، از این بدتر هم مگه میسره؟ حالا ما یه کمی سناب هستیم به قول این آمریکایی‌ها، دماغمون سربالاست. مکزیکی مثلا این خانمای یک کمی کم عقل ایرانی با 4 دلار پول میان توی مملکت، میرن از یک ریل استیتی، از همین فروشندگان منزل چی، آقا در این کوچه در این خیابون مکزیکی که زندگی نمیکنه، نمیدونی حرف جرم زندانی داره، مکزیکی یا هندی. ببینید مکزیکی قبول میکنه که آخوند بیاد مملکتش اداره کنه، ببرن ریپ کنن بچه هاشونو تو زندان. خیلی هم مذهبی هن. تصور این که اینها یک کشیش بپذیرن، امروز یه جمع کشیش نامرد مفخور رو بپذیرن که بیان اونجا عقب افتاده مملکت اداره کنن، اصلا از ضمیر نمی گنجه، قبول نمی کنن. یا هم پاکستانی ها، کشور جعلی پاکستان، بسیار از ما پیشرفته تر هستن. بسیار بسیار به لحاظ سیاسی از ما، چون یه جزی از قاره هند بودن. یعنی تحقیری که ما تحمل داریم میکنیم با این همه تاریخ و این همه رجال بزرگ و اینا، هیچ ملتی حاضر به قبول این همه تحقیر نیست دیگه. چه شکری و چه نمازی و چه رو در مقابل الله مدینه ما ایستادیم داریم دعا میخوانیم که خداوند شر این ملاها رو کم کنه. اینم شده زندگی ما. بعض اوقات فکر میکنم این شاهنامه برای ما خیلی زیاد بوده، این برای مردم یونانی آلمانی کسی یکیش مردم دست و بادار. باری این کتابی که مقابل من هست، هموطن گرامی، این یکی از قدیمترین چاپهای شاهنامه است. ما کسانی که به این مملکت خدمت کردن، زحمت کشیدن، قدر اینها رو باید بدانید. یکی از اینها آقای مهل بوده، مول، جل مول به قول خودمان، که با چه رنجی و زحمتی در اون روزگار آمد و شاهنامه تصحیح کرد. و بعد این آقای ماکان، ترنر ماکان، یه آدم انگلیسی، افسر انگلیسی آمده با چه زحمتی، با چه زحمتی عرض کنم که این کتاب رو تصحیح کرده. این کتابی که دست من هست چاپ اولیای سمی است، 1272 قمری، که میشه حدود 5-4-5 سالی از سلطنت ناصرالدین شاه بیشتر نگذشته. چاپ سنگی، چاپ سنگی. امروز ما کامپیوتر داریم و نمیدونم ورد پروسسور داریم و اینا، متوجه نیستیم که به چه زحمتی بود که این نستعلیق رو مینوشتن، بعد این رو اسید میذاشتن این کلمات برجسته بشه، به ازای هر صفحه بایستی یک پلیت سنگی تهیه میکردن. چه زحمتی و رنجی و چه خرجی. و این مرد محترم انگلیسی یک مقدمه هم اینجا تحریر کرده است که من دو سه خط از اون میخوانم. و خب میگوید که حالا اینجا توضیح داده، فاما به تصاریف زمان و انقلاب دوران و اختلال حال ایران. اختلال حال ایران، آه آه آه آه. چه لغتی به کار برده، چه مختل شد کار ما و مدنیت ما. هموطن باید گریه بکنیم واقعا. و اختلال حال ایران، بیچاره این مرد چه نوشته است. خب بله، حال ایران چنان از دست کاتبان جهالت کیش و نساخان کج اندیش مسخ گردیده، که لطف علی خان آذر در تذکره آتشکده آورده که حالا نمیتوان گفت که در این کتاب شعری از فردوسی باقی مانده. باز اون چه مانده مقابل اشعار فصیح بلغا و افکار بلیغ فصحا، در هر باب شعر خوب و سخن مرغوب دارد. بعد میگوید اگر چه مؤلف مذکور در این باب پا به راه مبالغه نهاده، اما نه چندان که از منزل حقیقت دور افتاده. چه دو نسخه از این کتاب که یک صفحه اون متفق به انتظام ابیات و انتساق عبارات باشد به نظر نرسید. یه خب نثر منشیانه همون روزگار است، حضور 1800 و خورده ای قرن 19 هم بوده دیگه. خب و لحاظا این هیچ مدان، اینجا تواضع کرده این مرد بزرگ، این هیچ مدان ترنر ماکان که از مدت مدید وارد هندوستان مینو نشان است، اکثر اوقات و مطالعه کتب فارسیه مایل علل خصوص به سیر این کتاب مصروف و شاغل می بود، خواست که بسیاری از نسخ معتبران فراهم آورده به تصحیح و تذهیب پردازد و جواهر گردآلودش را آب و تاب داده به نظر جوهریان بازار دانش و بینش بکشاند. بله، و بهترین تحفه یادگاری به دست اخوان و صفا گذارد. لحاظا 17 نسخ معتبر قدیم و چند نسخ دیگر ناتمام، بله، ساخته و مقابله و تصحیح نموده و به توفیق باری از اسمه مرکوز زمین را با حسن با چنین و چنان کردم و با همون تشکیلات که میگوید. بعد اینجا 17 نسخه رو نام برده آقای ترنر ماکان. اینجا مکان نوشته، ماکانه، M-A-C-A-N، مکان باری. و بعد میگوید که اینا نسخه من بوده. نسخه‌اش که نگاه میکنیم اغلب از 1000 بالاست، یعنی از زمان صفوی تحریر شدن که میدونی الحاقات بسیار داشته. یک نسخه در اختیارش بوده که رقم 900 و اندی دارد. اینها باری نسخه‌های خیلی قدیم در اختیار این مرد نبوده، مثل نسخه فرسون لندن یا نسخه‌های دیگر. این است که نشسته و اونقدر این مرد بینش داشته که این داستان‌های الحاقی رو تشخیص داده، به آخر کتاب برده، مثل داستان کوک کوهزاد و برزو و یه حرفا که از شاهنامه نیست. حالا من این متن رو خدمتتون میخونم، بارها خدمت شما عرض کردم. البته دو چاپ از این در هندوستان شده است، یکی این هست در دوران ناصرالدین شاه، اون دیگری هم این در واقع اینجا 1272 تاریخ دارد. 1272 اینجا میگوید که بله به حمد الله و توفیقه تمام شد کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه، چنین و چنان. آخرش میگوید که بله توان بعد میگوید که با همت والا نهمت آقا محمد باقر صاحب تاجر شیرازی به خط و دقت اقل عباد الله محمد ابراهیم شهیر به آقا خلف، چنین و چنان. بعد میگوید که اجداد خودش رو میگوید مشهور به اولیا سمی شیرازی در کارخانه استاد المتبعین اکمل المعاصرین عبدالقفور مشهور به دادومیان، اگه اشتباه نکنم دادومیان ابن محمد ابن عبدالله فلان و فلان، سمت انتباع پذیرو فی قره شهر جمادی الثانی سنه 1272 هجری قمری، که ما از سبت که می شود حدود 1950 اندی، حالا بسی حسابشو بکنیم، خیلی خیلی قدیم هست، قریب 152 سال پیش این کتاب در هندوستان چاپ سنگی شده. و من بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم از اون دوست بزرگوار و محترمی که هم این که چاپ رو، هم که تو چاپ میرزا آقا مشهور به چاپ آقا که در سال 1310 هجری قمری چاپ شده است در هندوستان در بامبی برای من فرستادن. این در این کار رستم و سهرابی که میکنم خیلی به من کمک کرد. خب اجازه بدید برویم. یک نقوشی هم دارد که البته خیلی با ارزش نیستن اینها. خب اونجا که البته وقتی میخوانیم میبینیم باز ابیات الحاقی در این کتاب هست و در نسخه خیلی قدیم مثل سنت جوزف و نسخه لندن و این باقی مونده این نسخه ناقص فلورانس اینا نیست در اونجا. خب بدو گفت سهراب کین بدتریست به آب دو دیده نباید گریست. سهراب سخن میگه با رستم. بدو گفت کین بر من از من رسید، زمان را به دست تو دادم کلید. و بعد اون ابیات خیلی فصیح بعدی رو که براتون خوندم آورده است. خب این تداوم سخن سهراب است. از این خیشتن کشتن اکنون چه سود، چون این رفت و این بودنی کار بود. این بودنی کار بود یعنی میبایست این کار میشد، سرنوشت این رو میخواست، میبایست این کار انجام میافت و یافت. چه خورشید تابان ز گنبد بگشت، تمتن نیامد به لشکر زدشت. زلشکر بیامد هوشیوار بیست، که تا اندر آورگه کار چیست. این مرد بسیار محقق دانایی بوده این آقای ماکان، برای اون روزگار کار بسیار بسیار ارزندهی کرده و خوب تشخیص داده. کارش منهای ابیات الحاقی که گاهی درش هست از این تصحیحات جدید خیلی خیلی خیلی بهتر هست. بله خب دو اسب اندر آن دشت بر پای بود، پر از گرد و رستم دگر جای بود. آمدن این هوشیوار 20 مرد دانا هوشیوار آمدن به ببینن که داستان رستم چه شد. بر نیامد رستم، چون ستون سپاه بود رستم و سر نامداران و پشت جوان دیدن نیامد. رفتن دیدن که دوتا اسب گردآلود در اونجا هست اما رستم در جای دیگری است و پیدا نیست. فکر کردن رستم کشته شده. خب گبه پیل تن را چو بر پشت زین ندیدند گردان در اون دشتکین، چنان بود گمانشان که او کشته شد. سر نامداران همه گشته شد، به کاووس کی تاختند آگهی که تخت مهی شد ز رستم تهی. گفتن آقا دیگه تمام شد، رستم کشته شد، تخت مهی از او خالی ماند. ز لشکر سراسر برآمد خروش، برآمد زمانه یکایک به جوش. بفرمود کاووس تابوق و کوس، دمیدند آمد سپهدار توس. این توس زرین کرد، توس نوذر، همونطور که عرض کردم همواره فرماندهی سپاه ایران در دست توس نوذر هست. حتی زبانی که مواقع سخت کشور هست و رستم از زابلستان با پهلوانان زابلی میاد، باز فرمانده توس هست، توس هست فرمانده. دمیدند آمد سپهدار دوست، و از اون پس لشکر بفرمود شاه کزیدر هیونی سوی رزمگاه. بتازی تا کار سهراب چیست، که بر شهر ایران بباید گریز. اگر کشته شد رستم جنگجوی، از ایران که یارت شدن پیش او. ای ما رستم رو از دست دادیم دیگه، کسی رو نداریم. کی یارت شدن، کی میتواند در مقابل با سهراب به میدان برود؟ بعد میگه فرماید که به انبوه زخمی به باید زدن، بدین رزمگه بر نشاید بودن. چاشو برخاست از انجمن، چنین گفت سهراب با پیلتن که اکنون چو روز من اندر گذشت، همه کار ترکان دگرگونه گشت. همه مهربانی بدون کن که شاه سوی جنگ ترکان نراند سپاه. چون لشکری که با سهراب آمده بودن لشکر ترک بود که افراسیاب فرستاده بود، سهراب داره اینجا در واقع وظیفه فرماندهیش رو و بزرگواریش رو در حالی که در حال مرگ هست میگوید که من از این خواهشی دارم که پادشاه ایران حمله نکنن به این سپاهی با من آمدن، چون اینا به خاطر من آمدن، من مسئول آوردن اینها هستم. بزرگواری و فضیلت میخواد، قبول مسئولیت. خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه. یه مطلب، یک دردسر عظیم و یک واقعه خیلی چگونه از کنم دردناک در این مملکت ما داره اتفاق میفته. با اینکه یه عده راه افتادن، آقا این شاهنامه همش افزوده است. آقا تو کوچکاره هستی پدر، چی رو افزوده است؟ به چه دلیل افزوده است؟ چون تو خوشت نمیاد یا نمیفهمی افزوده است؟ چیزی باقی نمونه از این کتاب دیگه. یک دانشمند بزرگی به من مرحمت کردن، فرمودند که آقا این مطلب رو میشد بیان کنی. خدمتشون زنگ زده بودم صحبت میکردم اینو، گفت آقا یک طرحی است برای تخریب از میان بردن این کتاب. یک کسی رو علم کردن با سلام و صلوات در این رادیوها که این همش افزوده است. برو به این آخوندا بگو آقا نیم کلام قرآنت افسوده است، شکمت پاره میکنن، آقا به دارت میکشن، همین که اینجا کردن. یه آقای نمیدونم چی رشادی بود اینجا، همون که ضرب میکنه تقسیم میکنه 17 به دست میاره، این مغلطه 19 به دست میاره، اینا ما گفت دو تا این آیات افسوده است، منم شکمش پاره کردم. چه شده این بزرگترین کتاب ماست هی راف دادین افسوده است؟ آقا چه دلیل داری که افسوده است؟ سندی داری؟ شاهنامه قدیمی به دست آوردی؟ با منطق آقا جور در نمیاد، افزوده است، اینها افزوده است. خب بابا آدم عالم با باید مبتنی بر مستندات باید صحبت کنیم. به هوا و هوس که نیست، یه سرچشمه درخشانی در تاریخ فرهنگ مملکت هست، اینم داره خرابش میکنه. افزوده است. اون یکی هم که نوشت که اینا دوتا بودن، این فردوسی شاعر بده بوده، اون شاعر خوبه رو رفته کشته. ببینید جهالت و حماقت و سفاهت و بیفرهنگی مملکت چقدر بیفدر شده واقعا، به لحاظ علم و فضل که اینا میان اینا رو می‌نویسن منتشر میکنن، پولم میدن به یک مردک دیگری که مینو استاد جهل هست، میگوین می‌نویسد که این خشایار شاه و این کوروش اینا کارگزار چهار تا یهودی بودن. اینا هم با همونا هزاران همکاری میکنن خواسته یا نخواسته. کارشون دست من هست، کاری که کردن دست من هست، میتونم بیارم اینجا یکی یکی نقد کنم ببینید که حد دانششون تا کجاست. باقی میگذارن برای شاهنامه یه چیز رو 7-8 هزار بیت افزوده است. سندت کو؟ از کجا آوردی؟ چون تو میگی که نمیشه که پدر جان که. گفت از ملک ادب حکمگزاران همه رفتن، شو بار سفر بند که یاران همه رفتن. افسوس که افسانه سرایان همه خفتن، اندوه که اندوه گزاران همه رفتن. این گرد شتابنده که در دامن صحراست، بوید چه نشینی که سواران همه رفتن. من تعجب میکنم از این دانشمندان دوبا چطور هنوز گفت که هنوز بویندگان هستن اندر عراق، چرا جواب اینا رو نمیدن داخل ایران و دفاع بکنن از این فرهنگ؟ دو تا مقاله یه چیزی، اشاره‌ای، حرفی، سخنی که آقا نگاه دار تو در خدمت ملوک ادب به قول عنصری. آخه نمیشه اینجور که. خیلی خوب، همه مهربانی بدان کن که شاه سوی جنگ توران نراند سپاه، که ایشان هم از بهر من جنگ جوی سوی مرز ایران نهادن رو. که این ایشان از بهر من تو نسخه قدیم میگوید که بهر مرا جنگ جوی، که حالا من دقیق بهتشادم نیست، متفاوت است. بایی نباید که بینن رنجی براه، مکن جز به نیکی در ایشان نگاه. بسی روز را داده بودم نوید، بسی کرده بودم زهر در امید، که ایشان هم از ببخشید. خب اینجا چند بیت اضافه است که اینها همه اضافاته. خب اینا باز همه از ملحقاته که ازش من میگذرم. بله بسیار بسیار بسیار، اینا ابیات زیاد اینجا هست. خب بعد میفرماید که نشست از بر رخش رستم چو گرد، پر از خون دل و لب پر از باد سر. بیامد به پیش سپه با خروش، دل از کرده خیش پر درد و جوش. چو دیدن ایرانیان روی اوی، همه برنهادن بر خاک روی. در واقع از راه ستایش و از راه شکرگزاری به خاک افتادن و نهادن بر خاک روی. ستایش گرفتن بر کردگار، که او زنده باز آمد از کارزار. چون گونه دیدن پر خاک سر، دریده همه جامه و خسته بر. به پرسش گرفتن که این کار چیست، تو را دل بدین گونه از بهرگی به بهر کیست؟ بگفت اون شگفتی که خود کرده بود، گرامی پسر را که آزرده بود. این توی نسخه قدیم هست، گرامی تر خود بیازرده بود. همه برگرفتند با او خروش، نماند اون زمان با سپهدار هوش. چنین گفت با سرفرازان یعنی رستم که من ندل دارم.

بله اینا میگذریم. پسر را بکشتم به پیران سر، بریده پی و بیخ اون نامور، که اینم باز الحاقیست. فرستاد نزدیک هومان پیام، که شمشیرکین ماند اندر نیام. نگهدار اون لشکر اکنون توی، نگه کن به دیشان مگر نغنوی، که با تو مر امروز پیکار نیست. همون بیش از این جای گفتار نیست. بله برادرش را گفت پس پهلوان. برادرش یعنی زواره. زواره نگهدار رخت و سپاه بود، اسلحه دار رستم بود. برادرش را گفت پس پهلوان، که برگرد ای گرد روشن روان، تو با او برو تا لب رود آب، مکن بر کسی هیچ گونه شتاب. که اینم البته اینجا مثل سست نیست، اینجا در نسخه قدیم بری وجه نیست. خب به زواره گفت شما میری هومان رو بر میداری، هومان و بارمان سپه سالاران افراسیاب تا لب رود آب، لب باستی منظورش جیهون باشه، اینها تا اونجا میرسانی و به کسی فشاری وارد نمی کنی که تعجیل بکند، به همون وجهی که در واقع راحت تر هستن این سپاه رو میرسانی تا عرض کنم که اونجا به بر میگردی. زواره مأمور شد که سپاه سهراب رو به سلامت برگرداند به توران زمین. خب زواره بیامد همان در زمان، به هومان سخن گفت از پهلوان. ماجرای رستم رو و سخن رستم رو پیام رو رساند. به پاسخ چنین گفت هومان گرد، که بنمود سهراب را دست برد. هجیر ستیزنده بود بیگمان، که می داشت راز سپه بود یا سپه بد نهان. که اینا باز الحاقیست، لاقل در نسخه خیلی قدیم نیست، میگوید که این تقصیر هجیر شد، تقصیر هجیر شد، در حالی که خود هومان دست داشت. دروغ بگه اینجا هومان، این هم باید الحاقی باشه، چون دو نسخه قدیم ترم باز اینا این جنبه تم نیست. میگوید که تقصیر ما نبود، تقصیر هجیر بود، هجیر جنگجوی که آمد و چنین چنان کرد، در حالی که این در تضاد هست با اون سخنی که سهراب با اون گفت. و از اون رو سهراب با انجمن همی می گساری با رود زن. به هومان چنین گفت که این شیر مرد، که با من همی گردن اندر نبرد. ز بالای من نیست بالاش کم، بر از من درون دل ندارد دژم. گمانی برم من که او رستم است، که چون او نبرده بگیتی کم است. بدو گفت هومان که در کارزار، رسیده است رستم به من چند بار. بدین رخش ماند همی رخش او، جزان کین ندارد پی و پخش او. اینجا این در واقع دلیل الحاقش این هست که عرض کردم خدمت شما، اونجا به وضوع میگه نه آقا، من رستم رو دیدم، این اسباشون به هم شبیه هست، اما این اسب توش و توان رخش رو نداره، و چندی بار من دیدم ایشون، نه ترسین پدر شما نیست، رستم نیست. اینا اینجا میگوید که این تقصیر هجیر بود، پیداست اینا رو اضافه کرده. خیلی خب نشان پدر جست با او نگفت، روانش به بیدانشی بود جفت. به ما این بد از شومی او رسید، به باید مرو را سر از تن برید. زواره بیامد بر پیلتن، ز هومان سخن راند و از انجمن. ز کار هجیر و بد بدگمان، که سهراب رازو سر آمد زمان. تمتن ز گفتار او خیره گشت، جهان پیش چشمندرش تیره گشت. خب اینجا باز یک بخشی داره که میگه رستم آمد و هجیر رو گرفت و چنین و چنان، که اینم باز اضافی است. اینا کسانی که علاقمند بودن به کار کتاب میامدن و میگفتن خب اینجاش لابد کمه دیگه،

0: مزش بهتر اگه ما چند تا بیت هم اضافه کنیم. میگفتن امیر گرامی اگه ممکن هست دوست عزیز ما آقای درخشید پژمان رو بگیرید لطفاً از شهر دالاس با هم صحبت کنیم. بنابراین اینها حال علتی که من کتاب رو در خدمت شما، یکی معرفی کتاب بود، قدردانی از زحمات این مرد انگلیسی و این که بدانیم که خب این نسخه‌ای که در روزگار به چاپ رسید مثل مهر، مثل ماکان، اینها تحقیقات در ابتدای کار بود. این است که ضمن این که ما باید تشخیص بدیم که کار چگونه بوده، باید قدردانی بکنیم از این کسانی که آمدن بدون هیچ گونه توقعی چیزی آمدن و این کارهای بزرگ رو کردن، مثل مهر، مثل آقای ماکان و دیگران، تعداد دانشمندان مستشرقی که برای ما زحمت کشیدن، زبان پدران ما رو در واقع کدهاشو به دست آوردن و خوندن. اینا باید قدر اینها رو دانست. دیدم که بعض این دوستان نادان ما حمله میکنن به این دانشمندانی که مستشرقین، که آقا ما لازم نداشتیم، اصلا ما خودمون لازم نداشتیم. آقا ما تا زمان قاجار فکر میکردیم خط اینا جن نوشته اینا رو، کجا ما میدانستیم خط میخی و نمیدونم زبانهای باستانی و اینا که روی این کوها نوشته شده است، اینا چگونه میتوان اینها رو خواند؟ الو، اوکی، دارن سعی میکنم میگیرم. باری، تا وز شدیم، نه خود من بایشون صحبت کردم عزیزم، شماره اشتباه نیست، اجازه بدیم من خودم میگیرم. نخیر، هر دوش درست عزیزم، بیاد اینجا. خیلی خوب، من خودم میگیرم، باشون صحبت میکنم. این تلفن کار میکنه عزیزم؟ باشه باشه، لطف کنی آگهی رو برین تا من بتونم باشون صحبت.
1: بیننده گرامی، پشتیبانی شما سبب تداوم برنامه سرزمین جاوید است.

0: درود بر شما وطنان گرامی، دوست گرامی پژمان رو روی خط داریم. اجازه فرمایید
1: پیش از اینکه با ایشون صحبت کنم دو اطلاعی هم از خود عرض شما برسانم. یکی نمایش فیلم اسلاید و بس، برنامه از کلاس‌های تاریخ سرزمین جاوید با همکاری انجمن بختیاری شمال آمریکا، بخش نخست نمایش فیلم ملت تبعیدی، فیلم مستند از باوند کریم درباره جشن سبز جنبش سبز ایران. بخش دوم ساکنان ایران، در واقع سخنرانی است پیش از ورود آریاییان. سخنران آقای محمد کریمزاده، زمان یک شنبه 22 می در دابل تری هتل خواهد بود. همونطور که خدمتتون عرض کردم 4 تا 7 بعد از ظهر، تلفن 214-245-2121. همچنین روز یک شنبه 15 می در اورنج کانتی هستیم، در باب یک قرن مبارزه برای آزادی و دو انقلاب ناکام صحبت میکنیم. در 2575 مکه، تلفن 949-551-9272. درود بر شما دوست گرامی آقای پژمان.
2: درود عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار، انشاءالله همیشه سرزنده و سرحال و سلامت باشید و ما از فویزات شما بهرمند به اندازه کافی بشیم.
1: قربانتون برم. خوب هستین شما؟ همه چی رو به راه قربان؟
2: الحمدلله بد نیستین، شکر خدا.
1: خدا را سپاس. امروز در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که دو هفته پیش که با شما صحبت کردیم، همین ماجرای زخم خوردن سهراب و این محاوره سهراب و رستم رو میخواندید. حالا بفرمایید که فکر کنم ادامهش رو حتما خواهید.
2: ادامهش رو بله
1: بفرمایید. به گوشیم، قرمتون برم.

زن بی گناهی

زمهران در آمد روانم به سر هران چه هران گه که تشنه شدستی به خون بیالودی آن خنجر آبگون زمانه به خون تو تشنه شود در اندام تو موی تشنه شود

سیاهی شوی وگر چون ستاره شوی بر سته ببری ز روی زمین پاک مه نخواهد هم از تو پدر کین من

هم برد سوی رستم نشان چه سهراب.

اشکی رجا جهان تیر.

0: میده پیروزی.
1: درود بر شما. به به.
0: آزادی کشور عزیزمان ایران.
1: درود بر شما.
0: با برنامه بعدی. خدا
1: درود بر شما. درود بر شما. به به. عجب صدایی و چه کششی و چه زیبایی. خیلی ممنونم از شما دوست عزیزم. برنامه ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از شما که توجه فرمودید، با سپاس از امیر در اتاق فرمان و هم زبانان گرامی در هر جا که هستید، تا برنامه دیگر شما رو خداوند بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد.
2: اجازه بدید خدمتتون عرض کنم که حدود شاید 3 سال پیش منزل آقای پارسی نژاد برای نخستین بار خدمت آقای امینی رسیدم. من آقای امینی اون شب یک کتاب صراط و نجات اسد ابوالحسن اصفهانی دستش بود، یک بخشیش رو ایشون در آورده بودن که واقعاً شرم‌آور بود و 2-3 بار من رو تلویزیون اعلام کردم، بخش راجع به عرض کنم که تفخیز و افضا و اینجور چیزا. اسد ابوالحسن خب میتونی که بزرگترین مراجع شیعه بود، اونجا در باب اتباع شهوت با طفل شیرخوار از اون چیزها که البته این در رساله آقای خمینی هم هست و اینا، در این چند سال گذشته سعی دوست گرامی آقای امینی که همه میشناسیم صرف این شیعه‌گری شده. خیلی خیلی مهم هست که کتاب ایشون رو ما نگاه کنیم و بخوانیم، چون تحقیق خیلی دقیقی است و از کسروی البته مطالب هست و تحلیل ایشان. یک بخشی شما خدمتتون میخونم. یه موضوع دیگه هم بگم راجع به آقای امینی و اون این که آقای میرفتروس نامی که میشناسید حالا موت شده دیگه، حالا تخریب قضایای جنبش ملی و مرحوم دکتر مصدق و اینا، مثل که این هم یه چیز عجیبی شده، هر طرف و گوشه کتابی صادر میکنه از این صحبت ها. آقای میرفتروس یک سلسله مقالاتی مینوشت که نامش یادم نیست، آسیب شناسی نمیدونم چی، یکی دو تکهشو من خوندم، خیلی دلم میخواست که من میتونستم جواب ایشونو بدم چون خیلی گرفتار هستم و اینا. آقای امینی وقت گذاشتن خوشبختانه جواب بایسته‌ای، یک کتاب خیلی مفصل و جالبی به همه نکات مغالطه‌آمیزی که میرفتروس گفته در ارتباط با مرحوم دکتر مصدق نگاشتن. که آقای امینی کی منتشر میشه اون کتابتون؟ نیمه اکتبر. این کتاب شیعه‌گری ایشان عرض کنم که منتشر شده، در دسترس هست، همونجوری که دیدین یک دوست محترمی. یک تکش من اینجا میخونم. کسروی ابتدا از پیغمبر اسلام تعریفی کرده که البته بتواند خدمت امام ها برسد. میگوید خب نمیشد. اما درباره اون امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی میبوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بوده که اینان به انجام رسانند؟ دوم کارهایی که از آنها سرزده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری را از خود نشان دادند؟ این نقل قول از کسروی در کتاب آقای امینی. از شما سپاسگزارم آقای امینی، خیلی مرحمت کردین، جلدش هم به من لطف کردن که در دسترس هست و شما می توانید بگیرید و بخوانید با یک فونت خوب، خیلی عالی، زیرنویس‌های خیلی خیلی مفصل خوب. خیلی مهم است ما این داستان شیعه‌گری رو عرض کنم که درست متوجه بشویم، به خصوص از زبان یک محقق مثل آقای امینی بزرگوار. کتاب شیعه‌گری، حالا یاد کسروی افتادم، میگوین که بحث میکرد با این آخوندا، یکیشون گفت آقا شما به هیچ چیز اعتقاد ندارید. گفت مثلا به چه چیز؟ گفت مثلا به معجزه. گفت کدام معجزه؟ گفت مثلا حضرت سامنون عمه با سوسمار عربی صحبت میکرد. گفت این که معجزه سوسمار، اون که باید عربی حرف میزد. بله آقای کسروی مرد بی نظیری بود. آقای کسروی اجازه بدید که برگردیم سر موضوع این مرد محترم آقای کوپرنیک. این کسی است که نظام نجومی بطلمیوسی رو فرو ریخت، ثابت کرد که دستگاه طبیعت دستگاه ساده است، دستگاه پیچیده ای نیست، به وجه که آقای عرض کنم که بطلمیوس برای ما کاتالوگ کرده و شرح این عرض کنم که سیارات و اینها اینطور نیست که او گفته. و در واقع جهان جیوسنتر نیست، جیو یعنی زمین، میگیم جیالوجی، بلکه هلیوسنتر هست، یعنی دستگاه منظومه شمسی ما خورشید مرکز، نه زمین مرکز. و عرض کنم که یه آقای پوپ هم با ایشون دیدار میکرد، خیلی مثل این که براشون دوریالی اینها به قول عوام نیفتاد که این چه دستگاه گوه، ولی مهم هم نیست حالا این چاپ هم بشه شده و اینها. این است که عرض شود که کوپرنیک اولین کسی است که آمده و گفته است که زمین در مرکز نیست بلکه متحرک است و خورشیدی که در مرکزه. این یک بزرگترین حرکت روشنفکری بوده به جهت اینکه حقیقت ملموس رو مسیحیان می‌دیدن و بعد رفته رفته که کپلر آمد در بابش صحبت می‌کنم که ثابت کرد و قوانینش و بعد نیوتن اینها فهمیدن اگر که خدا برداشته است و چنین چیزی گفته که دروغ بوده در بایبل، بنابراین بقیه حرفاش هم ممکنه دروغ باشه. چگونه ممکنه خداوند تبارک و تعالی که با قوت حکمت بالغش به قول آخونده این زمین را آفریده نفهمد که در منظومه شمسی چه خبره؟ این حقیقت ملموس به این بزرگی و به این در واقع خطاپذیری، اینا در قرآن و عرض شود که در بایبل و اینها به این وجه بود. هنوز هم بعض آخوندهای مسیحی میگن این اشتباه همونی که در تورات نوشته درسته. کوپرنیک در واقع هر سبت که اولین کسی است و بعد از کوپرنیک هست که ما کپلر رو داریم. تصویر آقای کپلر رو لطفا اگه بگذارین، بله این بعد یکی از نوادر روزگار، مثل این فالگیرای در به در میگشت و فالگیری میکرد و استرولوژیست، بعد رفته رفته علم خودش رو تکمیل کرد. کپلر مبتنی بر دانش کوپرنیک هست که سه قانون نوشته است که ما این سه قانون رو امروز هر سیاره‌ای که در جهان کشف می‌شود مطابق سه قانون آقای کپلر که آلمانی است اینها انجام میشه. در واقع شکل کامل هندسی رو یونانیان دایره اعلام کردن که دایره کاملترین اشکال هندسی است. بنابراین خداوند تبارک و تعالی هم که میخواد حرکت این اجرام رو عرض کنم به وجود بیاره حتما شکل دایره است. بنابراین نظام بطلمیوسی بر دایره بود، یعنی مرکز زمینه، این ماه به دورش در دایره حرکت میکنه، بعد این عرض میکنم سیارات دیگه مثلا دایره، خورشید همینا در دایره است. شگفت انگیز این کار کپلر واقعا از اون کار عجیبه که چگونه این مرد بدون هیچ گونه دستگاه عرض کنم که نجومی متوجه شد که این حرکت دایره نیست بلکه بیزی است و همواره خورشید در مرکز، چون میدونیم بیزی دو مرکز داره، در مرکز بیزی است. و این قانون اولش. قانون دومش این هست که میگوید که در واقع بنیاد در واقع جاذبه و اون چه به جاذبه مربوط هست که نیوتن آورده از قانون دوم کپلر گرفته. کپلر میگوید که اگر ما این بیزی رو در اینجا بگیریم، فرض کنیم که خورشید در اینجاست، وقتی این حرکت میکنه و هرچی دورتر بشه کندتر میشه، در واقع رسیده به موضوع جاذبه، ازش گذشته، و هرچی که میرسه به خورشید نزدیکتر میشه که اینجاست، سرعت زیادتر میشه، اما در فاصله های زمانی متساوی مثلثی متساوی رو طی میکنه. یعنی فرض کنیم اول فروردین تا اردیبهشت وقتی از خورشید دوره، چون حرکتش کنده، قاعده مثلث کوچکه، اما در واقع ارتفاعش خیلی بلنده. وقتی که نزدیک میشه چون سرعتش زیاده، قاعده مثلث پهنه، ارتفاعش کمه، اما وقتی ما حساب کنیم این سطوح با هم برابر. این بسیار بسیار شگفت انگیز سخنی است که کپلر گفته و این بر اثر جاذبه است. البته که هرچی نزدیکتر میشه، چون میدونید موضوع جاذبه در واقع این نیروی جاذبه برابر است با دو جرم ضرب در هم تقسیم بر در واقع جان تقسیم بر مجذور فاصله که یک یونیورسال هم داره. بنابراین وقتی به هم نزدیکتر میشن خیلی خیلی سریعتر حرکت میکنه و ازش گذشت. یه قانون سومی هم داره که فرمول نسبتا مشکل تری است، من ازش میگذرم، اما 8 سال طول کشیده بین قانون دوم و قانون سوم و اینجاست که رفته رفته درها داشت باز میشد برای روشنفکری و گالیله. این سه تا تقریبا هم اصل بودن و گالیله. زمان گالیله، گالیله دیگه تلسکوپ هم داشت، تلسکوپ هم داشت و از همین برج پیتزا در عرشبت که چیز یه مطلبی دیگر هم به اثبات رسوند. اول قوانین کپلر رو، بعد این که گفته بودن همه چیز برگرد زمین میچرخه، برابر سخن ارسطو که همه چیز باید بر محور به صورت دایره است و همه چیز گرد اون میچرخه. کار مهم گالیله، یکی از کارهای مهمش این است که دید که این ماهای جوپیتر بر اطراف جوپیتر میچرخند، خیلی خیلی مهم بود و اینا یکی پس از دیگری که بیرون می آمد، اینا ضربه های مهلکی بود بر پیکر آموزه های مسیحی و کلیسا، کاری هم نمیتونستن انجام بدن، مردم هم تشنه می پذیرفتن. البته گالیله رو همچنین که مطلع هستین خواستن و تکفیر کردن و گفتن حرفتو پس بگید. خیلی داستان رومانتیکی است که هر بارها شنیدید. و در خانه محصور بود، در حصر خانگی بود، در واقع مثل همین آخوندا که بعضی آخوندا رو حصر خانگی میکنن، اون آخوندا هم گالیله کبیر رو، بله گالیله و گالیلی و مکانیک رو گالیله بنیاد کرد، اون چه ما مکانیک نیوتن مینامیم. گالیله کسی بود که ثابت کرد که اگر ما مثلا فرض کنیم یک پر با یک آخوند رو از برج پیتزا پرت کنیم با هم میرسن بزنیم. این خلاف عقل روزمره است. آقا چطور میکنم چیزی آخونده خیلی زودتر بخوره زمین پر نه. در فضای ایدئال، چون قوانین فیزیک در فضای ایدئال هست، اینجا رزیستانس هوا مطرح نیست. اگر هوایی نباشه، ما در روی کره ما باشیم، ما یه گلوله سوربین با یک پر بیاندازیم با هم به زمین میرسن، چون تحت تاثیر یک نیرو هستن. گالیله هم در واقع با همه این سخن بزرگی که گفت و این مکانیکی که بنیاد کرد، اما وارد موضوع جاذبه نشد. خیلی جالبه، هم کپلر متوجه شده هم گالیله، اما هیچ کدام در سرعت بر نیامدن که رابطه نیروها رو با اجرام اینا پیدا کنن تا ما میرسیم به آقای اسحاق نیوتن. داستان گالیله خیلی مشهوره. و این نکته، سال 1992 بود، انتخابات بود، درست روز انتخابات آقای کلینتون، من به خاطر دارم، همین پوپ قبل از این با همون تاج مشهور و اون بند و بساط و اینها آمد و از گالیله معذرت خواهی کرد، بعد از 400 اندی سال معذرت خواهی کرد. و خنده‌آور این بود که در مقاله آمده بود که همین بنگاه همین پوپ در روم 90 میلیون دلار خرج کرده بخش ستاره شناسیش که ببینه که گالیله راست میگفت یا نه. حالا این همه تحقیقات جهانی و این همه کتاب‌ها و این همه آزمونایش هیچ بوده، بنگاه تحقیق گالیله راست میگفت، ما شما میگم من معذرت میخوام از گالیله. خب خودش خیلی مهم بود این عذرخواهی پوپ از گالیله بعد از 400 اندی سال، خودش خیلی مهم بود، اما گذاشته بودن درست روز انتخاباتی کسی توجه نکنه، که یعنی بگه ولی انتشارش و اون ایمپکت لازم رو در واقع پیدا نکنه. بعد این آقا گالیله و گالیله ای، این انگشت آقای گالیله، من از اطلاعاتون بگم که شاگردانش بریدن این انگشتش رو، بله از بیخ بریدن و هنوز تو عرض کنه فرمالدهاید هست، ناخونش هم بلند شده، اینجوری گویی به ستاره ها نشانه می رود. بله خیلی جالبه، این شاگردی که چاقو از جیبش در آورد و انگشت این استاد رو برید و تو فرمالدهاید امرو نگهداری میشه انگشت گالیله. میدونی بعد از مرگ ناخون هم کمی رشد میکنه، رشد کرده، دست بلندی هم گوه داشته. بله بله، زنده بود که نمیشد ببرید، سر صدا میکرد گالیله. یکی از شاگرداش، یکی از شاگرداش انگشت سبابه دست راستش فکر کنم بریده و هنوز هست تو فرمالدهاید و بعد از 400 اندی سال هست. گالیله ایتالیایی 1662، این قرن 17 واقعا عصر قولهای فکر هست، بنیانگذاران مدنیت امروز قرن 17 ها هستن و بعد گالیله هست که نیوتن بروز کرده. در باب نیوتن هرچی بگوییم کم گفتیم. یک کسی گفته از جهان در تاریکی بود و منتظر نیوتن بود تا جهان را به روشنایی برساند. کمتر امری هست که نیوتن در بابش صحبت نکرده. البته نیوتن میگوید من اگر توانستم افقهای دورتری را ببینم بدون جهت بود که بر شانه قولها ایستادم. یعنی منظورش کپلر بوده است و گالیله. و نیوتن آمد و به این فکر فرو رفت که چگونه است که اجسام سقوط میکنن، چرا اجسام سقوط میکنن، چرا ما چیز رها میکنیم به طرف بالا نمیده و به هم برخورد میکنن. این قوانین جاذبه و این سه قانون فیزیکو مکانیک نیوتن در واقع همه چیز جهان رو در حرکت و سکون توضیح داد. در پیغمبر اولوالعزم اینا بودن در واقع عصر جدید، کپلر و گالیله، کوپرنیک و نیوتن و سه قانون. البته عرض کردم در باب همه چیز تحقیق کرده و صحبت کرده، در بابی که جهان ممکن است از اتم ها باشه صحبت کرده. نور رو نیوتن تجزیه کرد، همون چیزی که مطلع هستین، و از یه پریزمی منشوری گذراند و نشان داد که از هفت طیف که البته مادون قرمز و ماورا بنفش رو چون چشم ما نمیبینه نیوتن هم ازش بیخبر بود. اون چه نیوتن روی طیف میدید، قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و نیلی، بنفش، این طیف نوریست که نشان داد که شکست نور متناسب با طول موجش فرق میکنه. اینی که از کارهای مهمش بوده که عرض کردم چون مادون قرمز طول موجش خیلی بلنده، چشم انسان مادون قرمز رو نمیبینه. ماورا بنفش هم چون بسیار بسیار طول موجش کوتاه و انرژیش زیاد هست، چشم ما نمیبینه. عرض کردم چشم مار به عنوان مثال با مادون قرمز میبینه، شبها میره شکار، وقتی خرگوش اونجا نشسته کاملا خرگوش قرمز میبینه و میره میگیره، اما چشم ما نمیبینه. اون دوربین هایی که اخیرا ساختن روی تانک ها سوار میکنن، فروشگاه ها میفروشن، شما شب میتونید ببینید به جهت اینکه گرمای خورشید وقتی خورشید غروب بکنه چشم ما که با ویزیبل لایت میبینه، ولی شب که تاریک میشه ما نمیبینیم. اما زمین هنوز گرمه و اون اشعه مادون قرمز ازش متساعد میشه، با اون دوربینا میتونیم به روشنی روز شب ببینیم. روی تانک ها به خصوص در جنگ عراق و آمریکا اینو میدیم که روی تانک ها قشنگ میبینی سربازا کجا میرن. اینا این مادون قرمز و ما برای بنفش رو نیوتن ازش بی اطلاع بود به جهتی که چشمش نمیدید. این یکی از کاراشه. در باب این که نور ذره ای هست یا موج هست، این هم یک بحث خیلی خیلی مفصل علمی بوده از زمان نیوتن و هوک که در واقع کشیده است به روزگار اینشتین. نیوتن معتقد بود که ممکن است نور ذره‌ای باشه، یک ذراتی است، و درست میگفت. کار مهم نیوتن این سه قانونش هست. قانون اول میگوید اگر جسم ساکن است همواره ساکن، اگر متحرک است همواره متحرک، حرکتش مستقیم الخط هست و یک نواخت، مگر اینکه یک فرسی دیگری تداخل بکند. قانون دومش هم که عرض کنم خیلی مشهور هست، رابطه نیرو هست با جرم و اکسلریشن در واقع، یعنی معادله حرکت. مشتق اولش میشه معادله سرعت، مشتق دومش میشه معادله شتاب. این خیلی خیلی مهم بوده، یعنی جهان امروز بعد از که انقلاب صنعتی شد و اینها مدیون نیوتن هست. هر چی ما میبینیم با قوانین نیوتن در واقع نوشته میشه، از این موتورسیکلت بگیرید تا یک انجین هواپیما و غیره، کار حضرت نیوتن هست. اینشتین میگوید این طبیعت به صورت یک کتاب نخوندهی بود که نیوتن ورق میزد و میگذشت ازش و میخوند اینها رو. تعداد کارهایی که کرده خیلی خیلی زیاد هست، اما متاسفانه نیوتن نقد رو تحمل نمی کرده. این هوک که عرض میکنم زمان او بود کارش رو نقد میکرد، میترسید چاپ کنه کارش رو. خیلی جالبه، دوستان گفتن آقا این همچیچی پرینکیپیا ماتماتیکا، این معروف ترین مقاله علمی جهان هست، که بعد سفارشی دو گفت آقا ممکنه شما بمیری. او میترسم هوک باز برداری چیزهای بگی خراب کنه اینا. هوک افوسیس به کی اکس، قانون فنر، هوکس لا حتما برخورد کرد باری، و رئیس انجمن آکادمی علوم چیز بود، رویال سوسایتی آف لندن، آقای اسحاق نیوتن. به چیزی بیدیم برگردیم قبل از اینکه داستان علم رو ادامه بدیم، برگردیم خدمت شما. گذشته از این علوم که گسترش پیدا می کرد، به طور روزمره کارهای جالب، مقالات عجیب می آمد، ما متفکران رو داریم، فیلسوفان، اونا بسیار بسیار مهم بودن. از دکارت آغاز میشه، فلسفه جدید از دکارت آغاز شده. بس برای این که کدام یک از مطالب دین صحت داره یا نداره، حقیقت کدام هست، ما چگونه بدانیم که امری واقعی یا حقیقی است، در حلقه های روشنفکری اروپا مطرح شده بود. شک دینی آغاز شده بود با این گشایش، با این گشایش ها که شده بود. خدا معجزه کرد اینجا. اینها آشد. بنابراین دکارت آمده است و یک فلسفه جدیدی رو بنیاد کرده. در واقع از روزگار ما ارسطو تا روزگار دکارت ما نظام فلسفی مهمی نداریم. دکارت نخستین هست و بعد آمده میگوید که من از کجا بدانم که اون چی میبینم حقیقت داره. و بعد استنتاج او این هست که من بایستی تصور کنم که همواره همراه من یک شیطانی است که این شیطان میخواد منو فریب بده. من به هیچ چیز نباید اعتماد کنم. هیچ چیز حقیقت نداره. میگوید که دانسته های ما به مثابه سیب هایی است در یک سبد. ما برای اینکه بدانیم سیب گندیده هست یا نیست، ما باید یکی یکی اینها رو برداریم، آزمون کنیم، دوباره بگذاریم در فکرمان. این است که در اندیشه ما بسیار چیزهای غلط هست. این عرض میکنم که می اندیشم پس هستم، یعنی بنا رو بر اندیشه گذاشته. و علم ریاضی رو میگوید تنها چیزی است که من میتونم بهش اعتقاد کنم، به جهتی که علم ریاضی به طور مجرد عقلی است. که بعد حالا کانت چند قرن بعد میگوید کریتیک آف پیور ریزن، عقل مجرد رو نقد میکنه، میگوید که اون چه من میتوانم بهش تکیه بکنم اون ریاضی است. دو به علاوه دو همیشه چهار است. شیطان هم نمیتوانه این رو عوض کنه. بنابراین اعتقادش برمیگرده به ریاضی. و این راسیونالیسم در واقع عقل گرایی، نه تجربه گرایی، چون اینها بر این بودن که انسان ممکن اشتباه بکنه. ما تجربت رو از طریق حواس به دست بیاریم. حواس انسان ممکن اشتباه بکنه، کما این که ما همیشه فکر کردیم که زمین ساکنه. این حواس ما اینو به ما میگه. یا فرض کنید سوار یک قایق بشیم، خیلی وقتا فکر میکنیم که ساحل داره حرکت میکنه و از این جور داستان ها. مثلا اگر ما یک دستمون رو بذاریم در یک آب داغ، یه انگشتمون رو بذاریم در آب سرد، بعد بذاریم در آب نیم گرم، عرض کنم که این دست ما که آب سرد احساس گرمی میکنه، اون که از آب داغ اومده احساس سردی میکنه. پس نشون میده که حواس ما دقیق نیست. این عقل گراها این سخن رو میگفتن. آقای دکارت بنیانگذار هندسه تحلیلی و یک مرد عرض کنم که شوالیه صفت بود، همیشه شمشیر میبست با پرنسسا و پرنس ها و شاهان اروپا عرض کنم که رفت آمد داشت و میشود با بنیانگذار فلسفه مدرن آقای رنه دکارت هست. بعد از دکارت در واقع کسی بی اندازه اهمیت داشته است آقای فرانسیس بیکن. اگه عکسی از بیکن هست لطفا نشان بدهیم. این مرد خیلی خیلی مهمه. این مرد خیلی، اینو بزرگترین عقلیه مغرب زمین مینامند بعضی کسان، برای این هستن که بیکن درخشانترین مغز مشرق زمین بوده در گشایش، در باز کردن ابواب معرفت. میگن بیکن مهمترین بوده. بیکن سیاستمدار بود، در مجلس بود، کارهای سیاسی میکرد. مهمترین کار او در واقع شکستن بت‌های فکریه. بت‌های فکری یک تئوری داره آقای فرانسیس بیکن به نام The Idols of the Mind، بت‌های فکری. میگوید که این عقل انسان به روش‌های مختلف خراب میشه و سبب قضاوت‌های غلط و پیش‌داوری‌های نادرست میشه و تقسیم بندی میکنه. میگوید که The Idols of the Tribe، بت‌های قبیلگی. بت‌های قبیلگی یعنی خطاهایی که مخصوص قبیله انسان هست. میگوید انسان خطا پذیره، همون حرفه. میگوید یه خطایی هست که ما به خاطر به سایقه انسان بودن اون اشتباهات رو داریم. مثل همین که فکر میکنیم زمین، یعنی تکیه میکنیم به احساساتمون، به حواس، وام میکنیم زمین ثابت. این خطای قبیله انسانی است که همه داره. میگوید The Idol of the Cave، بت غار. بت غار میگوید بتی است که از خانواده، پدر و مادر، اتوریتی، کسانی که ما به اونها احترام داریم و فکر میکنیم اینها دانا هستن، از کتابهایی که ما میخوانیم اینها لطمه میزنن، ایجاد تعصب میکنن و ما رو در واقع به یک تنابی از اعتقادات بیهوده پایبند میکنن. The Idols of the Cave. بعد میگوید که The Idols of Marketplace، بت‌های بازاری. ما تو جامعه که حرکت میکنیم یه چیزها میشنویم، مثلا میگیم که مثلا فرض کن مجاهدین این چنین هم. یا یک ساین ها و علامت ها میبینیم، تبلیغات علیه این علیه اون، مارکت پلیس. میگوید اینها هم که ما میشنویم، از افواه عام میشنویم، اینها هم برای سلامت فکر و عقل، اینها عرض کنم که زیانبار هستن. و آیدول آف تیتر، تئاتر، دین، فلسفه، اینا تئاتر، یعنی ما به عنوان تماشاگران تئاتر هستیم. پیغمبر اولی العزم آمده برای ما چیزها گفته، به کله ما ریخته. فلسفه، هر فیلسوفی که میاد یه چیزی میگه ما رو میپذیریم. اینا رو طبقه بندی میکنه، در واقع طریق حصول معرفت حقیقی رو آقای فرانسیس بیکن به آدم ها یاد داده. خیلی خیلی فرانسیس بیکن مهم هست، در واقع اهمیتش به اندازه گالیله یا بیشتر. فرانسیس بیکن و مرد انگلیسی، انگلیس ها در زمینه عرض میکنم عقل گرایی فوق العاده بودن. شاید این هوای انگلیس که همیشه بارونه و تاریکی، اینا میرن میشینن نقشه میکشن تو خونه. فکر میکنم شما فکر کنین در خوزستان، آقای نظری میتونه، مردمان خیلی ساده هم، مردم خوزستان الان نقشه کشیدن و توطئه و اینا، فکرهای عمیق و اینا نیستن، همیشه تو آب مثل کالیفرنیا یا کالیفرنیا هم همینجوریه. حالا اینو هم شوخی میکنم خدمتتون، هم جدیه واقعا، یعنی این چیز عقلی انگلیس خیلی قوی بوده. آدمای مثل همین آقای بیکن و دیگران، اینا آب و هوا خیلی شاید تاثیر داشته به هر صورت. حالا اون بعضی اومدن تقسیم بندی نژادی کردن که غلطه، ولی قرن 17 همی از بزرگترین قرن 17 همی ها آقای فرانسیس بیکن هست و نظراتی داد و اینها نوشته میشد. مجلات بسیاری در اروپا شاب شد و منتشر میشد در همون روزگار قرن 17. و یک موضوع دیگری که وقت اسپینوزا رو داریم، اسپینوزا قبل از این هاست اندکی، باروخ اسپینوزا، بندیکت باروخ اسپینوزا، این مرد بزرگ، یک یهودی اهل داچ هلند، حدود 16-17 سال بوده که حرفایی که میزده نپسندیدن خاخاما و یهودی و اینا. مثلا میگفت این خدایی که شما میگین امر بیهوده، یعنی چه این خدای شخصی ریش و پشم و حرف میزنه و از این حرفا میزد. و خاخاما گفتن این حرفا رو نزن، شروع کرد تو جامعه حرفاش منتشر شدن، اسپینوزا رو اکسکامیونیکیت کردن، یعنی که این آقا رو تکفیر کردن. و خیلی خیلی بد بود وقتی کسی رو تکفیر میکردن، یعنی نه کسی به این چیزی میفروخت، نه چیزی ازش میخرید، نه باش حرف میزدن، روشون برمیگردوندن. این مرد بزرگ که تأثیرگذارترین فیلسوف ها در عصر جدید و موضوع دموکراسی و انسان و رد مابعد و طبیعه و رد خرافات، یکی از بزرگترین ها این پیغمبر اولو العزم آقای اسپینوزا است که در جوانی هم فوت شد. اسپینوزا آمد و نقد تورات کرد. یکی از کارهای مهمش که کرده راجع است به نقد ادبی، یعنی این کتابهایی که آمده بود، همین کتابهای آسمانی که البته هیچی آسمانی نیست، اینا هم مقالطات زبانی است. آسمانی یعنی چی؟ اصلا آسمان معنی نمیده. ما اینجا روی کره زمین نگاه میکنیم میگیم آسمان، خب وقتی بریم رو کره ما زمین آسمانه مگه نی؟ پس آسمانی وجود نداره. کتاب آسمانی، کتاب آسمانی یعنی چی؟ این حرفای لاتائل بی‌مزه رو چه میزان مغزها رو خراب کردن، چه میزان عقب افتادگی و تعصب ایجاد کردن. باری گفتم کتاب آسمانی رو دستش نمیزدن، میگفتن که اینها نباید دست بخوره، خداوند اینها رو نوشته. آمد اسپینوزا گفت خیر، همچی چیزی اینها رو آدم‌ها نوشته، و ثابت کرد که این چیزی که میگم موسی نوشته دروغه. و شروع کردن نقد بایبل و آدم‌ها پیدا شدن در تصحیح بایبل، مثل کارل لاخمان و بسیارانی دیگر، هاوسمن و غیره. اینا یک فیلد جدیدی به نام تصحیح متون، چون من روی رستم و سهراب دوست سالیست کار میکنم، روی این قضیه هم خیلی خیلی کار کردم، یه مقاله خیلی خیلی مفصلی هم در همین ابتدای کتاب رستم و سهراب در باب تصحیح متون تاریخچه‌اش اسپینوزا اونجا آوردم. میگن اینها رو آدم ها نوشتن، چون آدم ها نوشتن خطاها مرتکب شدن، چون خطاها مرتکب شدن این خطاها منتقل شد، اینا باید تصحیح بشه، درست بشه. اینها اسپینوزا در باب خدا میگوید که خدایی که این مذاهب میگویند بسیار چیز بی‌معنی و خنکی است، اساسا قابل قبول نیست، و به یک نوع وحدت وجود اسپینوزا اعتقاد داشت. در واقع شاید میخواست خدای رد بکنه بدین طریق. آمد میگفت که شما میگویید خدا بی اندازه موجود بی اندازه بزرگی است. اگر خداوند اونقدر بزرگ هست که شما میفرمایید، بنابراین حد و مرزی براش متصور نیست که ما بگوییم خالق و مخلوق، چنین چیزی نمیشه. یعنی ما بگوییم که این زمین مخلوق خدا هست، چون خدا بزرگتر بزرگتر بسیار بسیار بزرگتر هست، این زمین هم در داخل شکم خدا قرار میگیره. بنابراین ما مرز بین خالق و مخلوق نداریم، بلکه خدا در همه چیز هست، خدا در همه چیز جلوه میکنه. اینکه شما تصور کنید که موجودیتی به نام خدا جدا از قضیه خلقت هست، این امر باطلیه و اسپینوزا با استدلال های عقلی خیلی نیرومند این رو ثابت کرده که یک نوع در واقع تفکر صوفیانه است. چون میدونید که صوفیای خودمان هم از این حرفا میزدن، عشقم که در دو کون مکانم پدید نیست، عنقای مغربم که نشانم پدید نیست، چون آفتاب بر رخ هر ذره ظاهرم، از غایت ظهور عیانم پدید نیست، زبرو و غمزه هر دو جهان سید کردم، منگر بدون که تیر و کمانم پدید نیست. فخرالدین عراقی. و این وحدت وجودیه در واقع آقای باروخ اسپینوزا که عرض کردم فیلسوف اخلاقی است بعد از سقراط، عرض میکنم که باروخ اسپینوزا است. اینا بر این بودن که ما از خدا نمیتونیم به اخلاق برسیم، از وجدان و اخلاق میتوانیم به خدا برسیم. کانت هم اینن همین رو تکرار کرده. و تنها چیزی که فایده خدا بوده من این سخنان این مذاهب موضوع اخلاقه، در حالی که هزاران بی اخلاقی و تعصب و آدم کشی هم باش بوده، اما ما از طریق وجدان و اخلاق هست، چون ذات انسان نیک و بد رو میتونه تشخیص بده. از این طریق است که ما بایستی به خدا برسیم، نه اینکه از اون به این طرف. باری باروخ اسپینوزا بسیار بسیار مهم بوده. عرض میکنم که یهودی ها بسیار بسیار با اون دشمن بودن، او رو کافر می‌دانستن. در واقع رازی خودمان محمد ابن زکریای رازی یک اسپینوزایی بوده است، بزرگتر از اسپینوزا، چون در واقع اون معرفت عقلی هم داشت، در کار پزشکی هم بسیار بسیار بزرگ بود. رازی هم میگوید تنها قاضی در این جهان خرد هست. ما هر چیز رو بخوایم معیارش رو بفهمیم، سره و ناسرش از هم تشخیص بشیم، میبریمش در دادگاه خرد، در مقابل خرد میگذاریم ببینیم که آقا داوری خرد چگونه است، نه داوری مذهب و خدای مذهب و آخوند و کشیش از این حرفا. هر یک از این آدم ها که ما اینجا خیلی به سرعت معرفی میکنیم خدمتتون، ازشون میگذاریم، تأثیر بسیار بسیار بر تاریخ انسان و شکلگیری جامعه امروزین و موضوع حقوق انسان. چون وقتی که شما از دیدگاه این مذاهب که نگاه کنین، به خصوص مذاهب سامی، انسان مرکز توجه نیست، بلکه خداست که مرکز توجهه. یعنی نال الله و انا الیه راجعون، این زیان بسیار بسیار بزرگی بر انسان وارد میکنه. نال الله و انا الیه راجعون، ما از خودمون به خدا باز میگریم. یعنی در اسکوپ دید آدم مذهبی انسان وجود نداره.